0: Ja, det är ännu en av alla dessa nyheter som ständigt når oss om det forntida Egypten. De brukar vara så där. Antingen så är det helt avgörande för hela vår historiesyn. Det kan vara utomjordingar som varit inblandade. Mm,
1: alltid utomjordingar.
0: Eller så är det ingenting.
1: Ja, precis. Och det här fick ju enorm spridning under året. Så här lät det till exempel på i24 News.
2: Turning to a story that is making headlines around the world, an unprecedented, albeit controversial, new discovery is shedding light on a mystery that dates back millennia, many millennia. Italian and Scottish researchers, mainly from the University of Pisa, conducted advanced high-frequency radar mapping under Egypt's famous pyramids.
1: Det som det handlar om här, den senaste galna får vi kanske säga, nyheten om Egypten, det forna Egypten, är alltså enorma hålrum under den kända Keopspyramiden.
0: Ja, det är alltså några forskare som säger sig ha undersökt marken under Keopspyramiden framförallt då med en ny radarteknik och säger sig då ha upptäckt flera, ja men slags kammare får man väl kalla det då, under själva Keopspyramiden. 8 ihåliga cylinderformade kammare i 2 rader, 4 varje, och de sträcker sig då, hävdar de här forskarna, 600 meter ner i berget. Och runt de här cylinderformade hålrummen så ska det finnas några spiralformade, ja, vad det nu är för någonting då, formationer.
1: Och det här ska de ha påstått sig kunna ha sett med hjälp av den här, ja, det är någon sorts rymdradar, alltså satellitburen radar som de påstår sig ha använt sig utav och kunnat då kika ner upp till 600 meter ner. Alltså gigantiska, får man ju tänka sig då, skorstensliknande, trumliknande strukturer som ska ha funnits där innan man byggde Keopspyramiden, som alltså byggdes för 2500 år före vår tideräkning.
0: Exakt, och det är ju kittlande att det också verkar ligga just under pyramiderna.
1: Mm, alltså, såklart.
0: Ingår det här i någon slags förhistoriskt whatever system då, liksom att de hör ihop de här pyramiderna med de här cylinderformade utrymmena, och är det i så fall så att det här kanske inte är av mänsklig hand gjort, alltså är det, har vi fått besök från yttre rymden som har gjort det här, eller vad handlar det här om?
1: Och som vanligt så framställs ju den här forskningen när den kom då tidigare i år som relativt seriös. Man får se grafer, man får se bilder på den här rymdradan och så vidare, men när man då skärskådar den här nyheten lite närmare som vi har gjort, så ser man ju att de här så kallade forskarna, ja, de har varit mer eller mindre löst kopplade till olika universitet, bland annat i Pisa, Italien, i Strathclyde i Skottland. Men de är inte egyptologer. Någon sysslar ju typiskt nog mer med ufologi. Så att det är ju liksom, ja, har kanske aldrig, kanske har varit ett skämt redan från början. Det här ska vi inte ta på allvar egentligen.
0: Ja, vi får väl se, för det ska ju tydligen komma nya nyheter om detta under nästa år. Men man kommer ju osökt att tänka på en sån som von Däniken till exempel, amatörforskaren under 1900-talet som ju hävdade att mycket av, ja men till exempel de här förhistoriska, ja men pyramiderna till exempel, egentligen handlar om att vi hade just fått besök från yttre rymden och att de med sin teknik hade hjälpt oss att bygga, ja, energisystem, alltså att
1: pyramiderna,
0: ja precis, solkraftverk helt
1: precis.
0: Enkelt.
1: Ja, eller Netflix-kändisen Graham Hancock med sina teorier om någon sorts Atlantis-människor som hade teknologisk kunskap, kanske som ligger långt före oss idag, men då för tusentals, kanske tiotusentals år sedan, och att de då skulle ligga bakom en sån där, vad vet jag, underjordisk kraftverk under Giza-pyramiderna.
0: Och det intressanta är ju att vi har ju i närtid fått nya och jätteintressanta rön på grund av till exempel markradar då, där man har undersökt Amazonas, alltså man har en radarteknik som rensar bort all växtlighet och så kan man då se strukturer i marken, och där man har kunnat hitta jätteintressanta fornlämningar, att det har funnits liksom, ja, de civilisationer som har funnits där har varit mycket större och fler, haft stadsbildningar och sådär. Så det, någonstans i det här så finns ju en kärna av, kanske inte sanning men hoppen då, men det är ju symptomatiskt att det är så ofta är just det forntida Egypten. Mm. Alltså det räcker ju att säga det forntida Egypten, så tension, alltså Indiana Jones.
1: Förstås och Indiana Jones, min favorit är ju annars 10,000 BC som jag såg tillsammans med Lars Werdelin på Naturhistoriska riksmuseet. Den är inte superseriös den filmen, men enligt filmen så var det ju mammutar som hjälpte till att bygga pyramiderna.
0: Såklart.
1: Ascoolt att se på bio tyckte jag, Lars Werdelin, han tyckte det var fruktansvärt att se det där. Men samtidigt skulle man kunna hävda att det kanske inte har varit helt, alltså det fanns mammutar vid den här tiden, kanske, de bodde ju långt uppe i norra Sibirien och inte i Egypten, men ändå.
0: Ja, och det finns ju naturligtvis håligheter i bergrummen under pyramiderna. Ja. Ska vi ju säga. Så det, jag menar, det finns ju alltid ett litet korn av sanning. Vad som kommer ut av det här? Ja, men det återstår väl att se. Vi ser vad det ser bu eller bär, utan vi får väl leva på hoppet. Tänk om det visar sig att det finns 600 meter djupa cylinderformade formationer byggda av ufon eller mammutar.
1: Hoppas.
0: Ja, då ska vi inte ha dissat det i förväg.
1: Nej, det ska vi inte göra. Nej. Det här är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1, där vi idag pratar om Egypten, det forna Egypten förstås. Och vi hälsar välkommen Sofia Häggman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm, aktuell med boken Faraos egna arbetare.
3: Tack.
1: Vi är ju galet intresserade av detta med det gamla Egypten. Varför då?
3: Alltså det har jag också länge frågat mig. Jag tror att det är en kombination av att det är så storslaget. Alltså pyramiderna är jättestora och det finns väldigt mycket bevarat. Alltså enorma tempel med höga pelare. Det finns vackert dekorerade gravkamrar. Det är så välbevarat, det är så imponerande helt enkelt. Själva skalan, alltså själva storleken på monumenten. Plus att det är så väldigt, väldigt gammalt. Att det är flera tusen år gammalt och fortfarande finns kvar. Så dels finns det den fascinationen. Och sen tänker jag också att det har med fornegyptisk konst att göra. Att vi tycker det är ganska vackert. Alltså det är vackra bilder, det är vackra färger, människorna är vackra, de har vita kläder och är målade i profil och sådär. Vi tycker att det är estetiskt tilltalande.
0: Men det verkar ju också som att, och det kanske har att göra med det här obegripliga att man har byggt de här stora pyramiderna för så länge sedan att man kanske inte riktigt har koll på hur man har gjort det. Men många verkar ju också ha någon slags känsla av att de där gamla egyptierna, de verkar ha vetat någonting som vi inte vet idag. Jag tänker på von Däniken och alla galna teorier som har varit, pyramiderna som solenergi, vad det nu är liksom. Mm.
3: Ja, dels det, och sen har vi också populärkulturen. Alltså det har kommit så många filmer som på något sätt spelar på det här, liksom slavar med er som släpar stenblock och finns det någon sån här Stargate eller vad heter den där, de går in och ut och där är också pyramiden någon slags landningsplatser för rymdskepp eller
1: någonting. Absolut.
3: Alltså så det finns liksom, det finns också det där, tänker man, ja men det kan man ju inte hitta på, att det, vi tror att det måste ha funnits någonting bakom detta. Och det där, jag vet, jag får ofta frågan, så finns det något mysterium som du drömmer om att lösa? Så jag kommer inte på. Alltså det, egentligen är det ju inte så mystiskt. Nu vill jag inte ta romantiken av pyramiderna och sådär. De är ju stora och sådär, men har man tillräckligt mycket folk och tillräckligt mycket tid, så nu kan man bygga en pyramid. Alltså, det är ju inte, de har ju ingen hemlig teknik eller teknologi eller sådär. Det är ju väldigt mycket sten staplade ovanpå en gravkammare.
0: Alltså, kolla aldrig en bra story, eller vad man säger.
3: Jag förstår ju att det finns en fascination för det, men det tråkiga är ju sen ju mer man liksom läser på, desto mindre mystiskt blir det.
1: Men just det här, du skrev ju din förra bok om mumier, och det är ju också en sån där ämne som har med Egypten bland annat förstås att göra, mumiens förbannelse och sådär. Hur är det ens att jobba då som du gör på Medelhavsmuseet? Ni har lite rester av mumier där, alltså vad är det folk undrar över och fascineras av som kommer till dig?
3: Alltså väldigt många, dels så frågar de efter mumierna, alltså det är ju det stora dragplåstret på museet. Och sen undrar många om det är äkta, alltså det här äkta människor här inne, eller om, det, om vi på något sätt har gjort dem för att få det att verka bättre. Och där tror jag igen, det är det där att de är så väldigt gamla, de är så gamla och välbevarade. Det här är människor som levde för 2500 år sedan och vi kan fortfarande se deras kroppar, liksom möta dem ansikte mot ansikte. Jag tror att det är det enorma tidsperspektivet och sen att det är lite, det är ju lite konstigt. Det är ju därför vi i Europa alltid har samlat på mumier. För att det är ju...
1: Vi har alltid tyckt det är konstigt.
3: Ja, det är nästan lite bizarrt. Det är ju vi som har gjort bizarra saker. Vi har ätit mumier och använt den till målarfärg och allt möjligt.
1: Man trodde det var medicin.
3: Det var medicin. Så att det är ju vi som har gjort det bizarra, men vi tycker att det är konstigt att de forna egyptierna höll på med kroppen på det sättet.
0: Men nu går ju du nästan lite åt andra hållet, kan man säga då, med din nya bok som ju handlar om faraos egna arbetare. Det är verkligen back to earth, om man får uttrycka sig så. Min första spontana reflektion kring det då, nu är jag lite till åren kommer att hålla på att säga, men jag vill minnas att när man fick lära sig sånt här i skolan, att man aldrig pratade om arbetare, man pratade om slavar som byggde de här gravkamrarna eller pyramiderna.
3: Ja, det är många som tror det. Det är också en väldigt vanlig uppfattning. Och jag tror att det är en missuppfattning. Det var inte slavar. Men jag tror att det kommer sig av dels Bibelns berättelser om Israels folks slaveri i Egypten. Och de fick inte gå för de var minsann livegna och nu måste de arbeta på faraos monument. Och sen Hollywood igen, filmerna. Där är de ju slavar och det viner piskor över deras bara ryggar när de släpar sten och sådär. Men det var ju inte så det var. Och vi vet ganska mycket om de som byggde dels pyramiderna som är äldre och dels kungagravarna i Konungarnas dal som är yngre. Och i synnerhet från Konungarnas dal och de arbetarna, deras by, så har vi väldigt mycket dokument. Så vi vet ju vem de var, hur de fick sin lön, vad de fick i lön och sådär. Så vi vet ju att de inte var slavar. Men det där är en missuppfattning som lever med länge. Mm.
1: Men innan vi zoomar in på den här byn då, ta oss till det här området och hjälp oss att förstå det här som du skriver om då, alltså det här området Kungarnas dal, Konungarnas dal, som ju är någonting annat än Giza-platån i närheten av Kairo, platån där de här stora tre pyramiderna står, Konungarnas dal en bra bit därifrån, där man alltså har byggt gravkamrar in i berget. Det är ju två helt olika begravningssätt. Hur ska vi kunna förstå att man har liksom förändrat den här egyptiska forntida kulturen så mycket?
3: Ja, alltså det beror på lite olika saker. Så du säger pyramiderna, de byggs ju från 2700 före vår tideräkning och en tid därefter. Uppe i norra delen av landet, där då kungens residens och huvudstaden låg i det som var Memphis, staden Memphis. Och så byggde man kungens pyramid, kungens grav, i den nekropolen, det gravfältet. Och man fortsatte med det här länge, men det är klart att man insåg ju också att pyramiderna plundrades. Alltså plundrade såg ju pyramiden, det är väldigt svårt att dölja en pyramid.
1: Ja, det var inte meningen att det skulle synas.
3: Nej, det skulle mer imponera med sin storlek, men det där var ju ett bekymmer. Sen är det en familj från Thebe, alltså dagens Luxor, i södra delen av landet som tar makten och enar landet efter en period av oreda, ekonomisk svår splittring av landet. Så enar de riket ungefär där 1500 före vår tideräkning. Och då blir Thebe, alltså deras hemstad, den viktiga religiösa staden. Och då är det där faraos stora nekropol ska ligga och kungen ska ha sin grav. Mm.
1: Och då kommer man på det här också, att det kanske är lite bra om vi gör de här gravarna så ingen ser vad det är.
3: Ja, precis. Och det finns till och med uttalat, den första som man länge trodde byggde den första graven i Konungarnas dal, Tutmosis den första. Han hade en arkitekt som hette Ineni, som dessutom i sin egen biografi, alltså en text som han lät skriva, så skrev han att jag byggde kungens grav där ingen hörde eller såg. Så det har ju då tolkats som att uttryckligen skulle gömmas, ingen skulle hitta den. Och de första gravarna som byggdes i den här nekropolen, kungliga nekropolen, så de portarna eller ingångarna låg också dolda en bit från marknivå, dolda i liksom klippfasaden som är lite sådär, den är nästan veckad. Det ser ut som en rad skorstenar, den vittrar liksom så. Så att det fanns nog en tanke på att man skulle gömma graven. Sen är det faktiskt så att bergstoppen ovanför Konungarnas dal är pyramidformad. Så på det sättet så fick ju pyramiden ändå, kungen begravdes ändå i en pyramid, men det var berget som var pyramiden den här gången.
0: Men du nämnde Tutmosis den första, men det var väl så sent som i februari år som Tutmosis den andres grav hittades ute i öknen?
3: Det stämmer, och det där tycker jag är så jätteintressant, därför att den hittades ju inte i Konungarnas dal, utan i en dal som ligger längre ut i öken, mer avlägset, lite söderut och längre västerut. Och man tror ju möjligen att Tutmosis den första grav då också finns där någonstans. Så att den plats som Ineni valde, den plats där ingen hörde eller såg, det var kanske inte Konungarnas dal. Det är bara vi som sen har liksom överfört det här och tänkt att de hittar den här graven, dalen för sina gravar. Och den är ju liksom ganska svår upptäckt. Men att det kanske inte var förstahandsvalet, utan det fanns en annan dal som de egentligen valde, en annan plats. Men så hände någonting, kanske var det att den översvämmades när det regnade. För de hade hittat tecken på att de var översvämmade, den här Tutmosis den andras grav. Och sen säger man, vi måste hitta en annan plats. Men vi tar den där i norr där, och så blev det Konungarnas dal.
0: Men alltså, nu blir det ju så här spännande och fascinerande igen. Alltså, vi har fortfarande inte hittat alla gravarna.
3: Nej, uppenbarligen inte. Man trodde ju, alltså, Tutmosis den andra, Tutmosis den första, deras kroppar låg sannolikt i Konungarnas dal. För att man flyttade mumierna därifrån när man liksom stängde ner nekropolen. Och då fanns de med i den liksom gänget av mumier som man flyttade. Men det kan mycket väl ha varit så att det var Tutmosis den första dotter Hatshepsut, som var gift med Tutmosis den andra, som flyttade sin makes och sin fars kroppar till den nya nekropolen när man övergav den första. Men visst, det är jättespännande, för att det ändrar ju liksom hela synen på landskapet, också på varför gravarbetarnas by ligger där den ligger, för att den ligger några kilometer söder om Konungarnas dal. Den ligger liksom inte intill arbetsplatsen, det vill säga kungagraven, där man tycker att man skulle ha placerat arbetarna. För nu får de ändå gå en ganska lång väg och det är ganska brant. De ska liksom över en ås för att komma från byn till arbetsplatsen och tillbaka igen. Men den kanske ligger där därför att den ursprungliga tanken var att kungarna skulle ligga i det området.
1: För det du har tittat på och skriver om i din bok, det är ju förstås då vilka som faktiskt har grävt de här fantastiskt praktfulla gravarna som också finns då i Konungarnas dal. Även om de är dolda, så när man kommer in i dem, som man till exempel gjorde Howard Carter och hans kompisar där på 1920-talet och såg Wonderful Things med Tutankhamons grav. Det är ju fantastiska skapelser, men om vi tar oss till den här arbetarbyn då, vad var det här för ställe? Om vi skulle liksom hoppa ner där för, vad blir det, 3 500 år sedan. Vad är det för plats?
3: Det är en by, en statsgrundad bosättning. Alltså det är inte en sådär organiskt uppväxt by som det kan bli vid någon bra hamn eller någonstans där det finns en källa eller någonting. Utan den ligger en bit ut i öknen och det är helt enkelt så att staten, kungen och hans krets har bestämt att här ska vi placera de som ska bygga kungagravarna i Konungarnas dal. Och det är en ganska tråkig by från början. Alltså man bygger en fyrkantig by med lite mur runt omkring, som alltså inte är en försvarsmur utan mer som en markering. Så här har vi den här enheten, de här grupperna av anställda bor här. Och så är det en bygata med precis identiska hus som alla öppnas upp från samma gata. Sen med tiden så växer ju den här byn, den förändras, det flyttar in fler, det blir flera hus, man bygger kanske ihop, slår ut någon vägg för att någon familj behöver mera plats och bygger om lite. Så den blir lite mer som en naturlig by. Men den är aldrig en riktigt vanlig by. Alltså husen i byn var tjänstebostäder för de som var anställda som gravarbetarna av nekropolen, eller gravverket, eller vad vi skulle kalla dem idag. Så att de fick bo där, arbetarna fick bo där med sina familjer så länge de var anställda. Så i teorin om någon skulle få sparken så skulle man bara flytta ut igen. Så de flesta hade liksom nog någon slags hemtrakt som de kom ifrån också utanför byn.
0: Men alltså det här är då en by som ligger, jag menar, det finns inget vatten, det finns ingen växtlighet, man kan inte få tillgång till ved. Hur löste man sånt?
3: Allt måste ju bäras dit och det var ju ändå ett par kilometer ut i öknen. Och det är också därför den finns bevarad, för att den ligger ute i öknen. Det är det som gör att ingen har byggt någon annan by om man på. Den har liksom aldrig vuxit naturligt. Men de gjorde ett försök att gräva en brunn, men man hittade aldrig något eget vatten. Så istället så bars allting upp, alltså ett otroligt komplext leveranssystem. Alltså dels så bars lönen upp, som betalades i spannmål, 5,5 säck spannmål i månaden för varje arbetare och lite mer för chefer och administratörer. Men också vatten, ved, grönsaker, fisk. De hade tvättare som hämtade tvätten och tvättade och bar upp den tillbaka. Liksom allting måste rulla på i ett liksom rullande schema av olika tjänstefolk som bar upp det här. Och det fina är att allt noterades, alla leveranser noterades ner till antalet vedträn som levererades av varje person, av varje vedbärare. Och det är ju därför vi vet så mycket om den byn, för det finns en enorm administration.
1: Vilken apparat alltså, men du säger ju arbetare, men vad är det här för folk då som jobbar och som bor i den här byn? För det är ju mycket som ska göras med en konungagrav eller en faraograv. Inte bara hugga ut den ur klippan, också smyckas på allehanda vis. Alltså vilka är det som bor och gör vad i den här byn?
3: Ja, alltså en stor del av dem var ju skickliga konstnärer, skulle vi väl säga idag. Egypten hade kanske inte riktigt den termen. Och framförallt så var de ju individuella konstnärer på det sättet. Men det, dels så skulle ju stenen huggas ut och där kunde nog alla hjälpa till, ett slags grovgöra, att hugga in den här liksom korridoren som de här gravarna är, rakt in i berget och forsla ut sten. Men sen skulle också väggarna täckas med gips, man skulle skulpturera ut kanske relief och sen skulle de målas. Och det var ju inte så att de liksom hade några fria konstnärliga skapelser, att de tänkte här skulle det passa med guden si och så eller sådär, utan de hade då förlagor på papyrus med liksom religiösa texter och bilder som skulle överföras på gravväggarna, och det gjorde de här och man, konstnärerna eller arbetarna. Och man kan också ana att det finns liksom en intern hierarki i byn. Att alla var inte tecknare, alla var inte konstnärer, en del var bara grovarbetare. Och sen kom de som kallade sig då sheshked, alltså de som tecknade eller ritade former.
0: Men du säger att det var liksom hierarki i den här byn då, med de som högg ut i berget och konstnärerna då som smyckade gravarna. Men syntes det sen då i, för de var ju arbetare och inte slavar, syntes det då i sånt som till exempel deras lön eller arbetsvillkor?
3: Det är en jättebra fråga, för det där med lönen är så intressant. Alla fick samma lön, utom arbetsledarna. De hade två arbetsledare, eftersom som arbetet var indelat i två arbetslag, i höger och vänster sida i graven. Så att de som, och man var alltid knuten till samma sida hela sin karriär. Så om du var arbetare på höger sidan så arbetade du på höger sidan.
0: Och hade det någonting med att man var höger och vänster?
3: Nej, det verkar inte ha det. Men det knepiga var ju att i teorin var de här höger och vänster sidan lika stora och hade sin egen arbetsledare. Men det kunde ju hända att någon blev sjuk eller att det var dödsfall på ena sidan. Så till slut så kunde ju den ena sidan bli mycket färre personer än den här. Så att det finns också något brev, jag tror han heter Hormin, en arbetare som skriver till byn att vi är mycket färre på min sida och vi ligger efter. Att den andra sidan har liksom redan börjat hugga kamrar.
0: Som var det alltså en intern tävling också?
3: De hann liksom inte med, så han bad att de skulle skicka någon att hjälpa honom som kunde få del av hans lön, bara de skulle liksom komma ikapp den andra sidan. För jag tänker, till slut så blir det ju ohållbart också. Det kunde inte vara som att ha en halv korridor och bara rum på höger sida. Ja, hur som helst, så att, men alla hade samma lön. 5,5-6, utom arbetsledarna. Men det intressanta är också att alla jobbade ju inte hela tiden. Alltså det fördes också bok på arbetsplatsen, vem som var frånvarande och varför. Dels så hade man en 10-dagars vecka, så man jobbade i teorin 8 eller 9 dagar. Det verkar vara, alltså man skulle ha tänkt att man jobbade 9 dagar och var ledig den 10:e och kunde gå hem till byn och göra andra saker. Men ofta var många lediga redan 8:e dagen eller den 9:e dagen, och många var lediga första dagen i nästa vecka. Och man kunde också vara ledig för att fira någon gudsfestival, man kunde vara ledig för att ta hand om någon sjuk släkting, man kunde vara sjuk själv eller skorpionbiten, man kunde behöva brygga öl till någon festlighet. Alltså det finns massor med anledningar att vara frånvarande från jobbet.
0: Och brygga öl var alltså en
3: giltig orsak till frånvaro. Mm. Och ändå fick alla samma lön varje månad. Så det där vet vi inte. Man vet mycket om den här byn, för det finns väldigt mycket, mycket dokument bevarade. Men hur man egentligen räknar ut den där lönen, eller om det spelar någon roll, eller just med frånvarande och närvarande.
1: Och vi kan ju skratta åt många av de här tokigheterna, även om det också låter väldigt kontrollerat och uppordnat. Men var man där på den här vänstra sidan som låg efter arbetet, då kan ju känslan ha varit ganska upprörd hos en själv. Får vi ingen hjälp? Vi måste ha mer lön, vi måste ha mer folk. Alltså hur kunde man protestera?
3: Ja, alltså det kunde man protestera till sina arbetsgivare. Det var nog det vanliga, alltså till de här arbetsledarna eller förmännen, och säga att nu funkar det inte som det ska. Sen hade byn också en skrivare, en liksom huvudskrivare, som kunde skriva dokument till den som egentligen ansvarade för arbetet, och det var visiren som var liksom någon slags statsminister. Alltså han var den högsta tjänstemannen i landet, men han hade också då direkt ansvar för nekropolen. Men arbetare kunde inte vända sig direkt till honom, man kunde inte gå förbi sina interna chefer. Det var liksom de som stod i led mellan cheferna däremellan. Mm. Som skulle,
1: det känner vi igen idag, tror jag, många av oss. Ja.
0: Men de hade ändå en del rättigheter, de här arbetarna, låter det som.
3: Ja.
0: Eller tog sig rätt i att vara hemma och brygga öl till exempel.
3: Ja, man kan också tänka att, för det var någon som frågade mig, men hade de inte ett liksom en ordentlig helg, alltså 2 dagar. Någonstans har någon sagt att men de hade nog säkert 2 dagar lediga i den här 10-dagarsveckan. Men jag tror att det är ganska mycket vårt sätt att säga att man behöver ju ha en helg.
1: Mm. Hur kom de ut i sommarstugan, tänker man? Ja, precis.
3: Ja, när jag beskär de äppelträden.
0: Alltså, sitter man

0: eller semester. Jag tänker att man var ledig när man behövde vara ledig, verkade det som. Alltså när det var någon större fest eller någonting hände eller sådär, så då var de lediga och då noterades det. Men det verkar ju inte ha följts upp.
1: Alltså jag kan verkligen relatera till det. Man är ledig när man behöver en större fest eller någonting. Men alltså, vad hade de för relation till den högsta chefen då, faraon?
0: Ja, det är intressant. Alltså de är nog lite stolta över att jobba för farao. Och när lönen utbetalas så står det nog alltid tydligt i texten att det är lönen som farao, som kungen ger. Med den här tjänsten så följde de inte bara en tjänstebostad utan också en gravlott i den egna gravplatsen där man byggde sitt eget gravmonument. Och det riktade de oftast in mot den levande kungens dödstempel. Det fanns tempel nere på slätten. Så att de kände nog en samhörighet med kungen. Alltså de kände att de var hans arbetare. Och varje ny kung, eller varje gång gravarbetarna så att säga börjar på en ny kungagrav, så svärs de också in en slags lojalitetsed till den nya kungen. Sen var det väldigt, väldigt få kungar som överhuvudtaget besökte nekropolen levande, så att säga. Alltså alla hamnade de där till slut, men det finns något enstaka besök av någon härskare som är på plats när lönerna delas ut.
1: Det är så roligt att besöka sin egen grav i förväg, tänker man. Det är lite mobilt. Men vad hände då om faraon då, kungen, gick och dog innan graven var klar?
0: Alltså då blev det ju bråttom.
1: Dels, var det inte läge att ta ledigt för att brygga öl helt plötsligt? Ja, eller gå på fest?
0: Man får hoppas man har öl så man klarar sig. Då. Men dels har vi har mumifieringsperioden, 70 dagar. Så att det finns ju en liten frist. Men det är klart att några extra kamrar hugger man ju inte på 70 dagar. Utan då var det snarare att avsluta det som man hann med. Men man kan ju se att en del gravar inte blev klara, för att man kanske har hunnit hugga ut den, man har hunnit gipsa väggarna, man har hunnit rita upp ett så här rutsystem för att få proportionerna rätt när man överför dekoren från förlagorna, men man kanske inte har hunnit färglägga den, alltså man har inte fyllt i hieroglyfen och bilden och sådär. Men det tog ju också tid att plocka ner byggställningar och sådär, på något sätt få det ändå att se bra ut. Men sånt hände. Sen finns det också något tillfälle med någon kung som plötsligt utökar den här arbetsstyrkan med väldigt många fler gravarbetare. Alltså de är i vanliga fall ungefär 60 personer. Och det är ju fasta tjänster, det är inte så att det liksom växer med tiden. Annars kan man ju tänka att alla söner liksom skolades in i sina fäders yrken och det blir bara fler och fler. Men det var alltså fasta tjänster. Men jag tror det var Ramses den fjärde som plötsligt utökar styrkan till 120 arbetare.
2: Han ville ha någonting superfint.
0: Eller som han väldigt sjuk, tänker jag.
1: Ja, precis, han mådde ju dåligt. Shit, jag vaknar här med lite i huvudvärk och illamående.
0: Det man också tänker. Han regerar inte heller särskilt många år. Men och sen minskades antalet arbetare igen. Men jag tänker, det kanske man tänker så. Du tänker också, kanske ska han bara ge mycket större graf. Jag tänkte genast, han bara insåg att nu var det bråttom. Ja. Men annars så, någon har räknat på det, alltså det tar inte så länge för 60 vuxna män att bygga en grav i Konungens stall. Alltså det är ju inte en pyramid, utan det är en gång i kalksten, en kalkstenslipa, så det är inte jättehård sten heller. Så att det tar några år, har jag sett en uträkning på, att bygga en grav.
1: Men alltså, hur såg arbetsdagarna ut då för de här? Gick de till att börja med till jobbet varje morgon? För de skulle gå, vad jag förstår på dig, de var tvungna att gå en bit från den här byn över berget till arbetsplatsen, eller?
0: Ja, de gick inte varje dag. De hade också en slags halvvägs bostad, halvvägsby uppe på krönet. Sen hade de också hyddor i Konungarnas dal. Men det är osäkert. Det är otroligt att de skulle ha fått tillbringa natten i Konungarnas dal. Jag tänker att det var nog så pass övervakat ändå. Men antagligen så sov de där uppe på krönet i veckorna och gick bara ner till lediga dagar till byn.
2: Du kallar ju de här i din bok, den heter ju så helt enkelt, Faraos egna arbetare. Och du heter alltså Sofia Häggman, du är författare till den här boken och intendent vid Medelhavsmuseet. Och det här som du lyssnar på, du som lyssnar, är Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Men det här som du säger nu om arbetsdagar och liksom hur den här 10-dagarsveckan var strukturerad. Jag tänker alla andra som bodde i den

0: här byn. Alltså det var ju familjer pratade du om. Alltså kvinnor, barn. Hur levde de då? Var de liksom helt isolerade där och själva med varandra medan då männen jobbade? Eller var det här någonting som både kvinnor och män var engagerade i själva jobbet vid Konungarnas dal?
1: Nej, arbetarna var alltid män, alltså gravarbetarna. Men de hade ju åtminstone stora delar av den period som byn fanns, så bodde också röstfamiljer och barn där. Man är lite osäker på det var i början, för vi har inte mycket dokumentation från det. Men vi vet också mindre om hur vardagen i byn var när det inte var helg. Men det är klart, det fanns en bröd som skulle bakas, barn som skulle uppfostras och tas om hand. Vi vet också att många kvinnor hade lite sådär små business vid sidan om, alltså födde upp djur, gäss eller kanske oxar.
0: Mm. För då levde ju i princip som ett kvinnokollektiv då, 9 dagar av 10.
1: Ja, plus att det fanns också portvakterna var alltid män, och så fanns det säkert också äldre generationer som hade liksom blivit kvar och bodde hos sina barn och barnbarn. Men sen var det var liksom ingen isolerad eller sluten by. För det är också en sån här sak som man... En missuppfattning som man levt med länge. Kanske för att man i början sa att man valde en dold plats. Ingen skulle se eller höra var man byggde kungagraven. Och har lett till en missuppfattning att de här arbetarna var isolerade. Att de inte fick träffa andra. För då skulle de kunna berätta var kungagraven fanns. Och då skulle plundringsrisken vara större. Men så var det inte. Alltså de umgicks med folk från andra byar nere på slätten. Och de skrev väldigt mycket brev. Alltså kommunicera med både sina män som var i Konungarnas dal. Men också med släktingar på andra håll. Så att jag tänker mig att de träffades rätt mycket i hemmen hos varandra. Hade släktingar på besök. Kanske pyssla lite med kulten i de små kapellen kring olika gudar och sådär. Som också skulle skötas.
0: Sofia, du är ju besatt av Egypten och inte minst den här platsen som du nu har skrivit din bok om. Vad ser man av den här historien när man kommer dit idag?
1: Alltså just av den här byn så ser man förvånansvärt mycket. Alltså det är också en av de mer kända byarna i det forna Egypten. För att den ligger ute i öknen, så den är välbevarad. Så man ser liksom byn, väggarna av husen, muren upp till drygt en meters höjd. Så man kan se den gamla bygatan. Och så ser man gravarbetarnas egna gravar som finns bevarade. Och de har ofta små pyramider på. Så där har vi pyramidformen. Ändå liksom bevarad. Och de är otroligt vackert dekorerade förstås, för de här var ju proffs på att bygga och dekorera gravar. Och de hade också tillgång till en repertoar liksom av gravmålningar som vanliga människor ju inte hade, eftersom de kunde naturligtvis inte kopiera rakt av. Alltså det var vissa religiösa texter var bara för kungen. Men man ser att de inspireras lite. De har mycket så här portar med olika demoner eller olika väktare. Och så här, dödsboken som egentligen skrevs ofta på en papyrus och lades med i graven. Den har de då målat på väggarna i något gravkapell. Det är otroligt välbevarade färger.
2: Det är alltid bra att känna en hantverkare. Det är något som levt vidare i gamla Egypten.
0: Eller var en hantverkare.
2: Ja, precis.
1: Ja, nej, men det verkar,
2: han är elektriker och han är VVS-are och så får man en jättefin grav.
1: Ja, men jag tänkte på det flera gånger. Därför att de har ju en bra lön. Alltså det är en lön som gör att de kan leva bättre än snittet av den egyptiska befolkningen. Alltså de har betydligt högre levnadsstandard än fiskare och jordbrukare och så. Och de kan ju spara, de kan lägga undan av sitt spannmål. Alltså det fanns inga pengar, de hade ingen valuta i det forna Egypten. Men allting hade ett värde, ett abstrakt värde som mättes i debben. Som egentligen är värdet på en ring av koppar, en viss vikt. Men de handlar så pass mycket med varann i den här byn, Deir el-Medina. Så att det där, vi vet vad allting kostar, alltså hur många debben. Så att en gris kostar 2 debben, en get kostar 3 debben, en mumiekista, sån mumieformad målad kista kostar 25,5 debben. Och vill man då köpa en sån, så då måste man ju plocka ihop varor som man kommer upp i ett värde på 25,5 debben. Det kan bli 2 grisar och en get och lite sykomorstockar och sådär. Men väldigt få kunde betala så mycket på en gång. Så då skrevs det väldigt många så här skuldebrev och överlåtelsekontrakt, och man betalar lite i gången. Och jag har en känsla av att hela byn liksom knöt samman av ett liksom jättekomplext nätverk av skulder så där, mellan de olika byborna. Men det intressanta är, det var det jag egentligen skulle komma till med hantverkare, att utöver den här lönen som var rätt bra, så jobbar de vid sidan om som hantverkare. Och det är där de stora pengarna...
2: Inget nytt under solen.
1: Nej, rullar in. Alltså de tillverkar möbler, de tillverkar till och med ett helt kontor för en visir, båtar och framförallt gravutrustning, alltså kistor som målas i byn. Och de har liksom ett helt system med olika hantverkare som är inne och tillverkar samma kista och bidrar med sin specialitet. En målar och en liksom bygger och sådär. Och det är där de stora pengarna är. Så att det där, de hade nog det bra. Jag brukar tänka att egentligen är de någon slags medelklass. Men de för sig och de iklär sig liksom en överklassdräkt. Alltså för de är så vana att ha med samhällseliten att göra. För de bygger deras gravar, de tillverkar deras kistor. Och gör samtidigt likadana åt sig själv. Så de tyckte nog att de var rätt bra.
0: Det säger Sofia Häggman, egyptolog och författare till boken Faraos egna arbetare. Tack för att du var med i Vetenskapsradion Historia.
1: Tack.
0: Vi hinner med en lyssnarfråga innan vi stänger butiken. Urban, det har varit en väldigt snurr på den här stora frågan hur ofta män tänker på romarriket. Vad är fallet för din del?
2: Ja, alltså då får vi ju rätta oss. Vi pratar ju om att det just var det forntida Egypten som väckte hela de här. Men det finns ju en epok till som sagt, och det är ju det gamla romarriket.
0: Som slår kanske Egypten till och med. Ja, med tanke på hur ofta vi tänker på det.
2: Kanske det, men jag måste säga att jag tänker nog snarare på det forntida Egypten än faktiskt på det antika romarriket.
0: Mm. Men hur ofta? En gång om dagen? 10 gånger om dagen? En gång om året?
2: Jag har inte räknat.
0: Ludvig Kron heter lyssnaren som har skickat sin fråga till historia@sverigesradio.se, och han skriver att det har blivit en stor trend på sociala medier när man frågar hur ofta en person tänker på romarriket. Och Ludvig vill gärna veta hur ofta Dick Harrison tänker på det här.
3: Ja, alltså jag är ju proffs i sammanhanget. Jag måste tänka på det hela tiden. Jag är till och med betald för det, särskilt att ni undervisar om det. Men skämt åsido, jag är historiker till professionen. Dessutom skriver jag mycket om imperier, diktatorer, härskarkulturer och så vidare. Och då trillar man alltid ned på det där romarriket som är någon sorts originalimperium i Europa. Alltså med originalkejsardömet med Caesar, diktatorstiteln. Plus kulturspridning över hela medelhavsvärlden. Så vart jag än åker och vad jag än skriver om så blir det lite romarrike vare sig jag vill eller inte. Så svaret är att jag tänker på det varenda dag. Inte varje timme, men nästan. Det stirrar på mig ungefär som andra liknande stora, alltså kulturfragment i historia stirrar på mig, som kristendomen, som svenska demokratin, statsskick och andra, alltså determinanter i vår kultur. Så jag tänker på det jämt.
0: Det här blev ju en viral grej för ett antal år sedan.
3: Män tänker alltid på romarriket.
0: Precis.
3: Jag var tvungen att besvara den frågan i tidningar också. Och när vi kollade med killar bekantskapskretsen så krypte ju fram att ja, det var ju ganska häftigt det där romarriket. Nu tror jag att en hel del av det här beror på Hollywoodifieringen av romarriket. Det har blivit ett känt imperium eftersom man har gjort filmer om det och tv-serier om det. Så att man behöver inte kunna någonting av vad som hände egentligen. Men det har blivit en del av allmänbildningskanon. Inte alltid på det goda sättet. Jag stör mig enormt på Hollywoodfilmer om romarriket. Alltså Gladiator 2 till exempel, med noshörningar på arenan och förändrad historieskrivning. Så min roll när jag talar om romarriket har ofta varit att debunk the myths. Alltså gå in och säga att nej, så var det inte alls. Utan så här var det istället. Och då blir man en väldigt tråkig typ. En sån som folk som tänker på romarriket stör sig på. Så det är också min roll.
0: Hur förvånad var du då när den här nyheten kablades ut över världen att män tänkte generellt sett så ofta på just romarriket?
3: Jag var förvånad. Jag tänkte att män tänker på andra världskriget istället. För det är så jag har vuxit upp och lärt mig att det är det som framförallt killar vill snacka om. Vilka var det nu som dömdes i Nürnbergprocessen? Och så kan folk rada upp en hel rad av de här nazisterna. Och Guderians pansaroffensiver och Jok Tjechovs kryptångsmanövrar och Quisling och de andra, framförallt skurkarna. Där, det trodde jag att det finns det ganska många män som går runt och tänker på, för de är intresserade. Att de istället tänkte på Trajanus och Hadrianus och Caesar, det var en ganska rolig upplevelse tills poletten trillade ner och jag tänkte att det här är ju Gladiator, det är ju Hollywood. Och det var en lite tråkigare upplysning för mig själv, men jag tror att den är korrekt. Jag tror inte att folk i gemen tänker på romarriket för att de är seriöst vetenskapligt intresserade, utan för att ha den här häftiga finishen, glamouren kring det.
0: Och jag håller nog med dig om det. Det är klart att det här är en Hollywoodifierad romarrikesversion som folk har sina huvuden säkert. Men vad tror du det är som gör att så många ändå har fastnat för just den bilden då? Och vad gör det med folks tänkande kring romarriket? Om det nu är maskulinitet och krig, ja, till exempel.
3: Vi har en förbläss vi människor för att sätta etiketter på epoker, perioder och kulturer. Alltså 20-talet är glatt. The Roaring Twenties, Golden Age Zwanziger, medan 30-talet är mörkt och depression. 50-talet är väldigt glatt uppåt, rock and roll och så vidare. Då. Frihetstiden är väldigt ljus, 1780 ljust och så vidare. Så vi etiketterar epoker. Och om vi då ska blicka så långt tillbaka som alltså bortom medeltiden, bortom sagotiden, i någon sorts civilisatorisk fåntid, då är romarriket för oss i Europa någon sorts originalcivilisation. Grekerna må ursäkta, men romarna är lite mer kända för att de var bättre på slåss. Alltså är det det som vi hamnar i någon sorts kulturvagga. Och då gäller det ju att exploatera det här, göra något av det. Och de som framförallt har gjort det är naturligtvis skolorna, läroböckerna. Romarriket är då det börjar. Och dessutom vart du än rör i Europa så finns det någon amfiteater eller någon gammal romersk port eller en akvedukt. Så att det var ett väldigt synligt originalimperium. Och det gör att det är svårt att undvika. Jag menar, mitt favoritexempel är den här skollärarscenen i Monty Python-filmen Life of Brian. Där Brian, som då spelar en judisk terrorist in spe som vill vara med i en frihetsrörelse, skriver fel på en vägg. Romare, åk hem. Och då kommer genast en centurion som lärare och tvingar honom att skriva korrekt romani domum ite på jätteväggar. Där har du alltså skolan plus antiken. Och så folk har fått lära sig om det här i flera generationer när de var unga. Så att det här landar i skallen. Därmed blev det också exploateringsbart för Hollywood och tv-serier. Allt ifrån Romarrikets fall, Cleopatra med Rex Harrison och Elizabeth Taylor, alltså jag Claudius med Doug Jacobi. Så att Romarriket finns där som någon sorts absolut variabel. Alla vet vad det är, även om de egentligen inte gör det. Och då blir det ungefär som andra världskriget ständigt möjligt att uppleva på nytt. Och det gör att du kan inte glömma det. Du får en relation till romarriket som du inte får till folkvandringstiden, högmedeltiden, förromersk järnålder eller någon annan epok i det långa förflutna. Och det här tror jag, det kommer inte att sluta. Vi kommer ha med oss det här imperiet och tänka på det i framtiden också.
0: Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet. Hör mer av honom i vårt stora arkiv i Sveriges Radio-appen, där du också kan välja att följa Vetenskapsradion Historia och direkt få koll på när vi släpper nya avsnitt. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
4: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
5: Det saknas några minuter innan vi får en nattandakt. Vi lyssnar på musik.

0: Midnight Special, John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, i en inspelning från 1969. Nu en nattandakt.
1: Har du som lyssnar semester, eller ska du ha, eller blev det ingen i år? Semester är temat för veckans andakter här i P1, idag med Prithu Banerjee från Stockholm som utgår från sin hinduiska tro.

Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Ida sommarvisa är faktiskt en av de sångarna som påminner mig om semester hela året runt. Jag blir glad och rörd samtidigt. Full av förväntan. När kommer sommaren? När blir det semester? Så låt oss sätta fart på sommaren. En semester vi alla har väntat på så länge. I Sverige är semester nästan heligt. En rytm som hela samhället följer. Vägar som fylls av bilar på väg mot havet. Sommarstugor som öppnas upp igen. Städer som blir lite tystare, lite långsammare. Det finns något vackert i det kollektiva. Att ett helt land bestämmer sig nästan samtidigt för att ta ett steg tillbaka. En morgon utan alarm. Kaffet som får ta sin tid. Ett samtal som inte behöver avslutas. Vi släpper taget om möten, deadlines. Att alltid vara på väg någonstans. När samtalet med nära och kära får ta 3 timmar istället för 10 minuter. När det är okej att sitta och titta på en humla i en halvtimme. Semester handlar inte om att göra mer, utan att göra mindre men uppleva mer. Att inte fylla varje dag med planer. Att våga ha tråkigt en stund. Att låta tiden gå utan att styra den. Det är ju semester.

Semester för mig som ett litet barn i Indien var att springa barfota på torra grunder och en lätt, frisk, behaglig vind från Ganges. En mjuk bris som gör att man känner sig fri och glad. Ingen hemläxa att göra, bara läsa tidningen och bara leka med kompisar tills doften från köket eller doften av regn påminnade mig om att springa hem. Varje år efter semester kände jag mig lite klokare. En tanke som landade, en idé som växte fram. En nyfikenhet att lära känna hela den stora världen som kom till mig inifrån. Sån enkelhet upplever jag igen som vuxen i en svensk sommarkväll vid vattnet. Att sitta tillsammans med kompisar på en strand i Skåne, en brygga i Stockholm, en klippa i västkusten eller gå på långa promenader i bergen med familjen uppe i norr. Att vara tillsammans i naturen, helt bekymmerslös. Och när vi kommer tillbaka till jobbet och kollegor är det inte bara kroppen som har vilat, utan ett nytt fokus som har utvecklats. Ett perspektiv som visar väg mot hösten. Det som kändes tvunget att göra innan känns viktigt och meningsfullt. Det som är oklart känns plötsligt tydligt. Semester är en viktig tid i våra liv och nu får vi glida in i den.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Preetu Banerjee. Och fler andakter på temat semester och många andra finns att lyssna på sverigesradio.se. Andakten i P1 producerades av mig, Lina Hedmark.

0: Det här är P1, klockan är 3.
1: Argentina är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM, men Kap Verde tvingade de regerande världsmästarna till förlängning och det höll på att bli en jätteskräll.
2: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
1: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondel efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Efter att det blivit torrare i södra Sverige så är det allt fler som gått över till att odla majs, visar siffror från Jordbruksverket. En av dem är mjölkbonden Rickard Karlsson i nordvästra Skåne.
3: Jag ser att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
4: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
5: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
1: Reporter här var Mikael Funke. Det sätter punkt för Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Bildningsbyrån från Utbildningsradion gör i sommar under vignetten Poesisommar en rad program om poeter. Och i nattens avsnitt så handlar det om poeten som förnyade den svenska lyriken, Edith Södergran.
7: När den finlandssvenska poeten Edith Södergran först publicerade sina dikter var de så ovanliga och fria i sin form att man inte riktigt förstod henne.
8: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är.
7: Innan sin död la Edith Södergran nästan alla sina dagboksanteckningar, brev och dikter på en öppen eld. Hon ville inte att någon i framtiden skulle kunna förvränga hennes budskap. Tack och lov räddades en del av hennes poesiskatt. Idag anses Edith Södergran vara en av våra största lyriker. Det här är Bildningsbyråns poesisommar. Idag med Anna Hammarén.

0: Hallå, Anna Hammarén, jag ska träffa Stina Ekblad.
1: På Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm har jag stämt träff med skådespelaren Stina Ekblad.
2: Hej! Du kan skriva in dig här.
1: Hon har en livslång relation till Edith Södergran.
3: Hur ofta finns hon i ditt medvetande?
4: Ja, väldigt ofta, mer eller mindre hela tiden.
1: Vi sätter oss till rätta i Stinas loge.
4: Och jag ser på henne som en väninna, en följeslagerska, en sorts syster, en skugga, en fin skugga. Hon finns med mig mer eller mindre hela tiden och ofta kommer citat ur dikter för mig. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och check. Jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang, på fria villkor.
1: Det här var de sista raderna ur en av Edith Södergrans mest uppskattade dikter, Vierge Modern, ur debutsamlingen Dikter från 1916. Citatet är en inspelning från Dagens dikt 2023.
3: Vad var det som grep tag i dig i dikterna då?
4: Ja, det var ju att faktiskt den första dikten jag läste av henne var den som heter O mina solbrandsfärgade toppar. Och det var ju så magnifikt att jag faktiskt trodde att de här topparna var hennes bröst. Och det var, jag måste ha läst den här dikten då just i samband med att jag själv kom in i puberteten och började få bröst och upplevde det som så omtumlande skakande att en kvinna hade skrivit om sin kropp på det där sättet. O, mina solbrandsfärgade toppar, tagen i mig tillbaka. Aldrig skiljer sig. Alltså det är någonting storslaget, storvulet över den där dikten. Och jag förstod ju senare att hon hade skrivit om alptopparna då, som färgade solbrandröda i solnedgången. Så det blev jag väldigt generad när jag upptäckte det.
1: Senare har Stina Ekblad omvärderat sin läsning och sin genans.
4: Och tycker att det var ju väldigt fint läst av en ung flicka att helt intuitivt läsa in en kropp i de här väldigt, väldigt storslagna, hemlighetsfulla, gåtfulla och själfulla och allt vad du vill fulla dikter. Att det faktiskt också fanns ett väldigt starkt kroppsligt subjekt, ett kvinno-jag, ett kvinno subjekt som talar väldigt starkt och personligt och liksom utan att skämmas för sig.
5: Så att vi går in i den här världen, vi delar den med henne och det är inte alls liksom realistiskt om man ska säga. Och även när hon talar om sin kropp så är det ju en uppgörelse med den tidens kvinnoklischéer.
1: Ebba Witt-Brattström är författare och professor i litteraturvetenskap och har skrivit boken Ediths jag om Edith Södergran och modernismens födelse.
5: Och hon talar till sin kropp, hon talar ut och hon talar in. Hon har ett enormt starkt tilltal, bara sånt där som att jag tänkte på den, för att se vad jag hittar den här. Ja... Ja, men åskan är i mitt bröst, den ska falla som ett skott. Jag är en gud i vilken oväder en rasa. Med sugande ögon drager jag alla in i min själ. Det är ju demoniskt, det är liksom, oh, akta er. Hon vill liksom ta läsaren, så där, bara ta tag i läsaren, dra in läsaren.
1: Vem var hon då, den här banbrytande diktaren? Edith Södergran föds 1892 i den ryska staden Sankt Petersburg av finlandssvenska föräldrar.
5: Och de har en dotter och inga fler barn. Och man talar svenska i hemmet. Och vid den här tidpunkten så var ju Peter Borg, som man sa på finlandssvenska. Det var en väldigt multikulturell stad.
1: I Sankt Petersburg finns både en svensk och en finsk minoritet. Och här finns bröderna Nobels fabriker, där Edits pappa arbetar.
5: Han var ingenjör.
1: Familjen Södergran är förmögen, men kommer senare att förlora alla sina pengar under dramatiska omständigheter. Och sjukdomar kommer drabba familjen brutalt. Men än så länge är det frid och fröjd. Och familjen pendlar de 6 milen mellan storstaden Sankt Petersburg och Karelen och byn Raivola. Där har de en pampig sommarvilla. Edits uppväxt verkar ha varit fri och utan stränga regler.
4: Föreställer mig att hon hade en väldigt fin, rolig och intressant barndom. Men framförallt en mamma som förstod henne. Eller om hon inte förstod henne så gav hon henne i alla fall plats. Och somrarna där i Raivola på sommarnöjet i den här stora, fina, magiska villan. Ja, det är ju lätt att föreställa sig och leva sig in i. Som romantisk flicka som jag då var när jag började läsa om henne och läsa henne.
1: Edith och hennes mamma står varandra mycket nära och kommer leva tätt ihop och nästan aldrig vara åtskilda. När Edith är 10 år bosätter sig hon och mamman permanent i Sankt Petersburg, för nu ska Edith börja i en av stadens finaste skolor, den tyska Petriskolan.
5: Man börjar väldigt tidigt. Man hade till exempel ingen lunchrast. Så jag hoppas att hon hade med sig någon smörgås i väskan. Och sen var det en hård sittning. Och det man lärde sig på den här skolan var ju framför allt, man la väldigt mycket tyngdpunkt på språk och på litteratur.
1: Edith talar flera språk. Tyska i skolan och svenska hemma. Finska talar hon med tjänstefolket. Skolan är en internationell elitskola och Edith lär sig också franska, engelska och ryska.
5: Och hon läste världslitteraturen på många språk, på ryska, på tyska, på engelska. Så hon var ju högt bildad skulle jag säga. Redan som tonåring hade hon nog läst mer världslitteratur på originalspråket än en genomsnittlig svensk litteraturprofessor.
1: Och nu vet vi att Edith tidigt börjar skriva dikter.
5: Det finns bevarat ett vaxdukshäfte.
3: Berätta om det.
5: Ja, då var hon ungefär 15-16 år när hon började skriva i det. Och där prövar hon olika diktstilar och motiv. Och det finns en dikt där hon säger att den enda hon kommer att... hon beseglar med en kyss sin kärlek till diktens gud. Så det här är inte en flicka som är ute och raggar. Verkligen inte något som helst. Hon vill bli en stor diktare. Och de dikterna är ju skrivna på tyska. Det finns en på ryska och så finns det några mot slutet på svenska. Och där kan man se hur hennes stil, plötsligt hon finner sin stil och det gör hon på svenska, på sitt modersmål alltså.
1: I de tyska dikterna i vaxdukshäftet kan man ana inspiration från kända författare som Goethe och Heine som påverkar henne. Men de svenska dikterna är något annat, lekfulla och friare i sin form.
5: När hon hittar sin stil så blir den enkel och samtidigt då har den det här djupet som finns hos henne.
1: Det svarta tummade vaxdukshäftet innehåller 238 dikter skrivna med en sirlig elegant skrivstil med överstrykningar och ändringar. Dikterna har namn som Kärlek, Snöfall och Raivola. Det lilla häftet förvaras idag i Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. När Edith är 14 år dör hennes pappa i tuberkulos, en obotlig sjukdom vid den här tiden. Och när Edith är 16 år gammal, 1909, får hon till sin förskräckelse reda på att hon lider av samma sjukdom.
5: En fruktansvärd farsot.
1: Ediths mamma som har pengar kan se till att hennes dotter får den allra bästa vården. Först på sanatorium i Finland och sen utomlands i Davos i Schweiz.
5: Och det är ett intressant ställe. Jag har kallat det för tuberkelmetropolen. Det är faktiskt ett uttryck i tiden. De hade flera symfoniorkestrar, de hade stora bibliotek, de hade konserthus. Det var en jätteviktig, kan man säga, nästan som att det blev som ett universitet för henne.
3: Och alla är sjuka som är där då?
5: Alla,
3: och har ändå det, umgås och gå på konserter?
5: Jo, men det här är ju en sjukdom som också kan vara... Man har man har lite feber hela tiden, har jag förstått. Så att man har någon slags förhöjd livskänsla också, med tanke på att det är ofta en dödlig sjukdom.
1: Och Edith skriver och skriver om naturen runt omkring henne, om de solbrandsfärgade alptopparna. Och hon läser kvinnliga ryska och tyska poeter, kvinnor som skriver om sitt eget jag. Så det börjar även Edith Södergran göra.
5: Men det är ju inte ett, så att säga, selfie-jag. Det är ingen autofiktion eller... Det handlar inte om Edith Irene Södergran, utan det är någon slags vad vi kallar metapoetiskt jag. Det är ett jag som försöker inrymma en alldeles egen poetisk värld i sig. Det är det som är så häftigt. Det är också det som är liksom modernismens minsta gemensamma nämnare.
1: Modernismen inom litteraturen kännetecknas av formexperiment. Rimmen ska bort och författarna vill skapa känslor och skaka liv i läsarna och sin samtid. Och Edith Södergran förnyar lyriken.
4: Man känner aldrig att hon skäms över någonting. Samtidigt har hon inte den här tråkiga kaxigheten som man bara kan bli, som jag i alla fall bara blir avskräckt av, att yes, vi klarar det här, för vi tjejer, vi är starka liksom. Det gör mig bara svag, trist och grå. Kvinnor som människors styrka kan hon uttrycka genom sprödheten och svagheten. Det finns ju dikter som är otroligt kraftfulla. Du härligaste av allt härligt, min kropp, kan hon ju liksom deklarera sådär. Och jag känner att det jag hon hela tiden lyfter fram väldigt, väldigt starkt, det är inte det individualiserade jaget, utan det är ett jag, som hon delar med mig. Det är ett människojag. Och det är när jag får syn på det och känner att hennes jag är mitt jag och vårt jag, då känner jag bara hur dikterna öppnar sig fullständigt häpnadsväckande och verkligen handlar om vad det är att vara människa.
6: Nu känner jag redan hans fasta grepp om min självande kropp. Nu hör jag verklighetens hårda klang mot mina sköra drömmar. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken.
1: Det här var en inspelning från 1985, där vi hör Stina Ekblad läsa några kända rader ur Dagens svalnar av Edith Södergran, också från debuten 1916. Efter nästan 2 år på sanatoriet i Schweiz kommer Edith tillbaka till Finland. Hon mår trots lungtuberkulosen rätt så hyfsat.
5: Då flyttar de till Raivola, för det är ju bättre luft där än i Sankt Petersburg. Och så kan man väl säga också, hon påbörjar på ett helt annat sätt sin diktning.
1: I Raivola försöker Edith leva så normalt som möjligt. Hon orkar inte med fler behandlingar på olika sanatorier. Hon vill få vård hemma. Och trots feber och kronisk hosta arbetar hon hårt och målmedvetet med sitt skrivande. Sommaren 1916, vid 24 års ålder, skickar hon in sina dikter till Holger Schildts förlag i Helsingfors.
5: Och de antar diktsamlingen.
1: Julen samma år kommer hennes första diktsamling, Dikter ut.
5: Och det är faktiskt en av de absolut bästa diktsamlingar som har getts ut i svensk litteraturhistoria.
3: Hur tas hennes debut emot?
4: Ingen förstod riktigt någonting. Jo, några förstod ändå. Och de som gjorde det var också väldigt konfunderade, vilket man kan förstå. Men hon fick också sådana hånfulla tillmälen.
5: Det är någon kursör som skriver elakt om henne, men egentligen och sammantaget så är det inte så att hon får sämre mottagande än andra debutanter i tiden. Men det var ett litet frågetecken kring att det var en kvinna.
4: Och diktidealet på den här tiden, det var liksom Runeberg, och en dikt skulle vara rimmad och den skulle ha ett syfte och den skulle... Det skulle vara skriven av en man.
1: Edith Södergrans texter är revolutionerande. Ingen har tidigare kommit på att skriva som hon gör. Och hon trotsar alla regler för hur en kvinna ska vara i poesin. Där hon enligt normen då skulle vara ljuv och ofarlig. Dikten Vi är modern, Jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum, som vi hörde ett stycke ur i början av programmet, har en särskild betydelse.
5: Det är hennes programförklaring. Vi är modern betyder modern jungfrö. Och det är ett annat ord för den nya kvinnan.
1: Den nya kvinnan är en rörelse från sent 1800-tal som vill se ett nytt kvinnoideal. En oberoende och självständig kvinna. Och frågan är het. Kvinnor kräver att gå i bekväma kläder och slippa korsetten. De vill arbeta, cykla, röka cigaretter och rösta.
5: Det hände otroligt mycket. Kvinnor tog plats och kvinnor förändrade. Och som samhällsrörelse sen också, i och med att kvinnoorganisationer växer och så händer ju jättemycket. Och den nya kvinnan är just hon som plötsligt inser att man behöver inte ha en man för att vara värd någonting. Och Edith känner att hon är en del av det.
1: Vid den här tiden bor Edith fortfarande med sin mamma i sommarhuset i Raivola.
5: Och det är också så att hon hela tiden håller den här kuren mot TBC när det kommer tillbaka. Och med liggkur, alltså ligga ute, nerbäddad, leva ett väldigt regelbundet liv, gå och lägga sig i tid, inte supa, dansa och så. Och det funkar ju väldigt bra för ett författarskap.
3: Men säljer hon? Är det någon som köper hennes böcker?
5: Nej, det är ju inte så att dikter sålde så mycket då heller. På många sätt kan man säga att hon är, så att säga, uppmärksammad av de som i likhet med henne vill skriva en ny typ av dikt.
1: 1917 sker den ryska revolutionen och familjen Södergrans alla pengar som är bundna i ryska aktier och obligationer blir helt värdelösa.
3: Hur klarar de sig?
5: Ja, det är ju ett mysterium. De säljer av saker. Hon fotograferar och försöker sälja sina foton. Det går ju sådär. I princip så blir det då nödvändigt för henne att få in pengar på det hon skriver. Och det är inte mycket pengar hon får in där heller, så de lider nöd. Och framförallt så går det väl ut över hennes hälsa.
1: Det är en orolig tid. I Finland blir arbetarklassen inspirerad av revolutionen i Ryssland. Och ett blodigt inbördeskrig bryter ut i samband med Finlands självständighetsförklaring 1917.
5: Det är också så att Raivola, hennes lilla stad eller stora by, är faktiskt stridszon mellan de vita och de röda.
1: Det är nödår, kriget har splittrat Finland. Familjen Södergran har inga pengar. Ibland saknas till och med mat. Och Edith är inte frisk. Men trots det arbetar hon hela tiden och skriver dikter i en rasande fart. Hennes andra diktsamling, Septemberlyran, är färdig i september 1918. I samband med utgivningen publicerar Edith ett förord, ett manifest.
5: Det är en insändare där hon då tycker att hon måste förklara sig. Eller...
3: Efter att den har kommit då?
5: Alltså. Ja, i samband med att den kommer ut.
1: Edith Södergran skriver: min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.
5: Och det är ju väldigt kaxigt och inte så lämpligt för en kvinna. Så det gör man ju narr av.
4: Hon är sårad över att hon har blivit så missförstådd när hennes första diktsamling kom. Och så vill hon ju försvara sig. Och hon är modig, hon är stark, men hon vet. Hon känner sin riktning i sig. Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Ta det här nu då, och då blir folk fullständigt galna och tyckte att nu har hon ju verkligen gått över alla gränser.
1: Septemberlyran och Ediths kommentar väcker irritation. Men en av modernismens främsta förkämpe, författaren och kritiken Hagar Olsson, försvarar Edith Södergran i den offentliga debatten.
4: Hon reagerade på Södergrans förord just i Septemberlyran och skrev någonting om det som Edith då tolkade som nedsättande, och så skrev Edith ett brev till Hagar. Och då blev Hagar alldeles bedårad och förstod att det här är en mycket, mycket säregen röst. Och så skrev hon tillbaka och så började de brevväxla och blev vänner.
1: Vänskapen mellan Hagar Olsson och Edith Södergran är betydelsefull för Edith. Hagar blir Ediths vapendragare och de strider båda två för den unga modernistiska dikten. Men Hagar Olsson tycker ibland att Edith är lite krävande.
4: Det ser man ju när man läser hennes brev till Hagar Olsson, att kom nu och varför kommer du inte, och jag väntar och du ska ta med dig det och du ska vara sån och du är på det här sättet. Och det måste vara ganska förskräckande för Hagar Olsson att få de här breven som hon fick av denna märkliga kvinna. Som ju dessutom också då hade tuberkulos, vilket ju förstås gjorde att Hagar Olsson säkert var rädd för att bli smittad. Bara sådana där saker ska man väl också ta med i beaktande.
1: Bara 5 månader efter Septemberlyran i maj 1919 ges Edith Södergrans tredje diktverk, Rosenaltaret, ut. Aforismsamlingen Brokiga iakttagelser står klar i november samma år, liksom diktsamlingen Framtidens skugga. I januari 1920 blir Edith mycket svårt sjuk i Spanska sjukan, som tillsammans med tuberkulosen gör henne mycket svag. Edith Södergran dör på midsommardagen 1923. Hon begravs på kyrkogården i Raivola. Före sin död förstör hon alla brev hon fått och flera av sina dikter. Hon vill inte lämna något efter sig till likmaskarna, till forskningen, till dem som inte förstod henne.
5: Och hon vill att det är bara dikterna som ska tala. Hon säger, mina dikter, så här, jag gör icke dikter, utan jag skapar mig själv. Mina dikter är om mig vägen till mig själv. Det egna ska giva dig kraften, säger hon också till oss. Liksom, att håll på dig själv, kärnan i dig själv.
1: Edith bränner allt, men mamman hittar ändå några kvarlämnade dikter. Och tack vare författare och kritikervännen Hagar Olsson ges de ut postumt 1925 med titeln Landet som icke är.
5: Och där har man samlat sådana dikter som man tycker liksom handlar om att hon känner att döden närmar sig. Det är några av de vackraste dikterna.
6: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet

0: väldigt så vackert och så märkvärdigt om människans själs rörelser utan att tappa fotfästet, utan att tappa förankringen i människokroppen. Utan kropp är ju själen hemlös.
1: Vi ska vara otroligt tacksamma över att det har funnits en så ett kvinnligt geni som hon.

Du har lyssnat på ett avsnitt från Bildningsbyråns stora arkiv. Det sändes första gången 2024 och var gjort av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. I sommar har vi extra fokus på poeter och poesi. Håll utkik där du lyssnar på poddar. Där kan också du som inte vill missa några avsnitt följa oss genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och du kanske vill tycka till om det du hört. Vi älskar att få mejl. Skriv gärna till bildningsbyran@uber.se.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Det är mitt i sommaren och de senaste veckorna har vi här på P1 startat flera nya programserier för just sommaren. Här är en utav dem.
4: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
5: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?
6: Ja, men det är ett program om teknikpanik genom tiderna kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
5: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson kan man säga är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då där det begav sig och presentera den och hur den togs emot av sin samtid.
4: Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu är sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
3: 8:50 på förmiddagen idag lördag hör ni alltså Vargen kommer. En ny serie här i P1, en annan serie när barnen lämnar boet som vi nu ska höra del 1 utav. Den sände vi redan i februari i år. Men här kommer den igen i repris.
7: Jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
8: Åh, att man kan sakna en sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans. Alla är hemma.
9: Man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet. Utan det är ju livets gång.
10: Ja, men det kändes som någon liksom hade varit inne i. Bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vridit om hjärtat. Och så liksom.
11: Jag heter Karin Ahlqvist. Och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån, den fjärde

0: Gärde lämnar boet om några veckor. Det kanske är läge att korka upp och fira. Uppdraget är slutfört. Men det blir liksom inget party. För jag kan inte bli kvitt tyngden som ligger i bröstet. Samtidigt säger jag till mig själv, skärp dig människa. Tänk om de inte flyttat, då hade du fått ett verkligt problem på halsen. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag. Someone knocking at the door, somebody ringing a bell. Nu är jag på väg hem till Marie Olsson Nylander. Ni känner henne och hennes man Bill från TV och Husdrömmar på Sicilien. Marie och Bill har 4 barn. Den äldste sonen har flyttat nu. Och dagen då han ryckte in i lumpen kommer Marie aldrig glömma.
1: Det var otroligt jobbigt när han skulle in i lumpen. För det första var det precis den Ukraina-kriget när det bröt ut. Och jag vet, jag stod i köket och skulle då inför uniformen så skulle du mäta handled och så här med manschetter. Det var som en, du tänker dig en mamma som skickar ut en son i krig. Det var verkligen en sån känsla. Det var alltså, typ så här du vet. Och det var ju bara lumpen, men det var ändå med ett större allvar för kriget kom så nära. Och det var några veckor, han inte var hemma alls och han gick ner, tror jag, han gick ner 10 kilo. Han kom hem och var så smal. Och det var också, och jag vet när vi skulle, han var, hade haft någon permission och kom hem och så skulle jag åka, så stod vi på trappen och skulle säga hej då. Till och med nu blir jag rörd. Och jag vet att han också tyckte det var jobbigt. Alltså det var så här, åh, det var tungt. Det var en tung känsla. Så det, och det blev så tomt där hemma. För då var vi liksom, för att han är då liksom storebror, han är liksom lite överhuvud kan man säga. Och han är det i sin personlighet. Så alla syskonen, vi alla kände tomheten liksom, av att det är en som fattas vid det här matbordet.
0: Vi sitter bredvid varandra på golvet i vardagsrummet och dricker kaffe. Mattan är stor, mjuk och långhårig. Jag sjunker ner och in i den. Det känns varmt och tryggt. Vi pratar om det som ska komma och det som varit.
1: Jag tror jag saknar alltså enkelheten i småbarnsåren av att allting är ju frånkopplat dig själv egentligen. Du behöver inte ens tänka på hur du mår riktigt. Utan det handlar ju om hur blöjor, mat hemma, har du nattat, vem sover? Det är väldigt mycket praktiska saker. Men också närheten, värme, kärleken, den här enkla lilla kärleken. Det finns inte så många bekymmer när barnen är små. Det är helst, ska vi, jag vet när Vida var liten så var fredag och söndag det var bara film och chips. Och det var nästan så att jag kände bara, men kan vi inte bara, måste vi se film hela tiden? Och det skulle vi göra hela tiden. Och det kan jag ibland känna, att man kan sakna en sån här filmkväll, att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans, alla är hemma.
2: Men vad hände nu? Hur kunde det redan vara över alltihop?
0: Ja, men precis så. Det gick ju så fort. Anna står med sin cykel och väntar på mig vid kaféet i Slottsskogen i Göteborg. Vi har bestämt träff för att gå en promenad. Anna lever tillsammans med sin man sedan många år och de har 3 barn ihop. Nu har den äldste flyttat.
2: Är det färdigt nu då? Och det är det ju inte, för jag menar, han skulle ju inte lämna jorden och dessutom så fanns det ju 2 kvar hemma. Men det var den känslan. Så att varje dag, under en lite för lång period när jag cyklade till jobbet, så är höjd med Danmarks terminalen ungefär. Så bara bröt jag ihop. Verkligen liksom under ett par minuter bara storgrät. Men det är ju ingen som ser det när man cyklar på en elcykel snabbt liksom. Och det var över på ett par minuter. Men det kändes som någon liksom hade varit inne i, bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vack, vridit om hjärtat och så liksom. Lite så. Superdramatiskt. Ja, men det var ju inte dramatiskt. Han skulle flytta 30 mil söderut.
3: Det låter nästan lite som att du urskuldar dig. För känslan.
2: Ja, men för jag tyckte själv att den var lite... Ja, men lite överdriven. Det var ju ingenting hemskt som hade hänt.
3: Men om du skulle berätta om den sorgen, hur den kändes?
2: Den är lite, alltså lite svårt. För att det var ju också blandat med... Vad roligt att han har kommit in. Vad roligt att han är så glad. Vad roligt att det ska bli en stor studentfest. Vad roligt att... Liksom, det var ju jättemånga saker som var så roliga. Men sen så mitt i det där så var den där, ja men någonting, att någonting var över och så någon, något som, ja det var nog det som jag kan komma närmast i sorgkänslan, att någonting var för evigt över liksom, något är slut nu. Jag menar han hade ju, vi hade ju varit med varandra i stort sett oavbrutet sen han föddes en decembernatt för snart 20 år sedan då. Och så plötsligt skulle han inte vara där. Ja, men det är ju samtidigt så, det är ju inte som, jag menar han var ju inte, han var ju vid allt, heligt inte sjuk och inte död och inte, det, så det var ju liksom inte, det var ju inte en, det var ju inte den typen av förlust. Och det var, gjorde ju också liksom så här, men hallå, varför blir det så, varför känns det så här?
4: Ja, i vanliga fall forskar ju psykologer på allt, men forskare är märkligt ointresserade av just den här fasen. Trots att omställningen i livet är enorm för den som går igenom den.
5: Det här är Camilla von Belov. Hon är psykolog, forskare och författare. Och hon kan inte riktigt förstå varför hennes kollegor är så ointresserade av just detta skede i livet. I USA har ändå denna livsfas fått ett namn. The Empty Nest Syndrome. Och här finns det en uppsjö av självhjälpsböcker, poddar och sociala forum för the empty nesters. Men i Sverige är intresset svalt. Kanske för att det inte är någon sjukdom. Tillståndet har ingen formell diagnos. Det är inget medicinskt problem. Det är tidens gång, varken mer eller mindre.
4: Allt är ju precis som det ska. Så det kan kännas överraskande att man känner en sån sorg. Men det är verkligen en verklig sorg för många som beskriver att de blir ledsna, saknar barnet, saknar familjelivet så som det var. Och att det kan kännas ganska akut och överraskande.
3: Hur kan just denna sorgen ta sig uttryck?
4: Det kan ju ta sig uttryck i att man saknar familjelivet så som det var. Och barnet när det var litet. Man kan också sakna sig själv så som man var under familjelivet. Men det kan också riva upp gamla sår av separationer eller av att någon har dött eller försvunnit ur ens liv. Så att den här sorgen får liksom toner av en äldre sorg. Eller om man har haft det svårt i livet kan det också vara så att man inte kan se riktigt vad som kommer efteråt. Att det ens finns ett efteråt.
3: Det verkar ibland också som att man nästan, inte skäms kanske, men man ber nästan om ursäkt för sorgen, om du förstår vad jag menar.
4: Ja, en del skäms nog verkligen också. Jag har också mött det och tänkt över varför är det på det sättet. Min spaning eller min tanke om det här är dels att man kan urskulda sig för att man tänker att andra föräldrar har ju barn som kanske inte klarar av att flytta hemifrån. Så man vill inte klaga när allt är bra. Det känns som att man inte har så stora problem och borde inte vara ledsen och man kan inte dela det. Men den andra faktorn, tänker jag, är att vi tänker att det är osjälvständigt på något sätt att sörja att barnen flyttar. Att man är en hönsmamma eller hönspappa eller att man inte är självständig nog som inte klarar det här. Men så tycker jag inte vi ska tolka det, utan man sörjer ju någonting som har varit meningsfullt och som man har engagerat sig väldigt mycket i. Och nu är det slut. Det är det man sörjer, tänker jag. Det är inte ett tecken på osjälvständighet.
5: Fia Ekberg är lärare och sångerska och bor i Majorna i Göteborg. Hon har skrivit en sång

0: Fia har levt ett varannan veckas liv med sina två barn, Harry och Maja. Maja har flyttat, Harry är på väg.
1: De är ju liksom mitt centrum på något sätt. De är mitt ankare, tycker jag. Jag känner mig väldigt grundad och trygg och när de är hemma, eller när Harry är hemma. Så jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
2: Du säger att de är ditt ankare. På vilket sätt då? Berätta, vilken relation har ni haft?
1: Ja, men vi har varit väldigt nära varandra. Vi är väldigt nära fortfarande. Det är, sen jag skilde mig från barnens pappa då, så har det varit bara vi tre, kan man säga. Jag har levt med dem varannan vecka. Sen Harry var fyra. Att vara mamma har aldrig gjort mig osäker. Jag har alltid känt mig att jag gör så gott jag kan. Och det kan jag känna att det har liksom räckt. Det låter kanske förmätet, men jag har alltid haft den känslan. Liksom, att det är väldigt roligt och att jag kommer liksom till min rätt på något sätt. Faktiskt. Och det var ingenting jag hade förväntat mig att det skulle vara så. Mm. Men jag tyckte alla åldrar var roliga också. Och jag har inte riktigt heller tänkt att... jag har inte känt heller att jag längtar efter att de ska vara små igen. Utan den här tiden som de är i nu, det är den bästa tiden. Liksom.
2: Jag tänker att eftersom du har levt ett varannan veckas liv, att du skulle vara lite van att de är borta.
1: Mm, jo, det är jag också. Jag är van att de är borta rent praktiskt. Jag tror det handlar mer om en existentiell känsla faktiskt. En slags kompass som... att jag inte styr in mitt liv på dem längre. Jag kan inte göra det längre. Jag måste ju, de har ju sina kompasser nu. Och jag har alltid haft min kompass. Tittat på, så här ser mitt år ut. Vad ska jag göra? Jo, men då gör vi semester. Då ska jag vara med dem varannan vecka. Det är så här heliga veckor. Då är jag med barnen. Men nu är ju allting helt öppet. Liksom.
2: Vad ska du göra då?
1: Ja, vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Och läkaren säger att det är symptom på tomt
3: fågelbosyndrom. Jag kommer inte själv från en kärnfamilj.
0: Marie Olsson Nylander igen.
3: Så jag tror att det är ju på något sätt min stora trygga famn. Så jag tror att jag liksom är väldigt sånt här klamrat mig fast.
2: I barnen,
3: ja. Att jag har gjort det och kanske gör det också mycket. Att jag gärna vill göra saker. Ska jag åka till Paris vill jag alla ska följa med.
2: Men kan du säga till dem, för nu skapar ju de sina egna liv. Mm. Säger du till dem, jag känner mig så ledsen nu när ni flyttar?
3: Man får ju aldrig liksom, jag vill ju inte att de ska känna sig skuldbelagda eller dåliga. För det vet jag om att det kan ju både mina söner göra att vi måste hjälpa mamma. Sådär. Och då märker jag, men vidare, säger du till mig nu därför att du tror att jag liksom inte, alltså jag klarar mig utan dig, det gör jag ju, men det är klart jag älskar när du är hemma. Det är också jobbigt liksom att ha träningskläder och skor i, du vet, på tork, svettiga skor på tork i fönsterna, och det ligger sådana shakes och burkar och nocco överallt och snus, alltså, och tvätt, och du vet, komma hem och tömma väskan. Det är ju också någonting som jag känner att det är inget, jag älskar detta, men det är någonting jag... De vet ju om, hur ska jag förklara detta här nu? Jag säger aldrig någonting om det. Men det är sånt man bara vet och känner. Precis som att de kan veta och känna att nu kommer mamma att sakna oss.
0: Jag tycker också det är svårt att släppa taget. Och det känns pinsamt. Tänk så många filmer, böcker, pjäser och tv-serier som handlar just om de där mammorna och papporna som binder sina barn tajt runt kroppen på ett sjukligt vis.
4: Ta det lugnt, gubben. Det ska vara i köket. Du har i köket.
5: Här är jag som bestämmer. Jag kommer hem. Här vet jag. Här, jag står här i sängen. Jag får mackor här. Jag morsan fixar mjölk och mackor. Sen är...
4: Ta det lugnt, gubben. Nu har du att...
5: Skiter jag, sover och skiter. Beställer grejer på nätet. Det är så jag vill leva liksom.
0: Här Morran och Tobias, ja, vi skrattar åt dem, vi beklagar oss över dem. Men man behöver väl inte vara helt dysfunktionell och galen om man tycker det är lite svårt att släppa taget.
5: Du slår bara ciggen för mig. 65.
0: Tillbaka till Fia i Majerna.
1: Ja, nej men jag har nog inte tänkt att det skulle påverka mig så mycket som det gör. Liksom. För jag tänker mycket på det här faktiskt. Och jag tänker på det tyst för mig själv. För jag vill verkligen inte att de ska känna någon skuld. Jag vill att de ska känna sig fria och göra vad de vill. Och att de inte behöver höra av sig så ofta till mig. Men jag märker ju att jag kan lätt känna mig ganska ensam. Liksom. Mer än vad jag trodde. Och det kanske skulle vara så att om jag hade en relation som var beständig så skulle det vara annorlunda. Men det kanske också är, barnen är ju för livet på något sätt. Det är ju det här som alltid finns kvar. Fast då ändå inte på något sätt. Mm. För att man måste ju släppa dem liksom.
2: Hur blir det då när din äldsta dotter kommer hem och kanske sover över och så är ditt mindre barn också här? Hur blir du då?
1: Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Ja, men det är så skönt. Och ibland så, jag vet att vi har haft så här filmkvällar liksom, där jag har somnat också för att jag blir så trygg. Och det är så skönt och mysigt att de är hemma båda två. Det är liksom helt komplett då. Det är underbart faktiskt.
2: Är detta din skog?
6: Jajamän. Du får gå hur du vill.
2: Ja.
6: Jag är typ ogallrad, men...
7: Får jag hem en ny maskin snart, så då ska vi börja gallra på.
0: Det är mörkt i skogen. Det är fredagskväll. Det regnar. Ola Sikström tar stora kliv. Han bor i Bergslagen utanför Lindesberg. På hans högra hand står det intatuerat Sheriffen. Det är namnet som de allra flesta känner honom som. Sheriffen driver en egen firma som skogsarbetare och smed.
8: Jag vet faktiskt en polare till mig, jag tror de var 11 syskon. Hans farsa drog ett märke i dörren, i ytterdörren. Och när ungarna hade växt upp till det märket så fick de flytta hemifrån. Så han berättade häromdagen att ena brodern, han var så kort så han kom aldrig upp till sträcket. Så då var det ju andra barn som var förbannade på att han fick ju bo hemma så länge då, för att han växte ju aldrig. Så att, men det är ju inte så, jag har ju aldrig kastat ut någon.
0: Sheriffen har 3 barn. Sen flera år tillbaka är han och barnens mamma skilda. Och nu är snart boet helt tomt.
8: 2 av dem har ju flyttat helt. Sigrid, den yngsta, hon är här ibland. Men det är inte ofta, det är några nätter i månaden bara. För att hon har ju egen pojkvän nu och bor hos dem mycket och sådär. Och far och flänger. Mm. Så att det, men hon är ju över 18, hon med. Men det är ju, man ser dem ju på stan ibland och sådär. Och ringer någon gång.
2: Fast det verkar som att du är ganska obrydd eller över att de flyttar.
8: Nej, men inte obrydd. Men alltså, jag tycker ju att det är någonting som varje barn ska göra. Det är ju liksom, man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet. Utan det är ju det, man växer upp för att skaffa sig ett eget liv. Det är ju livets gång. Man ska växa upp och sluta skolan och skaffa sig ett jobb. Och det har jag tjatat på alla ungar jag känner sedan tidig ålder. Att pengar och jobb, det är liksom det som man måste ha för att livet ska funka. Så att det...
2: För det är ju, ja, men det är roligt när du säger så att det är precis livets gång. Och det kan man ju hålla med om, men man kan ju ändå bli lite ledsen.
8: Nej, ledsen har jag aldrig blivit. Då är det värre när hund dör. Jo, det är det. Det är mycket värre, det tycker jag. För att barn är ju liksom, man gläds ju av att möta dem på stan och hit och dit. Däremot så kan det vara tråkigare att man inte, nu när man har 3 som börjar vara gamla, eller ja, i övre tonåren håller jag på att säga, men de är ju gamla att flytta, så kan det bli träligt att det är svårt att samla dem till, ja men kanske man ringer och säger, ska vi käka på söndag, och oftast är det ju bara en som kan av 3, och nästa söndag är det ju bara 2 som kan av 3, och den tredje helgen kan ingen. Så det saknar man väl mer än att man liksom har dem hemma, för att det, nej, det vill jag inte ha. Så att
2: de är färdiga nu.
8: Ja, det var länge sedan. Det var det. Men nej då, så att då, de har... Ja, Sigrid, hon håller ju på att knäga på lite extra jobb på kvällar och nu. Så att, men får vi se när hon går ut skolan om hon ska läsa vidare. Men de andra, de... Grabben, han har ju jobbat hårt i många år. Och äldsta dottern med. Så att det, man måste ju liksom tjäna pengar och jobba för att få livet att snurra. Så att det...
2: Hur har du klarat dig själv från när Har du klarat dig själv?
8: Ja, jag klarade mig själv från tidig ålder. För min farsa dog när jag var 7-8 år. 86. Så att, och morsan och jobbar ju mycket natt och sånt där. Och sen, ja, nej, så jag har klarat mig väldigt mycket själv har jag gjort. Så att, och jag började ju jobba. Jag hade ju egen A-traktor då på den tiden. Men jag cyklade ju och jobbade och hjälpte grannar och sånt där och bekanta. Och så att sen när man fick epan själv så då åkte jag ju och jobbade. Så jag har ju jobbat sen jag var väldigt, väldigt ung. Och sen likadant här på gården som morfar hade. Så man hjälpte jag liksom, hjälpte han och klippte gräs och greja i skogen och högg ved. Och liksom ploga snö och höll på med vägar och sånt där så att det...
2: Jag tänker på din kompis då som fick flytta när hacket, när han hade växt förbi hacket. Hur pratar han om det idag?
8: Ja, han garvade och sa att det var rätt så galet för att vissa av barnen ville ju inte växa. Men sen var det väl inte så att de var utkastade när de var 12 om de var basketspelare. Men nej, det är en rolig historia. Men den var tydligen sann.
0: Ett hack i dörrposten och ungen är klar. Sheriffens osentimentalitet svalkar på något sätt. En del som jag har pratat med inför den här serien säger också äntligen. Nu är det min tid. Jag är färdig nu med att ta hand om. Tillbaka till psykolog Camilla von Belov.
9: De är ju mer i den sidan av det kan man säga. De flesta känner ju både sorg och lättnad. Men vissa verkar känna väldigt mycket lättnad och glädje och framtidstro. Och vissa verkar känna väldigt mycket sorg. Man kan ju också höra hur har barnen det i det här då? Är det de då som är sorgsna istället? Eller är de också lättade och glada?
2: Hur tänker du då?
9: Ja, men ibland kan det ju vara svårt om man är barnet att föräldrarna inte verkar sakna en alls eller att de drar igång med väldigt mycket nya saker så att ens barndomshem eller hela ens barndom är borta på ett sätt. Alltså föräldrarna flyttar genast utomlands så man har inte riktigt någonstans att återvända. Det kan ju kännas lite rotlöst för den unga vuxna som flyttar.
2: Då är det barnet som är ledset menar du kanske än föräldern?
9: Ja, om föräldrarna inte sörjer alls kan det ju ibland vara så att barnet istället har lite vemod.
0: Ibland var jag nästan galen av trötthet. Hade inget tålamod, var arg och irriterad och jag längtade bort. Men samtidigt kunde jag aldrig få nog av den varma pyjamaskroppen, den lilla handen i min på väg till förskolan. De kalla och regniga kvällarna bredvid fotbollsplanen och den svettiga ungen i bilen på väg hem. Jag frågar om vi ska köra in till macken och köpa en korv. Det gör vi. Och sen sitter vi tysta i bilen och äter varsin varmkorv med bröd. Och sen kör vi hem. Allt känns så länge sedan nu. Ingen har påverkat mig lika mycket som mina barn har gjort. De har format mig till den jag är idag. Men nu när de flyttar ut och tomheten flyttar in, vem blir jag då?
3: Det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att ja, men vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttar hemifrån och man började plugga när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag. Jag kan fasa lite, för det kan också bli så här, ja men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det i många år. Nu blir man lite så här, inte tårar men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
0: I nästa program, hur ska jag hitta mig själv igen? Vad ska jag göra med all min tid? Och all min frihet. Det kanske börjar bli läge att korka upp.
10: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Och slutmix Henrik Henriksson.

0: Och det här avsnittet sände vi första gången i februari alltså, och ett nytt avsnitt del 2 om en vecka vid samma tid. Och första sändningen är på fredag förmiddagen 20 minuter över 10. Efter nyheterna nu, dagens Ekopodden med rubriken Jordan Bardella, ytterhögerpolitiken som kan bli Frankrikes president. Där är P1, klockan är 4.
1: För första gången på över 20 år kommer idag en utrikesminister från Kina till Sverige. Wang Yi har bjudits in av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: För oss är det viktigt att samtala med Kina för att främja svenska intressen. Vi måste få med Kina på klimatomställningen om vi ska kunna komma till rätta med de omfattande klimatproblemen som vi påminns om, inte minst den här sommaren. Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
3: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
2: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att tro.
1: Reporter Tobias Sandblad. I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska attacker mot Sumy-regionen. Ryska glidbomber ska bland annat ha träffat ett bostadshus och en butik i själva staden Sumy enligt regionens guvernör. Många libaneser har börjat återvända hem igen efter att ha varit på flykt under kriget mellan Israel och Hezbollah. Enligt FN handlar det om över 640 000 internflyktingar som återvänt till sina hem i södra Libanon. Men samtidigt är ungefär lika många till fortfarande på flykt. 3 personer har dömts till fängelse och skyddstillsyn efter att ha lurat en myntsamlare i Bålsta på över 3 miljoner kronor, det här rapporterar P4 Uppland. Mannen ska först ha lurats att lämna ifrån sig guldmynt utan att få betalt för det, och sen kom 2 män hem till honom och utgav sig för att vara poliser och tog då med sig fler mynt och andra värdesaker. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Ekoredaktionen tillbaka med nyheter igen. Klockan 5 är i P1. Nu, dagens Ekopodden med rubriken Jordan Bardella, ytterhögerpolitiken som kan bli Frankrikes president.
5: Caroline, vem är den här Jordan Bardella som det talas om allt mer?
6: Vissa har kallat honom för ett tomt skal, medan andra menar att han är den europeiska ytterhögens starkast lysande stjärna.
7: Det här är dagens Eko med Karl Kadhammar. Idag om den franska ytterhögens kronprins, Jordan Bardella.
5: Det är den 31 mars 2025. I en korridor utanför en rättssal i Paris i Frankrike står en mängd journalister. Rättegången de bevakar handlar om förskingring av pengar, EU-pengar. En av de åtalade är Marine Le Pen, det högernationalistiska partiet Nationell Samlings tidigare partiledare och förväntade presidentkandidat.
8: Domen håller fortfarande på att läsas upp här i salen precis bredvid oss.
5: Så plötsligt kommer Marine Le Pen ut genom en dörr. Hon ser sammanbiten ut och går med stora steg snabbt förbi journalisterna.
9: She's actually left the courtroom and she left before her sentence was read out.
5: Samtidigt meddelar domstolen att Marine Le Pen döms till 4 års fängelse, 100 000 euro i böter och ett förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten under 5 år med omedelbar verkan.
8: Det här är den värsta tänkbara utgången för Nationell Samling och för Marine Le Pen.
5: Le Pens advokat meddelar snart att domen kommer att överklagas. Men många konstaterar att straffet, om det står sig, skulle stoppa Le Pens kandidatur till det franska presidentvalet 2027.
8: Ja, men det är en politisk jordbävning här i Frankrike. Det här...
5: Men i Le Pens parti finns en kronprins. Den då blott 29-årige politikern Jordan Bardella har under lång tid beskrivits som Marine Le Pens efterträdare. Med ett starkt stöd bland väljarna har han pickats ut som ansiktet utåt för en ny generation högernationalister i Frankrike. Den 7 juli kommer Paris appellationsdomstol att meddela beslut i målet.
7: Gäst är Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Paris.
5: Ja, Caroline, om vi tar det här från början, vem är egentligen den här Jordan Bardella?
6: Ja, han föds ju 95 och växer upp i Saint-Saint-Denis som är en socioekonomiskt svag förort norr om Paris. Där bor han i veckorna med sin mamma i ett HLM som det heter. Det är en fransk socialbostad. Och det här är någonting som han ofta själv återkommer till i intervjuer.
10: You grew up in an area where you said pretty much everyone was an immigrant.
6: Han har ju till exempel då beskrivit hur han formades av att växa upp i de här förorterna.
11: Mais c'est bien le fait d'avoir grandi.
10: I grew up in an area that experienced all the consequences of a massive anarchic disorderly immigration policy.
6: Men den här bilden om den fattiga uppväxten som han hade, den stämmer ju inte helt. Bardella, han gick ju en privatskola och han bodde på helgerna med sin pappa som bodde i mycket lugnare förort och han reste utomlands regelbundet.
5: Okej, så den här socioekonomiskt svaga förorten som du beskrev där han växte upp då, det är en plats han ofta återkommer till när han pratar om sin uppväxt. Vad berättar han om då så att säga? Är det några speciella händelser han nämner?
6: Ja, 2005 så var det ju upplopp i de här förorterna runt Paris där Bardella kommer ifrån.
12: I förorter till Paris fortsätter upploppen nu för 7:e natten i rad. Värst ska situationen vara i Saint-Saint-Denis.
6: De utlöstes av 2 tonårskillar som dog av en elchock när de gömde sig i en elstation i förorten Clichy-sous-Bois. Och då hade de flytt från polisen och det var många som såg det här som en symbolisk händelse för hur unga var väldigt utsatta i förorten. Jag var ju faktiskt där och rapporterade.
13: Man ser att buskarna är helt svarta och nerbrunna och polisstationen är helt stängd.
6: Det blev upplopp, man tände eld på bilar och det blev stora sammandrabbningar med polisen.
5: Mm-hmm. Men Bardella har beskrivit det här då som en formativ händelse i hans liv, eller?
6: Ja, precis.
14: Et pour le coup, je me souviens assez bien de ce sentiment de violence.
6: Han såg de här upploppen, har han sagt, och det formade honom.
5: Och när är det då som Bardella väljer att liksom engagera sig politiskt på riktigt?
6: Då är han 16 år, och mm-hmm. Det är 2012. Och då går han med ett parti som heter Front National. Och då har Marine Le Pen nyligen tagit över partiet från sin pappa, Jean-Marie Le Pen.
5: Okej, och vill du bara kort berätta, Caroline, det här partiet han går med i då, Front National, Nationella fronten på svenska, vad är det för parti?
6: Front National, det bildas 1972 av Jean-Marie Le Pen. Och det är under hans ledning då ett högerextremt, främlingsfientligt, ofta rysslandsvänligt parti.
12: Frankrikes just nu mest omskrivne politiker är högerextremist. Han heter Jean-Marie Le Pen och leder den nationella fronten som bland annat predikar invandrarfientlighet.
6: Och det går ju inte jättebra för dem på 70-talet, men på 80-talet så börjar det öka kraftigt.
15: Jean-Marie Le Pen är inte bara den mest omskrivne politikern i Frankrike just nu. Han är också relativt sett den mest framgångsrike. Att de går hem visade sig i Europavalet fram söndagen. För drygt 2 miljoner fransmän tog de på allvar.
6: Och Jean-Marie Le Pen är ju verkligen synonym med partiet. Han leder i nästan 40 år.
5: Mm-hmm.
6: Och Jean-Marie Le Pen själv, han blir ju känd för sina rasistiska och antisemitiska uttalanden. Och 2016 så döms han för att han året innan har kallat gaskamrarna under förintelsen för en liten detalj i historien.
16: Vi ska till Frankrike nu för där växer kritiken mot Jean-Marie Le Pen, grundaren av det främlingsfientliga och högerextrema nationella fronten. Till och med hans dotter, den nuvarande partiledaren Marine Le Pen, har tagit avstånd från honom som politiker.
6: Och det är den här vevan då som Marine Le Pen, som har tagit över partiet, väljer att utesluta sin egen pappa från partiet.
5: Just det, för det är dottern då till partiets grundare som kliver in här.
6: Precis. Och sen dess så har ju Marine Le Pen försökt tvätta bort mycket av det här partiets extremistiska retorik och bredda partiet för att locka fler väljare. Och närma sig högern i flera frågor som ekonomi och handel och EU.
5: Mm-hmm.
6: Och när Badela får frågor om den här historien som Front National har, så brukar han säga att han gick med för Marine Le Pen och inte så mycket för Front National.
5: Okej, så ett högerextremt parti, men där man då gör olika försök att tvätta bilden av partiet, låter det som. Och in där kliver Bardella. Hur går det för honom där?
6: Han går helt upp i partiet.
11: Le Front National s'adresse et a vocation à s'adresser à tous les Français.
6: Det finns videos på honom från den här tiden.
11: Bonjour monsieur.
6: Han är en lång, smal 20-åring som fortfarande ser lite pojkaktig ut. Han delar ut flygblad i Seine-Saint-Denis där han har växt upp.
11: Le Front National pour les élections régionales en Île-de-France.
6: Han gör raketkarriär.
5: Mm-hmm.
6: Och kommer snabbt nära Marine Le Pen, som ser hans talang. Och redan 2017 blir han talesperson för partiet. Och kort därefter så väljs han in i EU-parlamentet, och då är han bara 23 år gammal.
5: Mm.
6: Och samtidigt då, under den här tiden, så blir partiet allt mer populärt. De byter namn från Nationella fronten till Nationell samling, Rassemblement National. Och börjar då steg för steg att frigöra sig från det här arvet efter Jean-Marie Le Pen.
5: Men 23 år gammal och en liksom politiker som får så stort utrymme, det måste ju ändå anses ovanligt även i Frankrike. Om du skulle försöka ringa in vad det är som gör att han lyckas så väl, vad är det som gör honom till ett framtidslöfte i partiet?
6: Han är en mästare på kommunikation och paketering. Han ser bra ut, han är alltid perfekt klädd. Han rör sig mycket ute bland folk. Han dyker ofta upp på lantliga marknader, smakar av den lokala maten, ställer intresserade frågor, tar selfies med sina fans.
5: Mm-hmm.
6: Han är duktig på sociala medier och har verkligen jobbat mycket med det. Han lägger upp en video om dagen ungefär. Ibland så är det lite mer lättsamt, men ofta är det väldigt seriöst. Och då sitter han och tittar in i kameran.
17: Nous avons besoin de frontières aux portes de l'Union européenne.
6: Och så pratar de om sina politiska visioner eller någonting aktuellt som har hänt och hur han tänker kring det. Och sen så kan det vara klipp från tal och debatter. Och så har han lite actionmusik till, eller suggestiv musik som växer i bakgrunden. Så att han lyckas ju med det, nå en ny, yngre publik.
5: Just det. Ett välvårdat yttre, låter det som, och ett tilltal som det här partiet kanske inte haft en historia av tidigare.
6: Nej, och han har ju en annan fördel också. Han heter inte Le Pen.
5: Mm.
6: Det är ju ännu ett steg bort från Jean-Marie Le Pens extrema rykte. Och sen då, 2022, när han är 27 år, då får han ta över partiledarposten.
5: Mm-hmm. Så Marine Le Pen släpper partiledarposten här. Varför det?
6: Hon satsar istället på presidentposten 2022. Så att i det så vill hon fokusera på det, och då får Bandela ta över partiledarposten. Och det här är 2022. Och där kommer hon ju till andra valomgången och står mot Macron. Och där får hon drygt 40%.
5: Så även om de inte vinner då, så går det ändå rätt bra för partiet då alltså?
6: De går bättre och bättre.
5: Och hur går det då för Bardella som ny partiledare här i partiet?
6: Det första riktigt stora testet för honom, det blir Europavalet 2024, och där ser man hur populär han har blivit. I en dokumentär av fransk-tyska Arte så ser man bilder från ett valmöte inför Europavalet. Det är en stor lokal fylld med folk. Folk viftar med flaggor och applåderar. Och det är massa människor som trängs runt honom och vill ta selfies.
18: Ici c'est Marseille. Mais ici c'est la France.
6: Och i Europavalet går det ju då väldigt bra för honom. Får över 30% av de franska rösterna. Och han blir gruppledare för Patrioter för Europa. Bardella har ju själv sagt då i en intervju med högertidningen Le Journal du Dimanche att hans mission är att normalisera nationell samling. Det har gått bra i Europavalet, men planen är ju nu att Marine Le Pen ska ställa upp som presidentkandidat inför valet 2027. Och att Bardella då ska stötta henne som tänkt premiärminister. Men den 31 mars 2025 händer någonting som sätter käppar i hjulet för det här.
9: We come on air with some breaking news where the far right leader Marine Le Pen has been banned from running for office after being found guilty of embezzlement.
5: Just det. Och då är vi väl framme vid den där domen i Paris där i mars 2025 mot Marine Le Pen. Vill du berätta, vad är det som händer där?
6: Ja, det som händer är att Marine Le Pen fälls för förskingring av EU-medel. Och det handlar då om pengar som man skulle ha använt till arbete inom EU-parlamentet. Men som enligt domen då istället används till partiarbete hemma i Frankrike. Domen innebär ju också att hon stoppas från att kandidera till offentliga ämbeten i 5 år. Och det skulle ju hindra henne från att kandidera i presidentvalet 2027. Det är väldigt många som reagerar starkt på det här. Marine Le Pen själv kallar det för ett politiskt beslut. Och olika världsledare som till exempel Trump, som sympatiserar med Le Pen, uttrycker sin ilska över beslutet.
5: Mm-hmm.
18: She was banned for running for 5 years and she's the leading candidate. That sounds like this country.
6: Och om domen står fast då, det vet vi ju den 7 juli, då är det Jordan Bardella som står redo att ta över som partiets presidentkandidat.
5: Mm-hmm. Så hon lyfter verkligen fram Bardella här då efter domen. Vad innebär allt det här för honom?
6: Ja, han har ju inte kunnat börja driva någon öppen presidentkampanj förrän Marine Le Pen har fått sin dom. Partiet pratar till exempel fortfarande om Le Pen-Bardella 2027, som att i Le Pen blir president och Bardella blir premiärminister. Men han bygger ju sig själv ändå genom att lansera en bok. Det har ju många av de andra presidentkandidaterna också gjort. Han träffar väljare, han har möten med näringslivet, han söker internationella kontakter. Tidningen Politico beskriver det som att han shoppar allierade.
5: Mm-hmm.
6: Men han är ju officiellt partiets plan B, även om hans opinionssiffror är starka.
5: Det är den 19 juni 2026 i Warszawa, Polen.
19: Bien, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et merci de votre présence à cette conférence de presse.
5: Jordan Bardella står bakom ett podium. Bredvid honom står Jaroslav Kaczynski, ledare för det polska nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa. I bakgrunden syns en polsk och en fransk flagga.
19: Det är evidence de nation amie.
5: Bardella börjar med att tacka Kaczynski och hans politiska rörelse för inbjudan och fortsätter med att tala om det vänskapsband som finns mellan länderna.
19: L'occasion parce que la France et la Pologne sont deux grandes puissances majeures en Europe de réorienter le fonctionnement.
5: Hur de båda partierna delar målet om att stoppa invandringen och hur Frankrike och Polen som två stormakter i Europa har möjligheten att förändra EU. Kaczynski säger att en vinst för Bardella i det franska presidentvalet nästa år skulle vara ett historiskt ögonblick för Europa. Bardellas besök i Polen är en del av en pågående rundresa i Europa. Under de senaste månaderna har han besökt flera länder för att träffa politiska allierade och, med hans ord, förbereda för morgondagens Europa. Han har synts på valmöten för högernationalistiska partier i Belgien, Portugal och i Italien, där han träffade landets premiärminister Giorgia Meloni. Och Caroline, om den här domen mot Marine Le Pen står sig nu, så ser det ju faktiskt ut som att Bardella kommer att bli presidentkandidaten för nationell samling. Vad skulle det liksom betyda för partiet, skulle du säga?
6: Både Marine Le Pen och Bandela är ju nära sina väljare. Det är ju en väldigt stor skillnad mellan dem och de andra franska politikerna att folk ropar deras förnamn. Det skulle inte hända med till exempel Macron. Och Rassemblement vill ju vara nära folket. Det är den lilla människans parti. Och Bandela har ju alltid varit väldigt lojal med Marine Le Pen. Och det är han fortfarande. Men Bandela söker sig mer mot näringslivet än vad Le Pen gör. Han är mer pro-företag. Le Pen, hon ser sig ju mer som en representant för de bortglömda, som hon säger. I april så kom det ju en nyhet om att han dejtar en prinsessa. Och hon är ju då en influencerprinsessa som är 22 år gammal. Och det här är verkligen någonting som man har pratat om, att det är en udda image för ett parti som vill representera det vanliga folket.
5: Men ja, hur ser kritikerna på Bandela i Frankrike? Vad säger de?
6: Det här med att han inte har någon utbildning, det är någonting som återkommer ofta. Det är en viktig fråga i Frankrike, utbildning. De andra kandidaterna är välutbildade, har gått i de stora skolorna, och han gör ju ofta själv en poäng av det, att han är något annat. Han har inte gått de här stora skolorna som andra har gått. Men han har också då kallats för ett tomt skal, en coquille vide, som är ett franskt uttryck då, som betyder att man saknar substans och bara är en välpolerad yta.
5: Och Caroline, det är ju då presidentval i Frankrike nästa år, och det är ju många osäkra faktorer här, men om Bandela skulle bli presidentkandidat och om man kanske till och med då skulle gå och vinna det här valet, den uppenbara frågan blir väl då vad det skulle innebära, inte bara för Frankrike men också Europa, där han nu ju nätverkar och söker nya allianser, som du sa.
6: Ja. Alltså, nationell samlingspolitik handlar ju om att de vill prioritera Frankrike och franska medborgare i välfärden, och att man vill faktiskt bli mer suverän, nationellt suverän, och flytta tillbaka makt till Frankrike från EU.
5: Frankrike först.
6: Precis, Frankrike först. Så att tonen skulle ju bli mer nationalistiskt, samarbetet med EU kanske svagare. Han skulle sannolikt knyta kontakter med andra ytterhögerpartier i Europa. Han säger att han vill forma det nya Europa.
5: Tack, Caroline.
6: Tack.
5: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst, Caroline Poron. Producerade gjorde Mårten Pardon Pettersson och Irma Eneroth. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
0: Dagens Ekopoddens redaktion tar välförtjänt helgvila och är tillbaka med ett nytt avsnitt måndag morgon klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Vad kan Atens komiker och tragediförfattare lära oss om vår tids folkstyre? Tella Jonsson samtalar med Henrik Dorsin och skaparna av Dramaten.doc i serien Demokratin, med rubriken att testa yttrandefrihetens gränser på scenen.
20: Om man börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så då kan du inte göra någonting. Då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står han och viftar? Kan den inte få leka med? Alltså, för någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
21: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson. Och det där var ju Henrik Dorsin, som ni hörde nyss. Komiker, skådespelare, satiriker med mera. Honom ska vi höra mer av senare i det här avsnittet. Och såklart också våra forskare och demokratiexperter. Idag Anders Burman.
22: Tack så mycket.
21: Och Sofia Näström. Hej.
23: Hej.
21: Men vet ni, idag får ni faktiskt börja med att blunda och föreställa er en utomhusteater för mer än 2000 år sedan. Ja, solbadande ligger den där Dionysos-teatern vid Akropolis, gudarnas klippa i antikens Aten. Den allra första demokratin, vad vi vet i alla fall. Det är ju så vi har fått själva ordet. Och när ni går där längs stigarna som slingrar sig upp, tänker då myllret av folk i den grekiska stadsstaten där ett folkstyre har vuxit fram bland de fria männen. Och hör här nu. Även ett myllrande kulturliv kanske med sån här lyramusik som ni hör i bakgrunden. Definitivt med skådespelare som framträder för en engagerad, närmast extatisk publik på den legendomspunna Dionysos-teatern. Och den ligger ju kvar där än idag, som ett gigantiskt museum. Då, för 2000 år sedan, sätter de allra mest kända dramatikerna upp sina föreställningar här utan att veta att de kommer att spelas och omtolkas på scener över hela världen tusentals år senare i vår tid. Idag är det många antikforskare som säger att teatern i antikens Aten spelade en avgörande roll för att träna de atenska medborgarna i deliberativ dialog, alltså respektfull diskussion och åsiktsutbyte, kritiskt tänkande och civilt engagemang. Egenskaper som man tror har haft stor betydelse för formandet av det första kända demokratiska samhället. Men hur är det idag då? I det här århundradet, har vår demokrati någon Dionysos-teater? Har den fysiska platser att samlas på, lägereldar där erfarenheter utbyts ansikte mot ansikte, gemensamt i realtid? Hur ser relationen mellan teaterscenen och demokratin ut idag? Och vad kan Atens tragiker och komiker lära oss om vår tids folkstyre? I det här avsnittet pratar våra professorer konst och kultur och hur den påverkar demokratins utveckling. Vi hör skaparna av Dramaten.doc.
2: Om vi kan digitalisera, om vi kan spara ner vår personlighet så kommer det att ske. Teoretiskt sett är det redan möjligt.
21: Det uppmärksammade teaterprojektet som tar fram och visar samtidsdramatik från världens oroshärdar i blixtsnabbt tempo, precis som nyhetsflödet. Och jag och Henrik Dorsin ska prata mer om hur det är att idag på 2020-talet jobba i gränslandet mellan politik och komedi.
20: Om man har en politisk åsikt så kan man bli stämplad och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig. Fastän egentligen så vill du bara underhålla.
21: Ja, det där låter lite jobbigt faktiskt. Så låt oss blunda och hålla oss kvar där i antikens Aten en liten stund till. Anders Burman, professor i idéhistoria, får berätta hur det kunde gå till på de där teaterföreställningarna i den tidiga demokratin.
3: Ja, men mitt i Aten på Akropolis så fanns det en stor teater, Dionysos-teatern. Och där visade man då pjäser, tragedier och komedier. Och det var framförallt under en vårfestival, jag tror det var i mars varje år, så hade man en femdagars festival, teaterfestival där. Och då samlades framförallt de manliga medborgarna, de fria männen, och såg på olika teaterstycken från morgon till kväll. Och många av de där pjäserna anspelade på olika demokratiska dilemman som då hade en relevans för hur man skulle leva sitt liv, leva demokratiskt eller inte. Och sen finns det då också komedierna som inte sällan var mer direkt kritiska mot bland annat politiker men också filosofer och mot olika samtida angelägenheter.
22: Karl Olof, lyssnar du?
23: Ja.
22: Inte så mycket som den minsta lilla knull förrän det är jag som håller i klubban.
21: Här hör vi Iva Boman i ett klipp från Stadsteatern i Stockholm 2008. Pjäsen Kvinnornas hämnd är en omtolkning av Aristofanes antika komedi Lysistrate, skriven mer än 400 år före vår tideräkningsbörjan, men lika het på teatrar runt om i världen idag. Om kvinnorna som organiserar en sexstrejk för att få politisk makt och slut på krigen.
22: Ni har missbrukat makten genom att föra ett meningslöst krig. Därför har vi kvinnor på båda sidor om sundet slutit ett avtal. Inget mer sex. För det är vi som har makten.
3: Aristofanes för fram en annan möjlighet. Tänk om kvinnor också får vara med och bestämma, som de ju inte fick i det antika Grekland. Men där fungerade ändå teatern som, vad ska man säga, att visa på olika möjligheter för olika sätt att leva. Och på det sättet så var under den klassiska perioden i den grekiska antiken, 500- och 400-talet, 300-talet, då är teatern den absolut viktigaste konstformen för demokratins räkning. Det var då någonting som man såg på tillsammans och som man kunde diskutera politiska och filosofiska och sociala frågor utifrån.

0: det handlar ju om fördjupning, att få ta tid med en fråga, för allting är så snabbt där ute. Och det, för mig fördummar det min hjärna med snabba rubriker, snabba intryck, istället för att gå till botten och till grunden med olika komplexa frågor, för ingenting är ju egentligen enkelt.
1: Det här är skådespelaren Julia Duvenius. Hon och hennes två kollegor på Dramaten i Stockholm, Karin Frans Körloff och Lotta Teile, skådespelare också de, repar intensivt för kvällens upplaga av Dramaten.doc, ett projekt som startade här på den svenska nationalscenen 2023, året efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
0: Vi tvingar på folk en debatt. Ibland är det tyngre, men det är krävande, för du måste tänka själv, du måste gå hit, du måste sätta dig här och gå hem. Vi avkräver folk lite jobbigheter i dagens samhälle där allting blir serverat och man kan klicka och bli satisfied hela tiden.
1: Vad de framför här styrs helt av världsläget och texter som gruppen får in eller får span på och bestäms bara någon vecka eller två innan det är dags.
2: Så jag har inte bestämt oss än.
3: Mm. Vad tittar ni på för texter till framöver? Eller kan man inte ens fråga så?
2: Fråga kan man, men jag förbehåller mig rätten att inte svara. För att vi håller det öppet så länge vi bara kan.
1: Okej. Dmitri Plax, initiativtagaren och den konstnärliga ledaren för Dramaten.doc-projektet, säger att han ville föra samman människor i ett fysiskt rum. I en tid där vi främst diskuterar politik, samhälle och våra liv via skärmen i allt mer algoritmstyrda flöden.
2: Jag tror att vi lever i en tid då vi måste återerövra det fysiska rummet. Här sker ett direkt samtal. Det är ju också så att teater också är ett rum där man kan pröva saker som man annars kan pröva enbart ute i samhället. Och jag brukar säga att ute i samhället kostar det mycket mer än på en scen. För där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här på teaterscenen så rinner det teaterblodet.
4: Lyssna! Ljudet! Det är ljudet av en T-64. De har kommit för att hämta oss.
1: Dramaten skådespelarna som varje månad tar sig an en färsk text från en av världens konflikt- och oroshärdar och spelar för fulla salonger i Stockholm säger att de ser sig själva som en sorts långsam motrörelse mot alla snabba, tvärsäkra svar på svåra samhällsfrågor. Karin Frans Körloff hör vi här.
5: I en fungerande demokrati tänker man ju att det som händer i samhället, i politiken, det ekar i människorna. Antingen man driver med det eller man tycker att det är fantastiskt eller kritiserar eller berättar om någonting annat som inte måste vara direkt politiskt. Men, och i den bästa av världar då så ekar ju det här vidare sen i andra medier, i radio till exempel eller via recensioner. Eller, så att det skapar ett debatt. Klimat, eller det är del av en debatt, ett debattklimat som är väldigt, eller det är ju livsviktigt för en demokrati. Och där fyller teatern en självklar funktion som en del av det.
1: En fysisk plats utanför politiken där människor kan mötas för att stöta och blöta samhällets viktigaste frågor. Dramaten.docs koncept har nästan som rest genom millennierna från den där runda stenplattformen in till Akropolis och rakt in i vår tid. Dmitri Plax berättar om en kväll då de råkade stå och framföra en text om kriget i Ukraina samtidigt som publiken fick nyhetsflashar på sina ljudlösa mobiler om att Ukrainas president Zelensky just blivit utskälld i Vita huset.
2: Under föreställning folk satt. Det kändes som att de inte vågade andas, utan de iakttog varje rörelse som skådespelarna gjorde på scen. Och sen efter föreställningen var det många som kom fram och ville prata. För de fick ju de där pushnotiserna och liksom de visste, det var nästan samtidigt. Och det händer faktiskt ganska ofta att vi hamnar där med våra texter som plötsligt får mycket mer betydelse än när vi tänker.

0: tänkte när vi planerade att spela dem.
1: Många antikhistoriker beskriver den gamla Dionysos-teatern som en plats där demokratin testades genom olika tankeexperiment och där människor tränades i att resonera kritiskt om skeenden i världen omkring dem. Men vad säger forskarna om dagens demokratiska samhällen då? Hur ser man på samband mellan kultur, konst och demokratisk kompetens i vår tid? Jo, den där förmågan att lyssna på andras perspektiv och att lösa konflikter tillsammans verkar än idag ses som demokratiska egenskaper som stärks av deltagande i kulturaktiviteter. Det säger till exempel en rapport från EU-kommissionen från 2023 som var ett försök att kartlägga just länken mellan kultur och demokrati. Och även vår egen statsvetarprofessor här i demokratin, Sofia Näström, är inne på det här spåret.
2: När vi pratar om kultur, vi kan ju mena olika saker. Vi kan mena teater, scener, läsa, musik och så vidare. Men allt det tänker jag också ha med bildning att göra. Sverker Sölin har ju skrivit en bok om bildning och han definierar bildning som det är ett sätt att veta tillsammans. Samhället är svårt, det är ovisst, vi kan vara rädda, vi kan undra med vad det är som händer, det är skjutningar eller vad det nu är, eller miljöfrågan. När vi läser och bildar oss så får vi inte bara mer kunskap, vi blir också tryggare tror jag. Vi blir tryggare människor i meningen att vi blir inte så rädda för det som är ovisst, utan kan omfamna det och precis som på teatern testa saker och känna saker, känna in saker. Utan att det behöver vara just i politiken där det kan bli väldigt mer hetsigt. Det är på låtsas men ändå inte. Det är ju ändå, de speglar ju eller ställer frågor om oss. Sen har den också en funktion som handlar om att ibland befinner vi oss i våra små bubblor. Vi pratar ju om att vi har en ökad oförståelse mellan folk som lever i stan, på landet eller i förort. Eller om man är gammal eller ung eller invandrare eller svensk och så vidare. Där finns ju enorm kraft i till exempel litteratur eller teater att få oss att förstå vårt samhälle bättre. Varför några tycker som vi inte tycker, eller varför några blir förbannade, eller varför någon röstar på ett parti som vi inte tycker om. Det är en källa till så att säga, förståelse, och det är viktigt i en demokrati.
1: Det låter ju bra. Konsten som den ultimata, säkra testytan för samhällets svåraste dilemman. Men för att kunna funka som det måste ju konsten och kulturen vara fri. Oberoende av om politiken tycker att de ska ha kulturen till något eller inte. I Sverige har konstnärer och kulturarbetare samma yttrandefrihet som resten av medborgarna. Det kan tyckas självklart, men då och då visar det sig att våra gränser för den konstnärliga friheten ser olika ut. Som det står i en snart 20 år gammal rapport från Sveriges riksdag, att yttrandefriheten måste erövras på nytt och på nytt är en slutsats som står sig. En annan är att varje tid har sina värderingar och sina giftskåp. Så står det alltså i det här protokollet från Svenska riksdagens kulturutskott år 2007. I världshistorien finns det många exempel på när makthavare har censurerat konst som ansågs ha fel budskap. Sovjetunionens förföljelser av författare och kompositörer, Nazitysklands bokbål och även i antikens Aten faktiskt, den tidiga demokratins vagga som vi pratat om så mycket här, hade man sina lågvattenmärken när det gällde yttrandefriheten och sina egna giftskåp och giftbägare. Det fick ju den berömda filosofen Sokrates erfara. Anders Burman berättar här.
3: Det fanns en väldigt stor yttrandefrihet och tankefrihet, så mycket kan man säga. Och sen finns det ju ofta någon sorts osynlig censur som gör att man kanske inte pratar om allting. Även om det inte finns på papper, så att säga. Utan det är ju den här gränsen för vad man kan säga och inte kan säga, den är ju inte alltid nedskriven på i olika dokument, utan det är sånt som vi bestämmer tillsammans och som utvecklas över tid. Vissa saker som man kan säga idag kunde man inte säga för 10 år sedan, och vissa saker som man sa för 30 år sedan är omöjligt att säga idag. Och det är inte för att tryckfrihetsparagraferna har ändrats, utan Det är för att vi på något sätt accepterar detta tillsammans. Och så var det väl också under den grekiska antiken. Vad jag känner till så var det ju ingen som ställdes inför rätten och sånt av dramatikerna. Det gjorde ju däremot Sokrates, men det visar ju på någonting. Och det han anklagades för, Sokrates, han anklagades för att förneka gudarna och förleda ungdomen. Och där tänker jag ändå en nyckel kan finnas till detta, att man fick trots allt inte häda gudarna hur som helst. Det är också intressant att det var ju en demokratisk institution, folkdomstolen, som dömde honom till döden.
1: Ja, den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är för demokratier en sorts sån där lackmustest. Pappret som blir blått och rött om vartannat beroende på vilken vätska det doppas i. En flytande gräns för vad som är okej att säga. För enligt grundlagen får vi ju nästintill säga och uttrycka vad som helst. Och ofta verkar frontlinjen gå där vi människor lockas till skratt. Ända sedan antikens komiker och satiriker som ifrågasatte makt och traditioner tycks humorn vara en lite extra öm punkt, både för makthavarna och publiken. Även idag när vi scrollar i flödet och sveper fram korta klipp för att få lite koll på läget utmärker sig ju komikerna som några som inte sällan riskerar både karriär och i värsta fall sin frihet för privilegiet att kunna pröva gränsen. Runt om i världen har stand-up-komiker och tv-talkshow-värdar under de senaste åren stängts av, fängslats eller på annat sätt straffats för skämt som nått miljoner, men retat upp styrande politiker.
4: The performer known as House is being investigated. He has apologized and he's cancelled his shows.
1: Här till exempel den kinesiska komikern Li Haoshaoshi som fick betala miljonböter efter att ha förolämpat landets militär. Och i Sverige då? Hur har man det som svensk komiker och satiriker idag? Det är inte så stor risk för böter eller avstängning kanske. Men hur handskas man med de där mer osynliga gränserna som är en del av demokratin? Det ville jag fråga komikern och skådespelaren Henrik Dorsin.
5: Vi svenska är ett märkligt folk. Ni vill gärna vara god och vänlig. Vi danska är som en lie på och håller ingen följelse hemlig.
2: Vad tycker du som är liksom väldigt aktiv på scenen just nu? Vad tycker du att det finns för utmaningar med att göra satir i Sverige och i världen idag?
6: Jag är lite inne på att det är väldigt, man pratar om polariseringen och sådär, men det är även inom humorvärlden kan det bli polariserat, att komiker blir märkta, även skådespelare, sångare, artister, alla blir liksom märkta om man har en politisk åsikt eller uttalar sig. Det behöver inte ens vara en partipolitisk åsikt, så kan man bli stämplad, och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig. Fastän egentligen så vill du bara underhålla. Men bara för att du har en åsikt i en fråga så kan man inte se bortom den. Och det gäller även, tycker jag, i politiken, att man inte kan se bortom politiken. Att det också börjar bli att jag hatar den där personen. Eller jag tycker den är vedervärdig. Eller bara för att den har en politisk åsikt. Och att det blir personligt på något sätt. Det tycker jag är en utmaning, så att säga, att kunna få folk att oavsett vad de har för politisk åsikt komma och se en föreställning som kanske också innehåller politiska vinklar men ändå kunna skratta. Det känner jag när jag till exempel har gjort den senaste revyn jag har gjort som heter Svenska revyn, att jag ville inte att den skulle vara en revy som predikade för kören, så att säga, för de redan frälsta, utan jag vill att folk av olika åsikter ska kunna komma och titta och ha roligt. Och sen kanske det är vissa saker som sticker i någon och andra som sticker i andra. Men att det roliga är det roliga och att det musikaliska är det musikaliska som att det kan stå över det. För det är ju något väldigt fint med att människor oavsett politisk åsikt kan sitta och skratta åt samma sak. Och inte tro att det är sådär att från mitt håll då för att man har gjort vissa saker och tycker vissa saker, att allt, tror att allt som kommer ur mig är, kommer ur någon slags filtrerat PK-filter eller bara så. Det är inte, det är liksom inte en helt sann sida liksom. Så att det tycker jag är en utmaning, att hitta det här gemensamma skrattet. Och att det inte är, vi skrattar åt det här för att de har rätt politisk åsikt, och vi skrattar inte åt dem för de har fel åsikt.
7: Ja, det är väldigt intressant. Har du märkt det på något konkret sätt? Jag förstår att det kan vara saker man uppfattar liksom över tid sådär, men kan du ge något konkret exempel? Har du märkt att det är vissa ord som på något sätt stänger ut en viss grupp, eller att det finns något så här, vissa signalord som om man använder dem? Eller ja, jag tänker lite högt här, men jag undrar liksom hur märks det där i jobbet?
6: Man kan höra på applåderna efter ett sångnummer som vi har att det är vissa som applåderar väldigt starkt och jublar. Men jag hör att i jämförelse med kanske andra nummer så är det ändå något svagare applåd, för att det är vissa som liksom kanske inte riktigt tycker att det där var så lämpligt eller så kul eller onödigt. Men om vi ska se, jag tycker det är intressant det du sa där, att det finns en nyckelgrejer som liksom blir, som man hör att folk drar efter andan. Nej, men vi pratade om det nu, Johan Glans och jag, när vi spelar, för han säger allt har blivit så PK och woke, säger han. Och då kan man känna att det blir en liten så här, ja, var ska det här leda nu någonstans? Och även när man tangerar de här ämnena som är väldigt polariserande nu. Jag tror
7: att det liksom stannar upp i salongen.
6: Ja, att det liksom blir så här, du måste ha något nu här bra som kommer. Ja, men om du säger, bara skulle säga Palestina eller för den delen Israel, eller så vissa saker som är så här, okej, vad händer nu? Och oftast så här, om vi har haft några sådana skämt eller om jag har haft det, så vill jag oftast att då behöver du ett starkt, ganska tramsigt skämt sen, som liksom desarmerar den grejen. Och sen så kanske poletten får, det här är ju snirkligt, men att poletten får trilla ner senare om man sen tänker på det.
7: Blir du sugen på att testa då någon gång att skrika ut någonting som, ja, som du inte heller vet hur det ska landa?
6: Ja, det är klart. Men det är ju så. Jag är en för behagsjuk komiker också. Jag är en retsticka, men en behagsjuk komiker. Så att i den stunden när man står inför en salong med människor som det sitter 700 personer och tittar på en. Jag vill inte göra dem till fiender. Jag får ingen kick utav det. Men jag vet ju att det finns ju vissa som komiker som nog får en kick av att trycka till den där, säga det där och säga, oh, vad blev det nu? Som, nu blev det dålig stämning. Men det får inte jag får inte någon kick av det. Jag kan få en kick av att skapa en dålig stämning som sedan desarmeras i sådana fall i ett gemensamt skratt.
7: Och vad har humorn för funktion i ett demokratiskt samhälle?
6: Ja, jag tycker att det är väl en termometer på ett demokratiskt samhälle, vad man, alltså, att man kan skämta om den som är den klassiska frågan. Kan man skämta om vad som helst? Ja, i ett demokratiskt samhälle tycker jag du kan skämta om vad som helst. För vem ska annars avgöra? Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. För att det kanske träffar något i mig. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd där du liksom väljer folk? Och det humorrådet skulle i sådana fall bestå av komiker. Men det skulle det nog inte göra, för att komikerna skulle säga, det är klart du kan skämta om det där. Skämta, för att komiker, vi testar hela tiden. Det gör, jag har gjort det, gör man i vardagen också så där, med en ny bekantskap. När man drar första skämtet, när man kommer på ett nytt jobb eller en ny klass eller vad det är, så testar man, skickar ut en liten båt med ett skämt. Och så skrattar någon, så känner man, okej, du och jag. Skrattar den inte, så kanske det är, okej, här får jag vara på min vakt. Den typen av kommunikation är så oerhört viktigt. Men att, så att vi testar ju gränserna hela tiden, vi komiker. Och vi pressar den framför oss. Så att det här humorrådet, det skulle ju inte kunna bestå av komiker, så då skulle det vara politiker som satt och bestämde, eller skulle det vara tjänstemän. Vi kan inte ha någon som sitter och bestämmer vad man får skämta om. Och det tycker jag är tecknet på en demokrati.
7: Så bara för att förtydliga då, för du sa tidigare att du vill aldrig skämta för att såra.
6: Nej.
7: Men då vill du ändå försvara de som kanske vill det.
6: Ja, det vill jag. Och jag menar, man kan ju inte heller veta, alltså jag kan säga att jag inte medvetet tänker nu ska jag såra den där personen. Men man kan ju göra grejer, man kan ju inte sluta skämt, för att folk kan ju bli sårade. Om du har enorma problem med åderbrock och jag drar ett åderbrocksskämt som ju är sådär helt ganska harmlös grej. Men om du har åderbrock och lider av det, så kanske du blir så här, hur fan kan han skämta om åderbrock? Han vet inte vilken smärta jag har. Men om man då börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så kan du till slut, då kan du inte göra någonting. Då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står den och viftar? Kan den inte få leka med... Alltså, det finns ingen gräns för när man inte får skämta. För någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
1: I nästa avsnitt av Demokratin. Vad händer med demokratin under krig? Under kriser i fredstid som pandemier.
8: Valtioneuvosto on tänään 1. maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot.
1: Och vad avgör om demokratin överlever de svåra tiderna?
2: Om man inte har ett tidsbegränsat undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt.
1: Vi som gör demokratin är jag, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent och intervju med Anders Burman. Sök upp oss i Sveriges Radios app och tryck på följ, så får du alla avsnitt och listor över medverkande. Citat ur Dramaten.docs läsning av En ängel flög ovanför oss av Laszlo Krasznahorkai, i översättning av Daniel Gustafsson, och Kvinnornas hämnd, Stockholms stadsteaters omtolkning av Lysistrate, översatt av Iva Boman och bearbetad av Vivian Nilsen. Musik av Sven Wunder och Michael Levy spelades. Slutmix David Hellgren. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in hösten 2025 och vintern 2026.
9: Strax dagens dikt, men först ett programtips från en redaktion som sänder under sommaren här i P1.

0: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
1: Kära en orolig själ. Ja, när är det otrohet? Ibland har jag frågat olika personer om detta, eller att samtalsämnet har kommit upp i sammanhang. Jag har då slagits av hur otroligt olika uppfattningar människor har i denna fråga. Jag känner sådana som tycker okej att ligga med andra inom ramen för sitt förhållande, så länge som man berättar detta för sin partner. Och jag har på andra sidan skalan bekanta som aldrig ens skulle vistas själva i ett rum med en person av motsatt kön. Om det nu är det motsatta könet man blir attraherad av respekt för sin partner.
2: Jag minns en kall och mulen lördagsmorgon i det nya landet då jag tog bilen och körde några kilometer till en fotbollsplan. Där jag hade fått veta att ett gäng ortsbor brukade spela just det klockslaget. Jag var lite försenad och såg att de redan hade delat upp sig i lag och börjat spela. Jag är en ganska skygg person så jag blev sittande i bilen en lång stund. Jag förmådde inte stiga ur och gå fram till de andra. Det blev aldrig någon fotboll. Och inte något nytt band heller. Och först långt efteråt förstod jag att jag hade tänkt fel. Mitt liv hade förändrats i grunden. Och det var lönlöst att försöka göra det nya livet i en kopia av det gamla.
0: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.
3: Vi avslutar den här timmen med att lyssna till dagens dikt.
4: Jag vill gå mellan rågen. Jag vill gå mellan rågen som vaggar för vinden med blytunga ax. Jag vill ligga i gräset och stirra mot himlen som djup blå sig välver med svalor som glida. Jag vill luta mitt öra mot solvarma jorden och lyssna till röster som viska ur mullen. Allt lever. Allt lever. Allt blir. Och allt blir. Och du blir vad allt blir när det dör. Ett vaggande rågax, en glidande svala, en bit utav mullen som suckar och viskar. Och jag stirrar mot himlen och svalor som glida och känner jag redan är vad jag ska bliva. En del av det hela.

0: Finlandssvenska poeten Elmer Diktonius önskas ofta här i Folkets dikt. Och idag var det Anders Persson i Årsta som fick höra Jag vill gå mellan rågen. En dikt från samlingen Taggiga lågor som kom 1924. Vi hörde Angela Kovacs läsa. Och sen var det dragspelstvillingarna Gemini Duo som spelade en traditionell kinesisk vaggvisa i eget arrangemang. Har du en önskan till en fredag? Då kan du skicka den till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211 01, Malmö.
1: God morgon, här är Ekot. Det var nära en riktig skräll i fotbolls-VM i natt när Kap Verde tvingade regerande världsmästarna Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Men till slut vann Argentina med 3-2. Radiosportens expert Johan Elmander hyllar Kap Verde.
2: Det är egentligen så att man vill bara prata om Kap Verde i den här matchen. Argentina vinner matchen till slut, men vad höll de på att ställa till med? De spelade en solid försvarsspel. De gör ju två stycken drömmål här och de bara fortsätter mata på, men i slutet orkar man inte helt enkelt. Imponerande.
1: I Radiosportens Johan Elmander. I åttondelsfinalen möter Argentina Egypten som slog ut Australien igår kväll. Nu är det officiellt. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Runt 1000 gäster ska ha varit på plats i Madison Square Garden i New York. Och den som vigde paret var skådespelaren och vännen Adam Sandler. Det har blivit vanligare att det odlas majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Majsplantorna har långa bågformade blad som kan samla in daggdroppar även när det inte regnat på länge. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. I Boden råder det just nu brist på öl på stans enda systembolag, det rapporterar Expressen. Systembolaget säger till tidningen att man har problem med leveranserna samtidigt som det är högre efterfrågan på öl nu under sommaren. Bolagets pressansvariga säger att det ser ljusare ut på ölfronten nästa vecka. Ekot klockan 5 med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio.
4: De närmaste 50 minuterna ska vi lyssna på en P1-dokumentär från 2021, Flykten från Scientologerna, som handlar om svenska Mariette Lindstein som går med i Scientologikyrkan i slutet av 1970-talets Sverige. Lockad av visioner om en jämställd värld utan kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon får sedan jobb hos Scientologerna i Los Angeles och stannar där i 20 år. En dag bestämmer hon sig för att riskera allt och fly. Men det är inte utan risker.
3: P1-dokumentär.
5: Jag hade ju alltid den här lilla tanken att jag kunde ångra mig, att jag kunde dra mig ur. Och det var alltid, om det inte funkar så lämnar jag. Men på sätt och vis så blev den här tanken en fälla, därför att den fick mig att göra saker som jag egentligen kände, hade en magkänsla av att de inte var rätt, att det var något fel med det. Och till slut så gick det inte att dra sig ur. Vi var fångar helt enkelt.
3: Flykten från Scientologerna. En dokumentär av Alexandra Sannemalm.
5: Den visionen som ges för medlemmar. Alla är likställda. Folk kan leva lugna. Ingen kriminalitet, inga droger. Det är en sån bild som vi försöker skapa. Men när vi pratar om det internt så är det alltid att ta över planeten. ta över världen, göra om den helt enkelt. Vi skulle styra planeten en dag. Vi trodde verkligen att Saint-Lugin var världens räddning. Och att det var bråttom. Och att vi måste få ut den här läran. Och att de som satte sig emot eller inte presterade var fiender.
6: I januari 1984 sitter Mariette Lindstein i en bil på väg ut till scientologernas internationella högkvarter i Los Angeles öken. Hon har redan varit medlem i Sverige i 5-6 år och tror starkt på läran. Men det som hon ska göra nu är någonting helt nytt. Hon har blivit rekryterad och efter 2 dagar av intensiva intervjuer är hon nu en av få utvalda som fått möjlighet att jobba inom kyrkans absoluta toppskikt. Hon har med sig sin 3-åriga son på resan. Hennes första man är redan på basen sedan några månader tillbaka. Men trots det vet hon väldigt lite om den plats hon nu är på väg till. Allting är väldigt hemligt. Chauffören kör långa omvägar för att inte röja högkvarterets exakta plats. Men så, vid horisonten, ser hon plötsligt det som kommer att bli hennes hem i många år framöver.
5: Och det här stället är så vackert. Det bara dyker upp mitt i den här karga Los Angeles-öknen med bara stora fält med sand och buskar. Du vet. Och sen dyker det här stället upp som är då omgärdat av ett staket. Och alla hus är vita. Gräsmattan är gnistrande grön. Ett stort slott så då, som jag förstår senare. Det där de gör alla filmerna. En liten damm där det simmar svana. Jag bara tittar på det här och tänker, men herregud. Jag har aldrig sett något liknande. Och mina föräldrar hade redan sagt att du håller på att dras in i en sekt. Och jag bara tittade mig omkring och jag ser på det här stället och jag tänker, det här är ju absolut ingen sekt. Det här är något annat, det här är någonting alldeles extra. Det tog bara några dagar så, sen, så ser jag Tom Cruise gå förbi. Här, där jag jobbar på mitt jobb. Och känner att jag på något sätt är utvald. Och att jag måste göra vissa uppoffringar för att kunna få vara del av den här helt fantastiska gruppen.
6: Det var den amerikanska science fiction författaren Elron Hubbard som skapade scientologin på 50-talet. Den är uppbyggd som en affärsmässig organisation, men som beskriver sig själv som en kyrka och som säljer andlig vägledning och kurser. Läran består av olika nivåer. Ju högre upp i grad man kommer, desto mer får man veta om organisationen och om det som scientologin säger i universums hemligheter. Kurserna blir dyrare och dyrare ju högre nivåer man når. Man tror på tidigare liv och återfödelse. Målet är att nå ett högre medvetande och skapa en civilisation utan sinnessjukdom, brottslighet och krig. Mariette har dragits in i det här under några år i Sverige. Hon har läst böcker, varit på föredrag och gått kurser. Hon är entusiastisk och har bestämt sig för att utforska vad läran kan ge henne.
5: Jag är på en punkt i livet då där jag har så många val som jag förväntas göra. Och jag är intresserad av så många saker. Konst, musik, journalistik, psykologi. Jag vet inte var jag ska gå någonstans i livet. Jag vet inte riktigt. Jag är förvirrad på det sättet att nu förväntas jag bestämma vad jag ska göra resten av mitt liv. Och jag orkar inte liksom. Jag vill göra så många saker. Och då dyker det här upp och det känns liksom spännande.
7: Jag visste egentligen bara att hon hade börjat med någonting som var fullständigt abstrakt för mig.
6: Mariette är uppfylld av det här och berättar om det för sina föräldrar och för sin yngre bror Kristoffer.
7: Mariette talade väl om att hon skulle flytta till USA. Och jag tror inte familjen reagerade så starkt på det för att Jag vet ju att mina föräldrar, de trodde väldigt mycket på Mariette, och de såg det mer som att oj, då har hon avancerat här och hon måste vara duktig då som kan komma så långt, och de såg det nog som någonting positivt, samtidigt som de förstod att inte de skulle få träffa henne så mycket. Men mina föräldrar sa alltid att det är någonting bra och det är något som hon tror på och vi litar på henne liksom. Det sa de alltid när släkten frågade.
6: Efter att ha jobbat för Scientologikyrkan i Sverige under några intensiva år får hon ett erbjudande som hon inte kan låta bli att nappa på.
5: Rekryterarna gick inte till nya personer som precis hade kommit in i Scientologin, utan det var när man var helt fanatisk och liksom de kunde läsa av en och de visste när man hade nått den punkten. Och kontraktet då, det är på 1 biljon år. Och det betydde i stort sett att man då vigde hela sitt liv, sin själ och alla sina kommande liv till Scientologin. Jag var redan så engagerad att jag tänkte att det här är bara papper liksom. Det kommer inte förändra någonting på min syn på kyrkan eller vad. Och jag ska ändå jobba med Scientologin resten av livet. Jag var helt säker på det då när jag gjorde det. Så när jag skrev på kontraktet så var det inte så mycket handlingen att sätta mitt namn där som vad jag nu skulle vilja åka, ta allt vi ägde och åka till USA och börja jobba då på högkvarteren.
6: Mariette har gått från medlem till personalmedlem och nu är hon på väg att få göra någonting som många scientologer drömmer om. Hon ska nu jobba högst upp i organisationen, den absoluta eliten inom kyrkan. Det är oerhört prestigefullt. Men nu, när hon står där inne på kontoret i Los Angeles, trött efter en lång flygresa från Sverige och med sin son i famnen, förstår hon plötsligt att det här kommer bli mer komplicerat än vad hon har kunnat föreställa sig.
5: Det som jag minns allra starkast från när jag kom dit var att jag får inte ta med min son. Utan jag får träffa honom på helgerna, fredag, lördag, söndag. Jag får vara med honom på heltid på helgerna. Men när jag jobbar så ska jag bara jobba.
6: Rekryteraren på kontoret som berättar det här för Mariette säger det som att det inte vore någonting alls. Även fast Mariettes son bara är 3 år så säger hon att det är så här de gör. Men för Mariette kommer det som en total överraskning. Hon kommer behöva lämna ifrån sig sin son. Det är ingen som har sagt det till henne tidigare. Att han kommer behöva stanna kvar på scientologernas barnsektion inne i Los Angeles medan hon ensam åker ut i högkvarteret.
5: Men på något sätt så övertalar jag mig själv då att det är ju för min sons bästa. Och dagen efter påsel överlämnar jag då honom till som en förskola. Men det där de sover helt enkelt också. Och det gör ju jätteont i hjärtat att göra detta.
6: Inom Scientologikyrkan har familjen inte särskilt hög status. Man ser det som att människan har 8 olika områden att existera i och familjen är bara en av dem. Barnen ses som en distraktion som tar fokus från arbetet och det stora syftet. Så alla barn till scientologerna som jobbar på basen bor och växer upp på den här barnsektionen. Det är som ett internat där barnen tilldelas olika sysslor, uppfostras och utbildas.
5: Det är 2 kvinnor som tar emot mig och min son. De ger oss 1 timme eller 2 och bor där och tittar på allting. Och barnen ser friska ut. Jag vet, men det är någonting som... Jag hänger upp mig på någonting. Jag kan inte säga vad det är jag hänger upp mig på. Det är bara en känsla att de här barnen nu kommer att bli scientologer. Och det är ju inte fel, men på något sätt så känns det. För det finns saker på väggarna som Elron Hubbards visdomsord. Och det är rent och snyggt och det verkar som om han kommer att bli omhändertagen. Men samtidigt så känner jag, nu blir han scientolog. Och den här tanken bara dyker upp liksom. Han kommer inte att bestämma själv om det. Han bara, blir det nu? Liksom det. Jag bara ser de andra barnen som verkar hur lydiga som helst och glada i för sig. Men jag vet att här kommer han att fostrat och här kommer han att bli scientolog. Och då dyker tanken upp hastigast, men det är ju för hans eget bästa. Jag vill väl det.
6: Runt om i världen finns kyrkor där medlemmar betalar för kurser och andlig vägledning. En del av de pengarna som kommer in varje månad skickas uppåt i organisationen. Det är här det stora arbetet med att förändra världen pågår. Att rädda den korrupta mänskligheten som är på väg att gå under. Att omvända hela världen till scientologin. Det är här de mest hängivna scientologerna jobbar. Och det är hit som Mariette har blivit rekryterad. Hon är en av ungefär 1000 personer som finns på högkvarteret.
5: Vi var så många unga människor som hade liksom handplockats för det här. Och vi jobbar alla tillsammans och vi jobbar från morgon till kväll. Vi äter middag tillsammans. Allt är omhändertaget för oss. Vi behöver inte tänka på sådana saker som mat eller kläder, för vi har alltid på oss uniform. Och i början så har vi en massa jättekul grejer. Vi har ledigt 2 dagar i veckan. Vi har poolparties. Vi har 2 swimmingpooler på egendomen. Men jag får inte fraternisera. Jag får inte umgås med folk som är lägre än min egen rang. Jag får inte bli för vänskaplig med människor som är lite lägre än mig själv. Det var en väldigt speciell hierarki. Och det måste finnas en affärsmässig relation hela tiden mellan de som hade högre rang och lägre rang. Väldigt mycket som i militären faktiskt.
6: Alla på högkvarteret bär uniform. Den är inspirerad av marinen och har gradbeteckningar på axlarna. Mariette tilldelas direkt ett jobb inom marknadsföring och får ansvar att se till att kyrkor i Norden drar in nya medlemmar. Hon jobbar precis som alla andra från morgon till sen kväll.
5: Det var inte så sofistikerat som man tror, utan det var mer att ligga på och se till att de drog in folk och drog in pengar. Och det var så hela kyrkan drevs. Det måste komma in mer pengar varje vecka än veckan innan.
6: Men 2,5 timmar per dag är reserverade för att utforska den egna andligheten och för studier av läran.
5: Scientologerna fanns mycket, mycket, mycket tidigare. De kallades inte scientologer. På andra planeter, kom hit för att rädda planeten. En del av mig säger att det här är ju bara nonsens. Det låter ju inte klokt. Och en annan del av mig tycker att det här är vansinnigt spännande och vill utforska det.
6: Mariette och de andra scientologerna spenderar i princip all sin tid på basen. Mat, husrum och till och med tandläkare finns här, och det finns inget behov av att lämna högkvarteret. De tror på samma saker, har samma mål och sätt att se på samhället. Samtidigt debatteras det runt om i världen om scientologin verkligen kan ses som en religion, och kyrkan får kritik för att deras kurser sätter människor i livslång skuld. På basen blir medlemmarna mer och mer slutna och glider längre och längre bort från omvärlden.
5: Medan vi förlorar kontakten med de här människorna som finns utanför, så ser vi på dem som vilseledda och ganska dumma i huvudet. De fattar inte. Det finns speciellt 2 grupper som Elron Hubbard avskydde. En var journalister. Därför att de är bara ute efter snaskiga nyheter och svärta ner folks rykten, och det finns inga bra journalister. Och de andra är psykologer och psykiatriker som var då jordens avskum. Och det här fick vi väldigt mycket inpräntat i oss, att de här personerna var de värsta. Så det fick oss då att förbise allt som skrevs om kyrkan, eftersom journalisterna ändå hade ohederliga motiv. Och jag tänker, men jag känner, det är små tankar som kommer, men jag känner bra journalister. Och sen så bara skjuter jag bort den tanken. De här tankarna försvinner aldrig, de här kritiska tankarna. Och jag kallade dem skamliga. Men det är inte för att jag själv skäms, det är för att de är förbjudna. Man får inte tänka så när man är en del av en sån grupp.
6: Trots trycket utifrån är det en ganska ideal tillvaro inne på basen. Mariette och hennes första man lever ett ganska inrutat liv. Men samtidigt finns det här arrangemanget med hennes son alltid i bakgrunden. Hon har ju motvilligt gått med på att överlämna sonen till scientologernas barnsektion inne i Los Angeles. Och under många år får hon bara träffa honom på helgerna. Även fast den här tillvaron normaliseras med tiden, så finns det ett starkt minne från den första helgen när hon och hennes man för första gången fick åka och hälsa på sin 3-åriga son.
5: Han blir ju helt galen av att få se oss och kramade oss och kramade och ville aldrig sluta krama. Men samtidigt så frågade vi honom och han trivde. Det var okej. Jag tror att de som jobbade där verkligen gjorde sitt bästa för att barnen skulle trivas. Det fanns inget ont uppsåt. De vill min son väl, jag känner det. Och vi tillbringar hela helgen med honom. Åker ner till stranden, går ut och äter. Och sen när vi ska ta farväl, då blir han ledsen. Och det var jättesvårt. Och då kom allt det här tillbaka. Skuldkänslorna och är det här rätt, är det här fel? Rösterna, de olika tvivlen. Men då är min man där och övertygar mig om att han måste vänja sig. Det bara är så. Det är klart han är ledsen. Hade inte min man funnits där så hade det nog varit annorlunda. Men han är liksom hela tiden pushar att det här är rätt. Och det här är vad vi måste göra. Det finns ingenting annat som är viktigare än det här.
8: Hello, my name is David Miscavige, and I'm very happy that you could all make it to this important briefing this evening. Okay, how about you? Thank you.
6: 1986 dör Scientologernas grundare, L. Ron Hubbard.
8: The being we knew as L. Ron Hubbard still exists. However, the body he had could no longer serve his purposes. He has simply moved on to his next step.
6: Året därpå tar en man som heter David Miscavige över kyrkan och utropar sig själv som ledare.
5: Vi kallas till ett möte allihopa på hela den här basen. Och han är där med sin fru och de har full uniform på sig och han förklarar att de som har haft makten innan är värdelösa och han har tagit över. Han är väldigt liten, han är lika lång som jag. Och ändå så utstrålar han den här otroliga makten och karisman. Och det är väldigt imponerande. Det är ingen som ifrågasätter honom, även om han har tagit över hela makten av Scientologikyrkan. Det är inte en enda person som säger ett pip.
6: Det blir en omskakande tid för kyrkan. Men de första åren går det väldigt bra med den nya ledaren vid makten.
5: Alla börjar dyka honom och ryktet sprider sig då att han, den här personen, han har förmodligen blivit utsedd av Ron Hubbard, det är det han säger, att ta över makten. Och han har något speciellt, han är speciell. Han åker omkring på motorcykel, han stannar, han frågar folk hur går det för dig. Om någon är sjuk så ser han till att de får vård direkt och det som är mest imponerande är att han verkar kunna varenda jobb. Och det här, de första åren, gör mig väldigt lycklig. Jag känner verkligen att nu har jag verkligen hittat min plats. Och sen händer det någonting.
6: I maj 1991 publicerar The Times en stor och uppmärksammad artikel om Scientologikyrkan. Det är en 8 sidor lång, granskande text som utmålar kyrkan som en girig sekt. På omslaget i tidningen finns en illustration som föreställer en vulkan med bläckfiskarmar som sprutar lava. Över bilden står det Scientology, the cult of greed. Det är en kritisk text, framförallt om ledaren.
5: Och han flippade när det hände och började bli paranoid. Han blev mer och mer misstänksam, mer och mer hotfull och kände hela tiden att han fick ta all skit medan vi inte gjorde någonting av värde. Och det var den grundläggande tanken han hade, att vi backade inte upp honom och han fick utstå så mycket offentlig förödmjukelse. Och han bestämde sig för liksom att pressa oss och sätta press på oss. Liksom. Tills vi erkände att vi bara ville förstöra allt för honom. Det var det som hände. Det var början på helvetet.
6: På högkvarteret använder man så kallade säkerhetscheckar. för att se så att medlemmarna på basen inte har några onda tankar eller för att ta reda på varför någon kanske presterar sämre än vanligt.
5: Hela grundtanken var att om man var missnöjd eller om man ifrågasatte någonting, då var det för att man själv hade gjort någonting dåligt mot gruppen. Så ofta när någon var besvärlig eller inte presterade nog, så brukade man då ta in dem i ett rum och fråga då frågor, väldigt personliga frågor, om man hade gjort någonting mot gruppen, mot ledaren, om man hade onda tankar. Det var alltid gjort med tanken att det skulle hjälpa dig att lätta ditt samvete på det sättet. Men sen användes allting som kom fram mot den. Jag tror att några av de obehagligaste ögonblicken jag har haft i ett liv, det är att sitta då trängd liksom. Att du får inte komma ut förrän du har sagt vad du har gjort och inte veta vad man har gjort. Och sen, du kunde sitta en timme då och du visste att du fick inte komma ut förrän du hade sagt vad du hade gjort. Och ibland så fanns det ingen logisk förklaring till att man kanske var nere eller inte presterade bra eller ja, helt enkelt var kritisk.
6: Bestraffningar är en del av systemet. Mariette både utsätts och utfärdar självbestraffningar. Folk skriker på varandra. Man kan tvingas vara vaken hela nätter för att jobba. Eller tvingas äta ris och bönor till varje måltid under flera veckor eller månader i sträck. Det är vanligt med kollektiva bestraffningar och att medlemmar förödmjukas inför varandra.
5: Det finns så många bestraffningar att välja från nu och krav på att du skulle disciplinera dina undersåtar eller dina anställda. Jag menar, det är ju, jag har skrikit på folk hela tiden, behandlat undersåtar som, alltså, som undersåtar istället för människor, eller vanliga människor. Jag har straffat folk genom att ha dem stanna uppe hela natten för att få någonting gjort som måste bli gjort. Sådana saker. Jag har aldrig slagit någon eller fysiskt förolämpat gjort någonting med någon. Vem vet om inte jag hade lämnat? Jag menar, jag kan inte säga att jag skulle kunna ha gjort det.
9: We return now to a conversation with David Miscavige. Once again, Ted Koppel.
10: I'd like to begin, Mr. Miscavige, with I guess the kind of broad question that perhaps folks at home may be asking themselves right now, but let me be the guinea pig for a moment. Mm-hmm. See if you can explain to me why I would want to be a Scientologist.
6: David Miscavige tvingas ut i media och pressas hårt på uppgifter om förhållandena i kyrkan.
10: You realize there's a little bit of a problem in getting people to talk critically about the Church of Scientology, because quite frankly, they're scared.
11: Oh, no. Let me explain something to you. Let's not give the American public the wrong impression that these are people that randomly were...
6: Stämningen på högkvarteret är uppskruvad. Ledaren är missnöjd med allt och tonen bland medlemmarna trappas upp. Världen beskrivs allt mer som om den håller på att falla samman och att Scientologin är den enda räddningen. Alla som kritiserar Scientologin eller inte jobbar tillräckligt hårt ses som fiender. Mariette är pressad. Hon märker hur kontakten med omvärlden stryps allt mer.
5: Så medan ledaren blir mer och mer och mer paranoid, så inskränker han på vår rätt att ha kontakt med omgivningen. Det börjar alltid med att någon gör någonting dumt. Så blir det då en regel som innefattar alla. Alla bestraffas för det här beteendet. En dag så är Tom Cruise på egendomen och en medarbetare ringer sin mamma och berättar det här då. Tom Cruise är här. Detta läcker på något sätt till ledaren och han blir fly förbannad, för det ska vara konfidentiellt när Tom Cruise kommer dit. Och då blir det telefonförbud. Den grejen att en person gjorde detta innebär nu telefonförbud för oss allihopa. Vi får inte ha några mobiler, vi får inte ha några telefoner på våra rum. Utan alla telefonsamtal måste ske avlyssnade av någon som lyssnar på oss. Och de får bara ske till familj.
7: När Mariette hade varit i USA ett tag och sysslat med Scientology, då hade jag och mina föräldrar börjat bli lite mer skeptiska, för att vi träffade henne väldigt lite. Vi saknade henne väldigt mycket.
6: Hemma i Sverige hör Kristoffer och föräldrarna mer och mer sällan från Mariette.
7: vi hör ju bara i brev.
6: Alla brev som ska skickas från högkvarteret läses igenom av kollegor på basen och måste godkännas innan de kan skickas iväg. Mariette berättar ingenting om det som sker på högkvarteret.
7: Jag och familjen trivs jättebra här i USA. Vi är lyckliga, kommer jag ihåg så ofta. Och vi jobbar hårt med Scientologin. Hoppas allting är bra med dig. Ha det så bra tills jag skriver nästa gång, Mariette.
5: En väldigt logisk del av mig börjar, alltså det är nästan som jag har en röst i huvudet som säger att det här är inte, vad är det du gör för någonting? Det här är inte du, det här passar inte dig. Men sen, ju mer tiden går, desto mer har jag förankrat mig. Alla mina vänner är där och jag bygger upp det här världen som, så att det blir svårare och svårare att ge efter för de här tvivlen. Därför att

0: möjlighet att träffa sin son på helgerna. Nu får hon inte det längre. Tiden går och går utan att hon får träffa honom. Men så fattas det ett beslut att barnen ska flyttas till ett eget läger. Ett barnläger i närheten av högkvarteret. Mariettes son är nu 10 år.
1: Det här läget styrs helt och hållet av barnen själva. De har makten. Det finns ett slags visdomsord i, som Hubbard sa, att ett barn egentligen bara en vuxen i en liten kropp. Och det här användes då till att de fick själva skapa sin egen hierarki, bestämma, och det här gick överstyr. Inte riktigt lika illa som flugornas herre, men du vet, något i den stilen där det var mobbning och så vidare. Och barnens skol, alltså allmänbildning, försummades totalt. Det blev bara mer och mer Eldon Hubbards policyn och kurser och andlig vägledning. Och många av de barnen som gick igenom den skolan, de klarade sig knappt när de kom ut. De kunde inte bara grundläggande matematik och engelska och sådär.
0: Mariettes son blir kvar på barnlägret i 3 år. Lägret ligger bara 10-15 minuter från högkvarteret. Det är lättare att träffas nu, men de lever fortfarande ifrån varandra. När sonen fyller 13 flyttas han till högkvarteret för att börja jobba.
1: Jag ser min son där nu full uniform jobba 13 år. Och det som skaver, han är fortfarande ett barn.
0: Hennes son är nu klädd som de andra vuxna på basen. Han och Mariette blir nu plötsligt först och främst kollegor.
1: Ja, det får inte vara för mycket gullig. Nu är han 13, så han är ganska stor. Jag älskar ju min son. Jag försöker få all tid jag kan med honom. Jag försöker äta med honom. Jag försöker fråga honom hur han mår och hur det går för honom. Men det finns hela tiden den här saken att man kan inte prata om hur man verkligen känner sig. Vi kan aldrig säga, jag är så trött på mitt jobb, eller jag hatar den här tillvaron, eller jag vill lämna. Du kan absolut inte säga det, för det är farligt. Och därför så blir samröret med andra människor, till och med familjen och speciellt min son, väldigt konstlat och affärsmässigt.
0: Känslan av isolering blir bara starkare under de här åren. Det blir ett slags normalt tillstånd att slå ifrån sig alla känslor och hålla kritiska tankar för sig själv. Det är först flera år senare hon träffar någon som hon faktiskt kan prata med.
1: Till att börja med så är det helt bara ett arbetsförhållande, en riktigt bra arbetskamrat.
0: Det är en ny bekantskap, Dan. Han har funnits på basen i flera år, men de har aldrig lärt känna varandra. Dan har jobbat med andlig vägledning, men har råkat illa ut och isolerats från de andra medlemmarna under långa perioder och blivit utsatt för olika bestraffningar.
2: Things got a little bit more strict as time went on. They started putting up fences, and then they explained it that it was necessary to keep robbers out from stealing the equipment and so on. But the real intention was to keep people from escaping.
0: I början av år 2000 börjar de jobba tillsammans. Vid den här tiden har Mariette skilt sig från sin man. Dan och Mariette får skrivborden bredvid varandra. De jobbar tätt ihop och efter ett tag börjar de trevande och försiktigt att prata med varandra. Och Mariette märker att de båda reagerar på vad som sker på basen.
1: Ledaren kommer och bara skriker åt folk. Och när folk skriker och gormar på varandra, vi bara liksom tittar på varandra. Jag börjar grimassera, göra miner, och sen händer det att vi jobbar väldigt länge tillsammans, och det var då vi började prata om vad som verkligen hände.
2: So we would sometimes I would have to stay up all night to get stuff done, and life was sort of a mess at that time. But we would just sort of make jokes and snide comments and so on, and that sort of, we knew we were talking about stuff that we weren't supposed to be talking about.
1: Jag hade aldrig vågat säga de här sakerna till någon annan.
0: Mariette har ju haft de här förbjudna tankarna redan från början. Men nu vågar de för första gången säga det högt.

0: Jag kommer ihåg att Dan säger det med sån självklarhet. Ja, men det är klart att det här är vansinnigt. Det är som han bara säger det liksom som det är. Och det är så uppfriskande. Han säger saker som jag nästan blir lite chockad över. Liksom. Att han vågar. Att han bara vågar. Och det väcker en sån beundran inom mig. Liksom. Det känns som jag har hittat en gelike nu. Och eftersom det här är den svåraste, hårdaste, jobbigaste tiden av alla någonsin, och allting har urartat fullständigt, så är det här min livlina som jag håller mig fast vid. Att han är där på morgonen när jag kommer dit och att vi kan prata på kvällarna.
1: And that there was times when I just wished that I could go to sleep and not wake up. Because that's how bad things were. It was like, it was basically...
0: Ja, det hade jag också. Den här erfarenheten av att inte få sova. Och att man kände, att jag också kände att jag... Känslan när man ibland gick in på toaletten och la sig på toalettgolvet bara för att få 5 minuter sömn liksom, till någon knackade på dörren och frågade var man var någonstans. Alltså så hemskt var det. Liksom. Bara man kunde göra vad som helst för att få lite sömn.
1: I used to do the same thing. Just go to the toilet and just kind of...
0: Alla gjorde det. I mean, det var den enda, man kunde, det var enda stället där man inte hade ögon på sig.
2: Det spelar ingen roll vilken position man har i kyrkan. Vem som helst kan bli straffad. Och flera medlemmar hotas nu med att bli bortskickade från högkvarteret och omplacerade på nya, okända platser. Mariette är en av dem som riskerar det här, och det vet Dan om.
0: Och så en dag när vi är ute och går så ger han mig en papperslapp och säger det här numret till min mamma. Om de någonsin sparkar ut dig härifrån eller du hamnar i trubbel kan du alltid ringa dit. Och jag fattar inte att han vågar göra detta. Han bryr sig, han är verkligen orolig för att det ska hända någonting med mig. Det är rörande, jag blir så rörd. Och att han vågar, för han tar en oerhörd risk. Jag skulle kunna skvallra eller... genom numret, men det bryr han sig inte om. Han bryr sig mer om att han ser att jag mår så dåligt. Och då memorerar jag numret, för jag vågar inte ha det på mig.
2: Trycket på Mariette ökar hela tiden. Och det är nu som hon på allvar försöker hitta en väg ut. Den nya ledaren blir allt mer pressad och aggressiv.
0: Det är när han slår någon första gången som jag bestämmer mig för att lämna. Och det är lite konstigt att ska krävas det, men det knäcker mig liksom. Det är brytpunkten.
2: Mariette och hennes arbetsgrupp kallas en dag till ett möte med David Miscavige. Hon är nu högt uppsatt i organisationen och jobbar nästan direkt under honom. De sitter i ett rum och väntar på Miscavige. De vet inte riktigt varför de är där. Men när han väl dyker upp är han irriterad.
0: Det känns liksom, det var hela luften är elektrisk. Och då, han frågar någonting och min arbetskamrat som sitter jämte mig svarar honom. Och säger något som verkligen retar upp ledaren och han bara drar upp honom i skjortkragen. Och sen så bara... slänger han ner honom på golvet, sätter sig på hans bröst och tar stryptag. Och jag bara sitter och tittar på det här. Jag har aldrig sett detta innan. Han har skällt på folk, men jag har aldrig sett honom slå någon innan. Vi är kanske 10 personer i rummet. Ingen gör någonting. Alla bara sitter där. Vi vågar inte ens titta på varandra. Jag är helt... paralyserad av skräck, liksom, att jag har aldrig sett detta innan. Det hände så snabbt och det är så chockartat. Och då är det precis som om den här hjärntvätten som har pågått år efter år bara liksom försvinner på en minut. Och jag känner bara att jag måste lämna. Det här kan jag inte vara med om längre. Det spelar ingen roll, jag måste lämna.
2: Dan har blivit Mariettes största trygghet på basen. Men så en sen kväll...
0: Vi har jobbat väldigt sent den natten. Jag märker redan att Dan inte mår bra. Han är introvert och vi brukade skämta mycket. Han skrattar inte åt saker och så.
2: På morgonen när hon kommer till jobbet igen är hans skrivbord tomt.
0: Och så kommer en vakt rusande och säger Dan kom inte hem igår natt. Det är så jag får reda på det. jag tror det är liksom 30-40 människor som åker ut och letar efter honom då. Även om jag vill att han ska vara där så jag känner också att varför kunde han inte säga till mig, vi kunde ha rymt tillsammans. Sen känner jag ett underligt hopp om att han ska dyka upp utanför mitt sovrum och ta med mig därifrån. Han kan inte bara sticka utan mig. Han är den enda jag har.
2: Ledaren är förbannad och alla de 50-60 personer som jobbar högst upp i organisationen straffas för Dans flykt och stängs in i en lokal.
0: Någon hämtar sovsäckar åt oss och våra tandborstar och i flera månader så sover vi där inne. Och det blir en sån här väldigt uppjagad stämning när man ska få andra att erkänna saker och folk ger sig på varandra och det blir fysiskt och det är som en som råttor som är inlåsta i en bur, det här stället. Jag är bara en av dem som är i onåd med ledaren. Jag är bara en av dem. Och det kan skifta från dag till dag. För han kommer ner och vi samlas allihopa i det här stora rummet. Och det som han är förbannad över, då tar han då upp den här personen på scen eller framför alla andra och berättar då vad som har hänt. Sen efteråt så är det då gruppen som ska bestraffa den här personen. Och det är fruktansvärt. Han ser till att aldrig stanna kvar själv, för då vet han inte vad som händer. Det gick så illa att en man som hade gjort någonting, det var tre stycken killar som bara tacklade ner honom på golvet och han bröt ett revben. Det var precis som jag sa, det var råttor i en bur och det var bara liksom, åh så skönt att det inte är mig det handlar om idag. Nu kan jag ge mig på någon annan. Och det här blev värre och värre och värre. Och jag undrar liksom, jag känner sån avsky för det som händer. Men så får jag en idé och den här idén det är då liksom att jag ser att några personer försvinner från den här från högkvarteret och det är folk som har gjort självmordsförsök eller har självmordstankar och jag tänker, det klickar i huvudet på mig, så jag säger att jag har självmordstankar.
2: Det är inte bra för scientologernas anseende om medlemmarna försöker ta sitt liv. Det skulle framförallt skada kyrkan om det skedde på det internationella högkvarteret. Det här vet Mariette om och hon flyttas till ett slags straffläger inne i Los Angeles där hon ska få andlig vägledning. Det är från det här nya strafflägret hon kommer planera sin flykt.
0: En dag så står jag vid ett stort fönster som ligger framför en parkeringsplats i Los Angeles och precis nedanför parkeringsplatsen så går det en buss fram och tillbaka. Och när jag får syn på den här bussen och jag tänker, den här bussen ska jag ta mig på. Tänker att det mest uppenbara är det som folk missar. Så jag bara säger hej då. Som om jag hade något ärende eller skulle gå på toa eller någonting. Och så bara går jag. Jag bara går rakt ut och det är redan skymning den här dagen så det är lite mörkt. Men när jag går över den här parkeringsplatsen så kryper det i kroppen på mig. Liksom jag är helt, för jag vet om att om de får syn på mig nu, då kommer de. Och då kommer de att hämta mig och då kommer jag aldrig kunna ta mig härifrån. Men magiskt, som ett mirakel, så klarar jag mig fram till bussen. Och då sitter den busschaufför och säger, den här bussen går till South Central. Och South Central är det mest kriminella området i hela Los Angeles. Så han sa, vill du verkligen åka med? Och jag ber då honom att lämna av mig, att köra mig till South Central. För jag är så naiv nu att jag tänker, det är ju bra. De kommer inte våga leta efter mig i natt i South Central. De kommer inte skicka någon dit. Så jag säger, kör mig dit, men kan du köra mig till ett säkert hotell? Och det gör han då. Han kör en omväg från sin normala rutt och lämnar mig på ett hotell. Där det finns skottsäkert glas och galler framför receptionen. Alltså hur livet kommer att bli nu, det har jag ingen aning om. Men det här första steget var så smärtsamt att ha gjort det ger mig en enorm befrielse. Att jag har faktiskt gjort detta. Jag är ute och jag kommer till rummet och då är min enda tanke att jag måste få tag på Dan. Jag tar upp telefonen och så funkar inte telefonerna på hotellet. Jag är liksom hjärtemodet sjunker. Men då går jag ut och så går jag runt hörnan till en 7-Eleven. Och där står det en man som är ungefär över 2 meter lång. Och tittar ner på mig och säger, vad gör du här liksom? Och så säger jag till honom att jag kommer och alltså jag måste ta mig härifrån. Men jag kan få låna din mobil. Och han tittar på mig liksom, skrattar och säger, naturligtvis. Och efter all den här tiden så har jag fortfarande Dans nummer. Jag kan det, jag har memorerat det, jag kan det utan till. Och slår det och får tag på hans mamma. Och frågar om Dan är där. Och då kommer han i luren. Och vilken känsla att höra hans röst liksom. Och jag säger bara liksom, det är Mariette, det är jag har rymt, jag behöver hjälp.
3: Jag bara säger till mamma att det är fantastiskt och är det sant? Är det möjligt? Drömmer jag? Jag trodde nästan att jag drömde. Jag fick nypa mig med armen. Och är du helt säker på detta? Liksom? Är hon ute nu? Liksom? Jag tänker, de kommer ju ta in henne igen i kyrkan direkt. Liksom. Jag frågar henne. Ja, hon har flytt från kyrkan.
1: Now, when we moved to Sweden, Mariette's been followed and she's had a lot of harassment and so on.
2: Idag lever Dan och Mariette tillsammans. De är gifta och har bott i Sverige i 10 år. Sen Mariette flyttade hit och började skriva böcker, inspirerade av tiden i kyrkan, har hon fått utstå trakasserier och förföljelse. Det finns fejkkonton på sociala medier i hennes namn, hemsidor som smutskastar henne och hon har fått sin dator hackad.
0: De har inte resurserna att förfölja alla som någonsin lämnar kyrkan. Så de måste sätta sina resurser på de som är farliga, citationstecken. Och som kan skada kyrkans rykte. Och jag blev en sån person. Alltså för mig så påverkade ju mitt liv på det sättet att jag kan fortfarande inte leva helt normalt som vilken författare som helst. Utan att tänka på om jag är skuggad eller bevakad eller så.
1: I don't pay any attention to it, basically. I mean, it's just...
0: Maybe you could say that you have a more relaxed attitude to
1: it. I have a much more relaxed attitude.
0: On the other hand, yeah, you're right. We're just different. We have different personalities.
1: Yeah.
0: Det som är lite läskigt det är att när man är i Scientologin och får andlig vägledning, då uppmanas man att tala ut om sina känslor och vad man har gjort. Och att man ska få total förlåtelse då om man berättar sanningen. Men i själva verket så sparas allt det här. Allting, det finns anteckningar från varje gång du har varit med i andlig vägledning. Och sen tar de fram det här när du har lämnat och ser vad de kan hitta eller krydda till lite grann så det blir ännu värre. Och de pratar med människor som har känt dig och försöker hitta hemska saker som du har gjort. När du har lämnat så kommer de göra vad som helst för att tysta dig.
2: Mariette lämnade kyrkan 2004. Kort därefter rymmer även hennes son. Han är då 23 år.
0: Naturligtvis när vi ses igen så bara kramas vi och gråter och så. Så det är inte känslorna finns där, men de är väldigt svåra att ta och prata om. Och det är väldigt ovant att nu stiga in i den här rollen. Att han är inte min arbetskamrat längre, han är min son. Och det blir väldigt känslomässigt för mig. Och han å andra sidan är väldigt, han är bitter. Han har fått till sin ungdom stulen, om man säger så. Alltså det första han gör när han kommer ut är liksom han röker hash och han köper en motorcykel och åker jättesnabbt och har en olycka på en motorcykel. Han bara gör allt det här igen som inte han får lov att göra i sekten ändå. Men sen så börjar vi hitta tillbaka till varandra.
2: Idag bor de i olika länder. Mariettes son har lämnat kyrkan bakom sig och idag har han ett bra jobb och familj. Mariette och sonen har trots avståndet försökt bygga upp en ny relation.
0: Och det går i perioder då han inte vill ha någon kontakt och sen vill han ha kontakt igen. Och sen så växer vårt förhållande och jag låter alltid honom ta första steget i allting. Det är precis som vi har fått återskapa vår relation som mor och son.
2: Pratar ni någonting om er tid i Scientologerna?
0: Nej, ibland så pratar vi om det. Hur konstigt och knäppt det var och sådär. Vi går inte på djupet.
2: Varför gör ni inte det då?
0: Han säger uttryckligen till mig från början att jag vill inte prata om det. Jag tänker att jag har ingen rätt att kräva någonting överhuvudtaget av honom. Jag drar in honom i sekten och vad han nu vill göra av sitt liv, det är helt upp till honom. Och det bästa jag kan göra är att vara där och stötta honom. Det har hänt ibland att vi har ätit middag tillsammans och vi har haft bara lite grann tid helt ensamma tillsammans. Då har han kanske sagt, hur tänkte du liksom? Hur fan tänkte du? Och då har jag liksom bara försökt förklara för honom att jag tänkte faktiskt på ditt bästa och erkänt att jag var hjärntvättad och på det sättet. Och då, jag har åtminstone kunnat ge honom nog svar att han har nöjt sig med det. Men det är ett sår som aldrig riktigt kommer att läka, att han aldrig hade någon valmöjlighet. Och det han fick utstå de åren som han var där, det är sådana saker som... Alla människor bär väl är, och det är sådana är som jag alltid kommer att ha kvar liksom.
4: Du har lyssnat på Flykten från Scientologerna av Alexandra Sannemalm. Mariettes son har valt att inte själv medverka i programmet. Producent Mikael Cohen, slutmix Johanna Karell. Det här är ett program från 2021.
5: Vi ska strax koppla upp oss mot SMHI för en sjöväderrapport. Men vi hinner med ett par programtips på aktuella program här i Sveriges Radio P1.
6: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
7: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
6: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
8: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
5: Bara ett par tips på alla program som ni kan lyssna på här i Sveriges Radio P1 eller i vår app Sveriges Radio, eller hittar på hemsidan sverigesradio.se. Jag som presenterat programmen här under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Vi ska närmast få en sjöväderrapport, och sen efter den och ekonyheterna, då tar min kollega Per Berg över och presenterar programmen hela helgen här i P1. Men vi börjar med att koppla upp oss mot SMHI för en sjöväderrapport. God morgon.
9: God morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett lågtryck på Rigabukten rör sig österut och ett annat lågtryck närmar sig på Norska havet. Och ett dellågtryck berör ikväll Skagerrak. Kulingvarningen finns utfärdade på Skagerrak, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 5-10 meter per sekund. I kväll ökan då i natt nordväst 9-13 och mest god sikt men tidvis någon skur. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Väst eller nordväst avtagande till 6-11. I eftermiddag på Skagerrak 10-15 och sent i natt allmänt 8-13. Och i natt passerande regn med måttlig sikt, annars god sikt. Vänern, nordväst eller växlande 1-5. I kväll sydväst 3-8. Och mest god sikt, i natt någon skur. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nordväst 10-15. Med början på svenska sidan väst eller nordväst och avtagande i kväll 6-11. Och i natt ytterligare något avtagande. Och skurar med måttlig sikt. I eftermiddag siktförbättring. Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Växlande 1-5. I eftermiddag på de västra delarna nordväst 4-9. Och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Ålands hav och södra Bottenhavet, nordväst 8-13. I eftermiddag avtagande och ikväll 2-7. Och skurar med måttlig sikt, men från eftermiddagen god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord 2-7. Ikväll 1-5 meter per sekund och tidvis växlande. Och mest god sikt, men risk för någon oskur. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 8 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 5 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 17 över, Karlskrona 28 över, Klagshamn 17 över och Göteborg 16 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 11 meter per sekund. Också i Fyr väst 7, Skagen nordväst 7 och Nordkoster nord 5. Väderöarna nord 7, Måseskär nordväst 6, Pålgrunden nord 7 och Naven nord 3. Vinga nordväst 10, Nidingen nordväst 11, Anholt nordväst 13 och Hallandsvädrö väst 10. Drogden nordväst 11, Falsterbo väst 11, Arkona nordväst 9 och Skillinge väst 5. Hammerodde väst 12, Hanö nordväst 10 och Utklippan och Ölands södra udde väst 9. Ölands norra udde nordväst 10, Harstena nordväst 6 och Hoburg och Östergarnsholm nordväst 9. Fårösund nordväst 14, Gotska Sandön nordväst 9 och Landsort nord 10. Skarpö nordväst 3, Svenska Högarna nordväst 8 och Södra Arm nord 11. Finska Utö nordväst 6, Nyhamn nord 8 och Märket har jag tyvärr ingen uppgift på. Örskär nord 14, Äggegrund nordväst 10, Kuggören nordväst 7, Brämö nordväst 10, Lunge nordväst 7, Skaksudde nordväst 5 och Jennes klubb nord 4. Holmen nord 1, Bjureklubb nordväst 3, Piterönskär nordväst 1 och Rödkallen nord 3. Kemi 4, Ost 4 och vi avslutar med Storön nordost 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon.
10: Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
11: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
12: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
11: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att ta upp.
10: Reporter Tobias Sandblad. Nu har begravningen av Irans tidigare högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, inletts, en begravning som ska pågå i 6 dagar. Khamenei dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Enligt en AFP-journalist på plats har tusentals sörjande samlats på innergården till Irans stora moské och de ska bära på röda fanor, en symbol förknippad med hämnd, samtidigt som de bland annat skanderat död åt Amerika. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
13: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années.
14: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädd en svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs. 2 av de 3 vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har ännu inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jeromlajev och hans familj. Jeromlajev är satt under sanktioner av Ukraina sedan 2023.
10: Reporter Oskar Hansson. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerande världsmästaren Argentina till förlängning.
15: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världsfotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
10: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla 16-delsfinaler avslutade. Det var Ekots nyheter klockan 6 med Julia Videgård.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Det är tidigt, lördag morgon den 4 juli. 6:03 är klockan. God morgon och varmt välkomna att fortsätta dagen med oss här på P1. Känner du någon Ulrika eller Ulla blir de säkert glada för en namnsdagshälsning idag, alltså lördagen den 4 juli. Jag som har helgpasset här i Hallåstudion heter Per Berg. Och 6:10 lämnar jag över till Karin Gyllenklev.
18: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg med branta stup som lagrar solvärme, vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk, betande klippspolsnäckor och nordisk klipptus. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
17: Men innan vi får följa med till Hyckeberg, tankar för dagen med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik.
19: Om man som jag var barn på 60- och 70-talen får man lita till minnet. Minnet av barndomen. Något facit i form av digitalt registrerad information finns inte att tillgå. Gamla fotografier existerar förstås och man vet i vilket vindsförråd de gömmer sig i. Men filmer är betydligt mer sällsynta. Att se sig själv på rörlig bild var länge en ovanlig och sällsam upplevelse. Nu registreras nästan allt på ett rutinmässigt sätt. Den som är född efter sekelskiftet har stora möjligheter att i detalj rekonstruera hela sitt liv. I vad mån detta ger en mer rättvisande och framförallt meningsfull bild av det förflutna och ens ursprung kan diskuteras. Men häromdagen fick jag överraskande nog ett titthål till det förflutna i form av några gamla Super 8-filmer. De kallas just så, vars existens jag inte känt till. Mina föräldrar hade ingen sån kamera, men Svante, vår granne konstnären, var mer modernt utrustad. Något ljud finns förstås inte, men färgerna är klara och har inte blekts. Det är sommar. Ett halvdussin barn tumlar runt på en gård som jag väl känner till. Den var belägen tvärs över grusvägen där jag växte upp. Jag ser mig själv bland de andra barnen. Jag bär blå kortbyxor och en vit kortärmad tröja. Trycket på tröjan visar ett gammaldags stoppmärke. Jag gungar högt i en gunga. Står och balanserar på en gungbräda. Mina ben är alldeles för långa. Jag bär träskor. Jag brottas med de mindre barnen. Allt sånt som barn gör när de inte har någon mobil. Jag är kanske 10 eller 11 år gammal. Jag ser glad ut. Rent av lycklig. De andra barnen också. Inspelningen bryts abrupt i samma ögonblick som jag plötsligt ser rakt in i kameran. Jag trycker på play gång på gång, men det kommer inget mer. Jag försöker minnas vilka de andra barnen är, eller var. Jag letar i minnet men blir osäker. Vad gör de nu? Tanter och farbröder i övre medelåldern. Men jag vet också att alla inte längre är i livet. Jag ser på pojken i filmen. Han ser tillbaka. Vad tänkte han på? Vad tänker han i just det ögonblicket? Anar han att han är iakttagen? Kan han föreställa sig hur någon, det vill säga han själv, ett halvsekel senare från en okänd och avlägsen framtid i smyg spana tillbaka på honom genom kamerans lins? Mot detta ögonblick som en gång varit närvarande och absolut nu fullt av möjligheter. Jag får en hisnande känsla av hur vi båda, hur jag själv, flätas samman via ett maskhål i skenbar konflikt med fysikens lagar. Och hur han, jag, betraktar varandra. Han då, lika mycket som jag nu. Jag då, lika mycket som han nu. Jag undrar vad pojken i filmen, jag, gjorde resten av dagen. Kanske tog jag fram mitt teleskop för att rita av solens fläckar. Det var ju en sån vacker dag och mitt intresse för det utomjordiska hade redan vaknat. I så fall har jag nog kvar teckningarna någonstans.

0: Och där slutar lördagens Tankar för dagen med Ulf Danielsson. En återutsändning från 8 maj. Om en minut börjar direktsända Naturmorgon, idag från Dalarna. Och efter P1 Morgon väntar andra delen av vår nya serie Vargen kommer.
1: Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Varför är vi så rädda för det som är nytt?
2: Det nya är väl främmande och det kan ju vara skrämmande på olika sätt.
1: Det finns ju även en del övertro ibland. På 30-talet tyckte man att det där med radioaktivitet var helhärligt. Och så uppfann man periskopet som kunde röntga ett barns fötter in i skoaffären. Det var ju dumt, såklart. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
0: 8:50 börjar programmet.
3: Sommar i P1.
4: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Ja, då vet du vad du ska göra klockan 1. Nu dags för Naturmorgon.

0: I Dalarna vilar en jätte i skogslandskapet. Ja, så beskrivs Hyckeberg. Mitt i allt det gröna stupar branta gråbruna klippväggar lodrätt ner. Och de här sydvända stupen samlar på sig solvärme, vilket skapar en helt egen värld kring berget. Ja, men så här borde ju minst några dagar i livet starta. Från toppen av ett berg. God morgon från Hyckeberg, eller Oitsbjerg som det heter på älvdalska. Det här är Naturmorgon i P1 och det är jag, Karin Gyllenklev, som står uppe på bergsplatån vid den här, om jag går närmare, stupande klippväggen och ser ut över ett grönt landskap med mjuka kurvor och pytteträd. Och solen har precis liksom börjat strila in här från kanten. Och det är en ljusblå himmel. Och Lisa Henkov, jag ser inte dig, men du ska vara här i skogen nedanför stupet.
1: Ja, jag tittar upp nu och det är ju vilken bergvägg. Jag tar lite på den här platta men ändå lite sprickiga höga bergväggen precis nedanför den är. Och vänder jag mig om så har jag granar. Det är någon tröst som pratar. Det hänger lavar. Och det är så brant så jag kan inte gå många meter i sidled. För att det stupar, nästa stup kommer snart här.
0: Ja. Ja, men Lisa, det är ju den här breda, nästan 100 meter höga, sydvända klippväggen som du har vid dig som är, och jag under mig, som är Hyckebergs hjärta kan man säga. Som värms upp av solen och ja, men som något slags jätteelement värmer sin närmaste omgivning. Vilket gör att växter finns här som annars inte trivs så långt norrut.
1: Ja, men så är det ju. Och det är faktiskt så att det är ett himla surrande här och det är humlor som surrar. Och det är klart att det måste ju finnas växter om det finns humlor. Och de här växterna har inte bara dragit till sig humlor utan även botanister ända sedan 1700-talet.
0: Ja. Och förutom liksom sydväxter så trivs också rovfåglar här vid berget som gärna använder termiken, alltså den uppvärmda luften som stiger när de flyger. Och Hyckeberg är en av Dalarnas finaste lokaler för landsnäckor. Och hela programmet idag ska vi ägna åt det här berget och livet som frodas här. Men jag tänkte om vi ska specificera lite, Lisa, alltså var i Dalarna är vi. Det är norra Dalarna.
1: Ja, och kanske till och med att man skulle säga nordvästra. Och Dalarna har ju de här fantastiska dalälvarna, Västerdalälven och Österdalälven. Och utefter Österdalälven så ligger ju Älvdalen. Och det är bara ett stenkast, nej det är längre än ett stenkast, några kilometer från nordost om Älvdalen.
0: Mm. Och vi är både i Älvdalens och Mora kommun, för berget går liksom genom båda.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag tror jag är i Älvdalens kommun just nu faktiskt, helt säkert.
0: Jag är i Mora kommun faktiskt, här vid utkiksplatsen där jag står. Men vi må vara vid ett berg, men vi har en producent i en sändarbuss också. Helena Söderlund håller koll på mejlkorgen, bland annat. Och ni som lyssnar är så välkomna att höra av er om ni har frågor kring något vi tar upp i programmet eller bara vill skicka en hälsning. Maila då till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver ni till oss på våra sociala medier. Där heter vi Naturmorgon. Men det är inte bara jag som har bestigit Hyckeberg den här arla morgonstunden. God morgon, Birgitta Sekund.
2: God morgon.
0: Är du ofta här på Hyckeberg?
2: Ja, några gånger per år brukar jag bestiga berget.
0: Ja, för du har en stuga inte så långt härifrån, va?
2: Jag har en stuga, eller jag och min sambo Stefan har en stuga i en by som heter Kåtila. ligger 2 kilometer ifrån Älvdalens centrum. Så ifrån våran tomt så har vi ju fantastisk utsikt över det här berget. Alla årstiderna som är, alla färger som är. Hösten med de här brända tonerna och vintern med det vita berget och det frusna. Man ser hur berget är lite vitt så. Och på våren så blir det grönt och det grönskar. Och nu är det ju så vackert grönt alltihop här.
0: Mm. Det är det. Och så, då på håll ser du de här nakna klipporna mitt i allt det gröna då?
2: Ja, det gör jag. Och särskilt på sommaren när solen går ner så kan man se hur solen steker på berget och det blir så fantastiska färger på berget.
0: Mm. Ja, underbart. Du är ju faktiskt anledningen att vi sänder härifrån idag. För vi frågade våra lyssnare, varifrån tycker ni att vi ska göra Naturradio i år? Och då sa du Hyckeberg. Varför då?
2: Ja, men det är ju så fantastiskt här uppe med det här berget och naturen. Tittar man ut över vidderna här så ser man det här mjuka landskapet som rör sig framåt. Och söderut så ser vi Orsasjön och i öster går solen upp och i väster har vi Näsetsjön. Så det är så vackert och det är så meditativt och tyst här. Man lyssnar på fåglarna och det surrar lite grann och det blåser i skogen, i löven så. Mm.
0: Ska vi ta några lyssnarsekunder här bara och höra hur låter det här uppifrån toppen? Ja, det är litet sus. Men också den här luftigheten när man kommer upp, det blir så mycket himmel på något vis.
2: Ja, verkligen.
0: Jag tänker vi ska också säga god morgon till Lennart Bratt, biogeovetare, specialintresserad av botanik och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Hej Lennart.
3: Mm, god morgon.
0: Hur var det att knata upp nu på morgonen?
3: Ja, det är lite snubbligt efter den där stigen faktiskt.
0: Ja. Vad skulle du säga är speciellt med Hyckeberg?
3: Ja, det är ju den här storslagenheten. Den enorma lodrätta branten och så utsikten där uppifrån.
0: Mm. Och du gillar ju växter, så det är väl också den här speciella floran. Alltså att det finns växter som annars inte trivs så här långt norrut. Vill du ge några exempel?
3: Mm, det stämmer bra. Så att, när jag kommer hit så brukar jag faktiskt gå nedanför den här branten, för det är där de speciella växterna finns då. Till exempel finns det ju ett stort bestånd av lind som det är ju väldigt speciellt att det finns här uppe. Det måste man ju söka sig långt söderut annars för att hitta.
0: Ja, och som du sa, de mesta av de här sydväxterna är nedanför, men vi har väl en liten en här precis vid oss. Ser ut som små späda vita stjärnor på tunna skälkar.
3: Mm, det är en trevlig liten nejlikväxt som heter bergglim. Ja. Så den hör ju till de här växterna som man bara hittar i såna här lite varmare klippmiljöer.
0: Ja, så kan man se, det sticker upp som små buketter lite här och där. Och bakom oss har vi ju barrskog mest, ingen lind.
3: Nej, där finns ingen lind. Där är den normala karga Älvdalsskogen.
0: Mm. Men du, vad består berget av som vi står på?
3: Mm, det består av lustigt nog av sandsten och något som kallas för konglomerat. Då. Sandsten säger sig själv och det består av...
0: Det är väl gammal havsbotten en gång i tiden som har förstenats?
3: Det är gammal havsbotten, ja. Och den här är riktigt gammal så att det är en väldigt hård sandsten. Det här konglomeratet har ju också med vatten att göra. Men då är det inte sand utan mer en blandning av grövre beståndsdelar.
0: Ja. Konglomerat, vilket namn!
3: Ja, det är ju som en sammanvävd bergart utav lite allt möjligt.
0: Ja. Ja, men det är skönt att du säger att det är en hård, sandstenen är hård. Man vill ju att det ska vara stabilt när man står så här alldeles intill stupet, branten. Men du, när man kommer, vi är ju nära Älvdalen och så, och då ser man mycket så här, porfyr står det mycket om. Och det är Dalarnas landskap, stenporfyr. Finns det någon porfyr här i liksom Hyckeberg?
3: Ja då, det finns en hel del i moränen, så att längs stegen kan man ju se porfyr lite här och var. Men själva berget är inte det. Men däremot utsikten vi ser här som man brukar beskriva Dalarna som ett böljande, kulligt landskap. Men just den här porfyrterrängen, den är snarare som en krabbsjö då. Den är väldigt distinkta höjder då som ger en lustig profil åt terrängen.
0: Lite taggigare sådär. Just. Ja. Ja, men du, Birgitta, du har ju gått upp här. Det är lite bökigt att ta sig upp ändå. Det tar 20 minuter närmsta vägen upp här på toppen. Mm. Du har testat att göra det i foppatofflor. Är det att rekommendera?
2: Det är väl inte att rekommendera, men första gången jag var här uppe, det var sommaren 18. Det var lite spontant och då hade jag foppatofflorna på mig. Och det var den långa vägen, den är ju 2 kilometer upp. Så jag tog mig både upp och ner, men idag är det kängor som gäller.
0: Mm. Det är mycket stora stenar och rötter.
2: Ja, vägen hit upp är ju inte så tillrättalagd ute, utan det är som kullersten hela vägen.
0: Ja. Och jag vet att Lisa är ju här nedanför berget för att botanisera i Hyckebergs speciella flora. Och Lisa, det är ännu bökigare att ta sig dit där du är.
1: Ja, vilken utmaning då. För att när man är nedanför berget här, då är det ju väldigt mycket sten. Och just också ganska mycket sån här vass porfyrsten och massor med sten bara. Och så har det fallit massor med granar. Så det var en stor utmaning. Det är en utmaning att komma uppifrån för att det är så brant. Det är livsfarligt på sina ställen. Men det är en utmaning att komma nerifrån också, som vi gjorde. God morgon, Johanne Mad.
4: God morgon, god morgon.
1: Jag lyfter på den här omkullfallna säljen. Vill du klättra över lågan där?
4: Ja, nu klättrar jag över lågan. Vi ska vara lite försiktiga.
1: Ja. Det är en mossig, tjock låga. För träden står ju här och när de blir gamla så får de falla, eftersom vi är ett naturreservat.
4: Ja, så det finns ju en mängd, många trädstammar som ligger med mycket döda granar framförallt.
1: Mm. Väldigt mycket. Mm. Och Johanne är alltså aktiv i Dalarnas botaniska sällskap. Och det är därför du är ciceron här.
4: Ja.
1: Och nu har vi det här med sydväxten. Vi har bergväggen precis bakom oss, bara några meter bakom oss. Och så är det en liten klipphylla. Och här är det frodigt.
4: Ja, verkligen. Vi ser ju en massa blåbär här till exempel. Så det är... Och vi ser ju också många växter som faktiskt inte är vanliga i den här delen av Dalarna.
1: Ja.
4: Så det är ett jättespännande område.
1: Ja, dina ögon lyser.
4: Ja.
1: Men du, blåbär, de är ju inte duggmogna på andra ställen.
4: Nej.
1: Men här har du
4: här
1: plockat blåbär. Ska vi smaka?
4: Blåbär. Ja.
1: Vi tar varsitt.
4: Ja.
1: Mm. Wow, de är mogna.
4: Ja, verkligen.
1: Och de är bara små gröna kört om man är uppe på berget. Mm. Men det är alltså effekten av att vi är så nära klippväggen då.
4: Ja, för att det har ju gjort att de har kunnat börja blomma lite tidigare här på grund av värmen. Mm. Och sen har det också funnits humlor som har pollinerat dem. Så har det ju så småningom blivit mogna blåbär. Så de är lite före här, blåbären. På grund av värmen.
1: Faktiskt. Ja. Och de här humlorna, det tog mig när vi kom ner nu. För vi klättrade liksom lite ner på sidan här. Och så när vi kom ner så är det ju humlorna, det är ett surr. Det är som skogen har liksom en ton. Och då undrade vi, och det är humlor har jag sett med kikaren. Mm. Men ta någon härlig växt nu här, Johanne, som vi kan...
4: Ja, det finns ju en väldigt spännande växt som inte alls är vanlig i Dalarna. Mm. Och det är den här ärtväxten som vi har precis här. En stor, frodig planta. Och det är sötvedel. Och den har ju parbladiga blad. Och sen får den gulaktiga blommor så småningom. Nu har inte de här riktigt slagit ut där.
1: Den är nästan. Titta, där ser man verkligen den här ärtblomman.
4: Precis. Och den finns i stort sett bara på sådana här platser i den här delen av landet. Så att väldigt ovanlig sötvedel. Den växer annars i södra Sverige.
1: Ja. Och det är inte så att det här är någon liten diskret växt, utan den här är ju, vad är den, meterlång och frodiga långa blad som är flera decimeter de här.
4: Ja. Ja, 1,5 decimeter, lite drygt. Med många småblad.
1: Ja, och grön. Och om vi tittar uppåt branten så har vi... Oj. Ja, det är det att vi står liksom där det lutar så mycket. Så att man får inte titta för högt upp. Men där uppe finns ändå Karin Gyllenklev.
0: Här uppe finns jag, det stämmer. Med denna otroliga utsikt. Och månen, både solen och månen ser vi. Månen är så där vit, suddig. Med en liten suddig kant i alla fall. Vi sänder ju som sagt hela programmet från Hyckeberg i Dalarna idag. Och Lennart Bratt från Länsstyrelsen Dalarna. Det här är ju ett populärt berg. Men vad tror du är det som lockar folk hit allra mest?
3: Ja, folk lockas nog generellt till utsikter. Och det här är nog kanske den finaste vi har rent av i Dalarna. Så att de allra flesta som kommer hit, de vill ju komma upp här och uppleva utsikten. Och kanske grilla någonting vid elden som finns där, eller eldplatsen.
0: Mm. Men sen finns det de som kommer för att vara på klippväggen också?
3: Ja, det gör ju faktiskt det. Det är ju en utmaning att ge sig upp eller ner för den här väggen. Så att de som ägnar sig åt sånt kommer ju hit ibland.
0: Ja, klättrare. Men det är inga nybörjarklippor de här, det kan jag säga. Vad säger du, Birgitta Sekund? Varför brukar folk komma hit? Eller, det har varit något lopp här nyligen, va?
2: Ja, men det har väl varit ett lopp rätt så nyss. Jag tänker att människor som kommer hit älskar djur och natur och den här hänförande utsikten som är härifrån. Mm. Och att röra sig i den här backen uppför är ju en utmaning. Mm.
0: Mm. Det där loppet, jag tror det heter Uka Pine eller något på dalälvska. Det är en av våra lyssnare faktiskt som har skrivit det. Håkan Seler. Fantastiskt berg, fantastiskt jobbigt att springa upp och ner för. Vilken möda. Men hörni, jag tänker att vi ska backa i tiden nu.

0: När man kör hit passerar man en samling grå hus. Hyckes fäbodar, eller som det heter på älvdalska, Oiks fäbodar. Helena Söderlund var där häromdagen och mötte Lars-Erik Lindhamn som dokumenterat fäbodens historia och Kurt Malm som växte upp på fäboden på 1950-talet.
1: Kurt Malm, alltså här står vi vid en stig. Det här har du gått.
2: Ja, det här är gamla fäbodstigen från byn Kittan upp till Oiks fäbodar. Här gick vi med våra djur varje försommar när vi skulle vara på väg till fäboden. Och gick hem på hösten igen samma väg. Det var väl 5 kilometer långt vart. Men alla visste vad det som väntade när vi kom upp på vallen. Det var glädje yra i alla djur när de skulle ut på skogsbete. Och även vi som följde med också i glädjen.
1: Ja. Ja, ni såg fram emot det?

0: kika, men vi gick inte upp mer än vi behövde då, så att säga.
1: Men du, på 50-talet så då började det komma mer turister hit.
0: Oh ja. Då hade ju svenska folket fått en tredje semestervecka, en betald 3 veckors semester. Det var ju då blomstringen kom, när folk hade fått bilar. Det kom ju folkvagnar med takräck och resväskan på taket och barnvagnen fastsurrad. Och de stannade ju in vid våran vall och ville se på djuren om de fanns inne på vallen. Då. Det fanns ju ett brandtorn på berget som var bemannat med en brandvakt. Men han hade även servering uppe på berget. Bjöd turisterna, eller bjöd han saluförde väl läsk och kaffe och någon bulle kanske emellanåt. Och så han bar upp all förnödenheter upp för berget. Så det var ju strångt gjort. Ja.
1: Men Kurt, alltså det är väl fortfarande, det är ju får här. Alltså det finns folk som är här på somrarna fortfarande.
0: Vi har 2 familjer som har fårskötsel här, fårbönder. Ja. Så de håller ju lite öppen med bete. Men de går ju inhägnade i vallen då, så det är ingen som går fritt på skogen idag.
1: Är det ängsklocka det här?
2: Det har du, ja.
1: Ja, vad vacker den är.
2: Jajamän.
1: Lila. Och sen fräskragar.
2: Ja,
1: ja.
2: Klöverblom.
1: Ja. Du brukar komma hit på vårarna, Lars-Erik.
3: Ja, nej, det är... Jag vet, vitkipporna blommar här och blåskipporna. Det blir ju tradition att åka hit och fota lite då.
1: Ja.
3: Och sen fotar jag varglaven här på härbret här.
1: Ja, så är det en lav som är alldeles knallgul, ja. Eller gulgrön.
3: Ja.
1: Och den blir så vacker mot det här härbret som är lite grånat, jättefin. Hur tycker ni, alltså, komma båda två, alltså, att stå här och får ni mycket minnen?
0: Ja, visst väcker det minnen.
1: Mm.
0: Ja,
3: det är klart.
0: Men det är också en tår i ögat, för att det förbuskas och växer igen så väldigt. Det är ju synd att det inte finns mer öppna landskap här.
1: Mm.
0: Det är ju tacknämligt att de bedriver fårskötsel nu, de här 2 fårbönderna här. Men det borde vi ju varit mer.
1: Mm.
0: För att hålla den här floran och faunan igång här. Ska du berätta, Lars-Erik, eller ska jag?
1: Ja.
3: Du väljer.
0: Det här är... Ja, sägnen om att den första människan som kom till Oik, en skogsfinne vid namn Heike. Och meningen är väl att Oik, eller Hycke, kommer av det namnet. Han slog sig ner här, gjorde en bordkula, och det var under digerdöden.
1: Och han har då gett namn till både den här färborden som vi är på nu, och berget då?
0: Ja, det är enligt skrönan då.
1: Enligt skrönan?
0: Ja.
4: Ja, det var så att Heike slog sig samman med den sista levande kvinnan som levde nere i Älvdalen under digerdöden, och på så vis levde bygden vidare. Så sägs det i alla fall i sägnen. Och det var Helena Söderlund som träffat Kurt Malm och Lars-Erik Lindhamn häromdagen. Och det var Johanne Mad som kulade här i skogen nedanför, precis innan inslaget. Kulning är ju en gammal sångteknik som hörs över stora avstånd och som användes förr när man skulle locka på korna, bland annat. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som sänder hela programmet från Hyckeberg i Dalarna. Där Linné faktiskt på 1700-talet fann floran kuriösare än många Hortus botanicus. Alltså att växtligheten här intill berget var märkvärdigare än på många botaniska trädgårdar. Ja, och förra veckans naturfråga skvallrar om en art som finns här kring berget, men som i övrigt är ovanlig i de här trakterna. Vi ska avslöja svaret, men först påminna oss om frågan.

0: Om det är de hjärtformade bladen, det mjuka träet eller den akrobatiska livsstilen som gör denna organism så älskad är svårt att veta. I litteraturen spelar den och i visan uppmanar den till vila. Vi söker ett släkte och på tal om det, många svenskar bär dess namn i olika kombinationer. Rätt svar är lind. Det är Visteveckans vinnare Irene Kjellberg i Kungsbacka som får en termos. Marianne Arvidsson i Braås, till dig skickar vi en tygkasse och Naturmorgons tygmärke går till Annika Heyman i Stockholm. Grattis! Lotta Landén i Lerdala skriver så här. Hjärtformade blad, ja då var det enkelt eftersom jag direkt tänkte på två riktigt stora lindar som fanns vid mitt förra boende. Jag vet inte vilken visa ni tänker på, ledtråden linden och vila. Men jag minns hur jag ofta satt under lindarna när de blommade. I den svalkande skuggan hördes surrande av hundratals humlor och bin och doften av lindblommorna var underbar. Dessutom ska väl lindblomste ha en avslappnande effekt. Så nog är det här ett på många sätt rogivande träd. Ledtråden att linden spelar var lättare. Spelar min lind, sjunger min näktergal är en så vemodigt vacker berättelse. Däremot förstår jag inte ledtråden med att den ska vara akrobatisk. Ja, Lisa Henkov, hur är det med visan och akrobatiken?
1: Om vi börjar med akrobatiken då, så är det ju så att en lind, den har en helt märklig förmåga. Hur man än böjer och grejer med den, alltså den kan brytas av en storm och då fortsätter den liksom att växa uppåt och skjuter nya skott hitåt och ditåt. Så att det var det som jag faktiskt tänkte på när jag la in det där ordet om akrobatik. Och det var också någonting som kom fram när vi gjorde en sändning för många, många år sedan om lind. Att den just har den här förmågan att bara, den böjs och den bryts och den fortsätter ändå. Och nu står vi under en lind här och den här visan då, kling, klang, klockan slår. Och då är det ju aspen bad mig löpa, löpa, linden bad mig vila, björken lovade mig kvast när kvällen skulle bliva. Ja, en sån visa helt enkelt, som är lite känd tror jag, för många. För den verkar ha funnits med i såna här folksångböcker länge, länge. Och här har vi linden, Johanne.
2: Ja, det är ju härligt att stå under en lind. Ja. Det här är faktiskt så pass stor att vi kan stå under den. Ofta så är de ju inte så stora lindarna.
1: Inte här?
2: Nej. Och här är det också lind väldigt sällsynt i de här trakterna. Och det är ju på grund av värmen ifrån berget som den kan växa här. Och man tror ju att det är en relikt sedan det var en värmeperiod här för flera tusen år sedan. Att lindarna har funnits kvar sedan den tiden.
1: Och den är så fin här för att den böjer sig lite ut och grenarna hänger ner och gör som en liten kupol nästan. Och sen så är det en stam till där och den går rakt upp. Ja. Det finns ju tre arter av lind i Sverige som är mer har funnits länge och så planterar man ju också lind, det är populärt. Och just nu så blommar lindarna i Växjö som jag åkte ifrån, så hela stan luktar lindblomstoft. Men här finns inte minsta tillstymmelse till blomma än. Men de här tre arterna lind heter i alla fall bohuslind, parklind och skogslind. Och då har vi skogslind som också kallas för lind och det är den vi står under här.
2: Ja.
1: Men tror du att den också, för här är det långt till nästa lind om man säger så, förutom här vid berget så är det ju bara såna här supervarma platser då i Dalarna till exempel där man kan hitta den. Men tror du att den blommar här också?
2: Ja, vi ser tecken på det här för att det här sitter en frukt från förra året som sitter kvar på trädet.
1: Ja, det tinglar något lite gulbrunt där.
2: Ja, så att den har i alla fall blommat. Jag vet inte hur stor blomningen brukar vara här, men den förekommer då, som vi ser.
1: Ah.
2: Och så, jag tror att här så kommer blomningen senare. Och jag tänker att i stadsmiljöer så kanske det är parklind som finns. Och den kanske blommar lite tidigare dessutom.
1: Så när?
2: Ja, i slutet av juli tror jag att den kan blomma här. Men jag tror inte att det alltid blir så stor blomning här uppe på Hyckeberg.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men den har ändå, på sina håll så kan man se planter på marken. Och just nu ser jag ingen bara för det. Men igår när vi var här så var det många. Men då var vi en annan lind. För det är flera lindar här.
2: Men där borta är lite mindre plantor.
1: Ja, det är det. Och där är en lind till.
2: Ja.
1: Så just det, det är inte bara en ens, utan det är flera. Och det är fler saker som är speciella med lind. När den får det här fröet, då har den som ett litet segel
2: ja.
1: Ovanför.
2: Ja.
1: Vad är det för någonting? För själva blomman, hur ser det ut det där när den blommar?
2: Ja, alltså det är, blommorna är ju ljusgulgröna på något sätt.
1: Mm.
2: Man brukar ju tala om lindblomsgrönt som en färg till och med. Ja. Och sen får den ju en rund frukt som är hård med fröet i då. Och den har ett litet segel kan man säga, en vinge som den kan förflytta sig en bit ifrån moderträdet sen när den är mogen.
1: Så den liksom skruvar sig fram genom luften, är det inte så?
2: Jo, att det gör
1: den.
2: Det
1: är som en liten propeller eller ja. Någonting. Och det är exakt. Kanske därför också när jag tittar rakt ner att jag inte ser några lindplantor precis under helt enkelt.
2: Nej, det är ju en fördel för den nya planten att komma en liten bit ifrån moderträdet också. Så, och för att undvika konkurrens från sin mamma helt enkelt.
1: För det blir nog lite mörkt här under.
2: Ja.
1: Och det är så fantastiskt att tänka sig eftersom vi nu har konstaterat att skogspartiet här nedanför branten eller växtligheten här har som en ton av humlor. Och då är väl linden pollinerad av humlor också?
2: Ja, bin och humlor.
1: Så man kan höra det här spelar min lind. Jag tänker mig att det kan vara själva tonen av alla humlorna som är i linden när den blommar.
0: Du Lisa, jag gav ju dig ett litet uppdrag, eller en önskan hade jag till dig där nere att du skulle se om du kunde hitta någon landsnäcka när du var liksom där så nära bergväggen och nere i kanske lite fuktigare skog. Har du hittat någon?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men idag är i alla fall mossan i alla fall fuktig, så att de har det lite roligare idag. För igår var mossan helt torr, men det har regnat kraftigt. Men nej, vad skulle jag kunna hitta då?
0: Ja, men det är ju så att Hyckeberg är en av Dalarnas rikaste platser för just landsnäckor. Det ska finnas 27 arter här. Det stämmer va, Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna?
3: Ja, det lär väl göra det. Det är sådana som kan det där riktigt bra som har undersökt saken där. Det var en forskare som hette Henrik Valdén som undersökte hela Dalarnas branter och lämpliga lokaler för landsnäckor. Och här gjorde han ett av de allra finaste fynden då utav den faunan.
0: Mm.
3: Som ju, den är väldigt värdefull att känna till för att snäckor naturligt nog förflyttar sig inte särskilt snabbt utan de platser där det finns en artrik snäckfauna där kan man förutsätta liksom att här har man en miljö som har varit stabil under lång tid och kanske har en stor variation då i små miljöer som gör att snäckorna trivs.
0: Mm. Ja, bland annat så finns det ju lite spännande arter av spolsnäckor. De är ju så där, ja men det är en liten kropp som sticker ut och sen är det ett ganska långsmalt skal ofta, spolsnäckorna. Och det ska finnas till exempel mångtandsspolsnäcka här. Och Norrlandsspolsnäcka har jag också hört.
3: Ja, ja, det är små krabater där, med bara några millimeter.
0: Ja, och jag tycker det är lite roligt också att det finns strimmig klippspolsnäcka. Det är ju de här lodräta stupen här vid Hyckeberg. Och de här klippspolsnäckorna samlas ofta i grupper. Man kan hitta dem i bergsprickor eller på undersidan av stenar, i blockras och på murar. Och, alltså, de kan också beta lav och alg på klippväggen så där med sin lilla rasptunga. Skrapa av. Men brukar du se snäckor här?
3: Jag ska sanningen fram så brukar jag nog inte titta just efter dem. Men med lite tur så kan man säkert stöta på dem om det är lite fuktigt väder. Så.
0: Ja, jag har kollat i flera dagar. Jag har inte lyckats hitta någon. Men det har som sagt varit ganska torrt. Och det som är kul faktiskt med just spolsnäckor också är att de har en unik egenskap som snäckfamilj. De har ett litet tillslutningslock de kan. När de kryper in så kan de som stänga en dörr för att hålla borta rovdjur och när det är torrt. Som nu. Det är ganska fiffigt.
3: Ja, det är inte dumt.
0: Du, om vi går lite här, Lennart. Nu har vi faktiskt gått längs med staketet här vid branten uppe på berget. Och vi har kommit till ett ställe där man kan se hur det störtar lodrätt ner som att någon bara har skurit av berget rakt ner här. Hur har det blivit så?
3: Ja, det är ju säkert en lång historia förstås. Den här typen av berg brukar man kalla för flyggberg. Och de uppkommer genom att den här dalgången under istiden har haft en istunga som har eroderat fram de här bergsbranterna. Lustigt nog så befinner vi oss ganska nära, passande nog är vi i Älvdalen, och de älvdalar som finns upp längs Rotälven som vi ser här borta vid änden av Nässjön. Där har man ett stort område som är av geovetenskapligt riksintresse. Just för den här typen av fenomen att dalgångarna har skulpterats ut under förmodligen flera istider så att de har fått ett väldigt speciellt utseende. Så Älvdalen gör verkligen själv för sitt namn här.
0: Ja. Ja, men det är en märkvärdig klippa som vi står vid som verkligen sticker ut i landskapet. Och nedanför den finns Lisa Henkow.
1: Det gör jag tillsammans med Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap. Och Johanne, nu sätter vi oss här.
2: Ja.
1: Här är någonting som gör dig glad.
2: Ja, här finns en nattviol. Och det är ju jättespännande att se den här i branten. Och jag har ju ägnat en del tid med den här tidigare när jag var doktorand och forskade inom systematisk botanik. För då jobbade jag med nattviolen och evolutionen av blomman.
1: Och det är en fin blomma här. Den är...
2: Oj, oj, oj!
1: Jesus, jag har satt mig på en ruttnande liten stock. Den gick av, som kanske någon hörde. Men jag tänkte att jag skulle dofta på blomman. Oh, ja. Den här doften, den är helt galen.
2: En aromatisk doft.
1: Den är så läcker. Ja. Wow!
2: Och det är ju på kvällen som den luktar mest. Så att, och det är ju för att locka insekter. Och här är det framförallt tallsvärmare som kommer hit på kvällen. Så där 9-10 tiden på kvällen. Så det är då man ska vara här om man vill ha en riktig doftexplosion.
1: Och det är ju vita blommor, de är lite spensliga, det är en orkidé så de sitter här i ett ax och så är det ju... Och då kommer tallsvärmaren, vad händer?
2: Ja, tallsvärmen har en sugsnabel som är lite knappt 3 centimeter lång. Så att, och då sticker den in den i sporren. För varje blomma har en sporre. Och den är ju ungefär 3 centimeter lång. Och i den finns det nektar. Så att då når... Snabeln når ju in till nektarn där. Så att, men den behöver sticka in snabeln ganska långt. Och det som händer då, det är att pollenklubbornas klibbskivor fastnar på basen av sugsnabeln. Och då kan den här nattfjärilen kan flyga vidare till nästa och sen så lämnar den av pollen där. Så det är så det går till, pollinationen.
1: Mycket precis. Ja. Och då är ju det här en nattviol. I södra Sverige finns grönvit nattviol och den struntar vi nu lite grann. För att det här är den som heter nattviol. Ja. Men den håller på och har 2 underarter.
2: Ja, precis. Och här är det den som man kallar för skogsviol. Nej, skogsnattviol. Precis.
1: Ja.
2: Och det är ju den som har de här långa sporrarna också.
1: Och så längre söderut så finns ju ängsnattviol.
2: Ja, framförallt på Öland. Då finns ju båda arterna tillsammans. Eller underarterna tillsammans.
1: Ja.
2: Och de har ju olika pollinatörer. Så att då är den här ängsnattviolen, den pollineras av mindre nattfjärilar. Det kan vara andra. Inte bara svärmare.
1: Nej.
2: Så.
1: För den har en kortare spår som bara är kanske 12 millimeter.
2: Ja, eller någonting sånt. 1,5 centimeter eller något sånt. Ja.
1: Så här har vi ett sånt här praktexempel på evolution då.
2: Ja.
1: När nattviolerna och de här insekterna. Och till och med då att nattviolen faktiskt bjuder på nektar på riktigt. För en del orkidéer, de bara luras.
2: Ja, nej men den här den luras inte. Och det är ju en riklig mängd också. Så att den är ju populär för de här fjärilarna när de föder och söker.
1: Mm. Och doften är helt makalös, man fattar. Mm. Men den här grönvita nattviolen, jättesnabbt. Gör den likadant fast med någon annan insekt då?
2: Det kan vara samma insekt. Men den har ju brett emellan de här klibbskivorna. För att om man tittar inuti blomman så ser den lite annorlunda ut. Och då kommer klibbskivorna istället att fastna på ögonen. Så det är lite brutalt.
1: Ja, kladdigt och klibbigt på ögonen om man besöker en grönvit nattviol. Men det besväras inte man av om man har besökt en sån här vanlig äkta nattviol som vi har framför oss.
0: Tack Lisa Henkow och Johanne Mad här nedanför bergsbranten. Vi har fått en fin lyssnarkommentar här från Ludvig. Jag minns min första gång på Hyckeberg. Det var på en av min make Peter och min när jag och min make Peter var på en av våra första dejter 2018. Storslagen utsikt och romantiskt men krävande promenad. Vår hund Dino, en Yorkshire terrier, lärde sig äta de goda blåbären direkt från själva plantan. Ja, mer från Hyckeberg blir det nästa timme. Nu blir det nyheter och landväderprognos ska vi också få. God morgon Lisa Frost.
4: Ja, god morgon. Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck som rör sig österut över Baltikum och ett annat lågtryck som närmar sig på Norska havet. Det gör att vi är inne i en ostadig väderperiod även om vi tillfälligt får en del sol i delar av landet idag. Dock väntas åskurar genereras över de östra delarna av norra Norrland och här har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Molnigheten minskar och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln och 18-23 grader. Sent ikväll munade på västerifrån, följt i natt av regn och då 10-15 grader. Och nordvästlig vind. i natt västlig. Östra Götaland med Öland och Gotland. Moln och skurar bort från Gotland och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln i hela området och bara lokalt någon skur. Och 20-25 grader. Sent ikväll drar höga molnslöjor in västerifrån och i natt 12-17 grader och västlig eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Efter en solig morgon växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet och 18-23 grader. Sent ikväll ökar molnigheten västerifrån följt av regn och i natt 10-15 grader och nordvästlig vind, i natt mest svag. Östra Svealand. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och fram på dagen 18-23 grader. I natt drar skurar in över främst Närke och Västmanland och då 11-16 grader. Och nordlig eller nordvästlig vind, i natt mest svag. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och fram på dagen 17-22 grader. I natt klart till halvklart och då 8-13 grader och nordvästlig vind, i natt mest svag. Södra Norrlands fjälltrakter. Molnigheten ökar och främst i gränsfjällen så drar skurar in och fram på dagen 10-15 grader. I kväll letar sig mer ihållande regn in från sydväst och i natt 5-10 grader och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller åskurar som i eftermiddag och i kväll kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 15-20 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. I natt avtar skurarna i intensitet och då 7-12 grader. Och vind omkring nordväst, i natt mest svag. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet och främst i norra Lapplandsfjällen skurar, lokalt med inslag av åska. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 4-9 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, från ikväll mest svag. Imorgon söndag så blir det åter skurar och blåsigt på många håll runt om i landet. Främst i Svealand samt mellersta och nordligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga med åska. I Norrlands inland och fjäll samt Dalarna blir det också svalare med dagtid 5-15 grader. Klockan 6 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 17, Malmö 14, Karlskrona och Kalmar hade båda 15, Visby 16, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 13, Karlstad 12, Gävle 13, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 18 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Tännäs i Härjedalen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
5: Här är Ekot. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
6: Bring a fan with you. Drink lots of water.
7: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
8: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
7: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
9: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
7: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
5: I spåren av ett allt torrare klimat ökar odlingen av majs i södra Sverige. Och en som odlar majs är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
10: Här ser man att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
11: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna, som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
12: Det blev ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
5: Reporter Mikael Funke. Och det var nära en riktig skräll i fotbolls-VM i natt när Kap Verde tvingade regerande världsmästaren Argentina till förlängning i 16-delsfinal. Radiosportens expert Johan Elmander.
13: De spelade en solid försvarsspel. De gör ju två stycken drömmål här och de bara fortsätter mata på, men i slutet orkar man inte helt enkelt. Imponerande.
5: Ja, till slut tar Argentina sig vidare med 3-2.
14: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
16: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
15: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
16: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.

0: På havets botten pressades sand till sten för 1,7 miljarder år sedan. Sten som idag bygger upp Hyckeberg med sina branta sydstup. Här grävde stenåldersmänniskor fångstgropar förr. Och idag lockar utsikten besökare och den spännande floran botanister. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 som sänder från Hyckeberg som sticker upp ur Dalaskogarna. Oikbjer som det heter på Älvdalska berget. Jag, Karin Gyllenklev, är på toppen vid det lodräta stupet som går 100 meter rakt ner.
1: Och jag, Lisa Henkov, står nedanför det lodräta stupet. Det är världens bergvägg här. Och nu ser jag hur solen kommer runt kröken så att säga. För vi är lite bakom bergväggen fortfarande i förhållande till solen. Men du har väl sol där uppe?
0: Jag har solen rakt i ansiktet. Om jag vänder blicken ut till den här utsikten, Lisa, så kan man säga att synfältet blir uppdelat i två. Där liksom den undre delen är bara grönt, rågrönt, och sen den övre delen blå himmel med lite små lätta vita moln, jättelite moln. Det är jätteluftigt här uppe.
1: Ja, här känns det mer trångt nere vid klipphällen, för att här har jag själva klippen och den är ju så brant och så kompakt och ganska mörk på sina ställen, och det är en del mossa. Och så är det granar som växer och stenblock, massor av olika storlekar av stenar när jag tittar ner. Och till och med sån som är lite prickig nästan. Här har jag en som är, den är nästan laxröd, och så är det som vita prickar på den.
0: Är det porfyren?
1: Alltså jag tror att det är porfyr. Isen har ju fått med sig porfyr från olika håll. Och porfyr är ju Älvdalen känt för. Och det, jag är i Älvdalens kommun, så att sannolikheten är hög att det är porfyr.
0: Ja, en väldigt hård vulkanisk bergart som vi tror också orsakade punktering där vi körde här om dagen. För vi hittade en bit liksom sten som såg ut lite som en spjutpilspets som var instucken i däcket.
1: Ja, och den har vi fått bekräftat att det var porfyr.
0: Ja, vi har fått porfyrpunka.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lisa, vi måste precisera var i Dalarna Hyckeberget och Hyckebergets naturreservat ligger någonstans. Vi är ju strax nordost om Älvdalen. Och det här är ju ett kommunöverskridande berg. Det ligger både i Älvdalens kommun och i Mora kommun. Och vilken är du i nu då? Vilken kommun?
1: Jag är alltså i Älvdalens kommun. Och det som är anslående nedanför berget och som har gjort att Linné kom hit 1734, men han var inte först bland botanister. Det var välkänt i ortsbefolkningen att här växer alltså, det här är ett sydväxtberg. Det växer växter här som bara finns mycket, mycket längre söderut eller möjligtvis ute vid kusten annars. Som till exempel lind och sötvedel. Och de såg Linné 1734, de har vi sett idag, och vi ska fortsätta med det här växtfrossan här.
0: Vi ska också få en inblick i hur det är att befinna sig alltså mitt på den här branta klippan. Både klättrare, rovfåglar och en speciell mossa, nordisk klipptuss, trivs nämligen på bergväggen. Och vi vet att redan för 6000 år sedan så var det poppis att hålla till här. Vi ska träffa Magnus Graf som hittat fångstgropar och lite annat från stenåldern. Men du Lisa, har du span på något kul där nere nu?
1: Ja, och inte bara jag, utan det är Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap som har det stora spanet och har hittat ett gäng växter som du gillar. Ormbunkar, Johanne.
2: Ja, det är absolut. Jag gillar ormbunkar.
1: Och här är det ganska frodigt med ormbunkar.
2: Ja, verkligen frodigt. För det kommer ju vatten som sipprar ner för den här stora branta klippan här. Hela berget så att säga. Och för ju med sig kanske lite kallkaltigt vatten. Till och med det.
1: Ja. Och det är ju också någonting som gör att växtligheten...
2: Och här har vi flera olika ormbunkar. Ja. Och sen har vi en som man inte kan gå förbi.
1: Den är precis ovanför det, för det är så pass brant här. Men en stor tibast.
2: Ja, väldigt frodig. Den är lika hög som jag.
1: Ja, det är den verkligen. Ja. Och den har små bär. Den blommar ju supertidigt med rosa blommor.
2: Den blommar på barkvist. Men nu har den en som en liten tufs med ganska stora blad i toppen på varje gren. Och under där sitter det bär. Som, nu är de gröna för de är inte mogna än. Men de kommer ju att bli röda så småningom. Mm.
1: Och det dröjer kanske inte så länge med den värmen som är här från berget.
2: Nej.
1: Ja, det är en rejäl buske där. Men ormbunkarna, vad är det vi har? Det är flera sorter när jag tittar på.
2: Ja.
1: De ser olika ut.
2: Ja, vi har ett par som är lite mindre här som gärna växer fuktigt. Och då har vi en som heter ekbräken. Som,
1: är det den lite tunna liksom?
2: Ja, den är tunn och den är en ganska liten ormbunke. Som har som en triangelformad bladskiva. Mm. Som delar sig i tre delar. Så. Ja.
1: Den är där och precis intill växer en annan som ser helt annorlunda ut.
2: Ja, och de här växer gärna ihop med varann. Och den här heter hultbräken. Och den har en annan form på bladskivan och mer avlång. Men... Ja, och den har ju bladflikar längs hela vägen upp som blir mindre och mindre. Ja. Men de allra nedersta, de ser ju lite speciella ut. För de pekar uppåt lite snett. Så jag fick lära mig en gång i tiden att man kunde komma ihåg den här med sista paret ut.
1: Ja, för de pekar ju ut de sista paret där av... För, snyggt. Sista paret ut och då var det...
2: Hultbräken.
1: Mm. Ja, men den är ju också sån här klassisk ormbunksform. Och jag vet att uppe i klipporna, förutom den där... Ser du den där vita... det är liksom vita stjärnor där uppe. Det är väl den där berglim?
2: Ja, berglim. Den finns här uppe i klippskrevorna. Ända upp till toppen faktiskt.
1: Ja,
2: ja.
1: Men om man tittar här med kikaren så är det någon flikig... Alltså jag kan inte säga om, ens om det är en ormbunke.
2: Men det är som en liten tuva, som är spretig. Och det är faktiskt en ormbunke. Det är gaffelbräken. Och den har ju förgrenade blad.
1: Jaha.
2: Så att flikarna delar upp sig i flera gånger då. Och den ser spretig ut.
1: Och den ser inte alls, för när jag tittar på den i kikaren nu, så den ser inte ut som en ormbunke. Den ser ut mer som en tufs.
2: Ja.
1: Om man, alltså det är ingen botanisk term. Men du har en jättestor ormbunke här också.
2: Mm.
1: Den här blir ju meterhög.
2: Ja, precis. Och det här är en ormbunke som den har ju en jordstam som är horisontell, alltså går rakt ner. Och de flesta ormbunkar har en jordstam, antingen
1: på tvären eller på djupet.
2: Fast nu sa jag väl fel, den går rakt ner.
1: Ja, det sa du.
2: Ja, precis. Så att då är den vertikal. Mm.
1: Ja, det har du rätt i. Ja. För horisonten går som bekant på tvären.
2: Ja, exakt.
1: Mera.
2: Så, men det här blir en stor ja, vad ska man kalla, rosett med stora blad. Och just den här, det är en majbräken, som det är en vanlig ormbunke, men här är de extra stora på något sätt.
1: Aha.
2: Ja, det är frodigt område. Och det här är en växt som redan Linné kände till och beskrev. Men han beskrev också en annan ormbunke, träjon. Och de där två tyckte han var väldigt lika varann. Så men han tänkte att den här majbräken som vi står nu bredvid, att den såg lite mera skir ut och lite mera gracil. Så att han tänkte sig att det var den kvinnliga formen och träjon var den manliga formen. Så att därför så fick de sådana namn.
1: Ja. Men nu vet vi bättre, det är två olika arter och båda finns här.
2: Ja.
1: I branten,
2: ja, exakt.
1: På Hyckeberg. Det är du, Karin Gyllenklev.
0: Ja, du är ju där nedanför och kan liksom titta upp mot bergväggen, och jag står ju på den här bergsplatån uppe på toppen på Hyckeberg, och jag har fortsatt sällskap av Lennart Bratt, biolog och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Men vi har rört lite på oss, Lennart, här uppe, för det är ju en väldigt bred platå här på berget.
3: Mm, det är det. Och lyckosamt nog ett stadigt stängsel som gör att man kan stå där utan att vara livrädd.
0: Ja, borta med den lite mer ordninggjorda utkiksplatsen. Men du, nu har vi tagit oss, kom, vi går lite närmare. Vi har faktiskt gått lite bort från det, för det finns andra utkiksplatser utan staket. Det är ju lite annan känsla, Lennart. Det är ju lite läbbigt.
3: Här är lite kusligt.
0: Är du höjdrädd?
3: Ja, inte något speciellt, men den här höjden är imponerande.
0: Ja, vi står, skulle säga, men i alla fall 2 meter från kanten, så vi står ju säkert här. Men man får ett sug i magen som man inte får på samma sätt när man har ett stängsel emellan sig. Men du, Lennart, du har ju jobbat med mycket, men bland annat så har du varit med och sett till att hela Hyckeberget förvandlats till naturreservat. För så var det inte i början.
3: Nej, det stämmer. Historien går väl tillbaka till tidigt eller sent 80-tal. Då man började med en skiftesreform i Vommus socken här intill, alltså den på Morasidan. Och det innebar ju att man slog ihop de här små skiftena som fanns här tidigare till skiften som skulle vara lite mer lättbrukade. Men det lyckosamma med det var att man kunde avsätta då berget här som ett naturreservat. Så det bildades 1990, men det blev ju lite lustigt då med en gräns som gick tvärs genom berget. Så att betydligt senare, efter 25 år, så kom man igång och skyddade även den här sidan på Älvdalen. Mm. Så att nu är hela berget skyddat som naturreservat.
0: Mm. Vi har ju beskrivit utsikten lite här, alltså att det är ju väldigt grönt och lite böljande, men också lite taggigt, sa du när du, vi pratade om liksom porfyrbergarterna. Men väldigt grönt. Men du har också sagt att när man tittar på den här utsikten så förstår man betydelsen av naturreservat.
3: Ja, det gör man ju verkligen. Den här omarronderingen som jag pratade om, den fick ju som konsekvens då att det blev betydligt lättare att bedriva skogsbruk. Så att den utsikten vi ser nu, där har man ju bedrivit ett väldigt storskaligt skogsbruk. Så att det ser ut som en rejäl osthyvel har gått fram. Det finns bara fläckar utav lite äldre skog. Annars är det ju hyggen och ungskogar. Vilket är lite tråkigt för en besökande turist kanske.
0: Ja, jag undrar om alla ens ser det eller om man ändå bara slås av liksom att det ändå är så otroligt grönt. Alltså jag tror man ser olika beroende på vad man har för kunskap med sig. Men man kan säga att vi står liksom här på Hyckeberget som en... Det blir som en liten tillflyktsort eller en oas liksom för naturen. En skyddad plats. Men, och det är ju växter, speciella växter som trivs här. Och mossor och rovfåglar. Men människor gillar också att klättra här. Och det blev ju lite... grubblerier kring det när den här Älvdalssidan av reservatet skulle bildas?
3: Det stämmer. Klättring förbjöds ju på Morasidan när den delen bildades. Men sen gick det som sagt 25 år och det blev ett ganska förändrat synsätt kring reservatsbildning under den perioden. Så att det fanns väl en större öppenhet för att ta hänsyn till andra intressen. Och då gjordes det vi hade en utförlig dialog med både fågelskådarna och klättrarna för att se om man kunde finna någon form av kompromisslösningar så att det inte blev helt förbjudet.
0: Mm. Var det rovfåglar man tänkte framförallt på att man inte ville skulle störas?
3: Ja, rovfåglar, men även de här mossorna som vi pratade om till exempel och andra lavar som finns på berget som ju skulle kunna försvinna då genom slitage.
0: Men nu är det ju tillåtet att klättra på delar av den här lodräta, maffiga branten. Inte just nu, när det är... Kan vara så att fåglar häckar, men andra delar av året. Ted Ekberg, lärare på Äventyrsgymnasiet i Älvdalen och aktiv i Dalarnas klätterklubb. God morgon.
4: God morgon.
0: Du har klättrat mycket här.
4: Ja, jag har klättrat mycket på berget här. Sen jag kom hit första gången 2003 så har ju det här varit en plats som har varit väldigt nära hjärtat på mig. Mm.
0: Ja, du var till och med förlovat det här på Hyckeberg.
4: Ja, det stämmer. Ja. Det var det.
0: Men vad är det som är så speciellt med att klättra här?
4: Egentligen så är det väl allting som tilltalar andra besökare. Det är ju den här alltså utsikten och den stora liksom rymden runt berget. Klippväggen ligger ju långt upp i en sluttning så även om själva väggen är runt 100 meter hög så är ju sluttningen under hög. Och vi har, så att man får en känsla av att man är på ett avsevärt mycket större berg. Och det här är ju unikt i Sverige. I den här storleken på klippväggar har vi inte på många håll utanför fjällkedjan. Och även själva klippan, stenen här är ju... lite annorlunda än vad vi klättrar på många andra håll då. Så att, det är speciellt lite äventyr.
0: Ja, men du har berättat att när du är här liksom mitt på väggen att det ibland kan flyga förbi örn.
4: Ja, det är ju... Jag har haft många möten med både örn och korp och andra fåglar intill här då.
0: Mm.
4: Och de kommer ju, har ju normalt sett inga fiender i den vertikala miljön. Så de kommer ju ganska nära under fötterna ibland då.
0: Mm. Men det finns ett begrepp som heter hyksyk bland klättrare.
4: Ja, precis. Nej, hyksyk är det. Det som är lite speciellt på det här berget då, det är ju att det finns väldigt lite som är tillrättalagt för klättring. Som på många andra klipper, det finns fasta installationer för säkring och olika sånt. Här får vi sätta våra egna säkringar i berget. Får leta efter sprickor i berget helt enkelt och sätta fast olika typer av säkringar i. Och sandstenen här är speciellt att det är gott om sprickor. Men de är ofta väldigt korta och grunda och svåra att se på avstånd. Så man Man vet inte riktigt i förväg vad som kommer. Man får leta sig uppåt helt enkelt. Och det kan ju vara mentalt utmanande för många då.
0: Det är hyksyket.
4: Ja, och i kombination med den här luftigheten. När man var nog kanske klättra på 20-30 meter höga klippväggar någonstans nere liksom i skogen och ha träden runt om sig. Och så får man den här enorma luftigheten på det här. Liksom så.
0: Mm. Vi kommer ju prata lite mer senare, men nu hör jag att det liksom... Det låter ett märkligt ljud i mina lurar. Det är inte därifrån där vi står här uppe på berget. Det måste vara där Lisa Henkow är. Nedanför berget. Så låter det. Vad händer, Lisa?
1: Det droppar och det droppar och det droppar. Det måste ju vara sånt här sippervatten. Så det sipprar ut från bergväggen. Om vi tittar upp... Så är det ju väldigt rakt, bergväggen är rakt upp och torr. Och det är lavar och det är någon liten, ja det sticker ut någon liten ormbunk. Och faktiskt både en gran och en tall som försöker liksom i sprickorna. Och sen plötsligt kommer det som en pelare som är, vad är den? 5-7 meter hög av mossa, grön mossa. Och längst ner på den här pelaren står jag då och... När jag tittar in här så är det som ett hål av mossa där det bara droppar ner. Så det är sippervatten som kommer här.
2: Fantastiskt. Och det är ett väldigt mysigt ljud också när man hör de här dropparna.
1: Ah, så fint och så grönt. Och det finns ju någon mossa som är extra speciell också. Som hålls koll på här. På Hyckeberg.
2: Ja, det är en mossa som heter nordisk klipptuss. Och den gillar just såna här miljöer med sippervatten. Så.
1: Ja. Och varför ska man hålla koll just på den mossan då?
2: Ja, det är för att den har en begränsad utbredning. Finns i Sverige och... lite grann i Norge och lite grann i Finland. Men i övrigt så finns den inte. Så den har väldigt liten utbredning. Mm. I Sverige så är den egentligen inte rödlistad. Men den är en sån här EU-art som man ändå ska hålla koll på. För ja, man ska ju tänka globalt också.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och då får ju vi ett extra ansvar om det så att den... Finns nästan mest här.
2: Ja. Och den skulle kunna finnas just på en sån här klippvägg, tänker jag.
1: Ja.
2: Det ska ju vara en grön... lite mörkgrön. Ja,
1: och så med långa liksom nerver, bladnerver
2: ja,
1: som går
2: ut. Ja, och lite
1: ut
2: spetsiga blad.
1: Mm.
2: Och sen en kapsel som är rätt uppstående.
1: Mm. Och det är ju så faktiskt lite svårt att nå så nära mossorna. Där till exempel är det ju någon mossa som har jättemycket kapslar, men jag böjer mig så bakåt så jag knappt kan prata, så mycket vinkel blir det. Och det klättrar ormbunkar upp i skrevorna här. Och alltså det är så dramatiskt att stå under. Och rätt över så är det som det går ett ljusare fält och så är det en liksom ett överhäng nästan kan man säga. Och där någonstans i den riktningen tror jag Karin Gyllenklev står i alla fall.
0: Ja, så kan det vara. Jag står här och njuter av solen som lyser uppe på bergplatån här på Hyckeberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och det är lätt att trivas i Hyckebergs närhet. Inte bara för växter och fåglar och snäckor, utan även för människor sedan lång tid tillbaka. Magnus Graf bor här i Älvdalen och han har ett stort intresse för Hyckebergs natur och historia. Så pass att han faktiskt hittat både fångstgropar, sådana där man fångat älgar och renar, och stenåldersboplatser här. Helena Söderlund träffade honom i duggregnet häromdagen vid en sån boplats. Just den han hittade för 10 år sedan vid Klittmyrarna söder om berget.
5: Koksten eller skörbränt sten. Den blir som bränd tegel.
6: Nu plockar du upp här från marken alltså helt kantiga stenar. Ja. Som ligger i en liten hög.
5: Som de har haft när de lagar mat och sen slängt. Ja. Och sen är det brända ben också.
6: Här har du ju handen vit sten.
5: Brända ben.
6: Det är brända ben. Ja.
5: Rester efter det de äter. Det finns massor.
6: Okej, titta, jag har dem i händerna. Så de här, hur gamla är de här benen jag håller i handen?
5: Ja, de där är 6000 år gamla. Kanske mer också.
6: Det är svindlande. Det är för att man har då... Man har ju lagat mat här alltså.
5: Ja, de värmde stenar och la en grop och la kött. Och täckte det där med blad och mossa.
6: Just det.
5: Så det blev väl typ omkokt kött.
6: Va, vet du vad man åt för någonting?
5: Ja, de åt väl säkert älg, ren...
6: Mm. Magnus, då får du berätta. Du springer runt här runt Hyckeberget och hittar massa saker.
5: Ja, det är faktiskt...
6: Gamla grejer.
5: Ja.
6: Aha. Och det här är då en... Vi står på en boplats som är 6000 år gammal.
5: Ja, 6000 år.
6: Berätta hur det gick till när du hittade den här.
5: Ja, jag satt hemma och tittade på karta. Laserskannade kartan och... Då såg jag en grop. Jag åkte hit. Och då hittade jag den här högen istället.
6: Ah. Så de här har legat på den här platsen i 6000 år?
5: Ja, det är otroligt.
6: Men då när du fattade, du förstod att det här var kokstenar, eller?
5: Ja, och sen hittade jag en massa avslag också.
6: Och vad är det för någonting?
5: När de tillverkar verktyg, de knackar. Så då blir det små vassa stenflisar.
6: Vad gjorde du då?
5: Ja, jag ringde Dalarnas museum så Maria Landebro kom hit och tittade på det här.
6: Ja, och vad sa hon?
5: Ja, hon sa det var en sensation.

0: därför de har bosatt sig här. Och sen skydd berget mot vind.
1: Just det. Berget i norr då, va?
0: Ja.
1: Ja, som skyddar därifrån. Och sen hade de här vattnet, för det fanns en sjö här då, bakom sig, ja, i söder med mat då. Ja. Det var ju ganska perfekt. Och jag menar, vi har ju fått lära oss att Hyckeberg är ett sydväxtberg. Mm. Där många växter trivs som inte gör det så långt norrut annars. Ja. Kanske människorna också gjorde det då?
0: Ja.
1: Hur kändes det att hitta de här kokstenarna?
0: Ja, spännande.
1: Mm.
0: Det var det.
1: Och det är lite detektivarbete, förstår jag.
0: Jo, det är det. Det, man måste väl veta kanske vad man letar efter också.
1: Ja. Hur ofta är du här ute och springer?
0: Så ofta jag kan.
1: Mm.
0: Det är intressant att gå här. Tycker om att vara i naturen. Så att det är kul.
1: För om man tar en karta, och sån här detaljerad karta på Hyckeberg och omgivningarna, så står det ju ett antal såna här lite kantiga R. Mm. Och sen är det, står det lite sträckat och står det fångstgropar och så. Vad jag har förstått så är det liksom du som har hittat allt det här.
0: Ja, i alla fall boplatserna här.
1: Ja.
0: Men fångstgroparna hittar vi tillsammans. Men det är på norra sidan, det hittar jag själv, och sen Örkel och hjälper ja, lite ja, grann.
1: Tänker du liksom mycket på vilka de här människorna var som bodde här?
0: Ja, nog tänker man. Det gör man.
1: Och vad tänker du?
0: Ja, hur har sett ut här och hur de hade det. De hade säkert det bra, tror jag.
1: Det tror du?
0: Ja, medeltemperaturen var över 3 grader varmare.
1: Ja. Tror du de hade ett bra liv?
0: Det tror jag.
1: Vad hittar du någonting? Ja, men nu hittar du något nytt där.
0: Jag vet aldrig vad som ligger.
1: Nej, men titta.
0: Där är kvarts avslag. Ja,
1: och vad betyder det här då?
0: Alltså, kvarts kunde de använda när de gjorde eld.
1: Ja.
0: Gnistror och slå och knacka.
1: Så det här, för 6000 år sedan så slog de kvartsbitar från varandra för att få eld. Här, ja, precis på den här plätten. Det är ju superhäftigt. Det är en alldeles vit liten stenbit. Och det här hittar du också. Är det benbitar det du har där?
0: Det är ben där.
1: Också ljus, ganska liten. Alldeles så där små prickig liksom. Nu lyfter du på stenarna här. Ja, ja, det är inte så bara.
0: För... Nära mig 7000 år gamla.
1: Exakt. Så är det inte så himla... Här ligger ju ganska mycket ben samlat.
0: Någon som är på
1: berget. Jag är säker på att det är min kollega Lisa som står och ropar. Vad härligt vi skulle kunna ropa tillbaka. Tänk om vi kunde kula. Kan du kula?
0: Nej.

0: Ja, det var verkligen Lisa Henkow som kulade där på slutet. Från berget som Helena Söderlund och Magnus Graf var en bit söder om. Ljudet bär långt. Och det var faktiskt när vi försökte hitta varandra där i skogen nedanför Hyckeberg som Lisa och Johanna försökte valla oss rätt i den knepiga terrängen. Så tog de till kulning. Och det var Magnus Graf som hittat stenålders boplatser och fångstgropar som använts sedan stenåldern för att fånga älg och ren. Det finns två stora system med ett antal sådana gropar i rad här på båda sidor av bergets branter. Ganska tyst här uppe på den långsträckta bergsplatån. Men nu tycker jag ändå att det kommit igång lite fågel och vind. Är det bofink? Du Ted Ekberg, du brukar ju klättra här på den här lodräta bergväggen som vi står intill. Vi har vågat närma oss ytterligare lite. Men det finns en klätterled här på berget som är döpt efter något som Linné sagt.
1: Ja, vi står faktiskt i stort sett rakt ovanför det här. Utan det, när Linné kom hit

0: 1734 på sin dalaresa då, så har han beskrivit då, när de tog sig fram runt berget här, och de rörde sig nedanför och tog sig sen upp här då. Han har beskrivit hur de fing och inget annat än en pur livshasard.
1: Vad menas med det?
0: En pur livshasard är alltså en ren livsfara. Så det är väl en av bergets klätterleder som är uppkallad efter detta då.
1: Mm. Hur är det att klättra pur livshasardleden?
0: Det är ju faktiskt ett väldigt exempel på det här hyksyket som vi pratade om tidigare. Att man klättrar ut över en vägg som vid första anblick så ser den ju helt slät ut. Och när man börjar ta sig upp så ser man att det är små lister och kanter. Och så kommer de här små korta sprickorna och man får stoppa in säkringar. Men man ser dem inte förrän man har dem alldeles under näsan. Då.
1: Ja, jag tänkte att vi ska prata lite om rovfåglar här vid Hyckeberg. För du är ju inte bara klättrare, du är lärare, är du också på äventyrsgymnasiet. Men du är också ringmärkare, du ringmärker rovfåglar.
0: Ja, precis. Och det har jag hållit på med i snart 10 år då. Och det är ju någonting som jag har kommit in i genom mitt arbete med i klätterklubben, där vi haft kontakt då med många olika intressegrupper när vi försöker samsas på bergen. Mm. Och klättrarna har ju kompetenser som behövs för att komma åt bohyllor och sånt. Så att det har börjat med att vi har varit med och liksom handräckning och hjälpt till när det behövs lite knepigare, sedan till att jag har idag egen ringmärkarlicens då.
1: Mm. Vad kan det vara för rovfåglar som trivs vid det här berget och den här branta klippväggen?
0: Just här på Hyckeberg så har det varit ett flertal olika arter som har häckat under de senaste 20 åren. Men de fåglar som vi framförallt behöver förhålla oss till är ju, det är ju rovfåglar. Och i den här delen av landet så har vi kanske inte så mycket av de här fjällvråken, jaktfalken som vi hittar i fjällvärlden, utan det är uv och pilgrimsfalk som ofta leder till liksom nedstängning av klipper där vi behöver liksom stänga för klättring under häckningsperioderna. Men det kan ju även vara tornfalk.
1: Mm.
0: Och ibland så har vi även i klippskrever så har vi andra mindre fåglar som kanske inte är sällsynta på samma sätt, men störningskänsliga ändå. De klättrar, eller bygger ju gärna bo inne i sprickor som vi gärna följer när vi klättrar då.
1: Ja. Ja, men du nämnde tornfalk, och häromdagen så såg vi faktiskt en tornfalk när jag och kollegorna hade gått upp här. Det var ju rätt häftigt, för eftersom man är så högt upp så ser man ner på fågeln. Så man såg den här rödbruna ryggen mot allt det här gröna. Annars kanske man mer liksom tittar uppåt för att se rovfåglarna, men här får man ju den här bilden ner. Jag tänker vi kan bara lyssna på hur tornfalken låter.

0: Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna, är du ifrån? Har du hört tonfalk här någon gång vid Hyckeberg?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det borde jag ha gjort.
0: Men vi har inte sett någon rovfågel nu här när vi har spiat ut under morgonen, eller har du gjort det?
1: Nej, de håller sig undan.
0: Ja, vi kanske har också fokuserat på lite annat när man ska berätta så mycket om det här berget. Men jag vet att du, Ted, på hösten så kan man se väldigt mycket korp. Kan du inte berätta om det?
2: Ja, det är ju en av de mest fascinerande upplevelserna jag har haft här. Och vid två tillfällen så har jag kommit hit på hösten och det har varit ett stort svart moln och korp runt berget. Och det har verkligen känts som att korparna har kommit hit för att hålla någon form av höstting och samlas här då. Och de dras vi till den här termiken som blir runt det varma berget under kalla höstarna. Så att de är här och helt enkelt leker och flyger runt och gör luftkonster.
0: Ja, det måste vara ett skådespel att se.
2: Ja, och korpen är ju en fågel som ligger väldigt nära hjärtat på mig då, som är väldigt förtjust i.
0: Ja. Vad är det du gillar så mycket med den?
2: Det är väl den här lekfullheten verkligen, och man kommer ofta nära dem när man är uppe i större berg också. De kan ju vara högt upp i både norska fjällen och högt upp i Alperna, så kommer de och är lite nyfikna på vad vi håller på med också.
0: Mm. Ja, Lisa, där nerifrån där du är, har ni haft några fågelupplevelser?
3: Ja, någon trast och sådär som har hört av sig. Men just nu skulle jag vilja säga att det finns andra djurgrupper som är mer påträngande. Och vi vill ju inte prata om djur faktiskt, för vi vill ju prata om växter eftersom jag är här med Johanne Mad från Dalarnas botaniska förening. Men det är några som är och äter lite på oss.
4: De kryper in lite här i nacken och runt ögonen. Så då kan ni gissa.
3: Vad är det då?
4: Knott.
3: Ja, det är knott.
4: Ja.
3: Det är knott helt enkelt. Ja. Men det är inte bara knott, utan det är ju växter. De står ju här och frodas nedanför branten. Och här har vi en som har en blomställning som ser lite cool ut. Med vita knoppar. Vad är det?
4: Trolldruva har vi hittat.
3: Ja.
4: Och de har ju väldigt frodiga blad kan man säga. Och bladen är som i ett plan. Och sen får den en klase med vita små blommor. Mm. Så den kommer snart att slut.
3: Och det är en ganska så kraftig växt det här också. Alltså det är påfallande hur stora bladen kan bli.
4: Ja, det är som ett riktigt bladverk i ett plan liksom.
3: Mm.
4: Och så kommer den här klasen.
3: Mm. Men du, trolldruva, finns det inte flera sorters trolldruva?
4: Jo, det finns svart trolldruva och röd trolldruva. Och just den här svarta trolldruvan. Så att den kommer ju få svarta bär så småningom.
3: Och det är faktiskt stor chans antagligen att den hinner få de där bären också, va?
4: Ja, det tror jag säkert att den hinner.
3: Är den vanlig här i Dalarna, ni som springer runt överallt?
4: Ja, alltså den växer ju på såna frodiga ställen, lundar och näringsrika fuktiga ställen. Så just här är ju ett väldigt typiskt ställe för trolldruvan. Vi har ju inte så många sydväxtberg, så ja, den finns på lite andra ställen också, men inte så vanlig.
3: Nej.
4: Nej.
3: Och sen så upptäckte jag någonting här borta. Ska vi titta på den lilla? En liten blomma. Vi tar oss upp lite här mellan. Ja, det är egentligen mest upp, men det är några små granar här också. Och så är det en liten vit blomma som ser ut lite som ett paraply eller någonting, parasoll.
4: Ja, den är liksom lite på sniskan. Och det där är ju ögonpyrola.
3: Ah.
4: En jättegullig liten pyrola.
3: Och den blommar precis och så sticker det ut ett långt stift rakt ut.
4: Ja, och sen har den 5 ståndare också. Mm.
3: Men vad är det som luktar? Känner du? Nu luktar det igen av den här. Men jag ser inte var lukten kommer ifrån.
4: Nej. Men tidigare så såg vi ju den här stinknävan.
3: Ja.
4: När vi var i stenskravlet.
3: Det luktar ju lite stinknäva, men jag tycker vi ser mest midsommarblomster, ser vi.
4: Och det är ju en släkting ju till stinknävan. Den luktar ju inte lika illa då.
3: Nej. Som tur är. Nära på.
4: Nej, men det finns ju gott om den här. Också gillar sådana frodiga ställen.
3: Ja.
4: Lite näringsrikt. Och vi hade en som blommade här i närheten.
3: Precis, där. Den har så fina blommor.
4: Ja.
3: Lila blommor, men det finns vita också här.
4: Ja, det finns vita. Jag har inte sett någon vit precis här. Nej. Här var de lila och fina.
3: Och små.
4: Ja, och det finns ju variation i blomstorlek hos midsommarblomster också. Jaha. Och ofta så är det honliga blommor som är lite mindre.
3: Är den här honlig då? För jag ser pistiller.
4: Den har bara pistiller, ja.
3: Men sen är det någon ståndare
4: som är lite förminskade här. Så det är en honlig.
3: En honlig midsommarblomster. Mm. Det var en specialare.
4: Mm.
3: Och där borta växer det någonting som heter getrams. Och det är en sån här växt som är typisk för det här sydväxtberget. Och som till och med Linné såg.
4: Ja.
3: Och som kanske kommer finnas kvar här ett tag.
4: Ja, exakt. Och det har ju varit samma växter här som Linné hittade på 1700-talet. Det är ju fantastiskt att vi har kunnat se flera av dem. Att de finns kvar.
3: Ja, det är lite hisnande med perspektiven. Tack så hemskt mycket Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap för den här guidningen i branten.
4: Mm. Tack, tack.
0: Tack Lisa, ni ska få börja jobba er hemåt där från branten. Vi har fått ett lyssnarmail här från Annika. Hon skriver: jag har besökt Hyckeberg flera gånger och en gång har jag varit vid foten av berget. Lindarna där har mycket stora blad. Om jag inte missminner mig så var de 2 decimeter. Och Mats Smids skriver att Hyckeberg är en magnifik plats. Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna. När under året tycker du att Hyckeberg är som bäst?
1: Det är som allra finast om man lyckas pricka in en regnig dag precis när regnet upphör och det börjar klarna upp. När man ser alla dimmer och slöjor över skogen här nedanför. Då är det riktigt fint.
0: Ja, det låter fantastiskt. Nu är det inte någon dimma alls här i Wien. Samma fråga till dig då, Ted Ekberg, klättrare och rovfågelsringmärkare. När tycker du att det är som bäst här?
2: Under hösten tycker jag absolut. Då är ju granarna och tallarna gröna och björkarna gula och asparna i skogen är röda. Så det är en otrolig färgprakt då.
0: Mm. Färgvariation. Vi har också haft med oss Birgitta Sekund under morgonen som har en stuga en bit härifrån berget och som är anledningen att vi kom hit idag, för du tipsade oss och sa ni borde komma hit och sända. Vill du tipsa, vad är din favoritgrej med berget?
5: Jag njuter ju av Hyckeberget ifrån stugan i Kåtila varje gång jag är där, men en sån här dag som när solen har gått upp och det är klart och man har utsikten, är jättevackert här uppe.
0: Mm. Ja, det är det verkligen. Stort tack alla ni tre för att ni var med oss och hjälpte oss att lära känna Hyckeberg. Innan vi vandrar den steniga stigen ner så ska vi såklart ha en ny naturfråga. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock, men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. För chans att vinna Naturmorgons termos, tygkasse eller tygmärke, skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se. Eller så lägger du svaret på lådan och då är adressen Naturmorgon 35930 Växjö. Och vill ha chans att vinna så måste vi ha svaret senast på torsdag. Och frågan lät alltså så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Rätt svar på förra veckans fråga, det var Lind, och vann det gjorde Irene Kjellberg i Kungsbacka, Marian Arvidsson i Braås och Annika Heyman i Stockholm. Vi har ju sänt hela programmet från Hyckeberget i Dalarna idag, och vill man se bilder och foton, filmer där vi liksom spejar ut över branten, det är lite svindelvarning på dem, då kan man gå in på våra sociala medier. Där vi heter Naturmorgon. Det ligger många foton på vår hemsida också. Sverigesradio.se/naturmorgon. På tur i tablån så väntar P1-morgon, vet jag, som börjar strax efter klockan 8. Får se, vad händer hos er idag, Elias Wahlberg?
6: Ja, men god morgon, Karin. Jo, det är ju den 4 juli, 4th of July kanske vi ska säga idag, då USA fyller 250 år. Vi ska fråga oss hur det här landet egentligen mår idag. Vad de som var med i starten skulle ha tänkt om USA idag blev det som man tänkt sig. Vi pratar om hur tävlingshästar har det. Falsterbo Horse Show inleds idag, och så för naturmorgonlyssnaren så kan vi väl locka med både lupinjakt och majsodling. Något för alla, hoppas jag, klockan 7:55 så sätter vi igång. Så häng gärna kvar och lyssna.
0: Ja, det låter verkligen som något för alla. Tack, Elias Wahlberg. Ormrot, kärringtand, bockrot, brännäsla och ljung, de är alla exempel på värdväxter till några av de svenska dagfjärilsarterna. Växter som fjärilarna är beroende av för sin fortplantning. Nästa lördag så tittar vi närmare på det här samspelet mellan fjärilar och växter. Vår fältreporter sänder från öländska marker med hopp om många lätta och snabba vingar i julimorgonen. Och ja, vi ska tacka för oss då här uppe från Hyckeberg i Dalarna. Och vi som har jobbat med programmet är ju Lisa Henkow, reporter nedanför branten. Producent är Helena Söderlund. Tekniker idag, det var Martin Tomolin och Georg Schröter. Och jag heter Karin Gyllenklev. Tack för att ni har lyssnat.

0: Nu en landväderprognos från SMHI från meteorolog Lisa Frost.
1: Ja, god morgon. Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck som rör sig österut över Baltikum och ett annat lågtryck som närmar sig på Norska havet. Det gör att vi är inne i en ostadig väderperiod även om vi tillfälligt får en del sol i delar av landet idag. Dock väntas åskurar genereras över de östra delarna av norra Norrland och här har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Molnigheten har redan börjat minska och fram på dagen väntas soligt väder med bara en del stackmoln och 18-23 grader. Sent ikväll munade på västerifrån, följt i natt av regn och då 10-15 grader. Och nordvästlig vind, i natt västlig. Östra Götaland med Öland och Gotland. Moln skingras från Gotland och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln i hela området och bara lokalt någon skur. Och 20-25 grader. Sent ikväll drar höga molnslöjor in västerifrån och i natt 12-17 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Efter en solig morgon så växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet och 18-23 grader. Sent ikväll ökar molnigheten västerifrån följt av regn och i natt 10-15 grader. Och nordvästlig vind, i natt mest svag. Östra Svealand. Varierande molnighet med utrymme för en del sol och fram på dagen 18-23 grader. I natt drar skurar in över främst Närke och Västmanland och då 11-16 grader. Och nordlig eller nordvästlig vind, i natt mest svag. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och fram på dagen 17-22 grader. I natt klart till halvklart och då 8-13 grader. Och nordvästlig vind, i natt mest svag. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i gränsfjällen så drar skurar in. Fram på dagen 10-15 grader. I kväll letar sig mer ihållande regn in från sydväst och i natt 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller åskurar som i eftermiddag och ikväll kan ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Fram på dagen 15-20 grader, men närmast kusten upp mot dryga 20. I natt avtar skurarna i intensitet och då 7-12 grader och vind omkring nordväst, i natt mest svag. Och norra Norrlands fjälltrakter. Varierande molnighet då främst i norra Lapplandsfjällen skurar, lokalt med inslag av åska. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 4-9 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, men från ikväll mest svag. Imorgon söndag så blir det åter skurar och blåsigt på många håll runt om i landet. Främst i Svealand samt mellersta och nordligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga med åska. I Norrlands inland och fjäll samt i Dalarna blir det också svalare med dagtid 5-15 grader. Klockan 7 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 18, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 15, Karlstad 14, Gävle 13, Mora 12. Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 18 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Tännäs i Härjedalen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50. Men då med en lång land- och sjörapport. God morgon.
2: God morgon, här är Ekot. Just nu pågår den 6 dagar långa statsbegravningen för Irans tidigare högsta ledare, Ali Khamenei, i huvudstaden Teheran. Och tusentals människor har samlats för att ta farväl av den före detta ayatollan.
3: Statsbegravningen för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei inleddes under natten till lördag i moskén Grand Mosalla i huvudstaden Teheran. Begravningen hålls drygt 4 månader efter att han dödades i ett amerikansk-israeliskt luftangrepp och ska pågå i totalt 6 dagar. Besökare i folkmassan som samlas runt omkring hörs ropa hämnd och död åt USA enligt nyhetsbyrån AFP. Flera höga ledare inom den religiösa regimen närvarar tillsammans med ett antal världsledare från bland annat Pakistan. Irans arméchef Amir Hatami beskriver i ett tal under ceremonin Khamenei som en martyr och låter meddela att de kommer hålla USA och Israel ansvariga.
2: Reporter Annie Säv. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills i Washington med temperaturer på nära 40 grader. Och inför firandet omfattas omkring 160 miljoner amerikaner av varning för kraftig eller extrem värme. I spåren av ett allt torrare klimat ökar odlingen av majs i södra Sverige. Och en som satsar på majs är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
4: Här ser man att majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är.
5: Mitt i ett av majsfälten sitter Rickard Karlsson hukad över en av majsplanterna, som i sina smala, långa, bågformade blad lyckas samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan något regn i sikte. I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
6: Skulle det bli ett rätt stort hopp efter 2018, torra året som vi hade, va?
2: Reporter Mikael Funke. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi, som har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
7: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
8: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
7: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att tro.
2: Reporter Tobias Sandblad. Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en 39-årig kvinna från Ukraina bosatt i Tyskland. På övervakningsbilder från dådet syns kvinnan lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig 3 personer huset och föremålet sprängs och 2 av dem vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jermolajev och hans familj. Och så fotboll. Det var på väg att bli en jätteskräll när Kap Verde tvingade den regerade världsmästaren Argentina till förlängning.
9: Alltså de är så nära från att ha varit med om den största fotbollssensationen i hela världen. fotbollens hela långa historia. Men Kap Verde faller på målsnöret i den andra förlängningskvarten.
2: Ja, så lät det i Radiosporten. Matchen slutade 3-2 till Argentina som möter Egypten i åttondelsfinal efter att Egypten slog ut Australien igår kväll. Colombia vann mot Ghana med 1-0 i natt och därmed är alla sextondelsfinaler avslutade.
10: God morgon, det här är P1 Morgon. Lördag den 4 juli, USAs 250-årsdag som ska firas stort då landet vaknar. Hur mår denna 250-åring, undrar vi. Vi ska höra hur torrare väder påverkar vad vi odlar. Majsen på uppgång i södra Sverige. Och så är vi drygt halvvägs genom fotbolls-VM, ett mästerskap i FIFA-basen Gianni Infantinos avbild. Delar av innehållet i P1 Morgon med mig Elias Wahlberg. Fram till 8:50 håller jag er sällskap och vi börjar i USA.

0: Ja, så låter den Star Spangled Banner, en hymn som kommer höras om och om igen då amerikanerna vaknar om några timmar och ska fira sitt lands födelsedag. Det har gått precis 250 år sedan självständighetsförklaringen antogs och staten USA utropades. Så vi ska fördjupa oss i hur 250-åringen egentligen mår idag. Vi gör det tillsammans med Ola Larsmo som är författare och Emma Ricknell som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. God morgon och välkomna båda två.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Ola Larsson, om vi börjar med dig och du får sätta en diagnos. Hur mår USA?
1: Ja, det är väl uppenbart för oss alla att det där är ett imperium med mycket stora bekymmer. Det är ett land som är mycket kluvet inbördes. Och dess roll på världsscenen, som har varit väldigt stor och dominant, får nog sägas vackla betänkligt också på sistone. Det är inte första gången det händer. Det här är saker vi har sett förut i historien. Men nog tror jag att det här landet på sin 250-årsdag står inför en mycket stor kris.
0: Mm. Vi fördjupar allt det där snart. Emma Ricknell, vad säger du? Hur mår USA?
2: Ja, jag skulle väl hålla med om att särskilt när man tittar på en hel del av amerikansk nyhetsrapportering så ser det nästan ut som att det är en nation i upplösning. Eller åtminstone som en slags identitetskris om vilket land man egentligen vill vara. Och så här har det ju varit ett tag nu. Zoomar man ut så kanske man kan säga också att det handlar om hur människor ska klara av sin vardag. För väldigt många människor sitter ju inte och pratar kanske om politikdagarna ända ändå. Då kanske den övergripande diagnosen också handlar om en slags ekonomisk utmattning. Där man försöker få ihop vardagen.
0: Mm. Vi ska återkomma till kris, ett ord som ni båda nämner. Men vi kan lyssna på den kanske mest citerade delen av självständighetsförklaringen som alltså är 250 år gammal nu. Så här låter den.
3: We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
0: Det var skådespelerskan Kathy Bates som sa en del här ur självständighetsförklaringen. Alla människor är skapade lika, har okränkbara rättigheter, bland annat liv, frihet och strävan efter lycka. Ola Larsmo, The Founding Father som de kallas. Hur hade de sett på det som USA är idag, tror du? Blev det ungefär som man hade tänkt sig?
1: Jag tror de ska ha väldigt svårt att förstå sig på någonting av det som händer idag. Men det där var ju en mycket sammansatt grupp av män, för det var ju män allihop. Som vi vet också att många av dem var faktiskt slavägare, trots dessa vackra ord om alla människors lika rättigheter. Och man byggde ju tidigt in den här motsättningen mellan mycket stora och som jag tror alla håller med om viktiga och giltiga ord om människovärde. Man byggde in det i en statsbildning som också innehöll en stor portion slavekonomi, vilket ju ledde fram till inbördeskriget vid 1800-talets mitt. Och det där är nog den klyvnad som USA har släpat på, som Emma var inne på. Att det är ett land med en klyvnad djupt ner i själen mellan en stark strävan efter demokrati och också ett problem, får vi väl kalla det, inte minst vad det gäller alltså så kallade rasfrågor. Och det där har stigit upp till ytan på ett mycket, mycket smärtsamt sätt de sista åren.
0: Jo, på vilket sätt har det där då accelererat här de senaste åren då, menar du?
1: Ett exempel vi kan ta handlar om den så kallade Voting Rights Act, alltså rösträttslagen från 1965. Som var medborgarrättsrörelsens allra största framgång när det begav sig. Alltså att man fick igenom ett antal reformer som handlade om att det inte gick att rita om valkretsar till exempel för att minimera svarta amerikaners inflytande i politiken. Och så sent som i april nu så plockade högsta domstolen med domare tillsatta i väldigt hög grad av Donald Trump bort bärande stag i den där reformen. Och det symboliskt tror jag det är otroligt viktigt att visa hur utvecklingen rullas tillbaka.
0: Och vad har det där inneburit då konkret?
1: Det har inneburit att man nu är fri att rita om valkretsar lite varstans i USA just på det sätt som förbjöds 1965. Alltså att rita valkretsar så att olika minoritetsgrupper, till exempel svarta, får mindre genomslag i sitt röstande. Och det finns också väldigt konstiga delstatslagar som säger till exempel att man inte får dela ut vattenflaskor till människor som står och köar för att rösta, för att påverka man valresultatet. Mm. Så att just det som medborgarrörelsen åstadkom har man alltså plockat isär steg för steg, inte minst på senare tid.
0: Emma Knell, vad tänker du att det där har för betydelse, både symboliskt och kanske faktiskt då?
2: Ja, jag tänkte väl också på just problematiken som vi ser i den amerikanska demokratin, när väldigt många olika demokratiindex och andra experter pekar på just att det går att spåra till hur det ser ut inifrån de demokratiska institutionerna själva. Alltså det är inte ett yttre hot som det handlar om, utan det är vad som händer inom institutionerna. Till exempel något som att kongressen verkar ha otroligt svårt att kompromissa och ens enas om till exempel budgetar och den står still. Eller att valresultat ifrågasätts även bland politiker själva. Eller precis det som Ola tar upp, det här med valdistrikten som ritas om för att försöka rigga valsegrar. Det är ju olika slags exempel på stora utmaningar inifrån den amerikanska demokratin idag.
0: Och hur kommer det sig då? Hur förklarar du att det blivit så här polariserat?
2: Ja, det är ju en jättestor fråga, och det här har ju handlat väldigt mycket om Donald Trump under hans två mandatperioder, och mycket handlar om retoriken och synen på makten. Men det är ju inte bara Donald Trump som går att skylla på att USA är ett oerhört splittrat land idag, utan det har ju pågått under längre tid. Och därför kan man inte heller tänka sig, tyvärr tror jag, att en enskild president kan komma in och fixa det på något sätt. Så det här är en otroligt stor utmaning som kräver ett större grepp än till exempel att fira 250 års födelsedagen som Donald Trump försöker göra idag.
0: Mm. Ola Larsmo, vad tänker du behövs för att rädda USA ur den här krisen då, som du menar att man står inför?
1: Ja, till att börja med så tror jag att man ska påminna sig då, som amerikan inte minst, de bästa sidorna av sin egen statsbildning. Det som vi också var inne på när vi fick höra delar av självständighetsförklaringen. Leonard Cohen sjöng en sång som heter Democracy, som är väldigt fin, där han kallar USA för Cradle of the Best and the Worst. Och han menar alltså att här finns de kanske hemskast, många hemska exempel. Vi har alltså inte minst på rasförtryck. Men det är också ett land som grundades i en förhoppning om att jämlikhet var möjlig. Och den där identitetskrisen är ju vad USA är egentligen. Den står emellan de där bägge sakerna. Och nog tycks det mig som att det finns ganska starka krafter i dagens USA som vill påminna sig också de bästa sidorna av det egna landets idéer och självständighetsförklaring. Vi ser det på gatorna, inte minst i Minneapolis.
0: Vad är det du ser på gatorna i Minneapolis som ger dig hopp om det?
1: Jag blev mycket upprymd faktiskt. Trots allt hemskt som hände i våras i Minnesota, så såg vi ju hur, alltså, delar av det bästa i det som vi förknippar med 60-talets medborgarrättsrörelse vaknade. Alltså att människor organiserade sig och man satte sig fredligt till motvärn mot den mycket besynnerliga milis som Donald Trump släppte ut på gatorna, alltså som kallades för ICE. Det där var, tror jag, just demokrati i praktiken, alltså människor som lyckades stå för det bästa i det egna statens självmedvetande. Och jag tror också vi kan säga att det där inspirerade människor på gräsrotsnivå över hela landet.
0: Mm. Emma Knell, vad säger du? Hur starka är motståndskrafterna mot de som då eventuellt vill nedmontera demokratin eller försöker göra det?
2: Ja, jag tänker precis som Ola här att vi till slut kommer kunna tala om en post-Trump-era. Och jag tillhör ju dem som att istället för att se på något som förstört, istället ser det som en möjlighet att rätta till svagheter som har blottlagts under de senare åren och stärka demokratin. På det sätt som amerikanerna har gjort så många gånger tidigare under de här. Men mycket av det tror jag kommer att ske på lokalt plan ute i delstaterna. Det är nog inte i första hand på Washington som jag skulle satsa mina pengar på att förändringen kommer att ske.
0: Och hur sker den då om den sker ute i delstaterna? Vad är det du menar kan hända där?
2: Delstater har historiskt sett som ett slags laboratorier för amerikanska demokratin. Och det är inte jag som har sagt det, utan det är en känd domare från historiskt som har sagt det. Och det är där man testar nya sätt, till exempel att hur man ska räkna röster, som är ett experiment som pågår i delstaten Maine just nu, som har ett rankat system som kommer att möjligtvis göra så att mindre populism dyker upp bland de olika politikerna som ställer upp i val, för att man måste tänka på hur väljarna faktiskt kommer att motta ens budskap när man måste ranka olika politiker. Alltså det finns sådana exempel på lokal plan som gör att hela den amerikanska demokratin är levande. Men som sagt, det är oftast på det lokala planet de här innovationerna kommer.
0: USAs 250-årsdag alltså, som ska firas sen då landet vaknar. Ola Larsmo, dina känslor för landet USA idag, vad är det? Vad är det du tänker på då du tänker på USA?
1: Jag tänker kanske på människor jag känner där och som också har satts under press under de senaste åren utan tvekan. Men sen är det också det här som vi började i, alltså självständighetsförklaringen. Det är ett sätt att under upplysningstiden, under 1700-talet, försöka sammanfatta det som ska bli demokratin i stora delar av världen. Och det är den, tror jag, som amerikaner på gräsrotsnivå nu har att försvara och som vi också har att försvara på våra gräsrotsnivåer.
0: Mm. Emma Ricknell, vad känner du inför USA idag?
2: Ja, jag tror att bli pessimistisk när man ser på hur Washington fungerar eller inte fungerar. Och den nuvarande presidentens politik har verkligen påtagligt påverkat hela världen genom till exempel handelspolitik och även krig. Men då gäller det då att kanske inte glömma bort hur mycket mer USA är än just Washington, och något som amerikanernas på något sätt inbyggda sån här can-do-mentalitet till exempel, eller sättet att som de kan vara otroligt besvikna på politiken men ändå ha kvar en slags grundmurad stolthet över att vara amerikan, över ens hemstad eller lokalsamhälle, vilka möjligheter landet erbjuder och historiskt har erbjudit. Och ute i delstaten och i civilsamhället, där ligger styrkan, och där finns det fortfarande mycket kvar att ta ifrån. Det är min uppfattning.
0: Tack så mycket för att ni var med oss här i P1 morgon. Emma Ricknell, statsvetare vid Linnéuniversitetet, och Ola Larsmo, författare. Då USA vaknar så kommer ni förstås höra mer om det här firandet i Sveriges Radio P1. I spåren av ett allt torrare klimat i södra Sverige har odling av majs som tål just torka ökat, nästan fördubblats på 5 år faktiskt, visar siffror från Jordbruksverket. Men ökad majsodling medför också risker, spridning av ogräs och insekter som ställer till problem. Dessutom drar majsen till sig vildsvin.
4: Jag säger, men majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är. Det är dagdropparna här som den fångar upp och sen liksom rinner allt ner i mitten.
5: Mitt i ett av majsfälten sitter mjölkbonden Rickard Karlsson hukad över en av majsplantorna som i sina smala, långa, bågformade blad lyckats samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan ett regn i sikte.
4: Här ser man också hur det ligger i vatten.
6: Det blir som en tratt.
4: Det blir som en tratt, ja. Ja, de är fantastiskt duktiga på att ta vara på den lilla fukt som finns.
5: Hans kollega Patrik Lennvall berättar att man successivt ökat arealen av majsodling på gården och man är nu uppe i 150 hektar.
7: Alltså majs tål att torka bättre än spannmål, så att det ser vi att det kan bli skörd fast det blir torrt, och då blir inte vall, så att det är lite försäkring för oss också.
5: I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där tidigare odlades gräs, alltså vall som foder till korna, täcks nu mer av majs. Och det märks. Majsplanterna har ett mycket större omfång än vall och planterna brukar bli över 2,5 meter höga. Enligt siffror från Jordbruksverket har den totala arealen odlad fodermajs nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är det just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
6: Det har ju ökat jättemycket och det blev ett rätt stort hopp efter 2018 när vi hade den här torra året som vi hade. Va?
5: Men ökad majsodling medför även risker. Till exempel spridning av hönshirs, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Varje frökapsel kan innehålla flera tusen fröer och enligt Mats Håkansson är det nästan omöjligt att komma åt hönshirsen med bekämpningsmedel.
6: Det var ju inget problem här i Sverige innan, så det är ett ökande problem, absolut är det.
5: Ett annat problem är knäpparelarven, en besvärlig ohyra för många majsodlare.
6: Och då går den in och så äter den av tillväxtpunkten och så dör plantan.
5: Ett litet större hot är den växande vildsvinstammen. Något lantbrukarna Rickard Karlsson och Patrik Lennvall fick erfara under några nätter strax efter Valborg. I skydda mörkret plöjde vildsvinen ner 50 hektar av majsfält.
7: Kom det bara så där över en natt och de gick väl fram som stridsvagnar, kan man väl säga.
5: Förödelsen var så omfattande att de fick så om majsen.
7: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
4: De var väldigt effektiva får vi säga. De går ju i raderna upp och ner, men de stoppar ner trynet och sen går de bara rad upp och rad ner. Så de bökar upp fröna så att de inte kan gro, eller så äter de upp utsädet.
5: Hur kändes det?
7: Det var ju skit. Rent ut sagt alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor, så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
5: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023 och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats.
8: Och vildsvinen är ju ganska förtjusta just i majs. Och de gillar ju också ärtor och åkerbönor.
5: Gustav Hellgren är utredare på Jordbruksverket. Och enligt honom är det sannolikt att den växande vildsvinstammen också lett till ett ökat skördebortfall.
8: Fler vildsvin borde innebära att det blir mer skador från vildsvin. Det blir ju stora kostnader som bärs av lantbrukarna. Sen är det möjligt att det tillkommer lite mer indirekta kostnader som är mycket svåra att räkna på. Och då är det ju sånt som att vildsvinen bökar upp stenar som kan förstöra maskiner. Eller att deras bökande gör marken ojämn så att det inte går att köra lika fort över fälten. Där sker ju en förlust då.
5: För lantbrukarna i Klippan är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
7: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant. Alltså.
5: Och inför skörden i början av oktober är de mycket mer beredda. Utsatta majsfält har fått elstängsel och nyanställd jägare patrullerar längs odlingarna. Man har till och med hängt ut radioapparater där man har satt på P1 längs odlingarna. Vildsvinen är tydligen känsliga för röster i radio.
0: Vi får uppmana alla vildsvin att hålla sig borta från majsen. Då visste inte att jag hade deras öra, men det var kul. Reporter, det var Mikael Funke. Vi är drygt halvvägs genom fotbolls-VM. Åttondelsfinaler spelas från och med ikväll. Och som vanligt, då matcherna väl kommer igång, så handlar mycket om målen, storstjärnorna, skrälllagen. Men politiken, den puttar förstås i bakgrunden. Det här är ett VM som vanligt har sina kontroverser. Och vi ska försöka förstå hur det här mästerskapet formats av storpolitiken bakom kulisserna. Här i studion finns Jesper Högström som är författare och journalist. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
0: Vad ser du då du tittar på det här världsmästerskapet utöver det där, de målen, glädjen, det sportsliga?
9: Jag ser exakt vad du talade om tidigare. Det är ett VM där politiken har trängt sig på ett sätt som faktiskt inte har några historiska motsvarigheter. Mm. Och det har i sin tur gjort att mästerskapet har blivit sportsligt orättvist på ett ganska uppseendeväckande sätt.
0: Förklara, hur märker man politiken och hur har det blivit orättvist?
9: Ja, framförallt så är det ju då behandlingen av ett lag som Iran som inte har släppts in i arrangörslandet på ett så som andra länder inte har kunnat förbereda sig på det helt normala sätt som VM-deltagare har gjort. Och det har ju sin bakgrund i en annan historisk ganska exempellös situation, att arrangörslandet har då anfallit en VM-deltagare bara några månader före VM.
0: Just det, det iranska landslaget har fått resa ut och in nu och ur USA på ett sätt som inte andra länder.
9: Fasats ut så där efter matcherna på ett sätt som också är helt exempellöst kan man säga. Och sen är det sånt där, domare har inte släppts in i landet. Somliga länder har inte fått ta med sina supportrar, framförallt afrikanska länder. Så att förutsättningarna har varit då sportsligt sett orättvisa.
0: Och varför har det blivit så här?
9: Det har blivit så därför att det har funnits en slags politisk allians mellan FIFA-chefen Gianni Infantino och USAs president Donald Trump. Vilket åt oss uttrycker det här underliga fredspriset som FIFA då delade ut i december till Trump. Mm. Och det har liksom gjort att man har FIFA har anpassat sig till arrangörslandet USA på ett sätt som ingen som FIFA aldrig tidigare har anpassat sig till en arrangör av ett VM. Tidigare har det funnits väldigt tydliga krav på arrangörslandet. Om ni arrangerar ett VM, då får ni släppa in alla deltagarländer, behandla de deltagarna på ett rättvist och jämlikt sätt oavsett politiska motsättningar. Och det har faktiskt hittills alltid funkat fram till nu. Mm.
0: Och du nämner FIFA-basen Gianni Infantino, då han har ju en huvudroll här. Alltså, hur stor makt har han haft över liksom fotbollens utveckling de senaste åren?
9: Ja, men jag skulle tro att han har haft en väldigt stor makt. Alltså, nu känner jag inte jag honom personligen, jag har aldrig träffat honom, men jag har talat med människor som har arbetat med honom och säger att han är ju en, skulle jag vilja säga, han har autokratiska tendenser på samma sätt som många andra världsledare i världen idag, och har därför större makt personligen än FIFA-chefer tidigare har haft. Så att säga, hans, bara det faktum att man ser honom i tv-sändningar, liksom folk som inte är så insatta i fotbollen undrar liksom, vem är den där skallige typen som dyker upp i nästan varje match som sitter bredvid de här fotbollslegendarerna. Mm. Och det är ju han. Och det är ju också ett uttryck för att han har en position som är mycket mer framträdande än de här, så att säga, fotbollsfunktionärerna tidigare har haft.
0: Men vad är det han vill göra då? Vad är hans mål med fotbollen, förutom i det här fallet om möjligen blidka Donald Trump?
9: Alltså, jag skulle säga, jag tror nog att han är en sån, den här typen av människor tror sig nog förmodligen alltid arbeta i det allmänna bästa, samtidigt som de arbetar för sitt eget bästa. Men man kan ju faktiskt se att han har under sin tid som FIFA-ordförande, och det är väl, om jag minns rätt, 10 år nu, så har han ändå utvidgat, liksom, VM nu är ju mycket större än den tidigare har varit, och det är den allmänna trenden. Turneringarna blir större och större, det kommer mer och mer pengar, fler och fler länder får vara med där. Och det har i sin tur skapat, för man skulle kunna kalla ett klientsystem. Alltså det är i sig en på många sätt bra utveckling. Att länder nu som Kap Verde och Uzbekistan är med i VM som aldrig tidigare varit. Men det har också gjort att systemet blir mycket mer hierarkiskt. Att fler och fler länder och nationsförbund blir beroende av till exempel FIFA, UEFA. Mm. Och det tror jag skulle jag vilja säga, en medveten utveckling.
0: Vad säger allt det här om vart fotbollen är på väg då i stort?
9: Förhoppningsvis så säger det, alltså det, förhoppningsvis så blir det inte så att den här utvecklingen fortsätter. Men liksom, det är ändå så att det som jag tycker är flagrant, det är ju att det är så tyst i fotbollsvärlden. Som den här behandlingen av Iran till exempel, som har varit ganska uppseendeväckande och osportslig. Varför är det inte andra nationsförbund? Varför är det inte andra personer inom fotbollsvärlden som uttalat säger det här? Alltså, detta är ju inte fair play. Mm. Det finns en slags tystnad och medberoende i fotbollsvärlden.
0: Och varför är det så då?
9: Ja, men det har ju med det här klientsystemet att göra. Det har att göra med att man är rädd för att stöta sig med de här stora organisationerna och tänka att det kanske är dåligt för Ja, om du vill veta hur Svenska fotbollförbundet till exempel resonerar, så får du fråga dem. Jag tror det finns en allmän stämning. Man vågar inte riktigt stötta sig med de här organisationerna som är så mäktiga. För det kan gå ut över oss själva. Mm. Och om man säger någonting så måste det ske i väldigt, väldigt försiktiga ordalag. Och helst ska man liksom jobba internt. Mm.
0: Du skriver i tidningen Offside, ja, om hur den internationella fotbollen blivit som den blivit. Alltså den har, du skriver att den har blivit för stor för sitt eget bästa. Kan man göra den mindre och därmed bättre? Och hur gör man det i så fall?
9: Ja, men jag tror att det handlar väl liksom, röster måste ju höjas mot det här systemet. Och det måste ske på väldigt många fronter. Jag tror att Europa och det europeiska fotbollsorganisationen UEFA har en ganska viktig roll. För det är i princip bara i Europa man har synpunkter på att det fungerar.

0: numera The Kiev Independent. Och sent igår kväll hävdade Kreml att ryska styrkor intagit den östukrainska staden Kostanivka, en stad som har beskrivits som en av de sista ukrainska fästena på väg mot andra städer som Kramatorsk och Slovjansk. Det skriver AFP. Ukraina har inte kommenterat de ryska uppgifterna. För första gången på 22 år får Sverige besök av Kinas utrikesminister. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard kommer bland annat ägna mötet åt att prata om handelsregler och att ta upp frågan om den fängslade svenska bokförläggaren Gui Minhai. Och det har blivit allt vanligare att det odlas majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar.
1: Ett morgon lördag är detta. Roligt att du vaknar med oss. Vi ska snart höra hur ridsporten tar hand om sina tävlingshästar och vad man kan göra bättre. Falsterbo Horse Show sätter igång idag. Vi ska också möta en 17-åring som med epan ger sig ut på jakt efter en av våra vanligaste invasiva arter och tjänar en slant på det dessutom. Ett morgon lördag alltså en stund till. Idag inleds Falsterbo Horse Show. Tävlingar på hög internationell nivå och en mötesplats för hästsportälskare. Vi ska fokusera en stund på huvudpersonerna under de här dagarna, hästarna, och hur de egentligen har det. Titt som tätt hör vi om hästar som tävlar på hög nivå som behandlas illa, rids för hårt eller skadas av utrustning. Frågan är vad som görs åt det här i Sverige och internationellt. Vi tar in John-Olof Vanius först, som är president för Falsterbo Horse Show. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är nästan 1000 hästar tror jag på plats för att rida hos er under den här veckan. Hur ser ni till att de har det bra?
2: Ja, vi ser till det på många sätt, men jag tänkte rent generellt att som du sa här i inledningen så tror jag att man är viktigt att man delar upp det här hur ridsporten ser ut och tävling med hästar. Här är det ju precis så att det är hästen som är atleten och ryttaren som är i princip tränaren. Så hästarna är ju precis som elitidrottsmän. Och rent generellt kan man ju säga det att de sköts ju och tränas 365 dagar om året av ryttaren, det vill säga som är den egentliga tränaren. Och de utfodras och sköts och masseras och kontrolleras hela tiden utav ryttare och av landslagsveterinärer med mera. Och här har vi ju allt ifrån olympiska hästar till fyraåriga hästar, som man kan säga. Det är ungefär motsvarande juniorer inom vanlig sport. Och vad vi har för... Här ser vi ju till hela tiden innan hästarna anländer så ska de ha tempats i 2 dygn, att de är friska. De kontrolleras när de kommer hit att de är friska. Och sen har vi kontroll varje dag utav överdomare och stewards på träningsplatser och på tävlingsplatser. Så att hästarna ses om ordentligt här på alla sätt och vis, och innan de får starta så genomgår de ju då en ordentlig besiktning av veterinär där hästarna springs upp nakna så att säga. De har inte varken ingen sadel eller benskydd eller någonting på sig, och de kontrolleras och att de är friska, att de är fina i munnen, att det är ingenting sånt som på något sätt påverkar dem negativt. Mm.
1: Och om ni upptäcker att det är någonting som har påverkat dem negativt eller att det är något problem, då, vad händer då?
2: Ja, skulle en häst visa till exempel att markera att den rör sig inte jämnt på alla 4 benen till exempel, ja, då får den startförbud och kan inte starta. Ser man att det är någonting annat, man säger sig, de har pratats mycket om hästarna och munnen. Det är ungefär som sagt mellan 800 och 1000 hästar här, och jag tror att vi på senaste åren har sett någonting i munnen kanske på 2 eller 3 hästar, och jag ser till att om det händer så ska jag ha besked direkt, och hästarna får direkt startförbud i x månader framåt. Men det där är ytterst sällsynt. Mm.
1: Vi tar in Göran Breisner också, som är sportchef på Svenska Ridsportförbundet. God morgon.
3: God morgon, god morgon.

0: Här har vi Göran. Jag nämnde det att vi har sett flera exempel de senaste åren där hästar har behandlats fel på något sätt. Inte då nödvändigtvis på Falsterbo Horse Show, men ett uppmärksammat fall där en ryttare piskade en häst. Hästar som fått blå tungor på grund av syrebrist eller där man gått väldigt hårt åt med sporrar. Vad är din bild av hur utbrett det här problemet är?
1: Det är ju väldigt lätt att säga de saker som folkets uppmärksamhet till. Och inom sporten så är den ju otroligt reglerad. Först genom vårt eget ridsportsförbund, det svenska ridsportsförbundet, som då har olika regelverk som ser till att hästarna skjuter på rätt sätt. Men också ett hästvälfärdsråd som ger ut information och ger ut utbildning och kunskap runt omkring. Det som man ser på tävlingsplatsen, det är en väldigt liten del av hästens liv. Och de andra tiderna, när hästen är hemma, när den är tränad och omskött, är också väldigt mycket omhändertagen genom bland annat principen av de fem domänerna där det är utbildning om vad hästen behöver runt omkring det här. Så det är alltid tråkigt när man ser sådana fall som du har precis nämnt här, och det är väldigt viktigt håller ögonen öppna för det, och precis som Jan har sagt, reglera det på det allra starkaste sättet och ge startförbud och diskvalificera när sådana här saker händer. Och ryttare som har blivit anklagade för det här, de blir ju då uppsatta för det, och sen så kan de då bli bestraffade på olika sätt inklusive avstängning. Men procentuellt sett så är det faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt liten procent om man tittar på den stora bilden och antalet starter som sker, inte bara i Sverige utan i hela världen.
0: Lite dåligt ljud där på din telefonlina, Göran Breisner, ska vi säga. Vi hoppas att det framgick. Vi tar in Agneta Sandberg också, som är doktorand inom området hästvälfärd på Sveriges lantbruksuniversitet. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, vad säger du om det som sägs här? Det är en väldigt liten del, enstaka fall. Håller du med om den bilden?
2: Man kan väl egentligen säga att den kritik som har riktats mot hästsporten de sista åren, den har väl egentligen två delar om man tittar liksom på de, vad ska man kalla det, utredningar och skrivelser som finns. Dels är det ju absolut de här avarterna, alltså de här uppenbara brotten, både mot lagstiftning och hästsporternas egna regler som har uppdagats då i dokumentärer och smygfilmat material och så vidare. Och det tar ju alla avstånd ifrån, givetvis. Sen till exempel har vi då i vårt grannland Danmark till exempel ett djuretiskt råd som är rådgivande till lagstiftarna och till ministeriet. Och de har ju då gjort en ganska lång rapport, och precis som namnet antyder då, från etiskt perspektiv också mycket. Och då handlar det ju inte bara om de uppenbara brotten utan också ifrågasättande av det som faktiskt också är tillåtet. Hur vi använder olika utrustningsdetaljer på hästar. Till exempel olika bett som vi har i munnen för att styra dem. Och utrustning som begränsar hur mycket de kan gapa eller huvudsposition. Och det här återspeglar ju också kanske en etisk förflyttning i vad både vår omvärld men också då lagstiftaren och rådgivaren till lagstiftaren men också inom hästsporterna. För det finns det också undersökningar som visar att oron, och som det har redan nämnts här, alltså också de som håller på med häst är ju ytterst väldigt intresserade av de här frågorna. Mm. Så att det sker också en sån förflyttning, och den är ju ganska naturlig. Samhället i sig går framåt, hästsporterna går framåt, och man liksom bör reflektera över vad vi gör med våra hästar och hur vi använder dem. Mm. Så att det är också en sån förflyttning vi ser, tror jag.
0: Så hästarna behöver liksom mer, utöver då att inte ridas för hårt eller skadas konkret, så har de fler behov än så som man försöker tillfredsställa, så att säga?
2: Ja, absolut. Och det nämndes ju också till exempel om fem domänerna, och det är ju ett sätt som vi kan mäta hästvälfärd på. Alltså det finns rent vetenskapligt olika modeller. Gemensamt för dem är ju just att vi tar i beaktande, jag menar, välfärd är ju hästens upplevelse och hästens, vad ska man kalla, livskvalitet. Och i det ingår ju allt. Både att man liksom ska ha bra foder och vatten, vatten och omvårdnad och få sina liksom naturliga beteendebehov uppfyllda och så vidare. Men sen också den här relationen med människan, hur vi tränar och tävlar dem till exempel i det här fallet. Så att alla de här aspekterna måste liksom vägas in för, i den totala hästvälfärden och då hästens upplevelse av det förstås.
0: Men din bild av de här hästarna i den här tävlingsvärlden, om de får allt det från alla de här fem domänerna?
2: Precis, och det där är ju väldigt intressant för att vi har ju en del forskning på som också har nämnts att de hålls bra hemma, de får det de behöver som hästar. Rätt slags foder, de får möjlighet att röra sig, de får umgås med andra hästar, alltså det som är viktigt för en häst. Och sånt har vi ju en del mått för och fastslaget hur vi kan utvärdera. Sen just hur hästen upplever träning och tävling, där har vi ju givetvis en hel del beprövad erfarenhet som den som håller på med häst länge liksom använder sig av, fått se att hästen trivs och så vidare. Men där har vi faktiskt inte så mycket fastslagna mått hur vi faktiskt ska mäta det här i träning och tävling. Mm. Och där tror jag också att hästsporterna själva sitter ju på mycket svar. Alltså att mer forskning skulle behöva göras på det tillsammans med hästsporterna för att landa i hur vi faktiskt kan bedöma välfärden i samband med träning och tävling då, utöver det här och kunna säga att ja, men den är i alla fall inte halt eller den är i alla fall inte för mager eller den har i alla fall inte sår. Vad mer kan vi liksom väga in?
0: Just det, så det där är någonting man kan fundera vidare på. Och andra saker, finns det annat som du tänker att sporten kan bli bättre på?
2: Det som man behöver komma ihåg är ju att hur vi liksom får träna, tävla, hålla häst, det återspeglar ju vad samhället tycker att vi får göra. Och då har vi ju det här som vi kallar för social license to operate. Alltså att vi måste göra det på ett sätt som är accepterat av samhället. Och det är kanske perspektivet som ibland glöms bort i diskussionen för att man är så fokuserad på sitt och sina hästar och sin sport. Och att man då är med och utvecklar och tar ansvar i hästsporterna så som det har beskrivits här innan. För förlorar man liksom det här förtroendet från allmänheten, det är ju då också lagstiftaren kommer att gå in med hårdare regler. Och då tappar man ju också lite mandat själv i hästsporterna och möjlighet att påverka. Och då kanske det kan komma tvingande lagstiftning ganska snabbt som man inte har varit med och förankrat. Så att det krävs det.
0: Jan-Olof Vannius på Falsterbo Horse Show, vad tänker du om det som sagt? Här? Finns det saker som man kan göra bättre inom sporten?
3: Ja, men det finns väl nästan alltid saker man kan göra bättre inom sporten. Men när jag sitter och hör på den här intressanta diskussionen så vet jag ju som själv som gammal hoppryttare och överallt annat. Alltså hur fantastiskt omsorg det sker kring de här hästarna. Och jag säger det, skulle det finnas ett liv efter detta så skulle jag gärna bli internationell hopphäst och omhändertas och fraktas första klass och bästa fodret och bästa massörerna hela tiden. Det här är ju, som jag sa, de är idrottsmannen. Hästen är atleten och det måste man göra allt man överhuvudtaget kan för att den ska må bra, att den ska utvecklas så den kan göra de prestationerna som man begär. Och gör man inte allt det här, då klarar de inte det för att alla andra gör det. Man kan inte så att säga ta någon genväg där. Alla andra gör rätt hela tiden för att den här elitidrottsmannen, hästen, ska kunna prestera på toppnivå när den ska tävla. Och då måste man se till att alla de här sakerna fungerar. Annars kan den inte prestera och då blir det inga bra resultat. Så att jag tror att generellt sett så att det är de här hästarna som tävlar får en fantastisk omvårdnad. Och man ser hästar som hoppar och tävlar, även om de river ett hinder så är öronen framåt på nästa och de spetsar öronen. Så att säga, jag tycker att de här tävlingshästarna mår väldigt bra generellt sett.
0: Drömmen om att återfödas som en hopphäst får bli bilden vi tar med oss från det här samtalet. Jan-Olof Vannius, tack så mycket, president Falsterbo Horse Show. Vi hörde Göran Breisner, sportchef på Svenska Ridsportförbundet också, och Agneta Sandberg från Sveriges lantbruksuniversitet. Tack till er alla tre. Vi ska avsluta P1 morgon idag med att koppla upp en av landets främsta lupinjägare, får man nu säga, Lillit Sturve i Falun, som vi har på tråden nu. God morgon.
4: God morgon.
0: Du har gjort det här till ditt... Du hörs bra, absolut. Och gjort lupinröjandet till ditt sommarjobb, kan man väl säga. Berätta, hur kommer det sig?
4: Alltså, jag hade ju inget sommarjobb och jag fick reda förra året på att om man kunde plocka lupiner i Falu kommun. Och jag hade samma bekymmer då, så jag fortsätter väl helt enkelt.
0: Mm. Precis, ett initiativ från kommunen då, man kan tjäna pengar på att plocka bort lupiner, en invasiv art. Och vad var det som fick dig att vilja göra det då? Var det just att man kunde få en slant för det?
4: Alltså, det var ju dels det, och jag har alltid plockat lite lupiner, inte i samma mängd dock såklart, men jag har alltid småplockat lite för jag har vetat att de har varit så invasiva.
0: Mm.
4: Och sen var det ju då ett plus att man kunde tjäna pengar på det.
0: Mm. Hur går det till då? Du åker ut med din EPA-traktor har jag förstått.
4: Ja, exakt. Så jag åker runt, hittar en zon, får filma lite lupiner och välja hur stor täthet det är, får en preliminär betalning och sen så får de godkänna det sen när jag har plockat, så får jag filma om.
0: Och vi hörde ju faktiskt dig i programmet för ungefär en månad sedan, då hade du precis satt igång. Hur har lupinjakten gått i år?
4: Det var väldigt intensivt där i början. Jag plockade extremt mycket. Nu har det tonat ner sig lite, men jag ligger uppe i 8500 kronor tror jag i år. Någonting sånt.
0: Just det. Och har en del pengar kvar att tjäna förhoppningsvis den här sommaren också, eller?
4: Ja, men det tänker jag.
0: Mm. Tips för en bra lupinjakt då, för alla andra som eventuellt vill tjäna en peng i Falu kommun eller fler kommuner som har det här också, har jag förstått.
4: Alltså, det bästa är nog att gå med en kompis. Det gör saken så jättemycket roligare. Visst, man kanske splittar på det, men det blir värt det längden, tycker jag.
0: 17-åriga Lilith Sturve i Falun. Fortsatt lycka till, får vi säga, med lupinjakten. P1 morgon, lördag var det. Appen Sveriges Radio kan vi tipsa om. Där får du de senaste nyheterna, såklart. Producent idag, det var Karin Holsten. Reporter Bianca Kjellander. Tekniker var Peter Berglund. Jag heter Elias Wahlberg. P1 morgon är tillbaka på måndag morgon, såklart. Tusen tack för att ni har lyssnat. Nu i P1, andra avsnittet av serien Vargen kommer. Idag handlar det om cykeln.
5: Detta skapar en särpräglad fysionomi. Dragen blir hårda, ansiktet blekt och blicken stirrande. Detta tillstånd, bicycle face, riskerar att bli permanent och förstöra kvinnans naturliga...
6: En kvinna på en cykel är en kvinna på väg bort från Gud och hemmet. Det är en sorglig syn att se dessa varelser jaga fram längs landsvägarna, berövade sin kvinnliga värdighet.
7: Att cykeln skulle utgöra en hälsorisk låter idag nästintill befängt. Men faktum är att den rörde upp en hel del starka känslor i sin samtid under slutet av 1800-talet. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Till min hjälp har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Du, Julia, vad är bicycle face för någonting?
8: Det var ett begrepp som myntades av en läkare, Arthur Shadwell, i slutet av 1800-talet i England. Och den där Shadwell, han var en väldigt populär figur, specialiserad på folkhälsa och pratade mycket om liksom, stora folkhälsoproblem och så. Kanske lite av en Anders Hansen av sin tid.
7: Okay, ja.
8: Och han hittade på det här begreppet bicycle face för att beskriva den hemska förvridna grimas som han tyckte att kvinnor som cyklade gjorde. För cykeln var nämligen helt ny vid den här tiden och han menade att när kvinnor satte sig på den här nya maskinen och trampade iväg så förvreds deras ansikten. Deras läppar blev spända, de fick liksom började få mörka skuggor under ögonen, bleknade och liksom hela ansiktet stramades åt i en hemsk, oattraktiv grimas.
7: Alltså av hastigheten?
8: Av ansträngningen tror jag att liksom, okay. Ja, cykla.
7: Okej, okay, och då blir man liksom ful?
8: man blev ful. Kvinnor blev fula av att cykla. Men det var också så faktiskt att man tog upp olika andra fysiska och mentala hälsoproblem för kvinnor just som cykeln gjorde. Till exempel att man blev nervös, blev utmattad eller fick underlivsproblem av sadeln då liksom.
7: I want to ride my bicycle. Men cykeln som uppfinning var ju inte helt ny. Ja, idén om att ta sig fram på två hjul har egentligen funnits sedan 1600-talet, men det var först i slutet på 1800-talet som den moderna cykeln, så som vi känner den idag, utvecklades. Det blev då ett nytt inslag i stadsbilden och byarna i Storbritannien. Cykeln var hyfsat billig, krävde inget bränsle och väldigt lite underhåll, vilket gjorde den omåttligt populär. Nu kunde kvinnor, som tidigare haft ytterst begränsade möjligheter att lämna hemmet, ta cykeln på sina ärenden. Och de som inte hade råd att resa med de nya tågen, som ju också spred sig i Europa vid den här tiden, kunde ta sig längre sträckor för egen maskin på sin alldeles egna cykel. Cykelns popularitet ledde till att vägnätet förbättrades och utbytet mellan byar och städer frodades. Det känns ju som att det cykeln förde med sig var rakt av positivt. Så varför var man då orolig? Det fattar jag inte.
8: Alltså, cykeln medförde ju en ny typ av frihet. En frihet som utmanade könsrollerna på den tiden. Ibland på ganska konkreta sätt. Alltså, till exempel så är det ju svårt att cykla i om man har tunga korsetter eller stora, vida, fluffiga kjolar. Vilket ledde till ett nytt kvinnomode. Kvinnor började bära så kallade bloomers, som är ett slags pösiga byxor som man kan ha under kjolarna. Liksom. Bara det ledde till ett ramaskri för att kvinnor i byxor såg som liksom ett direkt hot mot någonting. Men framförallt så tror jag att det rörde frågan om liksom vart de cyklar någonstans. Skulle de kanske strunta i gudstjänsten på söndagarna och istället cykla iväg på egna cykelturer, kanske tillsammans med väninnor. Liksom. Den här kritiken kom ju, som man kanske hör, från ett ganska konservativt håll. Men backades också då vetenskapliga studier som fokuserade på de här direkta hälsoproblemen.
9: Läkare varnar för att unga kvinnor riskerar permanenta inre skador och en farlig stimulans av organ som borde lämnas i stillhet.
8: Sen fanns det väl i och för sig också en oro för att någonting skulle hända med kvinnorna. Alltså att det var faror relaterade till att cykla iväg också. De kanske skulle råka ut för någonting, ett övergrepp eller så i grannbyn, eller helt enkelt ramla och slå sig.
7: Mm. Eller cykla till grannbyn och upptäcka att den var bättre än byn man bodde.
8: Och lämna allt bakom sig.
7: Ja, precis.
8: Och cykeln blev faktiskt också en symbol för en allmän frihetsrörelse för kvinnor. I England vid den här tiden så fanns ju suffragettrörelsen som kämpade för kvinnlig rösträtt. Och en av de mest framstående suffragetterna, som heter Susan B. Anthony, sa: "Cykeln har gjort mer för att frigöra kvinnor än något annat i världen." Så att den egentliga orsaken till att cykeln fick så mycket kritik var väl egentligen just för att den gjorde kvinnor rörliga och gav kvinnor frihet.
7: Ja, det är ju såklart läskigt.
8: Historiskt sett så har ju kvinnors rörlighet alltid varit liksom ett problem för patriarkatet eller för den manliga maktstrukturen. Män har alltid varit rädda för att kvinnor ska kunna ge sig iväg ut på egen hand.
7: Mm. Och hur uttrycker sig den rädslan idag? För nu har vi inga problem med att kvinnor cyklar.
8: Nej, precis. Men idag så finns det fortfarande rädslor kopplade till kvinnors rörlighet. Det var väl så sent som 2018 som det i Saudiarabien var förbjudet för kvinnor att köra bil. Internet är kanske den arena idag där man är allra mest rädd för liksom den fria rörligheten. Internet har liksom öppnat upp en helt ny värld där framförallt unga människor kan röra sig helt okontrollerat och oövervakat.
7: Ja, och där är man kanske mest rädd för att man ska hamna i något slags mörkt hörn av internet och möta groomers eller pedofiler och så. Sen har vi ju de vanliga sociala medieflödena där konstideal sprids och som man tar emot och som man inte kan värja sig mot. Jag menar, vår tid är ju också väldigt utseendefixerad, tänker jag.
8: Mm. Utseendet är ju fortsatt idag väldigt ett sätt att liksom kontrollera unga kvinnor på. Och dessutom, när alla är ständigt uppkopplade, så har internet också medfört faktiska sätt att liksom kontrollera var någonstans folk är, för att man kan spåra med geotaggar och appar och sånt var folk befinner sig, vilket kan användas i destruktiva relationer där typiskt sett kanske kvinnan övervakas via de här apparna. och leder då, kan man tänka sig, till en begränsad rörlighet.
10: Så man kan säga så här, idag så har vi så begränsas vår rörlighet när vi inte rör oss.
8: Precis, vi borde röra oss mer.
10: Men den här medicinska oron för cykeln, vad hände med den kritiken? Tystades den eller var tog den väg någonstans?
8: Nej, men det blev ju uppenbart ändå att inte är några, man får inte få några allvarliga fysiska eller mentala men av att cykla. I början på 1900-talet så slogs det ju istället fast att cykeln är ett ganska bra sätt att motionera. Och idag så är vi väldigt överens om att cykeln är jättebra för våra kroppar. Det är en bra typ av träning. Sen kanske man kan få lite skador om man liksom cyklar, tävlingscyklar och gör det hur mycket som helst, så att säga. Mm. Och det finns ju fortfarande en risk för att man ska ramla, såklart, vilket ju ledde till utvecklingen av hjälmen. Men överlag så är alla överens nu om att hälsoeffekterna från cykling är ju mestadels positiva.
10: Så kanske mer bicycle face till folket?
8: Mer bicycle face till folket.
10: Ja. Bicycle face idag är ju inte att man vanställer ansiktet. Det är ju mer det här lite äckliga självgoda leendet som kollegan har när han kommer in och har.
8: Med lite så rosiga kinder och fräsch aura.
10: Som har cyklat till jobbet. Fan, jag cyklar idag. Det var jättehärligt.
8: Mm.
10: Värsta man vet.
8: Jag bor ju i Köpenhamn och där är det fullt av sådana självgoda bicycle faces.
10: Det var underbär. Underbär.
7: Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakade om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Jag var liksom, hade liksom långt hår och liksom alla de här kläderna som min mamma ville jag skulle ha på mig. Fram till jag var 12, då klippte jag av mig håret.
2: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om hur vi blir till genom andra människors blickar.
1: Och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollade på mig på ett annat sätt.
2: Lyssna på Snygg eller ful, lördag direkt efter sommar i P1.
3: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
4: Och sommar börjar klockan 1. Nu är klockan 9.
5: Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja.
6: Bring a fan with you. Drink lots of water.
7: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
8: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
7: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
9: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together.
7: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Gina Lindberg, Washington.
5: Det har blivit vanligare att det odlas majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker, enligt hushållningssällskapet. Till exempel spridningen av hönshisch, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Under VM, fotbolls-VM, söker fler hjälp för spelberoende till den ideella föreningen Spelfrihetens linje och chatt har kontakterna ökat med 30%.
10: Det är fler som söker hjälp både innan och nu under mästerskapet också.
11: Säger örebroaren Anton Bergman på den ideella föreningen Spelfrihet. Deras tjänst är öppen dygnet runt och de som svarar har själva erfarenhet av spelberoende. Och för Anton Bergman blev just det avgörande för att ta sig ur sitt eget missbruk.
10: Det har betytt allt. Jag har räddat livet på mig. Och bara att få bli mött med igenkännelse och någon som säger att det finns en väg ut. Och det finns andra som har känt precis samma sak som dig.
11: Idag är han själv en av dem som svarar när människor söker hjälp. Och enligt honom är det som triggar vid mästerskap att det pågår många spel, reklamer från spelföretag syns ofta och fler i samhället spelar då.
10: Då har det ju blivit liksom legitimt för mig att också spela och jag har inte behövt dölja det på samma sätt.
5: Reporter Alice Tande, P4 Örebro. Och det var Ekots nyheter klockan 9 i studion Julia Videgård.
12: P1, Sveriges Radio.
13: 9:30 ska vi få följa med Vetenskapsradion historia till Gamla Uppsalas kungshögar och gyllene salar. Där hedniska kungar skålade i mjöd och skaldade om stordåd. Vi hör andra delen av sommarserien om forntidens mytomspunna offerplats om knappt en halvtimme. Men först, varför väcker prillan så starka känslor här och utomlands? Det är dags för The Sweets, en repris från i onsdags.
14: Har ni någon gång testat att snusa?
15: Nej, jag har aldrig gjort det.
14: Ja, så när jag kom till Sverige var jag över 30. Och det är lite för gammal för att skaffa nya dåliga vanor. Så att när jag hade redan mina dåliga vanor och jag har aldrig haft någon särskild relation till snus. Nej. Eller särskilt problem med snus heller. Det var liksom en konstig slag som svenskarna gör.
15: Typ. Just det. När var första gången du kom i kontakt med snus, Ann-Françoise?
16: Ja, det var första gången jag kom till Sverige då. Det tog mig lite tid. Jag hade ingen aning vad det var. Och sen jag märkte att några kompisar hade någon konstig under läppen. Och det tog mig lite tid att förstå vad det handlade om. Man kunde se den här lilla böllan där på underläppen. Mm.
17: This is Sweden.
18: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
19: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
20: You look at what's happening last night in Sweden.
21: Sweden has a problem.
20: Who would believe this? Sweden.
22: Twist. Sweden.
23: Las Vegas.
24: Yeah. Sweden.
25: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
26: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
15: Ja, snuset har blivit en stor politisk stridsfråga i Europa. Striden handlar framförallt om det vita tobaksfria snuset, en produkt som har exploderat i popularitet men som nu regleras hårt i EU. Flera länder har redan infört totalförbud. Senast i den raden är Frankrike, vilket väckte stora rubriker här hemma. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kallar det för en attack mot det svenska sättet att leva. Och regeringen har också lagt in sitt veto för att stoppa EU från att chockhöja skatten på de vita nikotinpåsarna. Men varför kämpar Sverige med näbbar och klor för att försvara något som i grunden inte är hälsosamt? Särskilt när vi har nolltolerans mot narkotika och strikta regler kring alkohol. Svaret som ofta ges är att snuset räddar liv genom att hjälpa människor att sluta röka. Vad säger The Swedes om det här? Eller är det bara som Pippi Långström säger, att utan snus så försmäktar vi på denna ö? I panelen idag Kim Salomon, dansk historiker, Ann-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Och Kim, du har snusat förstås?
27: Nej, en gång, och sen blev jag dålig och sen har jag aldrig upprepat det mer. Okay.
15: Vi ska ju prata om snus idag, men det råder ju också VM-feber. Och inte minst har det ju varit en intensiv rivalitet mellan Sverige och Norge. Man brukar ju prata om rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg som att göteborgarna har ett lillebrorskomplex. Vilket land är Göteborg i förhållandet mellan Norge och Sverige?
14: Norge är den lillebror, såklart.
16: Fast inte nu, tycker jag. Det har varit väldigt länge, men just nu, när man pratar om idrott, Norge är den storebror. Alltså som de så, det är bara i pingis som Sverige slår Norge.
15: Oj då, det var hårda ord.
16: Ni såg inte det under matchen, mellan den här vänlig match mellan Sverige och Norge innan VM precis. Då var det en plakat där på stadion där man rättade Sverige helt enkelt. Och när man tittar på deras... De är bra på, de var första i OS-vinter, USA var bara andra, så Norge var först med, jag tror det var 41 medaljer. De är bra på fotboll, de är bra på friidrott, de har stjärnor nu i golf, i tennis, i beachvolley, så det finns mycket som...
14: Och ändå den lilla brorsan.
27: Ja, men det är väl så här, vi har accepterat att Norge är bättre i skidor, men att de ska vara bättre i fotboll, där går gränsen på något sätt, det har vi inte riktigt accepterat. Ja. Och de har ju inte varit bra i fotboll tidigare.
15: Just det. Jag kokar när jag hör Ann-Françoise.
16: Nej, men jag var precis i Norge för att skriva om deras idrottsmodell. Så jag har fått lära mig mycket där. Och där är man totalt övertygad att man vet vad man gör. Och Sverige skulle kunna lära sig från Norge bland annat i fotboll. Så de har inte varit i VM sedan 1990. 98 och de är tillbaka och de gör mål och de har den bästa publik i hela VM, så det är väldigt roligt. Mm.
27: Men det beror ju väldigt mycket också på att just nu råkar de ha 3-4 stjärnspelare och det är helt avgörande. Det, jag menar, Danmark hade det för 10-15 år sedan och Sverige har haft det tidigare. Mm. Det är väldigt mycket det.
0: Men handlar det här bara om sport eller finns det något djupare i den här rivaliteten som har blossat upp mellan Sverige och Norge nu?
14: Ja, det är en bra fråga. Jag var säker att det handlade om pengar. Alltså när Sverige och Norge var i samma unionen fram till 1905 så visste inte Sverige att 60 år senare kommer de hitta olja och naturgas i havet och som ska de liksom bli den rikaste land i hela världen. Och det visste man inte då. Och nu vet man det, så jag trodde att det handlar om det, men egentligen handlar det inte om det heller. Det är liksom nära kulturer, grannar som har ganska lika språk, lika kultur. Men jag tror att den som är viktigast här är att Sverige är störst. Så det finns en liksom small brother, big brother komplex. Jag tror att det är det som är... Sen har man olika effekter med spott och med pengar och med allt möjligt.
16: Men titta på hur den här skadeglädje som kom upp i Sverige när Epstein-files publicerades och där man upptäckte att kungahuset i Norge var nämnt. Alltså det var en gigantisk skandal i Norge. Och de här ledarartiklar i Sverige, alltså man kunde se hur mycket man njöt i Sverige att se att äntligen Norges modell var skadat. Och vad höll de på? Skulle de återhämta sig någon dag?
27: Nej, det där köper jag inte riktigt. Det tror jag inte riktigt på. Men se på exempelvis 17 maj som norrmän i Sverige firar. Och det där irriterar svenskarna sig på. Det där verkligen reella firandet kring 17 maj. Det tycker man att nu går de för långt, norrmännen. Och de har ju en starkare nationell känsla. De har ju varit förtryckta, som de säger, fram till 1905. Så det är inte så konstigt. Och unionupplösningen hade väl inte ägt rum om man visste att det fanns olja ute i Nordsjön. Mm. Så... Ja,
0: alltså det är en rivalitet som går tillbaka genom åren.
27: Ja, nej, men den har ju lite grann historiska rötter. Jag skulle säga när det gäller fotboll har det varit större rivalitet mellan Danmark och Sverige. Jag minns som barn när man var inne och se i Idrottsparken se de här årliga landskamperna mellan Danmark och Sverige. Det var höjdpunkten. Och det var inte någon kvalifikationsturnering. Det var till EM eller VM. Utan det var bara en så kallad vänskapsmatch. Och det var årets match.
1: Who would believe this? Sweden!
2: Sverige.
3: La Suède.
22: Sweden.
0: Det finns ju faktiskt en länk här emellan. För att snus har ju blivit populärt bland professionella fotbollsspelare. I England så snusar 25% av spelarna.
23: Premier League har tröttnat på användandet av snus. Ja, i varje fall spelar facket PFA. En mängd stora stjärnor har setts använda snus senaste åren. Som har ökat lavinartat i popularitet i engelsk fotboll.
0: Har ni märkt av att det svenska snuset sprider sig i världen?
16: Nej, förutom att mitt hemland har bestämt att förbjuda det för att det sprider sig och man är väldigt oroad för ungdomar.
0: Just det.
27: Ja. Jo, man har ju märkt det på EU. Alltså i EU hade ju diskuterats den här frågan. Och där hade ju blivit en väldigt symbolfråga för Sverige. Titta här, alltså vi vill göra, vi har våra rättigheter. Och det är ju, EU är ju en väldigt komplex, det är ju 27 länder, intressant, som ska enas. Så det är klart, och Sverige driver, det är lite grann ett symboliskt nationellt projekt att driva det här i EU. Mm,
0: det svenska snuset. Ja. Jean-François, du lever ju mycket uppmärksamhet i Frankrike där man pratar om le snus. När det blev totalförbjudet. Hur pratar man om det svenska snuset där i Frankrike?
16: Jag är inte helt säker att man vet att det är svensk egentligen, för att alltså den bruna snus var redan förbjudet, så det var inte, och det är detta som är den riktiga svenska snuset egentligen. Så man har inte riktigt konsumerat detta. Sen spreds den vita snuset på olika sätt med hjälp av influencers. Man har sett, du nämnde fotbollsspelare, det har varit idrottare som har använt detta. Det har blivit cool att använda vita snuset, men jag är inte säker att man... De ungdomar bland annat som använder det vet att detta kommer från Sverige och kopplar det till det bruna snuset som man gör i Sverige. Så det är ett produkt som kom på marknaden, det var cool, man började använda det. Mm.
2: Franska ungdomar får yrsel, kräks och faller ihop av svenskt snus. Ja, just nu har det blivit en trend i Frankrike bland unga att testa på det så kallade le snus. Trenden har fått olika skolor runt om i Frankrike att informera om snusets olika biverkningar.
0: Men ni dricker massa vin och röker jättemycket cigaretter. Jag tror 25% av fransmännen, den vuxna befolkningen, röker. Varför just hänga upp sig på det här lilla snuset?
16: Alltså det är svårt att förklara, men det är väldigt tydligt hur det har blivit en trend. Industrin har varit otroligt duktig på att marknadsföra detta. Och när det tas upp av idrottare som ser en effekt på deras performance, för de får en kick av den här nikotin. Det är väldigt rik nikotin, den här vita snuset. Det finns ingen tobako i den, men det finns mycket nikotin. Då har man börjat använda det också. Det finns, alltså, om ni har tittat på de här dossorna. Så det är coola lådor, fina lådor, lite designaktigt. Det är smak som är roliga. Så det är klart att det tilltalar unga människor, och sen när man har börjat konsumera det, då fortsätter man, för det finns en addiktion ändå som föds av det. Så det är så att det är så det har spridits helt enkelt.
0: Mm. Du nickar, David.
14: Ja, precis. Men jag tror att det är viktigast att prata här om kopplingen mellan rökningen och att använda snus. Och där, alltså, jag kommer ihåg att för kanske 2 eller 3 år sedan så fick jag många samtal från tv-kanaler i Israel när nyheten kom att Sverige är på väg att vara, eller nästan är, det första landet i hela världen som är rökfritt, som
0: just
14: man kallar det.
0: Som klassificeras som
14: precis.
0: Rökfritt.
14: Men det var liksom att man har den definitionen från WHO, så att om ett land har mindre än 5% av befolkningen som röker dagligen, så är man rökfritt. Och den svenska regeringen gjorde att det ska vara målet fram till 2025. Och då börjar man liksom prata i hela världen att Sverige har blivit rökfritt. Fast det som Sverige har gjort mot cigarettrökningen var precis som alla andra länder. Men grejen var just snus. Att det fanns de som ersätter cigaretter med snus. Det är inte alla som anfansar sig, det är många som jobbar både och. Men det var den faktören som saknas i debatten. Och det var lite svårt att förstå i andra länder, som man vet inte vad snus är. Att man kan vara rökfritt men inte nikotinfritt, eftersom man använder nikotin på andra sättet. Och det var det som var lite extra ingredients med Sveriges modellen för att ta bort cigaretter. Så det är en intressant perspektiv där.
0: Kim, du var inne på det här med att Sverige har det som en nationell, nästan stolt över den här symboliken. Det var ju också krav i EU-förhandlingarna 1994 att vi skulle få det här permanenta undantaget. Varför har det varit så viktigt, tror du?
27: Nej, alltså, det finns säkert flera faktorer som spelar in. De ekonomiska faktorer spelar in här. Det finns ju en industri här som är lönsam. Och den vill Sverige värna om, förstås. Mm. Sen argumenterar man ju att snusa, det är mindre skadligt än cigaretter, säger man.
0: Vilka säger det?
27: Ja, de argument som alltså, jag har ingen möjlighet att bedöma det, men man säger att det är mindre skadligt än cigaretter. Det är rökavvänjande. Och sen finns det en motargument, intressant, att det är mer beroendeframkallande, och det på något sätt normaliserar nikotinanvändningen. Mm. Så där finns ju argument både för och emot. Men sett i ett EU-perspektiv så tror jag att det här är en viktig symbolfråga för Sverige. Titta här, vi måste göra vår röst hörd här. Och det här är en viktig fråga för oss. Jag menar, Frankrike har ju varit rätt bra på att i EU-sammanhang få sina intressen igenom. Jag kommer ihåg den här debatten om ursprungsbeteckningar. Mm. Franskmännen vill ha champagne, roquefort, cognac, och det fick man igenom på det sättet. Så att,
16: och då var Sverige snus.
27: Ja, och Sverige snus är kanske inte riktigt jämförbart, men där finns, alltså EU är ju 27, som sagt, 27 länder, och de ska enas och de ska kompromissas. Och man kan ju också se hur har de hanterat det här med vape, vad heter det här när man röker?
0: Ja, vape,
27: eller jag vet inte hur man uttalar det. Ja, det har man ju inte förbjudit. Där har man ju liksom på något sätt infört restriktioner när det gäller reklam, restriktioner när det gäller smak och sånt. Men man har inte förbjudit det. Däremot, snus, det förbjöd man ju redan 92.
0: Just det vanliga bruna snus.
27: Ja, det vanliga bruna, alltså med tobaksblad i.
16: Om vi pratar om EU, jag tror också att det finns en, vi har pratat nu i 6 månader ofta om den populism i politik. När man tittar på EU-valet, jag tycker att det är väldigt spännande att varje EU-valet när det är en kampanj, även innan riksdagsval, du kommer alltid hitta politiker som kommer att prata om snus och säga att snus är hotad av EU, att man skulle kunna förbjuda det. Och då pratar jag om ett förbud i Sverige, att man skulle inte kunna fortsätta snusa i Sverige. Och det har aldrig varit någon bevis på det, men det är en argument som man tar upp för att säga att man kommer att stå upp för Sverige framför EU. Och det tydligen hjälper att visa röster, för det kommer upp varje gång innan EU-valet, även om ämnet finns inte på bordet i Bryssel.
27: Mm. Men handlar det inte också om, alltså mer grundläggande, om staten ansvar för folkhälsan, och mot detta står då individens frihet?
3: Why not both? Alltså det är så olika saker. Snus blev en politisk symbol, och det är klart att när man hade att när Sverige skulle rösta för att vara i EU, så använde man snus för att visa att ja, man ska ha kontroll även om man i EU, och då fick man den permanenta undantag. Det var viktigt att visa att ja, precis som man tog inte vinet från fransmännen eller italienarna, och precis som man tar inte bort någon ost som är också onyttigt och så vidare, så har vi vår snus och vi kan vara stolta svenskar även om vi är med i EU. Det är fine, det är en politisk grej. Men när det gäller det som Kim sa nu, det är en helt annan sak. Det är harm reduction policy. Och det är klart att här, alltså Sverige, för att bekämpa cigaretter, som jag sa förut, använder man precis samma verktyg som alla andra länder. Man har åldersgräns, man har reklam, man har förbud mot rökning, offentliga platser och höga priser och skatt och så vidare. Men förutom det så har man också den harm reduction policy, alltså att minska skador, om man kan säga så. Mm. Att man vet, alltså det är ganska klart att både snus och vit snus och vape och e-cigaretter och så vidare, de är farliga och de är ett folkhälsoproblem, men de är inte så farliga som cigaretter. Till exempel när det gäller passiv rökning, det har man inte med snus till exempel. Eller även om skador till lungor och till hjärta och till blodkärl och så vidare. Så att man tänkte, ja absolut, vi kan ha mindre aggressiva verktyg mot till exempel e-cigaretter och snus och vit snus, så att folk ska röka mindre när det gäller cigaretter. Och den, alltså den politik, man kan vara för det eller emot det, men den är en politik som är ganska bestämd i Sverige.
0: Just det.
3: Men precis som med narkotika, med, eller på något sätt också som med Systembolaget, eller nollvisionen i trafiken. Det är liksom, ja, vi vet att folk kommer att använda nikotin. Helst använder inte alls, men om ni redan måste använda nikotin, så gör det på ett annat sätt. Mm. Sätt
16: det, lite fast det säger inte forskare eller Folkhälsomyndigheten heller.
3: Nej,
16: precis.
3: Jag vet, men jag sa att det är politik. Jag sa absolut inte att det är det som forskare säger. Absolut.
0: Men det är intressant att du tar upp det här skadereduceringen som argument. För att om man tittar på Sverige annars så brukar inte vi använda skadereducering. Ja. Alltså i narkotika så är det ju nolltolerans som har varit linjen historiskt. Och alkohol har varit både förbjudet och sen under ett monopol. Hur kommer det sig att vi nu argumenterar?
3: Jag tänkte också det, att ibland så vill vi hitta ett sätt att visa att Sverige gör precis samma sak med allting. Och andra länder så får jag gärna funka på det sättet. Vi försöker hitta liksom allt är samma, men det är inte samma tydligen. Ibland så använder Sverige harm reduction och ibland gör man inte det. Andra sidan, man kan se det också på det sättet, att Systembolaget är ett sätt att säga helst. Det är bättre att man dricker inte alkohol alls, men om man redan dricker alkohol så det är bäst om det är staten som säljer det, som gör inte liksom reklam och inte rabatt och inte öppnar på söndagar och sådana saker. Så det kan också, man kan se det på det sättet också, det är samma riktning.
0: Just det. Anne-Françoise, Sverige reagerade ju kraftfullt på det där beslutet i Frankrike och har ju gått till EU för att få det där beslutet hävt. Man menar dels att det är emot folkhälsan men också att det strider mot principerna om den inre marknaden där. Har det rapporterats?
16: Svenska livsstil.
0: Och den svenska livsstil. Har det uppmärksammats i Frankrike? Jag har läst någonting om det stora tobakskriget mellan Sverige och Frankrike.
16: Jag tror att det har funnits mer uppmärksamhet i Sverige. Jag har skrivit en artikel om det för jag tyckte att det var väldigt intressant och lite småpatetisk egentligen skulle jag säga, att höra Benjamin Dossa som är handelsminister prata om det svenska livsstil, och då pratar vi verkligen om vitt snus. Vi pratar inte om det bruna snuset som har en tradition, en historia som har blivit en symbol etc. för där Sverige har kämpat. Alltså vi pratar om en annan produkt, men det spelar ingen roll, och där han jämförde med de franska vin och baguette, och det skulle vara samma sak om Sverige för vin och baguette.
4: Vi ser just nu en attack mot det svenska vita snuset. Det är också en attack mot det svenska sättet att leva.
16: Och där tycker jag det är lite, alltså,
3: småpatetiskt.
16: Man saknar lite proportionalitet. Ja, precis. Man saknar lite proportionalitet där. Och samtidigt, man hör väldigt lite argumenter från forskningen. Jag har pratat med forskare här som säger att det finns ingen intresse och det finns ingen pengar, så man har inte riktigt forskat på det vita snuset. Man har gjort på det bruna snuset och man har sett att det finns effekter på hälsan. Folkhälsomyndigheten har också kommit på rekommendationer. Så det finns en oro i Sverige, men man låtsas att inte se det och sen man påstår det. Frankrike, jag tror att det är Spanien också vill förbjuda eller reglera vita snuset. Men ja, det har varit någonting som har pratats mycket mer i Sverige än i Frankrike helt enkelt.
0: Just det. Vad tror ni om snusets framtid? Kommer det liksom långsamt omvärldens syn på snus att ätas in även i Sverige, eller kommer vi stå emot som de sista gallerna mot romarriket?
3: Det är en jättebra fråga faktiskt, eftersom alltså man ser att det är de som är yngre som använder det. Jättepoppis och liksom tonåriga tjejer till exempel. Å andra sidan är det, alltså, det är jättedåligt. Men precis som jag tror att Anne-Françoise sa, alltså, man har jättebra marknadsföring. Och det finns, som Kim sa, ekonomiskt intresse här. Så att, nej, alltså, om jag skulle gissa, jag skulle säga att det är here to stay.
16: Förlåt, när man, de ekonomiska intressen såklart, fabriker finns i Sverige, men när man kollar vem äger de här företag, det är stora internationella företag, amerikaner äger Swedish Match till exempel, så det är inte så himla svensk längre heller, även om arbetet finns här i Sverige.
0: Vad säger du, Kim? Vad tror du om framtiden för det svenska snuset?
27: Jag menar, vi har en rad produkter i samhället som är hälsofarliga. Det gäller snus, det gäller cigaretter, det gäller vin. Och i vissa länder nu, till och med i EU, har man ju tillåtit marijuana, brukar marijuana nu. Så att alltså på något sätt så kan ju staten inte förhindra de enskilda individerna att missbruka produkter som är hälsofarliga. Uppenbarligen inte, väl? Jag menar, då skulle vi förbjuda alkohol, cigaretter, snus och allt. Det går ju inte, väl? Alltså så tillåter man vissa saker. I vissa länder är man mer liberala än i andra länder. Va?
3: Ja.
27: Mm.
3: Ja, alltså jag har inte kollat innan så jag vet inte om det stämmer, men det finns intressanta experimenter med, nu tror jag att det är Storbritannien, att man försökte att lagstifta att folk ska inte kunna köpa cigaretter om de är födda efter ett, nu kommer jag inte ihåg. Mm. Och det är intressant att se om det kan funka.
0: Just att vissa generationer liksom, får
3: precis,
0: inte
3: att, köpa. Precis, alltså, man säger liksom de som har redan börjat, det finns inget som man kan göra mot det, som Kim sa. Men de som har aldrig använt det, så om vi kan liksom göra att de ska aldrig göra det, så då är kanske svaret där. Mm. Ja.
27: Det. Alltså, det är ju kommer man till en svensk läkare så får man frågan först, röker du? Nej. Nästa fråga, hur mycket dricker du? Alltså det är de två centrala. De frågar aldrig om man snusar i och för sig.
16: Nej. Jo, det gör man.
27: Jag har inte råkat ut för det.
16: När man är gravid.
27: Aha, ja.
0: Okay. Men du, Kim, du sa att snuset är en nationell symbol för Sverige. Hur stark är den där symbolen?
27: Ja, den är ju tillräckligt stark för att regeringen ska kämpa med näppar och klor för att man inte ska förbjuda, att den ska förbjudas i. Men titta på exempelvis svenska ishockeyspelare som spelar i Nordamerika. Man ser dem alltid med en sån här rund burk i bakfickan och de... Man läser om hur mycket snus de köper med smugglar in i USA för att ha sitt förråd där.
0: Det är ett sportdrog.
27: Men det har ju blivit en del av det svenska förstås.
0: Fint, tack så mycket.
3: Tack.
0: I panelen Kim Salomon, Anne-Françoise Hivert och David Stavrou. Producenter är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen kommer från Aftonbladet TV och Benjamin Dosas Facebook. The Sweets är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
13: Nu dags för andra delen av Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsalas kungshögar.

0: Ja, omgivna av fästingar och högt gräs så närmar vi oss nu hallbyggnaden. Vi står bakom, ni ser kyrkan är där, vid norr om kyrkan. Och här har alltså det här jättelika residenset en gång stått. Den här stora hallbyggnaden som stod här när högarna byggdes. Och nu får ni föreställa er, ni ser den här stora platån här, den är konstgjord.
1: Ja, det är verkligen en terrass upp här ju.
0: Ja. Ja. Och sen på den så här stora, stora huset stått som var 50 meter långt. Och det var 10 meter högt ungefär. Så det här är ju oändligt stort.
2: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
3: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius
2: och jag

0: bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
1: Ja, de har gått precis här där vi går nu.
2: Vad har vi för känsla i kroppen då? Vi ska träffa typ kungen här,
1: ja,
2: eller?
1: Det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de tillhör ju ynglingaätten, och ynglingaätten påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej. Så det är ju väldigt stort. Man hade någon hjärtklappning när de kom hit.
2: Ja. Det är gudakungar, det är liksom som farao i Egypten i princip.
1: Ja, det kan man säga. Och här där vi står nu har vi kommit upp. Och då ska vi gå till huvudingången. Och den är inte här. Nu måste vi gå tillbaka samma väg, fast uppe här på platån.
2: Men här skulle alltså resa sig den här gigantiska halvbyggnaden.
1: Och så får ni tänka kanske att det är ett spåntak högst uppe. Och sen så är den utsmyckad med järndetaljer. Med järnspiraler.
0: För den är här i trä, där själva den här byggnaden.
1: Det är den. Den är uppbyggd av 14 stycken stolppar, alltså takbärande stolpar, som står utplacerade här längs med hela den här långa terrassen. Så att när man kliver in i hallen, då är det liksom som pelare ser ut som bygger upp, som håller uppe taket. Men det ser man ju inte här, utan vi fortsätter att gå. Då får ni tänka att det står vakter här som är beväpnade. De har spjut, de har sköldar, de har svärd. De måste skydda den här platsen från inkräktare och fiender. Mm.
2: Jag som sitter på en häst här nu, skulle jag kunna rida igenom de här dörrarna? För de är jättestora, de är.
1: De här portarna, nu har vi kommit till den nordligaste änden av det här huset. Och här fanns det en port vid ena långsidans slut och så fanns det en motsvarande sida. Mm. Och de här portarna, de var 3 meter breda. Men det verkar som det har stått en stolpe emellan dem så att det blir som dubbeldörrar som öppnas. Men ändå, det finns plats nog att faktiskt rida in i den här salen. Mm. Och i en av de här isländska berättelserna så står det om en kung som rider runt dissalen, står det. Alltså en sal som är tillägnad diserna. Så det har förekommit då hästar i närheten av de här stora salarna. Möjligen att de red in. Men de här portarna som man kliver in i, de är som medeltida kyrkoportar. För de har alltså beslag av järn. Så det är en gammal, gammal tradition. Och gångjärnen, de har formen av spjutspetsar. Så det här är en krigisk miljö. Det är verkligen Odens sal som man kliver in i.
0: Och precis som i förra veckans avsnitt, förra avsnittet i den här serien om gamla Uppsala och högarna, då var vi uppe på högarna och kunde konstatera att det var inte bara så att man såg långt ut i landskapet. De syns ju långt bort ifrån också. Det är ju samma känsla här. Det här ligger lite lägre ner. Men om man tittar så omkring, vi ser ju långt bort här.
2: Och syns ju långt ifrån.
0: Ja, tänk en blotfest eller någonting mitt i vintern och man kanske har tänt eldar och facklor och så här, det här måste ha synts lång väg omkring.
1: Det gjorde det, och vi är ju ungefär 8 meter över nu resten av fälten som omger oss, så att det här, man syns och man ser väldigt bra härifrån.
0: Vilken plats det här är ändå, Tobias. Alltså, en av Sveriges största byggnader under vendeltiden måste ju ha framstått som gigantisk i sin samtid.
2: Alltså, jag tror man måste föreställa sig någon form av kyrkobyggnad för att förstå dimensionerna av den här kungahallen. Alltså, om man har sett såna här norska, tänker man ju stavkyrkor. Då kanske man får lite grann bilden av hur den här salen kan ha sett ut. Alltså också med såna här drakhuvuden som sticker ut på gavlarna. Och kanske som ett liksom jättelikt tempel. Mm.
0: Adam av Bremen, han beskrev ju i och för sig utifrån hörsägen, och han var ju inte här på plats själv, men han beskrev att det ska ha funnits ett gyllene tempel här, och enligt honom så fanns det ju då också en gyllene kedja som liksom gick runt hela det här templet. En kedja som syntes på långt håll.
2: Mm. Och i det här andra avsnittet så ska vi uppehålla oss lite extra vid den här stora hallen. För den spelade en enormt viktig roll. Alltså inte bara som kungens tronsal, utan också som en religiös kultplats och som en sal för stora påkostade fester.
0: Mm. Och strax bredvid så ligger ju de här stora kungshögarna som vi pratade om i förra avsnittet. Och även de är ju faktiskt helt enorma.
2: Ja, och den är ju väldigt mytomspunnen också, den här platsen. Och har ju spelat väldigt stor roll under lång tid, tror jag, för den här svenska självförståelsen. Alltså Rudbeck, 1500-1600-tals historiker som hade fantasifulla tankar verkligen. Mm. Det här skulle liksom vara Sveriges Atlantis. Här på de här högarna så strandade Noa i princip. Och också för alla som har haft tankar om germaner och arier genom historien, inte minst på 1900-talet, så blev ju gamla Uppsala en sån

0: ja, centralort även för de här ideologierna.
1: Mm, och enligt Adam av Bremen så fanns det 3 avgudabilder inne i den här jättelika hallen. Avgudabilder då som människorna här dyrkade. Och enligt honom så hölls det stora offerhögtider här vart 9:e år. Då ja, både människor och djur offrades till gudarna. Och här ska också funnits en källa, ett ständigt grönt träd och en helig lund.
2: Uppsala.
3: Ja, och det tror jag många fnittrade, de som har följt tv-serien Vikings. Ja. När man i den tv-serien kommer till Uppsala, gamla Uppsala kanske man kallar det för, så ser man liksom ett fjäll, nästan ett alplandskap. Det här är högt upp i bergen, tänker man sig. Vi står ju alltså i ett väldigt agrart åkerområde, men man förstår ju då att de som har byggt och velat bo på den här platsen då för 1 500 år sedan, de har nästan velat ha just den effekten. De vill upp liksom. Mm.
4: Jo, men det är typiskt för de här halvbygden och svearna, att de vill upp på de här platåerna.
3: För att synas, antar
4: jag. För att synas, absolut. Och jag menar, det blir ju som ett asgård att man befinner sig på en annan nivå än resten av befolkningen. Mm.
1: Men det är ju inget litet jobb att omforma hela landskapet på det sättet. Istället då för att liksom leta upp ett schysst berg eller en bra kulle, så beger man sig rätt ut på slättmarken och bygger det landskapet.
4: Ja, de utnyttjar också Uppsalaåsen. Vi får inte glömma det, att de har inte skottat upp hela den här förhöjningen, utan det är ju Uppsalaåsen som vi står på. Sen har man då förbättrat den med den här platån. Och det här är inte, just den här halvbyggnaden byggdes runt år 600 och sen så brändes den ner avsiktligen i början av vikingatiden, alltså runt år 800. Men innan dess så har det stått andra hallar här under, så det här är den tredje generationens hall som vi står och tittar på just nu. Efter den byggdes inte upp någon mer hall här.
3: Vi går in, tycker jag.
4: Ja, vi går in. Så att nu kliver vi in genom den här smidesporten och då kommer man in till 2 mindre rum.
3: Som det är som någon hall, hallfunktion här.
4: Ja, och i och med att här är ju inte det här huset så brett, det är bara 4 meter, så det är ganska små rum. Mm. Och nu närmar vi oss salens mitt och då går vi in där och då är det en jättestor festsal som är ungefär 200 kvadratmeter stor. Mm. Och väggarna, de är vitputsade. Och på dem kan vi föreställa oss att det är bonader som kvinnor har vävt med minnen från den här ättens ärorika förflutna. Det finns bänkar, det finns ett högsäte, kanske flera högsäten till och med, där de förnäma gästerna får sitta. Och om man vill ha en bild av hur det gick till i hallen så kan man läsa Beowulfkvädet. Och det är ju en dikt som idag finns nedtecknad på fornengelska. Men Bo Gräslund har ju visat den här dikten är skandinavisk och att den utspelar sig i Skandinavien, det har man ju alltid vetat. Men att den har tillkommit på 500-talet och är liksom som ett frusen bild av livet i hallen. För i Beowulfkvädet så är en hall i centrum för berättelsen. Mm,
3: den danska kungens hall är det, ja, där. Ja, och här är det Sveakungen.
4: Här är Sveakungen. Men det är samma princip. Och det de beskriver då, det är att när de går in i hallen, då får de här krigarna, Beowulf och hans män, de får behålla sin hjälm och sin brynja, men de ska lämna sina spjut och sin sköld utanför.
1: I vapenhuset motsvarande som det sen, ja, blev i kyrkorna.
4: Precis. Och sen så i hallen, det beskrivs som att det är ett paradis att vara där. Därför man får dricka vin, mjöd, öl. Det går omkring, drottningen går omkring med bägare. Och hon bjuder män i rangordning att få dricka. Hon är ingen vanlig servitris, utan hon ska tala uppmuntrande till exempel Beowulf. Så vill hon stötta honom i den kamp han har framför sig. Han ska ju döda monster. Det är harpospel, det är skalder, det är skratt. Man äter gott. Det är verkligen som livet i Valhall. Precis som Oden samlar sina enhärjar kring sig, så samlar Sveakungen sina krig och sina hirdmän här i den här hallen. Men säkert också kvinnor, betydelsefulla familjer. De får komma in här i hallen. Det är inte alla som får det.
1: Som vi konstaterade i förra avsnittet, den här salen som ligger här uppe. Mm. Uppsala, gamla Uppsala.
0: Och det här är ju festscenen ifrån filmen Beowulf. Kanske inte världens bästa film, Urban, kan jag säga. Men ändå, ger väl någon sorts bild av hur det kan ha gått till där i gamla Uppsalas gyllene kungasal. Här så ropar man ju Hrothgar, Hrothgar, danska kungens namn, som ska bjudas då på mjöd och allt sånt där. Praktfullt.
1: Mm, och vi pratar alltså om vendeltiden. Mm. De Ja, men ungefär 200 åren som föregick vikingatiden. Och Wendel, ja, det heter ju efter de arkeologiska fynd från just den här epoken då, som har gjorts i Wendel, bara en bit bort härifrån Gamla Uppsala.
0: Mm, och det är mycket ord och uttryck kanske som vi slänger oss med här förstås, förutom det här begreppet Wendeltid, som kanske inte är på alla läppar nu för tiden. Vikingarna blev ju liksom, de vann kampen där.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men också det här med enhärjar, jag tänker på att den här salen är ju väldigt mycket en bild av dåtidens föreställning om hur gudavärlden såg ut. Alltså alla som föll i strid, och det gjorde man ju gärna om man var kompis med de här Svea-kungarna. De blev ju såna här enhärjar, de tog plats i Asgård och i Valhall. Var man kvinna så hamnade man i Vingolf, hette den hallen då, av ordet vin, det vill säga vän, och golf som är golv, alltså någon sorts vänskapssal.
1: Mm, kan vi bara kalla våra vardagsrum för Vingolf?
0: Välkommen in i Vingolf, ja. Precis. Ja. Och det är precis en sån sal som vi festar runt i här.
4: Om man vill få en inblick i hur fantastiska de här hallarna var, då ska man i sommar, eller när som helst, åka till Lejre i Danmark, där man byggt upp en sån här hall. Alltså det går inte att förklara hur storslaget det är. Men där har de kunnat visa att det har förmodligen varit ljusinsläpp i taket, och att månens strålar kan ha lyst ner som en slags, eller solens roll, lyst ner på den som sitter på högsätet, så att den blir helt... Ja, spotlight sen på.
1: Men Kristina, nu slänger vi oss med olika begrepp som vi... Jag kanske tror att vi förstår vad de innebär. Du säger till exempel att här var kungen. Men vad innebar det då att vara kung på 600-talet i Wendeltida Sverige?
4: Det innebär att man är en typ av härskare som har både politisk och religiös makt. Att man är den som förestår de här offerfesterna. I egenskap om att man då är ättling till Frej just här. Men på andra ställen så kan man ju... gör det oavsett om man är släkt med Frej eller inte. Och att också i krig, att man är en typ av krigsledare som har den här stora hirden omkring sig. Så att det är en mäktig person som har både politisk och religiös makt helt enkelt.
3: Hur hade vi känt eller visat respekt för den här personen då, om vi har kommit hit, säg att vi var någon sorts stormän härifrån trakten kanske? Alltså, hur får vi förtroende för varandra? Är det här i grund och botten ganska laglösa Sverige som vi befinner oss i?
4: Nej, det finns absolut lagar, och de män och kvinnor som kommer hit, är jätteviktigt för dem att visa lojalitet mot sin, eller med sin ledare. Därför att det bygger på ett givande och ett tagande. Att härskaren kan få makt och behålla sin makt, det beror också på att han är generös med gåvor. När man åker utomlands och plundrar och härjar, då kommer man hit med värdefulla textilier eller kanske metaller och slavar. Och genom att skänka bort dem till mäktiga personer, män och kvinnor, så knyter man ju också dem till sig. Den som ger mest får mest tillbaka också.
3: Så kungen här, han hade gett oss saker kanske?
4: Han hade absolut gett oss saker, men han förväntar sig ju av oss att vi ska vara lojala mot honom. Och är det så att det drar ihop sig till strid, ja, men då är det bara på med rustningarna och ut och strid vid härskarens sida. Men för att få extra grejer att kunna skänka bort till de här mäktiga männen och kvinnorna, så har han också en verkstad. Och ni ser att det är en ytterligare platå här uppe där vi står. Mm. Men den ligger betydligt lägre. Men där finns det ett verkstadshus, och där har man hållit på med hantverk. Bland annat så har man bearbetat de här granaterna som jag nämnde tidigare, som innefattas i guld som man sen kunde pryda svärd med till exempel. Mm. Så att det produceras saker här också, så att härskarna hela tiden kan pumpa ut gåvor, och kanske till försäljning också, så att han kan göra sig en hacka på det.
1: Och än i denna dag, och faktiskt just denna dag då vi är i Gamla Uppsala, så säljs det föremål på en marknadsplats här. Det är ett sällskap i tidstypiska kläder som säljer mat, smycken och vapen på 600-talets vis.
0: Ja, och vid ett av borden här på marknaden så sitter det några ungdomar och spelar det tidstrogna spelet Neffatafl, som ju måste ha spelats, tänker jag, i Kungahallen i Gamla Uppsala.
1: Det här är ett spel på liv och död. Nu kommer någon av dem snart att dra vapen här, känns det som.
3: Och framförallt när en av dem som spelar är liksom så säker på att den kommer att vinna med det här. Ja. Jag känner igen mig det här, jag älskar det.
1: Är ni beväpnade? Nej.
3: Ja, det är en kniv.
1: Ja, det är en kniv. Ja, vi backar sakta härifrån.
5: Alltså, vi har med oss transfärd också. Så.
3: Men det är kungen som ska flyttas här, eller vad går det ut på?
6: Kungen ska komma till en av de här 16 rutorna.
3: Och då har man vunnit?
6: Ja.
3: Så det här är någon form av strategispel för vikingar och vändeltida människor?
6: Ja.
5: Det är typ som schack.
7: Ett spel som liknar schack. Från början så hittades det väl och skapades i Rom, antikens Rom. Och sen har det spritt sig över Europa under Vendel- och vikingatiden.
3: A minute to learn, a lifetime to master, som det hette i Mastermind-spelet som jag spelade när jag var liten. Är det kul?
7: Jag tycker det är väldigt trevligt spel.
3: Tycker du det verkar kul, Urban?
1: Ja, det verkar ju jätteroligt.
3: Om man kan du gillar väl inte spel
1: känslorna i schack. Jo, men såna här historiska brädspel är väl superkul.
0: Och vi lämnar marknadsplatsen och Neffa-taffelspelandet och tar oss tillbaka upp på platån och den stora hallen där Svea-kungarna har hållit hov.
1: Hur kan vi veta någonting om den här jättestora hallen som vi säger att vi går in i den, men den finns ju naturligtvis inte kvar.
3: För mig är den jätteverklig, Urban. Alltså jag känner att jag står mitt i den här gigantiska...
1: Jag ser håren på dina armar reser sig och när du fick rida på en häst i något...
3: Jag tror jag gör det.
1: Jag såg hur lycklig du blev då.
3: Jag dör liksom.
1: Nej, men alltså den var byggd i trä. Vi snackar 600-tal och så att den var verksam... Brändes runt 800. Ja, precis. Den brändes ju 800. Hur kan vi veta någonting om den här hallen idag?
4: Därför att arkeologer har undersökt den här platsen under flera decennier. Och det ser man dels på de här stolphålen som jag berättade, de här 14 stycken stolpparen. Och då ser man på dimensionerna på träet, ungefär en halv meter breda, att de har burit upp ett högt tak. Det kan arkeologerna dra slutsatsen av storleken på de här. Och sen så hittar man då rester av stolparna också. Och man har kunnat konstatera att det är av tall. Och vet ni hur många tallar som har gått åt för att bygga hallen? Kan ni gissa?
3: 500.
1: 600 säger jag.
4: Det är en forskare som har räknat ut att det är drygt 6000.
3: Oj.
4: Och de ska dessutom vara rakvuxna också. Så att det, och här i trakten kring Gamla Uppsala så fanns det ingen tall på den här tiden. Så det har fraktats hit, hela, själva byggmaterialet. Och sen så har man också använt en trä som man då har flätat ihop och gjort väggar av det. Och
3: ja, någon sorts inneväggar va? Ja.
4: Det är både ytterväggar och inneväggar i den här hallbyggnaden. Men just det här, när man gör flätverksväggar, då måste man smeta lera utanpå. Och den här leran har förbränts i och med att den här byggnaden har brunnit. Så då hittar man massor med förbränd lera och en del är krämfärgade. Och då kan man dra slutsatsen att väggarna då på insidan har varit vit färgade.
1: Men du nämnde Beowulf-kvädet, ja. Och vi har pratat om i tidigare avsnitt Adam av Bremen och sådär. Finns ju inte säkert mycket textkällor kvar från liksom Gamla Uppsala, men finns det någonting, finns det omnämnt någonstans den här hallen?
4: Ja, ja men det gör det. Det finns ju berättelser i de isländska sagorna som handlar om hallbyggnaden. Till exempel så har vi ju kung Ingjald Illråde som byggde 7 kungasalen där han samlade sina konkurrenter och bjöd dem på ett festligt gästabud i samband med att hans pappa hade dött. Och sen när alla var fullsupna, ja men då tände han eld på alltihopa och alla hans konkurrenter blev innebrända. Så att även om den händelsen inte har inträffat i verkligheten så omnämns ju Gamla Uppsala som en sån plats där det såna här saker är möjligt. Men om vi tänker oss Adam av Bremen, den här kyrkohistorikern som på 1070-talet beskriver kulten i Gamla Uppsala, han pratar ju om ett tempel och det ska vara helt prytt av guld. Och i det templet så finns det gudabilder med föreställande Thor, Oden och Frej. Men han säger också att inuti det här templet så finns det ett triclinium och det är medeltidslatin för gästabudsal. Och det passar ju väldigt bra in på vad en hall är. Det är ju en gästabudsal för att jag berättade att kungen delar ut gåvor här i den här stora hallen. Men han bjuder ju också på mat och dryck. De har säkert speciella rituella måltider där de äter hästkött eller korkött som också var ett offerdjur. Och så det stämmer in på berättelsen om de här hallarna. Men just den här hallen fanns ju inte under Adam av Bremens tid. Därför att den här rensades ut runt år 800. Man städade ur allting. Och sen så brände man ner den. Och de stolpar som fortfarande stod kvar, de rycktes upp. Och sen så tog man de här järnspiralerna som hade prytt byggnaden. De puttade man ner i de här tomma stolphålen. Och sen så förseglar man allting med ett lerlager. Och sen så kommer man hit ganska långt tid efteråt och offrar hästskallar och koskallar.
3: Varför har man gjort sådär? Varför har man städat ut och liksom tagit bort allt?
1: Och inte återuppbyggt. Alltså, man får ju känslan av att man helt plötsligt tyckte att ah, men det där var gammalt och ålderdomligt och sunkigt. Nu vill vi liksom riva och bygga nytt, ljust och fräscht, breda alléer.
4: Ja, eller kan det vara så att en viss kungahet dog ut och att det var någon makt som blev bruten och maktkedja och att man sedan valde att försegla den här platsen? För det här är ju ett fantastiskt läge. Det här är ju liksom ett krönläge. Det här, varför bygger man inte nytt? Ja, säg det.
1: Ja, Tobias, det är ju faktiskt ganska mycket som vi inte vet. Alltså det är många frågor som återstår om till exempel den här hallen i Gamla Uppsala.
0: Ja, ett mysterium handlar ju om hur mäktiga de här kungarna som har suttit i hallen egentligen har varit. Jonathan Lindström, arkeolog och författare, redaktör för tidskriften Populär Arkeologi. Jonathan, vad vet vi egentligen om Sveakungarnas makt?
8: Vi har ett skrifthistoriskt väldigt bra läge på 800-talet. Och det gäller bara att tolka det ihop med de arkeologiska lämningarna. Och då ser man hur Sveariket fungerade. Och det första man kan konstatera, det är att den här bilden av expansion ut i Ryssland, alltså Sveakungarna som då grundar kolonier 130 mil bort i Jaroslavl Oblast. Alltså det här var ju liksom inte bara att det var ett gäng Harley Davidson-killar som drog österut och ställde till, utan det här krävde en extrem organisation hemmavid, så att vi hade ett samhälle under vikingatiden och även under vendeltiden som kom strax innan som var otroligt välorganiserat, där Sveakungen satt som nummer ett makthavare. Men, och det här låter nästan lite för svenskt för att vara sant, han fungerade lite grann som en bostadsrättsordförande därför att han var djupt beroende av att ha stormännen på sin sida, Sveastormännen. Dels så hade man en ledung där alla måste ju då delta. Men det gällde då att de kände att ska jag delta i den här ledungen, då ska jag vinna något på det.
0: Och
8: det
0: ska ledung, vara, det är som ett krigståg alltså?
8: Ja, alltså skeppsflottan då, som organiserades lokalt spritt längs hela svenska ostkusten. Och då betyder det att man måste bara liksom föreslå bra uppdrag. Antingen akut försvar, eller att man skulle ge sig över och plundra eller lägga under sig ett tributområde där man kunde kräva ut skatter regelbundet och sådana saker. Det måste finnas en win-win-situation för både kungen och alla stormän då, som ledde de här typen av ledningsskepp. Så där har vi en förhandlingsposition. Och sen då, när man väl gav sig av, då måste man av taktiska och även strategiska skäl så måste kungen åtlydas. Då hade han den makten, eller hans jarl då som kunde vara den som framförallt ledde flottan då.
1: Men alltså om man skulle lite grovt generalisera då, så arkeologer de går på de fysiska lämningarna, historikerna de går till de skriftliga källorna. Nu säger du att det finns en skriftlig källa som kanske har misstolkats. Det är inte ett styrelseprotokoll från en bostadsrättsförening, utan vilken är denna skriftliga källa då?
8: Alltså det finns flera källor. Det finns krönikor från Frankerriket, och sen har vi då den klassiska boken om Ansgarsbiografin som skrevs i slutet på 800-talet. Och ja, men nu säger jag, alltså det är många forskare som har ägnat sig åt det här. Jag sitter ju inte och berättar någonting ur egen fattabur, utan det här är någonting som man kommer fram. Men det som har saknats är lite grann ett modernt perspektiv, att man berättar vikingatidens historia som just historia. Vi kan alltså göra upp regentlängder för 800-talet, bland annat en kille som heter Erik som regerade i början på 800-talet och som troligtvis var den som låg bakom den här expansionen och som sen fick ett eget tempel i Gamla Uppsala och så vidare senare på 800-talet som en hednisk reaktion mot den kristna missionsförsöken och så vidare. Vi har också Adam av Bremen som skriver på 1000-talet och berättar väldigt saftiga historier. Ja, det finns runstenar, vi har Sparlösa stenen som förmodligen säger en hel del om hur Västergötlands relation med Uppsala var. Och där vågar jag inte säga så mycket därför att jag har en del västgötar som blir arga på mig. Men jag antyder att Sveakungen kanske hade ett visst inflytande i Västergötland redan i början på 800-talet.
0: Men sammanfattningsvis, Jonathan, låter det som att de här Sveakungarna då, och svearna generellt då, att deras olika system för maktfördelning och fatta beslut var väldigt framgångsrikt. Det här är en period under 6, 7, 8, 900-tal som svearna expanderar långt ut i världen.
1: Ja, och en bild som alltså bryter väldigt kraftigt mot den här schablonbilden som många kanske har haft, att det här är en period med, ja, men vildar som bara liksom hugger ihjäl varandra på måf, och det här var en liksom avancerad organisation.
8: Ja, och det roliga är, alltså nu är det ju ganska otäckt eftersom det är ett slavsamhälle det här, men det intressanta är att sveakungarna satt väldigt stabilt. De hade relativt få tronföljdsstrider, utan de hade ganska långa regeringsperioder jämfört med till exempel danskarna. Därför att de var så inbäddade i det här administrativa systemet där alla stormän, framförallt i Svearnas kärnområde men även utanför, kunde vara med och bestämma. Så man, det påminner lite grann om när Axel Oxenstierna gav bönderna på 1600-talet rätten att sitta, alltså vara med i ståndsriksdagen. Alltså de hade det hur jobbigt som helst ändå, men de kände att de fick vara med och bestämma, och det gjorde att de gick med på att skicka ut sina söner i kriget och betala höga skatter och så vidare. Och på motsvarande sätt, genom att Sveakungen hela tiden förankrade på ett bostadsrättsföreningsdemokratiskt någorlunda sätt sina beslut och kolonisationsprojekt och så vidare, så fungerar det här systemet effektivt.
1: Och det sa Jonathan Lindström, redaktör för Populär arkeologi. Och Tobias, vi ska ju i nästa avsnitt ta oss till just den här platsen i Gamla Uppsala där de politiska besluten ju fattades.
0: Just det, tingsplatsen, tingshögen. Dit ska vi upp i nästa avsnitt.
1: Det blir ju svårt att bräcka den här platsen som vi har pratat om i dagens avsnitt. Den gyllene hallen i Gamla Uppsala. Men handen på hjärtat, Tobias, skulle du vilja leva med de människor som bodde här då när det begav sig?
0: Nej, det skulle jag väl inte. De verkar inte ha varit supertrevliga kanske. Och Kristina Ekerö Eriksson, arkeolog och författare, och vår ciceron här i Gamla Uppsala, hon håller med.
4: Alltså det här är ju ett samhälle där man bygger makt utifrån våld och de vapen man har tillgång till. Så att vi skulle nog inte uppskatta dem, men det finns gott av sådana typer idag också.
1: Och vi ska ju återvända i kommande avsnitt till just det här med offer och med blod och sådär. Men Tobias, jag tänker att nu är det snart dags för dig att sätta dig på dina höga hästar igen och rida ut ur den här salen.
3: Ja, absolut. Jag galopperar iväg här.
9: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
10: Och jag kan tillägga att det här var en återutsändning från i onsdags. Alla fyra delar av den här sommarserien från Vetenskapsradion Historia finns att lyssna på i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 10.
11: Här är Ekot. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
12: Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
13: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
12: Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri. Och det här är naturligtvis någonting som jag också kommer att tro.
11: Reporter Tobias Sandblad. Andelen väljare som passerat 65-årsstrecket är rekordstor inför höstens val. De utgör nästan 30% av de röstberättigade. Och i jämförelse med befolkningen i sin helhet är det fler bland de äldre som röstar på Socialdemokraterna. Men det är en svårflörtad grupp och som inte låter sig lockas av valfläsk. Det menar bland annat professorn i statsvetenskap Henrik Ekengren Oskarsson. Det har blivit vanligare att odla majs i södra Sverige i takt med att klimatet blivit torrare. Enligt Jordbruksverket är den totala ytan med odlad fodermajs nu rekordstor och har passerat 40 000 hektar. Men ökad majsodling medför även risker enligt Hushållningssällskapet. Till exempel spridningen av hönshisch, ett ogräs som trivs i majsfälten och som ses som ett av de allra värsta. Och idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills i Washington med temperatur på över 40 grader. Och i Washington ställdes en 4 juli-parad in på grund av värmen. Och i New York i natt ägde det som beskrivits som århundradets bröllop rum mellan den amerikanska världsartisten Taylor Swift och fotbollsspelaren Travis Kelce.
14: Ja, så fick hon till slut sin Romeo. Taylor Swift har gift sig med den amerikanska fotbollsspelaren Travis Kelce. Det bekräftas av en stor rosa skylt utanför arenan Madison Square Garden i New York, där komikern Adam Sandler vigde paret inför 1000 inbjudna gäster. Och utanför firar fansen.
15: It's exciting! I just wanted to tell them congratulations!
14: Och det kan inte ha varit billigt. Bara att hyra arenan under en kväll beräknas kosta över 75 miljoner kronor och paret donerade i samband med bröllopet motsvarande en kvarts miljard kronor till flera välgörenhetsorganisationer.
11: Reporter Annie Säv och det var Ekot med Julia Videgård.
10: P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning kommer klockan 11. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i appen Sveriges Radio. Nu är klockan 9:03, lördag förmiddag. Och jag som presenterar programmen här i P1 heter Per Berg. Flera decennier har gått sedan spermiedonation började användas i Sverige. De så kallade donatorbarnen har blivit vuxna och börjat ställa frågor. Vem är min biologiska pappa? Har jag halvsyskon? Är jag lik honom? Kropp och själ, strax här i P1. En repris från i höstas.
16: Högsta domstolen slår ner Trumps försök att riva upp födslorätt till medborgarskap. Men Trump själv ger inte upp och vill nu att kongressen ska ta tag i frågan. I USA-podden laddade vi också upp inför ett stort födelsedagsfirande.
17: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
16: Ja, kan ett splittrat USA enas i jubileumsfirandet när USA firar 250 år? Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Längtan efter barn och att få bli förälder kan vara otroligt stark. Och när det inte går att få barn på det vanliga sättet kan vi ge naturen lite hjälp på traven. Ett av de enklaste sätten är genom spermainsemination. I Sverige började metoden användas mot barnlöshet redan på 1930-talet. Men det var mycket hemlighetsmakeri och först på 50-talet började man diskutera det här mer öppet. Men de flesta barn som kommer till med hjälp av donerade spermier fram till senare delen av 1900-talet har inte haft en aning om att deras pappa inte var deras biologiska pappa. Men de senaste decennierna har mycket hänt. Donation av spermier och ägg har blivit en internationell industri. På 90-talet började svenska kvinnor åka till kliniker i Danmark för att insemineras. Där var även andra än heterosexuella par välkomna. Och i början på 2000-talet följde Sverige med och öppnade upp för fler typer av familjekonstellationer. Numera kan till exempel även ensamstående kvinnor få barn med hjälp av en donator i Sverige. Och samtidigt, parallellt med att allt fler barn blir till med hjälp av donatorer, så har en annan industri vuxit sig stor. Den som säljer gentester. Och på väldigt kort tid har intresset för att gentesta sig varit så stort att de flesta av oss nu går att spåra via avlägsna släktingar. Vi har hittat brottslingar på det viset till exempel. Men för spermadonatorer som tidigare kunnat vara anonyma så har gentesterna förändrat spelplanen helt och hållet. För i praktiken är det knappast möjligt att vara en anonym donator längre. Och det har också blivit tydligt hur donerad sperma har sålts kors och tvärs över jorden. Och det är inte helt ovanligt att en donator kan vara biologisk far till hundratals barn. I dagens Kropp och själ ska vi prata om den här komplexa frågan med utgångspunkt från barnen. Alltså de som kommer till med hjälp av en donator. Vi fick ett brev till redaktionen från Karin som själv funderat över att bli förälder med hjälp av donator och hon ville veta mer om hur det blir för barnen. Donatorbarnen, eller donatorskapade personer som en del föredrar att kallas, för de har ju vuxit upp nu många av dem. En del är föräldrar själva. Hur har de påverkats av att inte känna till hälften av sitt genetiska ursprung? Har det fått oväntade konsekvenser? Och vad vill de veta om sin donator? Ja, det är några frågor vi ska prata om den närmsta timmen. Donatorbarnen har vuxit upp i rubriken. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och ett av de här barnen som numera är en vuxen kvinna är Anna Carolina Pettersson. Vår reporter Olivia Sandell har träffat henne.
1: Jag kommer inte ihåg att jag inte har vetat om det. Men jag vet ju hur gammal jag var när jag fick veta det. Och det är bara för att jag har frågat, typ mamma har berättat. Så jag var 4,5. Jag och min syster hade varit hos våran pappa. För de bodde inte tillsammans då. Och så hade vi kommit hem från pappa och jag hade så här skuttat upp för trappan och berättat det här för mamma. Jag förstod inte att hon visste om det. Och liksom, ja, pappa spermier kunde inte simma och då var det en annan som lånade ut sådana. Visst var det snällt liksom. Så pappa är liksom inte våran pappa på det sättet. Men liksom, jag var inte ledsen eller upprörd över det på något sätt. Inte alls. Det har liksom aldrig påverkat hur jag har känt för min pappa. Det har inte varit viktigt.
2: Att Anna Carolina Pettersson blev till genom en spermadonation i Sverige på 80-talet har aldrig varit en hemlighet i hennes familj. Anna Carolina har alltid vetat att om hon vill så har hon rätt att ta reda på sin donators identitet när hon är 18. Och funderingar om vem donatorn är har funnits med Anna Carolina genom livet.
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det faktiskt. Men jag skulle inte säga att det är något som har gjort att jag har mått dåligt hela mitt liv. Eller, alltså, det har det inte gjort. Men det har ju... Sådana tankar kanske man inte har kring sin existens och sitt arv. Kanske jag inte hade haft annars. Alltså om jag inte hade blivit till på det sättet. När jag var liten tänkte jag på det mer, tror jag. För då tänkte jag på det mer, ja men lite så här, ja men det kunde ju vara också om jag var arg på mina föräldrar. Men sen och då funderade jag mycket på om jag var lik någon, om vi var iväg, typ när vi var till fjällen eller om vi var på semester någonstans. Då kunde jag ju titta på andra som jag tyckte kanske var lite lika mig. För alla, mina syskon har bruna ögon, min mamma och min syster har mörkt hår och rakt hår, jag har lockigt hår, ljusare. Jag har gröna ögon. Alltså, om jag såg någon man som jag tyckte var i pappa, ålderish, så tänkte jag att det kanske, som var ljushårig till exempel, eller lockig. Då kunde jag tänka att det kanske han och det där kanske är mina syskon. Och, så det var ju när jag var liten. Och sen när jag var äldre, när man var ute på i svängen, på grönbete, då har jag ju tänkt liksom, jag vill inte träffa ett syskon som jag inte vet ett syskon. Rent krasst, jag vill inte ha ett one night stand med ett syskon, såklart. Och absolut inte skaffa barn med ett syskon, så det var ju något som jag också tänkte på mer sen jag blev äldre.
2: Men det här är tankar som inte syns utåt. Och Anna Carolina har inte många att spegla sig i när det kommer till att ha blivit till genom donation. Och inte sällan möter hon oförstående frågor, särskilt i kontakt med vården.
1: Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag har blivit bemött med, om någon läkare, barnmorska, någonting har frågat om min sjukdomshistoria, och jag har sagt att jag vet bara min mammas sida, för jag blev till via, det var en spermadonator, och då har de frågat om min mamma är lesbisk. Jag sa nej, och vad har min mammas sexualitet med detta att göra? Men hon har åkt till Danmark. Så här, nej, hon har inte åkt till Danmark. Det skedde i Sverige, det var via landstinget. Nej, för man gjorde inte det i Sverige då. Jo, det gjorde man. Okej, nej, du är provrörsbarn. Nej, jag är inte. Alltså, och så liksom att även jag, ja, det var innan jag var 18, men liksom ändå var ganska stor, så fick jag ringa mamma när jag var hos läkaren för att hon måste bekräfta det.
2: Och att Anna Carolina inte kunnat ge sjukvården information om sin sjukdomshistoria på sin biologiska pappas sida har skapat en viss oro.
1: Då har jag känt att det blir som en chansning, för att det är ju inte så att vården inte ger en mediciner som kan öka risken för blodpropp till exempel, för att man inte vet hela sitt ursprung. Och då har jag känt att det blir liksom en chansning. Jag kanske har jättemycket anlag för att få massor med blod. Det vet man ju inte. Så det har jag tänkt på mycket.
2: Men hon vet att om hon vill så kan hon få veta, tids nog. Anna Carolina blir vuxen och kan nu välja att ringa sjukhuset och begära ut uppgifterna om vem hennes donator är. Och hon närmar sig det tillfälle hon valt som det rätta. För Anna Carolina är på väg att bli förälder.
1: För det har lovat mig sen jag var liten. Jag kommer att ta reda på det när jag ska få barn. Därför de ska aldrig behöva fundera över det här som jag har gjort. Så sen så blev jag gravid och då bara nu får jag bara göra det.
2: Hon ringer sjukhuset där hon blev till. Men mottagandet blir inte som hon förväntat sig. Svaret om när hon ska få uppgifterna dröjer och veckorna går.
1: Och det var många, många vändor fram och tillbaka och jag låg på.
2: Det kommer ta lång tid innan Anna Carolina får besked. Men slutligen kommer det.
1: Till slut fick jag ett samtal om att de inte hade något, att det fanns ingen information. Tyvärr, det är borta. Det finns inget. Och då var jag höggravid och det var jättetufft faktiskt.
2: Uppgifterna om vem som donerat spermier har tappats bort. Ingen kan ge svar till Anna Carolina om vem hennes donator är.
1: Jag har gått omkring med tron, eller ja, alla har sagt till mig. Lagen har sagt till mig, mina föräldrar har sagt till mig, allting, att det kan jag ta reda på. Jag har rätt till det, jag har inte en anonym donator och jag har ju hela mitt liv, det har ju varit en del av vem jag är och mitt ursprung. Och sen så bara, kunde man bara ta bort det genom att ringa och säga jag ber om ursäkt, ja det var väldigt tråkigt. Det var riktigt, riktigt tufft.
2: Här följer en process som drar ut på tiden. Samtidigt som Anna Carolinas liv fortgår. Hon får sitt första barn, blir gravid med sitt andra och får då ytterligare en bekräftelse från sjukhuset på att några uppgifter om vem hennes donator är inte gått att hitta.
1: blev det en IVA-anmälan och det blev lite sådana grejer. Men det enda det resulterar är ju att ja, nej, de har gjort fel. Det finns ingenting någon kan göra. Typ. Så där var ju dörren stängd.
2: Vid det här laget lever inte Anna Karolinas pappa som hon vuxit upp med längre. Men beskedet om de borttappade uppgifterna är jobbigt även för Anna Karolinas mamma som alltid sagt och trott att hennes dotter kunde få veta sitt genetiska ursprung när hon var vuxen.
1: Så det blev ju, hon sa det känns som jag har ljugit, ja men det är inte du som har ljugit. Så jag blev arg, jag blev jättearg och tänkte jag orkar inte det här nu. Och det var också, då var det full pandemi och jag var gravid och hade en ettåring. Hade inte riktigt tid och energi, men jag tänkte jag samlar mina trupper inombords tids nog. Det här tänker jag inte låta gå förbi, och inte bara för min skull utan även för andras skull. Det är kränkande liksom.
2: Hon tänker på sina barn som även de i och med det här kommer leva i ovetskap.
1: Jag kommer inte kunna säga till mina barn deras genetiska ursprung. Jag kan inte garantera att de inte gifter sig med en nära släkting. Alla de bitarna. Klart, jättetufft. Men sen kom det ett tillfälle. Inte så jättelång tid efter. För min dotter var fortfarande, hon var inte ett. Hon som var i magen när jag fick veta att det var helt kört. Liksom. Och då kom det upp om det här programmet då. Bara kom upp på min Instagram.
2: Det är ett inlägg från SVT som söker personer som vill ta reda på sitt genetiska ursprung till serien Genjägarna.
1: Jag skriver dit och ser. Jag skickar in dit liksom.
3: Och vi återkommer till Anna Karolina om en liten stund. För nu ska vi fördjupa oss i den forskning som finns kring de här donationsfamiljerna. Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå, har studerat familjer under 20 år. Vad finns det för kunskap om de här barnen och familjerna?
4: Ja, alltså till att börja med kan vi ju säga att det som vi har koll på i Sverige, det är ju vilka som har blivit till med donation i Sverige, alltså på svenska kliniker. Vi har faktiskt inga uppgifter om de som har kommit till genom donation utomlands eller genom helt privata arrangemang. Så det är liksom en disclaimer, de vet vi ingenting om.
3: Så alla de kvinnorna som åkte till Danmark till exempel, de vet vi ingenting om?
4: Nej, det vet vi inte. Men när det gäller de som har fått barn på svenska kliniker, där har vi åtminstone koll på hur många de är. Så att genom statistik som finns offentlig så vet jag att det finns över 10 000 barn som har fötts med donerade ägg eller spermier på svenska kliniker. Och de har fötts de sista 40 åren ungefär. Av dem är ungefär 1500 vuxna nu. Så det är en ganska liten grupp. Och de här 1500, de har faktiskt inte anonyma donatorer, utan de har blivit till i den lagstiftningen som gällde från 85. Det vill säga att de har möjlighet, precis som Anna Karolina, att ta reda på vem deras donator är.
3: Mm. Men i hennes fall funkar det ju inte, trots att det fanns rätt. Det kanske är flera som är i samma situation.
4: Alltså så här, jag gjorde faktiskt en undersökning tillsammans med mina kollegor där vi tog kontakt med klinikerna för att få göra en studie på alla som sökte information om sin donator i Sverige. Och av 900 som var vuxna vid den tidpunkten så var det faktiskt bara 60 totalt som tog kontakt med klinikerna för att få veta uppgifter om sin donator.
3: Mm, så det är inte så många ändå?
4: Det var väldigt få.
3: Och då vet man inte om det beror på att de inte visste om att de...
4: Nej.
3: Att de var tillkomna via donator.
4: Precis.
3: För det här är i största delen heterosexuella par som vi pratar om.
4: Det var bara heterosexuella par då. Och det var bara heterosexuella par som hade fått barn med spermadonation.
3: Mm.
4: Men av de här 60 personerna så var det faktiskt 40 som gick med i vår studie. Och förutom Anna Karolina som då inte fick uppgifter om sin donator, så var det inga andra som rapporterade att de inte, alltså att de förnekades den uppgiften. Så att jag tror inte att det är så vanligt.
3: Nej. För du har ju gjort den här studien du pratade om, det är alltså en långtidsstudie där man under 20 år har följt.
4: Alltså barnen, just det som jag pratar om nu är faktiskt inte en långtidsstudie. Nej. Men vi har faktiskt också gjort då, för 20 år sedan så startade vi en studie där vi inbjöd alla par i hela Sverige som startade donationsbehandling. Och det var 450 par, både samkönade och olikkönade, som vi har följt under 20 år. Så att där har vi möjlighet att se hur föräldrar har förhållit sig till det här med att ha fått barn med donation, hur de har pratat med sina barn. Och nu vid den senaste uppföljningen så har vi också frågat barnen själva, alltså som nu är tonåringar.
3: Och det är ju det som vi pratar ju om barnens fokus. Precis. Här idag. Så vad säger de här tonåringarna då?
4: Ja, men tonåringarna, vi frågade dem hur de tänkt om donationen och om de var intresserade av att få information om sin donator. Och då var det drygt hälften som sa att de hade planerat att söka information om sin donator någon gång. Antingen så fort som möjligt eller någon gång i framtiden. Och ungefär en tredjedel var faktiskt osäkra och hade inte bestämt sig. Och några hade inga sådana planer.
3: Mm. Finns det några, kan man säga någonting om hur de mår då i relation till någon slags medelbefolkning? Eller?
4: Jo, men vi har ju faktiskt frågat både deras föräldrar och dem själva hur liksom familjen fungerar och hur nära de känner sig till varandra, hur anknytningen är mellan föräldrar och barn. Och de verkar må väldigt bra. Alltså det är välfungerande familjer och välfungerande tonåringar.
3: Mm. Och i det här fallet så var det ju då uppenbart att alla kände till sitt ursprung.
4: De tonåringar som vi har haft med i vår studie, det är förstås bara de som vet om hur de har blivit till. Mm. Det har vi kollat via deras föräldrar först.
3: För man skulle säga det att det finns idag, så är det så att man rekommenderas, eller man ska tala om för barnen att de är tillkommat så här. Men det finns ju ingen som kontrollerar det.
4: Nej, precis. Nej.
3: Ja. Det är inte så att myndigheterna kliver in när de är 18 och skickar ett brev där det står.
4: Nej. Alltså sånt diskuteras faktiskt i andra länder att man skulle göra. Men i Sverige så är det inte så. Och det registreras ju inte heller någonstans att man har blivit till med donation, står inte i födelseregistret eller någonting sånt. Mm. Så det enda sättet att få reda på det är liksom vad ens föräldrar berättar det för en, eller om man gör ett gentest. Mm.
3: Men det som den här studien visar så här långt är inte att de mår på något vis dåligt av det här, eller?
4: Nej. Precis. Och det är också i linje med vad man har sett internationellt. Det finns, alltså de studier som har gjorts visar att personer som har blivit till med donation, de mår lika bra som andra människor. Och det verkar inte heller spela någon stor roll för måendet om man vet om vem ens donator är eller har möjlighet att ta reda på det eller inte.
3: Mm. Vi kan fråga en av dem direkt, för här i studion finns också Leontin Olsbjörk som är en av dem som har lyft den här frågan på ditt Instagramkonto bland annat. Jag ska ju säga också till trogna kropp- och själlyssnare, ni kanske redan känner igen ditt namn eftersom du är reporterpraktikant här på redaktionen under just den här hösten. Men idag är du här i egenskap av studiogäst eftersom du är en av dem då donatorskapade barnen som vuxit upp till vuxna. Kan du berätta lite grann om hur du blev till?
5: Ja, men jag har ju alltid liksom vetat om att min mamma ville ha barn, men ingen man. Så att hon åkte till Danmark 1996 och använde sig av donerade spermier, helt enkelt.
3: Och du har också en tvilling, bror.
5: Ja, precis. Så det har varit vår familj. Jag med mamma och min tvillingbror och en hund och ett katter.
3: Ja, precis. Har du vetat, hur länge har du vetat om att din, så att säga, biologiska pappa var en donator?
5: Alltid. Jag minns inget före och efter. Det har alltid varit ett väldigt naturligt samtal i vår familj. Så.
3: Och hur har du pratat om den här donatorn?
5: Ja, alltså vi har ju för det första aldrig riktigt pratat om honom som en donator, utan som en biologisk pappa. Och han har liksom kommit upp i samtal om, jag och min bror har bruna ögon, min mamma har blåa. Så att det var ganska uppenbart att det kommer från honom. Och då har man kunnat prata om det. En annan grej är så här, jag och min bror hade väldigt stora stortår när vi var små. Det pratade vi också om, att det måste komma från honom, för det kommer inte från mamma. Och så det har varit väldigt odramatiskt. Och jag har ofta sagt att vi inte pratat så mycket om det. Men det har vi, alltså på ett sätt. Men att det har liksom varit så naturligt i vardagen på ett sätt.
3: Och har ni då kallat honom, ja, de här tårna måste vi ha fått från pappa?
5: Ja.
3: Ja. Mm. Vad vet du om din donator?
5: Ja,
3: förutom att han troligen har bruna ögon.
5: Ja, det är i stort sett det vi visste. Vi trodde, eller det som man trodde då var ju att många var läkarstudenter. Så det tänkte jag.
3: Mm. Att för din mamma tog en anonym donator.
5: Det fanns bara anonyma på den tiden. Mm. Och hon fick ingen vidare information. Förutom att, att hon skulle vara brunögd då, någon anledning. Ja, så att det är det.
3: Och hur mycket har du funderat över det här själv då i ditt liv? Vi hörde ju Anna-Karolina här prata om att hon funderade på när hon var ute på grönbete. Hon var nervös att hon skulle träffa någon som hon var släkt med.
5: Ja, nej. Alltså, så har inte jag tänkt på det. Jag har ju också vetat att jag har en del syskon. Men vi tänkte att vi skulle vara ungefär 12 stycken. Och jag tänkte att...
3: För det var det beskedet man fick från kliniken.
5: Ja, det var det som min mamma fick höra när hon gjorde inseminationen då. Och jag tänkte att det är ju... Ja, vi är utspridda så att vi skulle springa på någon kändes inte så troligt så. Så det är inte någonting jag har gått och tänkt... Bara på skoj lite. Så.
3: Mm. Mm. Men så det har inte känts liksom viktigt för dig att du skulle få träffa din pappa, eller har du funderat på sånt?
5: Alltså, jag trodde ju inte att det var möjligt i och med att han var helt anonym och jag inte, då visste man ju inte om det här med DNA-tester. Så att det var ju vad jag var tvungen att förhålla mig till. Och på något sätt så accepterade jag det också. Och det är ju inte alla som gör det, men jag gjorde det. Så nej, jag tänkte nog aldrig att jag skulle få, liksom, få veta något så.
3: Vilka frågor har du fått då från omgivningen?
5: Ja, alltså inte så jättemycket. Det är ju inte, det är många som lever med en ensamstående mamma. Så. Men det är klart, alltså det är klart att folk har frågat lite. Och mycket så här, men vad vet du och vad vill du veta? Lite så. Men inte jättemycket mer än så faktiskt. Nej.
3: Men vad vet du om honom nu?
5: jag vet en del. Mm.
3: Mm. Men du har inte träffat honom?
5: Nej.
3: Nej. Vi ska vidare nu, vi ska ta en sväng till USA, för där är ju det här också väldigt vanligt förekommande. Och där finns en person som har diskuterat och lyft fram den här frågan, bland annat i sin podd Three Makes Baby. Och i en bok där hon ger tydliga råd om hur föräldrar till barn som kommer till genom donation bör agera. Vi ska höra Jana Rupnov.
6: I think it's great for parents to start saying little phrases like we needed help to have you when their child is a baby.
2: Jana Rupnov är efter alla sina samtal med personer som blivit till genom donation övertygad om att det bästa en förälder kan göra är att tidigt berätta för barnet om hur det blev till, gärna redan när barnet är en bebis.
6: More for the parents to get in the habit of speaking about their story openly. What we find is many parents, when they first speak of it openly, they may have some emotions, they might have some tears or some awkwardness. And so it's good to do that early before your child really notices any of that. They won't remember that. And then the more you do it, the more comfortable you become with it.
2: Bebisen själv kommer såklart inte minnas ögonblicket då föräldern berättar, men det blir ett sätt för föräldern att hantera egna känslor kring frågan och allt eftersom blir mer bekväm med att prata om saken, säger Jana Rupnov. Sen råder hon föräldrar att fortsätta berätta och prata om hur barnet blev till, om och igen genom hela barnets uppväxt.
6: I've seen unfortunately parents who hid the information from the child and the child found out in adulthood and it really caused trust issues and a break in the bond that they had with their parents. And the donor conceived adults have told me, if I can't trust my parents, then who can I trust?
2: Att först i vuxen ålder få reda på sanningen om sitt genetiska ursprung kan orsaka stora skador på relationen till föräldrarna, säger Jana Rupnov. I takt med att fler pratar om frågan och personer som blivit till genom donation berättar sina historier och upplevelser, så lyfts också frågan om hur industrin kring den här typen av donation faktiskt ser ut. vilka regelverk som finns och hur många personer en och samma donator kan ge upphov till.
6: It's really difficult on families that have used a donor and the donor-conceived child to find out later in life that they have hundreds of half-siblings, genetic half-siblings in the world. It makes them feel often like a commodity. They don't feel like a unique individual. They never know the end. They never know if somebody they see in the airport that looks like them, well, maybe they're related to them. And that lack of knowing can create a lot of unease for donor-conceived people.
2: De långsiktiga konsekvenserna för personer som upptäcker sig ha mängder av halvsyskon kan vara stora, säger Jana Rapnow. Att inte veta hur många halvsyskon som finns, att känna sig som en handelsvara och förvirring kring hur man förväntas känna och knyta an till ett biologiskt halvsyskon kan bli en stor börda, säger hon.
6: They aren't sure how they're supposed to be connected. Sometimes they feel confused, like they're supposed to feel like it's a sibling that they grew up with, but that's not the same, and it's not going to feel the same. We've also had, unfortunately, stories of donor-conceived people being half-brother and sister and dating each other and not realizing it.
2: Hon hoppas det ska införas nya gränser för hur många barn en donator får ge upphov till. Vikten av transparens och öppenhet är Jana Rapnows tydliga medskick till föräldrar som har barn som kommit till genom donation. Men hon skickar även med råd till hur omgivningen utanför den närmsta familjen ska agera.
6: Accepting and embracing the child for who they are, their uniqueness, and enjoying even the traits that maybe they didn't come from the family they're being raised in, maybe they came genetically from the donor. Really embracing those traits and characteristics and celebrating those as well as the traits that came from the genetics of the family that's raising them. So I think just being able to see that other side of who the child might be is super important for the child's identity and self-acceptance.
3: Att omfamna och fira barnet för vem den är och hylla egenskaper som kommer både från barnets familj och donatorn är något som omgivningen kan göra för att stärka barnets självacceptans, sa Jana Rupov. Här i studion finns Claudia Lampik som forskat om donatorsfamiljer i Sverige och Leontine Olsbjörk som själv är donatorskapad. Vad säger ni om det här med att vara öppen redan med riktigt små barn? Vad säger du, Claudia? Vad är det en poäng med det?
4: Ja, men jag håller helt med om det. Mm. Och det är också vad som har kommit fram när vi intervjuat föräldrar. Att de har själva sagt att de har gjort det alltså redan på skötbordet. Liksom börjat prata med barnet för att man just kunna liksom lasta av sig sina känslor. För man kanske är ledsen i början och då vill man inte belasta barnet med det. Mm. Och man vänjer sig vid att använda de här orden och så.
3: Att man övar sig på att ta om för sitt barn. Ja, att få en naturlig relation till det här med donation. Vad tänker du, Leontine?
5: Nej, men jag håller också helt med. Nej, men jag tycker det är absolut det bästa att göra, och även om barnet inte förstår, så att barnet inte ska känna att det här är en obekväm historia eller att föräldrarna är obekväma med orden. Att det är viktigt

0: som har upptäckt via liksom, DNA-appen när de har hittat oss andra halvsyskon att, ja, att de har kommit till på det sättet då.
1: Och vad, hur har de uppfattat det och upplevt det?
0: Ja, nej men jag tror att det verkar som att många går in i någon slags förnekelse först. Tänker att det måste bli något fel. Och vissa gör liksom om ett DNA-test och får samma resultat. Och sånt. Och det är ju jättejobbigt. Uppfattar jag att många tycker. Att liksom få reda på att ens föräldrar inte har berättat sanningen. Och att det som de tror är dem inte kanske är helt dem. Att det är mer till.
1: Mm. Det blir som att ha levt i någon slags lögn på något sätt. Jana nämnde ju också det här med donerad sperma och ägg som ju är en del av en stor kommersiell marknad som är ganska oreglerad i och med att den är internationellt och att man då kan ha ett stort antal halvsyskon. Och du växte ju upp då med trodde att du skulle ha potentiellt 12 stycken halvsyskon. Mm. Men hur har det där, vad har hänt med det där?
0: Ja, nej, men det började med att när jag tog det här DNA-testet så fick jag 7 halvsyskon och kom i kontakt med en halvsyster som berättade att nu var vi 16 stycken som vi kände till. Och redan då fattade jag att det här är någonting som inte stämmer från de 12 vi skulle vara. Det kan ju bli tvillingar och sånt, men det var inte heller rimligt att vi alla skulle ha tagit DNA-test. Och sen så berättade min halvsyster att det vanliga är att man har runt 70-80 stycken. Och att hon också har räknat på hur många vi då borde vara och att det är någonstans runt där.
1: Och de har då dykt upp, för du har tagit DNA-test och lagt in i någon sån här databas då, eller?
0: Ja.
1: Och hur dyker de här syskonen upp?
0: Ja, alltså man ska ju få ett mejl och det trodde jag väl att jag skulle få. Men de dyker upp, alltså det är som 3 olika kategorier. Nära familj, stor familj och avlägsna släktingar. Så igår såg jag att jag hade liksom ökat en siffra på min nära familj och att jag hade fått ett nytt halvsyskon där. Då.
1: Hur känns det när det dyker upp halvsyskon på det här sättet?
0: Ja, alltså nu har jag ju vant mig, för jag har ju så många och varit med om det förr. I början var det väldigt märkligt. Och nu tänker man väl kanske mest på hur den personen känner. Att hitta alla oss och kanske inte förvänta sig att vi ska existera överhuvudtaget och ha den här kopplingen.
1: Mm. Men blir det någon slags existentiell... väcker det något existentiella funderingar? Jana Rupnov nämnde att någon kunde känna sig lite som en handelsvara eller inte så unik. Eller hur? Eller vad är det för tankar och känslor som det väcker?
0: Ja, men absolut. Det är ju, vi finns ju lite till för att man har liksom, det är ekonomiskt väldigt effektivt att använda samma donator många, många gånger. Ganska obegränsat. Så absolut, man pratar ju om massproduktion. Så, och det håller jag med om.
1: Mm. Mm. Vad säger du, Claudia?
2: Alltså det här med att man kan ha väldigt många halvsyskon, det förstår jag verkligen att det måste vara väldigt konstigt. Liksom. Men de vuxna donatorbarn som jag har intervjuat, i vissa fall, så, alltså i Sverige, i vissa fall så hade de ju också fått kontakt med genetiska halvsyskon, men det var liksom ett mindre antal. Och de kunde också berätta om att det var ganska fint och härligt. Det kanske var någon som inte hade några syskon och plötsligen så får man, jag alltid önskat mig en stora syster, nu får jag det. Och att se likhet och kunna spegla sig i varandra. Alltså, jag vill också säga att det kan finnas positiva aspekter, det är inte bara dåligt liksom.
0: Ja, det håller jag med om, absolut. Det är inte, och det är, den syskonkontakten kan ju vara jätteviktig. Ja. Och jag tycker att vi måste bli bättre på att ta hand om den. Såklart, det kan betyda jättemycket att för första gången se någon man är lik. Så absolut, men när det blir de här stora skarorna så försvinner, kan det försvinna lite. Man blir den i mängden.
2: Ja.
1: Mm. Hur många syskon har du nu i dagsläget, som du vet om?
0: Ja, vi borde väl vara 29 stycken nu.
1: Mm. Ett skäl till att fundera över sitt genetiska arv, det handlar ju om då att förstå sig själv och vem man är. Och genetiken berättar ju inte bara om risken för sjukdomar, utan generna påverkar även personlighetsdragen. Sånt där som hur utåtriktad, samvetsgrann, neurotisk och vänliga vi är. Personligheten bestäms till 50% av genetik, det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lund.

0: Lunds universitet som jag pratade med häromdagen.
1: Alla kommer ha en genetisk botten i sin personlighet och sen kommer den konstitutionen att samspela med uppväxtmiljö och unika erfarenheter och sådär. Och det som möjligen är lite sensationellt i just den här diskursen med hur uppväxten och generna påverkar oss är ju att när det gäller personlighet så är det ytterst lite gemensam uppväxtmiljö med syskonen som faktiskt formar, utan det är mest de unika miljöupplevelserna. Första gången man åkte med pappa och fiskade, eller första gången man gick runt knuten på skolgården och tog en smygrök, eller första gången man fick ansvar och kanske åkte flygplan själv och sådär. Det skulle kunna vara formativa upplevelser då, som är helt unika för individen.
0: Och de är viktigare än hur det är i hemmet?
1: De är mycket viktigare på lång sikt då. Det visar sig att när man väl kommer ut ur sitt föräldrarhem framåt 18-20 eller någonting, då är det nästan ingenting kvar av just den gemensamma uppväxtmiljön, utan då är det bara ens egen genetik och de unika upplevelser man har haft under uppväxten då. Så man kan liksom inte riktigt skylla på att mamma och pappa hade ett kast hem. Möjligen kan man skylla på att mamma och pappa inte borde valt varandra rent genetiskt eller något sånt där lustigt då.
0: På vilket sätt kan det då vara värdefullt för en person att känna till sitt genetiska arv?
1: Det finns mängder med tvillingstudier de senaste 50 åren som med all önskvärd tydlighet visar att enäggstvillingar då, som delar genetik nästan fullt ut, som växer upp i olika miljöer, de är långt mer lika varandra än två syskon som växer upp 18 år i samma miljö, i samma familjehem, med samma pappas tjat vid middagsbordet eller vad det nu kan vara. Va? Och det visar då på genernas överträfflighet. Så man kan likna det vid frön som sås i jorden. I fröet finns ritningen till hur det blir. Och sen beror det lite på väder och vind och sol och allt möjligt, hur det sen formas och vilken potential det får. Men fröets ritning är det absolut mest centrala. Så i den mån ett barn inte ser likheter kanske med adoptivföräldrar och sådär, så är det helt i sin ordning då. Naturen verkar ha ordnat det så att du alltid kommer att vara mest lik din biologiska förälder, oavsett om du har interaktion med den eller inte. Och en liten nyansering då är ju att under själva uppväxten, då kan man ju faktiskt börja likna även föräldrar som man inte har en biologisk samröre med. Men det går ur, det varar ganska kortvarigt då. Så det kanske bara ett år eller två år senare så är det nästan ingen relation med den adopterade föräldern då, va?
0: Det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare, Leontin Olsbjörk. Är det här någonting du har funderat över, din genetiska ritning?
2: Ja,
0: det gäller personligheten.
2: Ja, men, och det är nog det jag har funderat på mest kanske. Just den, ja, men det, på ett identitetsplan. Så, varför är jag så här? Lite den typen av frågor. Så.
0: Funderar över om de här personlighetsdragen kommer från din pappa.
2: Ja, sen är jag väldigt lik min mamma, så att det är inte, ja, jag har alltid kunnat spegla mig ganska bra i henne. Så.
0: Mm. Är det här någonting som ni diskuterar bland andra av dina halvsyskon?
2: Ja, alltså, det är lite svårt för mig att prata om mina halvsyskon, så, men jag tänker när jag pratar med andra som har kommit till på det här sättet, så är det absolut en stor grej till som man pratar om. Kanske inte jättemycket om ens liksom, ursprung på så här, släktforskarnivå. Vissa är ju jätteintresserade av det också. Men det finns mycket olika grenar i genetiken som är intresserat för oss.
0: Plötsligt känns det ju, när man hör honom här, så känns det ju ganska rimligt att till exempel en donator, lika väl som man uppger hur lång man är och vilken färg man har på ögonen, att man uppger vilka hobbies man har eller sådär. Även fast man inte har tänkt innan att det skulle spela någon roll.
2: Ja, du tänker liksom innan man donerar. Mm. Ja, nej men, ja, jag är lite tveksam till det. Det är klart att jag tror att väldigt mycket av det också har med det personliga mötet att göra. Att man har någonting man kan dela liksom direkt till varandra och kanske inte att man läser på ett papper att man har en genetisk okänd förälder som gillar fotboll. Så,
0: Claudia Lampik, är det någonting, går det att få reda på personligheten hos en donator i Sverige?
3: Vi har faktiskt gjort en undersökning där vi frågade donatorerna just om personlighetsaspekter. Men vi har inte kopplat dem till deras barn eller någonting sånt. Det som vi kunde se bara generellt är att både äggdonatorer och spermadonatorer var liksom mogna människor som liksom tänkte över sina beslut och så vidare. Alltså ansvarsfulla. Så. Mm. Men vad tänkte säga om det här med personlighet? Man måste ju också komma ihåg att man är ju liksom inte en summa av sin mammas och sin pappas personlighet. Och alla som har barn eller som har träffat på två syskon som har samma biologiska föräldrar kan ändå förvånas över hur olika de kan vara. Och det är inte alls säkert att man kan härleda något personlighetsdrag eller intresse eller någonting sånt till någon del av föräldrarna. Så att, men det är väldigt vanligt att donatorbarn själva och också föräldrar som har fått barn med donation tänker så. Alltså om de ser något drag hos sina barn som de inte kan härleda till sig själva, att de tänker det måste komma från donatorn. Mm. Men det är inte säkert att det gör det.
0: Nej. Vi ska tillbaka nu till Anna-Karolina Pettersson som vi hörde i början av programmet, som efter ett misslyckat försök att få reda på sin donators identitet en dag såg en efterlysning från SVT som sökte personer som ville ta reda på sitt genetiska ursprung.
4: Ja, så jag bara satte mig ner, skrev ett mejl, skickade in det och blev uppringd samma dag tror jag, eller dagen efter.
5: Egentligen ville Anna-Karolina inte vara med i TV. Men hon känner samtidigt att hon själv längtat efter att se personer att speglas i och höra berättelser från andra som blivit till genom donation. Om inte annat så kan hennes medverkan i TV ge det till någon annan, tänker hon.
4: Sen började liksom den processen och mitt mål med det var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig fokus, det är aldrig perspektivet från barnen, och om det är från barnen så är det små barn. Men vi blir vuxna också och det här är ingenting nytt.
5: Anna-Karolina får via tv-programmet möjlighet att DNA-testa sig. Och tv-produktionsteamet sätter sedan igång för att leta reda på vem mannen som donerat spermier är. Till slut finns ett namn att lämna över till Anna-Karolina.
4: Det jag får veta till slut, det är ju identiteten på min donator då, och att han lever inte längre.
5: Mannen som donerat sina spermier är död sedan många år tillbaka i tiden. Han dog när Anna-Karolina bara var 3 år gammal.
4: Han levde inte längre, men han hade ju 2 bröder. Och en av de här bröderna, min farbror då, bor bredvid mitt jobb som jag hade då.
5: Över 100 mil från där Anna-Karolina blev till, men där hon nu bor, bor även hennes biologiska farbror. Hans villa går att se från Anna-Karolinas dåvarande arbetsplats.
4: Han visste inte om att hans bror hade donerat spermier. Ingen, vad jag vet, visste om det. När han blir uppringd liksom, från ingenstans och bara, ja, men du, vi... Skulle du kunna tänka dig att lämna ett DNA-test för vi behöver så här? Jaha, men det är ingen stor sak. Det är bara skicka ett kuvert. Alltså, gör det och liksom öppnar ändå sitt hjärta för mig. Så jag träffade honom i det här programmet. Min farbror, han heter Björn. Och även hans barn har varit så. Och hans sambo, Gudrun. De har varit så otroligt fina. Alltså jag har fått en tro på typ godhet eller mellanmänskliga relationer och, som jag inte hade tänkt på innan att jag inte trodde på. Det var så, ja men det var så, jag blev typ rörd när jag tänkte på det, för att det var så en helt främmande, vi var helt totala främlingar för varandra, sätter oss ner och pratar och äter och liksom han har med foton och berättar liksom så mycket han bara kan, för att han vill verkligen, ja men han vill dela med sig. Han sa en sån vacker sak, för jag tror det var precis runt en påsk där, och Jesus återuppståndelse, och han bara, du är ju på ett sätt en återuppståndelse av min bror liksom. Och sen blev jag inbjuden av min farbror hem till honom ett tag efter. Och han är så fin. Och hans sambo också. Visade mig hela huset, varenda liten del och alla växter. Och visade mig toaletterna och badrummen. Och Gudrun sa, men Björn, inte brukar vi väl ta rundtur inne på badrummet när vi får gäster? Jag bara, ska vi göra. Och jag fick, vi satt och drack kaffe där, pratade. Och vi pratade, liksom, alla vi tre var där i så många timmar. Vi satt och pratade om saker som man kanske inte ens pratar med sina vänner om. Alltså saker och tankar om alla möjliga grejer. Där satt jag i deras vardagsrum och vi visste inte om varandras existens för 2 veckor sedan. De har inga skyldigheter gentemot mig, ingenting. Så att vi drack kaffe och sen så frågade någon av dem så här, ja, du kanske undrar varför vi dricker ur de här konstiga kopparna. Jag bara, nej, det var bara vanliga jättesöta kaffekoppar. Ja, men det här är din biologiska farmors kaffeservis. Och hon dog då när min Donato var liten. Och han tog med sig den kaffeservisen när han flyttade hemifrån. Och sen när han dog så tog Björn den. Det kändes ju sådär svindlande på något sätt att sitta där och dricka det. Men det var också en sån otroligt fin gest att de hade dukat fram det här. Och då sa Björn att ja, den är väl inte värd något. Liksom, men det är, du kan ju ta den, det är ju ingen stor sak. Du kan ju sälja den om du vill eller liksom så. Men jag kände ju att han ville... Jag fick ju den här kaffeservisen. Vilket ju var... Det är nog bland det finaste någon har gjort för mig. För jag vet att den betydde någonting för honom. Och han gav den till mig och jag var en främling. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag är så, så tacksam för hur hela den familjen har tagit emot mig. Och ja, fantastiskt. Helt fantastiskt.
5: Och det finns fler familjemedlemmar som Anna Carolina blir introducerad till. Sina biologiska kusiner.
4: De hade ingen kusin, trodde de. Så de var så glada att de hade fått en kusin. Så vi hade en kusinträff. Jag blev bjuden att träffa 3 kusiner, där systrar. Jättefint.
5: Men om Anna Carolina har fler syskon, om donationen hennes biologiska pappa gjorde ledde till fler barn, det vet hon inte. Och det är något som hon fortfarande undrar över.
4: Jag känner i mitt hjärta och har alltid gjort att det finns syskon. Jag vet det. Jag bara vet det. Jag känner det. Och det tänker jag på varje vecka.
5: I det offentliga samtalet om frågan kring att skaffa barn genom donation så framhåller Anna Carolina vikten av att barnperspektivet får ta plats. Och hon menar att öppenhet och transparens gentemot barnet kring hur det kom till är avgörande.
4: Berätta det för barnen så fort som möjligt. Det kommer inte bli lättare att göra det sen. Och för varje dag man väntar så blir sveket en dag längre.
5: Relationen med hennes farbror Björn och hans familj betyder mycket. Och hon har fått se bilder på sin donator som barn och fått höra berättelsen om honom. Nu har hon hela bilden av sitt genetiska arv och vet var hennes egen dotters drag kommer ifrån.
4: Man kan se sådana tydliga likheter med det här vita, jättelockiga håret. Och det, ja, men så. Och jag har ett alvöra som jag brukar kalla det. Ett öra som är lite spetsigt. Och det har min dotter också och även min donator. Så det är också sådär, här, hon har liksom knutit ihop det på något vis.
5: Och det dröjde inte lång tid efter att hon kommit i kontakt med sin farbror Björn som det blir tydligt att han hjälpt henne att fylla i viktiga luckor.
4: Väldigt kort efter det här hände så fick min son ett krampanfall. Och jag fick åka in med ambulans med honom och det var fruktansvärt. Nu var det feberkramp, men det var en ovanlig feberkramp. För den satte i över 45 minuter trots att de medicinerade, så det var fruktansvärt. Men då när vi kommer in där på akuten med ambulansen och alla läkarna grejer med honom. Och så går någon med mig lite åt sidan och frågar så här, vad har ni, hur ser det ut med liksom sjukdoms... Har ni några ärftliga sjukdomar? Hur ser det ut med blodproppar? Och det var första gången i hela mitt liv som jag visste det så jag kunde svara. Och det var mitt i allt det hemska så var det så... Det var så skönt för jag kände att men jag visste och de behövde inte chansa. Nu gick det också väldigt bra med min son. Det ordnade sig, allt blev bra. Men det var, ja, fick jag ett kvitto på att jag, det var bra, allt detta slitet var värt det liksom.
0: Claudia Lampik, professor i Umeå som forskar om familjer som fått barn med hjälp av donatorer, och Leontin Olsbjörk som själv är donatorskapad person finns här i studion. Vad tänker ni när ni hör Anna Karolinas historia? Vad tänker du, Leontin?
2: Nej, men jag blev väldigt rörd. Jätterörd blev jag.
0: Väldigt starkt, att starka känslor som du väcker att hitta släktingar.
2: Och det är det ju, för att det är ju en unik koppling. Som man säger, det är ju liksom främmande människor, men man delar ju ändå någonting.
0: Men det kan ju också vara precis vad som helst som väntar.
2: Det kan det, och inte alla får ju det här mottagandet.
0: Nej. Så. Vad tänker du, Claudia?
3: Jo, jag tänker också på att det var ju ingen som visste att den här mannen hade donerat. Så det är också en sak som är ganska vanligt i det här sammanhanget. Att liksom, man råkar på en massa hemligheter. Man kanske får kontakt med genetiska halvsyskon som inte vet om att de har blivit till med donation. Eller med donatorns egna barn som inte vet att deras pappa har donerat. Så att det är så mycket hemligheter, liksom som ett getingbo som man ger sig in på. Och det finns liksom inga anvisningar, finns inga skript, hur ska jag förhålla mig?
0: Men det rent medicinska var ju väldigt viktigt för Anna Karolina. Är det ofta viktigt för...
3: Ja, precis. Det har vi sett i våra egna studier också. Att det som både vuxna och de här tonåringarna jag berättade om förut, det som de vill veta om donatorn är just liksom, finns det sjukdomar i släkten? Och också lite annan bakgrund, är man lik och sådär. Men just sjukdomar i släkten, det är vanligt, att det vill man ha koll på.
0: Leontin, vi har ju pratat om själva industrin här nu, att det säljs ju... sperma kors och tvärs över jorden, och det finns vissa som är pappa till enormt många olika personer. Vad tycker du att vi ska tänka på framöver här nu för att minska risken för att det här fortsätter?
2: Ja, alltså det är svårt. Man kan ju prata om lagändringar och massa sånt. Det är ju SMER, Statens medicinsk-etiska råd, har ju lyft det med de övriga nordiska länderna. Vi får se vart det tar vägen. Men sen så tror jag också att vi behöver liksom tänka om kring kanske hur vi bildar familj.
0: Så. Hur då?
2: Nej, men att det kanske inte fler och fler vill använda sig av, eller behöver använda sig av en tredje person. Och det kanske inte är liksom alltid donation som är sättet där, utan kanske mer med föräldraskap eller känd donation och sånt. Där det inte blir de här överraskningarna eller stora stegen man ska ta när man står där när man är 18. Eller ja, hemligheter i DNA-appar som dyker upp. Jag tror vi behöver tänka mer kring det.
0: Att man till exempel skulle kunna, en ensamstående person skulle kunna skaffa barn med en vän eller en bekant?
2: Ja, alltså, det inte alltid behöver vara en kärleksrelation. Att det inte alltid är kanske den kärnfamiljsstrukturen som alla behöver sträva efter. Utan att man kan göra på andra sätt.
0: Vi har pratat om den här tystnaden som det är, Claudia. Jag vet att du vill skicka med ännu en gång ett budskap till alla föräldrar.
3: Ja. Nej, men tack. Nej, men för nu har du kommit upp det här vikten av att börja prata tidigt med sina barn om deras ursprung. Gärna vid skötbordet. Om vi har pratat om svek som man kan känna om ens föräldrar inte har berättat. Men jag vill verkligen skicka med att det är aldrig för sent för föräldrar att prata med sina barn om deras genetiska ursprung. Det är alltid bättre att ens föräldrar berättar det här för en, än att man får reda på det via gentest eller på något annat vis. Så att då kanske man behöver liksom vara beredd på att behöva förklara varför vi inte har gjort det förrän nu. Men det är alltid bättre.
0: Leontin.
2: Och sen vill jag också säga lite fort att även om det är mycket genetik som formar en, så betyder ju inte det att man får en dålig relation med sina sociala familjemedlemmar som man inte delar genetik med. Det kan man fortfarande ha, och det visar ju vi hela tiden att det går. Men jag hoppas att det finns en större förståelse varför man vill veta var man kommer ifrån och vilka man är släkt med. Och att det inte handlar om att man ska ersätta sin familj eller något sånt.
0: Man behöver inte vara besviken på sina sociala föräldrar eller vad man ska kalla det för att man ska söka den här informationen.
2: Nej.
0: Sist här, Leontin Olsbjörk, själv donatorskapad person som diskuterar frågan via sitt Instagram-konto. I studion var även Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå som forskat om barn som kommit till via donation. Vi hörde också Anna-Karolina Pettersson, amerikanska psykoterapeuten Jana Rupnov och personlighetsforskaren Petri Kajonius från Lunds universitet. Reporter var Olivia Sandell och det här var en repris från 2025. Nästa veckas Kropp och själ handlar om det här med misslyckanden. De flesta talar ganska tyst om havererade projekt och spruckna drömmar. Men varför gör vi det egentligen? Det är knappast de allra mest perfekta personerna vi älskar mest. Borde vi bjussa på våra haverier? Det handlar om nästa vecka. Producent idag Stina Näslund, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
6: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
7: Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiska pappa. Men det visar sig att han kommer för sent.
8: Jag fick ju inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
7: Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen.
8: Det var ju rullgardiner kan man säga.
7: Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
9: Klockan är 11. Det är dags för Ekonyheter.
10: Här är Ekot. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom, uppger migrationsminister Johan Forssell för SVT Nyheter. Fallet handlar om en då 16-årig kvinna som våldtogs i en gångtunnel i Skellefteå hösten 2024. Gärningsmannen, en 18-årig från Eritrea, dömdes i september i fjol av hovrätten till 3 års fängelse men inte till utvisning. Brottet ansågs inte vara tillräckligt grovt för att mannens skyddsstatus som flykting skulle hävas. Efter påtryckningar från Sveriges regering slår nu FN-organet UNHCR fast att våldtäkt är ett synnerligen grovt brott och därmed grund för utvisning. Kinas utrikesminister kommer idag till Sverige för första gången på 22 år. Wang Yi har bjudits in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
11: För oss är det viktigt att samtala med Kina för att främja svenska intressen. Vi måste få med Kina på klimatomställningen om vi ska kunna komma till rätta med de omfattande klimatproblemen som vi påminns om, inte minst den här sommaren. Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
12: Vilka problem ser du i Kina idag som påverkar vår relation negativt?
11: Det allra största hindret i vår relation till Kina, det är ju att de är en tydlig möjliggörare av Rysslands krigsföring i Ukraina. En stor del av de komponenter som används på slagfältet kommer från Kina och det här kommer jag naturligtvis att ta upp, liksom vårt konsulärfall där vi fortsätter att kräva att Gui Minhai ska släppas fri.
13: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
11: Vi fortsätter att jobba på en rad olika nivåer för att få Gui Minhai frisläppt. Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri.
10: Tobias Sandblad, reporter. Idag är det USAs nationaldag och landet firar 250 år som nation. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med temperaturer på nära 40 grader. Idag får Götaland och Svealand ganska soligt väder, men med en del stackmoln och i sydöstra Götaland samt västra Svealand lokala skurar. I södra Norrland mer växlande molnighet och främst i fjällen skurar, medan det i norra Norrland blir regn och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Allmänt omkring 20 grader sträcket, men i samband med regn runt 15 grader. Det avslutar nyheterna från Ekot när klockan blir 11:03. Marta Einstam, Karis.
6: P1, Sveriges Radio.
9: 11:03 är klockan, lördag förmiddag Och strax börjar medierna som varje vecka granskar aktuella publiceringar i nyhetsflödet. Idag bland annat om siffran att ryska soldater dör efter bara 30 minuter vid fronten. Och sen om en halvtimme.
14: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
15: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
16: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
17: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
16: Lyssna på Ekonomiekot extra.
9: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så fortsätter du lyssna på P1. 11:55 börjar Ekonomiekot extra. Nu dags för medierna med Martina Pierro.
18: Dagens Industri pekade ut en bankanställd kvinna för att ha en relation med en knarkkurir, men hade fel.
19: Satt hemma, nästan manisk, bara försökte hela tiden och förklara att det inte är jag. Men när man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
18: Ryktespridning bakom uppgiften om att ryska soldater stupar efter bara 30 minuter vid fronten.
20: En mycket, mycket diffus källanvisning som ligger till grund för den här uppgiften.
18: Och som journalisters opartiskhet, går det egentligen att studera vetenskapligt?
21: Alltså vänster-höger kommer vi åt bra, men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju svårare.
18: Du lyssnar på medierna med mig, Martina Pierro. Förra sommaren publicerade Dagens Industri ett avslöjande som satte skräck i den svenska bankvärlden. På en pixlad spaningsbild från polisen så kunde tidningen visa en bankanställd kvinna gå i armkrok med en knarkgrossist med nära kopplingar till den ökända gängtoppen Ismail Abdo. Enligt tidningen så hade paret en nära relation och i artikeln skrev de ut både vilken bank kvinnan jobbade på och att hennes tjänst handlade om just brottsbekämpning. En pang-story såklart, om den hade stämt. Men nu, ett år senare, så klandrar mediernas etiknämnd Dagens Industri för artikeln. Det var inte bara fel att bankkvinnan skulle ha haft en relation med den gängkriminella mannen eller överhuvudtaget någon form av samröre med honom. Det var dessutom en helt annan kvinna på bilden som DI publicerade.
22: Kan du berätta vad som har hänt?
19: Och den frågan ställer jag mig själv ibland, fortfarande. Vad var det som hände?
18: Vi kan kalla henne Emma. Hon jobbar på en stor bank med brottsbekämpning. Och för henne så börjar allt med ett telefonsamtal torsdag den 12 juni i fjol från en reporter på Dagens Industri.
19: Jag visste ju inte vem han var när han ringde mig innan allt det här hände. Så att jag uppfattade inte riktigt hans namn eller vart han sa att han ringde ifrån. Utan det jag reagerade på efter ett tag var att han sa någonting om att jag skulle ha en relation med en man som satt häktad för narkotika och vapenbrott. Och mina tankar började snurra. Är det en kriminell person som har fått tag i mitt nummer och ringer mig för att de har tagit reda på vad jag jobbar med? Så jag frågade honom vart sa du att du ringer ifrån, och när han sa Dagens Industri då la jag direkt på. Fick en extremt dålig magkänsla.
18: Anklagelserna mot henne framförs också till hennes arbetsgivare och Emma blir avstängd från sitt jobb. Det blir en helg av vånda och total förvirring. På söndagen publiceras artikeln där hon pekas ut för att ha en nära relation med en knarkkurir.
19: Det var en sån surrealistisk känsla. Jag hade ju gått hela helgen och undrat vad är det som händer. Så när artikeln kom ut, det första jag tänkte var mitt liv är över. Men det första jag sa var att det är inte jag på bilden. För att det var ju första gången jag fick se bilden som påstods var jag. Men jag såg ju direkt att det var inte jag. Det var en helt surrealistisk känsla.
1: Dagens Industri, de menar ju att de har anonymiserat, den här bilden är pixlad, det står inte ditt namn med och sådär. Upplever du att du var anonymiserad?
19: Absolut inte. Jag har jobbat x antal år på min arbetsplats, jag har ett relativt stort nätverk. Jag beskrevs så pass detaljerat i den här artikeln att min LinkedIn-profils statistik gick upp i besök med 500% ungefär efter.
18: I flera månader är hon avstängd från sitt jobb.
19: Satt hemma, nästan manisk, bara försökte hela tiden och förklara att det inte är jag. Men när man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
1: Hur mådde du av det här?
19: Fruktansvärt dåligt. Det är att sitta oskyldigt anklagad och bara ha sina egna ord att försvara sig med. Man har inget annat. Man har ju inga egentligen konkreta bevis. Det är en så, när man aldrig varit med om det förut, så är det en så fruktansvärd känsla. Att man i början inte är betrodd. Extremt hjälplöst kändes det.
18: I oktober i fjol är bankens egna internutredning klar. Det finns ingen anledning att tro att hon skulle haft samröre med mannen. Emma bestämmer sig för att anmäla publiceringen till medieombudsmannen Kaspar Opitz.
5: Ja, men det är att en helt oskyldig person då kopplas samman med ett av Sveriges värsta och mest brutala gäng. Alltså det är en oerhörd publicitetsskada såklart att bli sammankopplad med en sån sak när man är helt oskyldig.
18: I sin första inlaga till medieombudsmannen så skriver Emma att polisen bekräftat för banken att det inte är hon på bilden som DI publicerat. Men tidningens ansvariga utgivare Peter Fällman vill i sitt svar inte backa från publiceringen. Emma känner sig maktlös och kontaktar nu polisens utredare för att få deras hjälp att övertyga tidningen om att de har fel. I ett PM från polisen så skriver utredaren att Emma har pekats ut på felaktiga grunder.
1: Vad var det polisen kunde hjälpa dig med?
19: De kunde hjälpa mig med att dementera att det faktiskt inte var jag på bilden. Jag vet inte om mina ord till slut hade räckt för Dagens Industri att dementera uppgiften.
1: Hur vanligt är det att polisen är inblandad och kommer med sån här PM som underlag?
5: Alltså, väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Jag undrar om det någonsin har hänt tidigare.
18: Men trots polisens PM så vill Dagens Industri inte backa. Och det här får utredaren att i ännu ett PM skriva i versaler. Det är inte hon.
5: När polisen så tydligt säger det är inte hon på bilden, då det är klart att man drar öronen åt sig och hon är ju oskyldigt uthängd här, så att det är ju ett faktum.
18: Först efter polisens andra PM så backar DI från sin publicering.
5: Jag vet inte om det är 6-7 månader har den här publiceringen legat ute då, där hon oskyldigt då blir sammankopplad med ett brutalt kriminellt gäng, och det är klart en oerhörd publicitetsskada för henne. Hon har ju fått kämpa då väldigt, väldigt hårt för att få rentvå sig själv och få bort de här sakerna. Det är ju ganska ovanligt att man ser den stora ansträngning som en anmälare gör, som i det här fallet.
18: 7 månader efter sin ursprungspublicering så tar Dagens Industri ner artikeln. De gör nu en uppföljning med rubriken Nya polisuppgifter. Bankanställd umgicks inte med narkotikamisstänkt.
5: Den här nyhetsartikeln var ju korrekt, men det var ingen rättelse. Om jag som publicist hade pekat ut någon med så skadliga uppgifter på ett så allvarligt sätt, så hade jag nog vänt mig till den personen och bett om ursäkt. Ja, det förtjänar hon verkligen, så som hon har lidit av det här.
19: När jag såg den Då var det ju konstaterat att det var inte jag. Då hade jag nog förväntat mig att de drar tillbaka den gamla artikeln, ber om ursäkt, de har gjort fel. Istället publicerar Dagens Industri en ny artikel som att de har gjort en banbrytande ny upptäckt. Så för mig var det var ganska respektlöst.
3: Ja, det är jättebeklagligt att det har skett. Vi förlitade oss på uppgifter från källor som vi bedömde var trovärdiga.
18: Mikael Stengård är redaktionschef på DI. Varför höll ni fast vid er ursprungliga publicering ändå länge?
3: Så snart vi fick uppgifter som visade att polisutredningen pekade åt ett annat håll än vad våra källor gjorde gällande, så agerade vi direkt. Då tog vi bort artikeln och en uppföljande artikel publicerades.
18: Varför blev vinkeln där att det handlade om nya uppgifter snarare än att det var ni som hade begått något misstag?
3: Vi publicerade de nya uppgifterna vi hade och agerade när vi fick de nya uppgifterna.
18: Men det var inte riktigt som att ni kanske erkände att ni själva hade gjort något fel, utan det var snarare så att det var nya uppgifter som gjorde gällande att det var en annan kvinna. Hur resonerade ni där?
3: Det är återigen våra källuppgifter som jag inte kan gå in på, hur vi väljer att formulera oss och inte formulera oss.
18: Men du tycker inte att det var på sin plats att visa att ni hade haft fel från början?
3: Jag ska inte recensera vår arbetsgång här, utan det gör vi internt. Men hur vi jobbar internt och så med ursäkt och så vidare, det uppehåller vi internt på redaktionen.
18: Det var ju väldigt allvarliga anklagelser i den första artikeln mot den här kvinnan. Borde man inte verkligen vara stensäker på sin sak innan man publicerar en sån sak?
3: Verkligen. Och det är lite som jag varit inne på, det är våra källuppgifter som jag inte kan kommentera. Vi jobbar med våra källor tyvärr. Det kan jag tyvärr inte göra.
18: Nej, Dagens Industri vill inte säga flaska. Men nu, ett år efter den felaktiga uthängningen, så klandrar mediernas etiknämnd Dagens Industri. Och för medieombudsmannen är det här ett ärende som sticker ut på flera sätt.
5: Nej, men att man går så snett och att det blir så här fel, det är ju ovanligt. Det händer ju inte alls ofta. Och när det väl sker i de få tillfällen, då brukar ju mediet vara väldigt, ja, men ändå så här, pudla och be om ursäkt och så där. Det har ju inte riktigt skett i det här fallet, tycker jag.
18: Medieetiska nämnden konstaterar också att anonymiseringen inte var tillräcklig.
5: Jag brukar säga att även ett utpekande för en liten krets kan ju vara väldigt skadligt om uppgifterna som publiceras är väldigt kränkande. Och i det här fallet så är det ju otroligt skadliga uppgifter.
18: Upplever du att ni anonymiserade henne tillräckligt mycket i den första ursprungliga artikeln? Mikael Stengård på Dagens Industri igen.
3: Det är med ens uppgift att göra den medieetiska bedömningen och de har kommit fram till sitt beslut. Så det tänker jag inte recensera.
18: Men vad tycker du?
3: Jag tänker inte recensera det, som sagt. Det är inte min uppgift just nu.
18: Ni tyckte att ni anonymiserade tillräckligt mycket från första början?
3: När vi tog det publicistiska beslutet så ja, annars hade vi inte tagit det beslutet.
18: Tycker du att den här kvinnan har fått upprättelse nu?
3: Hur vi jobbar vidare med det här fallet internt, som sagt, det är ingenting jag kan kommentera.
18: Har ni haft någon egen kontakt med den här utpekade kvinnan?
3: Det är också något jag inte vill kommentera, hur vi jobbar med våra interna processer just nu i det här fallet. Tyvärr.
18: Och då gissar jag att du inte heller kommer vilja kommentera ifall ni har hört av er och typ bett om ursäkt eller så.
3: Nej, men som sagt, hur vi jobbar med våra interna processer just i det här fallet vill vi hålla för oss själva just nu.
18: Fanns det någon punkt där det vände för dig?
19: Det var när polisen hjälpte till att klargöra att det inte var jag. Men när det totalt vände för mig, det var nu, när klandret kom. Och det är nästan ett år senare. För nu känner jag att nu kan jag liksom stänga det här kapitlet och jag kan gå vidare.
18: Har någon från Dagens Industri bett om ursäkt till dig?
19: Nej, fortfarande inte än idag.
18: Sist här hörde vi bankkvinnan som vi kallar Emma. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått. Vårens mediepolitiska långbänk om att public service-bolagen ska få extra pengar på grund av ökade kostnader för marknätet tog ett litet steg i veckan. För i tisdags presenterade regeringen till sist en promemoria som föreslår att bolagen under detta och nästkommande år antingen kompenseras fullt ut eller till viss del för sina ökade kostnader. Det här innebär dock inte slutet, för förslaget ska ut på remiss och beslut kan tas först efter valet i höst. Sverigedemokraterna har i veckan sagt att de är emot att bolagen får ut mer pengar, och möjligtvis kan det avslöja varför förslaget dragit ut på tiden. Organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, som ofta används som källa för hur många journalister som dödats i Gazakriget, har tagit bort 8 namn från sin lista. Det här eftersom de visat sig strida för Hamas eller islamiska jihad. Ytterligare 12 namn har tagits bort av andra anledningar. Hela listan över dödade journalister i Gazakriget, som idag innefattar 209 namn, ska nu utredas, enligt CPJ.
2: I veckan har medierna brassat på med rubriker om kriget i Ukraina. Det nya för den här gången är de spektakulära uppgifterna om att en rysk soldat vid fronten i snitt bara överlever i 20-35 minuter. Putins usla facit, frontsoldaterna dör nästan direkt, var rubriken i Expressen. Ryska soldater dör inom 30 minuter på slagfältet, skrev Svenska Dagbladet. Mediernas reporter Edvin Ek har synat den här anmärkningsvärda siffran.
4: Mellan 20 och 35 minuter. Så länge överlever i snitt en rysk soldat som kommer till frontlinjen i Ukraina.
22: Ja, Kvartal, liksom alltså många andra redaktioner, fastnade i veckan för den här tydliga siffran. 20-35 minuter vid fronten, sen död. Men var kommer den här siffran egentligen ifrån?
23: Ja, från början är det väl att då får man börja med Foreign Policy då, som publicerade en text av en historiker.
22: Jack Werner är frilansjournalist med särskilt fokus på källkritikfrågor.
23: Och i den så hade han med en uppgift som han tillskrev ryska militärbloggare, som var att ryska soldater har en överlevnadstid på 35 minuter väl ute i fält.
22: Den här artikeln i den väl ansedda tidskriften Foreign Policy är alltså källan till veckans publiceringar. Än så länge en klassisk rewrite. Men sen är det ju frågan om var Foreign Policy fått sina uppgifter ifrån.
23: Det Foreign Policy hade gjort visade sig var att de hade hänvisat till en telegramkanal som var lite större, som hade en typ av nyhetsfunktion. Men missat att de hänvisade ju inte i själva verket till flera andra ryska militärbloggare just den här uppgiften om 35 minuter, utan de hänvisade till en rysk militärbloggare. Och den som tittade vidare på vad det var för rysk militärbloggare på Telegram, den upptäckte att den hade lite drygt 5000 följare, vilket är mycket lite i de här sammanhangen. Och ännu mer graverande, att det den skrev faktiskt var i stort sett: jag har läst det någonstans, att ryska soldater överlever i 35 minuter.
22: En visklek som startade i en rysk telegramblogg med 5000 följare är alltså den riktiga grunden till uppgifterna som kablades ut under veckan.
23: Och det verkar som att ingen har, väldigt få i alla fall, promenerat hela vägen tillbaka till den här ursprungskällan. Hade man gjort det hade man ju inte tagit det här på så värst stort allvar.
22: Men ändå har den här uppgiften fortsatt att spridas under veckan.
24: Joakim Paasikivi finns här i studion, geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling. God morgon.
25: God morgon.
22: I P1 Morgon fick en något skeptisk Joakim Paasikivi kommentera.
24: Hur ska man förstå den siffran, tycker du?
25: Egentligen inte alls. Alltså det är ju även på den ryska sidan stor variation mellan vilka uppgifter man har.
26: Joakim Paasikivi.
22: Jag ringer upp den medievana militärexperten.
26: Det är väldigt svårt att, åtminstone för mig, förhålla mig till de här siffrorna. Dels så vet jag inte vad jag skulle tjäna till. Alltså det är inte ett mått som går att använda till någonting. Dessutom så tror jag att det är väldigt svårt att få fram några vettiga tal. För i så fall, hur ska man räkna?
22: Är det något du ändå känner igen, att man som redaktion kanske vill pumpa ut en sån här konkret siffra snarare än ett liksom, tre minuters långt resonemang om hur det egentligen går för ukrainarna.
26: Visst, jag menar, naturligtvis blir det ingen bra rubrik av att antingen eller ett resonemang. Men just att det finns också en dragningskraft i olika påståenden som ser klatschiga ut.
22: Jack Werner har ända sedan 2014 granskat hur medier arbetar med källor från internet.
23: Information blir mer värdefull ju mer dyrköpt den är, och i krigsdimma så finns det väldigt få konkreta detaljer att ta fasta på. Här har vi en, 35 minuter, pangsmack, tydligt och bra. Det kanske är helt enkelt lockelsen där efter konkretion som gör att vi gör om då 2014 års, om jag ska vara helt ärlig, verkligen, verkligen dumma misstag.
18: Sist här, Jack Werner, frilansjournalist. Att svenska medier är systematiskt vänstervridna och partiska, ja, det har länge varit en återkommande kritik hos alternativmedier till höger. Men idag så hörs ju den här kritiken allt mer, även från företrädare för etablerade högerpartier i riksdagen. Svaret från svenska publicister brukar vara att forskningen visar att kritiken inte stämmer. Ofta hänvisas till en studie från Göteborgs universitet som sedan 1979 studerat svenska mediers bevakning av valrörelser. Men vad är det egentligen forskarna studerar i den här studien? Och minst lika viktigt, vad är det de inte undersöker? Johan Cedersjö har pratat med professor Bengt Johansson.
21: Vi försöker se till att vi kan upprätthålla tidsserien, så vi har ju planerat nu att vi ska göra som vi alltid gör. 4 veckor före valdagen så börjar vi undersöka de stora nyhetsredaktionernas bevakning.
0: Att studera och mäta graden av opartiskhet kan låta enkelt. Men den som orkar tänka några varv inser ganska snabbt att det är precis tvärtom. Trots att opartiskheten ständigt är i fokus i debatten om medier och journalistik är det ett svårfångat begrepp med många olika dimensioner. Men på Göteborgs universitet, där Bengt Johansson är professor, har de alltså sedan 1979 försökt. Och just att de har gjort det länge är viktigt, för det möjliggör jämförelser över tid.
21: När man pratar om hur medierna bevakar val, och så blir det lätt anekdotisk bevisföring om hur det var förr en gång i tiden, och så kan vi ju faktiskt visa att antingen var det ganska annorlunda eller också var det inte speciellt annorlunda alls. Men detta är ju, som alla vet, ett utsnitt. Det är ju inte hela verkligheten vi beskriver, utan det är ett utsnitt av verkligheten.
0: Medievalsundersökningen, som studien heter, är omfattande. Men trots det är den inte på långa vägar heltäckande. Utsnittet, skärvan av verkligheten som studeras, är valrapporteringen under de 4 sista veckorna inför ett val. Det handlar om rapporteringen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, och så huvudsändningarna av SVT:s Rapport, SR:s Ekot och TV4-nyheterna. I undersökningen 2022 valde forskarna även att ta med 2 nya medier med mer politisk profil, Nyheter Idag och Dagens ETC. Har ni några planer på vilka det blir i år?
21: Ja, det där är då inte satt ner foten riktigt, utan vi har väl funderat på vilka vi ska ha med och hur många. Men sen har vi en annan fundering om vi skulle göra en specialanalys av lite fler alternativa medier och göra det som en specialanalys på hur de bevakar valet. Så att vi får se vart vi landar. Vi har inte riktigt satt ner foten än.
7: För här har det ju hänt enormt mycket. Alltså det är ju spännande att bara tänka 4 år tillbaka hur mycket nytt det finns och hur stor påverkan det ändå har på den gemensamma valbevakningen.
21: Ja, det är ju också så att det har ju ändrat debatten ganska mycket. Alltså flera av dem som såg som väldigt alternativa förut kanske inte ses så alternativa idag, utan nästan räknas in liksom i en ganska, inte mainstream medie i Sverige, kanske inte långt därifrån. Så att medielandskapet förändras ju.
8: Moderaterna går till val på hårdare straff för män som begår våld i nära relationer.
0: Hur mycket utrymme får de olika partierna och politikerna? Vilka sakfrågor är det som dominerar? Hur konfliktfylld är rapporteringen och från vem? Är journalistiken rapporterande, analyserande eller kommenterande?
6: Att Socialdemokraterna väljer att göra det till sitt huvudnummer den här veckan, det ska nog ses i ljuset av att de har tappat till Vänsterpartiet. Det har visserligen...
0: Ja, sådana frågor, ganska fria från tolkning, är det som medievalsundersökningen är väldigt bra på att mäta. Förr mättes utrymmet i spaltcentimeter med linjal för att få fram exakta siffror. Men om sossar, moderater och de övriga får lika mycket tid och utrymme, det är ett ganska snävt perspektiv på det här med opartiskhet i mediebevakningen. Det större perspektivet, som den mer sofistikerade mediekritiken handlar om idag, berör ju inte total rättvisa i partipolitisk representation. Nej, den handlar ju snarare om att hela bevakningen i sig utgår från ett slags vänsterliberalt och progressivt grundakord.
10: Hur väl skulle du säga att, om du förstår det lite bredare begreppet av liksom opartiskhet, hur väl skulle du säga att den här studien kan svara på den typen av frågor?
21: Nej, vi kommer inte åt den så bra. Alltså vänster-höger kommer vi åt bra. Men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju svårare. Det är ju sakfrågorna oftast då. Hur man beskriver en sakfråga, hur man ramar in den, hur man gestaltar den. Och där har vi liksom inte kommit fram till något riktigt bra sätt som också går att göra både systematiskt och att det blir säkert och att vi gör det liksom bedömer det samma sätt och dessutom relativt kostnadseffektivt.
10: Vad är det som är så svårt?
21: För det är mycket mer bedömning. Alltså det som varit bra med vår undersökning som är bra, det är ju att den är väldigt enkel. Alltså vem pratar, vad pratar de om, vem pratar de om och gör de det positivt eller negativt. Och bedöma om en nyhetsvinkel är liksom, om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte. Och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv. Det är mycket mer en bedömning. Det är mycket, mycket svårt att göra och du måste gå igenom. Ska du då tröska igenom då 5-6 tusen artiklar och inslag? Det är svårt helt enkelt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är svårare.
10: Och en central fråga där... Tänker jag också, för det ni mäter är ju det som hamnar i medier till slut, det som faktiskt publiceras. Och en central fråga i den här kritiken mot att liksom det finns en bias i urvalet är ju det som, att det är det som inte hamnar i medier som också avslöjar en partiskhet så att säga.
21: Mm. Och det är ju en annan undersökning man får göra i så fall. Det kan ju inte sådana här typer av utbudsstudier svara på något sätt.
10: Du är ändå inne på någonstans att det går, eller ni tror att det går. Vilka typer av metoder tycker du är bäst på att fånga in den där lite bredare opartiskhetsbegreppet?
21: Nej, men oftast är det ju så att då är det ju mindre material. Då är det ju inte liksom den här typen av stora kvantitativa material, utan då är det oftast mer kvalitativa analyser på lite mer begränsat område. Man kanske går in på en viss fråga, en viss studie eller en viss perspektiv och tittar på hur den belyses då. Men det är möjligt att vi kommer längre när vi börjar jobba nu mer med sådana här big data-analyser som vi kan jobba med språkmodeller och se om... Det är i alla fall en möjlig väg. Jag säger inte att den är den enda, men man försöker och det finns en del liksom, lite lovande exempel på det.
11: Därför är det viktigt att opartiskheten eller partisken enligt vissa följs upp och granskas på ett bredare plan, vilket är en del av det nya sändningstillståndet.
0: Förra året fick public service-bolagen ett nytt sändningstillstånd som gäller från och med i år till 2033. I propositionen fastslog regeringen och Sverigedemokraterna att det under dessa år ska tas fram en ny forskningsstudie som belyser just opartiskheten i bolagens rapportering. Så här sa Sverigedemokraten Alexander Kristiansson i riksdagen.
11: Och det är bra för transparensen, i förlängningen demokratin, vilket alla goda demokrater naturligtvis borde vara för.
0: Arbetet med att mer exakt formulera vad den här studien ska undersöka och hur har än så länge inte påbörjats på departementet. Åtminstone var det svaret när jag ställde frågan i maj. Bengt Johansson tycker det ska bli spännande.
21: Nej, som forskare tycker jag ju det är spännande.
10: Mm, hoppas du att du får göra den?
21: jag skulle gärna vara med i en sånt arbete och fundera på hur man kan göra detta, hur man kan göra detta på ett bra sätt som också ger så att säga, bra resultat. Alltså i resultatet menar jag att det här liksom är säkerställt och det här är systematiskt och det här kan vi uttala oss om någonting så att det inte blir tyckande, utan att vi faktiskt kan göra det systematiskt och göra det brett. För som jag sa, jag har ju sagt detta innan, att vi tittar ju på nyhetsbevakningen, men det finns ju annat, kulturen, barnprogrammen, alltså det finns ju en massa saker man kan studera. Sen

0: önskar jag en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Jag kan tillägga att vi sänder programmet igen här i P1 söndag kväll klockan 6. Eller så lyssnar du i Sveriges Radio-appen. Strax Ekonomi Ekot Extra, som idag handlar om politikernas många privatekonomiska löften i Almedalen. Behövs de verkligen när hushållen redan fått det betydligt bättre?
3: USA fyller 250 år samtidigt som Ayatollah Ali Khamenei begravs i Iran. NATO har toppmöte i Ankara. Vad står på spel när Donald Trump anländer? Hör också om måsen och dess ungar och om EU och de skenande bostadspriserna. I god morgon världen 9-11 i P1.
2: Och programledare i morgon bitti är Jesper Lindå. Nu dags för Ekonomi Ekot Extra med Olof Winblad.
4: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
5: Politikerna tävlar om att lova nya stora miljardsatsningar till hushållen.
6: Föräldraavdraget.
7: Vi kommer sänka hyrorna, vi kommer sänka räntorna, vi kommer göra det billigare att ta ut medicin, vi kommer sänka veterinärkostnaderna, vi kommer sänka matpriserna.
5: Men hur är det egentligen? Hur mycket behövs satsningarna och hur mycket stöd behöver egentligen hushållen?
8: Jag tror att det här handlar just nu väldigt mycket om att fiska röster.
9: Det är liksom en excess i valfläsk.
5: De svenska hushållen har fått det bättre de senaste åren och lönerna stiger mer än priserna.
9: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
5: Det här är Ekonomi Ekot Extra med mig, Olof Winblad. Ja, förra veckan blev det fullt drag i valrörelsen. I Almedalen i Visby försökte politikerna bräcka varann med vallöften. Och det var mycket ekonomi, privat ekonomi. Hushållen ska få mer pengar att röra sig med. Flera partier kom med långtgående och kostsamma förslag som ska förbättra läget för landets hushåll. Särskilt de med barn och för de som har jobb. Så här lät det.
10: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
6: Och det är en skattesänkning för småbarnsföräldrar som jobbar.
11: Nu ska de höga räkningarna ner. Nu är det någon annans tur att betala.
10: Och det är den största skattesänkningen för vanliga löntagare på en hel generation.
5: Ja, Mats Eriksson, redaktör för politikreportern här på Ekot. Du var på plats i Almedalen förra veckan. Vad var det gemensamma i de här utspelen från partiledarna i Almedalen?
12: Ja, såväl är det där vita tältet under träden i Almedalen och som på scenen en bit därifrån, vänd ut mot den gröna Almedalen, där var det mycket pengar. Det var en hel del annat principiellt också, men det genomgående, det som skulle ha genomslag, det de lade fram för oss, för medierna, det var sånt som ofta hade med plånboken att göra, både för låginkomsttagare och höginkomsttagare, barnfamiljer och äldre.
5: Med från en studio i Uppsala har vi Roine Westman. Du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för penningpolitisk och finansiell stabilitet. Vad får du för tankar när du hör politikernas många förslag här från Almedalen?
13: Ja, men jag tänker flera saker. Dels att många av de här förslagen inte verkar vara så väl underbyggda, för de har inte liksom stött så blött i den allmänna ekonomiska debatten. Och så tänker jag att de är tveksamma i förhållande till konjunkturläget och återhämtningen, och också tveksamma utifrån att vi redan har ganska ansträngda statsfinansiell situation.
5: Mm. Vi ska bena lite i de här förslagen som berör hushållens ekonomi. Det handlade ju dels om stora skattesänkningar där till exempel Centerpartiet vill göra de första 15 000 kronorna man får i lön skattefria. Det här är en stor reform som skulle kosta omkring 24 miljarder kronor. Liberalerna ville sänka skatten med ännu mer, 30 miljarder för höginkomsttagare. Och statsminister Ulf Kristersson på sin sida lanserade Moderaternas föräldraavdrag.
6: Lägre skatt på arbete för de i Sverige som tar ansvar både för jobbet och för familjen.
5: Mats, vem är det som ska kunna få det här avdraget enligt Moderaterna?

0: Ja, det är just inte alla föräldrar utan föräldrar som jobbar, inte de som har bidrag. Och det är ju i linje med deras allmänna arbetslinje som Moderaterna har stått för länge. Och det utgår ju från det här förslaget de har från början om att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken. Det här är en del av det. Det kommer mer alltså helt enkelt. Men i sig kostar det ungefär 6 miljarder kronor.
1: Mm, och Moderaterna har nämnt att det ska ske stora besparingar också på bistånd, bidrag och byråkrati.
0: Ja, de ska ha en slöserikommission som ska fixa pengarna sen i eftervalet.
1: Kristdemokraternas stora utspel handlade om en kraftig höjning av barnbidraget med 750 kronor till 2 000 kronor per barn och månad. Där skulle kosta över 16 miljarder kronor. Och höja barnbidraget ville fler partier, bland annat Vänsterpartiet. Men i deras familjepaket så ingår också en bebispeng. 15 000 kronor till alla som får sitt första barn. Största partiet då, Socialdemokraterna, vad var deras fokus i Almedalen, Mats?
0: Ja, det var ju pensioner med mer eller mindre kända förslag sedan tidigare. Men bland annat att de vill höja den här avgiften som vi betalar in till pensionssystemet. Och det i sig skulle ju kosta ungefär typ 30 miljarder och kan ju finansieras på lite olika sätt inom det här med som kallas arbetsgivaravgiften eller utanför. Sen så föreslog de också något som kallas behovsprövad arbetarpension. Det vill säga att om du inte riktigt orkar jobba ända in i kaklet ska du kunna gå ner i tid och få en liten försäkring typ som tickar in och betalar in extra så att du ändå inte får lägre pension då. Och sen extra bonus för de som har börjat jobba tidigt.
1: Mm. Varken Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet hade fokus på så mycket pengar till hushållen i Almedalen. De lanserade lite andra saker. Det handlade om järnvägen och om ett medborgarveto mot att bygga hyresrätter i villaområden bland annat. Men flera av politikerna tecknade en bild av att hushåll generellt möter höga kostnader och är pressade fortfarande. Så här sa till exempel Miljöpartiets Daniel Heldén.
2: Några få har blivit ofattbart rika medan många familjer knappt får sin ekonomi att gå ihop.
1: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fyllde i.
3: Hushållsekonomin kommer vara det viktiga i valrörelsen och nästa mandatperiod. Vi måste göra det billigare att bo och att leva.
1: Även finansminister Moderaterna Elisabeth Svantesson har nyligen i en debattartikel skrivit att hushåll känner en press när, citat, kostnaderna ökar. Men hur är läget egentligen? Är det verkligen så dystert för hushållen? Roine Westman, hur skulle du beskriva läget generellt för de svenska hushållen den senaste tiden?
4: Hushållen är inte alls lika pressade som för några år sedan. Om man tar ett kliv tillbaka och tittar i backspegeln så fanns det ju, om man tar 2022 och 2023, en väldigt stor oro att den höga inflationen och höga elpriser och energipriser och i kombination med höjda räntor skulle knäcka hushållen på riktigt. Men så, riktigt så illa blev det aldrig. Och sen så kan man ju säga att vi är fortfarande i en lågkonjunktur så att vi har liksom kommit en bra bit på, i någon form av återhämtning. Men det är lågkonjunktur och tittar man till exempel på reallönerna då som föll väldigt mycket när inflationen tog fart så är de inte helt återställda men vi är tillbaka på en bra nivå i förhållande till vad vi var för 2-3 år sedan.
1: Om vi går till statistiken då så finns det ju ett mått där som mäter hur hushållens ekonomiska standard utvecklats och där tar man hänsyn både till inkomster och utgifter och där har det ju som du beskrev då hänt en hel del de senaste åren. Peter Gärdqvist arbetar med den här statistiken på Statistiska centralbyrån.
5: Hushållens inkomster och ekonomiska standard har ju ökat stadigt varje år de senaste decennierna och 2021. Är ju det hittillsvarande toppåret för inkomster om man tittar på hela befolkningen. Men 2022 och 2023 sjönk den ekonomiska standarden på grund av den höga inflationen de åren. 2024 så steg de reala inkomsterna igen för de flesta grupper. Och personer över 65 år har haft den bästa återhämtningen. 2024 hade den gruppen till och med högre ekonomisk standard än toppåret 2021.
1: Inflationskrisen gav alltså en rejäl dipp för hushållen men från 2024 så vände det uppåt och åren efter det har det fortsatt i samma riktning. Arturo Arques är privatekonom på banken Swedbank.
6: Precis, man fick det bättre 2024 så såg prognosen för både 2025 och i år då 2026 ut att bli bättre. Så att de allra flesta kommer att få mer pengar i plånboken även 2026.
1: För de som jobbar så går lönerna, som Roine nämnde här, upp betydligt mer än vad priserna gör i Sverige. Och så har det varit i över 2 år nu. Det som kallas reallöner stiger alltså. Och de utvecklas betydligt bättre än snittet i euroområdet och mycket högre än i USA, Storbritannien och Norge till exempel. Många får det alltså bättre.
6: Nu ska man vara försiktig med att generalisera eftersom hushållen inte är en homogen grupp. Men om vi tar generellt så kan vi konstatera att 4 av 5 hushåll lever med goda eller mycket goda marginaler. Och omvänt då, 1/5 av hushållen lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter, det är garantipensionärer, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och ensamstående med barn.
1: Roine, även om vi då åkte på en rejäl smäll under inflationen som du beskrev förut också och ränteuppgång, så har återhämtningen pågått flera år nu och varit stadig. Det är den bilden man kan säga då, eller?
4: Ja, precis. Jag håller med om det. Vi har pratat om reallönerna tidigare. Man kan också titta på hushållens konsumtion. Och där är vi inne i en stark period sedan 2024. Man kan säga så här att återhämtningen i den här lågkonjunkturen har varit långsammare än vad många prognosmakare förväntade sig. Men vi är inne i en bra fas med en återhämtning med en tillväxt på 2-3% per år nu i hushållens konsumtion. Ett orosmoment som kvarstår, det är arbetslösheten. Den är fortfarande hög i Sverige, den är på över 8%.
1: Mm. Men ovanpå de här förbättringarna då som vi har sett de senaste åren, så har ju också jobbskatter sänkts, matpriserna sänktes i våras, hushållen har fått elstöd och nu i år har även drivmedelspriserna sjunkit genom att skatten sänkts. Och så sent som i onsdag så genomfördes några av regeringens extra och tillfälliga stöd till hushållen som var en del av en extra budget i våras. Över en natt till den 1 juli halverades priset för månadskort i kollektivtrafiken och ute på landets bensinstationer så sänktes priserna rejält.
7: Ja, men det är ju 3 kronor billigare.
8: Ja, det är lite billigare.
7: Ganska mycket billigare.
8: Det betyder mycket. Som pensionär så har man inte så stor lön inte.
9: Det är positivt nu när sommaren kommer och man vill ut och åka någonstans med barn eller familj.
10: Egentligen så tycker jag inte om det, för att jag tycker det är viktigt att rädda miljön. Så jag kan gärna betala den där och tänka på hur jag kör istället.
1: Så Cecilia och innan dess Britt-Marie Edberg, Martin Olofsson, Fernando Cruz som P4s reportrar pratat med. De här åtgärderna infördes för att lindra effekterna av kriget i Mellanöstern, men nu blev det så att bensinpriset istället blev lägre än före kriget. Bensinen har inte varit så här billig i Sverige sedan januari 2021 och nu har svenska bilister bland de absolut lägsta priserna på bensin i EU. Den här tillfälliga skattesänkningen har regeringen fått en del kritik för, Mats. Vad handlar det om?
0: Det är från lite olika håll. Tar man miljöhållet så är det ju det här gamla klassiken att lägger du skatt på en vara så blir den dyrare och då vill man köpa mindre av den. Sänker du skatten så kanske man vill köpa mer, det vill säga öka bensinkonsumtionen. Det här är ju exempelvis som man går till politiken, inte minst Miljöpartiet ifrågasatt. Till exempel Daniel Hedén, vi hörde här förut, språkröret, som har kallat det här för hål i huvudet och sänka drivmedelsskatterna i en oljekris när vi sitter fast i ett oljeberoende. Där blir liksom... Vi ska ju snarast försöka komma någon annanstans, menar han, och en del andra till mot elbilar och annat.
1: Det finns också fler punkter där de svenska hushållen fått det bättre de senaste åren. Statistik visar att färre får ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Betydligt färre barn lever i familjer som får det. Och barnfattigdomen är den lägsta på 10 år enligt SCBs siffror. Och det märks också, som vi har nämnt förut, på att svenska hushåll börjat konsumera mer. Det kan man också se i siffror. Då är frågan hur man ska se då på alla de här förslagen som lanserades i Almedalen.
6: Ja, som privatekonom så blir man lite konfunderad. Det finns ju många nationalekonomer som också gör det. För det är väldigt dyra reformer som föreslås och som slår väldigt brett. Och det är klart, vill man verkligen hjälpa de som har det tufft, då hade man kunnat haft mer riktade stöd som hade kostat statskassan dessutom mindre. Men de här paketen kommer naturligtvis att gynna hushållen generellt sett. De flesta får mer pengar i plånboken och tanken bakom de här förslagen är ju att se till att få upp den privata konsumtionen. Och eftersom den står för halva tillväxten och halva BNP så är det ju det man siktar på. Man vill få upp tillväxten.
1: Säger Arturo Arques på Swedbank. En annan ekonom, John Hassler, som är professor i nationalekonomi, har redan tidigare varit ute och kritiserat flera av regeringens tillfälliga satsningar. Han var inte imponerad av vad han fick höra från Almedalen.
11: I budgeten från i höstas då, så bestämde man ju sig för det största finansiella underskottet vi har haft på 30 år i statens budget. Förutom då det extrema året 2020 under pandemin. Och faktiskt då föreslog man någonting som är ganska nära det. Den har man ju under vårändringsbudgeten har kommit med ännu mer då. Så att det är en extremt underskottsbaserad politik. Och mot den bakgrunden så är det ju väldigt konstigt att man i Almedalen nu diskuterar vad man ska göra efter valet i termer av mer av den typen av politik. Liksom allting kommer att handla om hur ska vi kunna få ordning på budgeten så vi kommer tillbaks till en rimlig balans. Det enda perspektiv man kan ha på det är ju att det är liksom en excess i valfläsk.
1: Kritiken handlar ju alltså då om att de tillfälliga satsningar som införts och flera av de stora förslagen som lades fram i Almedalen saknar tydlig finansiering. Hittills har regeringen lånat till flera av stöden och skattesänkningarna, vilket alltså anses problematiskt. Varför då, Roine?
4: Jo, men vi har ju spelregler för den ekonomiska politiken. En av de regelverken som man måste förhålla sig till, det är det finanspolitiska ramverket. I det ramverket finns olika krav. Det finns ett krav, och då det är det som John Hassler pratade om. Det är det som kallas budgetsaldot, som säger hur mycket minus går egentligen budgeten. Det finns ett krav då på att det ska gå i genomsnitt lite grann med plus på en tredjedels procent. Istället ligger vi just nu på minus 2 och kanske lite mer än så. Så det bryter vi mot även om man ser till att vi är inne i en lågkonjunktur fortfarande. För man brukar vilja justera det här budgetsaldot för konjunkturläget. Och det gjorde vi redan i och med budgetpropositionen 2026 som kom i september förra året. Och sen då som nämndes så vårändringsbudgeten är då ännu mer expansiv. Det är en väldigt, väldigt expansiv budget och kanske då feltajmad och kanske för bred.
1: Och det är alltså att man lånar pengar för de satsningar man har istället för att prioritera bort något annat i budgeten?
4: Ja, men precis. Man har ju också lagt försvarsutgifterna, vad man är överens om i juni förra året, att lägga helt utanför det här ramverket. Då, så man lånar även till utökade försvarsutgifter. Och nu har Sverige väldigt låg statsskuld. Den är bara runt 35% och det är jättelågt nu i jämförelse med andra europeiska länder. Så det är ingen panik så, men det är ändå så att man bryter mot ett av de här kraven i ramverket.
1: Mats, regeringen har ju då som sagt fått en del kritik från olika ekonomhåll. Hur har de svarat på den här kritiken? Vad säger Elisabeth Svantesson till exempel?
0: Ja, men hon menar ju på att det handlar just om att förbättra situationen för människor som har haft problematiskt tidigare. Så det är ju hennes bild av det hela. Och samtidigt har hon ju sagt, som till exempel i maj när det här med bensinskattesänkningen kom, så sa hon att det kommer inte bli någon rea på bensinskatten. Just nu skulle det bli 17 kronor, nu blev det ju 3 kronor mindre då med tanke på utveckling och så vidare. Och skälen som är ju lite de som Roine var inne på här, liksom, hon vill få fart på ekonomin. Det är bra för att låna för att få upp tillväxten i en lågkonjunktur och så vidare, gamla klassiska argument, och vi har en låg statsskuld. Så att de försvarar detta med att vi har det utrymmet nu. Nu så tycker man att det är hushållen som behöver pengarna. Det är en allmän bild i politiken att det är så här just nu.
1: Mm. Och kritiken just kring det här med försvarssatsningar, att man inte har prioriterat exakt hur man ska göra med dem i budgeten, för den gäller ju alla politiska partier som är med på det. Så
0: där är enigheten total om att de här 300 miljarderna som ska lånas just ska lånas, så att säga, och ligga på ett särskilt ställe. Så småningom, typ 10 år, komma in helt och hållet i statsbudgeten.
1: Mm. Många av de här förslagen då i Almedalen, de är ju rätt breda och riktar sig till många hushåll, även om många hushåll då har fått det bättre. Hur tänker politikerna där, Mats?
0: Ja, de verkar ju tänka och tro att läget är värre än vad ekonomerna uppfattar att det är, i varje fall om man tittar på köpkraften och så vidare som vi varit inne på i programmet. Man vill ju uppenbarligen också, förutom att man ser nationalekonomiska skäl till att gynna väljarnas plånböcker, skulle jag tro. Det är ju inte det man anför som argument, det är ju inte huvudskälet, utan det är helt andra saker. Men det är ju lätt att läsa in det. Och jag tror att man utgår delvis från valet 2022 som partierna i flera valanalyser från dem beskriver som ett plånboksval. Man hade hög inflation, höga bränslekostnader, höga elpriser, oro allmänt för Ukraina, allmänt deprimerad syn på ekonomin. Och det där tolkar man som att de här förslagen som kom då, till exempel om lättnader, var positiva för partierna.
1: Arthur Arkes, som vi hörde tidigare, påpekar ju att det däremot finns flera grupper då som fortfarande har en mer pressad ekonomisk situation. Och han säger så här om vilka förslag som skulle kunna gynna de grupperna.
6: Om man vill ha kostnadseffektiva reformer och verkligen hjälpa de som har det tufft, då skulle jag titta på såna här saker som bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag för barnfamiljer. Det är reformer som träffar väldigt bra och som gör att det inte blir stora, dyra, generella reformer som kostar väldigt mycket.
1: Vad tänker du, Roine, om det här?
4: Ja, men precis. Man, som Artur var inne på, man försöker ju ofta kategorisera finanspolitiska utgifter och satsningar. Så antingen så rör det långsiktiga offentliga investeringar eller så är det strukturreformer, någon form av skattesänkning som man tror ska gynna produktiviteten. Eller så är det mer utgifter av tillfälligt slag och kanske konjunkturstabiliserande slag. Och det som, så som det låter från politikerna så är, retoriskt, så handlar det ju mer om det senare. Det handlar om att vi är i ett svårt konjunkturläge och det handlar om att liksom stötta hushållen. Men samtidigt riktar man sig till väldigt breda grupper. Det man egentligen vill göra, om det är konjunkturstabilisering man är ute efter och att hjälpa stötta konjunkturen i ett tufft läge, det är att man vill rikta till grupper där effekten i form av konsumtion och stimulans blir stor. Alltså att det ger mycket ringar på vattnet.
1: Vi är ju mitt i en valrörelse, Mats, och politikerna vill ju vinna vårt förtroende. Det är inte så konstigt om de kommer med förslag som de hoppas att vi ska nappa på, så att säga. Men vad kan man säga om det här med plånboksfrågor och valet? Varför tycker politikerna att det här är så viktigt?
0: Därför att de uppenbarligen tror att det funkar. Ett exempel som brukar lyftas fram, det var ju då maxtaxan som Socialdemokraterna lade fram på 90-talet. Som gjorde att det blev ett tak för hur mycket vi som föräldrar var tvungna att betala in för förskolan. Och det där var poppis och bidrog till partiet. Det visar faktiskt forskningen.
1: Och frågan är då om några av de här förslagen blir verklighet efter valet. Det vet vi ju inte än. Det vi har sett hittills då med alla stöd- och skattesänkningar som kommit är ju att en del förstås går till konsumtion, men att mycket också hamnar på sparkonton hos människor. Att hur har Arkes igen?
6: Jag tror att hushållen har fått en näsbränna. Under perioden med väldigt hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor där 2022 till exempel, så lärde sig hushållen att man behöver en ordentlig sparbuffert och man behöver också större marginaler. Man vill inte leva från hand till mun.
1: Många ekonomer har ju hoppats att det är konsumenterna som genom sin konsumtion ska få fart på tillväxten i Sverige. Men funkar det där nu med tanke på att det är många som sparar en hel del av pengarna och så?
4: Ja, det är helt sant att vi hoppas rätt mycket på konsumtionen. Och länge i återhämtningen var det så att hushållens konsumtion liksom dröjde mer än vad man hade förväntat sig. Nu är ju risken med de här förslagen att de är feltajmade, för att återhämtningen i hushållens konsumtion har kommit så pass långt. Så att antingen så blir det för mycket stimulans och då kanske inflationen tar fart igen. Det är en risk med den här feltajmingen. En annan risk med den här feltajmingen är att mycket av det bara sparas och läggs på hög i fonder och annat.
1: Konsumtionen ökar ju då, men en annan intressant sak är att hushållen i Sverige trots den förbättrade situationen ändå är rätt pessimistiska. På Statliga konjunkturinstitutet så mäter man det här varje månad och svenskarna är fortfarande mer pessimistiska än vanligt till både sin egen och Sveriges ekonomi. Johan Samuelsson på Konjunkturinstitutet.
12: Båda de här måtten som vi tittar på, de är ju då under sitt historiska medelvärde. Vi kan inte riktigt förklara varför hushållen uttrycker sig så pass pessimistiskt när man jämför med andra hårddata, om man säger så.
1: Hur ska man förstå det här, Roine? Vilken betydelse har det hur hushållen, hur de känner inför ekonomin, så att säga, vad de tänker om den?
4: Ja, men det är en viktig komponent och vi vet, det som Johan säger i inslaget, vi vet inte riktigt varför de här enkätundersökningarna visar så på mycket pessimist. Det stämmer liksom inte riktigt överens med hur man faktiskt konsumerar riktigt heller.
1: Mm. På kort sikt kan ju konsumtionen stärka tillväxten, men om man tittar på längre sikt och lite kortfattat som nationalekonom, vad är det viktigaste som avgör hur det går med tillväxten till exempel i Sverige då, på längre sikt?
4: Ja, men precis. Om vi kopplar det till reallönerna som vi började med att prata, det som driver det till stor del, det är företagens produktivitet och produktivitetstillväxt. Och då Då är man tillbaka på väldigt grundläggande frågor och reformer. Det handlar ju om att företagen ska ha tydliga spelregler, fungerande rättsväsende, fungerande möjligheter att finansiera sig, så att man vill ha en stark kapitalmarknad, man vill ha kompetent arbetskraft av rätt sort. Man vill kanske ha stöd i forskning och utveckling. Så det handlar ju om ganska så annorlunda saker jämfört med de politiska förslag vi har hört i det här programmet.
1: Mm. Mats, det är fortfarande drygt 2 månader kvar till valet. Mycket kan hända. Tror du att det kommer komma ännu fler privatekonomiska utspel från partiledarna?
0: Ja, det skulle inte förvåna med tanke på det här börjat. Det som nu var i Almedalen, det vi har hört också här i programmet med bränsleskatterna, stöden till hushållsekonomin på grund av elpriser och så vidare. Sen är frågan, som sagt, som vi varit inne på, får det här effekt? Alltså tittar man, en viktig faktor för det är ju liksom hur viktigt är det? Nu är de uppenbarligen lite pessimistiska hushåll, men frågar man dem vilka är de viktigaste frågorna i valet, då är det mycket mer välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg, klassikerna, men även lite migration, rättsfrågor och sådär. En bit ner på listan kommer ekonomin. Det krävs nog att den lyfter en del upp, att folk blir ännu mer oroade, ännu mer fokus på den för att just de här förslagen också ska bita. I varje fall inte hur forskarna tror att folk reagerar och tänker.
1: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Roine Westman, professor i nationalekonomi, och Mats Eriksson, redaktör här på Ekot. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Och nästa vecka är Hanna Malmodin tillbaka igen som programledare. Hej då!
13: Om 5 minuter ska det handla om att odla träd i kruka.

och havets vatten steg. Det fyllde munnen som en kyss. Det lyfte håret till ett sjögräsparasoll av lust. Jag dalade som famnad. Min sjunkna skatt byter jag långsamt mot ett vattenspråk. Ge bort min stumhet, mina musselsmyckens bett. Jag ropar till dig från min havsträdgård. Det är en saga, spolad baklänges ned i sitt djup.

0: Många känner nog Inger Edelfelt som en författare av romaner och noveller. Senast i vår kom romanen Skönheten. Men hon är också konstnär, illustratör och serietecknare. Och så har hon gett ut ett par diktsamlingar. Efter Angelus är titeln på hennes andra diktsamling som kom 2004. Och ur den fick vi idag höra Amanda Ooms läsa. Sen var det cellisten Anastasia Kobekina tillsammans med Basels kammarorkester som spelade Emerald Stone, en låt som är ett samarbete mellan artisterna Brian Eno, John Hopkins och Leo Abrahams.
1: 11:05 är klockan, mitt på dagen, lördag lunch, och nu ska vi ut i trädgården med Pernilla och John.
2: Pernilla? Mm. Jag sitter här på din fina lilla trätrappa och jag måste säga ändå att din gräsmatta har verkligen tagit sig. Har du läst en bok eller någonting?
3: Nej, men vi gjorde ju ett gräsmatteavsnitt och då kände jag ju sen jag kom hem att det här duger ju icke.
2: Men det är inte det vi ska prata om idag. Jag ska ändå ge dig poäng för din gräsmatta.
3: Tack, eftersom vi ska prata om sådana där saker. Vad säger du om min lön i kruka där?
2: Jag har sett den ser 5 gånger bättre ut än den gjorde förra året. För då var det, vi har ett ord för det här tekniskt i trädgårdsvärlden. Skabbig var den i fjol.
3: Ja, det var den faktiskt. Men då klippte jag lite i den och sen fjäskade jag lite för den. Och år ser den bättre ut. Men ändå så är det ju lite så att man skulle vilja komma med den till Dr. John och fråga, vad ska jag göra?
2: Dr. John säger 2 saker. Ja. Medicinet är antingen krukar du om den eller du köper en ny kruka. För att jorden där inne kanske är lite trött, eller hur?
3: Jag känner att det här är mycket jobb. Hur som helst, det är det ska handla om idag. Träd i kruka, och då handlar det om alla möjliga träd.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
2: Men verkligen, jag tycker den är fin. Den har tagit sig mycket, mycket bättre.
3: Ja, det har den.
2: Och det hade varit perfekt i en potdisplay.
3: Ja, faktiskt. För där hade den ju liksom kunnat finna sin plats ibland med massa andra växter och så. Men nu vill jag ha den där som en solitär, så jag får ju liksom jobba lite på den där nu.
2: Ja, för fördelen med potdisplays, det vill säga tillfälliga samlingar av krukor i vår trädgård, är att det får ett sammanhang. Det kanske inte behöver alltid vara det vackraste i hela displayen.
3: Nej.
2: Men ändå, den fyller sin plats.
3: Och om inte annat så är den ju en conversation piece. Det är någonting att snacka om när det kommer gäster.
2: Det är viktigt. För att jag menar, trots allt vi pratar om våra trädgårdsväxter när vi har gäster. Du skulle kunna ha lite fler krukor, tycker jag.
3: Mm.
2: Varför har du inte fler krukor?
3: Nej, jag har inte fler krukor längre. Och just i år har jag lovat min man att hålla nere på antalet krukor eftersom vi har ett helt nytt trädäck. Inga fler frågor på det, John. Men jag har haft ganska mycket. Jag har haft svartplommon i kruka. Jag har haft...
2: Hade du inte katsura ett tag?
3: Jag hade katsura. Den blev så där.
2: Och det är ju sånt som händer. Ibland har vi växter som går bra och ibland mindre bra.
3: Ja.
2: Men det viktigaste är att redan innan man planterar sitt olivträd eller citron eller vad man nu har på terrassen, innan man köper dem, måste det ha plats att övervintra dem. Annars får man välja ett härdigt träd som kan stå ut hela året. Det blir mycket, mycket enklare.
3: Mm. Men då måste man också ha en härdig kruka också, om du förstår vad jag menar. För många snygga, dyra terrakottakrukor, de håller ju liksom inte alltid för en kall och fuktig svensk vinter.
2: Jo, alla mina krukor har spruckit, ja.
3: Ja, men det är ju så. Alla råkar ju ut för det då och då, att krukorna spricker. Men om du skulle tipsa, vad har du för erfarenhet av träd i krukor då, John?
2: Alltså jag har ju lagt rätt mycket mest på jobb, kan jag säga. Då har man fördel av att man har en budget och lite större krukor. Så till exempel fikon, seder, rätt mycket talla. Min favorit var en japansk mispel som har väldigt stora, tjocka, ledaraktiga blad med gula frukter. Jättegott.
3: Ser fantastiskt.
2: Om jag hade valt en av alla de krukorna, om jag minns tillbaka, jag hade sagt sydbok, Nothofagus antarctica. Så det är en växt från södra Sydamerika.
3: Väldigt tunna små blad.
2: Ja, eller? Exakt. Man ser det rätt mycket i städerna nu för tiden, för att kommunerna har börjat förstå att man kan använda det. Så sydbok väljer jag just nu som min pick för idag.
3: Och kolonilotten då? Har ni träd i kruka där också?
2: Jo, jag har ett litet träd faktiskt, ett silkesträd som har ett fantastiskt namn på latin. Albizia julibrissin. Och den är från Nordafrika. Och alla tror att det är en mimosa eller en akasia för att den har de där flikiga blad. Men jag säger nej, det är det inte. Det är en silkesträd.
3: Och hur förvarar du dem på vintern?
2: Den tar jag in faktiskt.
3: Något annat som faktiskt ofta får flytta in, i alla fall på vintern, det är ju fikat. Men jag tror vi ska ta det inomhus idag också, för det blåser rejält.
2: Visst, jo.
5: Och lite kaffe, ja. Tack.
6: Ja. Och vad sen serverar du? Jag... Ja, den är inte snygg, den där kakan. Eller vad säger du? Du får gärna säga vad det ser ut som.
2: Det ser ut som en mördarsnigel på en liten stenplatta.
6: Ja, exakt. Det är en päronbåge.
2: Oh.
6: Var den god?
2: Mm. Men det finns päronklet som är på fel sida på min kletbarometer. Och. Den är för kletig.
6: Var den här för kletig för dig?
2: Mm. Det är biskviaktig och det fixar jag inte. Men jag är tacksam för vad
6: men
2: jag
6: tycker du har fel. Den här
2: min kletbarometer har aldrig fel.
6: I det här fallet var du, päronbåge, jag valde det här för att jag tänkte att vi skulle prata om päron fungerar i kruka. Men det sparar det en liten stund.
2: Mm.
6: Så pratar vi om fruktträd i kruka sen. Men alltså, träd, det vet vi ju alla. De hör ju egentligen hemma direkt i jorden.
2: Mm.
6: Och sen finns det ändå massor av anledningar till att man vill ha dem just i kruka. För det gör ju någonting med miljön när man ställer ett stor kruka med ett träd i. Liksom. Det blir lite mer... Det är lite genomtänkt,
2: mer,
6: tänker jag.
2: Det är lite mer designat.
6: Ja,
2: det innebär exakt. Att du har gjort ett tydligt val, du får lite mer struktur.
6: Mm-hmm.
2: Man kan också flytta runt dem lite grann.
6: Mm-hmm.
2: Och jag har köpt såna här små, ja, inte rollator, men en liten platta med hjul under.
6: En flyttskateboard?
2: Ja, i princip, ja. Just ja. Det, precis.
6: Supersmart är de.
2: Ja, då kan man variera utseendet på en uteplats eller trädgården under säsongen.
6: Mm. Förlåt, men den här kakan var ju jättegod, jag har munnen full. Men... Som vi var inne på tidigare, på en terrass, om man har det, så är det ju inte säkert att man vill göra hål i terrassen så att man liksom kan plantera ett träd rakt ner i marken. Utan då får man liksom hålla sig till krukor. Och träd och buskar blir ju heller inte så stora om man sätter dem i en kruka istället för om de hade suttit i marken. Ja.
2: Det stämmer. En annan bra sak förstås att man kan ha träd som inte annars fungerar i det lokala klimatet.
6: Mm-hmm.
2: Och jag menar inte bara citron och olivträd förstås. Och jag måste säga, Pernilla, är inte oliv lite överskattad? Nu svär jag en väldigt stor kyrka här för alla.
6: Många tycker ju att olivträd är nästan det finaste man kan ha. Det är liksom beviset på att man är liksom en riktig trädgårdsmänniska. Men jag kan lite hålla med dig, för jag tycker olivträd är väldigt snygga i Medelhavsområdet, faktiskt.
2: Ja, just det.
6: Men jag har ju velat ha någon slags medelhavskänsla, men då valde jag ju silverpäron istället, utanför på min utgång.
2: Och det silverpäronet, den är fantastiskt fin och jag tycker det är till och med bättre än olivträdet. Du skulle också kunna ha någonting som ett amerikansk judasträd till exempel, Saxis canadensis, fantastisk blomning och sen jättefina vackra mörkröda blad.
6: Ja, och då blir det ju en annan look än om man vill ha det här silvriga. Men vill man ha liksom en mera varm röd look så funkar ju ett judasträd. Men en fördel med träd i kruka också, det är ju att varje växt liksom blir ett statement. Eller liksom ett blickfång på ett annat sätt än om det skulle stå mitt i gräsmattan eller i en rabatt eller någonting. För genom att sätta en växt i kruka så säger man ju liksom, du är speciell. Du får en särskild plats i min trädgård och alla kommer att titta på dig.
2: Det blir mer personligt.
6: Mm.
2: Och det är ju ännu mer uttalat om man odlar till exempel bonsai-träd som man sätter på ett litet piedestal.
6: Ja,
2: och det är ingen missar ett bonsai-träd.
6: Nej. Men det är ju en helt egen konstart där man verkligen kontrollerar lilla trädet i olika former. Det tänker jag är lite för avancerat för oss vanliga odlare.
2: Alltså ambitionen att skapa japansk trädgårdskonst kräver stort engagemang. Så jo, den är avancerad och man ska nu gå en utbildning. Ja.
6: Mm. Vi kan prata om det sen. Ska vi backa ett steg bara och titta närmare på vilka träd som man kan odla i kruka och vilka som passar mindre bra? För det finns ju en del som kanske inte lämpar sig också, eller hur, John?
2: Det stämmer. Och det enklaste är att köpa en växt, eller oftast får man dessa växter jag ska nämna.
6: Ja.
2: Som inflyttningspresent från svärföräldrarna. Men oftast får man en växt ympad på en stam som ligger runt 120 eller 150 cm höjd. Och då pratar jag förstås om hängvide eller en uppstammad salix eller pil. Och de finns i de flesta trädgårdarna. Det finns också slån, aronia och nävehägg eller hängkarragan också med olika stamhöjd. Man skulle också kunna ha dem.
6: Och dvärgsyren har jag också sett. De säljs väl också oftast på ympad stam. Jag har till och med sett perukbuske faktiskt. Som har varit som ett litet klot uppe på en vekstam.
2: Jag har för mig att jag såg det för några veckor sedan och blev fundersam eller förvirrad. För att jag var inte riktigt säker på att det var en bra idé.
6: Varför inte det då?
2: När jag tänker på tillväxtsättet på en perukbuske. Jag är inte säker att den kommer att bli bra som ett klot. Jag tror att det kan bli för tung.
6: Okej.
2: Okay. Och det finns ju fler arter som man kan ha som uppstammad växt. Jag har sett järnek och så buxbom såklart.
6: Men du, det är ju rätt häftigt att såna här uppstammade växter med stora klot.
2: Mm.
6: Det har ju blivit som en egen avdelning i trädgårdsbutikerna. Finns det någon nackdel med sådana växter?
2: Jo, det finns lite nackdel. Först och främst, de blev inte mycket högre alls än när du köpte dem. Och den förvånar rätt många människor. Den, plötsligt de står med en 1,50 hög stam med en gigantisk pilklot som är så pass tung att om man har den i jorden, den välter.
6: Mm.
2: Om man har det i kroka, oftast, ja, den mår inte riktigt bra. Så det är en nackdel. Och sen man måste säga utseendemässigt, är det fint? Mm. Folk verkar tycka det är snyggt. Jag är inte helt övertygad själv.
6: Man kan lite höra att du är lite tveksam till de här uppstammade kloten just.
2: Ja, det är jag.
6: Personligen så är du lite.
2: Personligen är jag pluven till en uppstammad tya till exempel.
6: Du slår mer ett slag för träd som utvecklas mer naturligt. Och vad man då ska tänka på det är att växten man köper ska vara ett träd eller buske som står på egen rot. Eller också är den ympad så långt ner så att den är i marknivå. Liksom.
2: Mm.
6: Pärlrön till exempel, tänker jag då.
2: Jag älskar pärlrön.
6: Mm.
2: Det är en fantastiskt trevlig växt. Mycket fint. Och man får ju lite mer karaktär om man har dem som är lite lägre och som är icke-klotformade. Och sen finns det fikonträd. Eller varför inte en tamarisk som är lite okänd för rätt många människor. Men det finns ju både juni- och hösttamarisk som faktiskt ger en rätt så fin medelhavslook.
6: De är lite så flikiga, lite tunna och syrliga i bladen, eller hur?
2: Ja, mjuka. Man tror att det är en barväxt, men det är det inte. Och så fina ljuslila blomning.
6: Men är det inte mer liksom en buske? Alltså, om man vill ha ett träd, kan man stamma upp den då? Så att...
2: Jo, det är rätt mycket av vad vi pratar om här som kan vara både buske eller träd, beroende på vilken form man köper den i. Annars hade jag sagt nästan alla barrväxter. Och jag märker att i vissa plantskolor att en speciell avdelning just nu för speciella barrväxter.
6: Mm.
2: Så det är kul.
6: De kommer tillbaka. De är snart i varje trädgård. Vad säger du om buskar och träd som skjuter mycket rotskott då? För om man sätter dem i kruka så blir inte rotskotten några problem, tänker jag.
2: Och då kan vi ha rundsumak som är ett återkommande tema av en växt som är jättevacker men lite problematik med rotskotten.
6: Den är så snygg också. Tiger Eyes, den med flikiga blad och jättehäftiga höstfärger. Eller vad säger du om rönnspirea?
2: Rönnspirea kanske jag hade satt i kroka. Jag är inte säker på att jag hade satt det själv i min egen trädgård. Eftersom den sprider sig lite för mycket.
6: Mm, då ska jag erkänna att jag precis har köpt en rönnspirea och satt den, inte i kruka, utan jag satt den mitt i trädgården. För den ska fylla ut.
2: Intressant. Är det här ett ålderstecken att du har blivit lat? Och du tänker, jag har en bit i min trädgård, någonting ska sprida ut sig och fylla. Jag tar en rönnspirea och slipper
6: jag. Nej, det var inte alls så. Jag älskar bladen. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Och om jag märker att den sprider sig med rotskott, då gräver jag upp den och sätter den i kruka.
2: Nej. Det kommer du inte göra. Du kommer älska den för att du slipper jobba i rabatten. Men man skulle kunna också säga att man undviker träd som drar iväg på olika sätt. Inte bara med rotskott, men också på höjden. Om man ska ha dem i krukor förstås. För att det blir ju lite problematiskt med vinden. Att det blåser för mycket och då välter de. Men annars kan man nu ha det mesta.
6: Du, nu innan jag tar sista kakbiten här. Vad säger du om något ätbart? Alltså, fruktträd och sånt.
2: Ja, fruktträd. Om jag hade haft dem i kruka, då hade jag valt att ha dem spaljerade. För att då har man en automatisk form av kontroll. Och den här formen som du skapar med ett spaljerat träd, det speglar oftast fyrkantigheten i husen. Det är väldigt kompakt också.
6: Mm.
2: Ja, spaljé hade jag gått för det.
6: Och träd som är gjorda för spaljé, de är ju oftast impade på en grundstam som inte drar iväg så.
2: Exakt, men den är oftast på en väldigt svagväxande grundstam. Mm. Så de blir inte för höga.
6: Men du, bortsett från att träden ska ha vatten och näring, vad ska man tänka på när man planterar ett träd i kruka, säger du? Vilken jord ska man ha till exempel?
2: En bra jord. Det ska kosta lite. Inte bara rå torv eller någonting som torkar ut jättesnabbt, men det måste vara en jord med en struktur.
6: Mm.
2: Och det finns ju speciella jorder som heter oftast örnjord.
6: Mm. Tack för att du var så tydlig där med vad
2: den
6: heter.
2: Du vet att jag har problem med O och O. Det vill säga O som är Olof och O som är Urban, som för mig är samma bokstav.
6: Ja, det lät som samma.
2: Men jag ansträngde mig just det med örnjord.
6: Ja. Den ska man ha.
2: Ja, och de oftast innehåller större bitar bark eller träflis eller pimpsten eller lägrangulat eller någonting. Och det innebär att jorden inte torkar ut lika snabbt.
6: Nej, den både håller fukt och släpper ifrån sig fukt.
2: Yes,
6: det är det
2: exakt.
6: Som är trixet. Och så ska man vara lite smart när man väljer kruka också, eller hur? För att det måste alltid finnas hål i botten på krukan.
2: Jo, men det vet folk nu för tiden, 2026 trots allt. Det är ingen som sätter någonting i en kruka utan
6: hål. Det ska inte jag vara så säker på. För många gånger så säljs det i så här stora butiker ändå krukor där det inte är hål i botten. Okay, och då måste man göra dem.
2: Jag kan få ta det för givet, för sig. Men dräneringshålen är jätteviktiga. Sen ska man tänka på att den här växten, den har rötter. Det är snarare det osynliga som är det viktigaste. Och de kommer att växa och hela krukan till sist. Och man måste ta ut trädet med sina rötter och kruka om det i ny jord. Man måste beskära rötterna, man måste avlägsna gamla utkännande jord, lägga in ny jord, man kanske måste ha en ny kruka till och med. Så det finns ju lite jobb. Och jag tittar långt bort där på andra sidan terrassen. Jag kan se en väldigt, väldigt vacker röd lönn i en vintunna.
6: Ja.
2: Och jag undrar, är det inte dags, Pernilla, att kruka om den?
6: Men det är också det där som är problemet ju. Det är en väldigt stor vintunna. Mm. Men det är klart att det går. Och då, som man gör då helt enkelt, det är att man skaffar sig en stor pressändning som man lägger vid sidan.
2: Yes.
6: Man lägger sin växt ner.
2: Man välter den här tunnan. Ja. Och det ska man vara försiktig för att det är 200 liter. Det är, det är 150 kilo säkert minst plus vikten på tunnan. Så var försiktig. Ja. Helst arbetssko med stålhätta.
6: Ja, gärna skyddsglasögon och hjälm. Och gärna...
2: Och sen man måste hacka ut en stor del av jorden och försöka dra ut trädet utan att skada den.
6: Och sen måste man beskära rötterna och då ska man ta bort de grövre, inte alla. Men man ska ta bort några av de grövre rötterna, men spara de vita sugrötterna så mycket man kan.
2: Ja. En annan tips är att inte göra det här i stark sol och blåst. Gärna på en skuggig mulet, lite halvregn idag, så att luften ska vara mättad med fukt. Och sen in med ny jord. In i krukan igen, vattna, gödsla. Mm.
6: Jag ska göra det, John, jag lovar. Men jag gör det inte idag, känner jag. Men det finns ju också väldigt många fibermaterial i krukan som är lite lättare att hantera och som faktiskt också tål kyla och väldigt prisvärda. Jag tänker att det där med att välja kruka när man ska sätta sitt träd, man får helt enkelt kolla runt, liksom. För betong, som ju var inne, eller som fortfarande väl är inne, går ju lite bort.
2: Alltså kommunalt kanske det har en relevans med betong, men i hemmaträdgården ska vi ha en stor betongfotspår i klimatet. Det är klart att var och en får bestämma själv. Men jag undrar om det är inte lite miljöaspekt där. Alltså huvudstaken är att man väljer en så stor kruka som man orkar med. Ja. 30, 40, 50 liter. Om du kollar på din lönn, där har du en 200 liters vintunna. Mm. Sedan kan man ta in dem vintertid i garage eller förråd om de är lövfällande. Bara de är lövfällande för att de klarar mörkret.
6: Men de ska in på vintern, tycker du?
2: Alltså, det handlar om härdigheten. Om de är känsliga för vintern, om du är kanske på gränsen på vilken zon du har, då ska man kanske ha dem i en carport eller ett garage eller ett oranferi. Mm. Annars kan man bara flytta dem in till huset, tycker jag. De ska få mindre nederbörd för att det är is och kyla tillsammans i krukan som sabbar för dem.
6: Vad säger du om medelhavsväxterna då? Folks älskade olivträd.
2: Inte det under 8 grader.
6: Inte under 8 grader.
2: Nej, för att de blir det under 8 grader i växthuset. Då oftast lider de här medelhavsväxter. Och det är rätt många människor som faktiskt förvarar dem hos ett kommersiellt växthusodlare nu för tiden.
6: Mm. Det blir lite dyrt om man köper sig ett stort olivträd om man ska hålla på och fjäska så här med det.
2: Mm, det blir det. Mm. Är det lönt?
6: Det vet jag inte. Man kanske får bygga ett isolerat orangeri i sin trädgård.
2: Det är drömmen att ha ett orangeri. Jag har ett litet mörkt förråd som inte funkar. Man måste tänka på belysning. Ja. Balans mellan temperaturen, bättre sagt, och belysning. Så till exempel, om man ser att det finns tillväxt i dessa växter, när man tar in dem, då måste de ha lite vatten. Om fotosyntesen funkar, då är växtprocessen igång. Då måste man vattna lite.
6: Du, John, nu har vi kommit till lyssnarfrågor som vi tycker är så roliga.
2: Och det gör vi.
6: Ja, det gör vi. Och första frågan idag, den är faktiskt, ja, den är anknuten till dagens tema. Lena Nilsson är det som har skrivit. Hej, jag har nyligen förverkligat min dröm och byggt ett växthus. Nu har jag beställt ett persikoträd av sorten Ice Peach som jag ska plantera i en halv vintunna. Och planen är att spaljera det här persikoträdet. Den kommer att levereras precis nu, så här vid midsommar, och jag bor i zon 3. Hur gör jag i år? När är bästa tiden att börja beskära det här trädet?
2: Det beror helt och hållet på hur det ser ut. Okay. Om det är för stort för ditt växthus, då måste du klippa den.
6: All right.
2: Så man försöker skapa den här grundformen med spaljering som är anpassad till krukstorleken och rummet. Mm. Så rummet bestämmer. Och du klipper den i den grundformen du vill ha. och du försöker utveckla sidoskott som ger frukt och allt annat klipper man bort.
6: Så ditt tips är helt enkelt att det här persikoträdet, det mår bra i växthuset.
2: Mm.
6: Och hon måste bygga sin spaljé på en gång ju för att kunna bestämma vilken form det här ska få.
2: Etablera spaljéformen i sig själv, en trästruktur eller armängen, vem vet. Sen börja beskära i efterhand.
6: Man måste först och främst se vad det är för en form som hon vill eftersträva. Och sen får man hålla efter den efter det. Hanna har skrivit nästa fråga. Hej John och Pernilla, hoppas ni kan hjälpa mig. Vi har en berchot av häckkaragan. Den är gammal, den har många kraftiga stammar. Men det gör också att den inte är särskilt snygg längre. Det är mest tjocka stammar, lite grönt och ofta mjöldagg. Hur kan vi göra för att snygga till den? Kan vi gallra ut tjocka stammar och grenar? Eller ska vi kapa ner alltihop?
2: Det låter nästan som att det är för gammalt. Man kan alltid köpa nya karaganträd.
6: All right.
2: Och bygga om beson i en ny form. För problematiken när man har för många träd som står tätt in till varandra, att de blir försvagade med tid. För att de tävlar för samma jord och vatten som finns runt omkring sig. Mm. Så definitivt gallring av både gamla grenar, men kan få också av vartannat träd.
6: Hon har en bonusfråga också.
2: Oj, får man lov att ha bonusfråga?
6: Nej, det får man absolut inte. Men ibland gör vi undantag. Nej, det står. Jag är också nyfiken på vilket näsduksträd du har planterat i Malmö. För att hon jobbar nämligen.
2: Kul att hon vet att jag har planterat näsduksträd.
6: Ja.
2: Den som jag har satt finns i Folkets park i Malmö.
6: Right. Nästa fråga kommer från Viveka. Hur kommer det sig att man får väldigt fina gröna blad på sin iris, men inga blommor?
2: Förmodligen står den för skuggigt. Iris måste stå soligt utan konkurrens. Det är en diva, säger vi. Den ska stå soligt i väldränerat jord. Det ska vara till och med ganska torr jord. Det ska inte vara för fuktigt. Man vattnar ner vid plantering en eller två gånger och sen inte med. För att den ska klara sig utan påverkan från oss.
6: Viveka, du får titta hur den står helt enkelt. Den kan man väl flytta ganska lätt också?
2: Eller? Det vill säga jätteenkelt att flytta, ja. Det är bara att lyfta på flytten och plantera om den i solen.
6: Mm. Och så kommer ett mejl från Anna. Hon har skrivit väldigt många frågor, apropå det här med bonusfrågor. Men jag väljer en av dem. Hej Pernilla och John. Tack för en fantastisk podd. Jag hittade till er när jag nyligen flyttade till hus. Jag bor i Lerum utanför Göteborg och är helt ny vad det gäller trädgård. Hur gödslar man bäst när man använder täckbark i perennrabatten och runt bärbuskar? Tar man bort täckbarken och gödslar lite under, undrar hon.
2: Ja, det är exakt vad man gör faktiskt. För att om du lägger gödningen på täckbaken på toppen, den kan spolas iväg till sidorna.
6: Ja.
2: Så oftast krattar vi bort täckbaken, lägger gödseln och sen flyttar vi tillbaka täckbaken ovanpå.
6: Ja, så hon har tänkt helt rätt. Stort tack för all kunskap, glädje och inspiration ni delar, säger Anna. Det var sista frågan idag, John. Du kan få dra adressen dit man skriver när man vill ställa en fråga.
2: Det är klart att jag kan. tradgarden@sverigesradio.se.
6: Du kära vän, ska vi gå ut en stund? Det blåser en del, men jag tycker ändå vi...
2: Ja, eller vi ska titta på träd i kruka, eller hur?
6: Tillbaka igen till mina träd i kruka där ute.
3: Du, apropå olivträd som vi ändå har nämnt en del idag. Titta på den här tjusiga krukan.
2: Ja,
3: jag köpte den för några år sedan och då hade jag faktiskt en bonsai-klippt olivträd i den där.
2: Och det är fuskigt rakt av. Jag har sett de här små mutant-olivträd som de försöker sälja som bonsai. Men olivträd odlas inte av bonsai.
3: Nej.
2: Man tar oftast barrväxter. Mm. Eller träd i alla fall som växer väldigt, väldigt långsamt.
3: Ja.
2: För att då växer de inte ifrån krukan.
3: Nej, och det säger sig nästan själv. Det här är en tradition som kommer från Kina. Det känns inte som olivträd är just det man förknippar med Kina. Därifrån bonsai-konsten väl kommer.
2: Ja, exakt. Och sedan till den japanska trädgårdskonst. Du vet, allt det där med samurai och präst och överklass och nitisk kontroll av trädgårdsrummet.
3: Om man inte vet vad en bonsai är, det är helt enkelt en förkrympt växt kan man nästan säga. Den ska se så knotig och gammal ut som möjligt fastän den är pytteliten.
2: Ja, och oftast man tar växter som är väldigt, väldigt långsamväxande. Man kan ta ek och tall. Jag har satt zelkova, man ser mycket seder och lärk.
3: Mm.
2: Ginkgo till exempel. Och det är ytterst mycket kontroll, mycket användning av ståltrådar för att forma grenarna i de här knutiga formerna. Men utmaningen är förstås att få trädet eller busken att på kort tid se gammalt och knutigt ut trots att det står i en kruka men väldigt, väldigt minimalt med jord.
3: Och då är det liksom flitig gödsling och vattning, det är liksom nyckeln till att lyckas med bonsai. Förutom att man måste vara där och klippa på den hela tiden.
2: Jag hade sagt att det är lite mer komplicerat. Vi har ett väldigt fint svensk bonsai-sällskap som faktiskt fyller 40 år i år. Och jag lovar på mig, jag har läst lite om bonsai och pluggat lite och sett utställningar. Och om man ska vara en bonsai-lärling i Japan, jag tror att det är en 5 års lärlingstid. Mm. Och jag tror i flera år du får bara vattna under coachning av chefen, bonsai-chefen som står bredvid. Det här är så nitiskt kontrollerat att det är lite hånfullt, tycker jag, att sälja bonsai-olivträd. Halleluja. Mm. Så min rekommendation är, om man vill hålla på med bonsai, läs boken, gå med i sällskapet, gå in kurs och utbilda dig. Men en liten knut i olivträd, ja, jo, man kan testa lite. Men man lär sig snabbt, det här är inte bonsai. Jag ska gå utbildningen istället.
3: Du, det verkar svårt för mig. Jag håller mig nog till en enkel kranskornell som träd i kruka.
2: Mycket smart val.
4: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
2: Och mig, John.
4: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
1: Nu är klockan 00:30.
0: Och då är det dags för lunchekot. UNHCR ändrar riktlinjer för flyktingstatus efter uppmärksammad våldtäktsdom i Sverige. Svensk volontär skadad i drönarattack i Ukraina. Kinas utrikesminister är på besök. Fängslandet av Gui Minhai kommer att tas upp. Och ökning av spelberoende som söker hjälp under fotbolls-VM. I studion Katarina Boive. Ja, efter påtryckningar från Sverige så ändrar nu FNs flyktingorgan UNHCR sina riktlinjer för flyktingstatus efter en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. Migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet.
5: Det här är ju ett svenskt initiativ. Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om. För det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
7: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig kvinna för våldtäkt i en gångtunnel i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus då FNs flyktingkonvention kräver att brottet ska vara, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Att UNHCR nu beslutat om en ändring av tillämpningen av konventionen är också mycket ovanligt. Det säger Sveriges migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna.
5: Man ska ju komma ihåg att den här flyktingkonventionen, den är ju från 1951. Och de här riktlinjerna, de har ju ändrats väldigt sällan. Så det är klart att det har varit lite att, ja, det har inte gått av sig självt om jag säger så. Och vi har hållit möten då från Sveriges regeringssida med många olika regeringar. Vi har påtalat hur fruktansvärt orättvist det här är. Och till slut så har vi lyckats nå framgång och jag är väldigt stolt över det.
7: Domen fick vid tidpunkten stor uppmärksamhet i flera internationella medier. Och att UNHCR nu ändrar sina riktlinjer kan också komma att få konsekvenser för hur landets domstolar bedömer liknande fall framöver, säger Johan Forssell.
5: Ja, det hoppas jag, därför att domstolarna, de följer ju svensk lagstiftning naturligtvis, men även då de här internationella konventionerna.
0: Reporter Anna Grönberg. En svensk volontär har skadats i en drönarattack i Ukraina. Volontären var en del av en grupp som varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande. Kristina Leivik var på plats när det hände.
8: Det var en attack mot en bensinstation igår kväll i Poltava-regionen och hade precis avslutat leveranser österut och var på väg västerut när vi var på den här bensinstationen och den träffades av Shahed-drönare.
9: Kristina Leivik, som är medgrundare för organisationen, skickar vidare till Ukraina och som nu befinner sig i Kiev med de 4 andra volontärerna. Gruppen har varit i Ukraina för att ge förnödenheter till behövande i regionen. Den skadade personen fick splitterskador när hen satt i deras fordon, men är lindrigt skadad, berättar Kristina Leivik.
8: Personen kommer få träffa en läkare, men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra. Vi debriefar och tar hand om varandra och även praktiska saker som att få ta en dusch och tvätta av de väskor och sånt som vi har kunnat rädda från branddamm och splitter och sånt. Så att vi fokuserar mycket på det nu och att även ta oss härifrån och i säkerhet.
9: Vi har sökt Utrikesdepartementet för en kommentar.
10: Reporter Maja Merilainen, P4 Sörmland. En oljeterminal i Sankt Petersburgs hamn träffades av

0: var 22 år sedan sist en kinesisk utrikesminister var här. Wang Yi har bjudit in av Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: För oss är det viktigt att samtala med Kina för att främja svenska intressen. Vi måste få med Kina på klimatomställningen om vi ska kunna komma till rätta med de omfattande klimatproblemen som vi påminns om, inte minst den här sommaren. Vi måste prata med Kina om handelsregler där det är svårt för svenska företag att kunna konkurrera på rimliga villkor.
2: Vilka problem ser du i Kina idag som påverkar vår relation negativt?
1: Det allra största hindret i vår relation till Kina, det är ju att de är en tydlig möjliggörare av Rysslands krigsföring i Ukraina. En stor del av de komponenter som används på slagfältet kommer från Kina, och det här kommer jag naturligtvis att ta upp, liksom vårt konsulärfall där vi fortsätter att kräva att Gui Minhai ska släppas fri.
3: Mötet i Stockholm är en uppföljning av mötet i Kina i höstas. Då hade den svenska bokförläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i Kina i 10 år.
1: Vi fortsätter att jobba på en rad olika nivåer för att få Gui Minhai frisläppt. Vårt arbete kommer aldrig att sluta förrän han är fri.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard och reporter var Tobias Sandblad. Idag är det USAs nationaldag och landet firar sin 250-årsdag. Firandet präglas av djup politisk splittring och av en extrem värmebölja som lett till rekordtemperaturer i Washington.
4: Bring a fan with you, drink lots of water, step inside places where you have air conditioning when you can.
5: Jill Birchfield från Virginia försöker svalka sig med en liten portabel minifläkt i handen. Extremvärmen här i Washington är det stora samtalsämnet. Det väntas bli den varmaste nationaldagen hittills med nära 40 grader. Och även den politiska temperaturen är hög.
6: You try not to think about Trump and you try to not look at all his pictures up on the buildings. I've noticed like it's creepy.
5: Jag försöker bortse från Donald Trump, men det är svårt. Hans porträtt är ju på varenda byggnad här. Det är obehagligt, säger Brett Johnson från Oregon. Donald Trump har satt sin prägel på det officiella firandet som har ett tydligt MAGA-tema. Och det möter blandade reaktioner.
7: I hate the fact that we're divided. We should be all one country, pulling together and working together, no matter who's running things.
5: Vi borde enas och samarbeta en dag som denna. Jag avskyr att USA är så splittrat, säger Kathy Hollywood från New York, som beskriver sig som stark Trump-supporter. Nationaldagen här i Washington ska avslutas med tal av Donald Trump. Men 11-åriga Bryce Johnson ser mest fram emot fyrverkerierna i patriotiskt rött, vitt och blått.
8: Yeah, like I'm looking forward to see what they do because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
5: Gina Lindberg, Washington.
0: Och i Irans huvudstad Teheran pågår den 6 dagar långa statsbegravningen för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei. Tusentals människor har samlats för att ta farväl av den före detta ayatollan.
9: Statsbegravningen för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei inleddes under natten till lördag i moskén Grand Mosalla i huvudstaden Teheran. Begravningen hålls drygt 4 månader efter att han dödades i ett amerikansk-israeliskt luftangrepp och ska pågå i totalt 6 dagar. Besökare i folkmassan som samlas runt omkring hörs ropa hämnd och död åt USA enligt nyhetsbyrån AFP. Flera höga ledare inom den religiösa regimen närvarar tillsammans med ett antal världsledare från bland annat Pakistan.
10: Bedune tardid in shahadat erade ma ro qawi tar kard.
9: Irans arméchef Amir Hatami beskriver i ett tal under ceremonin Khamenei som en martyr och låter meddela att de kommer hålla USA och Israel ansvariga.
0: Reporter var Annie Säv. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan är alldeles strax 20:01. snabbt. Och nu ska det handla om att odling av majs fortsätter att öka i södra Sverige och har nästan fördubblats på 5 år.

0: Det här visar siffror från Jordbruksverket. Och orsaken till ökningen, det är ett torrare klimat och att majs tål just torka. En av de lantbrukare som satsat på majs, det är mjölkbonden Rickard Karlsson i Bjärsgård i nordvästra Skåne.
1: Här ser man, majsen är ju fantastisk till att ta vara på den lilla fukt som är. Det är dagdropparna här som den fångar upp och sen liksom rinner allt ner i mitten.
2: Mitt i ett av majsfälten sitter mjölkbonden Rickard Karlsson hukad över en av majsplantorna som i sina smala, långa, bågformade blad lyckats samla in vatten trots flera dagar av högsommarvärme och utan ett regn i sikte.
1: Här ser man också hur det ligger vatten.
3: Det blir som en tratt.
1: Det blir som en tratt, ja. Ja, de är fantastiskt duktiga på att ta vara på den lilla fukt som finns.
2: I södra Sverige håller landskapsbilden på att förändras. Allt fler fält där det tidigare odlades gräs, alltså vall, som foder till korna, täcks nu mer av majs. Och det märks. Majsplantorna har ett mycket större omfång än vall och plantorna brukar bli över 2,5 meter höga. Och enligt siffror från Jordbruksverket har odling av majs i Sverige nästan fördubblats på 5 år. Och den totala arealen har nu passerat 40 000 hektar, vilket är rekord. Och enligt Mats Håkansson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet, är just det torrare klimatet som får lantbrukarna att satsa på majs.
4: Det har ju ökat jättemycket och det blev ett rätt stort hopp efter 2018 när vi hade den här torra året som vi hade, va?
2: Men ökad majsodling medför även risker. Till exempel spridningen av hönshirs, ett ogräs som trivs i majsfälten och ses som ett av de allra värsta. Varje frökapsel kan innehålla flera tusen fröer och enligt Mats Håkansson är det nästan omöjligt att komma åt hönshirsen med bekämpningsmedel.
4: Det var ju inget problem här i Sverige innan, men det har ju kommit. Så det är ett ökande problem, absolut är det.
0: Reporter Mikael Funke. Nu i helgen går protestvågen i Albanien in på sin andra månad. Demonstrationerna började som kritik mot att Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner vill exploatera en miljöskyddad albansk medelhavsö. Men protesterna har vuxit till ett folkligt missnöje mot eliten i landet och mot korruption.
5: Today is 34 days, I think.
6: Jag har varit ute och protesterat varje kväll sedan dag ett. Jag tror att det är 34 kvällar nu. Jag har tappat räkningen, berättar Herald, som står insvept i Albaniens blodröda flagga med en liten traditionell albansk hatt på huvudet. Sedan början av juni samlas demonstranter här varenda kväll utanför premiärminister Edi Ramas kontor. En klostig byggnad från kommunisttiden, utsmyckad med en tidsenlig relief med albanska partisaner som motiv. Till en början handlade demonstrationerna om den medelhavsö i södra Albanien, där Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner har börjat projektera för att bygga en enorm lyxresort, trots att ön ligger mitt i en miljöskyddad nationalpark. I och med att veckorna har gått har protesterna mer och mer kommit att handla om korruption, vad man ser som en arrogans från regeringen och att mäktiga människor som Trump och Kushner kan göra vad de vill i Albanien på vad demonstranterna ser som det albanska folkets bekostnad. Protesterna som nu har blivit ett vardagligt inslag i Tiranas stadsbild är unika i sitt slag. Inte minst eftersom att de samlar så många olika lager av samhället. Bland demonstranterna syns unga punkare, gamla tanter och farbröder. Och så Wilson i en albansk fotbollströja som berättar att ingen protestvåg i Albanien har varit så omfattande sedan kommunismens fall.
7: This is the first time actually in Albania after the fall of communism that Albanians are protesting for more than 1 month in a row without stopping, and this is happening without the organization of a party. This is happening all but people organization. This is the beauty of this protest.
6: Jakob Hallström, Tirana.
0: Och så åter till Sverige. Politikernas många förslag om stora satsningar på hushållens ekonomi får kritik från nationalekonomiprofessor John Hassler som vill att det ska bli tydligare hur förslagen ska finansieras.
3: Det enda perspektiv man kan ha på det är ju att det är liksom en excess i valfläsk.
8: I Almedalen lanserade flera av partierna omfattande förslag som ska ge mer pengar i plånboken, framförallt för familjer. Stora skattesänkningar, höjningar av barnbidraget och extra pengar till förstagångsföräldrar bland annat. Den sittande regeringen har fått kritik för att deras stöd och skattesänkningar till hushållen det senaste året gjorts med lånade pengar. John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till att partier både från höger och vänster inte är tydliga med hur de ska finansiera sina förslag.
3: Allting kommer att handla om hur ska vi kunna få ordning på budgeten så vi kommer tillbaks till en rimlig balans.
8: När till exempel Kristdemokraternas Ebba Busch fick frågor om hur ett kraftigt höjt barnbidrag ska finansieras så sa hon att man får återkomma om det. Ekonomin är inte heller i det läget att såna här stora stimulanser behövs, enligt John Hassler.
3: Vi har sett till att bygga upp ordning och reda i statsfinanserna så att vi kan ha tillräckligt med finansiella muskler när det är kris. Men tanken är ju inte att man ska använda det till de här typen av saker som då gjordes under våren och som nu föreslås framöver. Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
0: Mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i Sveriges Radio-appen, reporter Olof Winblad. Den ideella föreningen Spelfrihet har märkt att fler hör av sig nu under fotbolls-VM och söker hjälp för spelberoende. Chatt- och telefonkontakterna har ökat med 30%.
9: Det är fler som söker hjälp både innan och nu under mästerskapet också.
10: Säger örebroaren Anton Bergman på den ideella föreningen Spelfrihet. Deras tjänst är öppen dygnet runt och de som svarar har själva erfarenhet av spelberoende. Och för Anton Bergman blev just det avgörande för att ta sig ur sitt eget missbruk.
9: Det har betytt allt, jag har räddat livet på mig. Och bara att få bli mött med igenkännelse och någon som säger att det finns en väg ut. Och det finns andra som har känt precis samma sak som dig.
10: Idag är han själv en av dem som svarar när människor söker hjälp. Och enligt honom är det som triggar vid mästerskap att det pågår många spel, reklamer från spelföretag syns ofta och fler i samhället spelar då.
9: Då har det ju blivit liksom legitimt för mig att också spela och jag har inte behövt dölja det på samma sätt.
10: Och Anton Bergman pratar ofta med anhöriga som är oroliga för någon i sin närhet.
9: Mitt bästa råd är ju att lita på den magkänslan. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.
0: Reporter var Alice Tande, P4 Örebro. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, rapporterar Dagens Industri. Bakom konkursen ligger växande hyresskulder. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee Sweden AB som försatts i konkurs efter att flera kaféer inte kunnat betala sina hyror enligt bolagets ägare Henrik Mattsson. Verksamheten ska fortsätta att drivas av ett annat bolag och konkursen uppges inte påverka varumärket eller franchisetagarna. Jönköpings kommun har anställt en person som på heltid jobbar med att skrämma bort kanadagäss från kommunens badplatser eftersom gässen riskerar att tränga undan badgästerna. Men fåglarna har visat sig mer svårlurade än man först trott. Och den satsning på att skrämma fåglarna med grön laser har ännu inte givit resultat. Jörgen Olofsson är verksamhetschef för gator och parker i Jönköping.
11: Fåglar är ju inga dumma djur, så de är ju så smart så att när de ser att han kommer med sin bil där, så nu sticker de faktiskt ut i vattnet när de ser bilen till och med. Så där har de känt en trygghet och säkerhet. Men när vi nu har möjlighet att följa med dem ända ut i vattnet och jaga bort dem därifrån, så då sticker de iväg.
12: Tidigare i år så blev det klart att kommunen skulle satsa omkring 800 000 kronor på arbetet mot kanadagässen. En del av det går till att skrämma bort fåglarna med grön laser. Men fåglarna lärde sig snabbt rutinen för skrämselrundorna, vilket har gjort att kommunen har behövt tänka om.
11: Vi har haft kontakt med Strålskyddsmyndigheten som också har medgivit att om vi gör rätt så kan vi använda lasern även ut mot vattnet. Vilket ju i vår utbildning har sagt att nej, ut i vattnet det får man inte göra, för det är så lätt att en stråle kan studsa iväg och då kan skicka ut den upp i luften.
12: Kommunen kommer fortsätta sitt arbete med att skrämma gässen och med den nya taktiken så även ute till vattnet. Och mellan april och oktober så är det en särskild utbildad personal som på heltid kommer störa bort fåglarna. Men även om de kan upplevas som störande när de både låter högt och skitar ner så är de inte farliga. Men Jörgen Olofsson uppmanar också allmänheten till att ta med sig skräp när man lämnar stranden.
11: Det här är ju snabbmat för dem. Så mata inte fåglar, de hittar mat ändå.
0: Reporter var Erika Tomic, P4 Jönköping. Lunchekot går mot sitt slut. Vi har berättat att efter påtryckningar från Sverige ändrar FNs flyktingorgan UNHCR sina riktlinjer för flyktingstatus. Producent Gunilla Österlund.
13: Det var det dags för SMHI med mig Lisa Frost och en land- och sjörapport. Sverige ligger just nu mellan ett lågtryck som rör sig österut över Baltikum och ett annat lågtryck som närmar sig på Norska havet. Det gör att vi är inne i en ostadig väderperiod även om vi tillfälligt får en del sol i delar av landet idag. Dock kan åskurar genereras över de östra delarna av norra Norrland och här har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Och imorgon väntas skurar på många håll i landet. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Soligt med en del stackmoln på himlen. Sent ikväll munar det på västerifrån, följt i natt av regn och då 10-15 grader. Imorgon förmiddag börjar regnet röra sig bort åt nordost, följt av allt mer soligt väder. Och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. Soligt väder med en del stackmoln och främst i de södra landskapen någon skur. I natt klart eller nästan klart och 12-17 grader. Men redan i morgon bitti sprider sig regn och skurar åt nordost över området och på dagen 15-20 grader. Och västlig eller nordvästlig vind i morgon med friska vindbyar. Västra Svealand. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol. Sent ikväll ökar molnigheten västerifrån följt av regn och i natt 10-15 grader. Imorgon eftermiddag börjar regnet röra sig bort, följt av allt mer soligt väder och på dagen 12-17 grader. Och nordvästlig vind imorgon med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand. Varierande molnighet med utrymme för en del sol. I natt drar skurar in över främst Närke och Västmanland och då 11-16 grader. I morgon bitti sprider sig regnet över hela området och lokalt med inslag av åska, vilket kan generera större regnmängder. Och på dagen 15-20 grader. Och vind omkring nordväst. Södra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol. I natt klart till halvklart och 8-13 grader. Redan i morgon bitti sprider sig regn åt nordost över området och på dagen 10-15 grader. Och nordvästlig vind i morgon med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. Temperatur natt som dag 5-10 grader och västlig eller nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller åskurar som kan vara kraftiga och i stora regnmängder på kort tid med då risk för översvämning. Temperatur i natt 7-12 grader och imorgon 15-20 grader. Och vind omkring nordväst, i natt omslag till sydost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i norra Lapplandsfjällen skurar, lokalt med inslag av åska, och i natt 4-9 grader. Imorgon väntas regn eller skurar i hela området och på dagen 9-14 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, imorgon tidvis växlande. Och så en sjörapport. Ett lågtryck rör sig bort österut över Baltikum och ett annat lågtryck närmar sig på Norska havet. Och ett dellågtryck berör ikväll Skagerrak. Curingvarningar finns utfärdade på Skagerrak samt sydöstra och norra Östersjön. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten. Väst eller nordväst 9-13 meter per sekund. Imorgon förmiddag något avtagande och mest god sikt, men tidvis någon skur. Fiskebanken och sydutsira, omkring väst 5-10. Ikväll ökande och i natt nordväst 9-13. Och imorgon bitti ytterligare ökande till 11-16. Och det mest god sikt, men tidvis någon skur. Skagerrak, väst eller sydväst 8-13. I natt väst eller nordväst och ökande till 10-15. Och mest god sikt. Ikväll någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 6-11. Imorgon bitti 9-13. Och i natt passerande regn med måttlig sikt. Annars god sikt. Vänern. Väst eller sydväst ökande till 3-8. Imorgon eftermiddag nordväst eller växlande 1-5. Och mest god sikt, i natt någon skur. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller nordväst 10-15. Avtagande från ikväll 8-13. Och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Rigabukten. Nordväst 4-9. Ökande och från ikväll 7-12 och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Finska viken. Nordväst eller växlande 1-5. Imorgon bitti nord eller nordost och något ökande. Och imorgon eftermiddag åter nordväst och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nord eller nordväst 5-10. Avtagande och i natt 1-5 och imorgon förmiddag tidvis växlande. Imorgon eftermiddag ökande till 8-13 och skurar med måttlig sikt. Och Norra Kvarken och Bottenviken, ost eller nordost 1-5 och tidvis växlande. Imorgon ökande på eftermiddagen 5-10 meter per sekund och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Klockan 12 då hade både Stockholm och Göteborg 20 grader, Malmö och Karlskrona 18, Kalmar 23, Visby 18, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle 18, Mora 19, Sundsvall 18, Östersund 15, Umeå 23, Vilhelmina 18, Luleå 22 och Kiruna hade 17 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Ljusnedal i Härjedalen med en plusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
16: Ja, Olof Wretling vet sannoliken hur han ska locka till lyssning. Haverikomik möter dödsångest klockan 1 i lördagens Sommar i P1. Men först vill jag tipsa om en ny sommarserie.
17: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
18: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
19: Du märker det, för världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
20: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
18: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
21: Vi ska gå i P1 i sommar.
17: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
21: Snygg eller ful?
17: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
18: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
16: Och det uppmanade programledare Lisen Dellborg. Idag om att bli snygg eller ful i en annan människas blick. 14:30 här i P1. Nu är klockan 1, lördag eftermiddag, och tid för sommar. Dagens sommarvärd, Olof Wretling, ingår i humorgruppen Klungan och firade nyligen 20 år med radioprogrammet Mammas nya kille. För 15 år sedan gjorde han sitt första sommarprat och efter det har han gjort en rad uppskattade vinterprogram. Idag kommer Olof att prata om sitt dåliga omdöme och om att räkna ner dagarna i sitt liv. Dags för Sommar i P1 med komikern och skådespelaren Olof Wretling.

0: Lars-Erik Nilsson, min pappa, är 16 år när han går genom Slyn 2 mil utanför Robertsfors. Det är gassande hett på kalhygget och i höger hand håller han en spruta och på ryggen bär han en 5-liters tank. Lars-Erik Nilsson, min pappa, är överlycklig. Det här sommarjobbet kommer ge så pass mycket pengar att han kan köpa sin första kikare. Han är 16 år och har hela livet framför sig. Och ikväll kommer han att träffa Kerstin Stigsdotter Wretling, min mamma, för första gången på dans i Gumboda Hed. Men nu är klockan 12 och det är rast på kalhygget. De är 6 pojkar som går Assi Domäns skogsskifte. Det är långa dagar, skoskav, svett och doften från vätskan som sprutas ut över allt sly ger huvudvärken. Lars-Erik Nilsson sätter sig på en stubbe, torkar av händerna på byxorna och plockar fram ett smörgåspaket och börjar äta. En nötskrika flyger över honom och han stöter till 5-liters tanken med hormoslyr. Det medel som kommer förkorta hans liv med 35 år. Men det vet han inte nu när han skriver nötskrika i sin grå fågelbok. 6 pojkar sitter på varsin stubbe på Assi Domäns kalhygge. Året är 1958. Ingen av dem kommer att bli över 55 år. Hormoslyr tog livet av min far. Han dör i cancer 1996. Detta bekämpningsmedel som användes i det svenska skogsbruket under 50-, 60- och 70-talen har gett genetiken en käftsmäll och även påverkat mig. Ja, ni hörde rätt. Hormoslyr är anledningen till mitt bristande omdöme. Allt började i 5:an när jag klippte sönder Helenas kärleksbrev mitt framför ögonen på klassen. Och även anledningen till att min dotters epa hamnade på verkstaden och kostade mig 65 000 kronor. Ingen frisk människa lämnar in en epatraktor till en märkesverkstad. Jag hävdar också att hormoslyret är orsaken till att vår katt vägrar att gå ut vintertid. Hon är av sibirisk ras och hennes päls motsvarar en sovsäck som klarar permafrost. Trots denna superkraft vägrar katten att gå ut. Allt går att härleda till det som skedde 1958 på kalhygget 2 mil utanför Robertsfors. Vid min sida har jag idag min vän och Värmlandskompis. Han är Nordens främsta akvarellmålare och älskad tv-personlighet. Jag måste få säga, välkommen Lars Lerin.
1: Ja, tack så mycket. Är det jag nu alltså?
0: Ja Lars, berätta. Vad är det du ska göra i mitt sommar?
1: Ja, blir ju nervös då. Först ska jag ju säga att det är en stor ära att få vara med i ditt sommarprogram. Vet du, och min uppgift är ju då att måla, kan jag säga. Skildrar det du berättar, så har jag fattat det. Och i slutet av programmet är tavlan klar.
0: Vad spännande. Har du hunnit måla något?
1: Ja, lite granna. Jag kan ju hålla upp ett så du ser. Jag tycker ju om kalhyggen, vet du. Så det blev ett kalhygge med en katt som sitter på en stubbe.
0: Vad fint.
1: Ja, jag älskar katter. Ja, det är så dumt allting.
0: Nej, det är ju jättebra. Tack Lars. Jag heter Olof Wretling. Och det som hände min pappa, ta inte slut med honom. Det fortsätter i mig, i min kropp. Du lyssnar på mitt sommar i P1 och min berättelse Nötskrikan.

0: Jag föds 1975 på BB i Umeå. Det är den 17 januari och jag ligger på mammas bröst. Jag är bara några timmar gammal. Mina föräldrar är överlyckliga. Stora syster har fått en lillebror. Men det ska också ske något mycket märkligt den här kvällen. Jag har fått händelsen återberättat flera gånger. Pappa vankar av och an. Det kryper i bena, säger han. Men ska du inte hålla han, viskar mamma. Nej, jag vågar inte. Det kryper i bena, säger jag ju. Tänk om jag tappar pojken. Du är nervös. Sätt på tvn, tänk på något annat. Jag, mamma och pappa har fått ett eget rum med tjock tv. Och det är nu det händer. Det är ett stycke tv-historia. Och något man ska komma att prata om i decennier efteråt. Det är en intervju med BT Kemis danske vd Lars Foss. Miljödebatten om hormoslyr rasar. Och nu ska Lars Foss bevisa att växtbekämpningsmedlet är ofarligt. I direktsändning löser han upp det vita pulvret i ett glas vatten. Sverige sitter på helspänn. Nu vill jag tagga det där glas och dricka det, säger den frispråkige dansken och för glaset mot munnen som om det vore en tuborg. Ska han dricka giftet, mumlar pappa, och Lars Foss sveper hela glaset. Samma gift som pappa sprutade ut på Assi Domäns skifte och nötskrikan flög över kalhygget och larmade skrä, skrä! Guppa nu runt med köttbullarna i vedens mage. Nötskrikan skrek över kalhygget. Ingen förstod vad den varnade för. Men forskningen säger att hormoslyr inte bara orsakar ekologiska skador utan även har genetiska effekter. Störningar på den kognitiva förmågan, muskelförtvining, fosterskador och cancer. Jag är nyfödd och min pappa dör 20 år senare. En stor cancersvulst i magen hade ihjäl honom. Pappa stänger av tvn. Mamma är trött, men jag är pigg. Får jag hålla honom? Frågar pappa. Ja, om du inte tappar honom, viskar mamma och skrattar. Nej, nu är pirret borta. Pappa plockar upp mig i sin famn. Ska han heta Olof? Vad tror du om det? Undrar mamma. Ja, det blir bra, lille Olof, säger pappa och pussar mig. Han släpper mot min panna. När jag fick det här återberättat, då förstod jag att jag föddes med giftet i mig. Giftet som ger kognitiva störningar och är orsaken till mitt dåliga omdöme. Ja, hela genetiken har ju fått sin käftsmäll. Ingen frisk människa köper en epatraktor till sin dotter över ett videosamtal med en säljare i Borås. Jag hör mig själv säga, men vilken bra epa, kan du zooma in motorn? Jag är hormoslyrförgiftad. Sen när bilen anlände 3 på natten i Karlstad knäcks avgasröret när det rullas ner från rampen. Avbryter jag köpet? Nej, jag gör tummen upp och säger, det gick säkert bra, fin bil, dottern kom bli skitglad. Jag är hormoslyrförgiftad. I 8 veckor står bilen på verkstad. Det visar sig att skönheten är krockad och kamkedjan rasslar värre än när katten morrar. Men lämna in bilen till en vanlig verkstad? Nej, jag rullar in den på en märkesverkstad. Vem fan lämnar in en epa på BMWs märkesverkstad? Jag köpte skrutt i Bang Bang för 60, lagade den för 65 och min stackars dotter Mary fick bara köra den i 2 månader innan jag blev stoppad av polisen och orsakade ett körförbud. Ja, ni hörde rätt. Jag blev stoppad av polisen. Lars, kära vän, han du målar något?
1: Ja, lite granna, men du pratade så fort på slutet så jag hann inte med. Men jag måste ju få säga det du berättar är ju för bedrövligt, vet du.
0: Vadå?
1: Ja, men det här med att man sprutade gift i skogen och hur det påverkar hela mänskligheten. Så sitter vdn och dricker det i tv. Vilken typ alltså. En får ju feber av att bara tänka på han.
0: Vad har du målat?
1: Ja, jag har ju utgått från kalhygget då, kan jag säga. Men jag tyckte synd om din dotter som fick en trasig epa. Så jag målade henne en Cadillac. Och den katt som kör, vet du, morrar och fräser, gör den. Arg på samhället som förstör naturen. Nej, nu höjer vi volymen på radion och spelar Sven Ingvars så en bil lite glad igen.
0: Jaha, ska du börja välja musik nu också?
1: Ja, det är så dumt allting.

Det är femman på Karlshöjdsskolan som giftet hormoslyr i kroppen min för första gången sipprar ut och jag drabbas av total omdömeslöshet. Helena och jag är kära. Vi är varandras motsatser. Hon är lång, jag är kort. Det enda som vuxit på mig är mina framgaddar. Att dansa tryckare med Helena på ungdomsgården, det är det bästa jag vet. När bävern kramar om giraffen och lägger kinden mellan hennes bröst. Det är på lunchrasten det händer. Det tisslas och tasslas när Helenas kärleksbrev färdas från Jessica vidare till Peter för att slutligen hamna hos mig. Det blir stor uppståndelse och klassen trängs i det lilla kapprummet. Men Helena skäms. Planen var inte att jag skulle få brevet inför alla. Jessica och Peter måste vara Umeås sämsta brevbärare. Nyfikna klasskompisar vill att jag öppnar nu med en gång. Vad tjockt det är. Hon skriver allt detta till mig. Jag håller hårt om kärleksbrevet medan klassen ropar: öppna, öppna, öppna! Omdömeslösheten som nu tar över skulle jag beskriva som att vara radiostyrd av utomjordingar. Det är som att en alien sitter i sitt tefat och styr mig med joystick. Det är inte jag, men det är ändå jag som springer och hämtar saxen från målarlådan. Sen tillbaka och frenetiskt börjar klippa sönder Helenas kärleksbrev inför alla. Klipp, klipp, klipp. Och jag ser nu att där i är också ett läderhjärta som hon har gjort på slöjden och skrivit med lödpennan Helena plus Olof lika med sant. Bara en förgiftad människa klipper sönder ett läderhjärta i små bitar och sen tränger sig fram och spolar ned allt i toaletten. Killarna hejar på medan tjejerna tröstar Helena som står i ett hörn och gråter. Och nu tror jag att de i tefatet måste ha känt sig klar med uppdraget att förgöra all kärlek i universum och kastar joysticken i väggen. För vet ni vad? Jag rusar med huvudet före rakt in i torkskåpet med en jävla smäll. Sen ringer det in. Jag skakar fortfarande av adrenalin. Sakta får jag tillbaka kontrollen över min kropp. Sakta sjunker det in vad jag precis har gjort. Jag kommer aldrig få veta vad Helena skrev. Och jag blir så fruktansvärt ledsen och ångrar precis allt jag gjort. Jag ligger på mitt rum med en klump i magen. Jag ville att kärleksbrevet skulle försvinna i mina händer, säger jag tyst för mig själv mellan tårarna. Men inte att det skulle försvinna för alltid. Pappa är på fågelskådning som vanligt och jag går ner till mamma i köket och sätter mig på stolen och så börjar jag berätta. Då kommer nästa käftsmäll. Mamma svarar att jag alltid haft stark vilja, att jag som barn dunkade huvudet i golvet när jag inte fick som jag ville. Och så pekar mamma på köksgolvet. Där brukade du dunka med pannan. Det syns än idag. Vid kylskåpet har plastmattan en skiftning i färgen och jag får en förnimmelse av huvudvärk. På vårdcentralen sa de att du var viljestark, fortsätter mamma. Så vi kallade dig för Olof, den ostoppbara, när du dunkar huvudet i golvet. Ja, jag har inget minne av att jag dunkat huvudet i golvet, svarar jag irriterat och tar mig för bulan i pannan som jag fick när jag rusade med huvudet före in i torkskåpet. Mamma ställer fram maten. Men känslan av att bli ostoppbar kan jag känna igen, säger jag. Och det var nog det som hände när jag klippte sönder Helenas kärleksbrev. Ja, det låter som att du blev han som dunkar huvudet i golvet. Ogenomtänkt. Alltså, kan du sluta säga att jag dunkar huvudet i golvet? Skrik jag och går upp för trappen med hälarna först så att hela Karlshöjd kan höra hur ostoppbar jag är. Pappa kommer hem sent. Jag hör hur de pratar i köket. Sen hör jag pappa smyga upp för vår knarriga trapp och försiktigt öppnar han dörren till mitt rum. Olof, jag har varit i Fredrika med PO och tittat på fågel. Vid hormoslyrakan. Du vet, där är naturen lika ostoppbar som dig. Vad menar du?
säger jag tyst. Jag ska berätta för dig om Hormos lyrakan och naturens hämnd någon gång. Men inte nu. Nu ska du sova. The heart is a blue.

0: Pappa berättade aldrig om hormoslyrakan i Fredrika. Och historien om naturens hämnd föll glömska. Jag är 20 år när jag begraver min far. Kyrkan är fylld till bredden. Mamma står i sin vackra bruna klänning och tar emot alla våra vänner. Hon säger att hon bär pappa inom sig. Syrran sitter bredvid mig i kyrkbänken. Hon är sammanbiten och håller sitt nyfödda barn i famnen. Pappa missar sitt första barnbarn med 3 veckor. Det är som att allt måste hända nu. Liv och död på samma gång. Alla gråter, utom jag. För jag vet inte hur man gör när man sörjer en far. Nu reser sig pappas arbetskamrater från lärarhögskolan upp och går fram till kistan för ett sista farväl. Det är som taget ur en film. Som när 5 riddare går fram till sin fallne broder. Ljudet från deras rustningar slår mot stengolvet och de lägger sina svärd på hans kista. Pappas arbetskamrater är inte riddare, de är fältbiologer. Och deras rustning består av fjällräven och 3 tornstövlar. Men nu har de klätt upp sig. Jag har aldrig sett dem i finkläder tidigare. De visar sin tacksamhet och tar av sig sina kåsor runt halsen och lägger dem på pappas kista bland blommorna. 1 kåsa i taget. 1 kåsa i taget. Nu kan inte ens prästen hålla tillbaka tårarna. Sen är det min tur att gå fram och läsa en dikt jag skrivit. Den heter Amaryllis, efter pappas favoritblomma. I samma kyrka som jag tidigare stått på en kyrkbänk och beatboxat på min konfirmation, då var jag ostoppbar. Efter begravningen vill ingen gå hem. En efter en kommer fram och säger snälla saker om pappa. Jag avskyr känslan att vara den som alla ska tycka synd om. En lavin av omtanke väller över mig och jag vill springa därifrån. Skrika och spola tillbaka i tiden och ändra på det som hände. För när pappa klagade på ont i magen när vi var i Ammarnäs förra påsken förstod jag att det inte var vanligt ont i magen. Men han var ju så förbannat tjurig. Så varken jag eller mamma fick iväg honom till Lassa. Lars-Erik Nilsson blev bara 53 år. På kvällen stänger jag in mig på mitt gamla pojkrum. Jag försöker känna sorg och tänka på fina minnen med pappa. Men hela jag är i en enda oreda. Hjärtat rusar, luften tar slut, golvet lutar. Sen hör jag en röst. Då ska vi se här. Lars-Olof Wretling, tilltalsnamn Olof. 750117 är det du. Rösten kommer inifrån mitt huvud. Jag ber om ursäkt för panikångestattacken, men du kommer att vänja dig. Jag är här för att informera dig om att du inte kommer att bli en dag äldre än din pappa. Vem är du? Viskar jag. Jag är din nedräknare och det är min uppgift att ha koll på tiden du har kvar. Hur många år jag har kvar? Ja, din pappa blev 53 och du 20. Du har 33 år kvar att leva. Nedräkningen kan börja. Sen tystnar rösten och ännu en panikångestattack sveper över min kropp. Jag badar i kallsvetten. Skrä! Skrä! En nötskrika flyger över ett kalhygge. Sen vidare, genom tid och rum, över släktled och familj. Ja, vad har du målat, Lars?
1: Nej, jag kunde inte måla. Det är för bedrövligt, vet du. Herregud, så hemskt att räkna ner sitt eget liv. Va? Nej, jag var tvungen att lägga mig på soffa här och bara djupandas. Nedräkning kan börja, sa han så.
0: Ja.
1: Men nu kom febern också. Du, jag går och lägger mig på soffa ett tag till.

0: Vad en mardröm jag haft.
1: Nej, jag är här för att stanna. Och din nedräkning har precis börjat.
0: Men varför räknar du ner mitt liv?
1: Pappa din jobbade med hormoslyr på kalhyggen. Genetiken har fått sin käftsmäll, kan man säga. Det har krypit in ett gift i släktleden.
0: Den lille mannen i mitt huvud ser ut som en fågel. Med vitt hår, svart mustasch och en rosa-brun kostym.
1: Vem är du? Du kan kalla mig Nötskrikan. Och jag har flyttat in i huvudet på det.
0: Nötskrikan har ett eget litet kontor där han sitter med tickande stoppur i ena handen och en penna i den andra. På ett gult papper drar han sedan ett streck för var år som går.
1: När det 33:e strecket är draget är tiden slut. Tick tack.
0: Jag orkar inte mer. Det var inte så här det skulle bli. Och så börjar jag gråta. Och en ny panikångestattack tar vid.
1: Som sagt, panikångestattackerna kom du vänja dig vid. Men nu till något annat. Jag har en fråga. Har du fått information om bonustimman?
0: Nej, svarar jag och drar kallsvetten från pannan.
1: Minns du vad din pappa sa till dig på dödsbädden? Efter att läkaren gett besked om att nu kan vi inget mer göra. Du grät, men pappa din tröstade dig och sa... Olof, det behöver inte bara komma något dåligt av det här. Minns du det?
0: Det är klart att jag minns.
1: Din pappa hade rätt. I och med att din nedräkning har börjat så kom du få en bonustimme om dagen.
0: Vad pratar du om?
1: Mellan 16.00 och 17.00 på dagarna kommer du uppleva fenomenet att du hinner dubbelt så mycket som alla andra. Här träder bonustimman i kraft.
0: Alltså, jag vet inte om jag fattar. Ska jag ställa om klockan då, eller?
1: Nej, det ska du ge fan i, det blir rörigt. Men redan idag kommer du få bonusen att du har 25 timmar per dygn och inte 24 som alla andra.
0: Mannen med fågelansiktet tittar på klockan och går in på sitt kontor. Men precis som han ska stänga dörren sticker han ut huvudet.
1: Du har 33 år kvar att leva med ett tillägg på en bonustimme om dagen. Tick tack!
0: Sen försvinner han in på sitt lilla kontor. Hela den dagen går jag och väntar på att klockan ska bli 4. Vad kommer hända? 16.00 befinner jag mig i pappas frimärksrum. Jag drar ut skrivbordslådorna som om jag letade efter något. Ett avskedsbrev. En dagbok. Något som kan hjälpa mig uthärda livet utan honom. Det enda jag hittar är hans grå fågelbok. Den senaste observationen är bara 3 veckor gammal. Det är platser från Västerbotten, hela Sverige, USA, Kanada, Libanon, Australien. Sida upp och ned med fåglar och datum och observationer. Hur ska det här kunna hjälpa mig? Och så slår jag upp första sidan. Den första observationen är från 1958. Han är bara 16 år och skriver: Går Assidomäns skifte 2 mil utanför Robertfors med Walter Uno, Carl Gunnar, Bertil och Sture. Vi sprutar hormoslyr på kalhyggena. Det är lunch och vi sitter på varsin stubbe. En nötskrika flyger över kalhygget. Jag slår igen den grå fågelboken och tittar på klockan. Det som sker nu är svårt att förklara, men klockan är fortfarande 4. Mannen med fågelansiktet hade rätt. Jag har fått en bonustimma om dagen. Jag kommer hinna allt det där jag velat hinna, trots att min tid på jorden är begränsad. Det behöver inte bara komma något dåligt ur det som är dåligt. Tack, tiden går. Lars, hur är det? Har du hunnit måla något?
2: Ja, är lite bättre nu. Men jag gillar inte den där fågeln du har i huvudet, vet du. Som bestämmer över tid och rum.
0: Nötskrikan?
2: Ja, vilken oreda och ångest han skapar. Så det blev en katt till på kalhygget som tittar

klockan och inte fattar någonting. Vad blir det, tänker han. Du, det är många katter på tavlan nu. Ja, jag älskar katter. Det är så dumt allting.

0: Ingen i familjen vet vart jag förvarar pappas grå fågelbok. Då och då slår jag i den, som om jag letade efter något. Ofta vid högtider, för det är då sorgen gör sig påmind. Och mannen med fågelansikte tittar ut och påminner mig om hur många år jag har kvar att leva. 4 maj 1985. Varit på fågelskådning i Fredrika med PO. Hormoslyrrakan. Kom hem sent. Olof är ledsen och jag berättar för honom att naturen är ostoppbar. Som när han dunkade huvudet i golvet och han blev Olof den ostoppbara. Nej, till och med i pappas fågelbok står det att jag dunkade huvudet i golvet. Senaste gången jag dunkade huvudet i något var för bara några månader sedan. När min son Otto börjar spela handboll hjälper jag som gammal höjdhoppare laget med hoppkoordination och spänst. Jag köper egna friidrottshäckar, koner och visselpipa. Ja, jag går all in. Det är onsdag och min Sofia har tagit bilen till en kurs i Molkom. Jag håller på att komma för sent. Jag tar moppen och lyfter upp alla friidrottshäckar och koner i knät, sen gasen i botten. I rondellen håller häckarna på att åka in i hjulet och när jag stannar vid rödljuset rasar konerna av. Alla tittar på mig och jag vill ropa: här ser ni Olof Wretling med svart bälte i att tänka utanför boxen. Ja, ni vet, han som vann bäst i test. Jag är ostoppbar! När jag kommer till hallen ser jag att de andra tränarna sitter vid fönstret. Förbannat, jag vill inte skämma ut mig. Så jag ställer moppen i cykelstället och låtsas sen komma gående från parkeringen som om jag tagit bilen. Passet går bra, men när jag kommer ut är moppen borta. Det är inte sant, jag glömde nyckeln i. Bakom mig väller laget ut, jag viskar till Otto: moppen är stulen, jag glömde nyckeln i, men vi säger inget. Väl hemma kommer en tomhet över mig. Jag saknar min moppe. Det är som att jag blivit av med en del av min kropp och jag ser framför mig hur några ungjävlar åker runt på den. Sofia är fortfarande på kurs så jag tar epan. Jag är ostoppbar. Med en Wunderbaum under näsan och ett fast grepp om Märis rosa rattmuff börjar jag finkamma området i 30. Fast sakta det går. Men så händer det. I den långa nedförsbacken kommer två killar på en moppe. De svischar förbi, men jag hinner se registreringsskylten. Det är min moppe. Jag gör en häftig U-sväng och börjar följa efter. Men epan går 30 och moppen 45. Jag trycker ner kopplingen för att frihjula i kapp dem i nedförsbacken. Jag pressar hakan mot ratten och knaprar in på avståndet. Men förgäves. Och jag ser min moppe försvinna i sommarnatten. Jag ger upp och vänder hemåt. Utanför skolan vid parkeringen står flera blåljus och en polis vinkar in bilar. Och så blir jag invinkad. Vad är det frågan om? Jag hinner först tänka att de hört om stölden. Men får nu veta att jag blivit stannad för att LGF-skylten, den röda triangeln på bakrutan, sitter felplacerad. Samt att jag inte slagit på halvljuset. LGF-skylten ska vara placerad lodrätt, säger den kvinnliga polisen bestämt. Du har en avvikelse på över 10 grader och det är lika med körförbud. Jag får alltså inte ens köra hem. Egentligen inte, men vi gör ett undantag. Jag får köra hem på nåder. Utanför vårt gula hus förvandlas orättvisan till ilska och hormoslyret pumpar i blodet så jag böjer huvudet bakåt och dunkar huvudet i ratten. Lars, vad har du målat?
1: Ja, vad har jag målat? Det börjar bli en plottrig tavla det här. Jag vet inte.
0: Får se.
1: Det blev en katt som dunkade huvudet i en stubbe. Det är en mycket viljestark katt, som du, Olof. Den ger stubben en dansk skalle, skulle man kunna säga. Jag vet inte om de har något otalt. Men jag kan inte begripa att du fortfarande använder huvudet som en slägga.
0: Kan vi prata om något annat, Lars?
1: Ja, det är så dumt allting. Nej, Nu slänger vi på Juniors låt, tycker jag. Det här programmet behöver Copacabana Boy. Nu dansar vi, Olof. Upp och rör på arslet.

0: År ut och år in går jag runt och räknar ned mitt liv. Det gör att jag ofta har för bråttom och blandar ihop det jag känner. Den 14 december 2021 får vår son Otto Wretling den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1. Han är 10 år när hans immunförsvar går till attack mot hans egna insulinproducerande celler. Från en dag till en annan kastas vi som familj in i en ständig balansgång mellan högt och lågt blodsocker. Jag använder min bonustimma till att läsa forskning. Olof den ostoppbara ska hitta ett botemedel innan mannen med fågelansiktet säger att min tid är slut. Jag skriver med forskare i hela världen, är ambassadör för Barndiabetesfonden och jag åker till världens största diabeteskonferens i Spanien för att leta efter lösningar. Men hur ska jag kunna lösa något som ingen forskare lyckats lösa? Tick, tack. Inte en dag äldre än din pappa kom då bli. Min största rädsla är att Otto ska tröttna på sin sjukdom. Säga rakt ut, nu orkar jag inte längre. Vad ska jag svara då? Diabetes typ 1 går inte över. Tar aldrig sovmorgon eller sommarlov. Det är ett pyssel du gör på dygnets alla timmar. En person med diabetes typ 1 fattar minst 180 aktiva beslut rörande sin sjukdom varje dag. Det är en stor börda att bära. Vi sitter i bilen på väg hem från handbollsträningen när Otto från ingenstans frågar: vad trodde pappa hade hänt om jag inte fått diabetes typ 1? Jag blir alldeles kall. Nu kommer det, tänker jag. Han hatar sin sjukdom. Men jag ska göra som min pappa skulle ha gjort. Så jag ställer en motfråga. Vad tror du själv, Otto, hade hänt? Otto blir tyst. Sen säger han: jag tror inte jag hade haft snedbena. Jag blir så paff att jag trycker gasen i botten samtidigt som vi passerar ett vägupp och Otto och jag flyger i taket. Vad gör du, pappa? Men hur tänker du, Otto? Vad har snedbena med diabetesen att göra? Jo, men... Och så börjar Otto förklara. William i min klass fick ju diabetes typ 1 före mig. Och han har ju snedbena. Och vi är ju kompisar. Och nu när jag också fått diabetes så trivs jag väldigt bra i min nya snedbena. Jag tittar på Otto. Ja, du passar väldigt bra i snedbena, svarar jag. Och bilen har stannat utanför vårt gula hus. Jag blir så lycklig av hans svar att jag börjar gråta, men låtsas att jag fått något i ögat. Otto springer före in. Jag sitter kvar i bilen och andas tungt. Det är ju jag som räknar ner mitt liv och inte han. Han har ju fullt upp med sin snedbena. Han kommer att fixa det här. Jag tar av mig hatten och tittar i backspegeln. Det var länge sedan jag kunde ha snedbena. Vad tunn hår jag blivit. Jag vet inte vad jag ska kalla krafset jag har kvar på huvudet. Ja, varför inte hormoslyrfrisyr? Lars, vad har du målat?
1: Ja, vad har jag målat? Vilken stjärna han är, Otto. Så jag målar en pojke med snedbena som springer levnadsglad över kalhygget. Ostoppbar, vet du.
0: Åh, vad fint.
1: Sen målar jag dig, Olof, nere i hörnet med hormoslyrfrisyr.
0: Va?
1: Ja, alltså det var ingen lätt uppgift.
0: Men vänta nu, alltså är det där jag?
1: Ja.
0: Oj, alltså är jag så tunnhårig?
1: Ja, du vet, det är svårt att måla högt hårfäste i akvarell. Ja, det är så dumt allting.

0: I den grå fågelboken finns en anteckning från september 1995. Pappa har ett år kvar att leva. Fågelskådning i Grösjön. Jag ser en lappuggla. Så fantastiskt. Men han skriver också: var på återbesök på lasarettet igår. Dåliga värden. Jag får inte lägga tillbaka tarmen. Så stomin blir kvar. Det blir nog ingen tur till Grösjön nästa år. Jag minns pappas sista år. Han fick något annat i blicken. För du kan se på en människa om hon räknar ned. En orolig fågelvinge som flaxar i ögonvrån. Jag ser det på bussen, i kön på ICA och på kvarteret där jag bor. Det är sensommar och vi är hemma igen i Karlstad efter några dagars semester. Mormor har vaktat katten och barnen kastar sig över katten Lovis när hon möter oss i dörren. När jag ska tömma brevlådan blir jag stående med en lapp i handen. Den är slarvigt skriven med röd penna. Där står: jag heter Adam. I helgen försökte jag göra inbrott hos dig. Jag känner skuld. Du kan anmäla och arrestera mig. Vi bor i samma område. Älvrosgatan 91. Va? Är det ett dåligt skämt eller? Eller vill någon sätta dit någon? Jag visar min Sofia lappen. Vi kollar ytterdörren, altandörren, inga synliga skador. Sen en snabb titt i källaren. Nej, allt ser okej ut. Det måste vara ett dåligt skämt, tänker jag. Men när Sofia ska ta cykeln till jobbet dagen därpå ser hon att källarfönstret är krossat. Ett treglasfönster, men bara två av tre glas är krossade. I gräset ligger en sten. Och jag ser två gropar i gräsmattan efter någon som stått på knä och arbetat. Jag ringer glasfirman och blir sen sittande med lappen. Jag söker på Eniro och ser att det finns en Adam skriven på adressen. Jag ser huset från köksfönstret och bestämmer mig för att gå dit. Är jag omdömeslös nu, tänker jag, och ringer Sofia om råd. Du får absolut inte gå dit, säger hon. Men jag måste veta varför han ångrade sig, svarar jag. Det finns ingen portkod, så jag går rakt in i trapphuset. Jag läser namnen på brevinkasten, men hittar ingen Adam. Jag ska precis ge upp när det kommer en granne som berättar att det bor några i källarförråden. I källarförråden? Kan du visa mig? Det är lågt i tak i källaren och grejer överallt. Så pekar han mot en dörr som jag först inte sett, en provisorisk dörr ihopsnickrad av plank. Där har jag sett en kille gå in. Mitt hjärta slår kullerbyttor. Vad håller jag på med? Jag behöver bara knacka en gång innan dörren öppnas. Adam är i 25-årsåldern. Han är smal, håret är omsorgsfullt kammat bakåt. Han har en vit t-shirt och ett bandage om höger armväck. Det var jag som försökte göra inbrott, säger Adam och håller upp mobilen. Nu ringer vi polisen. Nej, vi ska inte ringa någon polis. Jag är inte arg på dig, Adam, men vad håller du på med? Adam berättar att han måste ha pengar till hyran. Annars kommer han bli vräkt och ingen kompis kan låna ut. Men så här löser man ju inte problem, Adam. Känner socialen till dig? Adam skakar på huvudet. Förresten, vad har du gjort med armen? Säger jag och pekar på bandaget runt armväcket. Jag har legat på sjukhuset. Mina njurar är slut. Adam fingrar nervöst på mobilen. Nu ringer vi polisen. Nej, säger jag ju. Varför ångrar du dig? Adam tittar på mig. Sen säger han: jag fick syn på katten. Katten? Ja, din katt satt på andra sidan källarfönstret så jag kom av mig. Du har en väldigt fin katt. Adam skiner upp för ett ögonblick. Sen händer något med blicken och han blir allvarlig igen. Han känner skuld över det han gjort. Men det är också något annat han tänker på. Hans hem är som ett skatbo, stöldgods blandat med det du hittar på återvinningen. Adam, nu måste du fokusera. Du har ett nödläge och socialen kommer hjälpa dig. Jag hjälper Adam med numret till socialen. Sen säger vi hej då och dörren av plank går igen bakom mig. Jag går sakta hem genom mitt kvarter med lappen fortfarande i handen. Det är något i den här historien som jag fortfarande inte förstår. Om katten fått honom på andra tankar, varför la han lappen i brevlådan och varför ville han ringa polisen hela tiden? En kall vind ruskar om träden så de första höstlöven faller till marken. Så kommer det till mig. Adam ville åka fast för att ha någonstans att bo. Fängelset ger mat och husrum inför vintern och hans njurar är slut. Adam sitter i sitt källarförråd och räknar ned sitt liv. Det var det jag såg i hans blick. Det flaxade en fågelvinge i hans ögonvrå. Lars, vad har du målat?
1: Ja, herregud, vilken historia, vet du. Får man fråga, är den sann?
0: Ja, jag har lappen kvar hemma.
1: Ja, det är för bedrövligt, vet du. Bo i ett källarförråd. Ingen ska behöva sitta ensam. En blir ju galen om man inte har någon att prata med. Så ja, jag målar en katt till Adam. Han älskar ju också katter. Katten Adam, tuffaste katten på kalhygget, vet du.

0: Min Sofia säger att jag fått något annat i blicken. Och när jag försvinner in i mina tankar frågar hon vad det är jag tänker på. Jag kan inte svara att mannen med fågelansiktet tittar ut allt oftare från sitt kontor med det gula pappret med alla strecken. Att min nedräkning snart är slut. Så jag går undan och vill vara själv. Det är midsommarafton och vi har precis haft premiär på folklustspelet Värmlänningarna. Och på hembygdsgården står långbord i gräset med god maten och snapsen. Jag smiter in till stugan med mobilen. Kanske har det kommit en recension. Ibland är recensenterna snabba. Men så får jag en push-notis från vårt hemlarm i Gula huset i Karlstad. Efter Adams inbrottsförsök så installerar vi ett hemlarm. För katten ska inte behöva vara vakthund också. Och jag har även börjat gå kvällsrundor innan jag ska sova. Jag kollar så att allt ser okej ut. Jag går in i appen och ser att kameran vid friggeboden har spelat in. Förmodligen är det grannens katt eller en igelkott som vanligt. Men på den svartvita filmen går två personer. Mannen har kubakeps och rycker i förrådsdörren. Sen öppnar han luckan till källaringången och tittar snabbt ned. Kvinnan har kjol och småpratar. Det är tydligt att hon försöker spela naturlig medan han snokar. De går förbi cyklarna och försvinner in på baksidan. Det är inte sant. Vi har inbrott i huset. I detta nu! I samma ögonblick kommer min äldsta dotter Doris in i stugan och undrar varför jag inte är med och firar midsommar. För att vi har inbrott, skriker jag. Och ropar in familjen och firandet kommer av sig. Jag ringer 112 och den kvinnliga telefonisten undrar om jag kan skicka filmen. Men jag hittar den inte. Det är väl bara skicka en polisbil. Nej, jag kan inte skicka dit polisen förrän jag fått filmen. Vi börjar tjafsa och jag slänger på luren. Samtidigt ringer Sofia grannen. Doris skickar dit en kompis och jag klickar in på Facebook och skriver i grannsamverkan-gruppen. I detta nu går två white trash-personer runt på kvarteret och snokar. Jag har dem på film och jag får 3 likes direkt. Ja, jag skrev white trash. För mannen hade rutiga pyjamasbyxor. Inte hemma i soffan, inte på väg till tvättstugan, utan på min tomt som inbrottstjuv. Vem fan gör inbrott i pyjamas? Sofia säger att grannen gått över och tittat och ser inga uppbrutna dörrar eller krossade fönster. Doris rapporterar att hennes kompis cyklat dit och gått ett varv runt huset. Allt är lugnt. Okej? Förmodligen är de redan inne i huset, förklarar jag. Men det är ju ingen där, svarar Doris uppgivet och vill att vi går ut och firar midsommar med alla andra. Vi kan ju inte fira att vi har 2 tjuvar i huset, dundrar jag. Så går alla och jag sätter mig med telefonen. Om jag bara hittar filmen igen och jag klickar runt i appen till tonerna av små grodorna på andra sidan fönstret. Jag blir galen! Och så kommer pushnotisen med filmen upp. Nu har jag filmen, ropar jag och kallar in familjen igen. Jag ställer telefonen på köksbordet så att alla kan se. Mannen har kubakeps och rycker i förrådsdörren. Sen öppnar han luckan till källaringången och tittar snabbt ned. Kvinnan har kjol och småpratar. Det är tydligt att hon försöker spela naturlig medan han snokar. De går förbi cyklarna och försvinner in på baksidan. Men ser du inte datumet, säger Doris. Det är en vecka sedan. Jag tittar efter noga. Doris har rätt, säger jag och slår ut med armarna. Tjuvarna har gått in och ut i en veckas tid. Med våra saker. Ring polisen! Men helvete pappa, det är ju du, säger Doris. Ser du inte? Det är du och mamma på filmen. Nej, det är inte jag, säger jag. Men det är ju din keps och dina pyjamasbyxor. Hela teaterensemblen har nu samlats i vår stuga och trycker sina näsor mot telefonen. Jo, men det är ju du och jag, säger Sofia. Det är ju när vi hämtar takboxen på baksidan. Alla skrattar utom jag. För jag har fullt upp med att radera inlägget på grannsamverkan. Det har gett mig själv signalementet white trash. Doris kräver nu en ursäkt för att inte lyssna på henne och jag ber henne om ursäkt. Alla skrattar fortfarande, Men i mitt huvud är det tyst. Jag tittar på henne och jag vill berätta allt. Att det som hände min pappa kommer hända mig. Jag har ju bara några år kvar att leva och inget får hända min familj. Doris skakar på huvudet åt min tomma blick. Pappa, du håller på att missa midsommar. För att du jagar dig själv på en övervakningskamera. Och så går hon ut och firar midsommar. Jag står i fönstret och ser hur hon ansluter till sången och dansen. Jag kan se på hennes ryggtavla hur besviken hon är på mig. Herregud, den som räknar ner sitt liv riskerar att missa levande. Ja, Lars, vad har du målat? Ja, jag hade ju dig här nere till höger sen tidigare. Så jag målade ett fönster framför bara. Du står i fönstret och ser på medan alla andra lever. Och med hormoslyrfrisyr dessutom. Du ser ju inte klok ut.
1: Ja, tavlan börjar ju snart bli klar, eller?
0: Ja, men nu när den ser slutresultatet, det blir väldigt plottrigt. Det är ju katter överallt. Och det står en Cadillac mitt på kalhygget. Jag vet faktiskt inte. Jag skulle behöva en väldigt bred passepartout, om en så säger, så att det bara blev en katt.
1: Lars, tanken med tavlan var ju att du skulle skänka den. Har du bestämt dig vem som ska få den?
0: Ja du, vad ska den här pyttipannan hänga? Den blev ju väldigt speciell. Det är ju ganska långt ifrån vad jag målar vanligtvis, om en så säger. Men jag tror att den skulle göra sig bäst i väntrummet på giftcentralen. Men den kommer ju aldrig hinna torka. 12 katter får jag det till.

0: Lars-Erik Nilsson, min pappa, sätter sig på en stubbe, torkar av händerna på byxorna och plockar fram ett smörgåspaket och börjar äta. En nötskrika flyger över honom och han stöter till 5-liters tanken med hormoslyr. Det är medel som ska förkorta hans liv med 35 år. Men det vet han inte nu när han skriver nötskrika i sin grå fågelbok. Nötskrikan flyger vidare genom tid och rum, över släktled och familj. Tick, tack, tider går. Pappa hann aldrig berätta om hormoslyrrakan. Så jag åkte dit för att se den mytomspunna platsen med egna ögon. Jag kliver ur bilen 2 mil utanför Fredrika på en kilometer lång raksträcka alldeles vid Käringberget. När du står där på grusvägen och blundar kan du fortfarande höra de små Cessna-planen lyfta och landa. Grusvägen vid Käringberget var en landningsbana. Planens spruttankar fylldes med hormoslyr och tank efter tank tömdes över kalhyggen. Växtbekämpningsmedlet rann i dikerna och letade sig djupare och djupare ned i jorden. Men så hände det märkliga. 2 decennier efter att giftet förbjöds började det gro. Det var som att naturen ville hämnas. Längs den här rakan där planen lyfte och landade växer idag enormt mycket sly. Ja, lövträden står så tätt att du knappt tar dig fram. Platsen kallas för hormoslyrrakan. Pappa hade rätt. Naturen är ostoppbar. Jag står mitt bland livskraften och så släpper jag taget om pappas grå fågelbok. Inte för att jag släpper pappa, utan för att jag släpper räkningen. Han stöder inte min kalender. Jag kan inte längre stå bredvid och se på medan alla andra lever. Jag måste inte hinna klart. Jag måste vara här. Fågelmannen börjar kraxa i mitt huvud, slå med vingarna och tappa sina gula papper och alla strecken, de förbannade strecken, för varje år far över golvet. Och så flyger han ut. Skrä! Skrä! Den 17 januari 2028 fyller jag 53 år. Lika många år som pappa blev. Jag kommer vakna den morgonen och vänta på något. En signal, en smäll, ett sista besked från mannen med fågelansiktet. Men jag har slutat tro på honom. För han har fel. Det enda jag kommer höra är katten som krafsar på dörren. Sen kommer familjen in och sjunger. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, må jag leva ut i 100 år. Nötskrikan bor inte längre i mitt huvud. Det tog mig 1/2 liv att börja sörja friskt. Lars, vad målade du? Är tavlan klar nu?
1: Nej. Jag började om från början. Den första blev inte bra, vet du. Den blev för plottrig. Jag målade en nötskrika. Den sitter i träd någonstans och låter som fåglar gör.
0: Vad fint. Vem ska få den då?
1: Ja, du Olof, den ska du få på din 53-årsdag. Jag ska bara signera den först här, vet du, men det känns fortfarande väldigt lite jag. Så jag skriver faktiskt Laban Lerin, om det är okej.
0: Ja, det är så dumt allting.

0: Och där slutar Sommar i P1 med komikern och skådespelaren Olof Wretling. Producent Erika Strandberglund och tekniker Emilia Ström. Vill du veta vilken musik som Olof spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i appen. Vi sänder programmet igen ikväll 9:05 här i P1 eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Söndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
0: Sommar med Marie Göransson kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1. Och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Strax andra delen av vår nya sommarserie. Om att bli snygg eller ful i en annan människas blick.
2: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
3: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
2: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
3: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
4: En vår för 2 år sedan blev jag kär. Och jag blev så där kär som jag bara hade läst om i böcker eller sett på film. Ett psykotiskt drabbande, helt vansinnigt tillstånd. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Jag tog tvivelaktiga beslut och jag började skriva haikus. Men jag har aldrig känt mig så snygg som då. För det är något alldeles särskilt med den där förälskade blicken.
5: Det jag främst minns var dina ögon som verkligen lyste. Det var de som talade mest i hela dig när du pratade om det här.
4: Jag berättade för alla som råkade korsa min väg om vad det var som hände mig. Och en av dem råkade vara journalisten och moderatorn Willy Silberstein som jag jobbade med den här våren. Jag ringer upp honom för att fråga om jag var lika snygg som jag kände mig.
5: Alltså hade det, även om det hade varit mörkt i rummet, hade dina ögon syns, tror jag. För du hade en enorm energi i dem tack vare allt fantastiskt som låg bakom det. Så att blicken kom jag inte att glömma. Den sa allt.
4: Hur såg jag ut, tycker du?
5: Du var strålande både fysiskt och bildligt. Alltså man såg att du trivdes med livet. Tack vare denna omvälvande händelse. Och det där är ju någonting som, alltså det är ju många som går igång när man hör sånt där, eftersom man själv förhoppningsvis, jag har definitivt blivit kär på motsvarande sätt. Man vet ju precis hur det är och man blir så glad när andra får uppleva det.
4: Och alla som har varit med om det vet ju hur det känns. Att bli sedd av någon som älskar en. Och genom den blicken få syn på sig själv. I hennes blick såg jag vad hon såg.
5: För det är ju som en levande kamin. Alltså man bara, det är ju energi något så in i helvete. Så att det var bra.
4: Du lyssnar på Snygg eller ful. I dagens avsnitt om att bli snygg eller ful genom en annan människas blick.
6: Alltså väldigt länge i mitt liv, alltså långt upp i åren, så tänkte jag jämt så här att jag var ful eller att jag...
4: Det här är Valeria Bergmont.
6: Ja, men så här, min mamma liksom socialiserade in mig väldigt hårt med liksom lite så här hårdare metoder, att liksom när jag gjorde fel och inte var liksom tjej på det rätt sätt, alltså att du kanske var lite högljudd eller, och att om man är tjej så ska man liksom, ja, men ha klänning och liksom volanger och... Och min mamma var också väldigt utseendefixerad för sig själv liksom. Och det tror jag verkligen spelade in också, just med att jag förstod att jag liksom var lite så här tjock och liksom att det inte var så bra, utan man skulle vara rätt så smal liksom, och för det har med karaktär att göra liksom och sådär.
4: Valeria föds i Chile och adopteras till Sverige när hon är 9 månader. Här växer hon upp på en bondgård i Småland i början av 80-talet. Och det är när hon börjar i skolan som hon förstår att hon inte ser ut som de andra.
6: Jag hade liksom mörkare hår än de andra tjejerna, så jag vet att en del liksom retar mig för att jag hade skägg eller liksom att jag var jättehårig om armarna och sådär. Och då vet jag att jag fattade att det också spelade in på något sätt, och att jag fattade, för jag hade nog bara tänkt att jag var väl som alla andra, men så fattade jag sen i skolan då att nej, men jag är tydligen så här, ja, inte vit och inte, ja, och så lite då också med just med kroppen, att jag inte var så smal och sådär, eller jag hade tjock benstomme som mamma sa. Så därför var det nog att jag önskade nog att jag skulle vara lite mer som de här som de snygga tjejerna i klassen, eller de som hade det lätt för sig på något sätt.
4: Valeria beskriver det som att det var viktigt för hennes mamma att hon var anständig. Hon ville att Valeria skulle ha långt hår. Hon lärde henne hur hon skulle sminka sig, inte för mycket och inte för lite. Och när mamman fick veta att en av pojkarna i klassen var intresserad av Valeria, då ordnade hon en dejt.
6: Så då åkte vi och gick vi på Peter och Petra på bio. Jag kommer inte ihåg vad den handlade om, men jag minns att det var den. För det var så jobbigt det där med att jag var tvungen att sitta jämte den här killen. Och mamma bara, gå fram, sätt dig jämte honom. Du ska inte sitta med mig. Jag bara, men jag vill sitta med dig. Men det var liksom en dejt då liksom.
4: Men Valeria hade också en pappa som inte brydde sig så mycket om hur hon såg ut. Och det var skönt. I laggården spelade utseendet ingen roll. Där gick alla runt i overall. Och det fanns massor med sysslor på gården som hon fick hjälpa till med. Hon körde traktor, fast hon knappt nådde ner till pedalerna.

0: Så jag tror att ja, så jag hade väl liksom den där, men den där rösten tystnade, men jag hade ju kvar den där längtan efter hur jag ville se ut och sådär.
1: When I was a child, I was a pretty weird child because my parents sheltered me a lot.
2: Det här är Juliana. Hon är 31 år gammal och jag träffar henne i Västerås, där hon bor.
1: So I was kind of I wasn't allowed to go to birthday parties or hang out with neighbors. So I wasn't really like in contact. I didn't know how to be a person.
2: Juliana växte upp i Argentina. Hon beskriver att hennes föräldrar var överbeskyddande mot henne och inte lät henne göra sånt som många andra barn gör. Gå på födelsedagskalas eller träffa grannar.
1: The day I was starting high school, like a new school, public school, I was going to meet new people.
2: I skolan blev hon mobbad och utfryst. Och när hon skulle börja högstadiet bytte hon skola. Och både hon och hennes föräldrar var nervösa.
1: My parents were like, please be normal. Don't start with your weirdness. And I was like, what? What weirdness?
2: Julianas föräldrar sa åt henne att hon skulle sluta vara konstig. De orden har följt med henne länge. Hur såg de egentligen på henne? Hon hade svårt att få ihop bilden av vem hon var och hur hon egentligen såg ut. På skolan fick hon hela tiden höra att hon var ful. Samtidigt som hon blev erbjuden jobb som modell. Och långt senare ska en del av mobbarna säga att de egentligen var kära i henne.
1: I mean, I've been told many times, even for the same people that bullied me, like later in life when they weren't bullying me anymore, that I was really attractive, and even guys that used to bully me in high school, they reached out to me years later saying, I was actually in love with you.
2: När Juliana växer upp känner hon att världen är stängd för henne. Hon vill tillhöra den och försöker på alla sätt, men upplever att hon aldrig blir insläppt. Hon förstår inte vad det är som är fel. Tankarna snurrar. Varför tycker folk så illa om henne? Är hon konstig? Är hon ful? Och så slår hon på datorn.
1: I felt that my entire life. So one day I was like dwelling about that. I was like overthinking, and for some reason I looked up on Google and said why people hate me in English. And then his video popped up.
3: My entire life, I've been treated quite bad. I feel really alone.
2: Och det var förstås videon som David Martinsson hade gjort, som vi pratade om i förra avsnittet. Han som spelade in en video där han pratade om sin upplevelse av att bli bemött som ful. En video som miljoner människor såg och 170 000 människor har kommenterat.
3: Anyone in the world right now who thinks or feels unattractive, if they Google like something about them feeling unattractive, I will be there. I'm gonna be right there sharing my story.
2: Idag är Juliana och David tillsammans. Och de bor ihop i en lägenhet i Västerås.
3: So at least people aren't alone.
1: Yeah.
0: Det var väl i sjuan då.
2: Det här är Valeria igen. Hon som växte upp på en bondgård i Småland och som såg på sig själv som annorlunda och som ful för att hon ville ha på sig skjorta istället för klänning på skolavslutningen.
0: Så var det som att jag vet att jag liksom bara vände mig lite åt något håll, och där satt min klasskompis, och så var det som att när jag såg henne så var det som att jag bara, det var som att jag såg henne i något nytt sken och bara blev så här, gud vad söt hon är, och jag blev liksom, jag bara blev helt tagen, och sen. Och jag var liksom jätteolyckligt kär i henne i ett år och skrev dikter och så som det är när man är i den åldern. Allting var så här stort och oändligt, och ja, jag mådde jättedåligt. För att jag tror också det var dåligt för att jag visste liksom inte ens om att man kunde vara lesbisk. Det var liksom ingenting någon hade pratat om. Så jag tänkte så här, jag fick väl någon slags könskris och var så här, bara, men betyder det att jag måste vara kille då? Är det det? Och sen så hade jag ingen att prata med det här om, så det blev liksom.
2: Fram tills nu har Valeria försökt att vara som en tjej på det där sättet som hennes mamma tycker är rätt. Hon har gått på skoldanser och försökt passa in, men det är först nu som hon förstår vad det är de andra tjejerna har

0: pratat om när de har pratat om killar som de har varit kära i. Och nu tar Valeria ett beslut. Hon går till en frisör och klipper av sig det långa håret.
1: Och det minns jag också första gången jag kom ut från den frisören. Och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollar på mig på ett annat sätt.
0: Nu byter Valeria stil. Hon blir en kicker, en subkultur som var stor på 90-talet. Det finns en sportbutik i Stockholm och dit åker hon en gång per år för att köpa kläder. Tröjor med Tupac och Snoop Dogg och ett pannband i håret. Och hon slutar svara folk som frågar om hon är kille eller tjej.
1: Jag har en adoptivbrorsa och han hade läst min dagbok. Och så kom han en dag och sa sådär, han bara, förlåt så mycket men jag har läst din dagbok. Är det som att du är lesbisk? Och jag bara, nej det är jag inte. Och så sa han så här, för att om du tror att du är det, jag har en kompis som är det. Så om du träffar henne så kan kanske du kan se att du inte är det. Så då var det som att jag bara, okej, jag kan väl träffa henne då så får jag se att jag inte är lesbisk.
0: När det här händer är Valeria 16 och tjejen hon träffar är 20. Och det blir varken som brorsan eller Valeria har tänkt sig. Tvärtom slutar det med att Valeria får sin första tjej. Något som hon beskriver som helt overkligt.
1: Så att ta liksom på en tjejkropp och liksom, det var liksom jättestort. Det var verkligen så här helt något som jag också då hade känt i flera år och också tänkt så här, men det kommer inte vara möjligt för mig för det finns liksom inga andra som är lesbiska eller det finns alltså, så jag hade levt ensam och sen så träffade jag henne plus att hon då också berättade om, gav mig liksom hopp om att, ja men i Stockholm till exempel, där finns det flera. Sen kan jag tänka efteråt att det var lite konstigt kanske, för jag mådde väldigt dåligt och också drack jättemycket. Jag härjade runt liksom.
0: Det var en tid som Valeria beskriver som kaosig. Hon har börjat dricka redan som 12-åring och när hon blir kompis med en kille som hänger inne i stan dras hon under några år in i ett liv som präglas av droger, alkohol och våld. Och kärleken klarade inte det.
1: Och sen gjorde hon slut med mig. För att jag var så himla kaosig liksom. Så hon orkade inte med det.
2: Innan jag gjorde videon kände jag mig väldigt ensam om min situation. Men efter min video så insåg jag också att det är väldigt många som är i samma eller liknande situation som mig.
0: När David fyller 25 lägger han upp den där videon som blir viral. Videon som heter Being Ugly, My Experience. Där han berättar om hur det är att vara ful. Under åren som följer har han kontakt på sin Discord-kanal med tusentals personer som känner igen sig i hans berättelse och som vill prata av sig.
2: Att ge råd till andra är så himla subjektivt också. För när jag försökte hjälpa folk online, du ska aldrig ge direkt råd som är för allihopa, utan det är bättre att fråga folk vad det är som de går igenom.
0: Och det är ytterligare några år senare som Juliana tar kontakt med David. Hon blir en av dem som modererar hans kanal. Men hon har också ett behov av att prata.
3: He was like a welcoming person, but at the same time he was like, I don't know, dude, I don't know what to tell you. Like, he's very straightforward, you know, and like that's something I liked about him, that he's not just gonna say things just to say, you know.
0: För Juliana står det klart ganska snabbt att David är något mer än bara en okänd främling som hon kan prata av sig med. Hon gillar att han är väldigt rakt på sak. Att han inte bara pratar utan att ha något att säga. Och så tycker hon att han är snygg.
3: I mean, to me he is attractive. Which is something he has a hard time believing. And it's also like when we started talking, it was like the connection I felt with him was like, it's a connection I never felt with anyone else ever in my life. It was something very new. It's like felt pretty much like my soul and his soul were the same.
0: Ju mer de pratar, desto starkare känner Juliana att de hör ihop. Hon frågar om han någon gång vill dejta henne. Först säger han nej, att han inte tror att hon kommer att bli lycklig med någon som honom.
3: But then he told me he couldn't stop thinking about me and we are like, okay, so what do we do now? And he's like, I think we give it a try. I mean, let's see what happens. And he told me that the very first year, day of the year, he tells me, look, I bought you a plane ticket, so you can come to meet me.
0: Men han ångrar sig och vill ge det ett försök. Så Juliana sätter sig på ett plan till Sverige. Planet blir flera timmar försenat och hon är orolig att han inte ska vara där när hon kommer fram. Men när hon landar på Arlanda står han där.
3: I remember very well what David said to me. He was like, I'm coming with you. You're not alone anymore.
0: Han tar henne i handen och säger, nu är du inte ensam längre.
3: And he grabbed my hand. I remember that till this day, like, very vividly.
0: Willy Silberstein, som jag arbetade med under den där våren när jag blev så där vansinnigt kär, berättade för mig hur jag såg ut då. Nu vill jag veta vad andras blickar betyder för honom.
4: Alltså jag har aldrig varit särskilt nöjd med mitt utseende, så att jag tänker rätt lite i termer av att människors blickar ska påverka hur jag känner mig utseendemässigt. Alltså jag tänker bort det oftast, för att jag är inte så nöjd med mitt utseende. Så att jag försöker få det kanaliserat genom att vara kvick och rolig. Försöker jag vara, menar inte att jag alltid lyckas. Eller om jag till exempel leder en debatt eller något samtal, att man får till det på ett bra sätt. Det boostar mig, men det här blickar för att jag ska känna mig snygg, det är inte min planhalva.
5: Men hur känner du då när Sissi tittar på dig?
0: Sissi, det är Willys fru.
4: Ja, nu har vi ju levt tillsammans i 40 år. Vi har till och med ett barnbarn nu, så att den bottnar inte så mycket i utseende och sådär, utan bara den trygghet jag kan känna med Sissi betyder oerhört mycket för mig. Jag behöver inte förställa mig eller så, utan vi förstår varandra väldigt väl i alla fall. Och ibland lyser de ögonen också.
5: Ja, en kamin. En liten kamin.
4: Den finns där alltid på något sätt. Ett grundläge.
0: Och det här med att förhålla sig till andras blickar är något som Valeria har gjort under hela sitt liv.
1: När jag tittar tillbaka på bilder från när jag var 20 eller när jag var 16 eller när jag var 25 eller 30 eller 35, så kan jag tänka så här, men gud vad snygg jag var. Och jag har ägnat så mycket tid åt att liksom mer tänka att jag ser konstig ut, eller det är liksom andras blickar och situationer och sammanhang som kommer först på något sätt, och sen så kommer vad jag tycker sen efter.
0: Och de där blickarna har sett väldigt olika ut genom åren. Först mammans blick på henne som en flicka hon aldrig var. Efter det småstadens blickar på henne som något annorlunda och fel. Och sen, när hon hamnade i queera kretsar i Göteborg och i Stockholm, blickar av en helt annan sort.
1: Alltså när jag var typ 20, då åkte jag alltid till Stockholm på Pride. Och då vet jag att det kom en jättesnygg tjej som gav mig en lapp där det stod så här, ge den här lappen till någon du tycker är söt eller någonting. Och att jag vet att hon var så här riktig Stockholms tjej. För jag tycker liksom, stockholmska är så sexig dialekt, har jag tyckt hela livet sedan dess.
5: Om du ska berätta för en person som aldrig har blivit uppraggad, aldrig varit med om den känslan, hur känns det?
1: Nej, men det känns ju jättefint. Jag blev ju liksom lite så här förvånad och så här, men det känns ju bara jättehärligt. Tänk att någon bara vill ha dig och så här, som bara, ja, men att liksom någon visar så tydligt intresse liksom, att det känns som så här, dig ska jag ha. Nej, men det är härligt att bara bli så där uppslukad, att någon tittar på en som att man är en liksom en chokladbakelse liksom.
0: Men trots att Valeria nu är i ett sammanhang där hon är snygg, så är det ändå något som skaver. I kretsarna hon rör sig är många radikalfeminister och de vänder sig mot traditionella könsroller. Och samtidigt drömmer Valeria någonstans om att få vara mer som en man. Hon tänker på sin pappa som stod tyst i flanellskjorta framför spegeln och rakade sig. I lukten av rök och axparfym.
1: Han var väldigt snäll, men han hade också en väldigt, som jag har förstått efteråt, kanske en slags arbetarklass, liksom maskulinitet. Och liksom, ja, men lite sådär, lite gentleman på något sätt.
0: Det är så hon vill vara. Hon tänker på hur hon som barn brukade låtsas raka sig framför spegeln. Precis som hon hade sett sin pappa och farfar göra när de gjorde sig fina och skulle gå ut. Och det är inte förrän hon lär känna en annan person som under en period är hennes älskare för att sen bli hennes bästa vän. Som hon möter någon som ser det där i henne. Den som hon innerst inne känner att hon är.
1: Jag tycker om sådär, hålla upp dörrar och ge blommor och liksom... Och att han liksom tog emot det väldigt bra och var så här, liksom uppmuntrade mig till det. Att jag fick vara det och kunde se något fint i det. Och liksom, så han hittade det. Eller kunde liksom, utan att jag liksom själv... För jag tänkte nog att jag kanske aldrig skulle få finnas hela jag. Men han fick verkligen mig att känna som att, ja, att jag, hela jag fick finnas. Liksom.
5: Du pratade tidigare om den här inre rösten som hade försvunnit lite grann från när du var 6 år. Var det liksom en person som... Hittade den?
1: Ja, ja, verkligen. Den hittade verkligen den rösten och fick mig liksom att också såg mig på sätt som jag inte hade liksom tänkt att någon skulle kunna se mig. Men det var som att den personen såg saker i mig eller liksom uppskattade de sidorna som jag hade velat vara eller liksom som jag också är. Jag, alltså, så var det verkligen.
0: Och det är samma vän som hjälper henne att sätta ord på vad det där är. Han säger till henne, du är en butch. Det är första gången Valeria hör ordet. Och så säger han, det är den bästa formen av maskulinitet och manlighet som finns. Han är filmare och frågar Valeria om hon vill vara med i hans film.
1: Det var några scener där jag skulle vara naken. Vi skulle vara i en bastu och sen skulle gå ner och bada och sådär. Och jag, det var som att min kropp som är liksom lite rundare och liksom, att han tyckte bara allt det var jättevackert och liksom... Så det var väl också därför jag kunde vara så här, jaha, han ville att vi ska vara nakna när vi går ner här och badar. Så bara, ja men visst. För att han bara såg någonting, alltså att jag fick vara med också med min kropp, att det var fint att jag var tjock och jag var liksom butch. Och liksom, alltså, så jag tror också kroppsligt så tyckte jag om mig själv väldigt mycket i det.
2: Ja, det är roligt, va? Ja, det var roligt det.
0: Idag har det gått 3,5 år sedan David tog emot Juliana på flygplatsen i Stockholm.
2: Jag tänkte bara, jag kommer mest bara ihåg att jag var glad och att det kändes som ett äntligen läge.
3: But yeah, I remember feeling relief, happiness and I don't know, like a sense of calmness to, especially the next morning when I woke up and I wasn't on his bed.
0: Efter 2 månader bestämde de sig för att gifta sig. Juliana åkte hem till Argentina och ordnade upp sina affärer. Hon åkte tillbaks. De gifte sig och blev gravida nästan direkt. Och idag är deras dotter 1,5 år.
2: Ja. Så pass.
5: I vilka situationer känner du att du tänker att du liksom tänker inte tänker på ditt utseende? När är du som det är minst närvarande?
2: Ja, nu för tiden tänker jag aldrig på mitt utseende riktigt. Utan för mig utseende, jag tänkte aldrig på att jag vill se bra ut för världen. Jag ville bara se bra nog ut för den personen som skulle spendera livet med mig. För mig spelar det ingen roll om hela världen tycker jag är oattraktiv, men min partner är glad med mig. Det är det enda som spelar roll, sen bryr jag mig inte. Från min synvinkel är att i den här världen finns det bara en enda sak du kan ta med dig när du dör. Och det är inte pengar, det är inte visdom, det är inte... Det finns bara en sak du tar med dig och det är bandet du skapar med en fru, mer eller mindre, med en annan person. Och det är familj. Du tar med dig, det är det enda du får ta med dig i efterlivet, är din familj.
0: Och på ett koloniområde i Göteborg hänger Valeria med sin partner som håller på att plocka upp en regnbågsflagga.
1: Var det den som kom? Ja, vilken valde du då?
0: som visar sig vara enorm.
3: Åh jävlar vad stor den var också. Oj, det är nästan lite pinsamt att ha så mycket plats.
6: Nej.
3: Det är ingen annan som har någon flagga. Jag har aldrig haft en så här stor. Den brukar vara liksom...
6: Jag tänker alla som kommer bli så här glada.
0: Valeria har hunnit bli 44 år. Hon har landat på en plats där hon trivs. Både med sitt utseende och att få vara en, som hon själv säger, gentlehen.
1: Ja, jag har snaggat hår. Jag har väl ganska mycket ärr på min kropp, på mina armar och i mitt ansikte. Bruna ögon. Ja, inte så lång, 1,64. Många tycker det är kort. Ja, rätt så mycket tatueringar.
5: Och när känner du dig vacker?
1: Och svårt. Jag tror att men det kan nog vara liksom både när jag kanske är naken ibland. Annars är det väl kanske med hjälp av liksom någon slags estetik. Liksom när jag har en hel Adidas-dress på mig. Eller liksom, då kan jag känna mig väldigt så här, ja, men snygg och liksom het. Men annars kan jag ju... Ja, så vacker är svårt. Men jag kan känna mig vacker i min partners ögon till exempel. Att jag kan känna mig... Nej, och det handlar nog mer kanske en känsla till att vara kopplad. Som när jag är med min partner till exempel, så kan jag känna så här, ja, men i den ögon så är jag liksom... Jag får vara hela mig och med allt som är liksom svårt eller litet eller sårbart eller liksom, och starkt. Och jag kan vara trygg. Så jag tror att för mig är det nog kopplat till känslan att när jag får känna mig så trygg och liksom... Då kanske jag, det är kanske det närmaste vacker. Så där.
5: När känner du dig vacker?
4: Alltså jag är tråkig nu. Jag känner mig inte vacker. Jag kan känna mig tillfreds med olika saker. Men jag tycker inte att... Jag kanske förstör ditt upplägg här. Men jag tycker inte att utseende är så jävla viktigt. Och det tror jag är... För när man har hunnit en bit upp i åren som jag har, då vet man att det där är så förgängligt och det är en sån liten del av människans personlighet. Och mitt utseende i min personlighet är en väldigt liten del. Blir 72, då kommer det vara väldigt avspänt i ditt utseende. Ett tips.
5: Jag ser fram emot det.
4: Ja, det är bra.
5: Och vad tänker du då om de som vill vara vackra? Alltså den längtan i människan.
4: Ja.
5: Vad tänker du om det? Att vilja vara vacker?
4: Ja, det är väl en ganska naturlig inställning, åtminstone när man är lite yngre. Jag kan ju tycka, det kanske är för jag själv inte är särskilt nöjd med mitt utseende, men jag kan ju tycka att det är lite sorgligt att utseende ska vara viktigt. Om jag träffar en människa så... Det är verkligen ärligt när jag säger det, att utseendet är väldigt perifert, utan det är ju utstrålning tycker jag är viktigare. Det är viktigt.
0: Även om det är det Willy tycker, så är det ju många av oss som vill vara vackra. Och det ska vi prata om i nästa avsnitt av vår serie. Om vår vilja och strävan efter att vara vacker.
7: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och ja, vad de ska känna för mig. Liksom.
0: Innan vi slutar har vi också en rättelse. Vi har tidigare sagt att antalet kommentarer på David Martinssons video var 170 miljoner. När den rätta siffran skulle vara 170 000. Vi ber om ursäkt för det. Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
4: God luck hörru, vi lär ju inte ses på tag, men hej.
8: Den växande vildsvinstammen ställer till allt större problem för lantbrukare. Hos Patrik Lennvall, strax utanför Klippan i Skåne, förstörde vildsvinen 50 hektar med majs i skydd av mörkret.
9: Kom det bara så där över en natt och de gick väl fram som stridsvagnar, kan man väl säga.
10: Förödelsen var så omfattande att Patrik Lennvall fick så om majsen.
9: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
10: Hur kändes det?
9: Det var ju skit. Rent ut sagt, alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor, så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
10: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023 och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats, vilket sannolikt lett till ökat skördebortfall enligt Jordbruksverket. För lantbrukaren Patrik Glenvall är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
9: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant. Alltså.
7: Där hörde vi lantbrukaren Patrik Glenvall som håller till utanför Klippan i Skåne. Och reporter var Mikael Funke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar nu att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg med långdistansvapen. Det skriver han på X. Attackerna som skedde igår kväll har även rapporterats i ryska mediekanaler på Telegram. Ukrainas armé säger samtidigt att striderna om den östukrainska staden Kostjantinivka, som Kreml påstått att man erövrat och fullt ut kontrollerar, fortsätter och att de ryska påståendena om att staden erövrats är falska. Militanta islamister och separatistiska tuareger har genomfört nya samordnade attacker i Mali. Flera städer och ett fängelse har utsatts för attacker, uppger militären, invånare och säkerhetskällor. Striderna började tidigt i morse, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. Och så vädret ikväll. Över de östra delarna av norra Norrland mattas dagens kraftiga skurar långsamt av. I övriga landet soligt avslut på flera håll, men från nordligaste Värmland upp över södra fjällkedjan väntas skurar. I natt över södra halvan av landet börjar regn och skurar sakta att breda ut sig österut. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Boive.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Och nästa ekosändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 3:03, lördag eftermiddag. Och strax fortsätter hjärnan på Louise Epstein. Dödssynden frosseri beskrivs som ett omåttligt ätande och drickande. Men när övergår ett rimligt livsnjutande till dödssynd?
13: Om du har en dröm att bli något, så kan det vara lite mer lättare för dig att göra det.
14: Framtidsskolan?
13: Ja.
15: Framtiden stämplar in. Vi tittar på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon.
16: Allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden.
15: Lyssna i Sveriges radioappen eller lördagar klockan 16:03 i P1. Framtiden stämplar in.
17: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
18: När det finns färska jordgubbar har jag ofta svårt att sluta äta. De smakar så gott och dessutom vet jag att säsongen snart är över. Har jag gjort mig skyldig till dödssynden frosseri, eller njuter jag bara av livet? Och vad riskerar gå förlorat om ätandet alltid måste vara måttfullt, sunt och en strävan efter rätt mängd kalorier?
17: Gäst är Anna Bennick, legitimerad psykolog.
18: Anna, vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag säger ordet frosseri?
19: Då tänker jag på överflöd, överätande och överkonsumtion.
18: Svenska akademins ordlista beskriver frosseri så här: omåttligt, njutningsfyllt ätande och drickande. Vad tycker du om den här definitionen?
19: Ja, men jag studsar faktiskt lite på njutningsfullt, att det ordet är med där. Jag tänker att frosseri, när det handlar om ätande, inte enbart är njutningsfullt.
18: Men vad säger det, tycker du, om människans psyke att vi inte alltid förmår vara måttfulla när det handlar om mat?
19: Ja, men det berättar ju för oss att mat inte enbart handlar om reglering av hunger och mättnad och så, utan det är ju kopplat till så mycket mer, alltså till känslor. Det kan vara tröst, belöning, bestraffning, hantering av tristess också, eller vana. Och socialt så påverkar det oss också. Alltså, vi umgås ju över måltider och sådär. Så det är ju inte mättnad alltid som räcker för att vi ska sluta stoppa i oss.
18: Ja, men det är tunga grejer, tröst.
19: Ja.
18: Uttråkning.
19: Men sådana är vi, människorna.
18: Men finns det inte också människor som bara äter, punkt, och så är det ingen stor grej med det?
19: Jo, det finns också. Tyvärr så är det ju allt för många som inte fungerar på det viset idag, utan att mat och ätande är kopplat till massor med annat som har att göra med då skuld till exempel, för att man äter och sen var det inget mer med det. Så det är ju en ätstörd värld vi lever i på vissa sätt.
18: Men varför har världen blivit ätstörd, som du säger?
19: Alltså, det är ju en lång diskussion om kan vi...
18: Jo, men jag menar, det är liksom för många i världen. Alltså, en del har ju för lite mat. Mm. Men det finns ju också många där det är ett enormt överflöd. Hur tror du att det kan påverka förhållandet till mat?
19: Ja, men det är ju det som oftast gör det lite svårt med själva bromsandet. Alltså, biologiskt sett så är ju vi programmerade att äta när det finns mat. Därför att de allra flesta tiderna så har ju de flesta av oss levt i brist. Och då har det ju varit väldigt viktigt för oss att fylla på när det finns. Och till och med fylla på med lite extra så att vi kan lagra energi och klara av bristen. Idag ser det ju inte ut så. Vi går ju inte ut och jagar och hoppas att vi ska hitta något. Utan vi går in i våra matvarubutiker och plockar på oss. Så bromsen, det är den vi behöver fokusera på lite mer. Och den kommer inte alltid när vi har det här framför oss.
18: Påve Gregorius den store, som levde omkring 600 år efter Kristus, tyckte att man syndade genom frosseri. Och man åt innan man egentligen var hungrig, och man medvetet åt de läckraste rätterna istället för de nödvändiga. Och man ökade frosserilusten genom goda såser och andra tillbehör. Och man åt mer än vad man behövde, för dyrt, och allra värst om man åt för snabbt. Vilka tankar väcker det hos dig? Lång lista här som vad som kunde vara fel.
19: Ja, det känns ju både trist och onödigt att förbjuda njutning till mat. Jag kommer att tänka på Kerstin Thorvalls klassiker, den här när man skjuter arbetare, där karaktären Signes mamma, det bästa hon visste var vinerbröd. Och ibland, någon enstaka gång, så unnade hon sig att gå och köpa ett sånt här vinerbröd. Och så la hon in det i skåpet i 3 dagar och lät det ligga där för att det skulle bli torrt, för det vore så syndigt att njuta av någonting så gott. Och tänk att leva hela sitt liv på det viset.
18: Alltså, hur logiskt är fördömandet av frosseri i vår tid egentligen?
19: Ja, det är en trixig fråga, tycker jag. Det framstår kanske som logiskt då i vår värld om begreppet vidgas från att gälla inte bara mat utan också omfatta generell konsumtion, som ju har stora negativa konsekvenser då. Och även överätande innebär ju ett lidande för individer och leder till liksom ohälsa, ohälsosam övervikt och i förlängningen också samhällskostnader och så vidare. Men det trixiga är att fördömande inte så ofta är den bästa strategin om man vill få till någon förändring. Alltså, att moralisera över personers ätande till exempel hjälper ju väldigt, väldigt sällan. Det skapar bara mer lidande.
18: Nej, men hur ska man prata om mat utan att det blir moraliserande och dömande? Det är lite en 10 000 kronors fråga.
19: Det enkla, kanske förnumstiga svaret är väl att prata mindre om rätt och fel och mer om relation och funktion till mat och välmående och social gemenskap och så vidare. Men tyvärr är det ju inte så vi pratar idag. Skammandet ligger där och lurar i skuggorna så fort det här samtalsämnet ligger på bordet. Och moraliserandet är inte kopplat till religion utan mer till hälsa och karaktär. Och hälsobegreppet i sin tur, det är ju helt kidnappat av en ganska störd liksom värld och störd blick på själva hälsobegreppet, alltså en skönhetsindustri och matindustri som tjänar miljarder på olika pulver och dieter och får oss att tänka väldigt mycket på att vi vill bli smalare och skönare, vackrare och lyckligare.
14: Nej, men det låter ju som du tycker att det är bara elände här.
19: Ja, jag tycker att vi har tappat bort oss när vi inte ens kan äta en kanelbulle utan att kompensera eller känna obehag eller känna att vi har en dålig karaktär. Och så samtidigt så finns problem såklart åt andra hållet då.
14: Ja, men alltså det är ändå en liten del av Sveriges befolkning som äter sunt. Alltså tillräckligt mycket grönsaker, inte för mycket fett och socker och fel sorts fett. Mm. Så jag menar, på något sätt måste man kanske ändå kunna prata om det här utan att det blir domedag.
19: Ja, men precis. Men det är ju verkligen så, det går ju inte att göra rätt. Utan antingen så har vi för stor hets på hälsofrågan och det blir skammande, eller så har vi svårt att prata om precis det som du beskriver nu. Det blir också problematiskt och fel. Mm. Det vi kan konstatera är att vi har ett väldigt problematiskt förhållningssätt till mat, kropp, vikt och vilka ideal som råder.
14: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket i Skärseldsberget, där de ska sona sina synder innan de får komma till paradiset. Och de som ägnat sig åt frosseri får göra det genom att lida av hunger och törst och dessutom plågas av att se lockande frukter utan att kunna nå dem. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Hålögda var de alla som jag såg där, bleka i anletsdragen och så magra att skinnet slöt sig tätt vid deras knotor. Och texten fortsätter, och alla dessa som i tårar sjunger blir här med törst och hunger heliggjorda, sedan i måttlöst frosseri de levat. Vilka tankar väcker här citatet hos dig?
19: Den första tanken är att det stämmer överens med hur man generellt såg på svält och självkontroll på den här tiden, alltså tidigare innan 1300-talet när människor svälte sig eller liksom var avhållsamma, så såg man det som att de var ansatta av onda andar. Men på 1300-talet så ändrades det, och de första svälthelgonen utsågs då. Mest kände är ju den här Katarina av Siena som livnärde sig på örter och dog av svält, blev helgon förklarad. Så att på så vis är det här citatet inte kanske så svårt att förstå sig på.
14: Mm. Men vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott? Svält för att låta bli att frossa.
19: Jättedåligt. Alltså, det låter som ett väldigt hårt straff tycker jag. Och inte så verkningsfullt heller.
14: Nej, för att det kan ju vara så här att Dante har inspirerats av den katolske teologen Thomas av Aquino som levde på 1200-talet. Han tyckte att fasta var det bästa botemedlet mot frosseri. Vad tycker du som legitimerad psykolog?
19: Som psykolog så tycker jag det låter som att införa skrattterapi för deprimerade. Alltså det här är inte bra ur ett psykologiskt perspektiv. Det innehåller massor med risk. Tänker på behandling av till exempel bulimi och hetsätning handlar ju inte om att göra tvärtom, utan snarare om att se vilka andra strategier man kan lära sig då man får ångest eller drabbas av självhat och tar till destruktiva metoder som hetsätning till exempel. Och det är väldigt, väldigt riskabelt att fasta då, eftersom ätstörningar har en tendens också att avlösa varandra. Det är ju väldigt många som har haft bulimi som går in i anorexi och vice versa.
14: Mm. Det här väcker så väldigt många tankar. Alltså för det första undrar jag då, alltså hur vet man om man har ett lite problematiskt förhållande till mat, om man kanske äter lite för mycket eller lite för okontrollerat, alltså att det är något som inte riktigt funkar när det gäller maten. Hur vet man det?
19: Det tror jag att man ganska lätt vet, eftersom vi har så stort fokus på kost och dieter och mat och ätande och så idag. Men en sak man kan göra är ju att fråga sig själv. Tänker jag jätteofta på matintag? Oroar jag mig mycket över mat? Känner jag brist på kontroll över mitt ätande ofta? Har jag ätande som enda strategi att trösta mig eller distrahera mig eller straffa mig också? Då är det ju dags att se vad man kan göra åt det. För det är ju inte något bra.
14: Men om då det här straffet här hos Dante, det funkar inte. Ingen sån här fasta eller att man inte ska äta tillräckligt. Vad fungerar istället då?
19: Ja, men det viktigaste är ju förstås att bli medveten. Att se vad det är som är kanske skadligt när det kommer till mitt förhållande till mat. Eller i alla fall osunt. Så hur ofta mår jag dåligt över det? Oavsett om det är överätande eller späkande eller kontroll. Eller är det ångestdrivet och så. Så det är det första steget, att bli medveten. Sen kan man ju lära sig andra sätt att äta. Det finns ju strategier i så här mindful eating till exempel. Om man vill komma bort ifrån till exempel ett överätande då. Att försöka äta mer långsamt och stanna upp och känna efter hur det smakar istället för att bara kasta i sig maten utan att lägga märke till ens hur den känns.
14: Men om vi vänder lite på det, måste det vara så dåligt och ibland äta lite mer än vad vi egentligen behöver bara för att det är gott och härligt?
19: Nej, det är inte det minsta dåligt.
14: Ja, vad går egentligen gränsen mellan frosseri och njuta av livet, tycker du?
19: Njutning är väl oftare förknippad med liksom frihet. Alltså att jag kan välja när jag ska njuta, jag kan också välja bort. Det är inte kopplat till tvång eller okontrollerat begär eller ångest. Så jag tänker att frosseri har mer av en tvångsmässighet i sig. Det är svårt att låta bli, svårt att känna en gräns, och det är inte alltid lustfyllt heller.
14: Nej, så när man inte känner den här gränsen utan man bara tycker det är härligt, då är det inga problem.
19: Nej.
14: Och då ska man inte behöva späka sig och tycker att nu har jag syndat.
19: Nej, det är synd att om man äter en god kanelbulle att man sen måste oroa sig på eftermiddagen och kliva av bussen tidigare och gå extra stavgång för att bli av med stress.
14: Avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får frosseriet, tycker du?
19: -3.
14: Varför?
19: Jo, för att jag tycker inte det är liksom den värsta dödssynden. Jag tycker Gregorius definition är ganska lite syndigt, alltså att äta för att det är gott och sådär. Men sen överkonsumtion verkar inte vara något vidare för vare sig individen eller egentligen planeten då. Av den anledningen så blir det lite mera minus.
14: Men vilket är ditt bästa råd för att maten inte ska reduceras till att vara en måttfull strävan efter rätt mängd kalorier?
19: Jag tycker att vi behöver fortsätta kasta ljus på när det här hälsobegreppet blir kidnappat av liksom en ganska störd skönhetsindustri till exempel. Det här skeva smalhetsidealet som råder idag, det är ju inte hälsa. Tvärtom.
14: Så roligt att prata med dig, Anna. Vi ses snart igen.
19: Ja, det gör vi.
20: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen, så missar du inga nya avsnitt.
21: Och fler dödssynder hittar du i Sveriges radioappen. Sök på hjärnan på Louise Epstein. Nu ska vi vända blicken mot rymden tillsammans med vår kulturredaktion.
22: Okej, då åker vi till Mars.
23: I tusentals år har människor skrämts och fascinerats av en liten röd prick på natthimlen. Författare och filmskapare har spunnit sagor om gruvkolonier och modiska marsianer. Om Mars som mänsklighetens startpunkt och dess framtid. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi titta närmare på vårt syskon i solsystemet. Lika delar drömlandskap och mardrömsscenario. Där en felöversättning på 1800-talet kickade igång den första vågen av marsmani. Men vi börjar i nuet på Tekniska museet i Stockholm, där rymdnavigatören Linda Maria Badea försiktigt tar oss ner genom Mars tunna atmosfär.
24: Och jag tänker vi ska ta och landa i Valles Marineris, så får vi se lite närmare hur det ser ut. Och när vi närmar oss på det här sättet så kan man också tänka på att om det hade varit människor eller hus eller bilar här så hade vi faktiskt kunnat se dem. Så nära är vi.
23: Vi har landat på den röda planeten. Det karga landskapet breder ut sig i alla riktningar. Grus och sten under ett tunt lager rostbrunt damm. I fjärran vilar solstrålarna på Olympus Mons, jättevulkanen som är nästan 3 gånger så hög som Mount Everest. Långt upp i norr och i söder täcks marken av tjocka polarisar.
24: Så det finns ju vatten på Mars men i isform. Så hade vi åkt hit så är det ju skönt att veta i alla fall att vi inte hade behövt ta med oss vatten. Vi hade kunnat hitta det tillsammans.
23: Mars har en svag gravitation men en urstark dragningskraft. Det vet man på Tekniska museet. Här, inuti en sorts planetarium där filmduken välver sig som en kupol över stolsraderna, kan besökarna resa kors och tvärs över solsystemet. Museipedagogen Linda Maria Badea sköter spakarna och guidar skolklasser på utflykter i asteroidbältet eller på Jupiters månar. Men när de frågar, var ska vi åka? Finns det en önskeplats som slår alla andra.
24: Varje gång vi har den här rymdresan-visningen vill alla alltid åka till Mars. Alltid. När de får höra att vi åker till Mars, för det är ju en omröstning som vi gör under visningarna, så blir de jätteglada. Om jag har skolelever här i domen så brukar de faktiskt applådera.
1: Vill du åka till Mars?
24: Jag vill 100% åka till Mars. När jag fyllde 18 så skrev jag mig faktiskt, jag skrev upp mig själv på en lista för att få åka dit. Kanske någon gång får man lite överraskning i inkorgen.
2: I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers.
23: Filmen The Martian från 2015 har spelat en viktig roll i vår tids Mars-mani. I Ridley Scotts filmatisering av Andy Weirs roman spelar Matt Damon astronauten Mark Watney, som av misstag blir lämnad ensam kvar på planeten och måste använda all sin kunskap och uppfinningsrikedom för att överleva och ta sig hem. Litteraturforskaren och science fiction-experten Jerry Mäte beskriver boken och filmen som en Robinson Crusoe på Mars. Ett slags NASA-troget läromedel.
3: Det har att göra med Andy Weirs bakgrund som har jobbat för NASA. Att lära ut hur spännande vetenskap är för unga personer. Att man kan alltid science the shit out of it, som de säger i filmen. Tänka ut lösningar som är vetenskapliga till olika problem som dyker upp. Sen kanske inte de är helt med verkligheten överensstämmande alltid, för att man vet mer om Mars nu än när han skrev boken. Men det är i alla fall själva tanken. Spännande berättelse, sedelärande berättelse om psykologi och moral och om naturvetenskapliga lösningar på alla problem.
23: Mars-hypen bär ett eko av månfeben som rådde under rymdkapplöpningen på 1960-talet. Robotarna som har skickats för att utforska Mars får egna bloggar och Twitterkonton som följs av miljontals människor. NASA har konkreta planer på en bemannad Marsresa med mellanlandning på månen. Elon Musk pratar om Mars som mänsklighetens nästa hem och tror sig kunna skicka människor dit i slutet av det här decenniet. Tankarna är inte nya. Redan i början på 1900-talet skrev raketpionjären och Jules Verne-fantasten Konstantin Tsiolkovsky att jorden är mänsklighetens vagga, men man kan inte stanna i vaggan för alltid.
3: Jag menar inte att vi ska dö i vaggan, utan att vi ska ut i rymden och upptäcka andra världar och sprida mänskligheten. Och det är den typen av ganska maskulina koloniala tankar som styr även våra tiders marsutforskning, i alla fall vissa rika människors föreställningar om vad man kan göra med Mars.
23: Vår fascination för Mars sträcker sig långt tillbaka i tiden. I tidiga högkulturer sågs planeten som ett dåligt omen på grund av sin röda färg. Och för att den, tack vare sin elliptiska bana, verkade röra sig utan mål och mening över himlavalvet. Men den verkliga Marsmanin tog fart på 1870-talet när den italienska astronomen Giovanni Schiaparelli upptäckte linjer i det marsianska landskapet som han beskrev som canali. På engelska översattes ordet till canals, grävda kanaler, i motsats till naturligt förekommande. Och den oemotståndliga idén om en civilisation på Mars var född.
0: What? Varsom? Varsom?
23: Edgar Rice Burroughs, som skrev böckerna om Tarzan, var tidig med att använda Mars som spelplats för halsbrytande äventyr. Hans följetong om planeten Barsoom, som marsianerna kallar sitt hem, började publiceras 1912. Huvudpersonen John Carter har varit soldat i sydstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Och när han gräver guld i Arizona hittar han en portal till Mars. Där får han superkrafter, räddar en prinsessa och dras in i politiska konflikter. Känns tematiken igen? Berättelsen, som på svenska fick titeln En prinsessa på Mars, nämns ofta som en inspiration till Star Wars och hela rymdopera-genren. 2012 kom filmen John Carter, som blev en spektakulär flopp.
3: Den var kanske inte helt lyckad, men jag tyckte den var intressant. Men så är det ofta med science fiction. Ju sämre det är rent estetiskt, desto intressantare är det oftast av andra anledningar.
7: Hur då? Berätta.
3: Nej, men det finns andra saker man kan ta fasta på om man inte dras med i själva estetiken. Utan det är tankeexperimenten och idéerna, och särskilt hur de berättar någonting om gårdagens fantasier om framtiden och hur den skulle kunna vara, eller hur liv på andra planeter skulle kunna se ut. Och sen spårar man dem till, i det här fallet, 1910-talet. Vilka föreställningar man handlar om andra planeter, men också indirekt om sin egen planet och vad människans natur är för någonting.
4: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
23: Den 30 oktober 1938 sändes Orson Welles radiodramatisering av H.G. Wells roman Världarnas krig i USA. Det är en berättelse om hur jorden invaderas av teknologiskt överlägsna marsianer. Och eftersom den ramades in som en nyhetssändning var det många lyssnare som trodde att invasionen var ett faktum. För trots att Schiaparellis kanaler sedan länge hade avfärdats som optiska illusioner hade myten om en civilisation på Mars etsat sig fast i vår kollektiva fantasi. Under 1950-talet tog den rygg på kalla kriget paranoian.
5: Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction.
23: I takt med att vi har lärt oss mer om Mars har kunskapen läckt in i filmerna. Upptäckten på 1990-talet att Mars en gång haft stora mängder vatten inspirerade till filmer som Mission to Mars, där en urgammal marsiansk civilisation avslöjas som mänsklighetens skapare.
6: For centuries, we've searched for the origin of life on Earth. We've been looking on the wrong planet.
23: I tv-serien For All Mankind, som hade premiär 2019, skildras koloniseringen av Mars utifrån en alternativ historieskrivning om rymdkapplöpningen, där människor landar på Mars redan före millennieskiftet. I senare säsonger djupdyker serien i hur toppskiktet på den första Marsbasen behandlar dem som är längst ner i hierarkin.
8: Isn't that kind of what being on Mars is all about? I mean, ever since the first Martian Thanksgiving, sharing, sacrificing for one another.
25: So you saw the Disney movie? Okay.
26: Here's our reality. Astronauts and cosmonauts, scientists and pilots, they all work together. But us down here, at the end of the day, we are just the help.
8: I was repairing the ceiling on a guy's air duct today. And he barely even looked at me, like I didn't even exist.
23: Samma tema dyker upp i en av de mest minnesvärda filmerna om Mars. Den hade premiär 1990 med en välkänd österrikare i huvudrollen.
27: First time on Mars?
28: Yes. Well, actually no. Well, sort of.
27: Damn, the man don't even know he's been in Mars tonight.
23: I Paul Verhoevens Total Recall spelar Arnold Schwarzenegger en knegare med en oförklarlig längtan till Mars. I filmen är Mars en gruvkoloni där invånarna förtrycks av det allsmäktiga gruvbolaget som stänger av syret för att kväsa en revolt. Jag pratar med vetenskapshistorikern Matt Schindell på länk från museikomplexet Smithsonian i Washington DC, där han är ansvarig för de rymdhistoriska utställningarna. I boken For the Love of Mars kartlägger han människans relation med Mars genom historien. Och han tycker att Total Recall är ett bra exempel på hur vi filtrerar Marsbilden genom vår egen samtid.
9: One of the interesting aspects of that movie is that it has a very strong analysis of class structure and labor and all of these things. It's a very kind of film of the moment of 1990s capitalism, but projected onto Mars and imagining this big mining colony on Mars where everyone's life is kind of shaped by that operation. I think that's a great example of how science fiction writers and filmmakers have been incredibly insightful in thinking about how the ways we think about Mars are tied to the way we live now.
23: Filmen utspelar sig på Mars, men handlar om arbetsvillkor och klassstrukturer under kapitalismens 1990-tal. Filmare och författare har en förmåga att hitta kopplingar mellan hur vi tänker på Mars och hur vi lever nu, säger han. Och tillägger att science fiction är betydligt bättre på att kommentera samtiden än att sia om framtiden.
9: They never just sort of imagine these happy fantasies of people living on Mars. Instead, they use that idea to explore the tensions that exist in our world right now. And that's one of the reasons why I love science fiction, not necessarily in its ability to predict the future, because I don't think it's really that good at that, but more in its ability to comment on the present.
23: I mytbildningen är Mars lika med manlighet. Eller åtminstone traditionella idéer om vad som är manligt. Som styrka, disciplin, aggressivitet. Planeten fick sitt namn efter den romerska krigsguden. Och dess astronomiska symbol är densamma som symbolen för biologisk man. En cirkel med en pil som pekar snett uppåt. Det är också mest manliga författare som har ägnat sig åt att skriva böcker om Mars. Men det verkar vara något som håller på att förändras. Genusvetaren Anna Bark Persson forskar om nya marsromaner med feministiska och queera förtecken.
10: I den feministiska marslitteraturen så är man väldigt, väldigt investerad i och intresserad av Mars som en död planet. Framförallt så kopplar man Mars som en, liksom en steril planet, en planet där det inte finns liv, till konventionella delar om moderskap och kvinnlighet och krav på att som kvinna reproducera sig. Det finns ett väldigt, väldigt tydligt tema i väldigt många av de här texterna som jag har tittat på om kvinnor som lämnar jorden för Mars för att liksom fly ifrån de här sakerna.
11: Det låter väldigt dystopiskt.
10: Det är väldigt dystopiskt. Så sen nej till framtiden, bara stänga ner alla möjligheter. Men jag tänker att det är liksom inte så deskriptivt, utan det är ju mer liksom ett symbol. Symbolisk diskussion. När man tänker rymdlitteratur så står ju den generellt i relation till liksom vad som händer i rymdforskningen. Men det är ju också ett litterärt grepp. Alltså rymden är ju också metaforisk, symbolisk. Det här är ju inte kanske bokstavliga idéer om vad vi borde göra med Mars eller hur vår framtid kommer se ut, utan mycket mer en liksom kritisk reflektion av, över liksom här och nu via Mars.
23: Bland berättelserna finns serien The Lady Astronaut av Mary Robinette Kowal. Ett meteoritnedslag i Washington på 1950-talet sätter igång extrema klimatförändringar. Och för att trygga mänsklighetens fortlevnad skickas både män och kvinnor för att etablera en koloni på Mars. Men de kvinnliga astronauterna vill inte delta i avelsexperimentet. Och när en av dem blir gravid kämpar de för hennes, för allas, rätt till abort.
10: Det är där det marsianska samhället blir liksom en egen självständig enhet. Alltså tidigare så har det varit en satellit som hör till jorden, men här så etableras de som en egen statnation. Och det är liksom rätten till abort som på något vis är den grundläggande byggstenen i det marsianska samhället.
23: I The Wanderers av Meg Howry deltar astronauter i en simulerad Mars-expedition. En av dem är Helen, som påverkas starkt av den allvarliga låtsasleken. Och känner hur hennes påtvingade kvinnlighet löses upp i det upplevda mötet med den röda planeten. I Banner of Souls skildrar Liz Williams en kvinnodominerad mänsklighet som har koloniserat Mars men förlorat greppet om både sin historia och sin moderna civilisation. Myten om Schiaparellis kanaler har man köpt så till den milda grad att man har återskapat dem.
10: med väldigt stor möda och mycket stolthet att man liksom byggt de här kanalerna på Mars som aldrig har funnits. Och man tror liksom också att män egentligen aldrig har funnits, att män är liksom en mutation. Och så där tror jag att Williams väldigt mycket leker med den här idén av Mars som framtiden, att här har det liksom på något vis skett en återgång, att man har inte tagit sig framåt. Det här samhället är väldigt primitivt, det liksom drivs av krigare, så väldigt blodtörstiga, brutala, våldsamma, där man inte längre liksom tror på vetenskap eller historia. Där tror jag att det finns en väldigt så kritisk udd, att rymden inte är enbart lika med progression och framtid.
23: Både fantiserandet om och de konkreta planerna på att kolonisera Mars utgör en del av en större berättelse om hur vi ser på oss själva. Matt Schindel menar att om vi bestämmer oss för att resa dit för att bli en multiplanetär art

0: planera resor till Mars borde inkludera så många olika perspektiv som möjligt. Så att det här stora steget för mänskligheten blir något som kan vara till nytta för alla, säger Matt Schindell. Drömmarna om att förvandla Mars till mänsklighetens nya hem krockar ofta med ett ofrånkomligt faktum. Att planeten är en extremt farlig plats för människor. Många science fiction-författare, med nästan Kim Stanley Robinson i spetsen, har löst det problemet med terraforming. Science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
1: Tanken på att man kan omskapa en hel planet till en, någon slags tvilling till jorden. Det är en fascinerande fantasi att man skulle kunna bygga en helt ny värld och börja om från början kanske på olika sätt. Tankeexperiment om hur skulle vi bygga upp ett samhälle, hur hierarkiskt ska det vara, hur ska naturresurser och liknande fördelas bland människor och, eller robotar, ibland utomjordingar också i de här berättelserna. Så att det är ju små sociologiska experiment.
2: Men vad säger intresset för de här berättelserna om hur vi ser på vår egen planet just nu?
1: Ja, precis. Det är också drömmen om att börja om från början, att kanske överge någonting som många upplever som ett misslyckande, det vi har gjort på jorden. Men vi kommer inte från oss själva, vi tar med oss våra misslyckanden till andra planeter också antagligen.
2: Precis som man tar med sig själv på semester.
1: Precis så är det.
0: Matt Schindell på The Smithsonian tycker också att vi gör bättre i att satsa på vår egen, än så länge beboeliga planet, än att försöka omforma Mars. Det är enkel matematik att det skulle krävas mycket mer möda och resurser att förvandla en livlös öken med extrem väder till en rimlig plats för människor att bo på än att städa upp på jorden.
3: It's still a far more habitable planet than Mars, and any work we would have to do to remediate the changes or the damage that's been done here on Earth would be much less than the work that has to be done to make Mars into a new Earth. And so the math doesn't math for me. In the idea of making a new Earth out of Mars because we need a new Earth. It's much easier to keep the old Earth going, I think, than to create a new Earth on Mars.
4: Oh, fuck you, Mars.
0: Som sagt, Marsfiktionen förändras i takt med att vi lär oss mer om vår grannplanet. Matt Schindell nämner en av grundpremisserna i filmen The Martian. Att Mark Watney överlever på potatis som han lyckas odla genom att berika den magra marsjorden med sin egen avföring.
5: Yes, I did in fact survive on a deserted planet by farming in my own shit. Yes, it's actually worse than it sounds, so let's not talk about that ever again.
0: Numera vet vi att planetens jord är smockfull med perklorater, klorföreningar som är extremt giftiga för människor.
3: So much has changed in 20 years. Andy just didn't know about the perchlorates in the soil and that would make it really hard to grow potatoes on Mars despite how you might fertilize them.
6: Jag kommer justera mitt sikte mot solen. Jag kommer öka på tiden. Så får vi kolla på en solnedgång på Mars.
0: Vi är tillbaka med Linda Maria Badea på Tekniska museet. Och okej, Mars kanske inte är mänsklighetens nästa hem. Men det är ändå märkligt hur lätt det är att förtrollas av landskapet. Att spana ut över en främmande planet och föreställa sig att skorna gör avtryck i det roströda dammet. Mars knöliga månar, Deimos och Phobos, som faktiskt ser ut lite som potatisar, vakar över solnedgången som är ett skådespel i olika nyanser av blått.
6: Så lite omvänt från hur vår solnedgång är här på jorden. På Mars lyser det konstant gult eller orange kan man säga på dagen, men vid solnedgång så blir det blått. Men nu kommer jag att spola framtiden lite snabbare så vi kan kika på en soluppgång också. Och så ser vi också hur Phobos bara flög förbi oss här över natthimlen.
0: Trots alla våra berättelser och filmer om Mars så har ju faktiskt ingen jordbo ännu satt sin fot på planeten. Men svenska Ella Karlsson har kommit närmare den upplevelsen än de flesta. Idag är hon Rymdstyrelsens generaldirektör, men 2002 och 2003 deltog hon i två simuleringar av Mars-expeditioner. Den första i Utahs öken och den andra i kanadensiska Arktis.
7: Jag var besättningens ingenjör, eller de kallar mig för

0: The Happy Space Janitor. Men säger man så här, lämna inte jorden utan silvertejp. För det funkar till det mesta.
1: Varför går vi igång på den här platsen och har gjort det i hundratals år, tror du?
0: Det är som en systerplanet kan man säga. Det är så nära jorden vi kan komma i vårt solsystem. Även om det är ganska kallt så ja, skulle vi åka dit och göra någon sorts bosättning så skulle vi kunna överleva. Det är häftigt.
2: Ella Karlsson är också skeptisk till idén om terraforming. Även om man skulle lyckas smälta vattnet i polarisarna och skapa en atmosfär som vi kan andas så har planeten inget eget skyddande magnetfält.
0: På Mars kan solvinden penetrera ner väldigt djupt i atmosfären och erodera bort den, föra med sig den ut i rymden. Så även om man skulle fixa till en atmosfär så kommer ju den på sikt att försvinna. Och det här är ingenting som man bara fixar heller, utan det kommer ju ta hundratusentals år om man nu vill terraformera en planet. Och sen kommer vi till det etiska. Ska man verkligen göra sådana stora ingrepp på en annan himlakropp?
2: Hon tror att om 100 år har vi människor etablerat en bemannad bas på Mars som utför vetenskapliga experiment. Och att det kommer finnas möjlighet att resa dit som turist. Men vill man verkligen det, frågar jag. Semestra på Mars.
0: Det kan du fethaja att man vill. Klart man vill göra det. Jag har ju studerat över 20 000 Marsbilder. Och det finns så många ställen som jag så gärna skulle vilja åka till. Jag har till exempel hittat en fantastisk fin krater. Och så är det sanddyner nere på botten som ser ut som en labyrint. Alltså en riktig labyrint. Och jag skulle så gärna vilja gå omkring den här labyrinten på botten av den här kratern. Eller flyga genom Valles Marineris. Det är en jättelång kanjon som är lika lång som det är mellan västkusten och östkusten i USA. Den har bergväggar som sträcker sig 7 kilometer rakt upp i skyn. Det finns så många fina saker där som jag har studerat som jag så gärna skulle vilja se på riktigt.
3: Så nu när vi åker från Mars kan vi ju se Mars atmosfär längs planeten som ett gult skinande dis. Och nu åker vi längre och längre ut. Och så tackar vi Mars för den här gången, men vi ses snart igen.

0: Och reporter var Karin Svensson. Nu ska det handla om valet 1948. Det är dags för ett radiofynd. Ja, var med Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Folkpartiet och Lin Larsson.
5: Socialdemokraterna.
6: Folkpartiet och Lin.
7: Socialdemokraterna.
8: Kommunisterna.
9: Tack.
10: Ja, tack.
11: Riksdagsvalet 1948 blev en så stor framgång för det lilla liberala Folkpartiet att de på allvar utmanade Socialdemokraterna om makten. Folkpartiet mer än fördubblade sitt resultat från riksdagsvalet 1944. Från runt 400 000 röster till nära 900 000 röster i det riksdagsval som rätteligen hette andra kammarvalet. Det spekulerades till och med i ett framtida tvåpartisystem i Sverige, precis som i England.
12: Och vad kommer ni att dra för slutsatser? Här sa någon i korridoren att högern och kommunisterna kommer att försvinna ur riksdagen. Det kanske är lite överdrivet, men det blir tydligen två mycket stora partier som kommer att slåss.
13: Det kommer naturligtvis att öka det politiska intresset i vårt land när det blir som i parlamentarismens hemland England. Två partier, ett högerparti och ett vänsterparti. Folkpartiet som då får representera den gamla högern och Socialdemokraterna som representerar den gamla vänstern. Det blir mera reda i spelet på det viset och det tror jag bara är nyttigt för det politiska intresset.
11: Sveriges radioreporten Gunnar Helén, senare i livet folkpartiledare, och den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander. Och de spekulerade 1948 i om Sverige skulle få ett tvåpartisystem. Störst var valframgångarna för Folkpartiet 1948 i Stockholm och Göteborg. I Stockholm var man bara 15 000 röster från att springa förbi Socialdemokraterna och i Göteborg skilde knappt 7 000 röster mellan S och FP. Om bara storstadsrösterna räknats i valet 1948 hade det kunnat bli en borgerlig valseger. Men ute i landet hade Socialdemokraterna ännu många starka fästen intakta. Åke Falk på Sveriges Radio gick ut i Göteborgsnatten med mikrofonen.
14: Nu är det lugnt. Det är ingen kalabalik när man hör resultaten. Men lidelserna har varit något mera påtagliga tidigare idag. Så berättas det att icke-meningsförändrar låste in en dam som stod i en liten valkiosk. De blev så uppretade på henne så att de tyckte att det var lika bra att hon skulle förbli där inne. Hon fick stå och banka till dess att meningsförändrar kom och hjälpte henne ut. Och tendensen...
15: Ja, det ser ut som om Folkpartiet ökade starkt i Göteborg.
14: Vad säger ni om det då?
15: Ja, jag anser det var lyckligt.
14: Det är er personliga mening?
15: Ja, det är det.
14: Har ni varit och röstat ordentligt idag då?
15: Ja, på posten på Vasagatan.
14: Icke hemmahörande i staden då tydligen?
15: Nej, jag är från Dalsid.
14: Ja. Nå, vad tror ni? Tror ni att tendensen kommer att förbli densamma då?
15: Ja, det tror jag.
11: 1948 hade valvakan i Sveriges Radio redan konkurrerat ut de traditionella valvakorna på städernas torg med sina högtalare och resultattavlor.
12: Nej, det är alldeles tydligt att stockholmarna har bestämt sig för att lyssna på valutgången hemma i radio. Det är så få som orkar uthärda kylan ute på de öppna platserna att man är alldeles förvånad. På Medborgarplatsen, där den socialdemokratiska aftontidningen svarar för arrangemangen, är det bara en 500-600 personer som står nu när klockan går mot midnatt. Hur mycket har ni fått veta här utav resultatet? Har ni sett mycket?
15: Än så länge har det inte kommit så många rapporter.
12: Mest från Stockholm?
15: Ja, från Stockholm. Jag har inte sett någon rapport.
12: Ingenting?
15: Nej.
12: Och de rapporter ni har sett, hur har de gått tycker ni?
15: Ja, från Göteborg har det visat sig minskning för kommunisterna. En ökning för Folkpartiet.
12: Ja, vad säger ni om det då?
15: Ja, ur min synpunkt så är det inte så lyckligt att inte folk har haft ögonen öppna och sett vad som händer.
12: Själv tillhör ni?
15: Socialdemokratiska partiet.
11: I Stockholm var det alltså Gunnar Helén som tog valpulsen. Ljud från några andra svenska städer än från de två största finns inte bevarade från valet 1948 i Sveriges Radios arkiv. Men exempelvis Jämtland fanns ändå representerat av tillfälliga besökare i Stockholm.
12: Nu är det allvarligt och stillsamt här på Hötorget och det är ingenting händer. Hur tror ni det kommer att gå egentligen?
3: Ja, det är man inte vet.
12: Men ni har röstat själv i alla fall?
3: Ja.
12: Tidigt i morse?
3: Ja.
12: Men hur går det hemma då?
3: Ja, så det är det jag är intresserad för att veta.
12: Ja.
3: Och få veta ikväll.
12: Och det kanske inte kommer här på de här vita dukarna inte. Hur var det vid förra valet? Vem blev det då hemma? Hemma i Jämtland?
3: Ja, det på Sosarna.
12: Och dit tar ni också?
3: Nej, jag gör inte det.
12: Så?
3: Men det inverkar ju inte på resultatet.
11: Riksdagsvalets obestridlige segerherre var givetvis Folkpartiets ordförande Bertil Ohlin.
4: Ja, mycket, mycket glada är vi. Och vi är särskilt glada över att Folkpartiets stora framgång, att en mycket ringa del har skett på bekostnad utav de andra båda oppositionspartierna, utan framförallt innebär att vi har vunnit många nya anhängare. Tydligen bland åtskilliga förut socialdemokrater och bland de som kanske förut inte har deltagit.
11: Socialdemokratiske statsministern Tage Erlander var också ganska nöjd. Detta var ju hans första stora valrörelse och Socialdemokraterna satt tryggt kvar trots Folkpartiets enorma valframgång.
13: Efter den strid som har pågått i 2,5 år så blir man verkligen nästan ödmjuk inför att konstatera att det svenska folket ger åt socialdemokratin ett förtroende så stort som de hittills inlutna siffrorna visar.
11: Sven Jerring, han var i Oslo valdagen 1948 och på svenska ambassaden pratade han med svenskar i Oslo som röstade på beskickningen.
5: I kansliets väntrum sitter en grupp svenska damer och herrar på att få komma in till sekreterare Olof Landenius och avlämna sina röstsedlar. Det är herrskapet Engström från Jössefors. Och herrskapet Olsson från Degerfors. Fru Engström, ni bor inte så långt från Oslo ni. Jössefors ligger bra nära.
6: Jössefors, det ligger ju nära gränsen förstås.
5: Ni är ofta här?
6: Ja, vi är här rätt ofta, varje år ett tag.
5: I den här tiden?
6: Nej, vi brukar vara här vid påsktiden.
5: Har ni släktingar här?
6: Ja, jag har en syster och svåger som bor på Stensgatan, familjen Trygg.
5: Så där ja.
6: Ja.
5: Det händer väl att ni fruar jämför levnadsförhållandena hemma och här ganska ofta.
6: Jo, det är klart vi gör. För vi är ju intresserade av hur de har det här och de, hur de, vi har det förstås.
5: Hur utfärdar jämförelsen då?
6: Ja, vi har det ju bättre i Sverige. Här finns det ju inte kött eller någonting att få. Och hemma har vi ju.
5: Så var det paret Olsson, som inte heller har så värst lång tid. Kommer från Degerfors?
7: Ja, det gör vi.
5: Har också släktingar här?
7: Jag har min svigermor och svigerfar här. Frun är härifrån Oslo.
5: Ja, så du är norsk, fru Irene?
8: Ja, det är jag.
5: Och gift i Sverige?
8: Ja.
5: Då jämför ni också?
8: Ja, vi jämför. Och jag tycker att det är mycket bättre i Sverige. Kläderna är mycket billigare och maten är mycket bättre i Sverige.
5: Vi får hoppas att det bättrar sig här också snart.
8: Ja, det hoppas jag.
11: Jo, det skulle väl bli lite bättre i Norge också med åren. I de största valdistrikterna i de större städerna kunde det 1948 behövas både ordningsmän och tillfälliga informationskontor för att folk skulle hitta fram till rätt valurna.
9: Jag skulle kanske tala om var vi är någonstans. Vi är på Adolf Fredriks folkskola. Mitt på skolgården vid en flaggstång där finns uppsatt en skylt på vilken finns angivet en del kvartersnamn i olika valdistrikt. Och vid den flaggstången står en ordningsman som ger upplysningar var folk ska rösta i olika uppgångar i den här skolan. De här korten som man nu fick för en tid sedan, det är första gången som de används.
10: Ja, det är det.
9: Har de varit i någon nytta tror ni?
10: Jo, de har varit en väldigt kolossal nytta kan man säga. Men det finns ju de som har glömt dem hemma. Och så inte har reda på kvarteret, då får vi då visa dem upp till upplysningsbyrån. Vi har en särskild sådan här.
9: Men de har fått rösta i alla fall, även om de skulle ha glömt korten hemma.
10: Ja då. Ingen får gå härifrån utan att de blir visade på en plats där de får rösta. Vilket kvarter är det?
16: Gustav Vasa.
10: Ja, Gustav Vasa, men kvarteret.
16: Alltså det är Stjärnfallet 13, tror jag.
10: Uppgång B.
16: Ja, jag tackar, ja. Tack.
10: Kvarteret.
17: Stolmakaren.
10: Ja, uppgång B.
17: Tack.
11: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först SMHI. God eftermiddag.
18: God eftermiddag. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck rör sig bort österut över Baltikum medan ett annat lågtryck närmar sig på Norska havet. Ytterligare ett dellågtryck berör också ikväll Skagerrak. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak samt sydöstra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira. Väst eller nordväst 8-13 meter per sekund. Imorgon bitti ökande till 11 till kuling 16 och då blåsigast i norr. Mest god sikt men tidvis någon skur. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 8-13. I natt väst eller nordväst på Skagerrak ökande till 10 till kuling 15. I natt passerande skurar med måttlig sikt men i övrigt mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst, ökande till 3-8. Imorgon eftermiddag nordväst eller växlande 1-5. Först mest god sikt men från i natt skurar med måttlig sikt och risk för oska. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller nordväst 10-15. Avtagande och från ikväll 8-13. Skurar med tidvis måttlig till dålig sikt och risk för oska. Rigabukten, nordväst 4-9, ökande och från ikväll 7-12. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Finska viken, nordväst eller växlande 1-5. Imorgon vitt i nord eller nordost och något ökande. Imorgon eftermiddag åter nordväst. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nord eller nordväst 5-10. Avtagande och i natt 1-5. Imorgon förmiddag tidvis växlande. Imorgon eftermiddag ökande till 8-13. Skurar med måttlig sikt. Och norra Kvarken och i Bottenviken. Ost eller nordost 1-5 och tidvis växlande. Imorgon ökande och på eftermiddagen 5-10 meter per sekund. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för oska. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Både Kalix och Ratan 4 cm över nollnivån i RH2000. Sundsvall 1 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 24 över. Klagshamn 9 över och Göteborg 4 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde väst 5 meter per sekund och Oxyfyr sydväst 11. Skagen väst 10, Nordkoster sydväst 4, Väderöarna och Måseskär båda väst 6. Pålgrunden sydväst 4, Naven sydväst 2, Vinga väst 6. Nidingen väst 5, Anholt väst 7, Hallands Väderö väst 8. Drogden nordväst 7, Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 11. Skillinge väst 5, Hammerodde väst 12, Hanö väst 6. Utklippan väst 8, Ölands södra udde nord 10 och dålig sikt. Ölands norra udde nordväst 4. Harstena nordväst 6, Hoburg nordväst 5, Östergårdsholm nordväst 8. Fårösund nordväst 10, Gotska Sanden nordväst 3, Landsort nord 6. Skarpö nordväst 4, Svenska Högarna nordväst 7, Söderarm nordväst 14. Finska Utö nordväst 10, Nyhamn nordväst 11, Märket nordväst 13. Örskär nordväst 6, Äggegrund nordost 2, Kuggören ost 2, Brämön nord 3. Lunge nordväst 4, Skogsudde väst 5, Järnesklubb sydväst 4, Holmen sydväst 3. Bjureklubb ost 2, Piterönskär sydväst 2, Rödkallen syd 2 och Kemifyr sydost 4 meter per sekund. Storön saknar i eftermiddag tyvärr uppgift. God eftermiddag från SMHI.
19: Ekonyheter. Kinas utrikesminister har idag besökt Sverige för första gången på 22 år. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard framförde tydliga krav på att den svensk-kinesiska förläggaren Guen Minhai, som sitter fängslad i Kina, ska släppas fri.
20: Precis som i våra tidigare samtal så var jag mycket tydlig i mitt krav på att Guen Minhai ska släppas fri. Det är känt även i det här fallet att vi har olika syn på frågan, men jag uppskattar att vi kan ha en dialog, att vi också kan ha en ärlig dialog även om vi inte tycker lika i den här frågan, och även, det är ju även fallet i vissa andra frågor. Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
21: Hur ser det arbetet ut?
20: Vi arbetar på många olika nivåer, på många olika sätt för att försöka nå framgång. Men jag kan inte gå in på exakt hur för att det inte skulle gynna hans fall.
19: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter T.R. Regell. De senaste 20 åren har antalet vingårdar i Sverige blivit allt fler. Olle Hallin driver Blacksta vingård utanför Flen som en av pionjärerna i början av 00-talet.
22: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
23: Olle Harlin driver Blacksta vingård utanför Flen, som var en av pionjärerna i början av 00-talet. Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, varav ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler. Även i mellersta Sverige.
22: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar. Men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt. Men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara att välkomna om man vill odla vindruvor.
23: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
22: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
19: Olle Harlin, reporter Agnes Kovacs-Modin på P4 Sörmland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg med långdistansvapen. Det skriver han på X. Attackerna som skedde igår kväll har även rapporterats i ryska mediekanaler på Telegram, enligt The Kyiv Independent. Den svenska kafékedjan Wayne's Coffee har gått i konkurs, det rapporterar Dagens Industri. Det är franchisegivaren Wayne's Coffee AB som försatts i konkurs efter att flera kaféer inte kunnat betala sina hyror enligt bolagets ägare. Verksamheten ska nu fortsätta drivas av ett annat bolag. Det var Ekot klockan 4. Marta Einerstam, Karis.
0: P1, Sveriges Radio. Och en längre ekosändning hör vi kvart i 5. Nu är klockan 3:03, lördag eftermiddag. I veckans avsnitt av Framtiden stämplar in besöker Lars Mogensen Ystadsanstalten för att höra om de historiska förändringar som nu drivs igenom inom verksamheten. Strax här i P1. Och 4:15 börjar på minuten med Hans Rosenfeldt.
24: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till festen i den här hallen.
25: Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
26: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
27: När jag började kriminalen tänkte jag inte att jag skulle lösa in barn. Det var ju väldigt främmande. Så att, nej, det är nog inget som jag tänkte för 10 år sedan. Och det ska jag jobba med.
0: Du lyssnar på Framtiden stämplar in. En serie om yrken i en omvälvande tid. Vilka jobb skapas eller förändras i spåren av teknikutveckling, ett allt varmare klimat och en allt oroligare omvärld?
1: Vi träffar de som arbetar mitt i händelsernas centrum. Och i det här avsnittet ska vi till Ystadanstalten. Inom kort Nordens största kvinnofängelse och en av de anstalter som förbereder sig på att låsa in barn. Det är vår 2026 när vår reporter Lars Mogensen anländer till en arbetsplats som genomgår stora förändringar. Kriminalvårdsinspektör Maria Fågelborg Halmer berättar om sitt nya uppdrag.
27: Just nu är jag frikopplad då till att vara delprojektledare för barn och unga i fängelse och vara med och ta fram och skapa det i Ystad.
2: Hur länge har du jobbat inom kriminalvården?
27: Jag har jobbat sedan 2009, blev jag kriminalvårdare i Växjö på häktet där. Sen har jag gästspelat 2 år inom polisen som gruppchef, men jag saknade kriminalvården för mycket och jag var intagna, så jag sökte mig tillbaka igen.
2: Vad är grejen? Vad saknade du för någonting med kriminalvården?
27: Alltså jag saknade väl det här mer långsiktiga arbetet med våra intagna. Ja, man lär känna den intagna och man hjälper den bättre ut. Alltså bygger något utanför också.
2: Minns du hur dina tankar gick när besluten togs om att barn också ska sättas i fängelse?
27: Jag har nog tänkt hela tiden att det är jättehemskt. Har själv barn, en son som fyller 12 och en dotter som är 14. Så det är ju den åldern. Så det är klart att det känns lite extra. Men jag kände nog ganska tidigt i den ledningsgrupp vi är idag i Ystad med min chef. Och flagga tidigt för att ja, det här vill jag. För här kan man verkligen påverka och skicka med något bra. Så att jag sa väldigt tidigt att det här vill jag. Sen kan jag säga att under resans gång så har jag vacklat. Jag var och lyssnade på han Johan Oljekvist, vd för Fryshuset. Mm. Han hade sån här frukostmöte i Simrishamn, så var jag där och lyssnade. Och när jag lyssnade på honom så började jag ifrågasätta mitt uppdrag, för då kändes det hemskt. Men sen samtidigt så kändes det som om någon ska göra det bra, så ska jag göra det jättebra.
2: Så vad händer nu då när det här beslutet är fattat att 15-åringar ska i fängelse och tjejer, unga flickor, ska hamna här i Ystad? Vad jobbar du med?
27: Alltså just nu jobbar jag jättemycket med fastighet. Det har ju blivit liksom en helt ny värld för mig. Så jag har suttit jättemycket med arkitekter och nu med specialfastigheter. Och går igenom rum för rum vad det ska innehålla och hur vi måste bygga om. Jag tänker att vi går ner på avdelningen och kikar. Denna avdelning kommer bli en avdelning för 6 tjejer.
2: 6 tjejer? I vilka åldrar?
27: 15, 17 eller 13 till 17. Det får vi väl se.
2: Ja, men berätta. Här ska det bli rum för de intagna helt enkelt.
27: Vi behåller ju vissa rum som de är idag. Och sen så målar om och gör dem lite trevligare. Så vi kommer ha 3 avdelningar med 6 flickor på varje. Det är 18 tjejer.
2: Hur ser en cell ut där en 15-årig flicka ska sitta jämfört med en 30-årig kvinna? Är de sett likadana ut?
27: Alltså rent med, om man säger det här fasta möblemanget, så är det ju ganska så samma. Men sen försöker vi ju jobba med färg och lite mer mjuka värden som färg. Kanske kuddar, tyg för att göra det mysigare. Och ja, just färg. Luna.
2: Hur mysigt det nu kan bli i ett fängelse?
27: Ja, det är ju inte jätte. Och hur mysigt det är när man väl är inlåst. Men försöka, vi pratar ju om enkla saker som gosedjur. Alltså försöka jobba med sådana saker.
2: Alltså ett gosedjur i fängelset?
27: Ja, ett gosedjur i fängelset. Att krama när man saknar mamma, pappa eller kompis eller vem det nu är. Liksom. Så för oss kanske låter många av de här grejerna som enkla saker, men stort när man blir själv på rummet.
2: Sen luktar det lite skolmatsal här ute också.
27: Ja, det är mat på gång här. Ja, vi har ett eget kök som lagar all mat och så kommer det vara för barnen också.
2: Käkar de tillsammans med varandra, de här tjejerna som ska bo här? Eller?
27: Ja, de kommer äta tillsammans. Och något som jag jobbar för är också att vi ska ha pedagogisk måltid så att faktiskt personalen sitter med vid bordet och äter. För jag tror att det är viktigt. Många kanske inte haft det så hemma och sitter man och äter så kan det också komma samtal som man kanske inte riktigt tänker på. som är trevliga. Så jag tror vi har mycket att vinna på det.
2: Och de barnen som kommer att vara här på Ystadsans anstalt, de här ska finnas skola på något sätt. De ska ha skola.
27: Ja, det kommer att vara huvudfokus. Vi bygger ju om till skolverksamhet. Så varje avdelning kommer att ha en egen skolsal, om man säger. Och det kommer att vara huvudfokus. För skola är någonting som man kan få med sig rent, tänker jag, på ett papper. Att det här har jag gjort. Och jag tror att det kommer att bygga ett självförtroende. Så det tror jag är bra.
2: Mm. Jag måste också förfråga dig. Människor som sitter i fängelse mår ju ofta ganska psykiskt dåligt, och jag gissar att de här 15-åringarna eller 13-åringarna kommer må minst lika psykiskt dåligt som någon annan. Hur ska ni hantera det?
27: Där finns, jag tänker att kring barnen finns det ju andra krav än kring vuxna, så vi kommer att jobba med elevhälsan, vilket är ett krav ju för alla barn, där det är kopplat både kurator och psykolog, så där kommer vi ha andra förutsättningar att jobba med barnen. Vi kommer också vara mer personal kring dem alltid, för att fånga upp dem. Så att där tror jag vi har bra förutsättningar för att jobba med dem och se dem och kunna hjälpa dem.
2: Och 15-åringar, det är ju liksom en tydlig förändring. 15-åringar i fängelse, men det kan ju bli 13-åringar också framöver. Ännu svårare, eller?
27: Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jättesorgligt. Och jag tycker väl att all eloge till vår generaldirektör som faktiskt gick ut i media och sa att det är inte det bästa för de barnen. Liksom. Och det står jag också bakom. Sen som vi säger, jag jobbar i kriminalvården och vi har ett uppdrag och då gör vi det. Men det är inte, det känns i hjärtat, tycker jag. Jag tror nog att också att ja, vi låser in barn. Men någonstans måste man börja någon annanstans också. För när de väl kommer hit är det för sent. Alltså då har det gått för långt. Vi måste börja i skolan redan. Liksom, att ge barnmöjligheter till hjälp och se dem. För det har gått så långt när man väl låser in dem.
2: Statistiken när det gäller barn som är på SIS-hem är ju inte så där toppen. Det är väldigt många som återfaller i brott. Tror du att det skulle kunna vara annorlunda om man har suttit i riktigt fängelse, så att säga?
27: Alltså jag tror ju att vi idag har, vi har ju redan ett bra sätt att arbeta med vuxna, hur vi liksom jobbar först i fängelse och sen med frivården som tar över. För jag tror ju just det här att låsa in precis eller i fängelse och sen bara släppa ut ingenting, då tror jag de flesta faller ganska lätt tillbaka. Så där tror jag kriminalvården har bra förutsättningar att fånga upp dem även efter, just att vi har frivården som tar över och håller dem i örat. Så jag tror att vi kan ha bra förutsättningar.
2: Du, vad säger det som nu sker här om framtiden, tror du?
27: Jag vet inte vad det säger om framtiden. Det säger kanske bakåt att vi har gjort ett mindre bra jobb med våra barn för att vi ska hamna i detta. Och framåt hoppas jag att de barnen som i alla fall jag kommer att träffa, och jag tror jag säkert de andra också som kommer jobba med våra barnfängelse, att vi skickar med någonting bra ut. Och att det inte ska komma så många barn till oss, tänker jag.
2: Det är idealet att inga kommer hit.
27: Jag har några barn. Nej, men precis. Nej. Men som sagt, jag tänker nog mer bakåt att det skulle bli så här.
1: Det var Maria Fågelborg Halmer på Kriminalvården i Ystad som vi hörde i ett samtal med reporter Lars Mogensen. Anstalterna Rosersberg, Kumla och Sagsjön kommer vara redo att ta emot barn och unga från den 1 juli 2026. Ystadsanstalten ska kunna ta emot minderåriga från och med sommaren 2027. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
0: Och ett nytt avsnitt, samma tid om en vecka. Då ska det handla om urgamla arbetsmetoder och toppmodern teknik som möts när forskaren och havsbonden Fredrik Gröndahl odlar framtidens mat under havsytan. Framtiden stämplar in kan du också höra i Sveriges radioappen. Pia Johansson, Fredrik Lindström, Hanna Dorsin och David Batra. Strax börjar På minuten med Hans Rosenfeldt.
3: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp, eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
4: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
3: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.

0: Hallå där! Hej, hej, hej och tack. Och välkomna ska ni vara till På minuten, denna helgens högtidsstund. Sitter ni bra där hemma? Är allt till belåtenhet som ni vill ha det? Har ni allt ni behöver för en knapp halvtimme i vårt illustra sällskap? Inte? Har ni glömt något? Se så, misströsta inte. Vi vill ju inget hellre än att ni ska ha en maximal radioupplevelse. Så gå och hämta det ni har glömt. Vi väntar. Ingen brådska. Så, då sätter vi igång. Och vi, vilka är det? Vilka är vi? Jo, det är Pia Johansson.
1: Pippi!
0: Det är Fredrik Lindström.
2: Ja, det är det.
0: Det är Hanna Dorsin.
3: Jag är tillbaks.
0: Och så är det David Batra.
4: Hallå!
0: Hallå! Och naturligtvis the one and only enmansbandet Erland. Vi börjar med dagens pris idag, ja. Tänkte jag. Det är ganska litet, men skenet bedrar. Det här är ett lyxpaket, förstår ni. Här har vi nämligen kanadensiska svarta beluga-linser. Som är kända så för att de gnistrar likt diamanter när de är kokta. Faktiskt, jag har inte sett det själv, jag har bara googlat mig till det här. Här finns också italiensk tryffelolja, gjord på äkta vit tryffel. Som sätter sprätt på vilken maträtt som helst. Och så toppar vi det hela med en liten burk med ekologiska chiliflakes.
5: Oh. Ja.
0: Och sen då kan ni ju gärna ta en bild när ni har kokat om vem som nu vinner. Mm. Och lägga ut den på Instagram. Ja. Hashtagga oss. Ja. Så att jag får se om de verkligen diamanter, glänser som diamanter. Mm. Ja, det vore jag väldigt glad över.
5: Vilket fint pris. Mm.
0: Fint pris i väldigt så här lyxig cellofan. Mm. Som är ett jättebra radioljud. Jag vet inte om ni har tänkt det.
4: På kvalitet. Mm. Mm.
0: Tipp topp. Då så. Men för att vinna så måste man hålla sig till reglerna. Mm. Och vilka är de då, Hanna?
3: Man ska tala i en minut. Man får inte tveka eller staka sig. Man får inte heller upprepa sig. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg. David.
4: Nej.
0: Oh, redan. Ja, redan.
3: En beef.
0: En beef så här i början av programmet. Men det var alldeles riktigt. Precis så är det. Dagens första ämne, det går till dig, Hanna. Mm. Det kommer ifrån signaturen Orkar inte, som egentligen inte vill särskriva, använda apostrofgenitiv eller anglicismer, men if you can't beat them, join them. Och därav ämnet som lyder: så gick jag från språkpolis till språkskurk, en minut från nu.
3: Jag är den i våran familj som alltid påpekar hur folk uttalar och säger sina ord. Jag brukar aldrig vara korrekt själv, men det skiter jag i. Jag vill att andra ska prata så att jag förstår och tycker att det låter bra. Det här...
0: David?
4: Ja, det blev ett litet ä, alltså en liten tvekan.
0: Det blev ett litet ä, och ä är ju tvekan om de inte finns inbändade i ett ord.
4: Mm.
0: Ja, så vi även... alldeles riktigt, David. 41 sekunder, varsågod.
4: Jag var en språkpolis under ett flertal år, men blev nerslagen faktiskt på grund av att jag var lite för nitisk sådan. Då bytte jag om och blev en språkskurk istället. Ja, jag ska gå in lite på detalj hur det gick till, för det var en transition som var ganska komplicerad. Jag fick läggas in på ett sanatorium i bortre Sibirien där man tränar sådana som mig för att stjäla olika bokstäver.
0: Det lät som något från Fem myror.
4: Ja.
0: Oj, bokstavstjuven. Jättebra. Hanna?
3: Sådana som jag heter det.
0: Du har inte riktigt konverterat till skurksidan, Hanna.
3: Jag har inte i min berättelse har jag inte kommit
4: dit.
0: Nej, vet du vad? Det är stilpoäng, måste jag säga. Så att även om det kanske formellt inte var något fel, så får du det här poänget. 15 sekunder, Hanna, varsågod.
3: Ja, språkpolis var ju någonting som jag var väldigt länge. Men när min familj tröttnade och nästan sparkade ut mig så ändrade jag till språkskurk. Jag gick ut på gatorna och lyssnade på vad...
0: Nästa ämne, det är ditt, David. Det är hämtat ifrån Socialstyrelsens lilla pamflett som är ett svar på den absolut senaste TikTok-utmaningen Bli BFF med en frukt. Och det lyder: fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. En minut från en minut.
4: Plommon är ju väldigt bra kompisar, det vet ju alla som har provat. De är lojala, trofasta, har både humor och integritet. Granatäpple däremot var någonting som jag testade i över 4 veckor. Vi stack ut på en lång hike, vi skulle jaga ripa och skjuta örn. Men det blev inte...
0: Pia.
1: Jag måste bara tala om att det är förbjudet att skjuta örn. I fall nu någon tänker, ja, men David sa att det var okej, så går man och skjuter en örn. Nej, det är inte okej.
0: Det kändes jätte... Nej. Det kom från ingenstans.
1: Det gjorde
0: verkligen
1: ont när han sa, men, det på något sätt. Ja. Det känns så här, oj.
0: Så var det. Ja. Men inget formellt fel. Nej. Därför får David fortsätta med 42 sekunder.
4: Sven-Åke Johansson, som mitt granatäpple hette, jag hade döpt honom själv faktiskt om jag ska vara helt ärlig, satte sig på Lapplandspilen, för det var en bit utanför Skellefteå i Västerbotten. Vi skulle samlas i min lilla fjällstuga.
0: Här tryggs det,
2: ja,
0: Fredrik.
2: Jag vill ändå bara liksom gå in här med ett litet ord. Vi är halvvägs in i ämnet.
0: Ja.
2: Ja, mycket underhållande kan jag säga också. Det känns snabbare så går. Fem... anledningar. Upprepar ordet. Fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. Det är ett granatäpple som har varit ute och jagat. Det har åkt tåg. Det är på väg till Skellefteå. Det har inte kommit fram än. Det är ett granatäpple som ser sig om i världen. Som bjuder på överraskningar. Men jag upprepar, fem.
0: Du menar att det är lite flykt från ämnet i en halv minut?
2: Jag tycker, ja.
0: Jag
2: tycker,
0: ja, jag kan att hålla med om det. Det har
2: i
0: inte
2: det här
0: varit,
2: laget borde han börja.
0: Det har inte varit så många anledningar faktiskt. Så du får ämnet, Fredrik, en poäng och 29 sekunder.
2: Jag vill säga att den första anledningen till att man inte ska ha ett granatäpple som vän är att de inte har så mycket empati och inte kan titta en djupt i ögonen och lyssna på när man vill gråthulka om hur jobbigt det är att bli utsatt som... ja.
0: Som...
2: Ja, jag ska bara ta en liten paus.
0: Lär vi aldrig få veta. Alla, det lyste upp som ett fyrverkeri här framför mig. Alla tryckte, men Hanna var snabbast. Du behöver inte förklara. 12 sekunder, en poäng, varsågod.
3: Granatäpple är den frukt som jag absolut aldrig skulle vilja bli med
0: Ja, en litet snubbel.
3: Ja.
0: Pia uppfattade det.
2: Nu är smekmånaden över, känner du?
3: Ja, det är nu. Knives out.
0: Pia högg som en kobra. Och det roliga är att det är 007 kvar. Ska du göra ett agentspinnande på ditt granatäpple? Pia, varsågod.
1: Det första är att man får inte ut de där prickarna som är i dem. Det kan man ju slippa när man har en vän. Det andra är att de...
2: Prickarna, är det kärnorna? Ja. Vet du vad man ska göra, Pia? Nej. Jag ger dig ditt husmorslips. Ja. Man skär granatäpplet i 2 halvor. Ja. Sen så tar man en träslev och så knackar man utanför på skalet, så ramlar kärnorna ner i den skålen som man har ställt under.
1: Det
2: men det ersätter inte vänskap fortfarande. Nej. Inte. Nej. Men det är piffigt som topping på en
0: inte
2: sallad.
0: Det gör
2: på en sallad med lite getost
0: till en riktig vän. Nej, det gör det ändå inte.
2: Fortfarande bättre med en homo sapiens. Ja.
0: Hanna. Nu är det din tur igen. Vi har fått det här ifrån Birgitta Exem i Göteborg, vars hudproblem gjorde henne deppig, eller dermatolog som hon kallar det. Det lyder i alla fall: några frågor jag aldrig vågat ställa till min hudterapeut. En minut från och med nu.
3: Min hudterapeut heter Marie. Hon är en väldigt glad kvinna, men jag kan inte förstå varför hon är låghalt. Jag vill veta varför hon går som en...
2: Ja, jag tyckte hon tvekade när.
0: Det har varit ett litet snubbel. Ja, det var det. Så Fredrik, du får de här 47 sekunderna som är kvar.
2: Hon är väldigt brysk och går på mig direkt. Kör in handen innanför ryggen, känner på mig, klämmer, letar pormaska grejer, håller på.
0: Anna.
3: Kör han in handen innanför ryggen?
2: Ja, det,
3: Vad är det? Vad är det?
2: Det här är ju...
3: Det går på,
2: alltså hon är så brysk. Så
3: jag förstår inte.
2: Ja, nej, det här är fruktansvärt.
0: Hanna, jag håller med dig. Det är ändå lite fel. För vi kan inte vara innanför ryggen.
4: Men man kan ju rent...
2: Ryggen i sådana fall.
0: Men man kan ju inte känna, man kan inte känna pormaskarna där.
4: Nej, det är rejäla jävlar.
0: Ja, och som växer inåt på något vis. Vi fördjupar oss inte i det. Vi ger Hanna en poäng och 39 sekunder.
3: Hon linkar fram i korridoren och jag har varje gång undrat, vad är det som har hänt med hennes fot? Jag har fortfarande inte vågat fråga, men det kommer att komma den dagen.
1: Oh, förlåt mig, det kommer att komma.
2: Det kommer. Ja. Det kommer att komma.
3: Ja.
0: Det kommer att komma den dagen. Ja, men det är väl
1: lite... Det är ett uttryck.
0: Vill du inte ha det?
1: Jo, nej, jag tycker att Hanna ska få.
0: Ja, men vet du vad, då gör vi så. Ja. Du hade fått det annars. 29 sekunder, Hanna, varsågod.
3: Tack Pia.
2: Hon vill inte ha hennes barmhärtighetspoäng.
3: Och börjar jag aldrig. Ja, men... Åh, snälla mot henne.
0: Men hörni, tar du det nu?
1: Ja, det tar jag.
0: Då kör vi Pia. 28 sekunder, varsågod.
1: Jag har aldrig vågat fråga om jag kan parkera min bil utanför. Därför...
4: Nej, det kan vara känsligt.
2: Tar du med bilen in?
0: Eller hon får komma ut och så kör ni hela sessionen med henne i passagerarsätet.
2: Hon kommer ut och ställer diagnos i framsätet. Och riskerar att bli utesluten ur Svenska Dermatologförbundet.
3: Då är man innanför ryggen på bara.
0: Inte en reklamfilm för utterapeuter här inte. Hanna, en poäng, 22 sekunder, varsågod.
3: Marie, sa jag en dag, vad är det med din fot? Hon svarade, det är ingenting med min fot, vad menar du? Fot.
0: Det var två fötter. Vilket ju de flesta människor har ändå. Ja. 16 sekunder, David, varsågod. Mm.
4: Jag har en hudterapeut som är otroligt snål faktiskt. Hon ser till att ta extra betalt när jag ber om någon tjänst som hon inte har annonserat i förväg. Detta har blivit en situation som jag inte har kunnat ta mig runt riktigt. Men...
2: Jag är fortfarande kvar på Pias när jag ser hennes broschyr från ut här på mottagningen. En sån bild där hon står liksom
1: jobbar även i bil.
2: Och ratten är lite i vägen.
1: Jag heter Maria, jag jobbar även i bil. Och går in bakom ryggar.
0: Vi låter alla, vi smälter denna bilden av hudterapeuten Marie och hennes bil.
1: Och vi
0: har också passat
1: på att be om ursäkt till alla.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi höll oss väl innanför gränsen för vad som är sägbart. Däremot lyssnar vi nu på Elmansbandet Erland.

0: Vilket höftledsknäckande sväng där från enmansbandet Erland. Och i pausen så var vår producent Mette upp och visade poängställningen. Och jag brukar ju säga att det är jämnt.
1: Ja.
0: Idag skiljer det 3 poäng mellan den som är absolut bäst och den som är längst ifrån att vara absolut bäst. 3 poäng bara. Oj. Det är ju ingenting. Nej. Vilken otroligt hård andra halvlek det kommer bli. Mm. Och vi börjar och går till dig, Pia. Nästa ämne är ditt. Vi har fått det ifrån en gammal bekant, nämligen Bernt af Quintmäri, folklivsforskare.
1: Quintmäri?
0: Ja, folklivsforskare och renommésnyltare. Han har varit med här många gånger. Nu handlar det om hans ofattbart tunna skrift Bortglömda kvinnor i naturreservat. Och det lyder: Legenden om mystiska Monica i Måryd. En minut, varsågod.
1: Det här är ett kyllingatryck. Det var den mystiska Monica i Myryd. Hon hade först tappat bort sin...
0: Spar det tills någon inte har tryckt så ihärdigt som Hanna har gjort.
2: Jag tryckte inte.
0: Men du lyser ju.
2: Ja, men jag gjorde inte det.
3: Hon
2: klappade takten och tyckte att det var bra. Så kan komma åt det bara.
0: Ja, så kan det vara.
3: Jag tyckte
2: ja,
3: desto
2: men
3: mer.
2: Jag tryckte inte, men jag kan säga en sak. Det heter skillingtryck, inte skillingatryck.
0: Ja, var det precis det du tänkte säga?
3: Nej, verkligen inte. Jag har blivit tillsagd av ledningen för Radiotjänst att jag ska trycka så fort Pia gör minsta ansats till att börja sjunga. Det står inskrivet i mitt kontrakt.
2: Ja, men nu sjunger jag.
0: Nej, men vet du vad? Då är det ju så att det var ju Fredrik som tryckte. Mm. Hanna hade haft en legitim protest. Din var ju mera att du var tvungen att uppfylla ditt kontrakt. Mm. Så att då får Pia fortsätta med 56 sekunder. Varsågod.
1: Det var den mystiska Monica i Måryd. Hon hade varit på marknaden där, då plötsligt en dräng som inte fanns förut och sa han var kär, men då...
2: Nej, men tyst då.
1: Det går inte att stoppa mig.
3: Nej, det
0: gör inte det. Vet du vad, den här inspirationen kommer du aldrig få igen. Spar den. Det är så sällan den kommer.
4: Ja, den är sällan.
0: 47 sekunder. Oj. David, vad tyckte du?
4: Ja, nu har jag nästan glömt, men det tog stopp mitt i sången.
0: Nej. Var det vid den döda drängen?
4: Det var vid den döda drängen. Det var ju dramatiskt.
2: Det var ju hotfull.
4: Men
2: det
4: sen också, man får man sjunga
0: man fram. Får sjunga. Nej, det får man sjunga. Vi rekommenderar det inte.
4: Nej. Nej.
0: Men
4: jag tyckte det tog stopp i sången.
0: Det finns inga formella regler mot att sjunga ett ämne. Men som sagt, va? Gör det med viss stil och
4: finess. Med omdöme.
0: Ja. Med omdöme. Mm. Mm. Ansvar under omdöme. Men du får en poäng för stoppet.
4: Så är det, ja.
0: 47 sekunder då.
4: Mystiska Monica i Måryd är ju omtalad redan i Snorre Sturlasons Edda som är flera tusen år gammal. Hon befann sig i de södra delarna av Sverige men svävade liksom runt så det är svårt att hitta en exakt position. Legenden går ut på att hon föddes i Eksjö, nuvarande Småland, men sen slumrade i nästan 12 år innan hon vaknade till liv igen och...
1: Nej, men jag somnar.
4: Ja, det är ju...
1: Det är ju så långt och det händer. Alltså, kan vi inte skippa den här liksom faktarutan och komma till själva legenden någon gång? Bara och det är som läsa Wikipedia.
3: Alltså,
1: läsa Wikipedia utan bilder.
3: Man hade gärna velat höra lite mer om när hon somnade.
2: I 12 år.
0: Det är
3: inte undra på att folk tycker hon är mystisk. Eller?
0: Det är så. Det kanske inte är den mest actionfyllda historia jag har hört i det här programmet. Nej, men samtidigt så tycker jag ju ändå att han håller sitt ämne. Så att vi får fortsätta med den mystiska Monica i Måryd i David Batras version i ytterligare 19 sekunder.
4: Mm. När Monica vaknade hade hon det vi idag kallar för astma. Men det var ju inget man kände till på den tiden. Så när hon hade den här pipande andningen och raspiga...
1: Jättemystiskt.
4: Nej, men det...
1: Gud vad mystiskt. Det är verkligen en legend om det här. Det var jag. Herregud.
0: Fredrik.
3: Ja, det bär mig emot att trycka i den här upphetsade. Men det var en snubbling på ordet man där som blev väldigt konstigt. Mm. Nu har den dränkt sig mycket.
0: Ja, men det var astma. Det kände man. Ja, men det var ett litet snubbling. Mm. Mm. Oh. Ja, men var fantastiskt bra innan dess.
4: Ja, det är en startlig.
0: 11 sekunder, Fredrik, varsågod.
3: Långt innan Ica Stigs dagar så fanns det en figur som hette Ikander som gjorde reklam för den här kedjan. Han hade en fru som hette Mån-Ica. Hon lever nu under skyddad identitet i Måryd som mystiker.
0: Nu kör vi. Nästa ämne, det går till dig, Fredrik. Vi har fått det ifrån Semolina Hirs, klappgrötskonnässör från Karlskoga, som när det regnar mjölkärnor av proteinrika och hårda vetesorter och andra sädeslag från himlen, minsann har en sked. Och det lyder, mina slutsatser efter en dag utan mannagryn, en minut från och med nu.
3: Ja, det är ju så här att en dag utan mannagryn, den är väldigt speciell. Man stiger upp på morgonen och då är allt sig likt, kan jag säga. Första timmarna, det kan vara lite dagg i gräset, man kanske går runt, tittar lite, ser på andra människor. Hur är deras inställning? Men så småningom, någonstans vid lunchtiden, så börjar det kännas av. Det kommer, inte abstinens kanske, men jag skulle ändå säga påminnelser ifrån matsmältningsorgan och annat.
0: Pia?
1: Det var väldigt lite.
0: Det var lite, men jag menar,
1: vi slåss ju om de här bönorna.
0: Vi slåss ju om pärldiamantgnistrande vetesaker. Så att absolut, det var ett litet snubbel. Pia, 38 sekunder.
5: Jag heter Moses och jag försöker få ut dem ur Egypten. Och de bara knorrar. Jag säger, Gud, ge dem lite att äta. Dessa mannagryn kan de inte få åka ner från himlen.
0: David.
4: Nej, det har varit långt för sen, men det kom ju.
0: Det kom ett ord sen. Ja, det var inte tillräckligt mycket stopp för att det skulle bli en regelöverträdelse. 26 sekunder, Pia.

0: Jag går runt en hel dag utan mannagryn. Det var en otrolig upplevelse. Man får ett färgseende som inte finns överhuvudtaget hos människor som...
1: Nästa ämne. Det har vi fått ifrån den högst alternativa familjeterapeuten Oidipus Schlong. Och hans självhjälpsbok En dysfunktionell familj är bara en funktionell familj med ett dys framför. Och det går till dig det här, Pia. Det lyder: därför sitter min svåger alltid under bordet vid våra släktträffar. En minut från minut.
2: Jag har alltid frågat honom, vad gör du där under bordet? Varför sitter du alltid vid släktträffarna liksom under bordet?
1: Precis, där kom det. Lite sent upptäckte Fredrik, som får en poäng och 54 sekunder.
3: Jag har skrivit in till DNs den här samlevnadsspalten där de förklarar olika relationsproblem. Man har berättat om min svåger. Jag tycker han är introvert. Det är inte bara det att han sitter under bordet vid själva släktträffarna. Han kryper in baklänges när han kommer genom hallen. Och det är svårt att komma i kontakt med honom, ska jag säga.
0: Jag tror fan det är...
3: Varför sitter du och trycker, Pia?
2: Ja, jag
3: sitter
2: och trycker.
3: Sitter du och okynnestrycker?
2: Ja, nej.
3: Min svåger är afasi. Han håller på att krypa baklänges.
2: Men det var honom och honom och honom.
1: Ja, det var det.
3: Så uttalar jag väl inte?
1: Nej,
3: det är inte roligt stått.
2: Nej, för du
1: är inte avlade. Jag förstod vad hon menade. Ja, det var det ju. Men är vi där, Pia?
2: Ja, det är där vi är. Absolut.
1: Jag känner inte honom. Ja, det är lite längre än han och hon. Ja. Men det är ju lite samma sak. Men...
2: tre gånger.
1: Ja, det var
2: och Fredrik.
3: Tre gånger. Tre gånger tycker jag. Då tycker jag ni ska kliva in.
1: Vi gör det. Vi kliver in med breda steg.
3: Jag röstar bort mig själv.
1: Ja. Pia, 32 sekunder.
2: Jag har sagt till Carl Bertil, varför sitter du under bordet? Men här...
1: David?
0: Nej, jag tyckte det, men det var ju kul. Alltså det här har potential, tycker jag.
1: Vad fint.
0: Ja, jag var lite snabb.
1: Då blev det en liten recension som du kan ta med dig. Ja. Ett poäng får du också, Pia, och 28 sekunder.
2: Han har bestämt sig för att ta allas skor som de har där under. Du bara påtrycker detta.
0: Ja, de har skor. Ja.
2: Och jag tar lite
0: han tar ju inte skor.
2: Paus här. Ja. För att verkligen bestämma.
1: Varje ord.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men det är jäkligt tydligt. Han
2: tar det här?
1: Men den typen av tydlighet har vi ju inte riktigt råd med i det här programmet. Vilket Fredrik upptäckte får 22 sekunder.
3: Jag fick ett mycket utförligt svar av DNs den här relationsexperten i söndags. Han sa, försök ta kontakt med din svåger, kryp ner till honom under bordet. Det gjorde jag. Det visade sig att det blev intressant. Vi började prata filateli och olika sådana här. Han var frimärkssamlare. Så att då plötsligt så...
2: Men det är lite flykt från ämnet, för att därför sitter min svåger. Mm. Nu har han svåger, nu sitter de där tillsammans och bildat någon slags komplott och ska försöka förändra världen eller någonting. Men vi undrar, varför kryper han bakom?
3: Ja, men det är precis det han skulle börja berätta för mig nu. Han hade precis tagit fram Magyar Posta.
2: Men Fredrik, du har 2 sekunder på dig.
3: Jag vet det. Det är sina traumatiska frimärksupplevelser som har gjort honom så introvert. Ja.
1: Ja. Är det för mycket vind ovanför bordet så han sitter under för att inte hans frimärken ska blåsa bort?
3: Så var det. Det var lustigt. Jag behöver inte ens gå in här. Utan det,
1: men vet du vad, Fredrik, jag kan hålla med om att det kanske gled iväg från varför...
3: Jag kan också hålla med om det.
1: ...och blev ett samkväm. Pia, 2 sekunder.
2: Han är åskrädd, helt enkelt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Nu, hör ni, kära panel, nu är vi framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David. Vi har fått det från Biceps Lama, biffig buddhist som bänkar mer än de flesta på gymnasiet i Lhasa. Och det lyder: några minnen från 30 år som tibetansk hunk. En minut från en minut.
0: Som tonåring åkte jag ner till Tibet för jag ville gå...
2: Förlåt. Till Tibet. Jag trodde han skulle säga till. Och så gjorde han inte det.
1: Nej, han sa till Tibet.
2: Exakt.
1: Ja. Mm. Och där fick han ett extra poäng.
2: Ja, det är hemskt. Ja.
3: Släng i beluga lite.
1: Han kommer gå hem och gnistrande diamanter. 57 sekunder, David. Varsågod.
0: Jag gick in i ett buddhistiskt kloster i Tibet och ville träffa munken. Men jag kan ju inte språket överhuvudtaget, så jag råkade tydligen säga hunken. De letade runt i den här byn i Asien och till slut hittade de en kille som hade

0: vunnit den berömda tävlingen Mr. Universum.
1: Hanna?
2: Tävlingen.
3: Tävlingen?
2: Den berömda tävlingen.
1: Men är det inte det bara så David pratar?
2: Nej, det heter tävling och det kan han säga.
3: Ja. Nej, får vi höra, borde kan du säga det?
4: Borde du protestera i själva protesten? Jag är inte säker på det.
3: Nej, jag är inte säker heller. Men kan jag, du säga visst, tävling?
0: Vi kan säga tävling. Ja.
2: Okej. Okay. Ja,
1: men eftersom det är så hårt, det är tydligen ni som vill ha det.
0: Ja, ja.
1: Det här orimligt hårt mot slutet. Mm. Så får Hanna en poäng och 37 sekunder.
2: Tibetansk hunk, det var jag alltså i 30 år. Och jag tränade...
1: Pia?
3: Tränade.
1: Ett snubbel. 32 sekunder, varsågod.
3: Ja, det är alltså Claes Malmberg vi pratar om här. Tibetansk hunk. Kanske man inte känner till honom att han har varit buddhistisk lärmästare.
1: Oj, vad det trycks. Ja. Snabbast av alla är Fredrik. Ja. 24 sekunder.
4: Det kan vara svårt att föreställa sig mig som tibetansk hunk med tanke på min något sälformade kroppshydda. Men de har lite andra erotiska ideal där borta i Himalaya-bergen. Jag vill säga det kan ha med syrefattigheten på hög höjd att göra eller med traditionella ritualer som shamanerna har utövat där i tusentals år. Jag blev i alla fall sexualiserad, objektifierad på ett
3: vanligt. Nu ska det avgöras.
1: Hörrni, nu är det spännande och det är verkligen jämnt in i det sista. Men vi har en vinnare. Pia Johansson! Haha! Så vi säger grattis till vinnaren Pia Johansson och vi säger tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Hanna Dorsin, stort tack till David Batra, till Enmansbandet Erland, till alla som har jobbat med oss och till publiken här på Kulturhuset i Stockholm. Det här gör vi om, hörni. Nästa vecka, vi hörs då. Ha det gott tills dess. Hej då!
5: Och där slutar På minuten med Hans Rosenfeldt. För musiken svarade Erland von Heine, teknik Emilia Ström och Mariette Parling och producent var Mette Götberg. Programmet sändes första gången 23 november 2024.
6: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
5: Och lördagens sommar kan vi höra ikväll 21:05.
7: Här är Ekot kvart i fem. Svenska krav på att Gui Minhai ska släppas från fångenskap togs upp under besöket av Kinas utrikesminister. Värmeböljan i USA ändrar på det officiella programmet för 250-årsfirandet. Och den växande vildsvinstammen ställer till problem för lantbrukare.
8: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant alltså.
7: Vildsvinen käkade upp 50 hektar majs för lantbrukaren Patrik Lennvall. I studion Katarina Boive. Ja, under besöket i Stockholm idag av Kinas utrikesminister Wang Yi så diskuterades bland annat den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai. Vi har utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
9: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
10: Svenske förläggaren Gui Minhai har suttit frihetsberövad i över 10 år i Kina. Fallet har varit en av de stora anledningarna till ansträngda relationer mellan länderna. En annan fråga som skaver är det som utrikesministern kallar Kinas möjliggörande av Rysslands krig i Ukraina. Utöver att Kina köper rysk olja och förser dem med teknik och utrustning kom det i veckan uppgifter om att ryska styrkor tränats i Kina. Uppgifter EUs utrikespolitiska chef Kaja Kallas säger sig ha verifierat.
9: Jag ser extremt allvarligt på det och jag tog också upp det med min motpart. Tyvärr har vi inte samsyn i frågan än, men jag kommer att fortsätta att framhålla hur allvarligt vi ser på detta.
10: Malmer Stenegard lyfte också handelsfrågorna. EU har ett växande handelsunderskott mot Kina och frågan har fått allt mer sprängkraft under våren, även om man nyligen kommit överens om nya handelssamtal.
9: För oss så är det nu väldigt viktigt att vi kan fortsätta driva på för att vi får mer lika villkor för företag att verka i Kina men också i resten av världen för att vi ska kunna få en global konkurrens.
10: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
9: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
7: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Thea Regell. Och med oss nu Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok och tidigare Kina-korrespondent och programledare för podden Radiokorrespondenterna Kina. Björn, vad skulle du säga var det viktigaste beskedet från utrikesministern efter mötet idag?
11: Jag tycker det är intressant att Malmer Stenegard säger att hon får höra att den svenska bokförläggaren Gui Minhai, att han är vid god hälsa, som hon säger. Det finns väldigt få uppgifter om hur han mår. Så även om det här är andrahandsuppgifter så är det ju ändå något. Det är ju bättre än ingenting. Gui Minhai har ju suttit frihetsprövad väldigt, väldigt länge, så ja, över 10 år. Och mig veteligen så har han inte fått träffa svenska diplomater sedan 2018. Sen var det intressant också, tycker jag, det utrikesministern sa här på slutet, att man är överens då, som man säger, ses regelbundet för politiska konsultationer. Alltså det visar väl på en stabilisering i relationerna.
7: Det är det första besöket av en kinesisk utrikesminister på 22 år. Hur stor betydelse har ett sånt här besök?
11: Det kan ha stor betydelse, särskilt eftersom att det här är Wang Yi. Alltså det här är en viktig person i den kinesiska ledningen. Det är inte vilken utrikesminister som helst. Han sitter i politbyrån och han leder också kommunistpartiets utrikeskommitté. Så det är viktigare än just utrikesministerrollen. Så han har, vad vi kan anta, ganska stort inflytande i Kina, framförallt vad gäller utrikespolitiken.
7: Relationerna mellan Kina och Sverige har ju varit ansträngda i många år. Alltså, är de bättre nu?
11: Ja, det skulle jag nog säga. Och vi har ju sett också många svenska ministrar åka till Kina de senaste åren. Och sen nu det här beskedet då att man ska ses mer regelbundet. Men det finns stora problem fortsatt, förutom Gui Minhai. Alltså främst då Kinas relation till Ryssland och sen då det här handelsunderskottet mellan EU och Kina, där ett potentiellt handelskrig tornar upp sig om man inte kommer överens.
7: Det säger Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok och tidigare Kina-korrespondent. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. En man dömdes då till 3 års fängelse för våldtäkt men inte till utvisning. Detta då hovrätten ansåg att brottet inte var tillräckligt grovt för att hans flyktingstatus skulle kunna hävas. Annika Sandlund från UNHCR säger att det är viktigt att FNs flyktingkonvention är ett levande instrument.
12: Det är viktigt för oss att vi gör de här uppdateringarna. Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
13: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i en gångtunnel i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FNs flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FNs riktlinjer och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
14: Det här är ju ett svenskt initiativ. Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
13: Domen fick också vid tidpunkten stor uppmärksamhet i flera internationella medier. Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR pekar istället på vikten av den debatt som uppstod efter domen.
12: Jag tror att det som kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff. Och straff som till och med leder till utvisning. Det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten. Som den väldigt modiga kvinnan, flickan som blev våldtagen, startar. För att jag tror att det är att brott... så grova brott får lindriga domar. Det i sig är kärnan i problemet.
7: Reporter Anna Grönberg. Idag, 4 juli, firar USA sin nationaldag och sitt 250-årsjubileum som självständigt land. Men programmet för det officiella firandet har ändrats i sista stund på grund av det extrema vädret som dragit in över östra USA med temperaturer på uppåt 40 grader. Vår korrespondent Jenna Lindberg befinner sig i ett stekhett Washington. Jenna, hur påverkas firandet där?
15: Ja, det här blir inte det 4 juli-firande som president Donald Trump hade hoppats på, därför att extremvärmen har ställt till det för programmet. Det gör att den stora officiella paraden till exempel som skulle hållits här, den har ställts in. Och det stora nöjesfältet, The Great American State Fair, som har byggts upp här i centrala Washington mitt på The Mall, den stora parken nedanför Vita huset, det har också fått stänga tillfälligt efter att flera besökare svimmat i solgasset och den tryckande hettan. Det ska bli 38 grader här i Washington idag och det gör den här dagen till den varmaste nationaldagen som har uppmätts i Washington. Och det kommer bli hett även ikväll när Trump ska hålla sitt stora tal till nationen, och det gör han utomhus vid Washington-monumentet.
7: Men vad tycker folk om nationaldagen?
15: Ja, det här är ju förstås en stor dag för USA, men det är också en dag som har lett till splittring. Donald Trump har ju tagit över planeringen av det officiella firandet i Washington, och kritiker anklagar honom för att ha kidnappat, kapat nationaldagen och gjort den väldigt politisk. Så att splittringen, den politiska splittringen, är ett stort samtalsämne, och förstås det här med extremvädret. Så här säger några som jag har pratat med.
16: Bring a fan with you, drink lots of water, step inside places where you have air conditioning when you can.
17: I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat, so it keeps out of your face.
18: It's a big celebration. Yeah, like I'm looking forward to see what they do, because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
15: Kind of a big time. Sist hörde vi 11-åriga Bryce Johnson från Oregon som ser fram emot fyrverkerierna särskilt ikväll. Och som han sa, det är ju ett stort ögonblick för det här landet. Och som vi hörde tidigare, besökare i Washington som försöker hitta olika sätt att klara värmen idag. De bär små handfläktar, vissa kör med cowboyhatt för att skydda sig mot solen. Det kommer bli en het dag här, både temperaturmässigt och politiskt.
7: Tack Gina Lindberg i Washington. Idag inleddes begravningsceremonierna för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei, som dödades i en amerikansk attack i februari. Ceremonierna pågår i 6 dagar. Sveriges televisionskorrespondent Samir Abu Eid är på plats i Teheran och han beskriver sina intryck så här.
19: Tidigare idag så var vi vid den här begravningen och där såg vi tiotusentals människor som var där för att sörja och ta ett sista farväl av honom. Och många människor vi pratade med sa att han har varit som en far för dem. Ayatollah Khamenei var ju den som styrde Iran med järnhand i 37 års tid. Och många unga människor vet ju inget annat än han då, som den allra högsta ledaren här i Iran. Det var också tydligt när vi var där att de som kommer nu på begravningen, det är de allra lojalaste anhängarna till honom och till regimen. Och väldigt många av dem uttryckte också starka känslor. Många grät, många slog sig för bröstet och, som en symbol för att visa sorg. Och det var starka känslor och väldigt mycket människor. Från regimens sida så de har ju uppmanat människor att komma, och de hoppas att miljoner människor ska komma. Och det, för regimen, det är tydligt idag också då, på begravningens första dag att det är mer än en statsbegravning. Det är ett sätt för regimen att visa makt och visa styrka, visa att de har stort stöd bland många människor.
7: Sveriges televisionskorrespondent Samir Abu Eid som alltså är på plats i Teheran. Den växande vildsvinstammen i Sverige ställer till allt större problem för lantbrukare. Hos Patrik Lennvall, strax utanför Klippan i Skåne, så förstörde vildsvinen 50 hektar med majs i skydd av mörkret.
8: Kom det bara så där över en natt och de gick väl fram som stridsvagnar, kan man väl säga.
20: Förödelsen var så omfattande att Patrik Lennvall fick så om majsen.
8: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
20: Hur kändes det?
8: Det var ju skit. Rent ut sagt alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
20: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023 och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats. Vilket sannolikt lett till ökat skördebortfall enligt Gustav Hellgren som utredare på Jordbruksverket.
21: Fler vildsvin borde innebära att det blir mer skador från vildsvin. Det blir ju stora kostnader som bärs av lantbrukarna.
20: För lantbrukaren Patrik Lennvall är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
8: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant alltså.
20: Och inför skörden i början av oktober är han mycket mer beredd. Utsatta majsfält har fått elstängsel och nyanställd jägare patrullerar längs odlingarna. Man har till och med hängt ut radioapparater där man har satt på P1 längs odlingarna. Vildsvinen är tydligen känsliga för röster i radio.
7: Reporter Mikael Funke. Thailands turistmyndighet vill ändra inriktning på turismen från massturism till att locka färre turister som spenderar mer pengar, rapporterar Bloomberg. Turistmyndigheten fokuserar nu på att marknadsföra Thailand till resenärer som är intresserade av bland annat sjukvård, hälsoresor, retreats, konserter och festivaler. Målet är att öka turisternas genomsnittliga konsumtion från omkring cirka 14 1400 svenska kronor per resa till drygt 23 000 kronor per resa enligt myndigheten. Och så vädret. Imorgon väntas på flera håll i landet regn och skurar. Även åskinslag kan förekomma och tilltagande vindar som framförallt i Norrland och östra Svealand kan vara kraftigare. Under eftermiddagen i Västra Götaland och Västra Svealand minskad molnighet och det blir mer utrymme för solen. Temperaturen allmänt mellan 15 och 20 grader. Producent för denna sändning, Gunilla Österlund.
22: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan är 5, lördag eftermiddag. Och strax ska det handla om papegojsvar och andra klassiska sätt som politiker använder för att slippa svara. Och om en kvart, första delen av det politiska spelets sommarserie om väljarnas viktigaste frågor.
23: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om när politiker svarar något helt annat än det som efterfrågas. Och när de upprepar samma svar om och om igen. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej!
24: Hejsan.
23: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej Susanna.
25: Hej Sanimi.
23: I förra avsnittet så pratade vi om när politiker svarar vagt på frågor. Och i det här avsnittet tar vi oss an talepunkterna, papegojsvaren, och när de helt enkelt inte svarar alls på frågor. Och vi har fått en lyssnarfråga från Elin. Hon skriver så här. Jag ogillar skarpt att de inte kan svara på en fråga. Tänk om alla i samhället jobbade så. Har du beställt reservdelarna? Ja, det är ju så att reservdelar kan vara bra att ha. Många delar finns det att välja mellan. Det kan finnas de som är bättre och de som bla bla bla. Eller, vad tycker du om våra möten? Är de lagom långa? Ja, lagom är ju ett svårt ord. Jag har nog inte hört det någon annanstans i världen. Vad betyder lagom egentligen? Och möten kan ju vara lagom eller inte lagom. Jag blir så trött. Orkar inte lyssna på några intervjuer eller debatter eller läsa artiklar. De svarar ju inte, skriver Elin med stora bokstäver i slutet där. Men jag tänker det här att svara något helt annat på en fråga. Det förekommer ju absolut bland politiker. Ja. Vi ska lyssna på ett sånt exempel. Och det här var från partiledardebatten i Agenda i början av maj. Och då var partiledarna liksom på väg in i SVT-huset. Och då fick de frågor av en reporter. Och här är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som får en fråga.
0: Det stora samtalsämnet efter förra debatten här, det var att du var väldigt gapig, var det många som tyckte. Har du någon annan strategi inför den här? Kanske ta lite lugnare, eller hur går tankarna?
2: Jag kommer stå på svenska folkets sida. Vi vill sänka priserna i matbutiken för medicinen och stärka välfärden.
23: Fredrik, vad händer här?
3: Ja, det där är ju, hon svarar ju då inte alls, utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts. Och det är klart att det förekommer då i hyfsat vanligt. Men det här, det är ju vanligare att man så att säga svarar i närheten av frågan. Att man åtminstone pratar om samma ämne fast det inte kommer något ja eller nej eller något riktigt besked.
23: Nej. Mm. Det ska sägas sen att hon får faktiskt frågan igen sen. Alltså om hur hon ska vara i debatten, och så svarar hon typ på den. Men här svarade hon inte alls på den frågan.
4: Men det är ju lite svårt att svara också. Det är ju, här är ju en fråga som är damned if you do, damned if you don't. Mm. För då säger hon, ja, jag ska vara gapig. Då är det konstigt.
23: Ja.
4: Säger hon, nej, jag ska vara mer timid, så är det också lite märkligt. Och oavsett hur hon svarar så måste hon nästan erkänna att hon var gapig.
23: Ja, just det.
4: Så att det är... På stående fot är det nog lite svårt att svara på den här utan att sätta sig i ett ännu större klister.
23: Mm. Men Fredrik, nu var det ju inte du som var reporter här då, utan någon annan. Men det var ju som, du måste ha varit med om liknande då, att politiker svarar något helt annat. Vad gör du då? Eller blir du irriterad? Vad gör man som reporter?
3: Ja, det vanligaste är ju att man får liksom ett förberett svar som är ett nästan svar som åtminstone handlar om samma sak.
23: Mm.
3: Och sen så kanske det upprepas väldigt många gånger då. Och ja, men det finns ju sätt att hantera det, men det är ju inte jättelätt. Det är ju betydligt lättare i direktsändning, för då hör ju lyssnaren hur knasigt det här blir med någon som upprepar sig. När det handlar om en bandad intervju som man sen ska klippa hur du gör ett inslag, då kan man ju ta med den här upprepningen. Men min erfarenhet är ju att det ska vara ett hett ämne för att liksom producenter och de kollegorna ska vilja höra det. Ingen bryr sig om det om inte ämnet är hett, till exempel att politiken är ett blåsväder. Sen när det kommer till själva intervjun, då är väl det vanligaste, och det är ju att markera att man hör att den andra inte svarar. Till exempel att man säger att ja, men nu svarar du på det här, men jag frågade om det här.
23: Mm.
3: Eller så kan man säga som Anders Holmberg på SVT ofta säger, jag hör inget svar. Detta kan man ju göra, och det kan ju leda lyssnaren, men det betyder ju inte såklart, ofta får man ju inget svar i alla fall.
23: Nej, för du sa ju här att det är vanligt att de då svarar något närliggande. Vad kan de också använda för liksom, taktiker för att nästan svara på frågan här då?
3: En vanlig grej är ju att svara med en slags princip eller en åsikt, som om reporten frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar. Eller så svarar man med en liksom historisk bakgrund, vad regeringen eller ens parti har gjort förut. Om reporten frågar, kommer vården få mera pengar? Så blir svaret, vi har flera gånger skjutit till mera resurser till kommuner och regioner. En som gör det här väldigt ofta, det är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Sen om jag ska ta en sista som är väldigt vanlig, allt för vanlig, så är det här med jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Det är ju sant för en politiker om det handlar om en enskild person i ett myndighetsärende, till exempel en sjuk person som inte har fått ersättning av Försäkringskassan eller så. Då får ju inte politiken uttala sig. Men det här används i alla möjliga sammanhang, och det kan användas för att man inte vill prata om något dumt som man själv har gjort eller så. Så det här är, det är en, också ett, en, sån där, en metod som absolut missbrukas.
1: Mm. Jag tänker att vi ska lyssna på ett annat exempel på hur politiker kan svara på en fråga. Och det här är Ulf Kristersson som var på väg in till samma debatt som Nooshi Dadgostar som vi lyssnade på innan. Det var alltså partiledardebatten i Agenda i maj. Och han får en fråga apropå en bild som han lagt ut på sociala medier den 1 maj där han åt glass. Och det lät så här.
0: En bild på 1 maj när du käkade glass tillsammans med finansministern. Det här tog fart kan man säga. Det var många som reagerade.
6: Var de emot det fina vädret och andra eller?
0: De tyckte att...
6: Det var 23 grader varmt, det var en riktig vårdag och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade lite tid med sådana saker också.
0: Juholt var en av de som reagerade. Han tyckte att du hånade människor som samlas för en idé. Vad säger du om det här?
6: Men hur kan det vara hånfullt att äta glass den 1 maj? Nu får de ju ge sig.
1: Mm. Susanna, vad skulle du säga att Kristersson gör här?
4: Det finns många olika delar som man kan välja att reagera på i frågan här. Och i själva den händelsen som det handlar om. Och han väljer att fokusera på vissa delar och ignorera andra delar. Så man kan säga att han svarar på den delen av situationen eller frågan som han är beredd att svara på. Och låtsas bort en del som kanske var det som det egentligen handlade om.
1: Mm, just det. Och Fredrik, vad säger du? Hur funkar det här svaret tror du?
3: Ja, men här låtsas han ju att han inte riktigt förstår vad det handlar om. Det var just som så då att på 1 maj så hade Moderaterna lagt ut en bild på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson inte ser jätteglada ut och äter glass. Mm. Så det ska ju vara så här kan man ha det istället. Alltså vi som inte alls vill gå i något tåg, det här är liksom vettigare. Ja, men han låtsas ju lite som att han inte förstår den kritiken här ens, utan vad är det för fel med att äta glass och fint väder kan väl inte någon ha något emot så att säga. Men det är klart att han vet absolut vad det handlar om.
1: Men funkar det då? Jag tänker att det funkar kanske på hans väljare, alltså som håller med honom.
3: Det är klart, det är ju inte världens största fråga, men annars skulle han kanske inte gjort så här. Men du har ju absolut en poäng i att jag tror att av de här olika sätten att smita på frågor så är det nog väldigt ofta så att den som gillar politiken eller röstar på honom eller henne tycker att det här var ett bra svar. Medan den som är på motståndarsidan tycker att det här var liksom väldigt dåligt eller upprörande eller så.
1: Ja, vi ska gå vidare och prata om när politiker upprepar saker gång på gång. Det finns en del sådana klassiska exempel och vi ska lyssna på ett av dem nu.
9: Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter. Det har vi inga möjligheter att kommentera.
10: Men du var ju med på det här mötet. Du är ju första part. Sa ni så här?
9: Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
1: Ja, det här var då Tobias Billström som var dåvarande migrationsminister 2011 och under en 3 minuter lång intervju så sa han ungefär: jag kommenterar inte tredjepartsuppgifter som svar på alla frågor. Varför gör politiker så här?
3: Ja, det kan ju vara att de vet inte vad de ska säga eller de har inget svar. Man vill undvika frågan. Men sen så kan det ju också vara så att det här var ju en talepunkt. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om. Och det är ju att förbereda ett svar. Och det är saker som politiker då kan säga om de får frågor om ett aktuellt ämne, till exempel av journalister. Det här görs hela tiden. I regeringskansliet så görs det många varje dag. Det behöver inte vara så att en politiker har bett om dem, utan medarbetarna gör det här på egen hand, för de vet att de ska. Och det görs av pressekreterare och politiska tjänstemän. Och många görs bara för säkerhets skull och används aldrig. Och det är ju ofta sånt som man vet då, att det här var inte riktigt bra. Det här kan nog min chef få frågor om, och det här ska vi vara förberedda på. Och det kan ju då, för en om en politiker bara har med sig ett par talepunkter så här, då kan det ju bli ett väldigt, väldigt dåligt intryck när man bara upprepar det här många gånger. Även där är det lite så att det är politiken skickligare och vågar kliva utanför lite grann, vågar variera sig, så blir det inte riktigt lika dumt. Ibland så kan det också vara så att de här talepunkterna har 2 eller flera partier förhandlat om.
1: Jaha.
3: Och i den förhandlingen kan också ingå vad får man säga på press på den här, till exempel en presskonferens. Ja. Och de kan även ha förhandlat om saker som ingen av dem får lov att säga. Och de här förhandlade talepunkterna, de har en känsla av att de kan bli allra mest konstigt egentligen. För att det blir extra svårt för politiken då att lite grann kliva utanför. Ett sånt här exempel när folk har kommit överens, det och som är väldigt välkänt, det är ju då när dåvarande finansministern Bosse Ringholm fick frågor om Inga-Britt Ahlenius, en generaldirektör, på en presskonferens. Och han sa samma sak så många gånger så att reportrarna började skratta. Och det handlade, de hade en konflikt som handlade om att hon ville fortsätta på sitt jobb. Han ville inte. Och det han sa då framför alla reportrarna gång på gång, det var att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag.
11: Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag och då har jag...
3: Och han vågade inte gå utanför det här alls och det blev då komiskt och han gjorde bort sig. Men i grunden fanns väl där att de hade kommit överens precis som vad han skulle säga. Och det var det som gjorde det så svårt för honom att variera sig. Egentligen borde han väl snarare ha avslutat presskonferensen då.
1: Ja.
3: För han hade ju ingenting annat att säga.
1: Nej. Men Susanna, vad säger du då? Liksom för när man har Billström till exempel, om man kollar på liksom en längre del av den här intervjun. Han säger ju samma sak hela tiden. Och han uttrycker ju ingen liksom så här, det här blir konstigt. Utan han bara står där och säger samma saker. Hur speciellt är det?
4: Det är ju ganska speciellt. Det är ju precis som du sa att i den här andra presskonferensen att folk började skratta. När vi märker att det bryts mot för många av de här överenskomna reglerna vi har för hur samtal ska gå till. När för många av dem bryts mot, då blir det humoristiskt. Och det är svårt att göra det här utan att det märks på en, antingen i ansiktsuttryck eller i betoningar eller att man liksom börjar... Att man kanske upprepar samma ord, men man kanske börjar betona en negation eller ett verb eller så för att liksom understryka saker. För det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation. Det är mycket svårt.
3: Man får väl säga att han var lite speciell som minister därför att han hade ingenting emot att upprepa sig hur många gånger som helst och gjorde det med gott humör.
4: Mm.
3: Alltså, annars slutar det ofta med att politiken blir irriterad eller går därifrån eller så för att situationen blir så konstig.
4: Ja.
3: Men Tobias Billström skulle nog kunna säga exakt samma sak 50 gånger utan att bli sur eller så.
1: Ja, nu har vi pratat om hur politiker försöker att inte svara på frågor eller hur de svarar på ett annat sätt än vi är vana vid i andra samtal. Fredrik, är det så att du behövs för att politiker svarar så luddigt? Alltså att vi behöver någon som kommenterar och analyserar det politiker säger?
3: Ja, men så är det nog lite grann faktiskt. Just kommentatorns roll är ju lite friare och jag har ju lite större möjligheter att säga varför partier eller regeringen eller oppositionen gör som de gör och hur de egentligen har resonerat internt och så. Det har jag ju lite större frihet att tolka och berätta. Så jo, det ligger nog mycket i det. Att jag kanske skulle ha mindre att göra om politikerna svarar mera.
1: Ja, vi ska sluta för nu. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för att ni ville vara med i Språket.
4: Tack.
3: Tackar.
23: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker hittar på nya sammansatta ord som kvoteringsmocka och anti-elektrifieringspolitik. Missa inte det.
12: Få frågor är så viktiga för svenska väljare som sjukvården och samtidigt anser många att den får för lite utrymme i debatten. Men är sjukvårdspolitiken verkligen underbevakad eller snarare missförstådd? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
13: Vi har en otroligt ojämlik vård i Sverige.
14: Vi vill fortsätta städa i de här rödgröna vårdköerna 4 år till.
24: Så att det inte ska vara plånboken som styr sjukvården i Sverige.
25: Ska vi få en jämlik vård över hela landet, då behöver staten ta ett större ansvar.
12: Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. ta oss med till något ögonblick som du tycker säger något om hur det har låtit den här gångna mandatperioden?
15: Vi skulle kunna förflytta oss till Västernorrland.
16: Det är soligt här i Sollefteå, men det är väldigt mörka moln som tornar upp sig över sjukhuset.
15: Det var stora protester när BB la ner på sjukhuset i Sollefteå för 10 år sedan. Förra året så gjordes det nya förändringar vid sjukhuset i Sollefteå.
12: Ja, och nu så är det klart. Nu har man röstat färdigt.
15: Politikerna tog beslut den 5 maj i regionfullmäktige.
17: Stora delar av Sollefteå sjukhus läggs ner.
15: Man skulle göra sig av med över 140 tjänster. Man skulle ha kvar akutsjukvården, avveckla narkos och intensivvård. Barnkliniken skulle läggas ner. Man skulle inte operera knän och höfter. Det var en lång, stundtals hetsk debatt där i fullmäktigesalen där oppositionen var kritisk till att man la ner fungerande sjukvård. Och det var redan ansträngt på de andra två sjukhusen, framhöll man. Oppositionen sa det, majoriteten, det var Moderaterna, Socialdemokraterna och ett Centern som faktiskt splittrade sen. De argumenterade för att det fanns inte tillräckligt med invånare, inte tillräckligt med personal för att motivera att man hade kvar de där satsningarna. Och så går vården framåt, medicinsk-tekniska utvecklingen går framåt, specialiseringen inom vården. Man vill kraftsamla på de andra två sjukhusen. Men det där är en fråga som har hängt i debatten långt efter det med också flera utspel.
18: Det här är helt fel väg att gå och jag vet knappt vart jag ska börja. Någonstans.
15: Det som var speciellt den här gången, det var att rikspolitikerna kom in på scenen. Flera partiledare åkte till Sollefteå och det har varit flera utspel.
19: Vi kräver att regeringen och Sverigedemokraterna stoppar nedläggningen av Sollefteå sjukhus. Och vi har föreslagit det på, och det ligger på riksdagens bord.
15: Vänsterpartiet ville gå in med statliga pengar för att rädda verksamheten i Sollefteå. Och Kristdemokraterna har föreslagit en stopplag som skulle hindra att man lägger ner viss vård på sjukhusen.
18: För det första, vi kristdemokrater, vi vill att det ska bli fler vårdplatser i Sverige, inte färre.
15: Det finns ett stort engagemang för sjukvårdsfrågorna från rikspolitikerna. Det har blivit väldigt tydligt den här mandatperioden tycker jag. Och flera partier vill på olika sätt positionera sig i debatten. Men även om staten visserligen har ett övergripande ansvar så är det ju regionerna som i huvudsak ansvarar för vården. Striden om vården på Sollefteå sjukhus har på sätt och vis blivit en symbol för den här konflikten.
12: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
21: Tack så mycket.
12: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är vår återkommande gäst i den här sommarserien där vi alltså fördjupar oss i de frågor som är allra viktigast för de som ska gå och rösta i höst. Inför valet 2026, hur viktig är sjukvården för väljarna?
21: Ja, sjukvården har ju toppat. Oavsett hur man väljer att mäta så kommer alltid sjukvården i 1, 2, 3. Och i samband med våra valundersökningar vi gör i samband med valen så är det toppfrågan. Det är det som väljarna spontant nämner som den viktigaste frågan för varför de röstade som de gjorde.
12: Och vad spelade då sjukvården för roll för utgången av det förra valet?
21: Väljarna har väldigt klara uppfattningar om vilka sakfrågor som partier är duktiga på. Just sjukvården är ju en fråga där Socialdemokraterna har ett sakfrågeägarskap, det vill säga de uppfattas ha den bästa politiken av väldigt många väljare. Så att i den meningen så var det avgörande för att dra röster till det röda laget i samband med 2022 års val.
12: Men det var ändå de som förlorade.
21: Ja, precis. Det beror på att det är en massa andra sakfrågor som ägs av andra partier som också finns högt på dagordningen. Så man får tänka lite kontrafaktiskt där. Om sjukvården hade varit ännu lite mera framträdande för väljarna i sina slutgiltiga beslut så hade fler röstat på rödgröna partier 2022. Och då hade Magdalena Andersson varit statsminister. Det var ju väldigt lite som skilde den gången.
12: Och den där betydelsen då som sjukvårdsfrågan kan spela, hur har den sett ut över tid i svensk politik?
21: Under lång tid så var det inte särskilt mycket sjukvårdsfrågor i svenska valrörelser. Det handlade om andra saker, skatter och arbetsmarknadspolitik och, och den här typen av saker. Det är först under 90-talet, under 90-talskrisen, som vi ser att sjukvården började växa. Och sen har det varit en dominerande fråga egentligen under hela millennie, efter millennieskiftet. Så att, under 90-talskrisen, framförallt i de här valen 1998-2002, så hade sjukvårdsfrågorna en väldigt stark ställning långt upp. Och många väljare som tyckte att det var viktigt. Och det kan ju kopplas till den osthyvel som 90-talskrisen var när det gällde välfärdsfinansiering. Och det drabbade både vården, skolan och omsorgen. Det är väl en slags reaktion på den stora omstöpningen som ägde rum när det gäller våra välfärdssystem under 90-talskrisen. Och det blev en stor fråga därför. Men det beror ju också på vad partierna gör. Vilka frågor som partierna lyfter fram som viktiga är ju också oftast det som vi väljare tycker är viktigt.
12: Kan du säga någonting om hur Göran Persson, som väl var partiledare för Socialdemokraterna, då förvaltade den där frågan?
2: Välkomna alla tv-tittare, radiolyssnare.
21: Då handlade det väldigt mycket om välfärdsfinansiering.
2: Till den allra sista valdebatten före valet på söndag.
21: Han kunde ställa då fortsatta neddragningar i välfärden och sjukvården mot skattesänkningar som var det huvudsakliga motbudet både 98 och 02 från de borgerliga partierna.
5: Och idag har vi ju världens högsta skatter, ändå vårdkör, ändå problem i skolan, problem i äldreomsorgen. Det viktiga är...
21: Göran Persson hade ju flera historiska säg och uttryck i just debatterna mot framförallt Bo Lundgren under den perioden. Han kunde också upprepa det här med 130 miljarder i skattesänkningar som han ställde mot välfärdsfinansiering.
5: Och klara den välfärd i
7: framtiden. Nu har Göran Persson blivit så upphetsad att han har rest sig upp.
21: Och det visade sig vara väldigt effektivt. Så att Göran Persson behövde till slut bara upprepa 130 miljarder i skattesänkningar. Så var han hemma rent med den typen av argumentation i den valrörelsen.
5: Och här har vi den stora skillnaden. Antingen era skattesänkningar eller också våra satsningar på vården och skolan.
12: Och idag då, vilka partier är det som väljarna har högst förtroende för när det gäller sjukvården? Du berättar att det har varit Socialdemokraterna traditionellt. Ser det likadant ut idag?
21: Ja, det här med sakfråga och ägarskap, det ändrar inte sig särskilt mycket över tid, utan det är ju någonting som partierna förvaltar. Det tar decennier att bygga upp förtroende. Läget just nu är ju att Socialdemokraterna har ett enormt försprång när det gäller förtroende för just i sjukvårdspolitiken. Man får titta långt ner i listorna så hittar man Vänsterpartiet. Och sen även då, det är ju också Kristdemokraternas starkaste område. Givet Kristdemokraternas relativa litenhet så har Kristdemokraterna, får man ändå säga att det där är, sjukvårdsfrågorna är en fråga som gynnar Kristdemokraterna. Om det skulle bli en stor diskussion om det i samband med ett val.
12: Det är ju någonting med sjukvårdspolitiken som är lite speciell. Den är komplex för att den styrs både nationellt och regionalt. Vad spelar det där för roll för hur den hanteras politiskt?
21: Ja, men det spelar nog roll hur mycket plats och utrymme den får på den nationella arenan. För här kan ju då politiker på nationell nivå kan alltid försöka dämpa intresset för sjukvårdsfrågorna genom att bara säga att det är inte vi som har huvudansvaret för de här frågorna, utan det ligger ju på regional nivå. Och det där är ju sant. Det är ju ett sätt att så att säga bordlägga frågan från den nationella dagordningen. Men här finns det ju då partier som tydligt har mycket att vinna och tydligt har mycket att förlora på att frågan är högt. Så att det där med på vilken nivå sjukvårdsfrågorna bör diskuteras, det blir mer en strategisk fråga. Sist så fanns det ju en väldigt stor diskrepans mellan vad väljarna ville prata om i valrörelsen 2022 och den medievalrörelse som genomfördes, där sjukvårdsfrågorna hamnade mycket lägre ner på mediernas dagordning. Och den typen av spretighet har vi inte sett tidigare. Så det är en sån intressant sak som hände 2022.
12: Menar du att det hänger ihop med den där att sjukvården styrs på olika nivåer, att det blir lättare för politikerna att, och kanske medierna, att blanda bort korten?
21: Ja, precis. Det är lättare att argumentera för att ja, men det tar vi inte nu. Sjukvårdsfrågorna ligger ju på en annan nivå, så att det behöver vi inte diskutera nu i den här nationella valrörelsen. Samtidigt är det väldigt mycket sjukvårdsfrågor som är av nationellt intresse, och väljarna tänker ju mest på saker som har med köer och likvärdighet i vården att göra, och kanske även slöseri, att det är kostsamma system som ska rullas ut. Det är en politisk fråga om man väljer att göra detta till en nationell fråga, och det har man kunnat göra tidigare. Jag nämnde vård, skola, omsorg, valen tidigare. Det visar att det går att göra om partierna vill.
0: KDs viktigaste fråga inför det här valet, det är ju att gå ifrån 21 olika ansvar för vården till ett nationellt ansvar.
6: Och därför måste sjukvården gå före skattesänkningar för de allra rikaste.
12: Tobias Amblad, politikreporter här på Ekot, som har bevakat sjukvårdsfrågor länge, både som landstingsreporter i Kalmar en gång i tiden och nu på nationell nivå. Vad är det med sjukvården som engagerar många människor?
15: Att vi är så beroende av den. Det handlar om saker som påverkar våra liv på ett sätt som inte andra politikområden kommer i närheten av. De flesta är ju väldigt tacksamma för den hjälp de får, upplever jag, i möten med människor när de väl kommer dit och möter vårdpersonalen, som de ofta säger att de är så nöjda med. Problemet är tillgängligheten, som kan göra folk, kan skapa en känsla av hjälplöshet nästan.
8: 79-åriga Roy Jonsson i Årgäng i Värmland, han har väntat på en knäoperation i 2 år.
15: Man blir frustrerad om man inte får tag på vårdcentralen när man ringer, och man blir frustrerad och när man inte får den där operationen man väntat på, utan sitter kvar i en lång kö.
10: Jag klarar inte att gå ner till ICA. Jo, jag klarar att gå dit. Men jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer.
12: Och om vi då ska ta gå en rond i nuläget i svensk sjukvård, som ju styrs på olika nivåer. Vi har både den regionala och den statliga sjukvårdspolitiken. Förklara lite kort, Tobias, vem gör vad?
15: Man brukar säga att det är ett delat ansvar där inte bara faktiskt staten och regionerna är med, utan också kommunerna. Kommunerna ansvarar för hemsjukvården, men glöms ofta bort i sammanhanget. Men visst, det är regionerna som i huvudsak är de som är huvudmän för sjukvården. De som ansvarar för om du bor i Jämtland eller om du bor i Skåne, så ska du få vård. De tar ut skatt. En stor del av kommunalskatten är egentligen en regionskatt, det tänker man inte på kanske. Staten däremot, de har oftast inget ansvar för vården, i varje fall inte den som riktar sig mot mig som vanlig patient, så att säga. Men de har ett övergripande ansvar. De stiftar lagarna som styr sjukvården. De ansvarar för utbildningsväsendet, ser till att det kan utbildas läkare och annan vårdpersonal. Och så är de med och stöttar ganska stor del av vårdens kostnader, finansieras med hjälp av staten.
12: Så vilka vårdfrågor har stått i centrum de senaste åren?
15: Dels har det varit en stor diskussion hur mycket man ska kompensera regionerna. 2023-2024 så var det många, eller nästan alla regioner, som gick back.
20: Regionen har nu börjat konkretisera hur de ska skära ner på personalen för att komma till rätta med det stora underskottet.
15: En viktig fråga för Kristdemokraterna, som är de som basar över vårdfrågorna på Socialdepartementet i regeringen, det har varit att man skulle låta staten ta över ansvaret från regionerna då, att staten helt skulle vara huvudman. I Tidöavtalet slog man fast att den här frågan skulle utredas, man skulle se över fördelar och nackdelar, och så skulle man då komma fram till någonting. Men man lyckades inte enas. Sverigedemokraterna anslöt till Kristdemokraterna och tyckte att fördelarna med ett förstatligande övervägde, medan alla andra partier sa nej, det ska vi inte ha. Det där kommer dyka upp som en valfråga som jag utgår från att Kristdemokraterna kommer driva i det här valet. En annan sak kan vi säga som har hänt, det är att Tidöpartierna har drivit hårt att ger man pengar till vården så ska det följas av en prestation. Du ger pengar för att korta köerna till exempel gråstarr, för den som har gråstarr, men då måste också det visas, alltså att det är villkorade bidrag. Det står också i Tidöavtalet att det ska bli så.
22: Och så ger vi systematiskt resurser till de som använder pengar för att korta köerna. Sen tar vi nästa steg så att patienterna ska kunna åka till en annan region om den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid.
12: Och nu då inför valet, vilka frågor skulle du säga är viktigast för patienterna?
15: det är nog tillgången till vård då, som vi hörde, att vården räcker till för att kunna ge oss den hjälp som man hoppas på. Indikator opinion som vi brukar använda på Ekot då, ställde ju frågor, opinionsinstitutet. Sjukvården var ju klart viktigast, och så benar man i det då, vilka problem är störst, och då nämndes framförallt långa väntetider till vård och för lite resurser.
1: Hela vårdsektorn är ju en enormt stor arbetsgivare också. Vad lyfter personalen inom vården fram som viktigast?
15: Jag har tittat på de frågor som framförallt drivs av deras företrädare i den fackliga organisationen för läkare och sjuksköterskor och så vidare. Det är saker som kopplar till arbetsmiljön, att det ska finnas rimligt antal patienter att ta hand om för vårdpersonalen. Läkarna talar framförallt om förutsättningarna på vårdcentralen. Det finns ett riktvärde som anger att man ska ha max 1100 patienter per läkare. Det lever man oftast inte upp till. Det borde utbildas fler specialister i allmän medicin, menar läkarna. Vårdförbundet som organiserar sjuksköterskorna, de vill ha ett mått för hur många patienter en sjuksköterska kan få ansvara för på en vårdavdelning. Och så vill man ha långsiktighet. Man är kritiska till de här tidsbegränsade, prestationsbaserade, riktade bidragen och vill istället ha mer långsiktiga, strukturella reformer som tar ett helhetsgrepp om vårdens kapacitet.
1: Vad har politikerna för svar på de här frågorna?
15: Tidepartierna har ju framhållit sina satsningar på ett antal utvalda vårdområden då, som de här prestationsbaserade insatserna som ska gå till att korta vissa vårdköer som de menar funkar bra, tvärtom mot då personalen som är kritiska till dem. Oppositionen, de talar mer om generella statsbidrag, och vi ska förenkla diskussionen. Det som alla är överens om, både från rikspolitiken men också från regionerna, från alla partier i princip, så är det att primärvården, alltså den närmaste vården, inte den som är på sjukhusen, den behöver ta hand om fler om vi ska klara av framtidens utmaningar. Satsar vi mer på vårdcentralerna, satsar vi mer på annan nära vård, så kommer vi inte behöva lika mycket dyr vård på sjukhusen framöver. Men det där har gått, det har inte gått, den där omställningen har gått alldeles för trögt, finns det flera utvärderingar som visar. Det man skulle behöva göra då, kanske ta pengar från sjukhusen och ge till vårdcentralerna, det kan man inte göra, för som vi har hört finns det problem med för få vårdplatser och för långa köer till operationer.
0: Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med 30%, kan vi gå ut med siffran idag.
24: De har också varit de längsta som någonsin har uppmätts under den här mandatperioden.
1: Var finns den ideologiska skiljelinjen?
15: Ja, är det någon fråga som sticker ut mer än andra, så är det synen på privata vårdgivare. När jag ställde frågor inför förra valet så tyckte jag att många frågor drevs liksom från alla partier om att, men vi vill att det ska bli bättre. Ja, alla vill det. Men är det liksom, blir det bättre om du har många privata vårdgivare som är med och hjälper till eller inte? Det finns en skillnad i synen, grundsynen mellan partier åt höger, som är mer benägna att tycka att det är bra med privata vårdgivare än partier vänsterut. Det finns en skillnad i hur benägen man är att ta till skattehöjningar också, om inte pengarna räcker till. På riksnivå kan vi säga att det finns också skillnad i synen på de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Du vet, man kan teckna en försäkring om att man ska kunna få privat vård. I grunden så vill alla partier att vi ska ha en bra offentligt finansierad sjukvård. Men till höger i politiken så kan man tycka att det är okej att man kan få vård med, kan få hjälp av en privat vård via en privat sjukvårdsförsäkring som ett komplement då. Medan man på vänstersidan vill lagstifta och säger att man borde inte få ta hand om privata försäkringspatienter om man samtidigt bedriver offentligt finansierad vård.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, sjukvården berör oss alla och det är en djupt ideologisk fråga, för det handlar på många sätt om hur man ser på samhället och hur det ska styras. Påminn oss lite grann om vad det är politiskt som står på spel när det gäller sjukvården.
21: Ja, sjukvården är kanske det främsta kännetecknet på att vi är en universell välfärdsstat som har vuxit fram under lång tid och associeras väldigt mycket med Sverige, framförallt utomlands. Så att vi har ett generellt universellt välfärdssystem, det uttrycks väldigt tydligt av att vi har sjukvård som är fri för alla och så vidare. Och sen finns det ju massor med ideologiska övertoner här. Det har ju både med hur sjukvården ska styras att göra, om det ska vara privat eller offentligt. Alltså i vilken regi den ska göras. Och sen är det förstås välfärdsfinansieringen i sig. Hur mycket skatter ska man ta in för att finansiera den här sjukvården som väljarna tycker är väldigt viktig.
6: Men tänk om vi hade kunnat lägga de här miljarderna som har gått till dig, dina och andra höginkomsttagares skattesänkningar. Tänk om vi istället kunde ha lagt det på sjukvården och skolan i Sverige. Då hade man i Region Skåne inte behövt torka nyfödda barn med strävt papper.
22: Vi lägger mer resurser på svensk sjukvård än någon gång förut. Mer resurser än någon gång förut. Mm. Vad det här handlar om att om vi ska få igång tillväxten i Sverige, då måste fler människor vilja jobba lite extra, känna att det lönar sig att jobba, att det uppmuntras att jobba.
1: Det

0: som ligger väldigt nära människor som har med vårdköer. Liksom, vilken typ av hjälp kan vi förvänta oss när vi har olika typer av sjukvårdar och sjukdomar? Och hur snabbt kan vi räkna med att få liksom god tillgänglighet till vården? När det gäller hur sjukvården organiseras och hur många sjukhus vi ska ha och den här typen av saker är ju tunga och viktiga frågor som berör väldigt många människor. Och här ligger ju mycket av det ansvaret ligger på den regionala nivån. Problemet är ju att väljarna har väldigt dålig koll på vilka som styr i den egna regionen. Vad det är för människor som sitter och representerar dem i regionfullmäktige och så vidare. Så att det är ju lite grann den bortglömda politiska nivån i Sverige. Många har ju mycket bättre koll på den lokala kommunalpolitiken och den nationella än vad man har i regionen. Så det kallas ibland för det bortglömda valet, regionvalet.
1: Hur påverkar det den politiska debatten om sjukvårdsfrågor?
0: Ja, nej, men det påverkar på det sättet att om inte sjukvårdsfrågorna finns med i diskussionerna i ett nationellt val så riskerar det att det inte blir några diskussioner alls. Så att på det sättet är det viktigt att det också förs en nationell politisk diskussion om väljarnas viktigaste fråga.
1: Och som det är nu då, vilket parti vinner mest på att sjukvårdsfrågan får mycket uppmärksamhet nu inför valet?
0: Ja, det är en tydlig hemmaplansfråga för Socialdemokraterna. Och där kan man väl säga då att ju högre sjukvården hamnar på dagordningen, desto bättre är det för det rödgröna laget. Sen finns det här lilla undantaget med Kristdemokraterna då, som är partiet på högersidan som skulle så här, som har det som en lokal hemmaplan då, hemmaplansfråga. Så det finns många borgerliga väljare som tycker sjukvård är viktigt och som när Kristdemokraterna lyfter sjukvårdsfrågorna så får man upp ögonen för Kristdemokraterna och kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna just på den här frågan. Så att det korta svaret är väl att det är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som skulle trivas bäst i en sådan diskussion som handlar om sjukvård.
1: Och Kristdemokraterna är också det partiet som har sagt att de vill fortsätta driva frågan om att avskaffa regionerna och föra över mer ansvar till staten för sjukvården. Finns det väljare att vinna på den linjen?
0: Alltså, huvudargumentationen är ju ganska framgångsrik tror jag, som har med likvärdighet att göra. Sen det här förvaltningspolitiska som väljarna upplever, att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, man ska flytta ansvar från en nivå till en annan. Det där är kanske inte en jätteengagerande fråga. Det är ju vad som behövs rent strukturellt för att man ska kunna nå målet om likvärdighet. Men själva förslaget om förstatligande av sjukvården är kanske inte det som engagerar väljarna mest. Inte de väljare som svarar att de tycker sjukvård är viktigt i våra undersökningar.
1: Tobias Sandblad, ser du några vårdfrågor som hamnat i skymundan i samhällsdebatten?
2: Ja, det skulle väl kanske till att börja med vara den om hur mycket vården ska göra. Ska vi göra allt? Ska vårdpersonalen behandla allt? Utvecklingen går framåt, vi kan göra allt mer saker. Ska vården göra allt? Oavsett kostnad.
1: Så prioriteringar skulle man kunna prata mer om då. Men vilka frågor tror du kommer att dominera nu när vi går in i valrörelsen?
2: Regionalt så kommer vi få se partier i oppositionen i de regioner där det har skett förändringar som vill riva upp hela eller delar av de beslut som har tagits. Som Sollefteå då i Västernorrland och som sjukhuset i Köping i Västmanland. Det kan finnas debatt i en del regioner där man har gjort förändringar i verksamheter där det finns privata aktörer. Jag tror det kan bli så i Stockholm där Socialdemokraterna tog över från Moderaterna till exempel. Det låter så på debattsidorna hittills. På riksnivå så kommer ju vårdköerna dyka upp.
3: Personalen är den absolut viktigaste delen för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna.
4: Riktade insatserna till höftledsoperationer, gråstar och framfallsoperationer. Där ser vi att flera regioner har ökat produktionen väldigt mycket.
2: Men kanske kan man borra lite mer i det

0: där och inte bara fastna i statistiken och höra mer utan den där debatten kring generella bidrag kontra prestationsbaserade riktade bidrag, där det ju, som jag ser det, verkar finnas en viss, eller det finns en skillnad mellan partierna. Kanske frågan om de här digitala vårdapparna skulle kunna pratas lite mer om också.
1: Och till sist då, vi har alltså här en fråga som är otroligt viktig för väljarna. Det är också till sjukvården som en väldigt stor del av våra skattemedel går. Kostnaden för sjukvården motsvarar ungefär vad försvaret och hela utbildningsväsendet kostar tillsammans. Och det är också där som hundratusentals svenskar går till jobbet varje dag. Och ändå så pratade ju Henrik Ekengren Oskarsson om regionvalet som det bortglömda valet. Kommer det att bli så där igen fast så många är intresserade av sjukvårdsfrågan?
0: Jag som har bevakat jättemånga landstingsval och regionval hoppas ju inte att det blir så. Jag hoppas ju att inte minst regionpolitikerna förstår att de måste bli bättre på att lansera sin roll. Förklara varför de behövs, inte minst i år då, där det finns en tydlig, och förra året var det också då en tydlig liksom utmanare då i form av de partier som säger att det behövs inga regioner, det behövs inga regionpolitiker. Om det spelar så stor roll då att vi har regioner och politiker som bestämmer där, då måste ju de också vara med och berätta vad skillnaden är. Så på det viset är det ju lite grann ett ödesval för det här anonyma regionvalet då, så att säga. Sen är det väl upp till oss journalister också att låta regionvårdpolitiken ta debatt och inte bara släppa fram rikspolitikerna och låta dem debattera vårdfrågor.
1: Tack Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson och Olof Wallgren, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Ekot kvart i sex. Krav på att svenske Gui Minhai ska släppas från kinesisk fångenskap togs upp när Kinas utrikesminister besökte Stockholm. FN ändrar riktlinjer på grund av uppmärksammad svensk våldtäktsdom. Och 250-årsfirande i USA, men extremvärmen ställer till det. Bland annat har den stora officiella paraden i Washington ställts in. I studion Katarina Boive. Ja, under besöket i Stockholm idag av Kinas utrikesminister Wang Yi så diskuterades bland annat den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
2: Svenska förläggaren Gui Minhai har suttit frihetsberövad i över 10 år i Kina. Fallet har varit en av de stora anledningarna till ansträngda relationer mellan länderna. En annan fråga som skaver är det som utrikesministern kallar Kinas möjliggörande av Rysslands krig i Ukraina. Utöver att Kina köper rysk olja och förser dem med teknik och utrustning kom det i veckan uppgifter om att ryska styrkor tränats i Kina. Uppgifter EUs utrikespolitiska chef Kaja Kallas säger sig ha verifierat.
1: Jag ser extremt allvarligt på det och jag tog också upp det med min motpart. Tyvärr har vi inte samsyn i frågan än, men jag kommer att fortsätta att framhålla hur allvarligt vi ser på detta.
2: Malmer Stenergard lyfte också handelsfrågorna. EU har ett växande handelsunderskott mot Kina och frågan har fått allt mer sprängkraft under våren. Även om man nyligen kommit överens om nya handelssamtal.
1: För oss så är det nu väldigt viktigt att vi kan fortsätta driva på för att vi får mer lika villkor för företag att verka i Kina men också i resten av världen för att vi ska kunna få en global konkurrens.
2: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
1: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard och reporter var Thea Regell. Och så här säger vår tidigare Kina-korrespondent Björn Djurberg om vad som var det viktigaste beskedet från utrikesministern efter mötet idag.
3: Jag tycker det är intressant att Malmer Stenergard säger att hon får höra att den svenska bokförläggaren Gui Minhai, att han är vid god hälsa, som hon säger. Det finns väldigt få uppgifter om hur han mår. Så även om det här är andrahandsuppgifter så är det ju ändå något bättre än ingenting. Gui Minhai har ju suttit frihetsprövad väldigt, väldigt länge, så ja, över 10 år. Och mig veteligen så har han inte fått träffa svenska diplomater sedan 2018. Sen var det intressant också, tycker jag, det utrikesministern sa här på slutet, att man är överens då, som man säger, ses regelbundet för politiska konsultationer. Alltså det visar väl på en stabilisering i relationerna.
0: Det är det första besöket av en kinesisk utrikesminister på 22 år. Hur stor betydelse har ett sånt här besök?
3: Det kan ha stor betydelse, särskilt eftersom att det här är Wang Yi. Alltså det här är en viktig person i den kinesiska ledningen. Han sitter i politbyrån och han leder också kommunistpartiets utrikeskommitté. Så det är viktigare än just utrikesministerrollen. Så han har, vad vi kan anta, ganska stort inflytande i Kina, framförallt vad gäller utrikespolitiken.
0: Relationerna mellan Kina och Sverige har ju varit ansträngda i många år. Alltså, är de bättre nu?
3: Ja, det skulle jag nog säga. Och vi har ju sett också många svenska ministrar åka till Kina de senaste åren. Och sen nu det här beskedet då att man ska ses mer regelbundet. Men det finns stora problem fortsatt, förutom Gui Minhai. Alltså främst då Kinas relation till Ryssland och sen då det här handelsunderskottet mellan EU och Kina. Där ett potentiellt handelskrig tornar upp sig om man inte kommer överens.
0: Det säger Björn Djurberg, tidigare Kina-korrespondent och programledare för podden Radiokorrespondenterna Kina. FNs flyktingorgan UNHCR ändrar sina riktlinjer sedan Sverige reagerat på en uppmärksammad våldtäktsdom i Skellefteå 2024. En man dömdes då till 3 års fängelse för våldtäkt, men inte till utvisning eftersom hovrätten ansåg att brottet inte var tillräckligt grovt för att hans flyktingstatus skulle kunna hävas. Annika Sandlund från UNHCR säger att det är viktigt att FNs flyktingkonvention är ett levande instrument.
4: Det är viktigt för oss att vi gör de här uppdateringarna. Samhällen utvecklas, lagar utvecklas och konventioner ska också utvecklas.
5: Hösten 2024 utsattes en då 16-årig flicka för våldtäkt i en gångtunnel i Skellefteå. Gärningsmannen dömdes senare till 3 års fängelse, men inte till utvisning. Detta då hovrätten bedömde att brottet inte var tillräckligt grovt för att häva hans flyktingstatus, då FNs flyktingkonvention kräver att brottet är, citat, synnerligen grovt för att en person med flyktingstatus ska kunna utvisas. Sveriges regering har därefter tryckt på för att ändra FNs riktlinjer och migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna välkomnar beskedet från UNHCR.
6: Det här är ju ett svenskt initiativ. Jag har haft otaliga möten med många regeringar. Jag har varit i FNs generalförsamling och hållit tal om, för det är ju helt orimligt att en person har dömts för ett så allvarligt brott som våldtäkt och ändå inte blivit utvisad.
5: Domen fick också vid tidpunkten stor uppmärksamhet i flera internationella medier. Men de skärpta riktlinjerna väntas inte leda till att fler våldtäktsdömda personer kan utvisas. Annika Sandlund från UNHCR pekar istället på vikten av den debatt som uppstod efter domen.
4: Jag tror att det som kommer att leda till att fler våldtäktsmän får strängare straff och straff som till och med leder till utvisning, det tror jag faktiskt har mer att göra med just den här debatten som den väldigt modiga kvinnan, flickan som blev våldtagen, startade.
0: Reporter Anna Grönberg. Idag, 4 juli, firar USA sin nationaldag och sitt 250-årsjubileum som självständigt land. Men programmet för det officiella firandet har ändrats i sista stund på grund av det extrema vädret som dragit in över östra USA med temperaturer på uppåt 40 grader. Det rapporterar vår korrespondent Gina Lindberg som befinner sig i ett stekhett Washington.
7: Ja, det här blir inte det 4 juli-firande som president Donald Trump hade hoppats på, därför att extremvärmen har ställt till det för programmet. Det gör att den stora officiella paraden till exempel som skulle hållits här, den har ställts in. Och det stora nöjesfältet, The Great American State Fair, som har byggts upp här i centrala Washington mitt på The Mall, den stora parken nedanför Vita huset, det har också fått stänga tillfälligt efter att flera besökare svimmat i solgasset och den tryckande hettan. Det ska bli 38 grader här i Washington idag och det gör den här dagen till den varmaste nationaldagen som har uppmätts i Washington. Och det kommer bli hett även ikväll när Trump ska hålla sitt stora tal till nationen, och det gör han utomhus vid Washington-monumentet.
0: Men vad tycker folk om nationaldagen?
7: Ja, det här är ju förstås en stor dag för USA, men det är också en dag som har lett till splittring. Donald Trump har ju tagit över planeringen av det officiella firandet i Washington, och kritiker anklagar honom för att ha kidnappat, kapat nationaldagen och gjort den väldigt politisk. Så att splittringen, den politiska splittringen, är ett stort samtalsämne, och förstås det här med extremvädret. Så här säger några som jag har pratat med.
8: Bring a fan with you, drink lots of water, step inside places where you have air conditioning when you can.
9: I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat so it keeps out of your face.
10: It's a big celebration. Yeah, like I'm looking forward to see what they do because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
7: Kind of a big time. Sist hörde vi 11-åriga Bryce Johnson från Oregon som ser fram emot fyrverkerierna särskilt ikväll. Och som han sa, det är ju ett stort ögonblick för det här landet. Och som vi hörde tidigare, besökare i Washington som försöker hitta olika sätt att klara värmen idag. De bär små handfläktar, vissa kör med cowboyhatt för att skydda sig mot solen. Det kommer bli en het dag här, både temperaturmässigt och politiskt.
0: Washington-korrespondent Gina Lindberg. Idag inleddes begravningsceremonierna för Irans tidigare högste ledare Ali Khamenei som dödades i en amerikansk attack i februari. Ceremonierna pågår i 6 dagar. Sveriges televisionskorrespondent Samir Abu Eid är på plats i Teheran och han beskriver sina intryck.
11: Tidigare idag så var vi vid den här begravningen och där såg vi tiotusentals människor som var där för att sörja och ta ett sista farväl av honom. Och många människor vi pratade med sa att han har varit som en far för dem. Ayatollah Khamenei var ju den som styrde Iran med järnhand i 37 års tid. Och många unga människor vet ju inget annat än han då, som den allra högsta ledaren här i Iran. Det var också tydligt när vi var där att de som kommer nu på begravningen, det är de allra lojalaste anhängarna till honom och till regimen. Och väldigt många av dem uttryckte också starka känslor. Många grät, många slog sig för bröstet och, som en symbol för att visa sorg. Och det var starka känslor och väldigt mycket människor. Från regimens sida så de har ju uppmanat människor att komma, och de hoppas att miljoner människor ska komma. Och det, för regimen, det är tydligt idag också då på begravningens första dag, att det är mer än en statsbegravning. Det är ett sätt för regimen att visa makt och visa styrka, visa att de har stort stöd bland många människor.
0: Sveriges Televisions korrespondent Samir Abu Eid. Den växande vildsvinstammen ställer till allt större problem för lantbrukare. Hos Patrik Lennvall, strax utanför Klippan i Skåne, så förstörde vildsvinen 50 hektar med majs i skydd av mörkret.
12: Kom det bara så där över en natt, och de gick väl fram som stridsvagn, kan man väl säga.
13: Förödelsen var så omfattande att Patrik Lennvall fick så om majsen.
12: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
13: Hur kändes det?
12: Det var ju skit. Rent ut sagt alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor, så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
13: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023, och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats, vilket sannolikt lett till ökat skördebortfall enligt Gustav Hellgren som utredare på Jordbruksverket.
14: Fler vildsvin borde innebära att det blir mer skador från vildsvin. Det blir ju stora kostnader som bärs av lantbrukarna.
13: För lantbrukaren Patrik Lennvall är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
12: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant alltså.
13: Och inför skörden i början av oktober är han mycket mer beredd. Utsatta majsfält har fått elstängsel och nyanställd jägare patrullerar längs odlingarna. Man har till och med hängt ut radioapparater där man har satt på P1 längs odlingarna. Vildsvinen är tydligen känsliga för röster i radio.
0: Reporter Mikael Funke. Och då fortsätter jag med väderprognosen och passar även på att skrämma ett och annat vildsvin. Imorgon väntas på flera håll i landet regn och skurar. Även åskinslag kan förekomma, och tilltagande vindar som framförallt i Norrland och östra Svealand kan vara kraftigare. Under eftermiddagen i Västra Götaland och Västra Svealand så blir det minskad molnighet, och det blir mer utrymme för solen. Och temperaturen, den blir allmänt mellan 15 och 20 grader. I samband med regn så blir det lägre temperatur. Producent för den här sändningen, det var Gunilla Österlund, och nu så är det dags för sport.
15: Och sportens rubriker bollar igång på Wimbledons gröna gräsplaner och tre tunga stjärnfall under eftermiddagen. Världstvåan Jelena Rybakina slogs ut mot belgiska Elise Mertens i två raka set. Världstrean och regerande mästaren Iga Swiatek slogs ut mot filippinskan Alexandra Ayala. Och som om inte detta vore nog drog sig tennissystrarna Serena och Venus Williams ur dubbelturneringen och hänvisar till Serenas svåra knäsmärtor. Ny sport, samma underlag. Efter några dygn med hög tysk ryktesdensitet bekräftar nu stortränaren Jürgen Klopp att han närmar sig jobbet som förbundskapten efter att Tysklands tidigare dito Julian Nagelsmann fått sparken efter uttåget ur VM. Jag är redo, säger Klopp själv. Och vi här på Radiosporten, vi är redo att ge er hela kvällens VM-fotboll i Sportextra i P4 med start 18.45.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Klockan är 6, lördag kväll, och tid för helgsmål här i P1. Ikväll är det Irma Schultz som står för betraktelsen. Och vi börjar med att lyssna till klockorna i Dalby kyrka i Karlstads stift.

Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Det är juli och högsommar och jag hör tjuten lång väg när jag närmar mig idrottsplatsen. Vid sidan om promenadstråken som leder ner mot sjön finns flera fotbollsplaner i rad för att täcka det stora behovet. Barn i olika åldrar med färggranna tröjor, föräldrar och funktionärer, alla är i full gång med att styra upp dagens träningspass. Händerna viftar i luften när lagen ska formas. Ta mig, ta mig! Iven i benen, längtan efter att få springa ut på plan. Denna helg firar vi apostladagen med en uttalad önskan att bli utsänd i världen för att sprida ett glädjens bud. Sänd mig! Ta mig! Sänd mig! Min egen erfarenhet av att spela fotboll är ringa, men det är en fascinerande blandning av samspel och solospel. Att röra sig som en organism med de andra i laget och samtidigt våga allt när soloprestationen förväntas. Och har man väl börjat tänka på fotboll som religion, hopar sig indicierna. Många uttryck från religionens vokabulär letar sig in på planen. Framgångsrika målgörare kallas för frälsare och duktiga ledare för profeter. Det finns säkert många exempel. Fotboll och religion bör dock inte blandas ihop. Även om den legendariske fotbollsmagiken Diego Maradona hyllades med en egen kyrka. Det var tre av hans mest hängivna fans som skapade den till hans ära. Church of Maradona grundades på mästarens 38-årsdag och har till och med en egen variant av de 10 budorden. Och det är både lek och allvar när en fotboll vilande på sidenkudde fått ersätta korset längst fram i processionen. Grundarna av rörelsen säger sig dock vara trogna katoliker samtidigt.

åter till dagens gammaltestamentliga text från Jeremia. Den unge Jeremias kamp mellan tvivel och kallelse berör. Kallelsen till profet och tvivlet inför att vara uppgiften mogen. Och hur ska man veta vem det är som kallar så att man blir sann i sin efterföljelse? En sann profet är aldrig självutnämnd. Ofta tycks det dessutom finnas en stark önskan att slippa uppgiften. Till och med Jesus ber vid ett tillfälle att slippa. I Matteusevangeliets 26 kapitel kan vi läsa om hur Jesus i Getsemane, den allra sista natten, kastar sig till marken och ber: Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Och i Lukasevangeliet nämns en oerhört stark detalj, att den nattens ångest leder till något som med en medicinsk term benämns hematohidros. Jesus svettas blod och ändå fullföljer han kallet. Apostladagens liturgiska färg är röd. Det är martyrernas färg, röd som blod. Jag tänker på alla unga som nu och genom historien klivit fram, drivna av en stark övertygelse och som inte backat för de medföljande farorna för egen del. Som modigt står upp för det de tror är sant och riktigt. Som agerar mänskliga sköldar i konflikter. Som griper in, demonstrerar, blir fängslade, sårade. Ibland offrar sina liv. Hur viktigt är det inte då att de inte blir vilseledda? Det är så många som säger sig tala i Guds namn. Och det har alltid funnits gott om falska profeter. Vem är den gode herden? Bibelns texter återkommer om och om igen till detta livsviktiga som handlar om urskiljning. Man kan tänka på urskiljning som en sorts andlig källkritik. Vem är det som talar? Varifrån kommer rösten? Vilket är målet? Och med vilka medel vill man nå det? Vi vet att våld oftast föder våld och att fred är vägen till fred. En god herde låter inte ett enda lamm tappas bort. Gud lägger inte fram en exakt plan och färdig mall utan uppmanar Jeremia i dagens text att ha tillit till att orden kommer när de behövs. Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sa: Jag lägger mina ord i din mun. Det får mig att tänka på samspelet mellan Mose och Aron. Mose var kallad att leda folket, men hade likt Jeremia inte tillit till sin egen förmåga att tala. Då gav Gud Moses bror Aron uppdraget att bistå Mose med orden. Samspel och soloprestationer, kallade till ett gemensamt uppdrag. Läsningen av dagens text väcker en sorts längtan i mig, kanske också i dig. Efter en tydlig uppgift, att bli betrodd med något viktigt, bli sedd och vägledd. Jag tror det är en inneboende längtan som finns i oss alla. En ganska märklig känsla. En längtan efter både frihet och lydnad samtidigt. Jag tror det finns något att utforska i de rum som öppnar sig när vi leds rätt. Att det finns en djup frid att vara i tjänst hos en god herde. Men hur ska vi i detta brusande liv kunna urskilja vems röst som kallar? Konstnären och författaren Dagmar Norell formulerade sig så här om den inre bönen. För att lyda måste man lyssna. Om man bara lever i sina tankar och planeringar missar man möjligheten att få veta vad Gud viskar i hjärtat.

Låt oss be. Gode Gud, lär oss att lyssna så att vi hör vad du viskar i våra hjärtan. Lär oss att varje dag hålla oss nära den kärleksfulla röst som utmanar oss att vända andra kinden till och be för våra fiender. Som utmanar oss att inte söka strid, utan leder oss till en allt djupare frid och frihet. Låt det milda ljuset leda. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: Det var Irma Schultz vi hörde i Helgsmål och Olavur Artnalds som framförde stycket Beths Theme. För ljud och mix svarar Mikael Brodin och Helgsmål görs av Sirian Björnsson på Klippan Produktion. Kvart över sex är klockan lördag kväll och det är dags för Lundströms bokradio som bjuder in till bokcirkel om hyllad roman. Cirkelledare Marie Lundström och det här är en återutsändning från januari.
1: Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokcirkel. Vi läser en roman i ropet, en roman som hyllas stort och heter Av månsken växer ingenting. Nyöversatt av Silla Naumann, skriven av en norsk författare Torborg Nedrås. I bokcirkeln Sissela Kyle, hej!
2: Hej! Hej
1: Marie! Skådespelare, regissör, författare till boken CV. Välkommen!
2: Tack!
1: Och Mattias Timander, hej!
3: Hej, hej!
1: Författare till romanen Din vilja sitter i skogen. Välkommen!
4: Tack ska du ha!
1: Vi kommer att fara långt in i romanen ihop, veckla ut den för varandra och för er kära lyssnare. Men vi börjar med att titta på våra tre olika fysiska exemplar av boken. Hur ser din bok ut efter läsning?
2: Ja, den har väldigt många hundöron och en och annan sån här, vad heter såna lappar som man sätter i?
1: Post-it.
2: Fast små, blanka post-it.
1: Mini.
2: Väldigt mycket understruket och vikt.
1: Fläckar.
2: Nej, inte fläckar egentligen. Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Och omslaget är intakt och ser ju ut lite, tycker jag, som en Hasse Ekman-film eller något sånt.
1: Ah,
4: det är väldigt fint.
1: Ja, det är en kvinna, ska vi säga, ett svartvitt foto. Men den ser kärleksfullt läst
2: du,
1: ut.
2: Är den.
1: Då går vi till Mattias bok.
3: Ja.
4: Den är lite vattenskadad så där. Jag läste
1: hur kommer
4: i badkaret.
1: Det sig? I badkaret?
4: Ja, delvis, ja. Men det är hundöron här också. Några få lappar.
1: Du har gula, du har genomgående gula lappar.
4: Ja. Jag har också strukit under med rosa.
1: Och titta.
4: Understrykningspenna.
1: Det varför var det?
4: Nej, det var den som låg nära till hans.
1: Ja, och jag
2: hur ser ditt ut?
1: Det är så mycket hundöron så att egentligen så skulle man kunna tänka sig att man kunde hundörat de sidor jag inte var nyfiken på. Ni ser, det är mycket så här. Den är väl lite svår att läsa för någon annan efteråt.
2: Tänkte jag också, jag hade en kompis och får jag låna den? Ja, du får jättegärna låna den. Men, så visar jag, men hon tyckte det var kul. Alltså vi är goda vänner så hon tyckte nog att det var roligt.
4: Jag skulle inte vilja låna ut mitt exemplar. Nej. Det står skrivet mycket i det och det skulle kännas privat.
2: Men oavsett till vem alltså?
4: Ja, faktiskt.
2: Okej. Okay.
1: Ja, jag förstår. Det känns intimt.
4: Ja. Det var ju en intim bok också.
1: Verkligen. Ja, romanen Hörni som vi sitter med, den kom ut i Norge 1947. Den fick stor uppmärksamhet och har på olika vis levt vidare. Fick ett uppsving för 10 år sedan, 2016, när den spanska stjärnregissören Pedro Almodóvar fick frågan av tidningen The Observer vad han just nu läste. Och han ur ryggsäcken drog upp den spanska utgåvan av vår roman. Ja, och vem är det då som har skrivit den här boken? Författaren Torborg Nedrås. Ja, hon föddes 1906 i Bergen, växte upp där, bildade familj, skilde sig 1939. Svår tid att skilja sig, tänker jag. Lämnade ett borgerligt liv för att försörja sig som frånskild med 2 söner. Och så kom andra världskriget, det blev oroligt och ihop med barnen lämnade de stan för att leva ett mindre och mer isolerat liv i ett norskt samhälle omgivna av havet. Torborg Nedrås dog 1987, men han, medan hon levde, berätta lite om hur den här romanen kom till. Och det här är intressant. Hon hade varit på en fest i Oslo, bott på ett billigt hotell och där fått kontakt med en ung kvinna som berättat om sitt liv för henne under en hel natt. Och den här kvinnans berättelse satte igång något hos författaren. Hon kom att använda delar av den för sin roman, vår berättelse, som utspelar sig också den under en natt när en kvinna berättar sin historia för en man som lyssnar. Hörrni, hur möts de här 2 namnlösa i romanen? Mannen som lyssnar och kvinnan som under natten berättar sitt liv.
2: Ja, det är ju ett, kan man säga, slumpartat möte verkligen. Där mannen då går till centralstationen. Varför gör han? Vad tänker du? Alltså...
4: Det får vi liksom inte riktigt veta. Nej. Man blir också väldigt nyfiken på vad hon då gör, hon som han träffar där, slumpartat.
2: Han ser ju henne stå i den blå ulsten och den röda väskan, platta skorna och rakt hår. Och han liksom kommer bakifrån. Men det kan ju hända att han är ute efter att träffa en tjej. Det är ju inte helt omöjligt. Eller ja, det antyds ju liksom.
4: Han säger ju sen att han slogs av att han inte begärde henne. Mm. Så det finns ändå med där, tänker jag.
2: Och att han kommer fram till henne bakifrån närmar han sig. Så han liksom kommer inte fram och säger, hej tjej, dig vill jag prata med. Utan han tassar upp och talar till hennes raka hår.
4: Och följer efter henne också när hon vänder sig om.
2: Och föreslår, ska vi gå en annan utgång. Så att det börjar ju på ett, verkligen, på ett sätt hemlighetsfullt, dramatiskt sätt. Och sen är man ju fast.
1: De går runt ganska mycket där i Oslo och sen kommer de ändå hem till honom, eller hur? Och då frågar hon, har du något att dricka? Mm. Det är ganska centralt för henne. Mm. Sprit och cigarett vill hon ha. Och det kryper fram att hon inte alls är 19 år som han trodde först, utan att hon är 38. Mm. Hur sätter igång det här? För hon frågar väl, vill du ha min kropp eller vill du ha min själ? Det är en dramatisk fråga. Och vad svarar han?
4: Ja, att han är mer intresserad av själen, och då sätter det igång en lång berättelse. Vi får höra henne berätta.
1: Hon börjar berätta, det tar hela natten, och hon berättar om sitt liv och sitt öde. Allt börjar med att hon i tonåren förälskar sig i sin lärare, Johannes. Han är adjunkt, en samhällsklättrare i ett litet samhälle då i Norge. Han är lärare i fysik, matematik och engelska. Och när hon då berättar, då, vad tänker ni? Vad är det hon dras till honom det här? Hon är ung, hon är 17 år då, när hon är förälskad i sin lärare. Vad är det här? Vad handlar det om?
4: Det är lite spännande, för hon säger ju att han är ful. Hon ändrar sig sen. Nej, okej, inte ful kanske. Så det är inte alldeles klart så där, men det finns ett citat om jag får. Flickor svärmar inte så oskyldigt som man tror. Små söta flickor tänker med njutning på obscena saker. Ju fulare desto bättre. Jag för min del drömde om ett riktigt stort, fult och hemskt troll som skulle ta mig med in i sitt mörka berg och göra otroliga saker med mig. Och jag drömde om djävulen. Ja. Så det är ändå, där tänker jag att det är lite viktigt, för att det att han sen också kanske visar sig vara intresserad av henne gör ju honom, ja, det är förbjudet, det är lite spännande. Precis. Det tänker jag är viktigt.
2: Men sen beskriver hon ju sig själv också som ett pepparkorn i havregrynsgröten, där alla strävar efter och där samhället präglas. Verkligen, man tänker ju på Jante såklart, och Sande Moses, En flykting korsar sitt spår, och beskrivningen av det här samhället där inget får sticka ut, utan alla är lika som havregryn. Och där hon ändå beskriver längtan efter det vackra och efter att begripa, efter en större förståelse och efter att sticka ut. Så jag tänker att det också bidrar till den här, att hon vill in i ett annat liv.
4: Ja, precis. Han är adjunkt och han är hennes lärare, och han är intelligent. Så det är väl kanske det som lockar initialt.
1: Och den här lilla staden då, hon bor i en stad som heter Gruben, det är en, som du säger, hon beskriver som en gröt, en havregröt där alla gryn ska vara lika, och då hon känner att hon är annorlunda.
2: Hon är ett pepparkorn.
1: Om vi går tillbaka till den här scenen då, när de träffas första gången då är hon 15, hon hinner bli 17 innan något händer dem emellan. Och då har hon översatt en engelsk dikt för en tidskrift. Alltså hon är ju begåvad, hon har höga betyg. Och så visar hon då läraren den här dikten i tidningen. Han kommer gående i solen med en annan lärare. Och så tar han tar upp sina glasögon för att kunna läsa den här dikten. Och vad händer här? Kan vi måla upp där ihop? Alltså, för det är en avgörande första scen.
4: Ja, han lägger ifrån sig glasögonen.
2: Och då får hon impulsen.
4: Precis.
2: Att följa den. Att gömma dem. Så att hon har ju verkligen omedelbart en baktanke. Det här, en osmidd men dock en plan. Jag vill träffa trollet.
4: Mm.
2: Mm.
1: Och vad gör hon med glasögonen?
4: Hon tar på sig dem. Mm. Och jag vet inte om det där är lite symbolik, att hon får se världen genom hans ögon. Mm. Allt blir lite galet, tror jag hon säger.
1: Mm. Hon tar med sig dem. Det är nästan som att hon alltså, är ihop med de där glasögonen först. Hon kysser de där glasen, eller hur?
4: Ja.
1: Och smeker glasögonen. Mm.
4: Och så när hon sen lämnar tillbaka dem till honom, då har hon ju... Det är planen som du säger, Sissela, att då blir han ju glad och tacksam. Vad snällt av det att du tog hand om dem.
2: Mm.
4: Och det är så det börjar.
2: Mm. Sen tar de ju en promenad i skogen.
4: Mm.
2: Genom skogen.
1: Usch, ja.
2: Ja. Och där sker det då. Och det är ju inte närmare egentligen beskrivet, utan det sker där. Och efteråt så är hon en annan.
4: Mm.
2: Man får ju egentligen inte, man får ju ingen vetskap av hur han ser på detta, vad det betyder för honom eller så.
1: Mm.
4: Nej, och det som ju väl kanske framförallt är plågsamt för henne, det är ju när de ska gå ut ur skogen sen. Mm. Och han vill att de inte ska komma ut därifrån tillsammans.
2: Och där kan det samtidigt vara så här, vad trodde du?
4: Mm.
2: Hur kunde hon ens tro något annat? Men så är det ju, det är som att där händer det och nu ska de vara tillsammans. Och efter det släpper hon inte honom.
4: Mm.
2: Men han säger ju då att vi får gå en och en. Vilket ju sårar henne och gör henne ledsen.
1: Det kommer åt henne väldigt hårt. Han säger, vänta lite och kom ut ensam. Mm. Vi ska gå var och en för sig.
2: Mm.
1: Egentligen känner man ju så att, ja, det här kommer ju kanske att bli ett mönster.
2: Mm.
1: Mm.
4: Men det är ju på något sätt redan här det drar igång det här med att han är så ond.
2: Mm.
4: Som han är. Det är någonting med det där. Man skulle kunna tänka sig att, ja, då gjorde han mig illa, då vill jag inte träffa honom igen. Det blir precis tvärtom.
2: Det där dras såret, till det där. Det vill hon ju åt efter det.
4: Ja,
2: men
4: den fantastiska
2: hon har det ju redan när hon gömmer hans glasögon. Och det sägs ju också att han är ju en kvinnokar.
4: Ja.
2: Så han har ju helt klart kvinnotycke. Och kanske tycker de synd om honom och hans ögonbryn, hans nervösa händer. Alltså, han har ju ett klart kvinnotycke.
1: Mm. Men nu blir det lite jobbigt här, för nu tänker jag det här, hon är ung, hon är 17 när det här händer. Det handlar om en ung, olycklig kärlek ändå. Vad i det här kan ni känna igen själva?
4: Ja, du. Jag tänker att inte all kärlek olycklig egentligen. Sen på samma gång som den är lycklig. Alltså så kan jag ha känt bara nu då. Nu utgår vi från nu här, min flickvän. Alltså när hon och jag träffades. Redan samma dag så hade man ju ont i magen. Man mår illa. Det är ju hemskt.
2: Mm.
4: Fast man har varit med om något fantastiskt. Man har blivit jättekär. Så jag visst känner jag igen det där. Att det är plågsamt. Så här är det ju... Ja, det är plågsamt på ett helt annat sätt än när man träffar sin själsfrände. Men det är alltid obehagligt, tycker jag.
1: Men vad tänker du att det som gör att du vad är det som gör att du samtidigt som du då blir lycklig med någon får ont i magen?
4: Ja, det är väl kemi bara. Alltså, att det händer så mycket i kroppen att det slår ut. Så blir man dålig i magen.
2: Ja. Jag tycker att jag känner igen det så mycket som en ung kärlek med självtvivlet. Vem är jag i? Och tycker han verkligen? Och så den här längtan. Och också det hon har, att hon tillmäter honom egenskaper och sådär. Som jag tycker just att det är så ungt. Så jag känner igen det från tonårstiden mer än som vuxen. Men det kommer andra delar som jag nästan ännu mer känner igen. Och det är de när hon för första gången liksom inser att han har någon annan.
1: Mm.
2: Och det tycker jag var otroligt drabbande och igenkännbart, den där insikten. Och det är så bra beskrivet, så det vill jag gärna det här när hon säger då. Och så började en tanke ta form och en oro växte sig allt större. Ett sånt slags tvivel som lägger sig som en kall klump i mellangärdet. Det var det där med att apotekaren hade en dotter. Jag ville inte ha klumpen i magen och försökte tänka att han ju kunde gå till apotekaren utan att det hade något med dottern att göra, eller hur? Men klumpen gungade bara åt sidan och kom snabbt tillbaka igen. Jag försökte tänka på allt möjligt annat och på att allt skulle bli bra, bara han kom.
1: Mm.
2: Alltså det här tycker jag är så otroligt igenkännbart, den där, och att man försöker hitta, nej men det behöver ju inte alls vara där för oss, vet man, men det är klart att det är. Apotekaren har ju dottern med korpsvart hår och som är så vacker. Det är klart att det är det. Det är ju dit han går. Ja, den delen av kärleken, den är för mig otroligt igenkännbar.
4: Ja, och det här du läser säger också någonting om hur den här historien är berättad. Mm. Hon som berättar föregriper sig själv och så avbryter hon sig själv strax efter det här du har läst. Att nej, det där kommer senare. Mm. Nu väntar vi lite här. Jag läste den två gånger. Den andra gången ser jag ju det ännu mer. Att just den här organisten Mork, nu föregriper jag. Mm. Alltså, det kommer långt senare. Han nämns redan tidigt och citeras.
2: Och citeras, precis. Så, och det där är ju, gör ju att romanen är så speciell eftersom allt är återberättat. Mm. Du vet, det var, hör du på, lyssnar du, säger hon till då mannen som hon berättar för. Och på något sätt också till oss som läser. Förstår du mig? Det är viktigt att du förstår. Jag skärper mina sinnen och försöker förstå. Mm. Så allt har ju det här flödet av prat. Och då måste man ju verkligen säga bara vilken översättning Cilla Naumann har gjort. Ja. För att den är så trogen en tid. Alltså den är ju inte moderniserad till idag, utan man känner ju 40-50-tal, alltså den gamla tiden. Det är hela tiden närvarande och ändå i talet, drivet framåt. Du lyssnar väl, du är väl med, du sitter väl inte och sover, kan hon säga. Nej, säger jag. Jag är med, jag lyssnar. Så den nerven är, finns där, så intressant.
4: Mm. Mm. Och hon pratar på, alltså hon, hon, jag tycker det är väldigt roligt när folk säger så här, ursäkta nu babblar jag, förlåt. Och så fortsätter de att babbla. Det tycker jag är väldigt kul.
3: Ja, det gör hon, är ju en sån person.
4: Alltså, om man skulle föreställa sig det här samtalet på riktigt, det här samtalet skulle ju ha varit en hel natt verkligen, många timmar, och han säger inte mycket.
1: Mm. Men har ni något råd som ni skulle vilja ropa till den här vår kvinnliga person i boken som
4: alltså ung? Spring därifrån.
2: Ja, men jag skulle verkligen säga, du har ju alla möjligheter.
1: Hur låter den när ni ropar?
2: Men satsa på dig själv. Damma av ett sånt där gammalt slagord från 80-talets borgare.
1: Du ska också ropa.
4: Sluta dröm om djävulen, alltså det är inget att ha.
3: Toppen. Just det, för vår huvudperson bor fortfarande hemma, hon är väldigt ung. Och då är frågan här, vi ska hem till henne, tänkte jag här. Hur har hon det hemma? Det här är ju spännande, tycker jag.
2: Det är ju ett arbetarhem där pappan arbetar i gruvan, så som man gör där hon bor i gruben. Mm. Det finns det eller fisk, egentligen.
1: Mm. Och här har vi en i studion som ändå kommer från Kiruna. Gruvstaden.
4: Mm. Mm. Ja, och det är ju inte utan att man slås av att det var ett hårt arbete, precis som det ju var i Malmfälten där jag är ifrån, och stenlunga och så här, att man blev sjuk tidigt av att arbeta där nere. Det måste ha varit hemskt farligt att vara så långt ner under jord och kunna få vara med om hemska olyckor. Alltså, det är verkligen ett armod i det här hemmet. Mm. Och det återspeglas ju även i deras relationer till varandra. De har ju inte så trevligt där. Alltså, det här hårda, det här slitet tär ju även på relationerna i familjen.
1: Mm. Har, är det någon av er som har strukit under det här om föräldrarnas äktenskap på sidan 87? Eller?
2: Mm. Ja, det har jag gjort här.
1: Kan inte någon av er läsa det här?
2: Ja, alltså, det var ett tyst och viljelöst hat mellan de två som en gång varit unga och ömsinta och strålat mot varandra. Det var ingen stor dramatik, tror inte det. Det var bara vardagens triviala lönnmord. De mördade varandra långsamt med hån och agg. De var varandras fångar. De blev varandras sjukdom, trötthet och bitterhet. De gjorde barn tillsammans men hatade varandra när det blev barn av det.
1: Åh, tack.
2: Alltså det är ju så, kvinnan, mamman, som hon sliter och bär vatten och tvättar i bäcken. Det är ju så fattigt som man bara, herregud, och ska försöka laga mat och under strejkperioden när det inte ens finns någonting. Nu är ju fadern också lite idol av huvudpersonens idol. Eller idol.
1: Ja, hon är pappas flicka.
2: Men hon är ju pappas flicka och hon respekterar sin far, men hon föraktar sin mor.
1: Ja, det här är så intressant, föraktet här. Mm.
4: Det tycker jag är jättespännande. Ja. Det är en av romanens verkliga brännpunkter för mig. Alltså det här med hur hon ser på morsan.
2: Ja. Och syrran i och för sig, men ja, ännu mer mamman.
4: Ja, hon säger rent ut, jag hatade henne för att hon hade det så besvärligt.
1: Mm. Det är jätteintressant.
4: Jo, och, och det är väl den här längtan bort till något större. Och då blir mamman liksom personifierad av det här som hon vill bort ifrån. Mm. Så läser jag det.
2: Ja, med. Och ett annat citat som är där, det är, jag stod inte ut med mor eftersom hon var så ödmjuk i sitt missnöje. Mm.
4: Det finns någon slags elitism nästan. Ja. Alltså han i början av boken, han, lyssnaren om man får kalla honom så, säger en stor del av mänskligheten har ingen själ och de som har en aktar sig för att blotta den. Mm. Och det är lite samma, tänker jag, slags elitism som hon ser på. Hon säger, se på kvinnor som min mor. Vad vet de om allt som är skapat på jorden? De går sin glädjelösa vandring mellan affären och hemmet och får då och då en sladderstund med en grannkvinna som är lika dum som hon själv. Det är väldigt hårt.
1: Ja, det är en otroligt fördömande blick. Mm.
2: Men det är väl också därför att det är hennes väg. Hon ser ju sig själv, alltså det är ju, om hon gifter sig, blir gift som man sa då, så är det ju detta som väntar henne. Och hennes syster som hon ju också då fraktar, som ju också går in i detta. Slitet, dumheten, sladdret, skvallret, njutningen av att någon annan, att det går dåligt för någon annan.
4: Precis, det finns en missundsamhet. Mm. Och relationen till systern är också viktig. Det blir ju lite att hon jämför sig med henne, för hon blir också gravid och har inte sin pojkvän där. Men det går ändå bra för systern.
1: Systern väljer en mer konventionell väg.
4: Men blir å andra sidan fast i det här mammans liv.
2: Det är bara att se raka vägen till moderlivet. Mm. Fortsätt på det.
1: Men vi ska tillbaka till den lilla staden där man börjar skvallra om henne, tala om henne. Man behöver inte göra så mycket felverkare som så börjar snacket gå. Alltså det är förfärligt. Hon har ju redan börjat översätta dikter och har så höga betyg. Och så bara går hon och tänker på den här drullen alltså.
2: Ja, alltså hon förslösar. Sluta!
4: Det är verkligen rådet till henne. Gå in i musiken där. Hon är ju så nära.
2: Eller skrivandet. Du håller ju, du älskar ju detta. Och hon är ju så skarp också.
1: Men istället så åker hon på en resa med vår underbara Johannes, adjunkten. För nu ska hon få 5 dagar ihop med honom. De ska åka ut i fjordarna. De ska få vara tillsammans, säger han. Nu ska det bara vara vi två. Mm. Hur blir den här resan? Det här är runt sidan 100, 100, 405 här. Mm. De får 5 dagar ihop. De ska sova ihop. Hon har väl säkert längtat efter det här jättemycket. Mm. Sova ihop en hel natt. Det tycker jag är jättespännande.
4: Och där finns ett citat som jag älskar. Det är nämligen att de får sova ihop, men hon sover.

0: bra strök också under det, och det är att ensammare än det är man aldrig. Mm. Så är det bara.
1: Mm. Men det är också så, jag menar, det är också så oskyldigt, just där och då är han faktiskt helt oskyldig. Han har bara somnat.
0: Mm.
1: Men det är nästan enda gången han inte har gjort något fel. Och då är han som mest ensam.
0: Ja, verkligen. Men hela resan är ju annars ett av de få ställen där hon faktiskt upplever i alla fall tillnärmelsevis lycka. Det här skjulet som blir som ett slott och att de har tillgång till varandra. Genomgående i boken är ju naturen så oerhört närvarande. Och där var ett kapitel, en snutt som jag vill läsa. Alltså, för jag tycker det här är så signifikativt för hennes stil.
1: En bokcirkel deluxe.
0: Exakt, då var det så här. Jag vadade genom daggens glittrande slöjor, över djupgröna åkrar. Det var som en brinnande hinna av miljoner diamanter som glittrade av blå, gula, röda, lila blixtar som jag krossade under fötterna, under skorna. Och aldrig har väl gräset varit så nyfött och så överdådigt grönt som det var i spåren där jag hade gått. Och Johannes fanns i min hud och i min själ, men jag var ensam och kunde inte dela min upplevelse med honom.
1: Ja,
0: och så här är det så ofta i boken att fåglarna, hon vadar i fågelsång, hon krossar gräs och naturen svarar. Det finns ju avsnitt där åska, blixtar, hällregn, vattnet kokar. Allt hennes inre svaras upp av naturen, kan man säga.
2: Fåglarna, hon går i dialog med fåglarna nästan. Och jag tycker det här är väldigt raffinerat skrivet, hur hon är babblig i den här berättelsen. Hon, det är en del rätt slitna fraser också, kan jag tycka, där hon pratar om uppväxten som ett fängelse. Mm. Alltså där hade man kunnat hitta en bättre formulering. Eller när de åker i taxin, vi hade kunnat åka in i evigheten. Det är lite slitet. Och så ibland så kommer det här, de här fåglarna eller åskan.
0: Och det där när hon badar i ljud och badar i ljus. Och så är det så enormt expressivt, målat med skarpa färger och järva drag.
1: Mm. Det är också det att naturen, fåglarna, står för ljuset i det här ganska kompakta mörkret. Mm.
2: Precis.
0: För det är ju en riktigt dyster...
2: Det är en tragedi, verkligen.

0: Ja, och nu går vi mot mörkret här, hör ni. För nu blir det ändå så här att vår huvudperson så småningom. Och ni som inte vill höra det här, bästa lyssnare, då får ni nu spola i kranen, för nu berättar vi lite mer om handlingen här. Då blir hon ju så småningom med barn. Ja. Och det här blir ju en graviditet som är speciell. Hon flyttar till ett eget inakkorderingsrum närmare Johannes nere i stan för att kunna få kontakt med honom så ofta han vill. Men han är liksom ganska avvisande. Och till sist så säger han att jag har hört allt om dig, vad du håller på med. Det är slut. Det är slut här nu. Och där står hon med ett växande foster.
1: Hon har sagt upp sig från jobbet för honom. Hon har flyttat dit, lämnat familjen. Det är hemskt. Och så har hon den här kanske mannen att leva med då.
2: Och så får hon bo gratis då i den fruktansvärda Nilsens inakkordering, som ju så förfärligt avskyvärt ställe, och som hon ju också målar upp så att man kräkas.
0: Och hur reagerar Johannes? För till sist får han faktiskt veta, och klämmer ur sig till slut att så här ligger det till, jag är på smällen.
2: Ja, en slags klassisk, alltså då, hur illa kan det vara? Skylla ifrån sig, skylla på henne. Alltså, och till slut då, du får ta bort det. Men hon säger också till lyssnaren, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Upprepar hon, du får inte döma Johannes, det får bara jag. Så hon får ju liksom inte säga något ont, utan hon tar allt på sig själv.
1: Han är så ond mot henne.
2: Han är så han är så vidrig. Jag har ju hört, hur ska jag veta att det är mitt barn?
1: Han kallar henne för dumma saker, han misshandlar henne. Alltså det är faktiskt fruktansvärt. Längre fram ska han ta pengar ifrån henne. Men det blir ju besvärligt för honom. För precis som hon har anat så har han ju en annan.
2: Och nu ser hon det. Hon ser ju gardinerna som är fördragna eller inte. Och att det finns en apotekarens dotter.
0: Svanhild som hon heter.
1: Som är fin, till skillnad från vår rätter.
0: Men han

0: jobbar ju helt enkelt då med lite sedlar, eller hur, som han sticker till henne och säger att vi får väl lösa det här med
1: och stoppa den i vanten.
0: Med doktorn. Hon skulle vilja lämna tillbaka, men hon kan väl inte riktigt. Nej. Hon har inte råd att lämna tillbaka.
1: Hon känner den fula sedeln i vanten.
0: Här kommer då också en organist in i bilden. Det tycker jag pickar upprättelsen. Mork.
2: Ja. Han är ju, apropå att vi pratar om naturen som ljusglimtar, alltså den här organisten Mork, han är ju faktiskt smått underbar. Så det är så fint när han ger henne musiken, och hon vill bara att han ska spela för honom igen. Snälla, spela för mig igen. Han är ju väldigt olycklig, men han, för första gången så får hon uppleva sann vänlighet av honom. Han stoppar om henne där i sängen och sitter bara på en stol bredvid. Han gör ingenting med henne. Han är fantastisk. Hon får ärva honom senare, får hon veta. Det säger hon faktiskt tidigt redan i boken. Jag hade en som en gång testamenterade sin flygel till mig. Sen så visade det sig att den där behövde säljas, för han var så skuldsatt. Men ändå, han är så snäll.
0: Det här är en begåvad musiker, organist i stan här, med alkoholproblem kan vi väl säga. Han har ett blått och ett brunt öga. Och ensamma i kyrkan så spelar han den här.

0: Ja, Bachs toccata och fuga i D-moll. Och då säger han, nu ska jag spela trotset för dig och upproret och den verklighet där människors lycka ligger och väntar på att de ska komma och ta den. Att de själva ska ta den, säger han.
1: Mm. Och han säger, och nu ska jag spela varför jag dricker.
0: Ja, det är
1: så också. Det är ju det. Han säger, det här, nu ska jag spela anledningen till att jag dricker. Han säger ju att han har sålt sig. Det är ju lite som Ferlin, som jag är ganska mager om benen. Det är ju precis samma, den historien. Han har spelat kafémusik och sådär, när han skulle egentligen vara ämnad åt något större komponerande. Så han har gjort det för pengar. Och så är han då fackligt aktiv och kommunist. Och han har ju också med sig en annan syn och är väldigt illa sedd i staden.
2: Hon säger ju det, att gruben kan inte hantera en sån som han måste börja dricka. Mm. Han pratar ju om spriten, ger henne lite tips.
1: Alltså det tycker jag är så bra.
2: Han sa, var försiktig, flaskan är en god vän för den som behandlar den väl och en falsk vän för den som tror sig kunna använda den till vad som helst.
1: Ja, men och sen säger han ju så här, drick bara ensam och bara när du är riktigt olycklig. Och jag måste säga, det är väl de sämsta tips man överhuvudtaget kan få, men det är Mörks goda råd.
0: Ja. Ja, men av den här musiken får hon faktiskt en genomströmmande konstnärlig upplevelse. Hon skrev, detta hände inne i mig och det var vackert eftersom det var verkligt, står det i boken. Mm. Men det konstiga är att hon på något sätt inte, hennes konstnärliga upplevelse förändrar ingenting för henne.
1: Nej.
2: Det är både sant och inte, för att hon fattar ändå att hon måste tillbaka dit. Spela för mig igen. Hon, det är som att hon på något sätt förstår att här har jag kanske nåden.
1: Men det här kan jag känner igen så mycket hennes längtan efter skönhet och längtan efter konsten. Jag tänker på det när jag såg teater de första gångerna så där, och såg att det var som en värld, ett rum som jag ville vara en del av och gå in i.
2: Mm.
1: Det var, talade väldigt starkt till mig, den här längtan. Jag gjorde ju till skillnad från henne något av det och hade möjlighet till det. Men, men det står ändå, man verkligen unnar henne denna glädje som hon också har i skönheten, i naturen, musiken och faktiskt när hon träffar systerns barn.
0: Ja,
1: det är ju också ren upplevelse av skönhet. Eller vad jag ska säga.
0: Mm. Ja, i kyrkan lyser det för Johannes och Svanhild och vår huvudperson. Mm. Alltså första aborten fixar hon ju då med hans pengar och går till doktorn och så. Men sen blir hon ju då med barn en gång till här. Mm. Och då vet hon inte riktigt ens vem som är helt och klar som är pappan.
1: Och intressant är ju att första aborten, den är ju rätt ordentligt beskriven. Och det här när hon sitter hos läkaren och säger om den dubbla skulden som kvinnan har. För dels har hon ju då betett sig slampaktigt och dels så tar hon då död på ett liv. Så hon är dubbelt skyldig när hon sitter i väntrummet. Men det beskrivs
0: känner ganska, hon alltså?
1: Ja, jag känner hon, precis. Mm. Så att den är väldigt väl beskriven. Medan den andra aborten är mer som att hon beskriver det som man kallar en bagatell.
2: Mm.
0: Mm.
2: Jo, det är lite intressant för att den här boken har ju beskrivits som ett inlägg i abortfrågan och så vidare. Men den är ju uppenbarligen skriven i en annan tid.
1: Mm.
2: Alltså, den är som på något sätt både då, nu gör jag citationstecken i luften, pro-life och pro-choice på samma gång.
1: Exakt.
2: Det är lite komplex.
1: Men alltså, det är ett brinnande försvar för kvinnan, flickan som råkar i dålighet. Det är en dom mot moralismen och hyckleriet.
2: Mm, exakt.
1: Så att på det viset så är den ju helt klart alltså en pro-abort. Men å andra sidan så beskriver hon ju livet, barnet, födelsen, lammen som hon ser som buffar på sin mamma och när hon då träffar systerns lilla barn. Den enorma respekten hon också beskriver hur fostret utvecklas.
2: Mm. Jag är ju medveten när jag läser den här boken att jag läser den som man. Och hon säger så här, jag undrar om det finns någon man som kan förstå vad en kvinna känner inne på en sån läkarmottagning. Mm. Då försöker jag känna efter lite, kan jag det?
1: Mm.
2: Jag märker att jag antar någon slags respektfull distans till den här berättelsen lite grann. Samtidigt som hon säger, du måste lyssna. du måste lyssna, du ska höra det. Jag vet att jag är brutal, men tycker inte om att höra det här, men du måste lyssna på mig.
0: Hon berättar för en man också.
2: Ja, precis, det är lite min plikt att lyssna. Liksom, och...
0: Just det. Ja, hon upptäcker då att aptiten ökar på igen, brösten stramar, mensen uteblir. Jesus Kristus, hon är gravid igen. Ja, och då... Det här har vi då den här tredje aborten.
1: Alltså den tredje aborten?
0: Ja, det, vi måste in i den. Säga,
1: det är faktiskt bland det värsta jag läst.
2: Ja, jag säger samma. Ja.
1: Alltså jag hade svårt att andas under läsningen. Jag, det här, jag har ju hört det. Man har ju läst så många gånger strumpstickor. Det är ju en metafor verkligen för att göra en... egen abort. Mm. Alltså man använder, men här får du veta, hur gör man? Hur går det till? Det är fasansfullt.
0: Hon kommer nästan att stryka med. Hon kommer att hamna på klinik efter den. Redskapet har vi nämnt. Mm. Strumpstickan. Mm.
1: Men du får ju verkligen en beskrivning av hur används den.
2: Man kan inte få den här bilden ur huvudet.
1: Nej,
2: och så ska det då kanske vara.
0: Går du att läsa bara lite om det här? Det är väl på sidan 277. Mm. Eftersom det här har nog faktiskt letat sig in i den norska litteraturhistorien också som en sån där scen som lever kvar.
1: Mm. Ska du läsa det här, Marie?
0: Ja, ska jag?
1: Ja, eller jag kan göra det.
0: Jag tycker du ska göra det.
1: Ja, då gör jag det.
0: Är inte du vill, Mattias?
1: Jo, nej. Och då är det... jag vill bara säga det, att just hela tiden så... Åskan, blixtarna, det är världens galna spektakel som ramlar ner över henne. Och sedan... Ska jag ta från mina fingrar? Eller vad ska jag ta ifrån, tycker du?
0: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja. Mina fingrar hade fått tag.
0: Vi kan väl säga att det kanske, vi kan bara säga också, bästa lyssnare, att det, ja, om man tycker det här är obehagligt, så det blir, det är en väldigt naturalistisk skildring av en egenhändigt gjord abort. Ja.
1: Mina fingrar hade fått tag i något. Det kändes inget, men det strålade ångest ut från fingrarna som hade hittat livmodermunnen. Jag bet ihop tänderna. Gode Gud, låt jorden förgöras, för nu gör jag det. Nu gör jag det. Jag stack in strumpstickan i mig och visste inte om den kom rätt. En sticka kan ju inte treva sig fram. Jag fick kvällningar och andades i stötar. Åskan avtog något, blixtarna kom mer sällan och regnet trummade jämnt mot fönstret. Pressade uppåt med stickan och kände inget annat än att det fanns motstånd där. Jag letade och letade med vapnet, men det var samma motstånd. Så jag fortsatte. Svetten rann över näsryggen. Jag märkte att jag satt med tungan utanför munnen och att något gick sönder. Jag hörde det mjuka knastret av muskelväv som gick sönder. Smärtorna for längs ryggraden och strålade ut över ländryggen och magen. Jag skrek. Jag trodde att jag skrek, men det kom inget ljud.
0: Tack.
1: Det går ju ett par dagar och hon har inte akut ont efter detta fruktansvärda ingreppet, så har hon som en molande verk som ligger, som tänker, ungefär som en mensverk eller något som hon går med, och så går hon då till kyrkan och hör Mork spela och då händer det en flod av blod liksom i.
2: Och det är ju också väldigt smärtsamt. Mm. Den här scenen, i och med givet detta, så är det nästan tre sidor den här scenen är smärtsam på. Alltså hur hon stöter ut det här då i kyrksalen och får gå därifrån och lämnar ett blodigt spår efter sig. Det är också en sån där bild man inte kan släppa. Hon det står sen också när hon har kommit ut ur kyrkan. Halvt galen av smärtor och med ansiktet strimmigt av tårar grävde jag ner det. Jag hittade en fattig och försummad grav med ett skevt träkors där namnplåten nästan var utsuddad. Det gick bara att utläsa i tron på sin frälsare och förnamnet Marie. Där grävde jag ner det lilla fostret.
0: Mm. Vi ska inte säga hur det går för henne och för mannen och kvinnan under den här natten som hon berättar allt detta. Mm. Både för honom och för oss läsare. Det är en filmisk situation med två människor i ett rum, den här boken. Det är cigaretter, sprit, en lång natt. Hör ni något soundtrack till den här romanen?
1: Nej, men jag tycker att det är roligt det här med grannen ovanpå, som i början spelar en glad dragspelslåt och sedan är det ett xylofonsolo. Alltså hur, där sätter man ju tiden så otroligt, så att jag skulle ju verkligen lägga till det där xylofonsolot måste vara med, helt enkelt.
0: Har du någon musik till den här?
2: Jag älskar ju orgelmusik, verkligen. Och älskar att gå i kyrkan och lyssna på den. Vi hade i Kiruna en fantastisk organist som, det var liksom, jag tyckte nog gudstjänsterna kunde vara ganska sega, men jag ville ändå dit och liksom höra det här. Ja. Och det är rätt fantastiskt också med de här kyrkomusikerna som ofta kommer någon annanstans ifrån och till små städer begåvar dem med fantastiska konstupplevelser.
1: Men visst vill man blanda, tycker inte du det? Så man vill blanda den här kyrkomusiken och orgelmusiken med det här rummet, med grannen, med ljuden från gatan.
2: Jo visst.
1: Dragspel, alltså att det krockar.
2: Så. Dragspelet också där, ja, på festerna i ungdomen. Precis. Där på.
1: Så jag tycker den.
0: Xylofonen.
1: Alltså det är typ ett xylofonsolo från grannen, då skulle jag fasen ringa störningsjouren, tror jag. Men underbart också tidstypiskt alltså.
2: Visst.
0: Låt oss sluta, hörrni, med att rekapitulera. Vi har läst en bok där en person följer med en annan person hem och under en natt berättar sitt livshistoria. Om vi bortser då från just hennes öde, inte helt lätt, men vi gör det nu. Vilken roll av de här två hade du helst haft under en natt i ditt liv? Hade du velat vara den som får en hel natt på dig att berätta för en uppmärksam och känslig lyssnare? Eller hade du velat vara den som sitter en hel natt och lyssnar på någon som berättar sitt liv?
2: För mig är det ganska enkelt. Jag skulle gärna vara lyssnaren. Jag har liksom ingenting emot långörer och monologer, alltså i det verkliga livet. Jag tycker det är rätt skönt. Man kan ställa någon fråga så där och trycka igång bandspelaren, liksom trycka på play. Och så får man bara sitta och lyssna och reflektera i tystnad över vad det är den här. Man slipper prata själv också, det är rätt skönt. Ja, det har jag ingenting emot.
0: Vad är det som att det här med långören, alltså att du inte har något emot det?
2: Nej, men man kommer på djupet då ju. Alltså i ett normalt eller artigt samtal, då ska man ju ändå liksom bolla tillbaka hela tiden. Och vad tänker du om det? Eller ställa någon bra fråga tillbaka. Medan när man får liksom brodera ut, blomma ut, det är då man faktiskt kommer till insikter. Och så det är det jag gillar. Och ska en berätta monolog, då finns det ju inte plats för den andra. Alltså. Det är det jag menar.
0: Just det. Vilken roll hade du fått?
1: Jag hade lyssnat också.
0: Två lyssnare?
1: Ja, jag hade gjort det. Skulle jag själv pratat så hade jag behövt... Jag skulle behöva inspel. Jag skulle inte kunna... Och jag tror inte att med en människa att jag skulle prata på det viset... Nej, jag skulle vara lyssnare.
2: Men det är också intressant med boken. Jag tycker den är ju skriven nästan som dramatik. Jag vet inte vad du känner som skådespelare.
1: Ja, men det är helt klart så.
2: Ja, och så de här inskjutna styckena från han och lyssnaren. Det är nästan som scenanvisningar. Så där, hon höll i armstöden, hon lutade sig tillbaka. Man ser det verkligen framför sig.
0: Men de jobbar ju lite med cigaretter och sprit också.
1: Mycket cigaretter. Och så är det av och på, öppna fönstret, stäng fönstret, på med kappan, in med element. Jag tycker bara en grej är viktig att säga, det är ju att hon också är väldigt så här, politiskt medveten. Och att hon blir det tidigt och hon är så helt, till syvende och sist är det pengarna som bestämmer moralen, säger hon. Och det finns ju också med i boken.
2: Ja visst, och man glömmer ju bort. Eller jag gör det, ska jag säga. När det är på sidan 182 så säger hon till Johannes att kan inte du vara med mig på min 18-årsdag? Det blev sån där klump i magen. Just det, hon är bara 18.
1: Hon är bara 18.
0: Ja. Ja. Ska vi...
1: Jag vill aldrig sluta prata.
0: Nej,
1: med
0: vi
1: den här
0: vill
1: boken.
0: Inte sluta prata.
1: Kan vi fortsätta?
2: Vi tar en timme till.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja, eller?
1: Eller så får det vara. Men det var en sån upplevelse att läsa den. Och det var väldigt roligt att läsa den med tanke på att vi skulle prata om den. Det fördjupade läsningen.
2: Det gjorde det verkligen. Och det är en bok man måste ha lite uppmärksamhet. Ja, nu sa du att vi skulle sluta. Ja, ursäkta, jag babblar. Förlåt. Jag bara...
0: Det här är ett så gott tecken.
1: Ja. Vet du vad? Tona bara ut och så fortsätter vi.
0: Ja, men en bok man inte vill sluta prata om, det är väl det bästa. Men hörni, med det är bokcirkeln slut. För den här gången. Vi har läst Av månsken växer ingenting av Torborg Nedreås i översättning av Silla Naumann. Sissela Kyle, Mattias Timander. Tack som kom.
2: Tack. Tack.
0: Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.

0: Om 3 minuter börjar P3 ID om manlig fåfänga. Nu är klockan 7.
1: Ekonyheter. Under besöket i Stockholm idag av Kinas utrikesminister Wang Yi så diskuterades bland annat den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
2: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
3: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
2: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
1: Och Björn Djurberg, Ekots utsände i Bangkok och tidigare Kina-korrespondent, säger att det viktigaste beskedet idag från utrikesminister Maria Malmer Stenegard var hur Gui Minhai mår.
4: Jag tycker det är intressant att Malmer Stenegard säger att hon får höra att den svenska bokförläggaren Gui Minhai, att han är vid god hälsa, som hon säger. Det finns väldigt få uppgifter om hur han mår. Så även om det här är andrahandsuppgifter så är det ju ändå något. Det är ju bättre än ingenting. Gui Minhai har ju suttit frihetsprövad väldigt, väldigt länge, så ja, över 10 år. Och mig veteligen så har han inte fått träffa svenska diplomater sedan 2018. Sen var det intressant också, tycker jag, det utrikesministern sa här, att man är överens då, som man säger, ses regelbundet för politiska konsultationer. Alltså det visar väl på en stabilisering i relationerna.
1: Det är det första besöket av en kinesisk utrikesminister på 22 år. Hur stor betydelse har ett sånt här besök?
4: Det kan ha stor betydelse, särskilt eftersom att det här är Wang Yi. Alltså det här är en viktig person i den kinesiska ledningen. Han sitter i politbyrån och han leder också kommunistpartiets utrikeskommitté. Så det är viktigare än just utrikesministerrollen. Så han har, vad vi kan anta, ganska stort inflytande i Kina, framförallt vad gäller utrikespolitiken.
1: Det sa tidigare Kina-korrespondent Björn Djurberg och reporter tidigare var Thea Regell. Det kommer motstridiga uppgifter om läget i Mali efter de nya samordnade attackerna från militanta islamister och separatistiska tuareger. Flera städer och ett fängelse har attackerats, uppger militären, invånare och säkerhetskällor. Städerna Anefis och Aguelhouk är de sista platserna där Malis armé har närvaro i regionen Kidal efter stora attacker mot regimen i slutet av april. I ett uttalande idag hävdar den maliska armén att läget är helt under kontroll, medan en högt uppsatt medlem av Tuareg-gruppen FLA säger att Anefis nu kontrolleras av FLA. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela kvällen och natten här i P1, och vi hör nästa nyhetssändning klockan 8. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 7:03 lördag kväll och strax börjar P3 ID som ska handla om en värld där mänskliga relationer är en marknadsplats, där utseendet är mätbart och där unga män gör allt för att bättra på sitt yttre och därigenom höja sin status.
6: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
7: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
8: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
7: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
6: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit.
10: At the BMAX. Give me a second. I'm gonna be like done. Four, by the way, that was like
11: Miami, April 2026. En ung man drar blickar till sig på gatan. Och det är inte bara för att en kamera följer varje steg han tar. Han är klädd i ljusa chinos och en mörk piqué som stramar åt kring spelande biceps. Det bruna håret lockar sig i pannan. Ögonbrynen är noppade med kirurgisk precision. Käkarna är breda, tänderna pärlvita, läpparna runt om inbjudande rosa. Det här är ett ansikte och en kropp där inget har lämnats åt slumpen. Där allt är optimerat enligt en utstuderad metod. Adonis-figuren i kamerans blickfång kallar sig för clavicular. Namnet är hämtat från den mänskliga anatomin, närmare bestämt nyckelbenet. Det här hade kunnat vara en vanlig tisdag för den 20-åriga influencern som direkt sänder stora delar av sitt liv på nätet. Men clavicular, eller kläv som han föredrar, är på väg att ha en väldigt dålig kväll. En cocktail av substanser simmar runt i hans kropp. Tillsammans med sitt sällskap går han in på en restaurang. Där inne verkar han förlora markkontakten. Ett glas isvatten hastas fram till bordet. Clavicular blir svamlig. Hans vänner som har putat och poserat för kameran blir oroliga. En av dem frågar om han vill ha amfetamin för att komma tillbaka in i matchen.
12: Yo, you want an addy?
11: Men han får inget svar. Direktsändningen avbryts kort efter det. I larmsamtalet som följer nämns ordet överdos.
13: Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose. Rescue 16 trying to respond, 20-year-old male overdose.
11: Snart fylls sociala medieflöden med ögonvittnesvideor som visar hur den omtöcknade livestreamen bärs in i en bil av sina livvakter och körs till sjukhus. Några timmar senare stillar clavicular fansens oro. I ett inlägg på X skriver han att han är hemma igen. Han skriver också att det värsta med hela den brutala upplevelsen är att han fick skrapsår i ansiktet av syrgasmasken som han försågs med. För i clavicular's värld är ytan allt. Hans mål i livet är att uppnå absolut skönhet. Och han är villig att göra det. Till vilket pris som helst. Du lyssnar på P3D som handlar om Braden Peters, mer känd som influencern clavicular.
14: I want to have better overall quality of life through my looks.
11: På kort tid har han blivit ett internetfenomen som språkrör för en hel livsstil. Looksmaxing. Unga män som gör allt för att bli snygga.
15: Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden.
11: Men experter varnar för att hans metoder är nonsens och rent av farliga.
16: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det.
17: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
18: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to looksmax.
11: Jag heter Vendela Lundberg. Tolv ägg. Det var Braden Peters stoppar i sig till frukost innan han lämnar familjens bostad i Hoboken, New Jersey, och tar sig till skolan. Han ser oftast till att vakna före alla andra i hushållet. Mamma Lauren, pappa Kenneth och lilla systern Riley. Allt för att slippa själadödande småprat. Faktum är att det kan gå dagar utan att han säger ett enda ord. Ljud från Clavicular's sida på plattformen Kick.
14: I was a big time loser in high school. I'd sit on my computer all day. I wouldn't talk to anyone. You know, sometimes I would go days without saying a word.
19: Det här är en berättelse om en människa som är kroniskt online. Alltså ett barn av internet.
11: P3Ds reporter Patrik Stanelius.
19: Han är född 2005 Och något som är viktigt att ha med sig är att Braden Peters, eller Clavicular, har blivit känd, eller ökänd, på väldigt kort tid. Alltså, bara ett år innan det här avsnittet görs så är han i princip en doldis som jobbar på restaurang. Så det vi vet om hans barndom och uppväxt, det är sånt som han själv har sagt i intervjuer. Det finns luckor och uppgifter som kan verka motstridiga.
11: I skolan har Braden Peters utformat en överlevnadsstrategi för att helt enkelt slippa prata. Han satte sig alltid i mitten av klassrummet. På så vis minskar risken att läraren riktar en fråga till honom. Men ambitionen att hålla en låg profil krockar ibland med andra infall. För Braden är allt annat än en mönsterelev. Han berättar själv i en video på sin numera raderade YouTube-kanal.
10: My fucking stupid ass was always going around doing some bullshit, being an idiot, throwing food in the cafeteria, being on my phone all the time, not giving a fuck, getting into arguments, you know, shoving people.
11: Familjen Peters är bekvämt placerad i det övre skiktet av den östkustamerikanska medelklassen. Det innebär vinterlov i skidbacker i Maine och sommarlov på stränderna nedanför New Englands gamla pengarvillor i Cape Cod. Bradens pappa Kenneth är högt uppsatt management- och rekryteringskonsult och mamma Lauren har ett förflutet som kroppsbyggare. I samband med att han föds 2005 blir hon hemmafru och slutar tävla. Men hennes välutrustade gym står kvar i familjens hus.
19: Det finns ingen uttalad eller dokumenterad enskild utlösande faktor. Men Peters har vid flera tillfällen sagt att hans stora förändring börjar när han är 14. Många 14-åringar kanske börjar intressera sig för sitt utseende just i den åldern. Men Braden Peters tar det ett steg längre. Han börjar inte bara träna i sin mammas hemmagym utan han börjar också intressera sig för hormonbehandlingar och steroider.
11: Clavicular berättar i podden The Michael Knowles Show i december 2025.
10: I was just like, there's this thing that could get me to my desired physique quicker. Like, why wouldn't I do that?
11: Driven av ett växande missnöje med sitt eget utseende börjar Braden Peters att se sin kropp som ett problem med en väldigt tydlig lösning. Han ska optimera allt med sitt yttre. Så inleds en kemisk resa med nålar, en hel del trial and error och drösvis med välvilliga tips hämtade från kroppsbyggarforum på nätet. Han experimenterar med testosteronsprutor i skinkorna, fettlösande injektioner av så kallade peptider i ansiktet och tabletter som motverkar håravfall.
16: Ökar man testosteronnivåerna, då stör man ett friskt system och det tycker jag är det sämsta man kan göra.
11: Stefan Arver är docent och forskare vid Karolinska institutet. Han specialiserar sig bland annat på endokrinologi, alltså hormoner och deras påverkan på kroppen.
16: Du har chansen att sabba ditt liv ganska långt genom att göra det. Och sabba ditt liv, det betyder för mig att du blir kroniskt beroende av att fortsätta köpa det här, därför att ditt eget system tröttnar och lägger av. Och du hade egentligen inget behov av det.
11: En 14-årig kropp på vägen i puberteten har oftast precis kommit igång med sin egen produktion av testosteron.
16: Om man då tillför testosteron i normala eller höga doser så kommer man att få en snabb skelettmognad och längdtillväxten upphör. Vilket betyder att man når inte den kroppslängd som man var programmerad för från början. Och det är en påtaglig effekt. Andra saker som händer som man ofta inte är särskilt intresserad av är att man tappar håret på huvudet mycket snabbare takt.
11: Men Braden envisas. Till slut hittar han sitt sammanhang på en sajt där allt handlar om utseende. NBC News.
12: Looksmaxxing, a once obscure online trend, is moving into the mainstream. Appealing mainly to boys and young men, it's an effort to maximize your looks, often taken to the extreme.
20: We're operating in a society that's extremely shallow. We're not saying go past your genetic limits and go into extreme measures, but try to optimize your lifestyle around your appearance.
17: Nu finns ju looksmaxxing lite överallt på nätet så att säga. Men det känns som att the OG är looksmaxx.org, som är det här forumet då, där man möts av massor med forumtrådar där killar kanske ber om att få sina utseenden recenserade med syfte kanske att få reda på vad man kan förbättra.
11: Journalisten Erik Galli berättar om nätforumet som är ett namn åt looksmaxxing-rörelsen, som Clavicular har blivit det hemmalaboratorieframtagna ansiktet utåt för.
17: Att diskutera och jämföra och betygsätta utseende online, det har ju funnits nästan lika länge som internet har funnits, eller i alla fall sedan det fanns forum och så, snyggast.se typ och sådär. Looksmaxxing, det är kanske 10 år gammalt ish, och det för mig är liksom en mer utmejslad subkultur. Det är ju inte bara att man är intresserad av utseende eller väldigt fåfäng eller besatt av utseende, utan det är ju liksom manosfär adjacent. Så de delar ju väldigt många av grundvärderingarna från incel-communityt till exempel.
11: Manosfären, ett samlingsnamn för olika nätbaserade miljöer som pratar om män, relationer och könsroller. Ofta med fokus på att män är missgynnade av dagens samhälle.
15: Man kan ju tycka vad man vill om manosfären som deras ideologi och vad de driver. Men de har i alla fall någon sorts idé på något sätt om att de vill förändra någonting kanske. Eller de driver liksom åsikter på något sätt.
11: Vi hör kulturjournalisten Myrna Lorentzon som bland annat har podden Forum med Saga och Myrna.
15: Jag ser looksmaxxing, i alla fall Clavicular, som den sidan som är liksom 100% driven av typ det här utseende delen av det hela.
21: Jag kommer looksmaxa tills jag dör.
11: Det här är Aron, som är en svensk looksmaxare. Han började ägna sig åt looksmaxxing när han var 16, vilket han har pratat om tidigare i Sveriges Radios Paradiso. Idag är han 20 och är bland annat administratör på Clavicular sida på plattformen Discord.
21: Ja, jag supportar Clavicular väldigt mycket. Han har ju varit väldigt aktiv genom looksmaxxing, så han är ju väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
11: Aron berättar för P3Ds Patrik Stanelius om hur looksmaxxing har påverkat hans liv.
21: Jag kan vara simpla saker som till exempel duscha till lite hårdare grejer som steroider och peptider.
22: Vad handlar det om för dig? Gör du det för din egen självoptimering och självförbättrings skull? Eller hur mycket av det handlar om ren och skär dating edge?
21: Ja, jag skulle väl säga ungefär 40% dating och 60% generell livsförändring. Jag märker att jag får mer resultat i datinglivet. Och så blir jag bättre behandlad vardagligen.
23: Well, so I'm a bit of an autist, right?
11: Braden Peters placerar sig själv på det autistiska spektrumet. Det är en slutsats han har dragit efter att han bland annat har lagt märke till att han har en benägenhet att hyperfixera på vissa ämnen. Det är en av anledningarna till att han som tonåring börjar krypa djupare och djupare ner i kaninhålet som är looksmaxxing. En annan anledning är att han börjar göra det ungefär samtidigt som stora delar av världen lamslås av covid-19-pandemin. För Braden innebär det att en bra bit av hans formativa år i high school tillbringas i hemmet med skolgången på distans. Det resulterar i fler timmar på looksmaxxing-forumen och fler självmedicinerande experiment.
24: So that was kind of like my high school experience, and then junior and senior years, since I wasn't, you know, able to really socialize for the first two, I kind of just like continued with that and spent a lot of time doing research on my off time. This was when I was doing all the autistic Botox and shit like that.
15: Ja, alltså klavikulor är så himla extrem.
11: Myrna Lorentzon bläddrar igenom bilder på Braden Peters förvandling från barn till ung vuxen. På ett tidigt foto sitter en pojke med brunt, nästan tintinaktigt hår och håller upp en bit pizza framför kameran.
15: Det är en väldigt söt pojke. Det är verkligen inte någon som man tänker behöver luxmaxa liksom.
11: På en bild från 2026 står en barbröstad klavikulor omgiven av tjejer. Den barnsliga rondören i ansiktet är helt försvunnen. Käkarna är breda, huden ligger stramt under väldefinierade kindben. Det bruna håret lockar sig i pannan.
15: Det här är en väldigt manlig man, får man väl säga på många sätt. Han ser väldigt, väldigt vältränad ut. Alltså han har ju verkligen liksom goda genetiska förutsättningar, får man ju säga. Alltså godare än de flesta i det där communityt.
11: Braden Peters anammar ett tankesätt som hävdar att mänskliga relationer är en marknadsplats. För en luxmaxare är snygghet handelsvaran, och den är viktigare än begrepp som charm, humor eller snällhet.
17: De tillskriver just utseende ett särskilt värde som social valuta, mer eller mindre. De menar att det är liksom överordnat pengar, status, personlighet framförallt. Och de är besatta av att kanske citera någon studie som de har hittat som visar att snygga människor får någon fördel och sådär. Och sådana studier finns, men de har ju verkligen liksom blåst upp betydelsen av utseende.
15: De är så intresserade av varandra. Det är män som tittar på andra män och allting är status hela tiden. Kvinnor i det här blir objekt. Att en kvinna vill ha en är en statussymbol som man kan använda mot andra män. Liksom att vara en man som blir uppskattad av kvinnor betyder liksom ingenting för att man faktiskt vill ha en relation med någon av de här kvinnorna. Utan det är bara det här att kunna visa det för andra män, att andra män tänker det om en. Det är liksom det som är poängen med hela det här.
11: Luxmaxing är också en värld med ett eget språk.
22: Många luxmaxare pratar om hur deras mål är, nu får jag ursäkta svengelska nu då, att ascenda, det vill säga stiga i utseende och därmed status.
11: Den som har ascendat kommer inte ha några problem med att slöja en Stacy. Det vill säga ligga med en snygg tjej. En Chad, det vill säga en väldigt manlig man, skulle aldrig få för sig att LDR, lay down and rot, ungefär, ligga på sofflocket. Personer eller företeelser som betraktas som skrattretande eller löjliga är jester, en narr i en luxmaxares ögon. Och något av det viktigaste en luxmaxare kan ägna sig åt är att mogga, att överglänsa andra personer. Du kan till exempel frame-mogga och därmed trumfa någon som inte har samma axelbredd som dig själv. Det är något som Klavikulor själv har råkat ut för.
1: Did you hear the news, bro?
2: What?
1: Dude, Clav got frame-mogged by an ASU student.
2: There's no way Clav got frame-mogged. Let me see.
11: Under ett besök vid ett universitet i Arizona blir luxmaxaren fotograferad bredvid en student som också är kroppsbyggare. Klavikulor försöker skämta bort ögonblicket, men efteråt blir han brutalt hånad på nätet i klipp som får miljontals visningar.
3: An ASU frat leader did something that many thought was impossible. He brutally frame-mogged the father of luxmaxing and perennial mogging champion Klavikulor.
15: Klavikulor fångade liksom verkligen mitt intresse i, vad var det, februari när han blev frame-moggad av någon så fraternity-ledare. Dels var det liksom terminologin runt det som är väldigt spännande och intressant, och det är så här ord som slängs med som verkligen har kommit att betyda någonting liksom, eller det är att använda de orden blir liksom ett tecken på att man tillhör en viss värld.
11: Men händelsen visar också på hur skör en status kan vara i en värld där alltid kan lura en mer välsvarvad kropp runt nästa hörn.
15: Min känsla var att han var som någon sorts semigud i det här Luxmaxing-communityt. Och nu med den här fraternity-händelsen, eller vad man ska kalla det, när han blev free-moggad då, så var det som att det var någon sorts backlash honom som jag tyckte var väldigt intressant. Jag såg de här rubrikerna liksom på videor och bara Clavicular gets brutally free-mogged by frat leader. Typ. Det är väldigt clickbaitigt på något sätt, man blir väldigt intresserad.
11: I Luxmaxing-lingon benämns kvinnor överlag med ordet foid, vilket är en sammanslagning av female humanoid.
15: Det här språkbruket innehåller liksom väldigt mycket rasism och misogyni och så också. Jag minns första gången jag hörde liksom att män från manosfären började kalla kvinnor för just females. Den här mer djurkopplade termen för en kvinna, liksom, en hona. Och verkligen använder det som en misogyn strategi liksom ändå för att trycka ner kvinnor på olika sätt. Ett annat ord för kvinna var ju liksom bara hål. Det finns ju en del av mig som såklart blir upprörd eller som tycker att det känns inte så nice liksom. Men sen så är det också så här, de är de här unga killarna och min känsla är att de bara försöker provocera liksom. Och då blir de inte så farliga.
11: Ett av begreppen som har fått människor som inte ägnar sig åt Luxmaxing att höja på ögonbrynen är bone smashing. Det är ungefär vad det låter som. En Luxmaxare som bone smashar slår sig själv i ansiktet, men inte jättehårt, med sin knytnäve eller med ett annat tillhygge. Tanken är att det här ska stärka benstrukturen.
19: När Clavicular försvarar sitt bonesmashande så säger han att det bygger på en tes som formulerades på 1800-talet av en tysk läkare som hette Julius Wolf. Och det Wolf sa, det var att ett ben i ett skelett som utsätts för hög belastning får högre densitet. Så det Clavicular och andra luxmaxare som bonesmashar försöker uppnå är en massa mikrofrakturer i kindbenen som gör att just de benen blir mer framträdande när de växer ihop igen. Men det här är någonting som medicinsk expertis starkt avråder ifrån.
16: Man sitter och hamrar på sig själv i feja för att man ska få fina kindben. Jag tycker det verkar vara en väldigt osäker metod om man har ett skönhetsideal dessutom som man ska uppnå.
11: Stefan Arver, överläkare och docent.
16: Riskerna är väl då att man slår för hårt och att ansiktssymmetrin att läka ihop efter en ansiktsfraktur, det kräver väldigt skickligt arbete.
11: Programledaren Michael Knowles försöker förstå bone smashing när han intervjuar Clavicular i sin podd.
0: What is bone smashing?
4: This principle follows Wolf's law that a bone is going to grow back stronger, you know, after you do these localized microtraumas.
0: You smash, like you punch yourself in the face?
4: Yeah.
0: Do you punch yourself in the face?
4: Yes.
0: How hard?
4: Like reasonably.
19: Såna här intervjuer i mer etablerade kanaler har verkligen ökat Clavicular's viralitet eller minvärdighet. För när den här stora profilen från en väldigt nischad del av internet pratar om att slå sig själv i ansiktet som att det vore världens självklaraste grej, krockar med programledarens ansiktsuttryck när man får höra det, det går bara att beskriva som stor underhållning.
11: Clavicular berättar att han brukade slå sig själv i ansiktet med en hammare när han bonesmashade, men att hans mamma till slut tog hammaren ifrån honom.
0: Just your fist.
4: Yeah. I used to use a hammer, but my parents would go into my bathroom and take it away. So that was
0: you would hit yourself in the head with a hammer.
4: Yeah, I know. It sounds a little silly. Like people are going to think I'm trolling, but it's all like on YouTube. Like you can find this stuff.
0: I almost don't want to ask. Did it work?
4: Yeah, absolutely. Yes.
11: För Clavicular är det självklart att använda extrema metoder för att öka attraktionskraften i sitt ansikte. Han menar att det just är ansiktet som är ytterst avgörande för om en man ska uppfattas som attraktiv eller inte. I synnerhet är det viktigt att ansiktet ska ha rätt proportioner, enligt ett slags gyllene harmoni. Det är så människan uppfattar skönhet undermedvetet. Och så har det varit sedan de gamla grekernas tid, säger han i podden Raw Talk.
14: Well, this is stuff that's been around since like ancient Greece. Like when we talk about the mid-face ratio, this is something that they created. These are subconscious biases, because these numbers are based off of what's ideal, and what's ideal you already know, but you just can't like, you know, necessarily articulate. So you know if someone's good looking or not in like a half a second, just looking at them right away. Everyone knows it. I just know why.
11: Luxmaxare betygsätter ansiktets olika proportioner med ett utarbetat poängsystem. Bland annat bedöms avståndet mellan ögonen och förhållandet mellan ögonen och kindbenen. På så vis är utseendet mätbart, förklarar Clavicular för YouTubern Andrew Callahan.
5: For example, that could be the width of your eyes relative to the width of your cheekbones, would be your eye separation ratio, or your midface ratio, for example. And then you're going to take all these measurements and calculate them into a final percentage harmony score.
11: Men utläggningarna om antikens Grekland och universella skönhetsvärden biter inte på Bradens föräldrar. De blir förtvivlade när de genomsöker hans tonårsrum och hittar steroidpreparat som han har beställt på nätet. Clavicular i Raw Talk.
14: No, they were not in support of this at all. They would always be taking away my roids. I'd be screwed.
11: Hans lösning blir att hitta mer snillrika gömställen i hemmet och att hyra en postbox där han ostört kan hämta ut sina leveranser. Med tiden blir Braden en självutnämnd expert på den medicinska delen av Luxmaxing. När The New York Times intervjuar honom våren 2026 och frågar om hans dagliga tillskottsrutin blir listan lång.
6: What's your stack right now? Like, what do you take every day?
7: Yeah. So right now I'm on a very low dose of test. I'm on around like 220 milligrams.
6: Okay.
7: I'm on 25 milligrams of Accutane, 12 milligrams of Retatrutide, 10 milligrams of Nebivolol. I usually take Melanotan too. I'll do a lot of L-glutathione. I'll take NAD plus. I've used Anavar. The thing is, we would be like here for hours if we actually talked about like my full stack of things.
11: Erik Alli säger att det finns en tendens inom Luxmaxing-världen att ha en väldigt selektiv syn på vetenskap.
17: Man får verkligen säga att de plockar russinen ur kakan, så att säga, när det gäller forskning. Och det här är ju ofta väldigt unga personer. De förstår ju inte hur forskning funkar. Man kan inte bara plocka en random studie. Man måste ju liksom kolla på så här, finns det fler studier? Är den reproducerad med samma resultat? Alltså, men de kan ju inte de här grejerna. Det går ju att hitta forskning som visar på vad som helst som man vill liksom få stöd för.
11: Det finns baksidor, som till exempel att Braden Peters intag av tillskott och substanser har gjort honom infertil. Men det är bara tillfälligt, förklarar han i ett av sina videoklipp.
6: Right now I am infertile, but I'm not able to have a kid right now, but if I wanted to, there's a protocol I can put in place that be immediately good again.
8: Wait, why are you infertile right now?
6: So it's just like a negative feedback loop when you're not needing to produce testosterone anymore because your body realizes, okay, we're getting it from an exogenous.
8: So you're not producing any testosterone naturally?
6: No.
16: Om du använder anabola steroider, då blir du infertil, du upphäver spermieproduktionen, så att du kan inte göra någon kvinna gravid om man har det på agendan. Hur kan man nu återstarta det här? Ja, har man exponerat sig för anabola steroider eller höga nivåer av testosteron, så kommer det här systemet uppe i centrum av hjärnan. Det kommer att vara lite icke-svarande, så det är liksom halvnedsövd. Så att det kommer liksom inte igång så där på kommando. Och det kan ta ganska lång tid.
11: Stefan Arver säger att det går att behandla infertilitet som uppstått på grund av anabola steroider med hjälp av hormontillskott.
16: Men det är väldigt dyrt och det kräver noggrann dosering.
11: När Braden är 16 börjar han roa sig med att betygsätta utseendet på jämnåriga tjejer i hans omgivning, berättar han i ett inlägg på sin YouTube-kanal.
24: So what I always used to do is I would make alt accounts on Instagram. And what I would do is I would take pictures of the girls from my town.
11: Bilderna laddas upp med ett sifferbetyg och en mer utvärderande text.
24: So that's where I got a lot of the inspiration. Came up with a lot of the words that I used to describe people.
11: Det är ett tillvägagångssätt som han utvecklar och till slut också börjar tjäna pengar på när han slår igenom som internetprofil.
17: Det är ju en stor del av det han håller på med, att han ratar människors utseenden. Och det gör han även i sina livestreams då, på ett väldigt hårt sätt.
11: Clavicularys första steg som tonårig utseendeguru tas i hans sovrum. I ett format som blivit standard för YouTube laddar han upp klipp där han sitter i en stol vid ett skrivbord och pratar i en mikrofon. Han varvar kostrådgivning, träningstips och muntliga svador om ansiktsestetik med att ondgöra sig över nätdating.
9: My biggest point of contention recently has been online dating. I don't know where I'm going wrong, which is why it's so frustrating. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm supposed to say. There's just no real way to be logical and when you're texting these girls. They'll just stop texting you out of nowhere. Like, you'll just be texting a girl, having a normal conversation. Just no reply. Casper the ghost.
11: Att datingmarknaden påstås vara snedfördelad till männens nackdel är en central tanke inom Luxmaxing. Det är en tes som har sitt ursprung i de misogyna delarna av manosfären, säger Erik Galli.
17: Man känner sig förfördelad som man. Det är ju en väldigt stor del av det här. Man upplever att samhället har blivit så här, kanske feminiserat, att mäns värde har sjunkit. Det är väldigt mycket fokus på den här idén om hypergami som även Clavicular pratar mycket om. Och det går ju ut på liksom att man dejtar uppåt.
9: Hypergamy is basically people trying to date a lot beyond their means, you know what I mean? So like on dating apps they post a lot of statistics and you know the bottom 80% of women are going for the top 20% of men.
11: Med tiden växlar Clavicular upp både sin teknik och sin produktionstakt. Han lanserar The Clavicular System, ett slags mentorsprogram där män kan betala för att lära sig hur man går hem hos kvinnor.
24: If you're tired of being invisible to women, tired of getting rejected, and tired of watching other guys who won the genetic lottery take what's yours, then pay attention. Look, I'm not going to sugarcoat this. You have been lied to. They told you just be confident, just be yourself, looks don't matter. But you and I both know that's complete bullshit. You see it every day. Attractive men get treated differently. They get the girls, they get the respect, and they get the opportunities handed to them. While you get nothing.
11: Och när Braden Peters börjar direkt sända sin vardag som Clavicular på videosajten Kick hösten 2025 tar hans liv en ny vändning. För plötsligt börjar det ticka in pengar. Våren 2026 rapporterar tidskriften GQ att han drar in drygt $130,000 i månaden i intäkter från videosajten.
19: En stor del av de här intäkterna

0: satt och pratade framför en kamera. Och att folk hade en sån live chat där han kunde interagera liksom med följare.
1: How's it going? Nice to meet you guys. Good, how are you?
2: Clavicular's flöde har för länge sedan övergått från att vara enbart Luxmaxing-orienterat till att bli ett slags pågående socialt experiment. Mycket av det beror på den rena mängden material som pumpas ut dagligen.
0: Han kanske är i en arkadhall med sina dudes då, som kanske inte är hans vänner överhuvudtaget, utan det kanske är andra streamers som han har bjudit in typ, och sen så går de runt och liksom beter sig som dumma killar typ.
2: Under en och samma sändning kan Clavicular sittare följa med honom på en lunch, ofta hamburgare med grabbarna, till att han diskuterar föräldraskap med manosfärprofilen Andrew Tate i sitt vardagsrum.
1: I'll give a girl $500,000. That's all you're getting. Raise a kid till 18. That's a lot of money, but
3: it's a lot of money, yeah.
1: It's, you know, it's fair.
3: It's very fair. You just have to trust her to not spend it all in a week, then start crying for more.
1: That's right.
3: We know what women are like.
1: Well, we would need to put it on a payment plan.
3: Yeah, you have to work it out.
1: I wouldn't want to do that all up front. That money would be gone.
3: Now, kids are the best thing about life.
2: Sen fortsätter sändningen ofta ut en klubbkväll där Clavicular själv säger allt kan hända.
0: Nu är det ju väldigt mycket att han kanske så här har hyrt ett jättestort hus och fyllt det med OnlyFans-modeller som han ska liksom kritisera.
2: OnlyFans är en videoplattform som funnits sedan 2016. Statistik visar att en majoritet av videokreatörerna är kvinnor. Majoriteten av de betalande användarna är män. Och en stor del av innehållet på sajten är pornografiskt eller sexuellt. Clavicular gör ofta innehåll av att ranka de här tjejernas utseenden. Som här i podden Fresh and Fit.
4: So she got 3.5. Why and how can she improve?
5: Well, her midface is way too long. Obviously, she's got the jowls coming in, horrible nasolabial folds, you know, horrible total facial width to height ratio, just really bad age indicators. But obviously, at 30, that's not something really that's going to surprise me. Her upper maxilla is super recessed, horrible infraorbitals. That's why your under eyes are coming in like hell. Really recessed chin. You know, all the facial convexities are wrong. Her radix is recessed.
6: Det är intressant för de här männen, killarna, hänger ju typ bara med OnlyFans-tjejer också. Det är liksom de tjejerna som de omger sig av. Och då har de å ena sidan så här ganska konservativa liksom, ideal som är att kvinnor ska vara oskulda innan de blir tillsammans med någon. Och att de här OnlyFans-tjejer är liksom horor typ, och att det är väldigt så ett förakt mot dem. Samtidigt så är det de enda tjejerna de hänger med och de gör innehåll med de här tjejerna.
2: 2026 är Clavicular internetpersonlighet på heltid. Men så var inte alltid planen för Braden Peters. Hösten 2024 börjar han studera på universitet. Men den akademiska vistelsen blir kortvarig. Ett par veckor in på terminen kommer Braden hem till ett studentrum som vänds upp och ner av poliser.
7: I was kicked out of uni for essentially roid maxing and you know, looks maxing, whatever the term you want to use is. Unfortunately, someone decided to archive all of my posts and apparently find out where I went to university and send them all to the public safety at my university, detailing all my alleged activities, which prompted them, the university, to do a search of my room.
2: Det är en annan användare på Luxmaxing-forumen som har ringt in ett anonymt tips om att Braden gömmer steroider och andra olagliga substanser på sitt studentrum. När det visar sig stämma blir han relegerad. Lika bra så, enligt Braden själv. Han säger att det ger honom möjligheten att helt och hållet satsa på ett liv som Luxmaxare.
7: Now I am able to fully dedicate my time to Luxmaxing, so I think this is going to wind up being a blessing in the end.
8: What do I call you? That's my first question.
1: You could go with Clav.
8: Do you go by Braden anymore?

0: I haven't heard that one in a while.
1: Clavicular är Braden Peters idealiserade bild av sig själv. Benstrukturen på vilken han hänger sina drömmar. Preparaten, träningspassen, hela förvandlingen uppfyller också ett djupare syfte. Det är en mask han tar på sig. I en intervju med 60 Minutes Australia gjord våren 2026 säger han att han känner ett allt större avstånd till sitt gamla jag.
2: Why not?
0: I would just say that I kind of like to keep my personal identity a little bit, not necessarily private, because you know pretty much all my information is docs out there, but it's sort of a new era in my life with all the content I'm doing. So it doesn't even really feel like when I hear that name anymore that it, you know, resonates almost in a way.
1: Clavicular är trots sin växande popularitet inte vad amerikanerna kallar för en people person. Han har vid upprepade tillfällen uttryckt att han inte ser något större värde i att interagera med andra människor. Som här till YouTubern Andrew Callahan.
3: What's the value there? I mean,
2: in engaging with people in real life?
3: Yeah, I mean there's really not that many people that are worth interacting with, I would say.
2: What do you mean?
3: Like most people are extremely jester.
1: För att orka sig igenom en hel dag tar Clavicular därför också ett antal psykoaktiva substanser som bland annat verkar ångestdämpande, berättar han i ett klipp på sin YouTube-kanal.
4: I can't even talk to people without some sort of fucking version of you know benzos. I need fucking alprazolam just to be able to have a conversation like a normal person. So this shit is, you know, hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to look smacks. I am here to fucking ascend. This has never been a game. This has never been a joke.
1: När Erik Alli tittar på Clavicklers direktsända liv ser han en människa som tycks navigera vardagen med en tyngd på sina axlar.
5: Alltså, de gångerna man ser ett litet leende så blir man ju väldigt charmad. Och det är ju för att han på det stora hela framstår som så otroligt olycklig i alla sina streams. Och han säger ju det själv hela tiden också. Att han knarkar för att kunna göra sina livestreams för att kunna interagera med människor. Han säger ju själv att han hatar de grejerna han gör i sina streams. Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit och inte vill hålla på med det han gör.
0: No one ever sees my feet, bro. It's not like I walk around barefoot outside of like rare occasions.
6: Yeah, you guys should enjoy it before it's gone.
1: Braden Peters flyttar hemifrån för ett par år sedan. När det här avsnittet görs hyr 20-åringen en villa i Fort Lauderdale, norr om Miami, som har blivit som ett slags högkvarter för hans livesändningar. Men hans föräldrar är oroliga för sin son. Mitt under en sändning skriver hans mamma ett sms till honom och ber honom sluta med drogerna.
0: Bro, why is my mom fucking giving me shit about doing drugs?
3: I'm not sure.
0: Alright, I'm gonna call. Mom!
7: Yes?
0: Why are you giving me shit about doing drugs? I'm on live.
3: She hung up on me, bro.
0: Your mom loves you.
1: Hans pappa tar ett steg längre när han avslutar Clavicular's mobilabonnemang som pappan uppenbarligen har betalat för ända fram till våren 2026. Även det hamnar i en direktsändning.
0: I need your phone because my fucking dad canceled the plan. Here, let me make a call. Fuck my dad. Canceling my phone? Are you fucking serious? My parents have never supported anything I do.
7: Your call has been forwarded.
0: Literally everything I do, you guys have to understand, he shits on and says is a terrible idea.
8: När det här avsnittet görs har hans föräldrar fortfarande inte uttalat sig offentligt om sin son.
1: I Luxmaxing-kretsar har Clavicular varit ett känt namn i några års tid. Men för världen utanför är den uppmärksammad utekväll som placerar honom i rubrikerna. Det är januari 2026. I en minibuss som färdas längs Miamis gator sitter en samling glada män i prydliga kläder.
8: här har vi ett riktigt all-star-gäng från manosfären. Det är en grupp killar som har kallats för ytterhögerns Avengers. Och då är det de trafficking-anklagade bröderna Andrew och Tristan Tate, den uttalade förintelseförnekaren Nick Fuentes och de misogyna provokatörerna Myron Gaines, Sneeko och Justin Waller. Och det här är namn som kanske inte är household för alla som lyssnar. Men om man går in på de här personernas YouTube, Instagram, TikTok, X-konton och så vidare, så blir det snabbt tydligt att de når miljontals och åter miljontals följare.
1: Iförd svart skjorta och kostym, inklämd mellan sina mer kända kollegor, sitter Klavikuler. Stämningen är god. Klubben hägrar. Någon byter låt. Ur högtalarna strömmar rapparen Jay, tidigare Kanye Wests, Heil Hitler. En låt som bannlystes av de flesta musiktjänsterna på grund av sitt antisemitiska innehåll. Festsällskapet sjunger med. En av dem gör Hitlerhälsning och skriker Jews mad, typ nu blir judarna arga. När de har kommit fram till sin destination, nattklubben Vendome i Miami Beach, går någon av dem fram till DJ:n och önskar samma låt en gång till. I ett videoklipp filmat inifrån klubben syns hela sällskapet plus ett antal övriga gäster dansa till låten. Klavikuler tar upp sin mobil och direkt sänder när han sjunger med i texten. Dagen efter kommer starka reaktioner, bland annat från borgmästaren i Miami Beach, som fördömer händelsen. NBC 6.
7: Try and make light of millions and millions of people being murdered, and this come to a place like Miami Beach with such a proud, strong Jewish community and make light of that? It's despicable.
1: I ett inlägg på X uttrycker Klavikuler att han inte förstår uppståndelsen. Han skriver: det är bara en låt. Ingen verkar ju ha problem med rapplåtar som handlar om knark och mord. När han senare får möjlighet att kommentera händelsen säger han att han inte är politisk. Och att det som hände inte har med honom att göra. Som till programledaren Piers Morgan i hans show Uncensored.
9: It's like I always say, politics are gesture. It's not something that I want to involve myself in. It's not something I want to talk about. Because I just simply don't care.
10: Well, hang on. Well, you're singing along to the song, and it pays tribute to the most genocidal monster of the last 100 years.
9: Well, the thing is, Piers, I'm not political, and I didn't play the song, so that's kind of all there is to it.
1: Till YouTubern Andrew Callahan säger Klavikuler att Luxmaxing överhuvudtaget inte är en politisk rörelse.
3: In terms of my actual political ideology and whether or not Luxmaxing has any political implications, it doesn't. So, and Luxmaxing is bigger than myself, right? So even if I were to hypothetically be right or left wing, it wouldn't change the fact that Luxmaxing is apolitical.
1: Den konservativa programledaren Michael Knowles är känd för bland annat ha skrivit boken Reasons to Vote for Democrats, bestående av 266 tomma sidor. I sin långa intervju med Klavikuler gör han ett uppriktigt försök att förstå 20-åringens tankar kring politik. Klavikuler förklarar att om det amerikanska presidentvalet 2028 kommer att stå mellan demokraternas Gavin Newsom och nuvarande vicepresidenten J.D. Vance, så kommer Newsom att vinna överlägset tack vare sitt utseende.
3: Who's going to win? It's going to be Gavin Newsom against J.D. Vance, because J.D. Vance is subhuman and Gavin Newsom mugs.
11: J.D. Vance is subhuman?
3: Yeah.
11: What makes you say that?
3: He's got a very short total facial width to height ratio. He's obese, very recessed side profile. Gavin Newsom obviously mugs him to death.
5: Han är ju en 20-åring som inte borde egentligen ha liksom en jättestor megafon inför världen.
8: Michael Knowles, väldigt konservativ med väldigt så här amerikanskt kristna värderingar, gör på det stora hela en väldigt professionell intervju med Klavikuler. Han verkar genuint nyfiken på att förstå Luxmaxing-världen. Men när de börjar prata politik så märks det att programledarens tålamod prövas. Och till slut börjar han raljera kring hur farliga amerikanska liberaler är med sitt snack om hbtq-personer och transpersoner och Black Lives Matter. Och då svarar Klavikler helt kolugnt att Michael Knowles borde oroa sig mindre för transpersoner och ägna sig mer åt bone smashing.
3: Think about all the time that you've spent throughout your entire life talking about trannies. What if you were to dedicate all that time to bone smashing? You know, imagine where you could have been.
12: Det är väldigt roligt. Alltså, ja, och vem, alltså, precis, om alla skulle vara hemma och liksom tänka på bone smashing snarare än att bedriva aggressiv politik mot minoritetsgrupper, så kanske samhället hade sett bättre ut ändå. Så vem vet?
1: Myrna Lorentzon säger att det däremot är löjligt av Klavikler att påstå att han är apolitisk.
12: Delvis då för liksom de här människorna som han umgås med, som är högerextrema rent ut sagt på väldigt många olika sätt, med ja, men antisemitism och liksom misogyni, rasism. Så att det är ju ett politiskt ställningstagande att vara i sådana kretsar. Men också luxmaxing, det finns ju något politiskt i det såklart, för det handlar om makt och status.
1: Några veckor efter incidenten på nattklubben i Miami tar Klavikler bokstavliga steg in i mainstreamkulturen.
13: Oh my god, Klavikler just looks max mogged at Elena Velez. What the fuck?
1: Det blir rubriker i modevärlden när designen Elena Velez låter Klavikler gå modell på sin visning under modveckan i New York. Följd av sitt ständigt närvarande kamerateam går han aningen styltigt genom publiken iklädd en vit skjorta av vaxad bomull. Hans vattenkammade hår och skjortans blanka och medvetet skrynkliga utformning kommenteras hejvilt av hans följare på Kick. Bland annat påpekas det att han ser ut att ha blivit dränkt i sperma. Myrna Lorentzon ser det som en motreaktion från fans som inte vill se sin hjälte omfamnas av den mer etablerade kulturen.
12: Det är som att de vill mobba honom att stanna på något sätt. Lite som en så destruktiv kärleksrelation. Att så här, de vill väl inte att han ska bli mainstream. Alltså, de vill väl att han ska vara kvar och vara deras hjälte. Deras nischade lilla utanförskapscommunity liksom, som han har lett på något sätt.
1: Den svenska luxmaxaren Aron är en av dem som inte är förtjust i att Klavikler får uppmärksamhet i de bredare lagren.
14: Som lite mer old school i luxmaxing ogillar han då nu när han visar den här mainstream-världen vad luxmaxing är och inte håller det lika nisch.
15: Varför är det ett problem för dig?
14: Ja, det är ett problem då mer personer ser bättre ut så blir det svårare liksom competition.
15: Okej, du menar så att det är liksom rent marknadsmässigt så är det inte bra för er som har luxmaxat hjärnet att... På något sätt datingpoolen fylls på med fler attraktiva killar.
14: Ja, exakt. Istället för att man möter 10 killar som ser bra ut så möter man kanske 1000 stycken nu.
3: Feminists are always ugly. Yeah, look out.
1: Men Klavikler är ännu inte helt omfamnad i mainstream-sammanhang. Sen april 2026 är han portad från YouTube efter att ha brutit mot sajtens användarvillkor. En talesperson för YouTube säger till The Hollywood Reporter att det bland annat handlar om att Klavikler har hänvisat sina tittare till nätbutiker som säljer illegala preparat. I ett klipp från Klavikler sida på Kick säger han att hans drivkraft med allt han gör är att tjäna pengar.
16: At the end of the day, I wouldn't get on these streams and do this if it wasn't for money. You know, yeah. The reason I do my Kick stream every single day, and I go to clubs, and I drug myself to the point where I'm able to actually like interact in public. That shit is for money, you know? It's like, I'm not passionate about the fact that I'm basically a drug addict to do this shit, okay? I wanna stop doing this as soon as possible. It's so obvious, and anyone who's got a brain will say the same thing.
1: En tid efter publiceringen är klippet raderat. Du har lyssnat på P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det var Patrik Stanelius som gjorde det här avsnittet våren 2026. Och ljudmixen, den gjorde Fredrik Nilsson. Och vi som tackar för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi heter Dist. Look me in the eye and tell me that I'm satisfied. Look me in the eye, satisfied. Och ett nytt P3 ID kan vi höra här i P1 imorgon bitti 7:05. Och då ska det handla om Melania Trump. Strax nyheter.
17: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
18: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
17: Brottsspår i P1 om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14:30. Eller i appen redan nu.
19: Om 3 minuter börjar dokumentären Flykten från Scientologerna. Nu är klockan 8.
20: Här är Ekot. När Kinas utrikesminister Wang Yi idag besökte Stockholm lyfte Sverige åter kravet på att den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai ska friges. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger att hon under mötet fått höra att Gui Minhai är vid god hälsa, och hon tillägger att regeringen kommer fortsätta att arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri. Även Kinas stöd till Ryssland och handelsfrågor diskuterades under besöket. Idag den 4 juli är det USAs nationaldag och nationens 250-årsdag. Något som även firas på många håll i Sverige. Bland annat på Djurgården i Stockholm där Jermaine Thomas planerat för en ovanligt stor 4 juli-picknick.
21: Vi har nästan 300 som har registrerat sig att komma. Så det är väldigt spännande om alla 300 kommer, även om 250. Det blir jättekul att se hur många folk kommer ut och firar idag.
22: Jermaine Thomas är ordförande i The American Club of Sweden. Varje år brukar föreningen bjuda in till picknick. När USA i år samtidigt firar 250 år som nation verkar det komma extra mycket folk.
21: När vi gick ut med vår registrering, det var jättemånga som anmält sig, så det var spännande.
23: Och hur känns det att det är så många som är registrerade?
21: Nervös. Nervös, spännande, men det blir jättekul faktiskt.
22: Och en av dem som kommer fira för första gången i Sverige är deltagaren Sierra.
24: Jag är nyflyttad i Stockholm för att jag kommer från en liksom mindre stad här i Sverige. Och där fanns det ju inte någon så här American community liksom, där man kunde gå och fira. Och då blev det att man hittade det här stället när man flyttade hit. Det känns så skönt, för man har ju varit den enda amerikanen länge nu. Typ, så här, både så här, när man gick gymnasiet och även nu i universitetet. För det är så här, man vill känna någon så här gemenskap och man vill liksom kunna känna igen sig på något sätt.
21: Det finns jättemånga människor som känner lite ensamma här. Så det blir jättebra om det är någonting som de kan komma och fira med andra tillsammans.
20: Reporter Anna Langset, P4 Stockholm. SMHI varnar för kraftigt regn i delar av landet. Imorgon väntas skyfallsliknande regn i stora delar av Stockholms och Uppsala län samt sydligaste delen av Gävleborgs län. En gul varning är utfärdad från klockan 11 fram till 18 imorgon. Det varnas även för kraftigt regn i delar av Västerbotten och Västernorrland från söndag eftermiddag till måndagsmorgonen. En vattenläcka i Linköping kan påverka uppemot 3000 personer, rapporterar P4 Östergötland. Kunder kan vara helt utan vatten eller uppleva ett lägre tryck i kranarna. Larmet om läckan kom vid 6:30 ikväll och reparationsarbetet kommer pågå under natten. Kunder i Linköping uppmanas hushålla med vattnet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
25: P1, Sveriges Radio.
19: 8:03 är klockan lördag kväll och strax i din radio börjar P1-dokumentär. Svenska Mariette går med i Scientologikyrkan i slutet av 70-talets Sverige. Hon lockas av visioner om en jämställd värld utan kriminalitet och psykisk ohälsa. Hon får jobb hos Scientologerna i Los Angeles och stannar där i 20 år. Men en dag bestämmer hon sig för att riskera allt och fly. Det är inte utan risker.
0: USA fyller 250 år samtidigt som Ayatollah Ali Khamenei begravs i Iran. NATO har toppmöte i Ankara. Vad står på spel när Donald Trump anländer? Hör också om måsen och dess ungar och om EU och de skenande bostadspriserna. I god morgon världen 9-11 i P1.
2: P1 dokumentär.
4: Jag hade ju alltid den här lilla tanken att jag kunde ångra mig, att jag kunde dra mig ur. Och det var alltid, om det inte funkar så lämnar jag. Men på sätt och vis så blev den här tanken en fälla, därför att den fick mig att göra saker som jag egentligen kände, hade en magkänsla av att de inte var rätt, att det var något fel med det. Och till slut så gick det inte att dra sig ur. Vi var fångar helt enkelt.
2: Flykten från scientologerna. En dokumentär av Alexandra Sannemalm.
4: Den visionen som ges för medlemmar. Alla är likställda. Folk kan leva lugna. Ingen kriminalitet. Inga droger. Det är en sån bild som vi försöker skapa. Men när vi pratar om det internt så är det alltid att ta över planeten. Ta över världen, gör om den helt enkelt. Vi skulle styra planeten en dag. Vi trodde verkligen att Scientologin var världens räddning. Och att det var bråttom. Och att vi måste få ut den här läran. Och att de som satte sig emot eller inte presterade var fiender.
6: I januari 1984 sitter Mariette Lindstein i en bil på väg ut till scientologernas internationella högkvarter i Los Angeles öken. Hon har redan varit medlem i Sverige i 5-6 år och tror starkt på läran. Men det som hon ska göra nu är någonting helt nytt. Hon har blivit rekryterad och efter 2 dagar av intensiva intervjuer är hon nu en av få utvalda som fått möjlighet att jobba inom kyrkans absoluta toppskikt. Hon har med sig sin 3-åriga son på resan. Hennes första man är redan på basen sedan några månader tillbaka. Men trots det vet hon väldigt lite om den plats hon nu är på väg till. Allting är väldigt hemligt. Chauffören kör långa omvägar för att inte röja högkvarterets exakta plats. Men så, vid horisonten, ser hon plötsligt det som kommer att bli hennes hem i många år framöver.
4: Och det här stället är så vackert. Det bara dyker upp mitt i den här karga Los Angeles-öknen med bara stora fält med sand och buskar, du vet. Och sen dyker det här stället upp som är då omgärdat av ett staket. Och alla hus är vita. Gräsmattan är gnistrande grön. Ett stort slott så då, som jag förstår senare. Det är där de gör alla filmerna. En liten damm där det simmar svana. Jag bara tittar på det här och tänker, men herregud. Jag har aldrig sett något liknande. Och mina föräldrar hade redan sagt att du håller på att dras in i en sekt. Och jag bara tittade mig omkring och jag ser på det här stället och jag tänker, det här är ju absolut ingen sekt. Det här är något annat, det här är någonting alldeles extra. Det tog några dagar så sen så ser jag Tom Cruise gå förbi. Här, där jag jobbar på mitt jobb. Och känner att jag på något sätt är utvald. Och att jag måste göra vissa uppoffringar för att kunna få vara del av den här helt fantastiska gruppen.
6: Det var den amerikanska science fiction-författaren L. Ron Hubbard som skapade scientologin på 50-talet. Den är uppbyggd som en affärsmässig organisation, men som beskriver sig själv som en kyrka och som säljer andlig vägledning och kurser. Läran består av olika nivåer. Ju högre upp i grad man kommer, desto mer får man veta om organisationen och om det som scientologin säger i universums hemligheter. Kurserna blir dyrare och dyrare ju högre nivåer man når. Man tror på tidigare liv och återfödelse. Målet är att nå ett högre medvetande och skapa en civilisation utan sinnessjukdom, brottslighet och krig. Mariette har dragits in i det här under några år i Sverige. Hon har läst böcker, varit på föredrag och gått kurser. Hon är entusiastisk och har bestämt sig för att utforska vad läran kan ge henne.
4: Jag är på en punkt i livet då där jag har så många val som jag förväntas göra. Och jag är intresserad av så många saker. Konst, musik, journalistik, psykologi. Jag vet inte var jag ska gå någonstans i livet. Jag vet inte riktigt. Jag är förvirrad på det sättet att nu förväntas jag bestämma vad jag ska göra resten av mitt liv. Och jag orkar inte liksom. Jag vill göra så många saker. Och då dyker det här upp och det känns liksom spännande.
5: Jag visste egentligen bara att hon hade börjat med någonting som var fullständigt abstrakt för mig.
6: Mariette är uppfylld av det här och berättar om det för sina föräldrar och för sin yngre bror Kristoffer.
5: Mariette talade väl om att hon skulle flytta till USA. Och jag tror inte familjen reagerade så starkt på det, för att jag vet ju att mina föräldrar, de trodde väldigt mycket på Mariette och de såg det mer som att oj, då har hon avancerat här och hon måste vara duktig då som kan komma så långt, och de såg det nog som någonting positivt, samtidigt som de förstod att inte de skulle få träffa henne så mycket. Men mina föräldrar sa alltid att det är någonting bra och det är något som hon tror på och vi litar på henne liksom. Det sa de alltid när släkten frågade.
6: Efter att ha jobbat för Scientologikyrkan i Sverige under några intensiva år får hon ett erbjudande som hon inte kan låta bli att nappa på.
4: Rekryterarna gick inte till nya personer som precis hade kommit in i Scientologin, utan det var när man var helt fanatisk och liksom, de kunde läsa av en och de visste när man hade nått den punkten. Och kontraktet då, det är på 1 biljon år. Och det betydde i stort sett att man då vigde hela sitt liv, sin själ och alla sina kommande liv till Scientologin. Jag var redan så engagerad att jag tänkte att det här är bara papper liksom. Det kommer inte förändra någonting på min syn på kyrkan eller vad. Och jag ska ändå jobba med Scientologin resten av livet. Jag var helt säker på det då när jag gjorde det. Så när jag skrev på kontraktet så var det inte så mycket handlingen att sätta mitt namn där som vad jag nu skulle vilja åka, ta allt vi ägde och åka till USA och börja jobba då på högkvarteren.
6: Mariette har gått från medlem till personalmedlem och nu är hon på väg att få göra någonting som många scientologer drömmer om. Hon ska nu jobba högst upp i organisationen, den absoluta eliten inom kyrkan. Det är oerhört prestigefullt. Men nu, när hon står där inne på kontoret i Los Angeles, trött efter en lång flygresa från Sverige och med sin son i famnen, förstår hon plötsligt att det här kommer bli mer komplicerat än vad hon har kunnat föreställa sig.
4: Det som jag minns allra starkast från när jag kom dit var att jag får inte ta med min son. Utan jag får träffa honom på helgerna, fredag, lördag, söndag. Jag får vara med honom på heltid på helgerna. Men när jag jobbar så ska jag bara jobba.
6: Rekryteraren på kontoret som berättar det här för Mariette säger det som att det inte vore någonting alls. Även fast Mariettes son bara är 3 år så säger hon att det är så här de gör. Men för Mariette kommer det som en total överraskning. Hon kommer behöva lämna ifrån sig sin son. Det är ingen som har sagt det till henne tidigare. Att han kommer behöva stanna kvar på scientologernas barnsektion inne i Los Angeles medan hon ensam åker ut till högkvarteret.
4: Men på något sätt så övertalar jag mig själv då att det är ju för min sons bästa. Och dagen efter påsel överlämnar jag då honom till som en förskola. Men det är där de sover helt enkelt också. Och det gör ju jätteont i hjärtat att göra detta.
7: Inom Scientologikyrkan har familjen inte särskilt hög status. Man ser det som att människan har 8 olika områden att existera i. Och familjen är bara en av dem. Barnen ses som en distraktion som tar fokus från arbetet och det stora syftet. Så alla barn till scientologerna som jobbar på basen bor och växer upp på den här barnsektionen. Det är som ett internat där barnen tilldelas olika sysslor, uppfostras och utbildas.
4: Det är 2 kvinnor som tar emot mig och min son. De ger oss en timme eller 2 och bor där och tittar på allting. Och barnen ser friska ut. Jag vet, men det är någonting som... Jag hänger upp mig på någonting. Jag kan inte säga vad det är jag hänger upp mig på. Det är bara en känsla att de här barnen nu kommer att bli scientologer. Och det är ju inte fel, men på något sätt så känns det. För det finns saker på väggarna som L. Ron Hubbards visdomsord. Och det är rent och snyggt och det verkar som om han kommer att bli omhändertagen. Men samtidigt så känner jag, nu blir han scientolog. Och den här tanken bara dyker upp liksom. Han kommer inte bestämma själv om det. Han bara, blir det nu? Liksom det. Jag bara ser de andra barnen som verkar hur lydiga som helst och glada i för sig. Men jag vet att här kommer han att fostrat och här kommer han att bli scientolog. Och då dyker tanken upp hastigast, men det är ju på hans eget bästa. Jag vill väl det.
7: Runt om i världen finns kyrkor där medlemmar betalar för kurser och andlig vägledning. En del av de pengarna som kommer in varje månad skickas uppåt i organisationen. Det är här det stora arbetet med att förändra världen pågår. Att rädda den korrupta mänskligheten som är på väg att gå under. Att omvända hela världen till scientologin. Det är här de mest hängivna scientologerna jobbar. Och det är hit som Mariette har blivit rekryterad. Hon är en av ungefär 1000 personer som finns på högkvarteret.
4: Vi var så många unga människor som hade liksom handplockats för det här. Och vi jobbar alla tillsammans. Och vi jobbar från morgon till kväll. Vi äter middag tillsammans. Allt är omhändertaget för oss. Vi behöver inte tänka på sådana saker som mat eller kläder. För vi har alltid på oss uniform. Och i början så har vi en massa jättekul grejer. Vi har ledigt 2 dagar i veckan. Vi har pool parties. Vi har 2 swimmingpooler på egendomen. Men jag får inte fraternisera. Jag får inte umgås med folk som är lägre än min egen rang. Jag får inte bli för vänskaplig med människor som är lite lägre än mig själv. Det var en väldigt speciell hierarki. Och det måste finnas en affärsmässig relation hela tiden mellan de som hade högre rang och lägre rang. Väldigt mycket som i militären faktiskt.
7: Alla på högkvarteret bär uniform. Den är inspirerad av marinen och har gradbeteckningar på axlarna. Mariette tilldelas direkt ett jobb inom marknadsföring och får ansvar att se till att kyrkor i Norden drar in nya medlemmar. Hon jobbar precis som alla andra från morgon till sen kväll.
4: Det var inte så sofistikerat som man tror, utan det var mer att ligga på och se till att de drog in folk och drog in pengar. Och det var så hela kyrkan drevs. Det måste komma in mer pengar varje vecka än veckan innan.
7: Men 2,5 timme per dag är reserverade för att utforska den egna andligheten och för studier av läran.
4: Scientologerna fanns mycket, mycket, mycket tidigare. Eller kallades inte scientologer på andra planeter, kom hit för att rädda planeten. En del av mig säger att det här är ju bara nonsens. Det låter ju inte klokt. Och en annan del av mig tycker att det här är vansinnigt spännande och vill utforska det.
7: Mariette och de andra scientologerna spenderar i princip all sin tid på basen. Mat, husrum och till och med tandläkare finns här och det finns inget behov av att lämna högkvarteret. De tror på samma saker, har samma mål och sätt att se på samhället. Samtidigt debatteras det runt om i världen om scientologin verkligen kan ses som en religion och kyrkan får kritik för att deras kurser sätter människor i livslång skuld. På basen blir medlemmarna mer och mer slutna och glider längre och längre bort från omvärlden.
4: Medan vi förlorar kontakten med de här människorna som finns utanför, så ser vi på dem som vilseledda och ganska dumma i huvudet. De fattar inte. Det finns speciellt två grupper som Elron Hubbard avskydde. En var journalister, därför att de är bara ute efter snaskiga nyheter och svärta ner folks rykten, och det finns inga bra journalister. Och de andra är psykologer och psykiatriker, som var då jordens avskum. Och det här fick vi väldigt mycket inpräntat i oss, att de här personerna var de värsta. Så det fick oss då att förbise allt som skrevs om kyrkan, eftersom det, journalisterna ändå hade ohederliga motiv. Och jag tänker, men jag känner, det är små tankar som kommer, men jag känner bra journalister. Och sen så bara skjuter jag bort den tanken. De här tankarna försvinner aldrig, de här kritiska tankarna. Och jag kallade dem skamliga. Men det är inte för att jag själv skäms, det är för att de är förbjudna. Man får inte tänka så när man är en del av en sån grupp.
7: Trots trycket utifrån är det en ganska ideal tillvaro inne på basen. Mariette och hennes första man lever ett ganska inrutat liv. Men samtidigt finns det här arrangemanget med hennes son alltid i bakgrunden. Hon har ju motvilligt gått med på att överlämna sonen till scientologernas barnsektion inne i Los Angeles. Och under många år får hon bara träffa honom på helgerna. Även fast den här tillvaron normaliseras med tiden, så finns det ett starkt minne från den första helgen när hon och hennes man för första gången fick åka och hälsa på sin 3-åriga son.
4: Han blev ju helt galen av att få se oss och kramade oss och kramade och ville aldrig sluta krama. Men samtidigt så frågade vi honom och han trivde. Det var okej. Jag tror att de som jobbade där verkligen gjorde sitt bästa för att barnen skulle trivas. Det fanns inget ont uppsåt. De vill min son väl, jag känner det. Och vi tillbringar hela helgen med honom. Åker ner till stranden, går ut och äter. Och sen när vi ska ta farväl, då blir han ledsen. Och det var jättesvårt. Och då kom allt det här tillbaka. Skuldkänslorna och är det här rätt, är det här fel, rösterna, de olika tvivlen. Men då är min man där och övertygar mig om att han måste vänja sig. Det bara är så. Det är klart han är ledsen. Hade inte min man funnits där så hade det nog varit annorlunda. Men han är liksom hela tiden pushar att det här är rätt. Och det här är vad vi måste göra. Det finns ingenting annat som är viktigare än det här.
8: Hello, my name is David Miscavige, and I'm very happy that you could all make it to this important briefing this evening. Okay, how about you? Thank you.
7: 1986 dör scientologernas grundare, Elron Hubbard.
8: The being we knew as L. Ron Hubbard still exists. However, the body he had could no longer serve his purposes. He has simply moved on to his next step.
7: Året därpå tar en man som heter David Miscavige över kyrkan och utropar sig själv som ledare.
4: Vi kallas till ett möte allihopa på hela den här basen. Och han är där med sin fru och de har full uniform på sig. Och han förklarar att de som har haft makten innan är värdelösa och han har tagit över. Han är väldigt liten, han är lika lång som jag. Och ändå så utstrålar han den här otroliga makten och karisman. Och det är väldigt imponerande. Det är ingen som ifrågasätter honom, även om han har tagit över hela makten av Scientologikyrkan. Det är inte en enda person som säger ett pip.
7: Det blir en omskakande tid för kyrkan. Men de första åren går det väldigt bra med den nya ledaren vid makten.
4: Alla börjar dyka honom. Och ryktet sprider sig då att han, den här personen, han har förmodligen blivit utsedd av Elron Hubbard, det han säger, att ta över makten. Och han har något speciellt, han är speciell. Han åker omkring på motorcykel, han stannar, han frågar folk hur går det för dig. Om någon är sjuk så ser han till att de får vård direkt. Och det som är mest imponerande är att han verkar kunna varenda jobb. Och det här, de första åren, gör mig väldigt lycklig. Jag känner verkligen att nu har jag verkligen hittat min plats. Och sen händer det någonting.
7: I maj 1991 publicerar The Times en stor och uppmärksammad artikel om Scientologikyrkan. Det är en 8 sidor lång, granskande text som utmålar kyrkan som en girig sekt. På omslaget i tidningen finns en illustration som föreställer en vulkan med bläckfiskarmar som sprutar lava. Över bilden står det Scientology, the cult of greed. Det är en kritisk text, framförallt om ledaren.
4: Och han flippade när det hände och började bli paranoid. Han blev mer och mer misstänksam, mer och mer hotfull och kände hela tiden att han fick ta all skit medan vi inte gjorde någonting av värde. Och det var den grundläggande tanken han hade, att vi backade inte upp honom och han fick utstå så mycket offentlig förmjukelse. Och han bestämde sig för liksom att pressa oss, att sätta press på oss. Liksom. Tills vi erkände att vi bara ville förstöra allt för honom. Det var det som hände. Det var början på helvetet.
7: På högkvarteret använder man så kallade säkerhetscheckar. För att se så att medlemmarna på basen inte har några onda tankar. Eller för att ta reda på varför någon kanske presterar sämre än vanligt.
4: Hela grundtanken var att om man var missnöjd eller om man ifrågasatte någonting. Det var det för att man själv hade gjort någonting dåligt mot gruppen. Så ofta när någon var besvärlig eller inte presterade nog så brukade man då ta in dem i ett rum och fråga väldigt personliga frågor om man hade gjort någonting mot gruppen, mot ledaren, om man hade onda tankar. Det var alltid gjort med tanken att det skulle hjälpa dig att lätta ditt samvete på det sättet. Men sen användes allting som kom fram mot den. Jag tror att några av de obehagligaste ögonblicken jag har haft i ett liv, det är att sitta då trängd liksom. Att du får inte komma ut förrän du har sagt vad du har gjort och inte veta vad man har gjort. Och sen, du kunde sitta en timme då och du visste att du fick inte komma ut förrän du hade sagt vad du hade gjort. Och ibland så fanns det ingen logisk förklaring till att man kanske var nere eller inte presterade bra eller ja, helt enkelt var kritisk.
7: Bestraffningar är en del av systemet. Mariette både utsätts och utfärdar självbestraffningar. Folk skriker på varandra. Man kan tvingas vara vaken hela nätter för att jobba. Eller tvingas äta ris och bönor till varje måltid under flera veckor eller månader i sträck. Det är vanligt med kollektiva bestraffningar. Och att medlemmar förödmjukas inför varandra.
4: Det finns så många bestraffningar att välja från nu. Och krav på att du skulle disciplinera dina undersåtar eller dina anställda. Jag menar, det är ju, jag har skrikit på folk hela tiden, behandlat undersåtar som, alltså, som undersåtar istället för människor eller vanliga människor. Jag har straffat folk genom att ha dem stanna uppe hela natten för att få någonting gjort som måste bli gjort. Sådana saker. Jag har aldrig slagit någon eller fysiskt förolämpat gjort någonting med någon. Vem vet om inte jag hade lämnat? Jag menar, jag kan inte säga att jag skulle kunna ha gjort det.
9: We return now to a conversation with David Miscavige. Once again, Ted Koppel.
10: I'd like to begin, Mr. Miscavige, with I guess the kind of broad question that perhaps folks at home may be asking themselves right now, but let me be the guinea pig for a moment. Mm-hmm. See if you can explain to me why I would want to be a Scientologist.
7: David Miscavige tvingas ut i media och pressas hårt på uppgifter om förhållandena i kyrkan.
10: You realize there's a little bit of a problem in getting people to talk critically about the Church of Scientology because, quite frankly, they're scared.
11: Oh, no.
10: Well, I'm telling you.
11: Let me explain something to you.
3: Let's not give the American public the wrong impression that these are people that randomly were.
7: Stämningen på högkvarteret är uppskruvad. Ledaren är missnöjd med allt och tonen bland medlemmarna trappas upp. Världen beskrivs allt mer som om den håller på att falla samman och att Scientologin är den enda räddningen. Alla som kritiserar Scientologin eller inte jobbar tillräckligt hårt ses som fiender. Mariette är pressad. Hon märker hur kontakten med omvärlden stryps allt mer.
4: Så medan ledaren blir mer och mer och mer paranoid så inskränker han på vår rätt att ha kontakt med omgivningen. Det börjar alltid med att någon gör någonting dumt. Så blir det då en regel som innefattar alla. Alla bestraffas för det här beteendet. En dag så är Tom Cruise på egendomen och en medarbetare ringer sin mamma och berättar det här då. Tom Cruise är här. Detta läcker på något sätt till ledaren och han blir fly förbannad för det ska vara konfidentiellt när Tom Cruise kommer dit. Och då blir det telefonförbud. Den grejen att en person gjorde detta innebär nu telefonförbud för oss allihopa. Vi får inte ha några mobiler, vi får inte ha några telefoner på våra rum. Utan alla telefonsamtal måste ske avlyssnade av någon som lyssnar på oss och de får bara ske till familj.
5: När Mariette hade varit i USA ett tag och sysslat med Scientology, då hade jag och mina föräldrar börjat bli lite mer skeptiska för att vi träffade henne väldigt lite. Vi saknade henne väldigt mycket.
7: Hemma i Sverige hör Kristoffer och föräldrarna mer och mer sällan från Mariette.
5: Vi hör ju bara i brev.
7: Alla brev som ska skickas från högkvarteret läses igenom av kollegor på basen och måste godkännas innan de kan skickas iväg. Mariette berättar ingenting om det som sker på högkvarteret.
5: Jag och familjen trivs jättebra här i USA. Vi är lyckliga, kommer jag ihåg så ofta. Och vi jobbar hårt med Scientologin. Hoppas allting är bra med dig. Ha det så bra tills jag skriver nästa gång, Mariette.
4: En väldigt logisk del av mig börjar, alltså det är nästan som jag har en röst i huvudet som säger att det här är inte, vad är det du gör för någonting? Det här är inte du, det här passar inte dig. Men sen, ju mer tiden går, desto mer har jag förankrat mig. Alla mina vänner är där och jag bygger upp den här världen som, så att det blir svårare och svårare att ge efter för de här tvivlen. Därför att om jag gör det så blir jag ju, då förlorar jag allt.
7: På högkvarteret blir nu också pressen högre och högre. Till slut är det så pass mycket att Mariette och de andra föräldrarna inte längre får ledigt på helgerna för att åka och hälsa på sina barn på barnsektionen i Los Angeles.
4: Då var det en period som var jättesvår.
7: Det var ju det här som Mariette hade blivit lovad 7 år tidigare när hon först kom till högkvarteret. Att hon i alla fall skulle få möjlighet att träffa sin son på helgerna. Nu får hon inte det längre. Tiden går och går utan att hon får träffa honom. Men så fattas det ett beslut att barnen ska flyttas till ett eget läger. Ett barnläger i närheten av högkvarteret. Mariettes son är nu 10 år.
4: Det här läget styrs helt och hållet av barnen själva. De har makten. Och det finns ett slags visdomsord i, som Hubbard sa, att ett barn egentligen bara en vuxen i en liten kropp. Och det här användes då till att de fick själva skapa sin egen hierarki, bestämma, och det här gick överstyr. Inte riktigt lika illa som plugarnas herre, men du vet, något i den stilen där det var mobbning och så vidare. Och barnens skol, alltså allmänbildning, försummades totalt. Det blev bara mer och mer Eldon Hubbards policyn och kurser och andlig vägledning. Och många av de barnen som gick igenom den skolan, de klarade sig knappt när de kom ut. De kunde inte bara grundläggande matematik och engelska och sådär.
7: Mariettes son blir kvar på barnlägret i 3 år. Lägret ligger bara 10-15 minuter från högkvarteret. Det är lättare att träffas nu, men de lever fortfarande ifrån varandra. När sonen fyller 13 flyttas han till högkvarteret för att börja jobba.
4: Jag ser min son där nu full uniform jobba 13 år. Och det som skaver, han är fortfarande ett barn.
7: Hennes son är nu klädd som de andra vuxna på basen. Han och Mariette blir nu plötsligt först och främst kollegor.
4: Ja, det får inte vara för mycket gullig. Nu är han 13, så han är ganska stor. Jag älskar ju min son. Jag försöker få all tid jag kan med honom. Jag försöker äta med honom. Jag försöker fråga honom hur han mår och hur det går för honom. Men det finns hela tiden den här saken att man kan inte prata om hur man verkligen känner sig. Vi kan aldrig säga, jag är så trött på mitt jobb, eller jag hatar den här tillvaron, eller jag vill lämna. Du kan absolut inte säga det, för det är farligt. Och därför så blir samröret med andra människor, till och med familjen och speciellt min son, väldigt konstlat och affärsmässigt.
7: Känslan av isolering blir bara starkare under de här åren. Det blir ett slags normalt tillstånd att slå ifrån sig alla känslor och hålla kritiska tankar för sig själv. Det är först flera år senare hon träffar någon som hon faktiskt kan prata med.
4: Till att börja med så är det inte bara ett arbetsförhållande, en riktigt bra arbetskamrat.
7: Det är en ny bekantskap, Dan. Han har funnits på basen i flera år, men de har aldrig lärt känna varandra. Dan har jobbat med andlig vägledning, men har råkat illa ut och isolerats från de andra medlemmarna under långa perioder och blivit utsatt för olika bestraffningar.
11: Things got a little bit more strict as time went on. They started putting up fences and then they explained it that it was necessary to keep robbers out from stealing the equipment and so on. But the real intention was to keep people from escaping.
7: I början av år 2000 börjar de jobba tillsammans. Vid den här tiden har Mariette skilt sig från sin man. Dan och Mariette får skrivborden bredvid varandra. De jobbar tätt ihop och efter ett tag börjar de trevande och försiktigt att prata med varandra. Och Mariette märker att de båda reagerar på vad som sker på basen.
4: När ledaren kommer och bara skriker åt folk och när folk skriker och gormar på varandra. Vi bara liksom tittar på varandra. och jag börjar grimassera, göra miner och sen händer det att vi jobbar väldigt länge tillsammans och det var då vi började prata om vad som verkligen hände.
11: So we would sometimes I would have to stay up all night to get stuff done and life was sort of a mess at that time. But we would just sort of make jokes and snide comments and so on, and that sort of we knew we were talking about stuff that we weren't supposed to be talking about.
4: Jag hade aldrig vågat säga de här sakerna till någon annan.
7: Mariette har ju haft de här förbjudna tankarna redan från början. Men nu vågar hon för första gången säga det högt.
4: Jag kommer ihåg att Dan säger det med sån självklarhet. Ja, men det är klart att det här är vansinnigt. Som han bara säger det liksom som det är. Och det är så uppfriskande. Han säger saker som jag nästan blir lite chockad över. Liksom. Att han vågar. Att han bara vågar. Och det väcker en sån beundran inom mig. Liksom. Det känns som jag har hittat en gelike nu. Och eftersom det här är den svåraste, hårdaste, jobbigaste tiden av alla någonsin. Och allting har urartat fullständigt. Så är det här min livlina som jag håller mig fast vid. Att han är där på morgonen när jag kommer dit och att vi kan prata på kvällarna.
11: And that there was times when I just wished that I could go to sleep and not wake up. Because that's how bad things were. It was like, I was basically...
4: Ja, det hade jag också. Den här erfarenheten av att inte få sova. Och att man kände, att jag också kände att jag... Känslan när man ibland gick in på toaletten och la sig på toalettgolvet bara för att få 5 minuter sömn liksom, till någon knackade på dörren och frågade var man var någonstans. Alltså så hemskt var det. Liksom. Bara man gör vad som helst för att få lite sömn.
1: I used to do the same thing, just go to the toilet and just kind of...
4: Alla gjorde det. Ja, men det var den enda, man kunde, det var enda stället där man inte hade ögon på sig.
7: Det spelar ingen roll vilken position man har i kyrkan. Vem som helst kan bli straffad. Och flera medlemmar hotas nu med att bli bortskickade från högkvarteret och omplacerade på nya, okända platser.

0: genom numret, men det bryr han sig inte om. Han bryr sig mer om att han ser att jag mår så dåligt. Och då memorerar jag numret, för jag vågar inte ha det på mig.
1: Trycket på Mariette ökar hela tiden. Och det är nu som hon på allvar försöker hitta en väg ut. Den nya ledaren blir allt mer pressad och aggressiv.
0: Det är när han slår någon första gången som jag bestämmer mig för att lämna. Och det är lite konstigt att ska krävas det, men det knäcker mig liksom. Det är brytpunkten.
1: Mariette och hennes arbetsgrupp kallas en dag till ett möte med David Miscavige. Hon är nu högt uppsatt i organisationen och jobbar nästan direkt under honom. De sitter i ett rum och väntar på Miscavige. De vet inte riktigt varför de är där. Men när han väl dyker upp är han irriterad.
0: Det känns liksom, det var hela luften är elektrisk. Och då, han frågar någonting och min arbetskamrat som sitter jämte mig svarar honom. Och säger något som verkligen retar upp ledaren. Och han bara drar upp honom i skjortkragen och sen så bara slänger han ner honom på golvet, sätter sig på hans bröst och tar stryptag. Och jag bara sitter och tittar på det här. Jag har aldrig sett detta innan. Han har skällt på folk, men jag har aldrig sett honom slå någon innan. Vi kanske 10 personer i rummet. Ingen gör någonting. Alla bara sitter där. Vi vågar inte ens titta på varandra. Jag är helt paralyserad av skräck, liksom, att jag har aldrig sett detta innan. Det hände så snabbt och det är så chockartat. Och då är det precis som om den här hjärntvätten som har pågått år efter år bara liksom försvinner på en minut. Och jag känner bara att jag måste lämna. Det här kan jag inte vara med om längre. Det spelar ingen roll, jag måste lämna.
1: Dan har blivit Mariettes största trygghet på basen. Men så en sen kväll.
0: Vi har jobbat väldigt sent den natten. Jag märker redan att Dan inte mår bra. Han är introvert och vi brukade skämta mycket. Han skrattar inte åt saker och så.
1: På morgonen när hon kommer till jobbet igen är hans skrivbord tomt.
0: Och så kommer en vakt rusande och säger Dan kommer inte hem igår natt. Det är så jag får reda på det. Jag tror det är liksom 30-40 människor som åker ut och letar efter honom då. Även om jag vill att han ska vara där så. Jag känner också att varför kunde han inte säga till mig, vi kunde ha rymt tillsammans. Sen känner jag ett underligt hopp om att han ska dyka upp utanför mitt sovrum och ta med mig därifrån. Han kan inte bara sticka utan mig. Han är den enda jag har.
1: Ledaren är förbannad. Och alla de 50-60 personer som jobbar högst upp i organisationen straffas för Dans flykt och stängs in i en lokal.
0: Någon hämtar sovsäckar åt oss och våra tandborstar och i flera månader så sover vi där inne. Det blir en sån här väldigt uppjagad stämning när man ska få andra att erkänna saker och folk ger sig på varandra och det blir fysiskt. Och det är som en är som råttor som är inlåsta i en bur, det här stället. Jag är bara en av dem som är i onåd med ledaren. Jag är bara en av dem. Och det kan skifta från dag till dag. För han kommer ner och vi samlas allihopa i det här stora rummet. Och det som han är förbannad över, då tar han då upp den här personen på scen eller framför alla andra och berättar då vad som har hänt. Sen efteråt så är det då gruppen som ska bestraffa den här personen. Och det är fruktansvärt. Han ser till att aldrig stanna kvar själv, för då vet han inte vad som händer. Det gick så illa att en man som hade gjort någonting, det var 3 stycken killar som bara tacklade ner honom på golvet och han bröt ett revben. Det var precis som jag sa, det var råttor i en bur och det var bara liksom, åh så skönt att det inte är mig det handlar om idag. Nu kan jag ge mig på någon annan. Och det här blev värre och värre och värre. Och jag undrar liksom, jag känner sån avsky för det som händer. Men så får jag en idé och den här idén det är då liksom att

0: jag ser att några personer försvinner från den här från högkvarteret, och det är folk som har gjort självmordsförsök eller har självmordstankar, och jag tänker, det klickar huvudet på mig, så jag säger att jag har självmordstankar.
1: Det är inte bra för scientologernas anseende om medlemmarna försöker ta sitt liv. Det skulle framförallt skada kyrkan om det skedde på det internationella högkvarteret. Det här vet Mariette om, och hon flyttas till ett slags straffläger inne i Los Angeles där hon ska få andlig vägledning. Det är från det här nya strafflägret hon kommer planera sin flykt.
0: En dag så står jag vid ett stort fönster som ligger framför en parkeringsplats i Los Angeles. Och precis nedanför parkeringsplatsen så går det en buss fram och tillbaka. Och när jag får syn på den här bussen och jag tänker, den här bussen ska jag ta mig på. Tänker att det mest uppenbara är det som folk missar. Så jag bara säger hej då. Som om jag hade något ärende eller skulle gå på toa eller någonting. Och så bara går jag. Jag bara går rakt ut, och det är redan skymning den här dagen, så det är lite mörkt. Men när jag går över den här parkeringsplatsen så kryper det i kroppen på mig. Liksom jag är helt... För jag vet om att om de får syn på mig nu, då kommer de. Och då kommer de att hämta mig. Och då kommer jag aldrig kunna ta mig härifrån. Men magiskt, som ett mirakel, så klarar jag mig fram till bussen. Och då sitter en busschaufför och säger den här bussen går till South Central. Och South Central är det mest kriminella området i hela Los Angeles. Så han sa, vill du verkligen åka med? Och jag ber då honom att lämna av mig, att köra mig till South Central. För jag är så naiv nu att jag tänker, det är ju bra. De kommer inte våga leta efter mig i natt i South Central. De kommer inte skicka någon dit. Så jag säger, kör mig dit, men kan du köra mig till ett säkert hotell? Och det gör han då. Han kör en omväg från sin normala rutt och lämnar mig på ett hotell där det finns skottsäkert glas och galler framför receptionen. Alltså hur livet kommer att bli nu, då har jag ingen aning om. Men det här första steget var så smärtsamt, att ha gjort det ger mig en enorm befrielse. Att jag har faktiskt gjort detta. Jag är ute. Och jag kommer till rummet, och då är min enda tanke att jag måste få tag på Dan. Så jag tar upp telefonen, och så funkar inte telefonerna på hotellet. Jag är liksom, hjärtemodet sjunker. Men då går jag ut, och så går jag runt hörnan till en 7-Eleven. Och där står det en man som är ungefär över två meter lång. Och tittar ner på mig och säger, vad gör du här liksom? Och så säger jag till honom att jag kommer och jag måste ta mig härifrån, men jag kan få låna din mobil. Och han tittar på mig liksom, skrattar och säger, naturligtvis. Och efter all den här tiden så har jag fortfarande Dans nummer. Jag kan det, jag har memorerat det, jag kan det utan till. Och slår det och får tag på hans mamma och frågar om Dan är där. Och då kommer han i luren, och vilken känsla att höra hans röst liksom. Och jag säger bara liksom, det är Mariette, det är jag har rymt, jag behöver hjälp.
2: Jag bara säger till mamma att det är fantastiskt, och är det sant, är det möjligt, är det, drömmer jag? Jag trodde nästan att jag drömde, jag fick nypa mig vid armen, och är du helt säker på detta liksom? Är hon ute nu liksom? Jag tänker, de kommer ju ta in henne igen i kyrkan direkt liksom. Jag frågar henne, ja, hon har flytt från kyrkan.
3: Now when we moved to Sweden, Mariette's been followed and she's had a lot of harassment and so on.
1: Idag lever Dan och Mariette tillsammans. De är gifta och har bott i Sverige i 10 år. Sen Mariette flyttade hit och började skriva böcker, inspirerade av tiden i kyrkan, har hon fått utstå trakasserier och förföljelse. Det finns fejkkonton på sociala medier i hennes namn, hemsidor som smutskastar henne, och hon har fått sin dator hackad.
0: De har inte resurserna att förfölja alla som någonsin lämnar kyrkan, så de måste sätta sina resurser på de som är farliga, citationstecken. Och som kan skada kyrkans rykte. Och jag blev en sån person. Alltså för mig så påverkade ju mitt liv på det sättet att jag kan fortfarande inte leva helt normalt som vilken författare som helst, utan att tänka på om jag är skuggad eller bevakad eller så.
3: I don't pay any attention to it, basically. I mean, it's just...
0: Maybe you could say that you have a more relaxed attitude to
3: it. I have a much more relaxed attitude.
0: On the other hand, yeah, you're right. We're just different. We have different personalities.
3: Yeah.
0: Det som är lite läskigt det är att när man är i Scientologin och får andlig vägledning, då uppmanas man att tala ut om sina känslor och vad man har gjort och att man ska få total förlåtelse då om man berättar sanningen. Men i själva verket så sparas allt det här. Allting, det finns anteckningar från varje gång du har varit med i andlig vägledning. Och sen tar de fram det här när du har lämnat och ser vad de kan hitta eller krydda till lite grann så det blir ännu värre. Och de pratar med människor som har känt dig och försöker hitta hemska saker som du har gjort. När du har lämnat så kommer de göra vad som helst för att tysta dig.
1: Mariette lämnade kyrkan 2004. Kort därefter rymmer även hennes son. Han är då 23 år.
0: Naturligtvis när vi ses igen så bara kramas vi och gråter och så. Så det är inte känslorna finns där, men de är väldigt svåra att ta och prata om. Och det är väldigt ovant att nu stiga in i den här rollen. Att han är inte min arbetskamrat längre, han är min son. Och det blir väldigt känslomässigt för mig. Och han å andra sidan är väldigt, han är bitter. Han har fått till sin ungdom stulen, om man säger så. Alltså det första han gör när han kommer ut är liksom han röker hash och han köper en motorcykel och åker jättesnabbt och har en olycka på en motorcykel. Han bara gör allt det här igen som inte han får lov att göra i sekten ändå. Men sen så börjar vi hitta tillbaka till varandra.
1: Idag bor de i olika länder. Mariettes son har lämnat kyrkan bakom sig och idag har han ett bra jobb och familj. Mariette och sonen har trots avståndet försökt bygga upp en ny relation.
0: Och det går i perioder då han inte vill ha någon kontakt och sen vill han ha kontakt igen. Och sen så växer vårt förhållande och jag låter alltid honom ta första steget i allting. Det är precis som vi har fått återskapa vår relation som mor och son.
1: Pratar ni någonting om er tid i Scientologerna?
0: Nej, ibland så pratar vi om det. Hur konstigt och knäppt det var och sådär. Vi går inte på djupet.
1: Varför gör ni inte det då?
0: Han säger uttryckligen till mig från början att jag vill inte prata om det. Jag tänker att jag har ingen rätt att kräva någonting överhuvudtaget av honom. Jag drar in honom i sekten och vad han nu vill göra av sitt liv, det är helt upp till honom. Och det bästa jag kan göra är vara där och stötta honom. Det har hänt ibland att vi har ätit middag tillsammans och vi har haft bara lite grann tid helt ensamma tillsammans. Då har han kanske sagt, hur tänkte du liksom? Hur fan tänkte du? Och då har jag liksom bara försökt förklara för honom att jag tänkte faktiskt på ditt bästa och erkänt att jag var hjärntvättad och på det sättet. Och då, jag har åtminstone kunnat ge honom nog svar att han har nöjt sig med det. Men det är ett sår som aldrig riktigt, riktigt kommer att läka, att han aldrig hade någon valmöjlighet. Och det han fick utstå de åren som han var där, det är sådana saker som... Alla människor bär väl är, och det är sådana är som jag alltid kommer att ha kvar. Liksom.
4: Du har lyssnat på Flykten från Scientologerna av Alexandra Sannemalm. Mariettes son har valt att inte själv medverka i programmet. Producent Mikael Cohen, slutmix Johanna Karell. Det här är ett program från 2021.
5: Och du kan höra kvällens dokumentär igen om du använder Sveriges Radio-appen. Sök på P1 Dokumentär. 4 söndagar i sommar sänder vi dokumentärer från vår grannkanal P4.
6: Jag ser tågen komma ut ur en tunnel, ut på en skranglig bro i ravinen och sånt där. Det har ju en tjusning.
7: Stellan Gustafsson och de andra medlemmarna i Järfälla modelljärnvägsklubb
1: har byggt på sin tågbana i 50 år när de får ett ödesdigert brev från kommunen. De har skapat landskap, monterat hus, lagt räls, kört med sina tåg och löst världsproblemen över kaffe och mandelkubb. Men så kommer det där brevet.
6: Det fungerar så fint och så in i det minsta detalj och så bara riva upp alltihopa. Det känns fruktansvärt, om man ska vara ärlig.
1: Och kanske måste Stellan och de andra i klubben riva allt som de har byggt upp.
7: Vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
1: Sista tåget från skyddsrummet.

0: dokumentären Stellan och hotet mot modelljärnvägen av Karin Holsten kan vi höra här i P1 imorgon eftermiddag 3:03. Nu dags för dagens dikt.
1: Och havets vatten steg. Det fyllde munnen som en kyss. Det lyfte håret till ett sjögräsparasoll av lust. Jag dalade som famnad. Min sjunkna skatt byter jag långsamt mot ett vattenspråk. Ge bort min stumhet, mina musselsmyckens bett. Jag ropar till dig från min havsträdgård. Det är en saga, spolad baklänges ned i sitt djup.

0: Många känner nog Inger Edelfelt som en författare av romaner och noveller. Senast i vår kom romanen Skönheten. Men hon är också konstnär, illustratör och serietecknare. Och så har hon gett ut ett par diktsamlingar. Efter Angelus är titeln på hennes andra diktsamling som kom 2004. Och ur den fick vi idag höra Amanda Ooms läsa. Sen var det cellisten Anastasia Kobekina tillsammans med Basels kammarorkester som spelade Emerald Stone, en låt som är ett samarbete mellan artisterna Brian Eno, John Hopkins och Leo Abrahams.
1: Klockan är 9 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
2: I Venezuela fortsätter dödssiffran att stiga efter de kraftiga jordskalven i förra veckan. Fler än 300 personer till har nu bekräftats döda sedan de senaste siffrorna igår. Totalt handlar det nu om nästan 3000 dödsfall, det rapporterar AFP. Samtidigt så saknas fortfarande tusentals efter skalven i Venezuela. Så Sverige, de senaste 20 åren så har antalet vingårdar i Sverige blivit allt fler. Olle Harlin driver Blacksta vingård utanför Flen och var en av pionjärerna i början av 00-talet.
3: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
4: Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, varav ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler, även i mellersta Sverige.
3: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar, men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt, men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara att välkomna om man vill odla vindruvor.
4: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
3: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
2: Reporter Agnes Kovacs Modin, P4 Sörmland. En läkare som testat positivt för Ebola i Frankrike har tillfrisknat och fått lämna sjukhuset, rapporterar AFP. Läkaren testade positivt i början av förra veckan och det var då det första Ebola-fall som konstaterats på fransk mark. Läkaren hade varit i Kongo Kinshasa där det pågår ett omfattande Ebola-utbrott sedan i mitten av maj. I Malmö avslutas idag Malmö Pride med parad och fest samtidigt som Skånes enda queerbar larmar om skadegörelse under Pride-veckan. Barägaren Emil Israelsson berättar att en polisanmälan gjorts.
5: Vi har problem med ungdomsgäng som sliter ner och vandaliserar alla våra flaggor och alltså alla Pride-flaggor och sådär och tycker det är roligt. Vi får ju fortfarande frågor, alltså dels när man öppnar den här baren så får man fråga varför behövs det en gaybar eller queerbar. Man får också fortfarande massa frågor kring, behövs verkligen Pride? Men jag tycker att det här visar tydligt att Pride behövs i allra högsta grad fortfarande.
2: Och det säger barägaren Emil Israelsson till P4 Malmöhus. Det råder vattenbrist på Gotland och regionen tar nu till nya metoder för att spara på vattnet. Turister uppmanas att skippa duschen och tvätta sig i havet istället, det rapporterar Aftonbladet. Region Gotland samarbetar med flera hotell på ön och erbjuder gratis saltvattentvål till gästerna. Och det går också att hämta ut tvålarna på turistbyrån i Visby. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Och en längre ekosändning hör vi klockan 10. Sen, 9:05, ska vi en gång sända lördagens sommar med Olof Wretling. År 1015 seglade hundratals skepp mot England. Ledaren Knut ledde sina vikingar med planer på att erövra hela landet. Vi hör Vetenskapsradion Historia, en repris från 11 november, om en liten stund.
7: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
8: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
9: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
8: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
7: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och även här i P1 imorgon eftermiddag 3 minuter över 4.

0: Vetenskapsradion och historia befinner sig vid Orkesta kyrka i Vallentuna trakten norr om Stockholm. Urban, det här är en lantlig plats. Vi är inte så långt ifrån huvudstaden, men vi är ute på landet.
1: Verkligen, och vilket väder. Alltså, man brukar ju tänka på de här perioderna, den här dimhulda forntiden, vikingatiden, att det liksom är lite grått och lite regnigt. Och det, så är det verkligen nu, med de här bruna åkrarna som ligger runt den här gamla kyrkan som vi står utanför. Vi ska strax gå in här.
0: Ja, och vikingaväder säger du, för det är vikingatiden vi ska röra oss i. Eller snarare då kanske den här brytningstiden, när vikingatiden blev någonting annat. Och liksom fokusera på vad man kanske skulle kunna påstå är det allra sista vikingatåget egentligen. Vi ska prata om Knut den store, vikingakungen, som kom att prägla den här världen som vi står i här, även här i Uppland, men också förstås hela Nordsjöområdet och Nordsjöimperiet som han grundade. Men alltså, den här platsen, det är en röd klockstapel och sen en gammal kyrka, förstår man här, Orkesta kyrka.
1: Och vitkalkad kyrka, ja, precis.
0: Och avlövade såna här, ja, men som du säger, jag får rätt mycket vikingavibbar när man står så här. Jag vet inte vad det är. Det är kanske vi som är yrkesskadade.
1: Var är korparna någonstans? Ja,
0: det är bara de som saknas.
1: Men alltså, det ska bara säga också att vi ska ju då, den här perioden som vi ska prata om idag, vi ska ju verkligen tillbaka till en mytomspunnen forntid. Vi är ju ganska många som har hört de här namnen. Gorm och Tyra, Harald Blåtand, Sven Tveskägg, Knut den store som du pratade om. Men vi vet inte så mycket om vad som faktiskt är. Det är nästan som en liksom så här mytologisk sagotid i historien som vi ska ägna oss åt i dagens program. Mm.
0: Samtidigt som jag tror att många som lyssnar på det här programmet också har sett, det finns ju mängder av såna här tv-serier som har kommit de senaste decenniet i alla fall. Vikings förstås, som vi tar upp så ofta i det här programmet. The Last Kingdom, finns många andra såna här hollywoodiserade berättelser om just den här epoken egentligen, som ofta zoomar in på vikingarnas tåg till inte minst England. Det här är en historia som på andra sidan Nordsjön förstås är välkänd. Och jag tror man får den här bilden av blodtörstiga bärsärkar som kommer i sina skepp, springer i land på de här sandstränderna och bara yxar ner de här stackars engelsmännen, fromma munkar, kanske vid Lindisfarne, som har gått historien som det kanske första vikingatåget till England. Och det är ju lite grann den historien vi ska ner i nu.
1: Mm. Och apropå blodtörstiga bärsärkar, nu ser jag inne på kyrkogården, står faktiskt veckans huvudpersoner, veckans gäster och väntar på. Ska vi gå in?

0: Vi går in och träffar Kristina Ekerö Eriksson och Bo Eriksson. Bo, du är historiker. Kristina, dig brukar vi kalla för arkeolog. Ni är i det här sammanhanget förstås författare till Nordsjöimperiet, vikingarnas välde. En berättelse om Knut den store och det han gjorde där i början på 1000-talet. Men vi kan väl knata mot kyrkan här. Vad var det som fick er att vilja skriva en bok om Knut? För att, precis som Urban säger det här, det här är ju en historia som de flesta av oss egentligen inte har en aning om.
1: Ja, så en anledning var att vi inte heller hade en aning om det där riktigt. Det är klart att vi kände till honom, vi kände till vikingatågen, men vi insåg att det här är ganska rörigt. Så vi började försöka bena ut alla händelser och alla namn. Och vips så fick vi faktiskt en mycket spännande berättelse på köpet och sen så skrev vi en bok om det.
0: Och det här är ju en berättelse som är påtaglig också här i Orkesta, Vallentuna-trakten, Uppland, Sverige. Alltså en berättelse som man skulle kunna tänka sig handlade om Danmark, om England, för det var där Knut var kung. Men som alltså berättas om även här. Nu står vi, Kristina, framför en runsten. Jag är så dålig på det här runalfabetet, men även om jag hade kunnat vara bättre på det så hade det varit svårt att läsa den här. För att det här är tydligen, det är svårt att se här, för de är så ärgade de här. Men de är spegelvända också. Men vad berättar den här stenen om, Kristina?
2: Den berättar om en man som heter Ulv, som bodde här precis bakom kyrkan. Det vet vi från en annan runsten. Och det här runstens, det är egentligen ett runstensmonument, men på just den här runstenen så står det: men Ulv har i England tagit 3 gälder. Det var den första som Toste gäldade, sedan gäldade Torkel och sedan gäldade Knut. Och vilken Knut är det då, om inte Knut den store? Så den här Ulv, han har varit jättestolt över att ha varit över i England då och gäldat. Och gäldat betyder att man har bedrivit utpressning mot engelsmännen och de har tvingats betala ut så kallade danagälder i form av silver. Så de som reste med Knut och Toste och Torkel, de blev förmögna genom att de ställde upp med proviant och skepp och krigar och så. Och Ulv, han var en av dem.
1: Och det här är ju inte den enda stenen som omtalar såna här gälder. Det finns ju flera andra stenar också i Vallentuna. Och även på andra platser i Sverige och i Danmark och i Norge.
0: Ja, 30-talet någonting sådana här stenar, runstenar, berättar om folk, inte minst då uppländska stormän som har hängt med på de här vikingatågen till England. Och som skryter om de här gälderna som man har tagit. Hur man har våldtagit och plundrat helt enkelt. Det var man stolt över.
1: Ja, det vi får anta att de var stolt över det. Det står ju inte uttryckligen på runstenarna i och för sig att de har våldtaget, men det ingick väl i hela krigarkonceptet, får vi utgå från. Men vi har varit ganska intresserade av det här och tyckt att det här är ju en mycket större berättelse. Alltså det handlar om århundraden av härjningar mot England just. Och sen så kan man ju följa specifikt hur det växer fram under 990-talet och hur det blir mycket mer våldsamt och regelbundet i början på 1000-talet. Och så kommer ju då den här personen, Knut den store, som omnämns på flera stenar. Och det är hans berättelse som vi då försökte skriva i vår bok.
3: Men alltså innan vi går in på just den historien då, så kan vi konstatera här att när vi står här idag, det är en gråmulen höstdag, vinden viner, inte en människa så långt ögat norm. Det här var ju för 1000 år sedan och ni säger att det vimlar av sådana här stenar med folk härifrån som har varit med i vikingatåg med en dansk härförare eller kung över till England. Om vi skulle ändå vara kvar lite grann vid platsen, alltså hur såg det ut här då för kanske över 1000 år sedan då, när det begav sig här?
2: Ja, men Vallentuna ligger ju norr om Stockholm och den kommunen har ingen kust. Men för 1000 år sedan så fanns det en vattenled som gick från kusten och vattenleden gick genom Vallentuna bland annat och sträckte sig ända bort mot Gamla Uppsala. Så de som bodde här bodde vid en motorväg, så de bodde jättecentralt.
0: Det här var liksom, vad ska man säga, Svearnas gamla kärnområde, alltså den här fornsvenska urkulturen kanske som hade sitt fäste, kanske inte minst i just de här trakterna där Ulv eller Ulf bodde då.
2: Ja, men man ska säga det också att de här Englandsstenarna, oavsett om de har rest med Knut eller med Sven eller nu är andra krigsledare, de är alltså utspridda över hela landet. Det är från Gästrikland, Östergötland, Västergötland, Skåne, Småland. Och sen ser inte alla som har kommit hem, så en del av de här Englandsstenarna, de handlar om folk som har drunknat i England eller som har blivit lagd i stenkista i Bath. De har aldrig någonsin kommit hem. Så att det var verkligen ett stort fenomen, därför alla kände till Trump, eller på att säga. Alla kände till Knut, han var lika stor som Trump, så det var det kanske jag tänkte på. Att han var den tidens store kändis. Och alla hörde talas om honom, så när de fick reda på att han rustade en stor flotta och tänkte ge sig iväg till England för att erövra landet. Det är klart att de ville vara med på sitt livsäventyr.
0: Och det var ju inte minst silvret som lockade. Alltså, som du säger, gälder, det är ju liksom inte ett ord som vi så ofta använder idag. Men det handlade helt enkelt, som du säger, om utpressningspengar. Vikingarna kommer dit, vi kan döda, våldta allihopa här, det är ert val. Eller så ger ni oss en himla massa silver. Guld och ädelstenar också, får man tänka sig. Och så fick man kanske ofta det, och så kunde man resa tillbaka. Det gjorde den här Ulf alltså 3 gånger om sista gången med Knut. Så att jag menar, det här måste ju varit big business. Han måste ju åtminstone personligen blivit stormrik på kuppen, tänker man.
1: Jo, men det kan vi ganska lugnt utgå från att han blev. Och liksom alla de som kom tillbaka och har varit där. För det var ju många ton silver som gäldades i samband med det här. Och det var ju alltså omgångar där det kom på nästan årlig basis i England. Att man åkte dit och härjade och fick med sig då silver. Eller andra värdesaker då. Sen ska man komma ihåg att den här bygden just där vi befinner oss i här i Uppland i Vallentuna var ändå ganska rik. Alltså om man ser till bördigheten av jorden. Det här var ju ganska välsituerade bönder. Men av någon anledning så tyckte de väl att de började dryga ut kassan ännu mer med silver och så.
3: Men alltså Knut den store då, alltså, hur står han i relation till de här namnen som vi hörde här alldeles nyss? Alltså Harald Blåtand då, Sven Tveskägg och allt vad de hette.
2: Alltså Knut kom från en jättemäktig ätt som heter Gällingätten, och hans farfars far Gorm och farfars mor Tyra var de som grundade Gällingätten, hade ett fint kungasäte på Jylland. Och sen så fick de i sin tur en pojke, en son som hette Harald Blåtand, och han var ju så otroligt mäktig, och än idag så kan man se hans monument i Danmark. Har ni varit i Gällivare?
0: Jag har varit där. Jag, ja. Om jag skulle beskriva det. För ja. Det är ju, nu står vi vid en, till och med 2 runstenar här. Gorms och Tyras sten då, som Harald reste, är ju det som brukar kallas för Danmarks dopsattest. Ju, där han berättar hur han vann danernas rike liksom, och gjorde alla daner kristna och sådär. Den är ju ännu större. Den är lite rödaktig, va? Det här är inte så långt, kan man tipsa lyssnarna, ifrån Legoland. Så att om man, som jag hade vägarna på väg dit, så kan man svänga förbi Gälling och titta på det här. Som du säger då, monumentet, det är ju inte bara den där stenen, utan det är ju ett enormt komplex med storhögar och ja, vad är det, skeppsättning, alla möjliga saker.
2: Ja, precis.
0: Saker,
2: ja. Alltså, nu står det en kyrka där runstenarna också är placerade. Och där är också 2 gigantiska högar. Mm. Och kring de här högarna, de har legat inuti en skeppsättning, alltså ett stenskepp, som är 356 meter långt. Och sen, som grädde på moset, så har allt det här varit inneslutet i ett plank, en stor palissad. Så att det är ett stort monument, men Harald Blåtand också lämnat efter sig trälleborgar. Det finns spår efter en stor träbro han lät bygga som var 760 meter lång. Alltså han har verkligen lämnat spår efter sig. Men han hade en fiende som han inte kunde övervinna. Och det var hans egen son, Sven Tveskägg. Sven Tveskägg lyckades manipulera mot sin far. Det blev en sammandrabbning. Harald dödas, inte direkt, han såras.
1: Man vet inte riktigt hur det gick till, men det är helt uppenbart i alla fall att sonen gjorde uppror mot fadern. Så det är klassiskt fadermord på ett sätt. Men sen bör ju då Sven ha fått med sig en rad av stormän som hade kanske andra anledningar till att vilja göra sig av med sin gamla kung. Att de kanske tyckte att han inte var längre det rätta alternativet, utan man ville ha Sven. Och så tog Sven makten.
2: Och Sven var gift med en västslavisk prinsessa, och de fick barn tillsammans. Ett av de här barnen var Knut, så Knut är ju halvpolack. Det kanske man inte tänker på.
0: Så det här är alltså Danmarks stora, liksom, mäktiga familj helt enkelt. Under 900-talet är vi inne på det, och i huvudsak som reser de här monumenten för att befästa, får man tänka, visa sin enorma makt som på något sätt enar Danmark och får allt större kontroll över områdena runt omkring. Knyter äktenskapsallianser, som du är inne på också, Kristina, med Polen och angränsande länder helt enkelt. Det här programmet handlar ju inte minst då om Knut, den liksom sista ska vi inte säga, men han som kommer efter då, han är alltså sonson till Harald Blåtand, och hans pappa heter Sven Tveskägg, och han är ju med redan som liten knodd, eller på sätt och vis tonåring, va? Redan då på sina första resor till England. Så att liksom blickarna, kanske inte Harald, men i alla fall Svens och Knuts, är ju tidigt riktad västerut mot England. Varför då?
1: Jo, men det är ju för att Sven Tveskägg vill ju fortsätta, i alla fall till en början, att plundra, att hålla på med de här gälderna. Men så efter ett tag så ändrar sig Sven och tycker att nej, nu ska jag lägga mig under det här landet istället. Och ta det och erövra det och bli Englands kung. Och under de resorna så får ju Knut den store följa med som en ung prins, kan vi se honom. Och han utnyttjar också sin son på så sätt att han gifter bort honom med en engelsk stormannakvinna. Och sen lyckas Sven faktiskt bli kung. Men han sitter bara i några månader och sen dör han knall och fall. Och så sker det politiska utvecklingar som gör att Knut den store, som han då skulle tyckt, här kan inte du ärva den engelska tronen. Men han får inte med sig alla engelska stormän, utan han måste helt enkelt fly ifrån England och åker tillbaka till Danmark. Och det är där historien tar sig en helt ny vändning.
0: Precis, och då är vi inne 1015-1016 när Knut vill styra sin flotta, sina skepp mot England helt enkelt.
3: Ja, och alltså, vad jag reagerade på när jag läste eran bok, det var ju alltså man har en bild av de här vikingatågen. Knuts flotta 1015, det är alltså 160 skepp. Det är inte några ynglingar som liksom ger sig iväg på vinst och förlust, utan det här handlar ju om en invasionsflotta som vittnar om att det fanns liksom ett välutvecklat samhälle i Norden och Danmark för den här tiden.
2: Ja, för att det är missuppfattning att vikingarna skulle vara såna vildar, utan de var extremt välorganiserade, och det gäller allt från det att få tag på varor från norra Skandinavien till att bygga handelsstäder till att bygga centralplatser som uppåkrar. Alltså, de var extremt organiserade helt enkelt, och det gällde också när man skulle samla sin flotta. Så att det...
0: Bara att utrusta och bygga de här skeppen, fixa de här seglarna, vilken enorm investering.
2: Ja, det tog ju flera år bara att väva ett enda segel, och tänk er all segelduk som går åt till hela den här flottan då. Så att det är väldigt en stor sammanslutning bakom de här stora flottorna.
1: Och så behövde han ju också en massa soldater med sig, eller krigare som av olika skäl följer med på det här krigståget. Och här kan vi ju utgå ifrån, även om vi inte har namnen, men att det naturligtvis var en hel del ifrån Sverige också. Det var ju inte bara danska krigare som följde med, utan de kom från Norge, de kom från Sverige och kanske också från andra håll.
0: Ja, men hur kan man tänka sig, vi står ju alltså här, Orkesta kyrka som reser sig, ja, inte säkert högt då, för det är en ganska liten, fin, gammal kyrka, men framför den alltså den här runstenen som berättar om Ulf, som alltså för tredje gången i ordningen nu ska följa med Knuts flotta. Han bor ju här alltså i Uppland, Vallentuna-trakten, som ju då vid den här tiden har börjat delas in i såna här hundare, som väl betyder att det är 100 krigare som ska liksom kunna etableras och skickas iväg på något skepp, får man väl tänka sig, eller kanske ett par skepp, för att det kanske inte får plats så många på ett och samma. Hur kan det gå till för Ulf och hans kompisar här? Hur fick de reda på att liksom planerna smeds, att det var dags att göra ordning skeppet, resan, alltså var det ett enda stort flott bestyr över Nordsjön, eller åkte man i små grupper? Vad har ni för liksom bilder av det här?
2: Jag tror att de, alltså precis som varor transporteras hit och dit, så transporteras även idéer och planer och nyheter och så vidare. Så jag tror inte det är så konstigt att nyheter sprids. Och sen kan man föreställa sig att Ulf då kanske är en mäktig storman redan innan han åker till England och har råd att ha ett skepp och samla krigare.
0: Och folk visste ju att han hade varit med några gånger tidigare, så att kan vi inte ringa den här Ulf? Han brukar vara bra att ha med, och han har ju också överlevt båda tidigare gångerna.
2: Ja, precis. Och sen så tror jag att de drog ner till Danmark så att man samlades där och att man gav sig ut gemensamt.
0: Och vad kan han ha för känslor i kroppen då, om jag ska låta som en sportjournalist?
1: Jo, men känslan var ju naturligtvis förväntan, men jag tror att ju närmare han kom den engelska kusten, desto mer allvarlig blev nog stämningen på båtarna, för att det här är inte längre ett litet härjningståg och så hittar man ett kloster som passar där man har obeväpnade munkar som man mördar och tar saker, utan nu möter man helt enkelt ett rustat land som vet att de är på väg.
3: Och för att fortsätta på det här sportjournalisttemat då, hur gick det? Vem vann?
1: Ja, om vi tar då Knuts härjningståg och erövringsförsök, så blev det ju faktiskt lyckat. Han lyckades till slut, men det dröjde ungefär ett år. För att han måste förhandla med stormännen, han krigar på vissa delar av England. Han erövrar ju inte hela England militärt, utan det gäller ju att få med sig de här olika stormännen. För får man med sig en storman, ja, då får du med dig hela den bygden, och då får du med dig de olika nätverken som finns.
0: Alltså den lokala eliten i England helt enkelt, ja. alliera sig med dem.
1: Ja, precis. Och man kan också tänka sig att det fanns ett missnöje hos den här engelska eliten med den sittande kungen. Alltså kung Ethelred den andra som satt under många år. Han hade ju blivit till åren och han hade inte lyckats helt och hållet, och i synnerhet med att sköta landet och landets ekonomi. Och där han verkligen hade misslyckats, det var ju att hålla vikingarna borta från England. Från 990-talet och framåt till Sven Tveskägg och Knut den Store, så bara kom ju de ständigt och de bara gällde och gällde. Ethelred, hans idé om hur man skulle försvara sig mot nordborna och vikingarna, vet ni vad det var? Det var faktiskt inte primärt att man skulle rusta en massa soldater, utan det var att man skulle gå till kyrkan, man skulle be, man skulle erkänna sina synder och lägga sig platt liksom inför Jesus Kristus där hängande på korset. Och det är kanske i längden inte det bästa sättet att möta aggressiva vikingar som kanske inte ens är kristna.
0: Det är ju roligt, hans namn bara efter den här liksom kungen som väl i inte minst i engelsk historia säkert har, ja, men ett tvivelaktigt rykte, och bara namnet just Ethelred förstår jag betyder väl att man är ädla råd, att man är ganska smart då helt enkelt. Men han kallas också för den liksom unread, alltså någon som är, får dåliga råd. Alltså han är en, lite grann en skam i den engelska kungalängden då. Den som uppger England för vikingarna.
2: Samtidigt. Alltså han hade liksom, först när han kommer till makten då, och sen så måste han lämna ifrån sig massor med silver då efter slag vid Molden 991, där Sven Tveskägg förmodligen var med då. Och sen så gör han allt vad han kan för att stoppa vikingarna, så 1002 bestämmer han sig för att nej, men nu så ska jag massakrera vikingar till döds, så det går ut ett bud att nu måste vi döda alla vikingar här i England. Och man har hittat massgravar som är avspeglingar av det dådet. Och sen när det inte funkar, ja, men, ja, vi kanske ska be, ja, vi kanske ska göra det, och samtidigt så rustar han ju också, så att han gör verkligen allting som står i sin makt, men lyckas inte, och sen så dör ju han innan Knut har kommit till makten, och han efterträds av sin son som heter Edmund Järnsida. Och det är med honom som de sista striderna står mellan då danerna och engelsmännen.

0: Men alltså, nu pratar vi om engelsmännen och om danarna, men England vid den här tiden, det var ju alltså bokstavligen släktingar till danerna. Det var ju jättemånga efter att romarna hade lämnat som var från, ja men våra dagars Danmark till exempel. Man åkte alltså och slogs mot sina släktingar.
1: Talade väl i princip samma språk, tänker jag. Alltså engelsmän och danskar, eller svenskar för den delen, skulle väl ganska rätt kunna förstå varandra.
2: Nej, alltså man brukar ju säga dansk tunga då för de skandinaviska språken, men det där är inte forskarna helt ense om faktiskt. Det fornengelska språket, visst det finns, det är säkert släkt så att säga med den danska tungan, det är inte jag expert på. Men det finns andra källor som belyser just språkproblemen, så att nej, man ska nog inte utgå från att de förstod varandra så här klockrent. Det kan man inte.
3: Men om man tänker sig att anglosaxarna ursprungligen då kommer delvis från dagens Danmark då, och norra Tyskland, och sen etablerar och så de säger i det som sen blir England. Och sen så kommer ju faktiskt väldigt många skandinaver på mitten av 800-talet till Danmark. Och då kommer de med den stora hedniska armén. Och då slår de sig ju ner så småningom ett område som kallas för Danelagen. Så att när Knut kommer så är det ju många som har flyttat dit under den andra vågen också på 800-talet. Så att det finns liksom släktingar där som de kan liera sig med. Mm.
1: Ja, det är ju det som du är inne på, Urban, tänker jag, som är så häftigt och liksom lite svårt att få in, tror jag egentligen, de här stora linjerna i historien, inte minst man tittar på England, hur då germanska stammar från Danmark, från norra Tyskland kommer redan i samband med romarrikets fall, och sen i vågor då under 700-900-talet, liksom mer eller mindre intensiva vågor, plundrar, bosätter sig, knyter släktband och så vidare, ända fram till det här tidiga 1000-talet som vi pratar om i dagens program, och Knut den store, som ju verkar tänka någonting helt annat, att nu ska vi inte bara dit och plundra, ta silver, kidnappa ärkebiskopar, vad man håller på med, utan nu ska vi faktiskt ta hela skiten, höll
0: jag
1: på att säga.
0: Ja, och det finns väl en anledning, tänker jag, att danskarna eller danerna då just plundrade och inte ägnade sig åt diplomati. För det måste ju helt enkelt ha varit då som nu, som bor inne på, att det var ju helt enkelt ingen som begrep vad de sa, danskarna.
1: Det här är Vetenskapsradion historia. Vi skämtar. Vi pratar också om boken Nordsjöimperiet, vikingarnas välde, med författarna Bo Eriksson och Kristina Eker och Eriksson. Vi har kommit fram till ögonblicket i den här historien när Knut, ja men kanske liksom så smått börjar få det här epitetet den store. Han har precis blivit kung. Lite grann med militär maktens hjälp, men också, som du var inne på, Bo, med hjälp av allianser med lokala stormän i England och sådär. Vad betyder det här egentligen då i liksom relationerna runt det här, som det då antar jag blev liksom danska innanhavet Nordsjön?
2: Ja, först så är han ju bara kung över England, och sen blir han kung över Danmark, och sen blir han också kung över delar av Sverige tidvis, och sen också kung över Norge. Men vägen dit är ganska lång. Det han allra först måste göra, utöver då att hålla sams med alla stormen, det är ju att inte förändra riket, utan att förändra sig själv. Han anpassar sig, och där ser vi någonting nytt, tycker vi i alla fall. Hur en vikingakung agerar när kungen får en väldigt stor makt, vilket han får ju då över hela England. Han stiftar nya lagar, och det är lagar alltså inte som är hans egna lagar, utan sådana som är anpassade till de gamla som redan finns. Han anlitar en Wulfstan, heter han, som redan har skrivit lagar. Han får vara med och formulera de här nya anpassade lagarna. Han gifter sig framför allt. Han var redan gift, men nu är det dags att gifta sig igen. Så han är faktiskt gift två gånger, eller två fruar samtidigt. Och den han gifter sig med är ju riksänkan. Kung Ethelred den andres drottning, som då är änka sedan några år, han gifte sig med henne. Hon heter Emma av Normandie. Och det är en person som, jag tror faktiskt jag vågar tala för dig här också, Kristina, att vi båda har blivit ganska förtjusta i. En lite så här osynlig gestalt som vi har försökt synliggöra, och som vi båda tycker är väldigt fascinerande.
3: Och att, helt otroligt, därför att hon lät skriva en bok runt år 1040. Och i den boken så beskriver hon Knut och Sven Tveskägg och de här händelserna. Och det är så fascinerande att höra hennes röst genom de här berättelserna. Så att hon berättar bland annat om att Knut hade ett fantastiskt baner. Och det baneret var gjort av siden. Och på, trots att det inte var någon broderi på, så såg man ändå en korp på det här baneret. Och när korpen hade segervittning, då öppnade han sin näbb och trampade ivrigt med sina små fötter. Men när det var nederlag som nalkades, ja, då så stod han still och hängde med huvudet. Och korpen är ju Odens fågel, det tror inte jag att Emma visste. Men det säger någonting om den här tiden, att Knut var kristen sedan ett par generationer tillbaka, men han hade ju med sig krigare som förmodligen inte var kristna också. Så att man får en fantastisk inblick i den här tiden via Emma och hennes förhållande till sina söner och så vidare. Därför Emma var en kvinna som hade skinn på näsan, så att i anglosaxiska krönikan, i England fanns ju väldigt mycket skriftliga källor på den här tiden, till skillnad från i Sverige då, där vi har runstenar istället. Men i anglosaxiska krönikan så kan man läsa om hur Knut hämtade den gamla änkan och gifte sig med henne. Det såg väldigt så här burdust. Men Emma själv skriver att när han friade och kom med gåvor och sådär. Så och då ställde hon sig som krav för att gifta sig att om de fick en son tillsammans, så var det den sonen som skulle efterträda Knut. Inte de barn som Knut hade med sin första fru Elfgifu, för hon hade två barn med henne också. Och det här skrevs ju i efterhand, och det kan också bero på att Emma liksom ville visa att vi hade en överenskommelse som de kanske inte hade, men det är i alla fall vad som står i hennes bok. Så att hon, ja.
2: Och som tecken på att det här var en väldigt lyckad satsning som man hade gjort, alltså det här med lagarna och massa andra reformer han genomförde och giftermålet, det visar inbjudan han får att vara närvarande när den tyske kejsaren ska krönas i Rom. Och då får han alltså träffa påven. Han får en specialinbjudning till det här. Och då finns det ett brev som Knut skriver hem då till England, där han beskriver sina insatser. Och han hyllar ju i och för sig sig själv. Men om man skrapar bort det där källkritiska och bara tittar på vad skriver han här då. Då är det ju uppenbart att han är ingen liten så här osynlig gäst som liksom går i skuggorna där i kyrkan i Rom. Utan nej, han är en av huvudgästerna. Alltså, han får ledsaga kejsaren fram till själva kröningen. Och han får också en massa presenter, det får inte bara kejsaren. Och här då, det visar ju att nu har det rike som han byggde upp då successivt och väldigt planmässigt faktiskt, det har fått sin bekräftelse här av självaste påven och den tyska kejsaren.
1: Och vilken resa tänker man då? Den här liksom vikingaspolingen, visst han är prins, han är kungason i Danmark, men han kommer och blir kung i England och så småningom, som ni säger då, över hela det här Nordsjöväldet, Nordsjöimperiet, och får vara nere, träffa påven i Rom, är med på kröningen utav den tysk-romerska kejsaren och sådär. Så han har ju verkligen, jag menar, kommit så högt upp som man någonsin kan tänka sig. Och han verkar ändå varit duktig på, låter det som, med er, att anpassa sig, att liksom faktiskt bli någonting helt annat än vad han föddes till.
3: Ja, men han kom ju till England som krigare. Men när han kommer till Rom kommer han dit som pilgrim. För det här är en liten kombinerad resa, så han pilgrimsvandrar ju. Och besöker kloster och skänker gåvor till klostret och kommer då som pilgrim till Rom. Och det märks också när han är i England att han hela tiden försöker knyta band till kyrkan. Alltså tänk er Knuts anfäder. De har ju liksom trott, kungarna i Skandinavien, att de är släkt med Frej, fruktbarhetsguden, de är släkt med Oden. Men nu från kristna kungarna så gäller det att vara en kung av Guds nåde. Han är ju beroende av kyrkan. Kyrkan och kungarna går ju hand i hand. Så då är det viktigt för honom att visa att det där som mina släktingar har gjort tidigare, det måste vi glömma nu. Glöm att vi har mördat ärkebiskopen av Canterbury. Glöm alla våra våldshärningar. Nu så bygger jag kyrkor, det gör Knut, och han skänker gåvor till kloster och kyrkor. Till och med den här Edmund Järnsida som han har varit med att bekämpa, så skänker han, det är en mantel med påfågel på, som till hans gravvård. Påfågel är ett tecken på återuppståndelse. Så att han gör allting för att släta över det som har varit.
1: Förlåt mig, snälla.
3: Ja.
1: Men vi pratar så mycket nu om kristendom och hedniskt. Vi står ju vid den här runstenen. De brukar förresten också ofta beskrivas som någon sorts tidiga kristna symboler egentligen. Just den här som berättar om Ulf i England, den har ju mest en sån här fin draksymbolik, och man kan inte se något kors på den i alla fall.
3: Men lägg märke till här att den här ormen ned till är bunden.
1: Ja.
3: Och Torun Zachrisson har skrivit om det i sin avhandling, att det kan vara en symbol för korset. Man har bundit ormen.
1: Okej. Men ändå, alltså, hur kristna var egentligen? Alltså, Knut var ju född kristen, hans pappa var kristen, hans farfar hade vunnit danerna åt den nya liksom vite Krist och sådär. Ulf och hans familj kanske också då var lite intresserade av den här nya guden och så. Men samtidigt, de är och plundrar, de våldtar, de bränner, de skryter i princip om det på de här stenarna. Hur ska vi förstå liksom, det här med kristet och hedniskt, Kristina, vid den här tiden?
3: Ja, men det är jättekomplicerat, för att om vi tänker oss att den här res någon gång på, ja, kanske runt 1020-1030 någon gång, han måste ju ha dött också, den här Ulf, efter att ha kommit hem från England. Då har du i Gamla Uppsala, som är Svenas stora kultcentrum för den förkristna religionen.
1: Mm. Och det är inte så himla långt härifrån.
3: Det är inte långt härifrån. Och sen så har du Sigtuna, som ligger inte heller långt härifrån. Där man har, som är Guds stad, där det finns kyrkor. Där
1: ja, massor med kyrkor ju.
3: Ja, ja, och en tidig kristen stad helt enkelt, som grundas av Erik Segerskjell på 970-talet. Mm. Så det är verkligen en sån blandning. Det är verkligen en mix av tro och också uppfattningar om hur en... Hur makt ska se ut.
1: Och hur en människa ska bete sig, tänker jag. Alltså, man vill ju kanske tro att tio Guds bud och du ska inte... Jag menar, det är ganska mycket man icke ska. Men framförallt ska man ju inte plundra och mörda och våldta, så där tänker man. Men det kan ju inte ha betytt så mycket för en viking då.
2: Nej, jag tror inte att religionen, den kristna religionen för en viking vid den här tiden på 1000-talet var regler. Utan det var nog dop. Var viktigt. Alltså att du själv har tagit det och att du ser till att andra tar det. Att dina barn tar det. Att du blir en del av den här kristna gemenskapen. Sen kan du ha kvar andra värderingar som tillhör en äldre tid, en annan liksom, kulturell sfär och så. Sen tror jag också att det är tanken på att få återse sina nära och kära som har dött. Det tror jag var en lockande kraft för dem att anta kristendom. Att
1: just... Och inte i Valhall då, utan i paradiset eller sånt?
2: Ja, precis, i paradiset. Så att jag tror man ska ta faktiskt den drömmen om ett evigt liv. Att få vara med nära och kära. Att det betyder mycket för de här människorna.
1: Men jag kan å andra sidan få, ni skriver ju en del om till exempel hur det gick till med Harald, det är väl som berättas om, alltså Knuts farfar. Han blir så imponerad utav de här tidiga kristna missionärerna, heter han Poppo eller någonting sånt där, som kan hålla i glödande stål och han kan sätta på sig tröjor med vax om det brinner och han bryr sig inte det minsta om det. Man får lite sådana här liksom superhjältevibbar att vikingarna tänkte, wow, det här vill jag också kunna göra och få de här superkrafterna som man kanske skulle kunna få om man var riktigt kristen.
3: Ja, men det ser man inte på runstenarna, utan bara några kilometer här från oss, där är en runsten som man har rest över en son som har dött, och där står det Gud hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade. Alltså att Gud ska liksom ha överseende med hans misstag så att han ska få komma till himlen. I Täby, inte långt härifrån, så är det en runsten som är rest till en annan som heter Ulf, och man hoppas att han ska komma, man önskar honom att han ska komma till ljus och paradis. Så att det är just det här med uppståndelsen som är central på runstenarna, och det visar också missionärernas budskap. Ni kommer till himlen, ni återförenas där. Men vi tycker liksom det här med kyrkor, eller många tycker att kyrkor och kloster och sånt där, det är mossigt. Men för dem var det ju framtiden. De har aldrig hört talas om något så modernt som kloster och skrivdom och läkemedel och urter som växer där på klostret. Och det är supermodernt för dem.
0: Mm. Annars tänker jag tänker på vad du sa här, Bo, att engelsmännen då skulle liksom skydda sig mot vikingatågens härjningar genom att be. Och det kan ju inte imponera jättemycket på en viking som kommer och ska liksom berika sig på silver och guld och sådär och börja hugga och möta kristendom, och de bara ligger på knä och ber. Det är väl ingen religion att liksom anamma och imponeras av?
2: Nej, det är riktigt. För där tror jag att det är just den här drömmen om att få återse sina nära och kära. Att jag återkommer till det. Och därför att de andra sakerna, de mer teologiska aspekterna på vad det innebar att vara kristen med dygder och synder, det ligger liksom lite längre fram i tiden. Även om det självklart en präst predikade och sa att man måste leva dygdigt, man får inte ha ihjäl folk, i alla fall inte mer än nödvändigt och i alla fall inte etc. etc. Det fanns alltid undantag. Liksom. Så, men de här riktiga fromhetsrörelserna som drabbar Skandinavien, alltså det kommer egentligen lite senare. Under den här tiden, när den här runstenen restes, då fanns det ju inga munkar eller nunnor ens här i Skandinavien. I alla fall inte här i Sverige. Det kom ju först på 1100-talet. Så att det här framtiden är ju kyrkan. Kyrkobyggnaden är säkert den största byggnad de överhuvudtaget har sett. Och sen, några hundra år senare, ja, då har vi också munkar som går med konstiga kläder och som predikar just de här teologiska lärdomarna om de sju synderna, dödssynderna och så. Och då börjar man inse, jaha, det finns någonting som är skuld och syndamedvetenhet, att man måste bete sig på ett visst sätt, för annars så kommer man till helvetet. Men här räckte det nog med att dopet och så tanken på återuppståndelsen.
1: Och det här med paradiset, om man ska koppla det till Knut just, det som var fallet i hans familj. Han själv dör ju relativt ung, hans pappa har gjort det före honom. Många av hans barn, de blir liksom inte ens 20 år.

sån bild lämnade säkert avtryck hos vikingarna. Nu, jag menar, hur många såg den boken? Men om vi ser att det fanns lite mer spritt sådana bilder av att det finns någon där uppe som välsignar dig. Inte en Oden som slungar sitt spjut och ser arg och sur ut, utan någon som liksom försöker ge dig någonting gott. Det kanske faktiskt lockar dig också.

0: Men alltså, när ni berättar här nu, för att återknyta till det vi började prata om, jag menar, vi har alla läst och hört ganska mycket om vikingatiden till exempel, och vi har hört mycket om medeltiden, men allt detta Nordsjöimperiet, alltså danska kungar med svenska krigare, både kristna och asatroende som åker på pilgrimsresor till Rom, varför har vi inte hört mer om det här?
1: Jo, men en anledning, det är ju för att det har varit en väldigt nationalistisk historieskrivning. Alltså i Sverige så har vi tyckt att det här har liksom legat utanför den svenska historien. Eftersom det är en dansk kung så har vi släppt det. Och sen är vi lite dåliga faktiskt på att följa med vad som händer i Danmark och Norge i historieskrivning. Så att vi har släppt det där. Medan man i Danmark då också å andra sidan har varit väldigt nationalistisk och tyckt att varför ska vi dra in Norge och Sverige i den här historien? Vi har ju Knut. Vi har ju Knuts egen historia och vårt lands historia. Och engelsmännen har sida varit också väldigt nationalistiska, så de skriver om sin historia där vikingarna istället blir en viktig kraft utifrån för att England ska enas. Så att när vi nu lever i en tid som är liksom mer global och har gjort det ett antal decennier, så kan vi börja se just sådana här berättelser som går på kors över nationsgränserna. Och jag tror att det finns ännu mer sådana här spännande, övergripande historier som innefattar många länder.
2: Och som du var inne på vad det gäller engelsmännen, att de vill göra Knut till sin på något sätt. Men det verkar ju också som att Knut i England, där han ju ändå sitter och är kung ganska länge och framförallt ser till att det här landet nu äntligen efter 30-40 år av ständiga såna här vikingaplundringståg och gälder nu får leva liksom lite mer fred och välstånd. Men att hela hans regeringstid är lite grann som en förakt till det som ska komma 1066 med Vilhelm Erövraren. Er bok slutar där och vad som till slut händer med England. Men att det också har gjort att Knut och allt det han stod för, allt det som hände med honom, lite grann har glömts bort, hamnat i skymundan för Vilhelm Erövraren.
3: Ja, och det är ju tråkigt för att han har ju haft en sån oerhörd betydelse för hur de då skandinaviska rikerna sen utvecklas. För om man tänker sig att vikingarna har ju många sätt att försörja sig på de här härskarna. Men det har ju varit tributtagning och plundring som har varit ett ben de har stått på. Men i och med att de ser hur de här kristna länderna sköts, det är inte bara England, finns ju andra kristna länder som de besöker, då ser de att nej, men det här är ju medeltida skattestater där härskarna och krigarna och kyrkan, de kan ju leva på skatter som tas upp. Och det är någonting som sen förs över till Skandinavien.
1: Jo, men precis. Man kan säga att det som Knut den Store gjorde i England och så för engelsmännen var en liten mellanakt. Det blir ju en huvudakt för oss här i Skandinavien genom att hans arv, inte direkt arv men indirekt arv genom alla hans söner sen och så vidare till de svenska kungarna som kommer och de norska kungarna. Det blir ju att den samhällsmodell som fanns i England som var medeltida. Alltså det känns som att vi lever i parallella verkligheter, vikingatid och medeltid, men det är ju medeltid hela tiden. Det var att det medeltida systemet som är en skattebaserad ekonomi där man har en kung och en stat och du har olika hierarkier av tjänstefolk och de här ska leva och kyrkan, allt ska leva på vad bönderna producerar. Det förs över den modellen, inte på en gång, men liksom successivt till Sverige, till de skandinaviska länderna. Och det ska sägas, det här sammanfaller ju också i tid med att vi får en klimatförändring. Den har kommit redan på 900-talet att det går jättebra för bönderna. Det är perfekta tider att odla och det är just också den här skattebasen blir så central och viktig. Så att vi har de enskilda individerna, aktörerna som gör stora saker som Knut den Store. Men sen har vi också en struktur som gynnar just deras insatser, som gynnar den här förändringen från vikingatid till medeltid, det vill säga den här klimatförändringen.
2: Och jag kan tänka mig att nu när vi står här vid Ulf Sten, det är hans söner som har förstås bekostat och rest det här. Han, Ulf, när han åker iväg till England för tredje gången och sista, så kan ju inte han ha vetat att han då skulle komma hem på den här tredje resan med liksom ett helt bagage. Inte bara det här silvret då.

0: förmögenheter och plundrat och gälder och sådär. Utan också, som du är inne på, Bo, alltså ett nytt tankesätt, ett nytt sätt att forma den här Vallentuna-trakten, det här Sverige eller Sveaväldet som han lever i. Alltså hela världen, vår del av världen i alla fall, förändras ju i grunden på grund av Knuts Nordsjöimperium.
1: Ja, men så är det. Alltså det Knut den store byggde upp, det var ju egentligen någonting som redan existerade. Någonting som pågick i Tyskland, någonting som pågick i Italien, som pågick i Polen, som pågick överallt. Det tog han över i England och vidareutvecklade. Och sen kan man ju tänka sig att de här som reste dit, som var Englands resenärer, de tog med sig den här idén. Det är inte egentligen inte en idé, det är många idéer. Och så tog de ju framförallt med sig den kristna modellen. Alltså kristendomen är motorn i den här utvecklingen. När de skandinaviska länderna väl har antagit kristendomen och det har liksom sipprat ner i folklagren, då blir ju också acceptansen mycket större för det nya skattesystemet, för den här samhällsmodellen som är kristen. Kyrka och stat ska styra och dominera, och bönderna ska se till att vi kan göra det genom att förse oss med en massa skatter. Mm.
0: Men det blir inte lika många häftiga Hollywood-serier någonstans. Alltså det är så tråkigt efter Knuts liv. Så försvinner alla de här barbarerna och bärsärkarna och sådana, de som springer i land på de engelska stränderna.
2: Nej, men precis. Då ersattes liksom de här vikingatida korparna som vi pratade om i början här. Och de här dimmorna uppe i hösten. Det ersattes av liksom någon slags vårkväll med koltrasta som sjunger medeltida vackert.
0: Mm. Eller folk sitter och dricker kaffe i någon sorts syrenbärså liksom, alla är bönder.
3: Mysigt men trist. Ja, nu var ju inte medeltiden helt fredlig den heller. Men det är sant att det är nu som vikingatiden tar slut, utan det är liksom, det är Jesus som tar död på vikingatiden helt enkelt.
2: Så den här vikingafärden år 1015, den sätter liksom, det var det sista vikingatåget egentligen.
3: Det är liksom ett av de här tågen som sätter punkt för det. Alltså när händelsen sätter punkt, i alla fall för Englands del, då är, alltså det kommer ju, det är inte förrän 1066 som man menar att vikingatiden tar slut, och det är slaget vid Stamford Bridge som är några veckor innan slaget vid Hastings. Men det räknas som slutdatum, för då slutade i alla fall engelsmännen att ha problem med nordborna.
0: Nordsjöimperiet, vikingarnas välde heter boken. Bo Eriksson och Kristina Eker och Eriksson heter författarna. Urban, avslutningsvis då, här vid Orkesta kyrka i Vallentuna trakten norr om Stockholm, och den här häftiga runstenen. Alltså jag bara tänker, vi har åkt här som många andra på de här små vägarna i Uppland, och så finns det en sten som berättar om att här har människor för 1000 år sedan liksom rest till England, inte bara en och två utan tre gånger. Jag vet inte, det är bara liksom vindlar i huvudet på en.
2: Mm, det blir lite syntax error i hjärnan på en. Jag tänker, som vi pratar om i bilen på vägen hit, jag är ju född 69, uppväxt i Göteborg, åkte på språkresa till England. Det var ju 1900-talet, det var jättestort. Och då kunde vi ändå ta liksom stora färger och åka motorfordon och sådär.
0: Ja, du åkte inte sådana här lite dragskepp?
2: Nej, jag gjorde inte. Men alltså, hur stort var det då inte för de här människorna? Eller för all del, för de som inte kom iväg, som blev kvar. Och så kom de hem och berättade om allt de har varit med om. Vet du, jag skar halsen av 30 munkar, eller vad det nu var de berättade. Liksom, och hade med sig silver och grejer. Vilken grej!
0: Det här är Vetenskapsradion Historia som tackar för oss. Tobias Svanlid heter jag.
2: Och Urban Bjerstadius heter jag.
0: Vi hörs.

0: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
1: Och jag ska tillägga att det här var en återutsändning från 11 november. Om en minut lämnar jag över till SMHI.
2: Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiska pappa. Men det visar sig att han kommer för sent.
3: Jag fick ju inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
2: Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen.
3: Det var ju rullgardiner kan man säga.
2: Lyssna på Familjehemligheten i Sveriges Radios app.
1: Och vi sänder också programmet sent imorgon kväll här i P1, 11:55. Familjehemligheten. Om 10 minuter får vi ekonheter och 10:05 börjar Sommar med skådespelaren och komikern Olof Wretling. Nu över till SMHI. God kväll!
4: God kväll! Och här på SMHI läses idag Land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, Skandinavien ligger omringat av lågtryck och ostadigt sommarväder väntas på många håll. Ett lågtryck har sitt centrum över Baltikum medan ett annat har sitt centrum på Norska havet. Och imorgon passerar kallfronten tillhörande lågtrycket på Norska havet långsamt österut över landet med regn på många håll. Särskilt i våra östra landskap triggar kallfronten från mitt på dagen imorgon nya åskskurar och lokalt skyfallsliknande regn när den kolliderar med dagens varma och fuktiga luftmassa. Med anledning av det har vi imorgon en gul varning för regn i mellersta Norrland samt en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand och Gästrikland. Därtill har vi både i de sydostligaste samt nordvästligaste delarna av Götaland risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland med Öland. I natt ökande molnighet västerifrån och från småtimmarna tidvis regn som passerar österut. Natttemperatur 9-14 grader. Mitt på dagen imorgon mest uppehåll samt en del sol, men på eftermiddagen åter risk för åskskurar i sydöstra Götaland. Dagstemperatur imorgon 14-19 grader. Och västlig vind imorgon friska till tidvis hårda vindbyar. Norra Götaland med Gotland samt östra Svealand. I natt klart till halvklart men ökande molnighet västerifrån. Natttemperatur 9-14 grader. Från mitt på dagen imorgon risk för åskskurar och då främst i de inre och östra delarna. Störst mängder i ostligaste Svealand, men bakom skurarna uppklarnande västerifrån. Dagstemperatur imorgon från omkring 15 grader i samband med skurarna till drygt 20 på västkusten. Västlig vind imorgon friska till i samband med åskskurarna hårda eller mycket hårda vindbyar. Västra Svealand och hela södra Norrland. Natten blir i kust och inlandet mestadels klar, men i de västra delarna börjar regn och skurar dra in, vilka från och med nu långsamt breder ut sig åt nordost för att nå kustlandet imorgon förmiddag. Temperatur i natt 7-12 grader, imorgon eftermiddag från omkring 5 i fjällen till drygt 15 vid kusten. Svag vind, men imorgon friska till hårda nordvästliga vindbyar. Och hela norra Norrland. Dagens skurar i de östra delarna är på upphällningen, men i Tornedalen mattas de aldrig riktigt av, utan där kan de bestå till och med morgondagen, när de kolliderar med kallfronten som rör sig in från sydväst. Från mitt på dagen imorgon väntas då kraftiga skurar med risk för åska, och det är i stora delar av området, även om kustlandet ser ut att kunna komma lite lindrigare undan. Temperatur i natt från enstaka plusgrader i fjällen till nära 15 i kustlandet. Sen imorgon eftermiddag från omkring 10 i fjällen till omkring 20 i de ostligaste delarna. Och mestadels svag växlande vind. Och under måndagen sen så stannar söndagens front upp över mellersta Norrland med fortsatt stora regnmängder där. Samt nya skurar i nordligaste Norrland. Längre söderut väntas ganska gott om sol och mest uppehåll. Så dagens högsta temperaturer i landet, Stockholm observerade 23 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 21, Kalmar 24, Visby 20, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 24, Karlstad 23, Gävle 21, Mora 22, Sundsvall 23, Östersund 17, Storlien Storvallen 14, Umeå 23, Vilhelmina 19, Luleå 23, Jokkmokk 19, Kiruna 18 och Katterjokk 13 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Oskarshamn med 25,3 grader. Ute i Europa där mätte Oslo 23 grader, Helsingfors 20, Riga 19, London 29, Paris 31, Nice 29, Berlin 21, Wien 28, Warszawa 21, Kiev 24, Moskva 21, Malaga 32, Rom 35, Belgrad 28 och Aten 32 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev Sevilla, San Pablo i Spanien med 43,2 grader. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett annat över Estland. Och ytterligare ett dellågtryck berör i natt Skagerrak. Och på Skagerrak har vi också en kulingvarning utfärdad. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, väst eller nordväst, 6-11 meter per sekund. Imorgon avtagande till 4-9 och mest god sikt, men tidvis någon skur. Fiskebankarna och sydutsida, nordväst 5-10, ökande och imorgon bitti 10-15. Under dagen åter avtagande till 5-10. Mest god sikt, men tidvis någon skur. Skagerrak, sydväst 8-13, i natt vridande nordväst. På den södra delen ökande till 11-16, men på den norra avtagande till 2-7 och tidvis växlande. I natt passerande skurar med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 3-8. Imorgon nordväst 8-13. I natt passerande regn med måttlig sikt, i övrigt mest god sikt. Vänern, sydväst 3-8. Imorgon nordväst eller växlande 1-6. På eftermiddagen kortvarigt 6-11. Mest god sikt, men imorgon skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst, på södra delen 7-12, på norra delen 3-8. Imorgon allmänt 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, väst eller nordväst 5-10, men imorgon kväll kortvarigt kuling 16. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Finska viken, omkring nord 3-8. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Nordväst eller växlande 2-7. Imorgon kväll 8-13. Enstaka skurar med måttlig sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken, nordost eller växlande 1-6. Imorgon eftermiddag 6-11 meter per sekund. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Så aktuella observationer, Torsminde väst 7 meter per sekund. Oxöfyr sydväst 9, Skagen väst 10, Nordkoster sydväst 6. Väderöarna sydväst 11, Måseskär sydväst 10, Pålgrunden sydväst 12. Naven sydväst 6, Vinga väst 6, Nidingen nordväst 4. Anholt nordväst 5, Hallands Väderö väst 2, Drogden väst 9. Falsterbo sydväst 8, Arkona väst 8, Skillinge sydväst 3. Hammerodde väst 11, Hane och Utklippan båda väst 7. Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde sydväst 1. Harstena väst 3, Hoburg sydväst 4, Östergårdsholm och Fårösund båda väst 4. Gotska Sandön nordväst 2, Landsort nordost 2, Skarpö syd 1. Svenska Högarna nordväst 4, Söderarm nordväst 6, Finska Utö nordväst 8. Nyhamn Nordväst 7, Märket Nordväst 6, Örskär Nordväst 4, Ekegrund Syd 1, Kuggören Nordväst 2, Brämön Nord 2, Lunge Nordväst 3, Skagsudde Sydväst 1, Jänesklubb Nordost 2, Holmen Nord 1, Bjureklubb Nord 2, Piterönskär Syd 2, Rödkallen Sydost 1, Kemi 4 Ost 4 meter per sekund och Storön saknar uppgift. Och så höll vi ju alldeles på att glömma sammanställningen av dagens största nederbördsmängder, så låt oss avsluta med dem. Idag har skurar förekommit på flera håll och framförallt i våra östra landskap, medan de västra har gått mestadels torrskodda genom lördagen. Som mest följde i Götaland 10,5 mm på Ölands södra udde, i Svealand 8,4 mm på svenska högarna. I södra Norrland 12,0 mm på Järnes klubb och i norra Norrland 19,9 mm i Ylinenjärvi i Tornedalen. Således är 19,9 mm i Ylinenjärvi dagens största observerade nederbördsmängd. God kväll från SMHI.
5: Här är Ekot. Idag var Kinas utrikesminister Wang Yi på besök i Stockholm, där han träffade statsministern och utrikesministern Maria Malmer Stenegard. Och under mötet diskuterades flera frågor, däribland fängslandet av den svenske förläggaren Gui Minhai.
6: Det vi får höra är att han är vid god hälsa. Vi kommer att fortsätta arbeta oförtrutet för att han ska släppas fri.
7: Svenske förläggaren Gui Minhai har suttit frihetsberövad i över 10 år i Kina. Fallet har varit en av de stora anledningarna till ansträngda relationer mellan länderna. En annan fråga som skaver är det som utrikesministern kallar Kinas möjliggörande av Rysslands krig i Ukraina. Utöver att Kina köper rysk olja och förser dem med teknik och utrustning kom det i veckan uppgifter om att ryska styrkor tränats i Kina. Uppgifter EUs utrikespolitiska chef Kaja Kallas säger sig ha verifierat.
6: Jag ser extremt allvarligt på det och jag tog också upp det med min motpart. Tyvärr har vi inte samsyn i frågan än, men jag kommer att fortsätta att framhålla hur allvarligt vi ser på detta.
7: Malmer Stenegard lyfte också handelsfrågorna. EU har ett växande handelsunderskott mot Kina och frågan har fått allt mer sprängkraft under våren, även om man nyligen kommit överens om nya handelssamtal.
6: För oss så är det nu väldigt viktigt att vi kan fortsätta driva på för att vi får mer lika villkor för företag att verka i Kina men också i resten av världen för att vi ska kunna få en global konkurrens.
7: Dagens möte mynnade ut i att Sverige och Kina nu är överens om att träffas regelbundet enligt utrikesministern.
6: Vi är nu överens om att vi ska ta våra relationer till den nivån att vi har regelbundna politiska konsultationer. Men det betyder att vi har en ordnad form för att ses också regelbundet.
5: Reporter Thea Regell. I Sudan har många människor dödats och skadats under den senaste månaden och den humanitära situationen är mycket svår enligt FN. Och FNs kommissionär för mänskliga rättigheter Volker Türk påminner nu om massakern mot civila i Sudan förra året och varnar för en ny katastrof.
8: The signs from El Obeid are clear and unmistakable. Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan.
9: Det var under en debatt i FNs råd för mänskliga rättigheter i Genève på fredagen som kommissionären riktade sig till världens ledare om utvecklingen i Sudan, där inbördeskriget mellan armén och milisen Rapid Support Forces, RSF, pågår sedan 3 år. Han varnar för att en ny katastrof i Sudan kan ske, lik massaken i staden Al-Fashir i oktober förra året. Där rapporterades RSF-milisen på bara några dagar har dödat minst 6 000 människor och begått krigsbrott och brott mot mänskligheten.
8: It is a red alert that needs to land on the desks of heads of state and government around the world. Their phones should be running hot in the coming days and weeks with ideas on how to prevent atrocity crimes in El Obeid and in other places in Kordofan.
9: Senaste månaden har attackerna eskalerat i staden El Obeid och regionen Kordofan. Där befinner sig en tiondel av landets 9 miljoner internflyktingar, och de senaste veckorna har flera allvarliga drönarattacker mot El Obeid dödat minst 45 civila och skadat 41. Enligt FNs migrationsorganisation IOM gör den allt svårare situationen att antalet som återigen behöver fly stiger.
5: Reporter Helena Björk. I över 100 städer runt om i Frankrike demonstrerade idag tiotusentals människor i protest mot sexuellt våld mot barn. Protesterna sker efter en våldtäkt och mord på en 11-årig flicka i juni. Mordet har väckt stor ilska och lett till krav på justitieminister Gérald Darmanons avgång. Bakom marschen stod 180 organisationer som kräver ny lagstiftning för att bekämpa det sexuella våldet, bättre förebyggande arbete samt stöd till offren. Så vädret imorgon passerar en kallfront med regn österut över landet. I Östersjölandskapen, Gästrikland och stora delar av norra Norrland väntas kraftiga åskskurar. På eftermiddagen uppklarnande i landets sydvästra delar. Temperatur allmänt 15-20 grader lägre i samband med regn. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: P1, Sveriges Radio.
1: 9:05 är klockan, lördag kväll och dags för sommar. Dagens sommarvärd, Olof Wretling, ingår i humorgruppen Klungan. Och firade nyligen 20 år med radioprogrammet Mammas nya kille. För 15 år sedan gjorde han sitt första sommarprat. Och efter det har han gjort en rad uppskattade vinterprogram. Ikväll kommer komikern att prata om sitt dåliga omdöme och om att räkna ner dagarna i sitt liv. Dags för Sommar i P1 med komikern och skådespelaren Olof Wretling.

0: Lars-Erik Nilsson, min pappa, är 16 år när han går genom Slyn 2 mil utanför Robertsfors. Det är gassande hett på kalhygget och i höger hand håller han en spruta och på ryggen bär han en 5-liters tank. Lars-Erik Nilsson, min pappa, är överlycklig. Det här sommarjobbet kommer ge så pass mycket pengar att han kan köpa sin första kikare. Han är 16 år och har hela livet framför sig. Och ikväll kommer han att träffa Kerstin Stigsdotter Wretling, min mamma, för första gången på dans i Gumboda Hed. Men nu är klockan 12 och det är rast på kalhygget. De är 6 pojkar som går Assi Domäns skogsskifte. Det är långa dagar, skoskav, svett och doften från vätskan som sprutas ut över allt sly ger huvudvärken. Lars-Erik Nilsson sätter sig på en stubbe, torkar av händerna på byxorna och plockar fram ett smörgåspaket och börjar äta. En nötskrika flyger över honom och han stöter till 5-liters tanken med hormoslyr. Det är medel som kommer förkorta hans liv med 35 år. Men det vet han inte nu när han skriver nötskrika i sin grå fågelbok. 6 pojkar sitter på varsin stubbe på Assi Domäns kalhygge. Året är 1958. Ingen av dem kommer bli över 55 år. Hormoslyr tog livet av min far. Han dör i cancer 1996. Detta bekämpningsmedel som användes i det svenska skogsbruket under 50-, 60- och 70-talen har gett genetiken en käftsmäll och även påverkat mig. Ja, ni hörde rätt. Hormoslyr är anledningen till mitt bristande omdöme. Allt började i 5:an när jag klippte sönder Helenas kärleksbrev mitt framför ögonen på klassen. Och även anledningen till att min dotters epa hamnade på verkstaden och kostade mig 65 000 kronor. Ingen frisk människa lämnar in en epa-traktor till en märkesverkstad. Jag hävdar också att hormoslyret är orsaken till att vår katt vägrar att gå ut vintertid. Hon är av sibirisk ras och hennes päls motsvarar en sovsäck som klarar permafrost. Trots denna superkraft vägrar katten att gå ut. Allt går att härleda till det som skedde 1958 på kalhygget 2 mil utanför Robertsfors. Vid min sida har jag idag min vän och Värmlandskompis. Han är Nordens främsta akvarellmålare och älskad tv-personlighet. Jag måste få säga, välkommen Lars Lerin.
1: Ja, tack så mycket. Är det jag nu alltså?
0: Ja Lars, berätta. Vad är det du ska göra i mitt sommar?
1: Ja, blir ju nervös då. Först ska jag ju säga att det är en stor ära att få vara med i ditt sommarprogram. Vet du, och min uppgift är ju då att måla, kan jag säga. Skildrar det du berättar, så har jag fattat det. Och i slutet av programmet är tavlan klar.
0: Vad spännande. Har du hunnit måla något?
1: Ja, lite granna. Jag kan ju hålla upp ett, så du ser. Jag tycker ju om kalhyggen, vet du. Så det blev ett kalhygge med en katt som sitter på en stubbe.
0: Vad fint.
1: Ja, jag älskar katter. Ja, det är så dumt allting.
0: Nej, det är ju jättebra. Tack Lars. Jag heter Olof Wretling. Och det som hände min pappa, tar inte slut med honom. Det fortsätter i mig, i min kropp. Du lyssnar på Mitt sommar i P1 och min berättelse Nötskrikan.

0: Jag föds 1975 på BB i Umeå. Det är den 17 januari och jag ligger på mammas bröst. Jag är bara några timmar gammal. Mina föräldrar är överlyckliga. Stora syster har fått en lillebror. Men det ska också ske något mycket märkligt den här kvällen. Jag har fått händelsen återberättat flera gånger. Pappa vankar av och an. Det kryper i bena, säger han. Men ska du inte hålla han, viskar mamma. Nej, jag vågar inte. Det kryper i bena, säger jag ju. Tänk om jag tappar pojken. Du är nervös. Sätt på tvn, tänk på något annat. Jag, mamma och pappa har fått ett eget rum med tjock tv. Och det är nu det händer. Det är ett stycke tv-historia. Och något man ska komma att prata om i decennier efteråt. Det är en intervju med BT Kemis danske vd Lars Foss. Miljödebatten om hormoslyr rasar. Och nu ska Lars Foss bevisa att växtbekämpningsmedlet är ofarligt. I direktsändning löser han upp det vita pulvret i ett glas vatten. Sverige sitter på helspänn. Nu vill jag tagga det glas och dricka det, säger den frispråkige dansken och för glaset mot munnen som om det vore en tuborg. Ska han dricka giftet, mumlar pappa, och Lars Foss sveper hela glaset. Samma gift som pappa sprutade ut på Assidomäns skifte, och nötskrikan flög över kalhygget och larmade skrä, skrä. Guppa nu runt med köttbullarna i vedens mage. Nötskrikan skrek över kalhygget. Ingen förstod vad den varnade för. Men forskningen säger att hormoslyr inte bara orsakar ekologiska skador utan även har genetiska effekter. Störningar på den kognitiva förmågan, muskelförtvining, fosterskador och cancer. Jag är nyfödd och min pappa dör 20 år senare. En stor cancersvulst i magen hade ihjäl honom. Pappa stänger av tvn. Mamma är trött. Men jag är pigg. Får jag hålla honom? Frågar pappa. Ja, om du inte tappar honom, viskar mamma och skrattar. Nej, nu är pirret borta. Pappa plockar upp mig i sin famn. Ska han heta Olof? Vad tror du om det? Undrar mamma. Ja, det blir bra, Lill-Olof, säger pappa och pussar mig. Han släpper mot min panna. När jag fick det här återberättat, då förstod jag att jag föddes med giftet i mig. Giftet som ger kognitiva störningar och är orsaken till mitt dåliga omdöme. Ja, hela genetiken har ju fått sin käftsmäll. Ingen frisk människa köper en epatraktor till sin dotter över ett videosamtal med en säljare i Borås. Jag hör mig själv säga, men vilken bra epa, kan du zooma in motorn? Jag är hormoslyrförgiftad. Sen när bilen anländer 3 på natten i Karlstad knäcks avgasröret när det rullas ner från rampen. Avbryter jag köpet? Nej, jag gör tummen upp och säger, det gick säkert bra, fin bil, dottern kom bli skitglad. Jag är hormoslyrförgiftad. I 8 veckor står bilen på verkstad. Det visar sig att skönheten är krockad och kamkedjan rasslar värre än när katten morrar. Men lämnar in bilen till en vanlig verkstad? Nej, jag rullar in den på en märkesverkstad. Vem fan lämnar in en epa på BMWs märkesverkstad? Jag köpte skruttig bang bang för 60, lagade den för 65 och min stackars dotter Mary fick bara köra den i 2 månader innan jag blev stoppad av polisen och orsakade ett körförbud. Ja, ni hörde rätt, jag blev stoppad av polisen. Oh. Lars, kära vän, han du målar något?
1: Ja, lite granna, men du pratade så fort på slutet så jag hann inte med. Men jag måste ju få säga det. Det du berättar är ju för bedrövligt, vet du.
0: Vadå?
1: Ja, men det här med att man sprutade gift i skogen och hur det påverkar hela mänskligheten. Så sitter vdn och dricker det i tv. Vilken typ alltså. En får ju feber av att bara tänka på han.
0: Vad har du målat?
1: Ja, jag har ju utgått från kalhygget då, kan jag säga. Men jag tyckte synd om din dotter som fick en trasig epa. Så jag målade henne en Cadillac. Och den katt som kör, vet du, morrar och fräser, gör den. Arg på samhället som förstör naturen. Nej, nu höjer vi volymen på radion och spelar Sven Ingvars så en bil lite glad igen.
0: Jaha, ska du börja välja musik nu också?
1: Ja, det är så dumt allting.

Det är femman på Karlshöjdsskolan som giftet hormoslyr i kroppen min för första gången sipprar ut och jag drabbas av total omdömeslöshet. Helena och jag är kära. Vi är varandras motsatser. Hon är lång, jag är kort. Det enda som vuxit på mig är mina framgaddar. Att dansa tryckare med Helena på ungdomsgården, det är det bästa jag vet. När bävern kramar om giraffen och lägger kinden mellan hennes bröst. Det är på lunchrasten det händer. Det tisslas och tasslas när Helenas kärleksbrev färdas från Jessica vidare till Peter för att slutligen hamna hos mig. Det blir stor uppståndelse och klassen trängs i det lilla kapprummet. Men Helena skäms. Planen var inte att jag skulle få brevet inför alla. Jessica och Peter måste vara Umeås sämsta brevbärare. Nyfikna klasskompisar vill att jag öppnar nu med en gång. Vad tjockt det är. Hon skriver allt detta till mig. Jag håller hårt om kärleksbrevet medan klassen ropar: öppna, öppna, öppna! Omdömeslösheten som nu tar över skulle jag beskriva som att vara radiostyrd av utomjordingar. Det är som att en alien sitter i sitt tefat och styr mig med joystick. Det är inte jag, men det är ändå jag som springer och hämtar saxen från målarlådan. Sen tillbaka och frenetiskt börjar klippa sönder Helenas kärleksbrev inför alla. Klipp, klipp, klipp. Och jag ser nu att där i är också ett läderhjärta som hon har gjort på slöjden och skrivit med lödpennan Helena plus Olof lika med sant. Bara en förgiftad människa klipper sönder ett läderhjärta i små bitar och sen tränger sig fram och spolar ned allt i toaletten. Killarna hejar på medan tjejerna tröstar Helena som står i ett hörn och gråter. Och nu tror jag att de i tefatet måste ha känt sig klar med uppdraget att förgöra all kärlek i universum och kastar joysticken i väggen. För vet ni vad? Jag rusar med huvudet före rakt in i torkskåpet med en jävla smäll. Sen ringer det in. Jag skakar fortfarande av adrenalin. Sakta får jag tillbaka kontrollen över min kropp. Sakta sjunker det in vad jag precis har gjort. Jag kommer aldrig få veta vad Helena skrev. Och jag blir så fruktansvärt ledsen och ångrar precis allt jag gjort. Jag ligger på mitt rum med en klump i magen. Jag ville att kärleksbrevet skulle försvinna i mina händer, säger jag tyst för mig själv mellan tårarna. Men inte att det skulle försvinna för alltid. Pappa är på fågelskådning som vanligt och jag går ner till mamma i köket och sätter mig på stolen och så börjar jag berätta. Då kommer nästa käftsmäll. Mamma svarar att jag alltid haft stark vilja, att jag som barn dunkade huvudet i golvet när jag inte fick som jag ville. Och så pekar mamma på köksgolvet. Där brukade du dunka med pannan. Det syns än idag. Vid kylskåpet har plastmattan en skiftning i färgen och jag får en förnimmelse av huvudvärk. På vårdcentralen sa de att du var viljestark, fortsätter mamma. Så vi kallade dig för Olof, den ostoppbara, när du dunkar huvudet i golvet. Ja, jag har inget minne av att jag dunkat huvudet i golvet, svarar jag irriterat och tar mig för bulan i pannan som jag fick när jag rusade med huvudet före in i torkskåpet. Mamma ställer fram maten. Men känslan av att bli ostoppbar kan jag känna igen, säger jag. Och det var nog det som hände när jag klippte sönder Helenas kärleksbrev. Ja, det låter som att du blev han som dunkar huvudet i golvet. Ogenomtänkt. Alltså, kan du sluta säga att jag dunkar huvudet i golvet? Skrik jag och går upp för trappen med hälarna först så att hela Karlshöjd kan höra hur ostoppbar jag är. Pappa kommer hem sent. Jag hör hur de pratar i köket. Sen hör jag pappa smyga upp för vår knarriga trapp och försiktigt öppnar han dörren till mitt rum. Olof, jag har varit i Fredrika med PO och tittat på fågel. Vid hormoslyrakan. Du vet, där är naturen lika ostoppbar som dig. Vad menar du?
säger jag tyst. Jag ska berätta för dig om Hormos lyrakan och naturens hämnd någon gång. Men inte nu. Nu ska du sova. The heart is a blue.

0: Pappa berättade aldrig om hormoslyrakan i Fredrika. Och historien om naturens hämnd föll glömska. Jag är 20 år när jag begraver min far. Kyrkan är fylld till bredden. Mamma står i sin vackra bruna klänning och tar emot alla våra vänner. Hon säger att hon bär pappa inom sig. Syrran sitter bredvid mig i kyrkbänken. Hon är sammanbiten och håller sitt nyfödda barn i famnen. Pappa missar sitt första barnbarn med 3 veckor. Det är som att allt måste hända nu. Liv och död på samma gång. Alla gråter, utom jag. För jag vet inte hur man gör när man sörjer en far. Nu reser sig pappas arbetskamrater från lärarhögskolan upp och går fram till kistan för ett sista farväl. Det är som taget ur en film. Som när 5 riddare går fram till sin fallne broder. Ljudet från deras rustningar slår mot stengolvet och de lägger sina svärd på hans kista. Pappas arbetskamrater är inte riddare, de är fältbiologer. Och deras rustning består av fjällräven och 3 tornstövlar. Men nu har de klätt upp sig. Jag har aldrig sett dem i finkläder tidigare. De visar sin tacksamhet och tar av sig sina kåsor runt halsen och lägger dem på pappas kista bland blommorna. 1 kåsa i taget. 1 kåsa i taget. Nu kan inte ens prästen hålla tillbaka tårarna. Sen är det min tur att gå fram och läsa en dikt jag skrivit. Den heter Amaryllis, efter pappas favoritblomma. I samma kyrka som jag tidigare stått på en kyrkbänk och beatboxat på min konfirmation, då var jag ostoppbar. Efter begravningen vill ingen gå hem. En efter en kommer fram och säger snälla saker om pappa. Jag avskyr känslan att vara den som alla ska tycka synd om. En lavin av omtanke väller över mig och jag vill springa därifrån. Skrika och spola tillbaka i tiden och ändra på det som hände. För när pappa klagade på ont i magen när vi var i Ammarnäs förra påsken förstod jag att det inte var vanligt ont i magen. Men han var ju så förbannat tjurig. Så varken jag eller mamma fick iväg honom till Lassa. Lars-Erik Nilsson blev bara 53 år. På kvällen stänger jag in mig på mitt gamla pojkrum. Jag försöker känna sorg och tänka på fina minnen med pappa. Men hela jag är i en enda oreda. Hjärtat rusar, luften tar slut, golvet lutar. Sen hör jag en röst. Då ska vi se här. Lars-Olof Wretling, tilltalsnamn Olof. 750117 är det du. Rösten kommer inifrån mitt huvud. Jag ber om ursäkt för panikångestattacken, men du kommer att vänja dig. Jag är här för att informera dig om att du inte kommer att bli en dag äldre än din pappa. Vem är du? Viskar jag. Jag är din nedräknare och det är min uppgift att ha koll på tiden du har kvar. Hur många år jag har kvar? Ja, din pappa blev 53 och du 20. Du har 33 år kvar att leva. Nedräkningen kan börja. Sen tystnar rösten och ännu en panikångestattack sveper över min kropp. Jag badar i kallsvetten. Skrä! Skrä! En nötskrika flyger över ett kalhygge. Sen vidare, genom tid och rum, över släktled och familj. Ja, vad har du målat, Lars?
1: Nej, jag kunde inte måla. Det är för bedrövligt, vet du. Herregud, så hemskt att räkna ner sitt eget liv. Va? Nej, jag var tvungen att lägga mig på soffa här och bara djupandas. Nedräkning kan börja, sa han så.
0: Ja.
1: Men nu kom febern också. Du, jag går och lägger mig på soffa ett tag till.

Morgonen efter begravningen vaknar till en ny värld utan pappa. Men livet går vidare, för livet måste gå vidare, tänker jag. Jag har ju så många drömmar kvar, så mycket

0: ser ut som en fågel med vitt hår, svart mustasch och en rosa-brun kostym. Vem är du?
1: Du kan kalla mig Nötskrikan och jag har flyttat in i huvudet på det.
0: Nötskrikan har ett eget litet kontor där han sitter med tickande stoppur i ena handen och en penna i den andra. På ett gult papper drar han sedan ett streck för var år som går.
1: När det 33:e strecket är draget är tiden slut. Tick tack.
0: Jag orkar inte mer. Det var inte så här det skulle bli. Och så börjar jag gråta. Och en ny panikångestattack tar vid.
1: Som sagt, panikångestattackerna kom du vänja dig vid. Men nu till något annat. Jag har en fråga. Har du fått information om bonustimman?
0: Nej, svarar jag och drar kallsvetten från pannan.
1: Minns du vad din pappa sa till dig på dödsbädden efter att läkaren gett besked om att nu kan vi inget mer göra? Du grät, men pappa din tröstade dig och sa: Olof, det behöver inte bara komma något dåligt av det här. Minns du det?
0: Det är klart att jag minns.
1: Din pappa hade rätt. I och med att din nedräkning har börjat så kom du få en bonustimme om dagen.
0: Vad pratar du om?
1: Mellan 16.00 och 17.00 på dagarna kommer du uppleva fenomenet att du hinner dubbelt så mycket som alla andra. Här träder bonustimman i kraft.
0: Alltså, jag vet inte om jag fattar. Ska jag ställa om klockan då, eller?
1: Nej, det ska du ge fan i, det blir rörigt. Men redan idag kommer du få bonusen att du har 25 timmar per dygn och inte 24 som alla andra.
0: Mannen med fågelansiktet tittar på klockan och går in på sitt kontor. Men precis som han ska stänga dörren sticker han ut huvudet.
1: Du har 33 år kvar att leva med ett tillägg på en bonustimma om dagen. Tick tack!
0: Sen försvinner han in på sitt lilla kontor. Hela den dagen går jag och väntar på att klockan ska bli 4. Vad kommer hända? 16.00 befinner jag mig i pappas frimärksrum. Jag drar ut skrivbordslådorna som om jag letade efter något. Ett avskedsbrev. En dagbok. Något som kan hjälpa mig uthärda livet utan honom. Det enda jag hittar är hans grå fågelbok. Den senaste observationen är bara 3 veckor gammal. Det är platser från Västerbotten, hela Sverige, USA, Kanada, Libanon, Australien. Sida upp och ned med fåglar och datum och observationer. Hur ska det här kunna hjälpa mig? Och så slår jag upp första sidan. Den första observationen är från 1958. Han är bara 16 år och skriver: Går Assidomäns skifte 2 mil utanför Robertfors med Walter Uno, Carl Gunnar, Bertil och Sture. Vi sprutar hormoslyr på kalhyggena. Det är lunch och vi sitter på varsin stubbe. En nötskrika flyger över kalhygget. Jag slår igen den grå fågelboken och tittar på klockan. Det som sker nu är svårt att förklara, men klockan är fortfarande 4. Mannen med fågelansiktet hade rätt. Jag har fått en bonustimma om dagen. Jag kommer hinna allt det där jag velat hinna, trots att min tid på jorden är begränsad. Det behöver inte bara komma något dåligt ur det som är dåligt. Tick, tack, tiden går.
2: Lars, hur är det? Har du hunnit måla något?
3: Ja, är lite bättre nu. Men jag gillar inte den där fågeln du har i huvudet, vet du. Som bestämmer över tid och rum.
2: Nötskrikan?
3: Ja, vilken oreda och ångest han skapar. Så det blev en katt till på kalhygget som tittar på klockan och inte fattar någonting. Vad blir det, tänker han.
2: Du, det är många katter på tavlan nu.
3: Ja, jag älskar katter. Det är så dumt allting.

0: Ingen i familjen vet vart jag förvarar pappas grå fågelbok. Då och då slår jag i den, som om jag letade efter något. Ofta vid högtider, för det är då sorgen gör sig påmind. Och mannen med fågelansiktet tittar ut och påminner mig om hur många år jag har kvar att leva. 4 maj 1985. Varit på fågelskådning i Fredrika med PO. Hormoslyrrakan. Kom hem sent. Olof är ledsen och jag berättar för honom att naturen är ostoppbar. Som när han dunkade huvudet i golvet och han blev Olof den ostoppbara. Nej, till och med i pappas fågelbok står det att jag dunkade huvudet i golvet. Senaste gången jag dunkade huvudet i något var för bara några månader sedan. När min son Otto börjar spela handboll hjälper jag som gammal höjdhoppare laget med hoppkoordination och spänst. Jag köper egna friidrottshäckar, koner och visselpipa. Ja, jag går all in. Det är onsdag och min Sofia har tagit bilen till en kurs i Molkom. Jag håller på att komma för sent. Jag tar moppen och lyfter upp alla friidrottshäckar och koner i knät, sen gasen i botten. I rondellen håller häckarna på att åka in i hjulet och när jag stannar vid rödljuset rasar konerna av. Alla tittar på mig och jag vill ropa: här ser ni Olof Wretling med svart bälte i att tänka utanför boxen. Ja, ni vet, han som vann bäst i test. Jag är ostoppbar! När jag kommer till hallen ser jag att de andra tränarna sitter vid fönstret. Förbannat, jag vill inte skämma ut mig. Så jag ställer moppen i cykelstället och låtsas sen komma gående från parkeringen som om jag tagit bilen. Passet går bra, men när jag kommer ut är moppen borta. Det är inte sant, jag glömde nyckeln i. Bakom mig väller laget ut, jag viskar till Otto: moppen är stulen, jag glömde nyckeln i, men vi säger inget. Väl hemma kommer en tomhet över mig. Jag saknar min moppe. Det är som att jag blivit av med en del av min kropp och jag ser framför mig hur några ungjävlar åker runt på den. Sofia är fortfarande på kurs så jag tar epan. Jag är ostoppbar. Med en Wunderbaum under näsan och ett fast grepp om Märis rosa rattmuff börjar jag finkamma området i 30. Fast sakta det går. Men så händer det. I den långa nedförsbacken kommer två killar på en moppe. De svischar förbi, men jag hinner se registreringsskylten. Det är min moppe. Jag gör en häftig U-sväng och börjar följa efter. Men epan går 30 och moppen 45. Jag trycker ner kopplingen för att frihjula i kapp dem i nedförsbacken. Jag pressar hakan mot ratten och knaprar in på avståndet. Men förgäves. Och jag ser min moppe försvinna i sommarnatten. Jag ger upp och vänder hemåt. Utanför skolan vid parkeringen står flera blåljus och en polis vinkar in bilar. Och så blir jag invinkad. Vad är det frågan om? Jag hinner först tänka att de hört om stölden. Men får nu veta att jag blivit stannad för att LGF-skylten, den röda triangeln på bakrutan, sitter felplacerad. Samt att jag inte slagit på halvljuset. LGF-skylten ska vara placerad lodrätt, säger den kvinnliga polisen bestämt. Du har en avvikelse på över 10 grader och det är lika med körförbud. Jag får alltså inte ens köra hem. Egentligen inte, men vi gör ett undantag. Jag får köra hem på nåder. Utanför vårt gula hus förvandlas orättvisan till ilska och hormoslyret pumpar i blodet så jag böjer huvudet bakåt och dunkar huvudet i ratten. Lars, vad har du målat?
1: Ja, vad har jag målat? Det börjar bli en plottrig tavla det här. Jag vet inte.
0: Får se.
1: Det blev en katt som dunkade huvudet i en stubbe. Det är en mycket viljestark katt, som du, Olof. Den ger stubben en dansk skalle, skulle man kunna säga. Jag vet inte om de har något otalt. Men jag kan inte begripa att du fortfarande använder huvudet som en slägga.
0: Kan vi prata om något annat, Lars?
1: Ja, det är så dumt allting. Nej, Nu slänger vi på Juniors låt, tycker jag. Det här programmet behöver Copacabana Boy. Nu dansar vi, Olof. Upp och rör på arslet.

0: År ut och år in går jag runt och räknar ned mitt liv. Det gör att jag ofta har för bråttom och blandar ihop det jag känner. Den 14 december 2021 får vår son Otto Wretling den autoimmuna sjukdomen diabetes typ 1. Han är 10 år när hans immunförsvar går till attack mot hans egna insulinproducerande celler. Från en dag till en annan kastas vi som familj in i en ständig balansgång mellan högt och lågt blodsocker. Jag använder min bonustimma till att läsa forskning. Olof den ostoppbara ska hitta ett botemedel innan mannen med fågelansiktet säger att min tid är slut. Jag skriver med forskare i hela världen, är ambassadör för Barndiabetesfonden och jag åker till världens största diabeteskonferens i Spanien för att leta efter lösningar. Men hur ska jag kunna lösa något som ingen forskare lyckats lösa? Tick, tack. Inte en dag äldre än din pappa kom då bli. Min största rädsla är att Otto ska tröttna på sin sjukdom. Säga rakt ut, nu orkar jag inte längre. Vad ska jag svara då? Diabetes typ 1 går inte över. Tar aldrig sovmorgon eller sommarlov. Det är ett pyssel du gör på dygnets alla timmar. En person med diabetes typ 1 fattar minst 180 aktiva beslut rörande sin sjukdom varje dag. Det är en stor börda att bära. Vi sitter i bilen på väg hem från handbollsträningen när Otto från ingenstans frågar: vad trodde pappa hade hänt om jag inte fått diabetes typ 1? Jag blir alldeles kall. Nu kommer det, tänker jag. Han hatar sin sjukdom. Men jag ska göra som min pappa skulle ha gjort. Så jag ställer en motfråga. Vad tror du själv, Otto, hade hänt? Otto blir tyst. Sen säger han: jag tror inte jag hade haft snedbena. Jag blir så paff att jag trycker gasen i botten samtidigt som vi passerar ett vägupp och Otto och jag flyger i taket. Vad gör du, pappa? Men hur tänker du, Otto? Vad har snedbena med diabetesen att göra? Jo, men... Och så börjar Otto förklara. William i min klass fick ju diabetes typ 1 före mig. Och han har ju snedbena. Och vi är ju kompisar. Och nu när jag också fått diabetes så trivs jag väldigt bra i min nya snedbena. Jag tittar på Otto. Ja, du passar väldigt bra i snedbena, svarar jag. Och bilen har stannat utanför vårt gula hus. Jag blir så lycklig av hans svar att jag börjar gråta, men låtsas att jag fått något i ögat. Otto springer före in. Jag sitter kvar i bilen och andas tungt. Det är ju jag som räknar ner mitt liv och inte han. Han har ju fullt upp med sin snedbena. Han kommer att fixa det här. Jag tar av mig hatten och tittar i backspegeln. Det var länge sedan jag kunde ha snedbena. Vad tunn hår jag blivit. Jag vet inte vad jag ska kalla krafset jag har kvar på huvudet. Ja, varför inte hormoslyrfrisyr? Lars, vad har du målat?
1: Ja, vad har jag målat? Vilken stjärna han är, Otto. Så jag målar en pojke med snedbena som springer levnadsglad över kalhygget. Ostoppbar, vet du.
0: Åh, vad fint.
1: Sen målar jag dig, Olof, nere i hörnet med hormoslyrfrisyr.
0: Va?
1: Ja, alltså det var ingen lätt uppgift.
0: Men vänta nu, alltså är det där jag?
1: Ja.
0: Oj, alltså är jag så tunnhårig?
1: Ja, du vet, det är svårt att måla högt hårfäste i akvarell. Ja, det är så dumt allting.

0: I den grå fågelboken finns en anteckning från september 1995. Pappa har ett år kvar att leva. Fågelskådning i Grösjön. Jag ser en lappuggla. Så fantastiskt. Man skriver också: var på återbesök på lasarettet igår. Dåliga värden. Jag får inte lägga tillbaka tarmen, så stomin blir kvar. Det blir nog ingen tur till Grösjön nästa år. Jag minns pappas sista år. Han fick något annat i blicken. För du kan se på en människa om hon räknar ned. En orolig fågelvinge som flaxar i ögonvrån. Jag ser det på bussen, i kön på ICA och på kvarteret där jag bor. Det är sensommar och vi är hemma igen i Karlstad efter några dagars semester. Mormor har vaktat katten och barnen kastar sig över katten Lovis när hon möter oss i dörren. När jag ska tömma brevlådan blir jag stående med en lapp i handen. Den är slarvigt skriven med röd penna. Där står: jag heter Adam. I helgen försökte jag göra inbrott hos dig. Jag känner skuld. Du kan anmäla och arrestera mig. Vi bor i samma område, Älvrosgatan 91. Va? Är det ett dåligt skämt eller? Eller vill någon sätta dit någon? Jag visar min Sofia lappen. Vi kollar ytterdörren, altandörren, inga synliga skador. Sen en snabb titt i källaren. Nej, allt ser okej ut. Det måste vara ett dåligt skämt, tänker jag. Men när Sofia ska ta cykeln till jobbet dagen därpå ser hon att källarfönstret är krossat. Ett treglasfönster, men bara två av tre glas är krossade. I gräset ligger en sten. Och jag ser två gropar i gräsmattan efter någon som stått på knä och arbetat. Jag ringer glasfirman och blir sedan sittande med lappen. Jag söker på Eniro och ser att det finns en Adam skriven på adressen. Jag ser huset från köksfönstret och bestämmer mig för att gå dit. Är jag omdömeslös nu, tänker jag, och ringer Sofia om råd. Du får absolut inte gå dit, säger hon. Men jag måste veta varför han ångrade sig, svarar jag. Det finns ingen portkod, så jag går rakt in i trapphuset. Jag läser namnen på brevinkasten, men hittar ingen Adam. Jag ska precis ge upp när det kommer en granne som berättar att det bor några i källarförråden. I källarförråden? Kan du visa mig? Det är lågt i tak i källaren och grejer överallt. Så pekar han mot en dörr som jag först inte sett, en provisorisk dörr ihopsnickrad av plank. Där har jag sett en kille gå in. Mitt hjärta slår kullerbyttor. Vad håller jag på med? Jag behöver bara knacka en gång innan dörren öppnas. Adam är i 25-årsåldern. Han är smal, håret är omsorgsfullt kammat bakåt. Han har en vit t-shirt och ett bandage som höger armväck. Det var jag som försökte göra inbrott, säger Adam och håller upp mobilen. Nu ringer vi polisen. Nej, vi ska inte ringa någon polis. Jag är inte arg på dig, Adam, men vad håller du på med? Adam berättar att han måste ha pengar till hyran. Annars kommer han bli vräkt och ingen kompis kan låna ut. Men så här löser man ju inte problem, Adam. Känner socialen till dig? Adam skakar på huvudet. Förresten, vad har du gjort med armen? Säger jag och pekar på bandaget runt armväcket. Jag har legat på sjukhuset. Mina njurar är slut. Adam fingrar nervöst på mobilen. Nu ringer vi polisen. Nej, säger jag ju. Varför ångrar du dig? Adam tittar på mig. Sen säger han: jag fick syn på katten. Katten? Ja, din katt satt på andra sidan källarfönstret, så jag kom av mig. Du har en väldigt fin katt. Adam skiner upp för ett ögonblick. Sen händer något med blicken och han blir allvarlig igen. Han känner skuld över det han gjort. Men det är också något annat han tänker på. Hans hem är som ett skatbo, stöldgods blandat med det du hittar på återvinningen. Adam, nu måste du fokusera. Du har ett nödläge och socialen kommer hjälpa dig. Jag hjälper Adam med numret till socialen Sen säger vi hej då och dörren av plank går igen bakom mig. Jag går sakta hem genom mitt kvarter med lappen fortfarande i handen. Det är något i den här historien som jag fortfarande inte förstår. Om katten fått honom på andra tankar, varför la han lappen i brevlådan och varför ville han ringa polisen hela tiden? En kall vind ruskar om träden så de första höstlöven faller till marken. Så kommer det till mig. Adam ville åka fast för att ha någonstans att bo. Fängelset ger mat och husrum inför vintern och hans njurar är slut. Adam sitter i sitt källarförråd och räknar ned sitt liv. Det var det jag såg i hans blick. Det flaxade en fågelvinge i hans ögonvrå. Lars, vad har du målat?
1: Ja, herregud, vilken historia, vet du. Får man fråga, är den sann?
0: Ja, jag har lappen kvar hemma.
1: Ja, det är för bedrövligt, vet du. Bo i ett källarförråd. Ingen ska behöva sitta ensam. En blir ju galen om man inte har någon att prata med. Så ja, jag målar en katt till Adam. Han älskar ju också katter. Katten Adam, tuffaste katten på kalhygget, vet du.

0: Min Sofia säger att jag fått något annat i blicken. Och när jag försvinner in i mina tankar frågar hon vad det är jag tänker på. Jag kan inte svara att mannen med fågelansiktet tittar ut allt oftare från sitt kontor med det gula pappret med alla strecken. Att min nedräkning snart är slut. Så jag går undan och vill vara själv. Det är midsommarafton och vi har precis haft premiär på folklustspelet Värmlänningarna, och på hembygdsgården står långbord i gräset med god maten och snapsen. Jag smiter in till stugan med mobilen. Kanske har det kommit en recension. Ibland är recensenterna snabba. Men så får jag en push-notis från vårt hemlarm i Gula huset i Karlstad. Efter Adams inbrottsförsök så installerar vi ett hemlarm. För katten ska inte behöva vara vakthund också. Och jag har även börjat gå kvällsrundor innan jag ska sova. Jag kollar så att allt ser okej ut. Jag går in i appen och ser att kameran vid friggeboden har spelat in. Förmodligen är det grannens katt eller en igelkott som vanligt. Men på den svartvita filmen går två personer. Mannen har kubakeps och rycker i förrådsdörren. Sen öppnar han luckan till källaringången och tittar snabbt ned. Kvinnan har kjol och småpratar. Det är tydligt att hon försöker spela naturlig medan han snokar. De går förbi cyklarna och försvinner in på baksidan. Det är inte sant. Vi har inbrott i huset. I detta nu! I samma ögonblick kommer min äldsta dotter Doris in i stugan och undrar varför jag inte är med och firar midsommar. För att vi har inbrott, skriker jag och ropar in familjen, och firandet kommer av sig. Jag ringer 112 och den kvinnliga telefonisten undrar om jag kan skicka filmen. Men jag hittar den inte. Det är väl bara skicka en polisbil. Nej, jag kan inte skicka dit polisen förrän jag fått filmen. Vi börjar tjafsa och jag slänger på luren. Samtidigt ringer Sofia grannen, Doris skickar dit en kompis och jag klickar in på Facebook och skriver i grannsamverkan-gruppen: i detta nu går två white trash-personer runt på kvarteret och snokar. Jag har dem på film och jag får 3 likes direkt. Ja, jag skrev white trash, för mannen hade rutiga pyjamasbyxor, inte hemma i soffan, inte på väg till tvättstugan, utan på min tomt som inbrottstjuv. Vem fan gör inbrott i pyjamas? Sofia säger att grannen gått över och tittat och ser inga uppbrutna dörrar eller krossade fönster. Doris rapporterar att hennes kompis cyklat dit och gått ett varv runt huset. Allt är lugnt. Okej, förmodligen är de redan inne i huset, förklarar jag. Men det är ju ingen där, svarar Doris uppgivet och vill att vi går ut och firar midsommar med alla andra. Vi kan ju inte fira att vi har 2 tjuvar i huset, dundrar jag. Så går alla och jag sätter mig med telefonen. Om jag bara hittar filmen igen, och jag klickar runt i appen till tonerna av små grodorna på andra sidan fönstret. Jag blir galen! Och så kommer pushnotisen med filmen upp. Nu har jag filmen, ropar jag och kallar in familjen igen. Jag ställer telefonen på köksbordet så att alla kan se. Mannen har kubakeps och rycker i förrådsdörren. Sen öppnar han luckan till källaringången och tittar snabbt ned. Kvinnan har kjol och småpratar. Det är tydligt att de försöker spela naturlig medan han snokar. De går förbi cyklarna och försvinner in på baksidan. Men ser du inte datumet, säger Doris. Det är en vecka sedan. Jag tittar efter noga. Doris har rätt, säger jag och slår ut med armarna. Tjuvarna har gått in och ut i en veckas tid. Med våra saker. Ring polisen! Men helvete pappa, det är ju du, säger Doris. Ser du inte? Det är du och mamma på filmen. Nej, det är inte jag, säger jag. Men det är ju din keps och dina pyjamasbyxor. Hela teaterensemblen har nu samlats i vår stuga och trycker sina näsor mot telefonen. Jo, men det är ju du och jag, säger Sofia. Det är ju när vi hämtar takboxen på baksidan. Alla skrattar utom jag. För jag har fullt upp med att radera inlägget på grannsamverkan. Det har gett mig själv signalementet white trash. Doris kräver nu en ursäkt för att inte lyssna på henne, och jag ber henne om ursäkt. Alla skrattar fortfarande, Men i mitt huvud är det tyst. Jag tittar på henne och jag vill berätta allt. Att det som hände min pappa kommer hända mig. Jag har ju bara några år kvar att leva och inget får hända min familj. Doris skakar på huvudet åt min tomma blick. Pappa, du håller på att missa midsommar. För att du jagar dig själv på en övervakningskamera. Och så går hon ut och firar midsommar. Jag står i fönstret och ser hur hon ansluter till sången och dansen. Jag kan se på hennes ryggtavla hur besviken hon är på mig. Herregud, den som räknar ner sitt liv riskerar att missa levande. Ja, Lars, vad har du målat? Ja, jag hade ju dig här nere till höger sen tidigare. Så jag målade ett fönster framför bara. Du står i fönstret och ser på medan alla andra lever. Och med hormoslyrfrisyr dessutom. Du ser ju inte klok ut.
1: Ja, tavlan börjar ju snart bli klar, eller?
0: Ja, men nu när den ser slutresultatet, det blir väldigt plottrigt. Det är ju katter överallt. Och det står en Cadillac mitt på kalhygget. Jag vet faktiskt inte. Jag skulle behöva en väldigt bred passepartout, om en så säger, så att det bara blev en katt.
1: Lars, tanken med tavlan var ju att du skulle skänka den. Har du bestämt dig vem som ska få den?
0: Ja du, vad ska den här pyttipannan hänga? Den blev ju väldigt speciell. Det är ju ganska långt ifrån vad jag målar vanligtvis, om en så säger. Men jag tror att den skulle göra sig bäst i väntrummet på giftcentralen. Men den kommer ju aldrig hinna torka. 12 katter får jag det till.

0: Lars-Erik Nilsson, min pappa, sätter sig på en stubbe, torkar av händerna på byxorna och plockar fram ett smörgåspaket och börjar äta. En nötskrika flyger över honom och han stöter till 5-liters tanken med hormoslyr. Det är medel som ska förkorta hans liv med 35 år. Men det vet han inte nu när han skriver nötskrika i sin grå fågelbok. Nötskrikan flyger vidare genom tid och rum, över släktled och familj. Tick, tack, tider går. Pappa hann aldrig berätta om hormoslyrrakan. Så jag åkte dit för att se den mytomspunna platsen med egna ögon. Jag kliver ur bilen 2 mil utanför Fredrika på en kilometer lång raksträcka alldeles vid Käringberget. När du står där på grusvägen och blundar kan du fortfarande höra de små Cessna-planen lyfta och landa. Grusvägen vid Käringberget var en landningsbana. Planens spruttankar fylldes med hormoslyr och tank efter tank tömdes över kalhyggen. Växtbekämpningsmedlet rann i dikerna och letade sig djupare och djupare ned i jorden. Men så hände det märkliga. 2 decennier efter att giftet förbjöds började det gro. Det var som att naturen ville hämnas. Längs den här rakan där planen lyfte och landade växer idag enormt mycket sly. Ja, lövträden står så tätt att du knappt tar dig fram. Platsen kallas för hormoslyrrakan. Pappa hade rätt. Naturen är ostoppbar. Jag står mitt bland livskraften och så släpper jag taget om pappas grå fågelbok. Inte för att jag släpper pappa, utan för att jag släpper räkningen. Han stöder inte min kalender. Jag kan inte längre stå bredvid och se på medan alla andra lever. Jag måste inte hinna klart. Jag måste vara här. Fågelmannen börjar kraxa i mitt huvud, slå med vingarna och tappa sina gula papper och alla strecken, de förbannade strecken, för varje år far över golvet. Och så flyger han ut. Skrä! Skrä! Den 17 januari 2028 fyller jag 53 år. Lika många år som pappa blev. Jag kommer vakna den morgonen och vänta på något. En signal, en smäll, ett sista besked från mannen med fågelansiktet. Men jag har slutat tro på honom. För han har fel. Det enda jag kommer höra är katten som krafsar på dörren. Sen kommer familjen in och sjunger. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, må jag leva ut i 100 år. Nötskrikan bor inte längre i mitt huvud. Det tog mig 1/2 liv att börja sörja friskt. Lars, vad målade du? Är tavlan klar nu?
1: Nej. Jag började om från början. Den första blev inte bra, vet du. Den blev för plottrig. Jag målade en nötskrika. Den sitter i träd någonstans och låter som fåglar gör.
0: Vad fint. Vem ska få den då?
1: Ja, du Olof, den ska du få på din 53-årsdag. Jag ska bara signera den först här, vet du, men det känns fortfarande väldigt lite jag. Så jag skriver faktiskt Laban Lerin, om det är okej.
0: Ja, det är så dumt allting.

0: Och där slutar Sommar i P1 med komikern och skådespelaren Olof Wretling. Producent Erika Strandberglund och tekniker Emilia Ström. Morgondagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
0: Sommar med Marie Göransson kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1. Och redan klockan 7 på morgonen publiceras programmet i Sveriges Radio-appen. Nu tid för När barnen lämnar boet av och med Karin Ahlqvist. En repris från i vintras.
2: Jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
3: Åh, att man kan sakna en sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans, alla är hemma.
4: Man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet, utan det är ju livets gång.
5: Ja, men det kändes som någon liksom hade varit inne i, bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vridit om hjärtat och så liksom.
6: Jag heter Karin Ahlqvist och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån, den fjärde lämnar boet om några veckor. Det kanske är läge att korka upp och fira, uppdraget är slutfört. Men det blir liksom inget party. För jag kan inte bli kvitt tyngden som ligger i bröstet. Samtidigt säger jag till mig själv, skärp dig människa. Tänk om de inte flyttat, då hade du fått ett verkligt problem på halsen. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag. Someone knocking at the door, somebody ringing a bell. Nu är jag på väg hem till Marie Olsson Nylander. Ni känner henne och hennes man Bill från TV och Husdrömmar på Sicilien. Marie och Bill har 4 barn. Den äldste sonen har flyttat nu. Och dagen då han ryckte in i lumpen kommer Marie aldrig glömma.
3: Det var otroligt jobbigt när han skulle in i lumpen. För det första var det precis då Ukraina-kriget när det bröt ut. Och jag vet, jag stod i köket och skulle då inför uniformen så skulle du mäta handled och så här med manschetter. Och, det var som, du tänker dig en mamma som skickar ut din son i krig. Det var verkligen en sån känsla. Det var alltså, typ så här du vet. Och det var ju bara lumpen, men det var ändå med ett större allvar för kriget kom så nära. Och det var några veckor, han inte var hemma alls och han gick ner, han gick ner 10 kilo. Han kom hem och var så smal. Och det var också, och jag vet när vi skulle, hade haft någon permission och kom hem och så skulle jag åka, så stod vi på trappen och skulle säga hej då. Till och med nu blev jag rörd. Och jag vet att han också tyckte det var jobbigt. Alltså det var så här, åh, det var tungt. Det var en tung känsla. Så det, och det blev så tomt där hemma. För det var väl liksom, för att han är då liksom storebror, han är liksom lite överhuvud kan man säga. Och han är det i sin personlighet. Så alla syskonen, vi alla kände tomheten liksom, av att det är en som fattas vid det här matbordet.
6: Vi sitter bredvid varandra på golvet i vardagsrummet och dricker kaffe. Mattan är stor, mjuk och långhårig. Jag sjunker ner och in i den. Det känns varmt och tryggt. Vi pratar om det som ska komma och det som varit.
3: Jag tror jag saknar alltså enkelheten i småbarnsåren av att allting är ju frånkopplat dig själv egentligen. Du behöver inte ens tänka på hur du mår riktigt. Utan det handlar ju om hur blöjor, mat hemma, har du nattat, vem sover. Det är väldigt mycket praktiska saker. Men också närheten, värme, kärleken, den här enkla lilla kärleken. Det finns inte så många bekymmer när barnen är små. Bara, åh, det är helg, ska vi... Jag vet, när Vida var liten, så var fredag och söndag, det var bara film och chips. Mm. Och det var nästan så att jag kände, bara, men kan vi inte bara, måste vi se film hela tiden? Det skulle vi göra hela tiden. Och det kan jag ibland känna, åh, att man kan sakna en sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Mm. Ingen ska åka någon annanstans, alla är hemma.
5: Men vad hände nu? Hur kunde det redan vara över alltihop?
7: Ja, men precis så. Det gick ju så fort. Anna står med sin cykel och väntar på mig vid kaféet i Slottsskogen i Göteborg. Vi har bestämt träff för att gå en promenad. Anna lever tillsammans med sin man sedan många år och de har tre barn ihop. Nu har den äldste flyttat.
5: Är det färdigt nu då? Och det är det ju inte, för jag menar, han skulle ju inte lämna jorden och dessutom så fanns det ju två kvar hemma. Men det var den känslan, så att varje dag under en lite för lång period när jag cyklade till jobbet, så är höjd med Danmarks terminalen ungefär, så bara bröt jag ihop. Verkligen liksom under ett par minuter bara storgrät. Men det är ju ingen som ser det när man cyklar på en elcykel snabbt liksom. och det var över på ett par minuter. Men det kändes som någon liksom hade varit inne i, bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vack, vridit om hjärtat och så liksom. Lite så. Superdramatiskt. Ja, men det var ju inte dramatiskt. Han skulle flytta 30 mil söderut.
2: Det låter nästan lite som att du urskuldar dig. För känslan.
5: Ja, men för jag tyckte själv att den var lite... Ja, men lite överdriven. Det var ju ingenting hemskt som hade hänt.
2: Men om du skulle berätta om den sorgen, hur den kändes?
5: Den är lite, alltså, lite svårt. För att det var ju också blandat med... Vad roligt att han har kommit in, var roligt att

0: Ja. Men det är ju samtidigt så... Det är ju inte som... Jag menar, han var ju inte... Han var ju vid allt... Heligt inte sjuk och inte död och inte... Så det var ju liksom inte... Det var ju inte, en, det var inte den typen av förlust. Och det var, gjorde det också liksom så här... Men hallå, varför blir det så? Varför känns det så här?
1: Ja, i vanliga fall forskar ju psykologer på allt. Men forskare är märkligt ointresserade av just den här fasen. Trots att omställningen i livet är enorm för den som går igenom den.
2: Det här är Camilla von Belov. Hon är psykolog, forskare och författare. Och hon kan inte riktigt förstå varför hennes kollegor är så ointresserade av just detta skede i livet. I USA har ändå denna livsfas fått ett namn, the empty nest syndrome. Och här finns det en uppsjö av självhjälpsböcker, poddar och sociala forum för the empty nesters. Men i Sverige är intresset svalt. Kanske för att det inte är någon sjukdom. Tillståndet har ingen formell diagnos. Det är inget medicinskt problem. Det är tidens gång. Varken mer eller mindre.
1: Allt är ju precis som det ska. Så det kan kännas överraskande att man känner en sån sorg. Men det är verkligen en verklig sorg för många som beskriver att de blir ledsna, saknar barnet, saknar familjelivet så som det var. Och att det kan kännas ganska akut och överraskande.
3: Hur kan just denna sorgen ta sig uttryck?
1: Det kan ju ta sig uttryck i att man saknar familjelivet så som det var. Och barnet när det var litet. Man kan också sakna sig själv så som man var under familjelivet. Men det kan också riva upp gamla sår av separationer eller av att någon har dött eller försvunnit ur ens liv. Så att den här sorgen får liksom toner av en äldre sorg. Eller om man har haft det svårt i livet kan det också vara så att man inte kan se riktigt vad som kommer efteråt. Att det ens finns ett efteråt.
3: Det verkar ibland också som att man nästan, inte skäms kanske, men man ber nästan om ursäkt för sorgen, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, en del skäms nog verkligen också. Jag har också mött det och tänkt över varför är det på det sättet. Min spaning eller min tanke om det här är dels att man kan urskulda sig för att man tänker att andra föräldrar har ju barn som kanske inte klarar av att flytta hemifrån. Så man vill inte klaga när allt är bra. Det känns som att man inte har så stora problem och borde inte vara ledsen och man kan inte dela det. Men den andra faktorn, tänker jag, är att vi tänker att det är osjälvständigt på något sätt att sörja att barnen flyttar. Att man är en hönsmamma eller hönspappa eller att man inte är självständig nog som inte klarar det här. Men så tycker jag inte vi ska tolka det, utan man sörjer ju någonting som har varit meningsfullt och som man har engagerat sig väldigt mycket i. Och nu är det slut. Det är det man sörjer, tänker jag. Det är inte ett tecken på osjälvständighet.
2: Fia Ekberg är lärare och sångerska och bor i Majorna i Göteborg. Hon har skrivit en sång

0: Fia har levt ett varannan veckas liv med sina två barn, Harry och Maja. Maja har flyttat, Harry är på väg.
1: De är ju liksom mitt centrum på något sätt. De är mitt ankare, tycker jag. Jag känner mig väldigt grundad och trygg, och när de är hemma eller när Harry är hemma. Så jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
2: Du säger att de är ditt ankare. På vilket sätt då? Berätta, vilken relation har ni haft?
1: Ja, men vi har varit väldigt nära varandra. Vi är väldigt nära fortfarande. Det är, sen jag skilde mig från barnens pappa då, så har det varit bara vi tre, kan man säga. Vi har levt med dem varannan vecka. Sen Harry var fyra. Att vara mamma har aldrig gjort mig osäker. Jag har alltid känt mig att jag gör så gott jag kan, och det kan jag känna att det har liksom räckt. Det låter kanske förmätet, men jag har alltid haft den känslan liksom, att det är väldigt roligt och att jag kommer liksom till min rätt på något sätt, faktiskt. Och det var ingenting jag hade förväntat mig att det skulle vara så. Mm. Men jag tyckte alla åldrar var roliga också, och jag har inte riktigt heller tänkt att... Jag har inte känt heller att jag längtar efter att de ska vara små igen, utan den här tiden som de är i nu,

0: är den bästa tiden liksom.
1: Jag tänker att eftersom du har levt ett varannan veckas liv, att du skulle vara lite van att de är borta.
0: Mm, jo, det är jag också. Jag är van att de är borta rent praktiskt. Jag tror det handlar mer om en existentiell känsla faktiskt. En slags kompass som att jag inte styr in mitt liv på dem längre. Jag kan inte göra det längre. Jag måste ju, de har ju sina kompasser nu. Mm. Och jag har alltid haft min kompass, tittat på, så här ser mitt år ut, vad ska jag göra? Jo, men då gör vi semester, då ska jag vara med dem varannan vecka, det är så här heliga veckor, då är jag med barnen. Men nu är ju allting helt öppet liksom.
1: Vad ska du göra då?
0: Ja, vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Och läkaren säger att det är symptom på tomt
2: fågelbosyndrom. Jag kommer inte själv från en kärnfamilj.
3: Marie Olsson Nylander igen.
2: Så jag tror att det är ju på något sätt min stora trygga famn. Så jag tror att jag liksom är väldigt sånt här klamrat mig fast.
1: I barnen,
2: ja. Att jag har gjort det och kanske gör det också mycket. Att jag gärna vill göra saker. Ska jag åka till Paris vill jag alla ska följa med.
1: Men kan du säga till dem, för nu skapar ju de sina egna liv. Mm. Säger du till dem, jag känner mig så ledsen nu när ni flyttar?
2: Men jag kan, ja, för att det är det att man får ju aldrig liksom, jag vill ju inte att de ska känna sig skuldbelagda eller dåliga. För det vet jag om att det kan ju både mina söner göra, att jag måste hjälpa mamma och sådär. Och då märker jag, men vidare, säger du till mig nu därför att du tror att jag liksom, inte, alltså jag klarar mig utan dig, det gör jag ju. Men det är klart jag älskar när du är hemma. Det är också jobbigt liksom att ha träningskläder och skor i, du vet, på tork. Svettiga skor på tork i fönsterna. Och det ligger sådana shakes och burkar och nocco överallt och snus. Alltså, och tvätt och du vet, komma hem och tömma väskan. Det är ju också någonting som jag känner att det är inget vad jag älskar detta. Men det är någonting jag, de vet ju om, hur ska jag förklara detta här nu? Jag säger aldrig någonting om det. Men det är sånt man bara vet och känner. Precis som att de kan veta och känna att nu kommer mamma att sakna oss.
3: Jag tycker också det är svårt att släppa taget. Och det känns pinsamt. Tänk så många filmer, böcker, pjäser och tv-serier som handlar just om de där mammorna och papporna som binder sina barn tajt runt kroppen på ett sjukligt vis.
4: Ta det lugnt, gubben. Det ska vara i köket. Ska jag ha i köket?
5: Här är jag som bestämmer. Jag kommer hem. Här vet jag. Här, jag står här i sängen. Jag får mackor här. Morsan fixar mjölk och mackor. Sen är...
4: Ta det lugnt, gubben. Nu har jag
5: skit. Skitiga, sover och skiter. Beställer grejer på nätet. Det är så jag vill leva liksom.
3: Här Morran och Tobias, ja, vi skrattar åt dem, vi beklagar oss över dem. Men man behöver väl inte vara helt dysfunktionell och galen om man tycker det är lite svårt att släppa taget. Tillbaka till Fia i Majerna.
0: Ja, nej men... Jag har nog inte tänkt att det skulle påverka mig så mycket som det gör. Liksom. För jag tänker mycket på det här faktiskt. Och jag tänker på det tyst för mig själv. För jag vill verkligen inte att de ska känna någon skuld. Jag vill att de ska känna sig fria och göra vad de vill. Och att de inte behöver höra av sig så ofta till mig. Men jag märker ju att jag kan lätt känna mig ganska ensam. Liksom. Mer än vad jag trodde. Och det kanske skulle vara så att om jag hade en relation som var beständig så skulle det vara annorlunda. Men det kanske också är, barnen är ju för livet på något sätt. Det är ju det här som alltid finns kvar, fast då ändå inte på något sätt. Mm. För att man måste ju släppa dem liksom.
1: Hur blir det då när din äldsta dotter kommer hem och kanske sover över och så är ditt mindre barn också här? Hur blir du då?
0: Det är fantastiskt. Det är ju helt underbart. Ja, men det är så skönt. Och ibland så... Jag vet att vi har haft så här filmkvällar liksom, där jag har somnat också för att jag blir så trygg. Och det är så skönt och mysigt att de är hemma båda två. Det är liksom helt komplett då. Det är underbart faktiskt.
1: Är detta din skog?
6: Jajamän. Du får gå hur du vill.
1: Ja.
6: Jag är typ ogallrad, men... Får jag hem en ny maskin snart, så då ska vi börja gallra på.
3: Det Det är mörkt i skogen. Det är fredagskväll. Det regnar. Ola Sikström tar stora kliv. Han bor i Bergslagen utanför Lindesberg. På hans högra hand står det intatuerat Sheriffen. Det är namnet som de allra flesta känner honom som. Sheriffen driver en egen firma som skogsarbetare och smed.
7: Jag vet faktiskt en polare till mig. Jag tror de var 11 syskon. Hans farsa drog ett märke i dörren, i ytterdörren. Och när ungarna hade växt upp till det märket så fick de flytta hemifrån. Så han berättade häromdagen att ena brodern, han var så kort så han kom aldrig upp till sträcket. Så då var det ju andra barn som var förbannade på att han fick ju bo hemma så länge då, för att han växte ju aldrig. Så att, men det är ju inte så, jag har ju aldrig kastat ut någon.
3: Sheriffen har 3 barn. Sen flera år tillbaka är han och barnens mamma skilda. Och nu är snart boet helt tomt.
7: 2 av dem har ju flyttat helt. Sigrid, den yngsta, hon är här ibland. Men det är inte ofta, det är några nätter i månaden bara. För att hon har ju egen pojkvän nu och bor hos dem mycket och sådär. Och far och flänger. Mm. Så att det, men hon är ju över 18, hon med. Men det är ju, man ser dem ju på stan ibland och sådär. Och ringer någon gång.
1: Fast det verkar som att du är ganska obrydd eller över att de flyttar.
7: Nej, men inte obrydd. Men alltså, jag tycker ju att det är någonting som varje barn ska göra. Det är ju liksom, man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet. Utan det är ju det, man växer ju upp för att skaffa sig ett eget liv. Det är ju livets gång. Man ska växa upp och sluta skolan och skaffa sig ett jobb. Och det har jag tjatat på alla ungar jag känner sedan tidig ålder. Att pengar och jobb, det är liksom det som man måste ha för att livet ska funka. Så att det är...
1: För det är ju, ja, men det är roligt när du säger så att det är precis livets gång. Och det kan man ju hålla med om, men man kan ju ändå bli lite ledsen.
7: Nej, ledsen har jag aldrig blivit. Då är det värre när hund dör. Det är det. Det är mycket värre, det tycker jag. För att barn är ju liksom, man gläds ju av att möta dem på stan och hit och dit. Däremot så kan det vara tråkigare att man inte, nu när man har 3 som börjar vara gamla, eller ja, i övre tonåren håller jag på att säga, men de är ju gamla att flytta, så kan det bli träligt att det är svårt att samla dem till, ja men kanske man ringer och säger, ska vi käka på söndag, och oftast är det ju bara en som kan av 3, och nästa söndag är det ju bara 2 som kan av 3, och den tredje helgen kan ingen. Så det saknar man väl mer än att man liksom har dem hemma, för att det, nej, det vill jag inte ha. Så att
1: de är färdiga nu.
7: Ja, det var länge sedan. Det var det. Men nej då, så att då, de har... Ja, Sigrid, hon håller ju på att knäga på lite extra jobb på kvällar och nu. Så att, men får vi se när hon går ut skolan om hon ska läsa vidare. Men de andra, de... Grabben, han har ju jobbat hårt i många år. Och äldsta dottern med. Så att det, man måste ju liksom tjäna pengar och jobba för att få livet att snurra. Så att det...
1: Hur har du klarat dig själv från när har du klarat dig själv?
7: Ja, jag klarar mig själv från tidig ålder, för min farsa dog när jag var 7-8 år, 86. Så att, och morsan, hon jobbar ju mycket natt och sånt där, och sen, ja, nej, så jag har klarat mig väldigt mycket själv har jag gjort. Så att, och jag började ju jobba, jag hade ju egen A-traktor då på den tiden, men jag cyklade ju och jobbade och hjälpte grannar och sånt där och bekanta, och så att sen när man fick epan själv, så då åkte jag ju och jobbade. Så jag har ju jobbat sen jag var väldigt, väldigt ung, och sen likadant här på gården som morfar hade, så man hjälpte jag liksom, hjälpte han och klippte gräs och grejer i skogen och högg ve och liksom ploga snö och höll på med vägar och sånt där. Så att det...
1: Jag tänker på din kompis då som fick flytta när han hade växt förbi hacket. Hur pratar han om det idag?
7: Ja, han garvade och sa att det var rätt så galet, för att vissa av barnen ville ju inte växa. Men sen var det väl inte så att de var utkastade när de var 12 om de var basketspelare. Men nej, det är en rolig historia. Men den var tydligen sann.
3: Ett hack i dörrposten och ungen är klar. Sheriffens osentimentalitet svalkar på något sätt. En del som jag har pratat med inför den här serien säger också äntligen. Nu är det min tid. Jag är färdig nu med att ta hand om. Tillbaka till psykolog Camilla von Belov.
8: De är ju mer i den sidan av det, kan man säga. De flesta känner ju både sorg och lättnad. Men vissa verkar känna väldigt mycket lättnad och glädje och framtidstro. Och vissa verkar känna väldigt mycket sorg. Man kan ju också höra hur har barnen det i det här då? Är det de då som är sorgsna istället? Eller är de också lättade och glada?
1: Hur tänker du då?
8: Ja, men ibland kan det ju vara svårt om man är barnet att föräldrarna inte verkar sakna en alls eller att de drar igång med väldigt mycket nya saker så att ens barndomshem eller hela ens barndom är borta på ett sätt. Alltså föräldrarna flyttar genast utomlands så man har inte riktigt någonstans att återvända. Det kan ju kännas lite rotlöst för den unga vuxna som flyttar.
1: Då är det barnet som är ledset, menar du, kanske än föräldern?
8: Ja, om föräldrarna inte sörjer alls kan det ju ibland vara så att barnet istället har lite vemod.
3: Ibland var jag nästan galen av trötthet. Hade inget tålamod, var arg och irriterad och jag längtade bort. Men samtidigt kunde jag aldrig få nog av den varma pyjamaskroppen, den lilla handen i min på väg till förskolan. De kalla och regniga kvällarna bredvid fotbollsplanen och den svettiga ungen i bilen på väg hem. Jag frågar om vi ska köra in till macken och köpa en korv. Det gör vi. Och sen sitter vi tysta i bilen och äter varsin varmkorv med bröd. Och sen kör vi hem. Allt känns så länge sedan nu. Ingen har påverkat mig lika mycket som mina barn har gjort. De har format mig till den jag är idag. Men nu när de flyttar ut och tomheten flyttar in, vem blir jag då?
2: Det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttar hemifrån och man började plugga när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag. Jag kan fasa lite, för det kan också bli så här, ja men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det, i många år. Nu blir man lite så här, inte tårar men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
3: I nästa program, hur ska jag hitta mig själv igen? Vad ska jag göra med all min tid? Och all min frihet. Det kanske börjar bli läge att korka upp.
9: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Och slutmix Henrik Henriksson.

0: Och andra delen av den här serien från i vintras kan vi höra fredag förmiddag 20:20 här i P1. Nu lämnar jag över till Ekoredaktionen. Klockan är 12.
1: Här är kort. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat, mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som förbereder en lagändring om det, rapporterar SVT Nyheter. Den här ändringen föreslås träda i kraft nästa år. SMHI varnar för kraftigt regn i delar av landet senare under söndagen. Skyfallsliknande regn väntas i stora delar av Stockholms och Uppsala län och sydligaste delen av Gävleborgs län. En gul varning är utfärdad från klockan 11 och fram till 18. Det varnas också för kraftigt regn i delar av Västerbotten och Västernorrland från söndag eftermiddag till måndag morgon. De senaste 20 åren har det blivit allt fler vingårdar i Sverige. Olle Harlin driver en vingård utanför Flen och var en av pionjärerna i början av 00-talet.
2: Dels har tillkommit det här med gårdsförsäljning, vilket är ett stort lyft och säkert något som gör att folk är ännu ivrigare att besöka vingårdar. Och det finns druvsorter nu som passar bra för vårt klimat.
3: Idag finns det drygt 100 vingårdar i landet, varav ungefär hälften är större kommersiella. Och det ser ut att bli fler och fler, även i mellersta Sverige.
2: Sen har vi ju fått ett varmare Sverige de senaste 20 åren som vi pratar. Men det är ju något som i många aspekter kan vara negativt. Men just för vinproduktion är det ju nog längre varmare somrar är ju bara att välkomna om man vill odla vindruvor.
3: Hur ser framtiden ut för vingårdarna i Europa om det fortsätter bli varmare?
2: Det blir nog sämre för dem och bättre för oss.
1: Sa vinodlaren Ola Hallin, reporter Agnes Kovacs, Modin, P4 Sörmland. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Ekot är med oss hela natten och nästa nyhetssändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt hittar du också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2:02. Laila och Ritva. Idag har ni namnsdag, alltså söndagen den 5 juli. Jag som håller dig i sällskap i radion några nattimmar här i P1 heter Per Berg. Flera decennier har gått sedan spermiedonation började användas i Sverige. De så kallade donatorbarnen har blivit vuxna och börjat ställa frågor. Vem är min biologiska pappa? Har jag halvsyskon? Är jag lik honom? Kropp och själ strax här i P1, en repris från i höstas.
5: Sommar i P1.
6: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
5: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Längtan efter barn och att få bli förälder kan vara otroligt stark. Och när det inte går att få barn på det vanliga sättet kan vi ge naturen lite hjälp på traven. Ett av de enklaste sätten är genom spermainsemination. I Sverige började metoden användas mot barnlöshet redan på 1930-talet. Men det var mycket hemlighetsmakeri och först på 50-talet började man diskutera det här mer öppet. Men de flesta barn som kommer till med hjälp av donerade spermier fram till senare delen av 1900-talet har inte haft en aning om att deras pappa inte var deras biologiska pappa. Men de senaste decennierna har mycket hänt. Donation av spermier och ägg har blivit en internationell industri. På 90-talet började svenska kvinnor åka till kliniker i Danmark för att insemineras. Där var även andra än heterosexuella par välkomna. Och i början på 2000-talet följde Sverige med och öppnade upp för fler typer av familjekonstellationer. Numera kan till exempel även ensamstående kvinnor få barn med hjälp av en donator i Sverige. Och samtidigt, parallellt med att allt fler barn blir till med hjälp av donatorer, så har en annan industri vuxit sig stor. Den som säljer gentester. Och på väldigt kort tid har intresset för att gentesta sig varit så stort att de flesta av oss nu går att spåra via avlägsna släktingar. Vi har hittat brottslingar på det viset till exempel. Men för spermadonatorer som tidigare kunnat vara anonyma så har gentesterna förändrat spelplanen helt och hållet. För i praktiken är det knappast möjligt att vara en anonym donator längre. Och det har också blivit tydligt hur donerad sperma har sålts kors och tvärs över jorden. Och det är inte helt ovanligt att en donator kan vara biologisk far till hundratals barn. I dagens Kropp och själ ska vi prata om den här komplexa frågan med utgångspunkt från barnen. Alltså de som kommer till med hjälp av en donator. Vi fick ett brev till redaktionen från Karin som själv funderat över att bli förälder med hjälp av donator och hon ville veta mer om hur det blir för barnen. Donatorbarnen, eller donatorskapade personer som en del föredrar att kallas, för de har ju vuxit upp nu många av dem. En del är föräldrar själva. Hur har de påverkats av att inte känna till hälften av sitt genetiska ursprung? Har det fått oväntade konsekvenser? Och vad vill de veta om sin donator? Ja, det är några frågor vi ska prata om den närmsta timmen. Donatorbarnen har vuxit upp i rubriken. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och ett av de här barnen som numera är en vuxen kvinna är Anna Carolina Pettersson. Vår reporter Olivia Sandell har träffat henne.
1: Jag kommer inte ihåg att jag inte har vetat om det. Men jag vet ju hur gammal jag var när jag fick veta det. Och det är bara för att jag har frågat, typ mamma har berättat. Så jag var 4,5. Jag och min syster hade varit hos våran pappa. För de bodde inte tillsammans då. Och så hade vi kommit hem från pappa. Och jag hade så här skuttat upp för trappan och berättat det här för mamma. Jag förstod inte att hon visste om det. Och liksom, ja, pappa spermier kunde inte simma. Och då var det någon annan. En annan som lånade ut sådana, visst var det snällt liksom. Så pappa är liksom inte våran pappa på det sättet. Men liksom, jag var inte ledsen eller upprörd över det på något sätt. Inte alls. Det har liksom aldrig påverkat hur jag har känt för min pappa. Det har inte varit viktigt.
2: Att Anna Carolina Pettersson blev till genom en spermadonation i Sverige på 80-talet har aldrig varit en hemlighet i hennes familj. Anna Carolina har alltid vetat att om hon vill så har hon rätt att ta reda på sin donators identitet när hon är 18. Och funderingar om vem donatorn är har funnits med Anna Carolina genom livet.
1: Ja, det är svårt att sätta ord på det faktiskt. Men jag skulle inte säga att det är något som har gjort att jag har mått dåligt hela mitt liv. Eller, alltså, det har det inte gjort. Men det har ju... Sådana tankar kanske man inte har kring sin existens och sitt arv. Kanske jag inte hade haft annars. Alltså om jag inte hade blivit till på det sättet. När jag var liten tänkte jag på det mer, tror jag. För då tänkte jag på det mer, ja men lite så här. Ja men det kunde ju vara också om jag var arg på mina föräldrar. Men sen, Och då funderade jag mycket på om jag var lik någon, om vi var iväg, typ när vi var till fjällen eller om vi var på semester någonstans. Då kunde jag ju titta på andra som jag tyckte kanske var lite lika mig. För alla, mina syskon har bruna ögon, min mamma och min syster har mörkt hår och rakt hår, jag har lockigt hår, ljusare. Jag har gröna ögon. Alltså, om jag såg någon man som jag tyckte var i pappa, ålder-ish, så tänkte jag att det kanske, som var ljushårig till exempel, eller lockig. Då kunde jag tänka att det kanske han och det där kanske är mina syskon. Och, så det var ju när jag var liten. Och sen när jag var äldre, när man var ute på i svängen, på grönbete, då har jag ju tänkt liksom, jag vill inte träffa ett syskon. Som jag inte vet ett syskon. Rent krasst, jag vill inte ha ett one night stand med ett syskon, såklart. Och absolut inte skaffa barn med ett syskon. Så det var ju något som jag också tänkte på mer sen jag blev äldre.
2: Men det här är tankar som inte syns utåt. Och Anna Carolina har inte många att spegla sig i när det kommer till att ha blivit till genom donation. Och inte sällan möter hon oförstående frågor. Särskilt i kontakt med vården.
1: Jag kan inte ens räkna hur många gånger jag har blivit bemött med om någon läkare, barnmorska, någonting har frågat om min sjukdomshistoria, och jag har sagt att jag vet bara min mammas sida, för jag blev till via, det var en spermadonator, och då har de frågat om min mamma är lesbisk. Jag sa nej, och vad har min mammas sexualitet med detta att göra? Men hon har åkt till Danmark. Så här, nej, hon har inte åkt till Danmark. Det skedde i Sverige, det var via landstinget. Nej, för man gjorde inte det i Sverige då. Jo, det gjorde man. Nej, du är provrörsbarn. Nej, jag är inte. Alltså, och så liksom att även jag, ja, det var innan jag var 18, men liksom ändå var ganska stor, så fick jag ringa mamma när jag var hos läkaren, för att hon måste bekräfta det.
2: Och att Anna Carolina inte kunnat ge sjukvården information om sin sjukdomshistoria på sin biologiska pappas sida har skapat en viss oro.
1: Då har jag känt att det blir som en chansning. För att det är ju inte så att vården inte ger en mediciner som kan öka risken för blodpropp till exempel, för att man inte vet hela sitt ursprung. Och då har jag känt att det blir liksom en chansning. Jag kanske har jättemycket anlag för att få massor med blod. Det vet man ju inte. Så det har jag tänkt på mycket.
2: Men hon vet att om hon vill så kan hon få veta, tids nog. Anna Carolina blir vuxen och kan nu välja att ringa sjukhuset och begära ut uppgifterna om vem hennes donator är. Och hon närmar sig det tillfälle hon valt som det rätta. För Anna Carolina är på väg att bli förälder.
1: För det har lovat mig sedan jag var liten. Jag kommer att ta reda på det när jag ska få barn. För de ska aldrig behöva fundera över det här som jag har gjort. Så sen så blev jag gravid och då bara nu får jag bara göra det.
2: Hon ringer sjukhuset där hon blev till. Men mottagandet blir inte som hon förväntat sig. Svaret om när hon ska få uppgifterna dröjer och veckorna går.
1: Och det var många, många vändor fram och tillbaka och jag låg på.
2: Det kommer ta lång tid innan Anna Carolina får besked. Men slutligen kommer det.
1: Till slut fick jag ett samtal om att de inte hade något. Att det fanns ingen information. Tyvärr, det är borta. Det finns inget. Och då var jag höggravid och det var jättetufft faktiskt.
2: Uppgifterna om vem som donerat spermier har tappats bort. Ingen kan ge svar till Anna Carolina om vem hennes donator är.
1: Jag har gått omkring med tron, eller ja, alla har sagt till mig, lagen har sagt till mig, mina föräldrar har sagt till mig, allting, att det kan jag ta reda på. Jag har rätt till det, jag har inte en anonym donator, och jag har ju hela mitt liv, det har ju varit en del av vem jag är och mitt ursprung. Och sen så bara, kunde man bara ta bort det genom att ringa och säga jag ber om ursäkt, ja det var väldigt tråkigt. Det var riktigt, riktigt tufft.
2: Här följer en process som drar ut på tiden. Samtidigt som Anna Carolinas liv fortgår. Hon får sitt första barn, blir gravid med sitt andra och får då ytterligare en bekräftelse från sjukhuset på att några uppgifter om vem hennes donator är inte gått att hitta.
1: blev det en IVA-anmälan och det blev lite sådana grejer. Men det enda det resulterar är ju att ja, nej, de har gjort fel. Det finns ingenting någon kan göra. Typ. Så där var ju dörren stängd.
2: Vid det här laget lever inte Anna Karolinas pappa som hon vuxit upp med längre. Men beskedet om de borttappade uppgifterna är jobbigt även för Anna Karolinas mamma som alltid sagt och trott att hennes dotter kunde få veta sitt genetiska ursprung när hon var vuxen.
1: Så det blev ju, hon sa det känns som jag har ljugit, ja men det är inte du som har ljugit. Så jag blev arg, jag blev jättearg och tänkte jag orkar inte det här nu. Och det var också, då var det full pandemi och jag var gravid och hade en ettåring. Hade inte riktigt tid och energi, men jag tänkte jag samlar mina trupper inom bords tids nog. Det här tänker jag inte låta gå förbi, och inte bara för min skull utan även för andras skull. Det är kränkande liksom.
2: Hon tänker på sina barn som även de i och med det här kommer leva i ovetskap.
1: Jag kommer inte kunna säga till mina barn deras genetiska ursprung. Jag kan inte garantera att de inte gifter sig med en nära släkting. Alla de bitarna. Klart, jättetufft. Men sen kom det ett tillfälle. Inte så jättelång tid efter. För min dotter var fortfarande, hon var inte ett. Hon som var i magen när jag fick veta att det var helt kört. Liksom. Och då kom det upp om det här programmet då. Bara kom upp på min Instagram.
2: Det är ett inlägg från SVT som söker personer som vill ta reda på sitt genetiska ursprung till serien Genjägarna.
1: Jag skriver dit och ser. Jag skickar in dit liksom.
3: Och vi återkommer till Anna Karolina om en liten stund. För nu ska vi fördjupa oss i den forskning som finns kring de här donationsfamiljerna. Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå, har studerat familjer under 20 år. Vad finns det för kunskap om de här barnen och familjerna?
4: Ja, alltså till att börja med kan vi ju säga att det som vi har koll på i Sverige, det är ju vilka som har blivit till med donation i Sverige, alltså på svenska kliniker. Vi har faktiskt inga uppgifter om de som har kommit till genom donation utomlands eller genom helt privat arrangemang. Så det är liksom en disclaimer, de vet vi ingenting om.
3: Så alla de kvinnorna som åkte till Danmark till exempel, de vet vi ingenting om?
4: Nej, det vet vi inte. Men när det gäller de som har fått barn på svenska kliniker, där har vi åtminstone koll på hur många de är. Så att genom statistik som finns offentlig så vet jag att det finns över 10 000 barn som har fötts med donerade ägg eller spermier på svenska kliniker. Och de har fötts de sista 40 åren ungefär. Av dem är ungefär 1500 vuxna nu. Så det är en ganska liten grupp. Och de här 1500, de har faktiskt inte anonyma donatorer, utan de har blivit till i den lagstiftningen som gällde från 85. Det vill säga att de har möjlighet, precis som Anna Karolina, att ta reda på vem deras donator är.
3: Mm. Men i hennes fall funkar det ju inte, trots att det fanns rätt. Det kanske är flera som är i samma situation.
4: Alltså så här, jag gjorde faktiskt en undersökning tillsammans med mina kollegor där vi tog kontakt med klinikerna för att få göra en studie på alla som sökte information om sin donator i Sverige. Och av 900 som var vuxna vid den tidpunkten så var det faktiskt bara 60 totalt som tog kontakt med klinikerna för att få veta uppgifter om sin donator.
3: Mm. Så det är inte så många ändå?
4: Det var väldigt få.
3: Och då vet man inte om det beror på att de inte visste om att de...
4: Nej.
3: Att de var tillkomna via donator.
4: Precis.
3: För det här är i största delen heterosexuella par som vi pratar om.
4: Det var bara heterosexuella par då. Och det var bara heterosexuella par som hade fått barn med spermadonation.
3: Mm.
4: Men av de här 60 personerna så var det faktiskt 40 som gick med i våran studie. Och förutom Anna Karolina som då inte fick uppgifter om sin donator, så var det inga andra som rapporterade att de inte, alltså att de förnekades den uppgiften. Så att jag tror inte att det är så vanligt.
3: Nej. För du har ju gjort den här studien du pratade om, det är alltså en långtidsstudie där man under 20 år har följt.
4: Alltså barnen, just eller? Det som jag pratar om nu är faktiskt inte en långtidsstudie. Nej. Men vi har faktiskt också gjort då, för 20 år sedan så startade vi en studie där vi inbjöd alla par i hela Sverige som startade donationsbehandling. Och det var 450 par, både samkönade och olikkönade, som vi har följt under 20 år. Så att där har vi möjlighet att se hur föräldrar har förhållit sig till det här med att ha fått barn med donation, hur de har pratat med sina barn. Och nu vid den senaste uppföljningen så har vi också frågat barnen själva, alltså som nu är tonåringar.
3: Och det är ju det som vi pratar ju om barnens fokus. Precis. Här idag. Så vad säger de här tonåringarna då?
4: Ja, men tonåringarna, vi frågade dem hur de tänkt om donationen och om de var intresserade av att få information om sin donator. Och då var det drygt hälften som sa att de hade planerat att söka information om sin donator någon gång. Antingen så fort som möjligt eller någon gång i framtiden. Och ungefär en tredjedel var faktiskt osäkra och hade inte bestämt sig. Och några hade inga sådana planer.
3: Mm. Finns det några, kan man säga någonting om hur de mår då i relation till någon slags medelbefolkning? Eller?
4: Jo, men vi har ju faktiskt frågat både deras föräldrar och dem själva hur liksom familjen fungerar och hur nära de känner sig till varandra, hur anknytningen är mellan föräldrar och barn. Och de verkar må väldigt bra. Alltså det är välfungerande familjer och välfungerande tonåringar.
3: Mm. Och i det här fallet så var det ju då uppenbart att alla kände till sitt ursprung.
4: De tonåringar som vi har haft med i vår studie, det är förstås bara de som vet om hur de har blivit till. Mm. Det har vi kollat via deras föräldrar först.
3: För man skulle säga det att det finns idag, så är det så att man rekommenderas, eller man ska tala om för barnen att de är tillkommat så här. Men det finns ju ingen som kontrollerar det.
4: Nej, precis. Nej.
3: Ja. Det är inte så att myndigheterna kliver in när de är 18 och skickar ett brev där det står.
4: Nej. Alltså sånt diskuteras faktiskt i andra länder att man skulle göra. Men i Sverige så är det inte så. Och det registreras ju inte heller någonstans att man har blivit till med donation. Står inte i födelseregistret eller någonting sånt. Mm. Så det enda sättet att få reda på det är liksom att ens föräldrar berättar det för en. Eller om man gör ett gentest. Mm.
3: Men det som den här studien visar så här långt är inte att de mår på något vis dåligt av det här, eller?
4: Nej. Precis. Och det är också i linje med vad man har sett internationellt. Det finns, alltså de studier som har gjorts visar att personer som har blivit till med donation, de mår lika bra som andra människor. Och det verkar inte heller spela någon stor roll för måendet om man vet om vem ens donator är eller har möjlighet att ta reda på det eller inte.
3: Mm. Vi kan fråga en av dem direkt, för här i studion finns också Leontin Olsbjörk som är en av dem som har lyft den här frågan på ditt Instagramkonto bland annat. Jag ska ju säga också till trogna kropp- och själlyssnare, ni kanske redan känner igen ditt namn eftersom du är reporterpraktikant här på redaktionen under just den här hösten. Men idag är du här i egenskap av studiogäst eftersom du är en av dem då donatorskapade barnen som vuxit upp till vuxna. Kan du berätta lite grann om hur du blev till?
5: Ja, men jag har ju alltid liksom vetat om att min mamma ville ha barn, men ingen man. Så att hon åkte till Danmark 1996 och använde sig av donerade spermier, helt enkelt.
3: Ja. Och du har också en tvilling, bror.
5: Ja, precis. Så det har varit vår familj. Jag med mamma och min tvillingbror. Mm. Och en hund och ett katter.
3: Ja, precis. Har du vetat, hur länge har du vetat om att din, så att säga, biologiska pappa var en donator?
5: Alltid. Jag minns inget före och efter. Det har alltid varit ett väldigt naturligt samtal i vår familj. Så.
3: Och hur har du pratat om den här donatorn?
5: Ja, alltså vi har ju för det första aldrig riktigt pratat om honom som en donator, utan som en biologisk pappa. Och han har liksom kommit upp i samtal om, jag och min bror har bruna ögon, min mamma har blåa. Så att det var ganska uppenbart att det kommer från honom. Och då har man kunnat prata om det. En annan grej är så här, jag och min bror hade väldigt stora stortår när vi var små. Det pratade vi också om, att det måste komma från honom, för det kommer inte från mamma. Och så det har varit väldigt odramatiskt. Och jag har ofta sagt att vi inte pratat så mycket om det. Men det har vi, alltså på ett sätt. Men att det har liksom varit så naturligt i vardagen på ett sätt.
3: Och har ni då kallat honom, ja, de här tårna måste vi ha fått från pappa?
5: Ja.
3: Ja. Mm. Vad vet du om din donator?
5: Ja,
3: förutom att han troligen har bruna ögon.
5: Ja, det är i stort sett det vi visste. Vi trodde, eller det som man trodde då var ju att många var läkarstudenter. Så det tänkte jag.
3: Mm. Att för din mamma tog en anonym donator.
5: Det fanns bara anonyma på den tiden. Mm. Och hon fick ingen vidare information. Förutom att, ja, att hon skulle vara brunögd då, av någon anledning. Ja, så att det är det.
3: Och hur mycket har du funderat över det här själv då i ditt liv? Vi hörde ju Anna-Karolina här prata om att hon funderade på när hon var ute på grönbete. Hon var nervös att hon skulle träffa någon som hon var släkt med.
5: Ja, nej. Alltså, så har inte jag tänkt på det. Jag har ju också vetat att jag har en del syskon. Men vi tänkte att vi skulle vara ungefär 12 stycken. Och jag tänkte att...
3: För det var det beskedet man fick från kliniken.
5: Ja, det var det som min mamma fick höra när hon gjorde inseminationen då. Och jag tänkte att det är ju... Ja, vi är utspridda, så att vi skulle springa på någon kändes inte så troligt. Så det är inte någonting jag har gått och tänkt... Bara på skoj lite. Så.
3: Mm. Mm. Men så det har inte känts liksom viktigt för dig att du skulle få... träffa din pappa, eller har du funderat på sånt?
5: Alltså, jag trodde ju inte att det var möjligt, i och med att han var helt anonym, och jag inte, då visste man ju inte om det här med DNA-tester. Så att det var ju vad jag var tvungen att förhålla mig till. Och på något sätt så accepterade jag det också. Och det är ju inte alla som gör det, men jag gjorde det. Så nej, jag tänkte nog aldrig att jag skulle få, liksom, få veta något så.
3: Vilka frågor har du fått då från omgivningen?
5: Ja, alltså inte så jättemycket. Det är ju inte, det är många som lever med en ensamstående mamma. Så. Men det är klart, alltså det är klart att folk har frågat lite. Och mycket så, men vad vet du och vad vill du veta? Lite så. Men inte jättemycket mer än så faktiskt. Nej.
3: Men vad vet du om honom nu?
5: jag vet en del. Mm.
3: Mm. Men du har inte träffat honom?
5: Nej.
3: Nej. Vi ska vidare nu. Vi ska ta en sväng till USA, för där är ju det här också väldigt vanligt förekommande. Och där finns en person som har diskuterat och lyft fram den här frågan, bland annat i sin podd Three Makes Baby och i en bok där hon ger tydliga råd om hur föräldrar till barn som kommer till genom donation bör agera. Vi ska höra Jana Rupnov.
6: I think it's great for parents to start saying little phrases like, we needed help to have you, when their child is a baby.
2: Jana Rupnov är efter alla sina samtal med personer som blivit till genom donation övertygad om att det bästa en förälder kan göra är att tidigt berätta för barnet om hur det blev till, gärna redan när barnet är en bebis.
6: More for the parents to get in the habit of speaking about their story openly. What we find is many parents, when they first speak of it openly, they may have some emotions, they might have some tears or some awkwardness. And so it's good to do that early before your child really notices any of that. They won't remember that. And then the more you do it, the more comfortable you become with it.
2: Bebisen själv kommer såklart inte minnas ögonblicket då föräldern berättar, men det blir ett sätt för föräldern att hantera egna känslor kring frågan och allt eftersom blir mer bekväm med att prata om saken, säger Jana Rupnov. Sen råder hon föräldrar att fortsätta berätta och prata om hur barnet blev till, om och om igen, genom hela barnets uppväxt.
6: I've seen, unfortunately, parents who hid the information from the child, and the child found out in adulthood, and it really caused trust issues and a break in the bond that they had with their parents. And the donor conceived adults have told me, if I can't trust my parents, then who can I trust?
2: Att först i vuxen ålder få reda på sanningen om sitt genetiska ursprung kan orsaka stora skador på relationen till föräldrarna, säger Jana Rupnov. I takt med att fler pratar om frågan och personer som blivit till genom donation berättar sina historier och upplevelser, så lyfts också frågan om hur industrin kring den här typen av donation faktiskt ser ut. vilka regelverk som finns och hur många personer en och samma donator kan ge upphov till.
6: It's really difficult on families that have used a donor and the donor-conceived child to find out later in life that they have hundreds of half-siblings, genetic half-siblings in the world. It makes them feel often like a commodity. They don't feel like a unique individual. They never know the end. They never know if somebody they see in the airport that looks like them, well, maybe they're related to them. And that lack of knowing can create a lot of unease for donor-conceived people.
2: De långsiktiga konsekvenserna för personer som upptäcker sig ha mängder av halvsyskon kan vara stora, säger Jonna Rapnow. Att inte veta hur många halvsyskon som finns, att känna sig som en handelsvara och förvirring kring hur man förväntas känna och knyta an till ett biologiskt halvsyskon kan bli en stor börda, säger hon.
6: They aren't sure how they're supposed to be connected. Sometimes they feel confused, like they're supposed to feel like it's a sibling that they grew up with, but that's not the same, and it's not going to feel the same. We've also had, unfortunately, stories of donor-conceived people being half-brother and sister and dating each other and not realizing it.
2: Hon hoppas det ska införas nya gränser för hur många barn en donator får ge upphov till. Vikten av transparens och öppenhet är Jonna Rapnows tydliga medskick till föräldrar som har barn som kommit till genom donation. Men hon skickar även med råd till hur omgivningen utanför den närmsta familjen ska agera.
6: Accepting and embracing the child for who they are, their uniqueness, and enjoying even the traits that maybe they didn't come from the family they're being raised in, maybe they came genetically from the donor. Really embracing those traits and characteristics and celebrating those as well as the traits that came from the genetics of the family that's raising them. So I think just being able to see that other side of who the child might be is super important for the child's identity and self-acceptance.
3: Att omfamna och fira barnet för vem den är och hylla egenskaper som kommer både från barnets familj och donatorn är något som omgivningen kan göra för att stärka barnets självacceptans, sa Jonna Rapnow. Här i studion finns Claudia Lampik som forskat om donatorsfamiljer i Sverige och Leontine Olsbjörk som själv är donatorskapad. Vad säger ni om det här med att vara öppen redan med riktigt små barn? Vad säger du, Claudia? Vad är det en poäng med det?
4: Ja, men jag håller helt med om det. Mm. Och det är också vad som har kommit fram när vi intervjuat föräldrar. Att de har själva sagt att de har gjort det alltså redan på skötbordet. Liksom börjat prata med barnet för att ja, man just kunna liksom lasta av sig sina känslor. För man kanske är ledsen i början och då vill man inte belasta barnet med det. Mm. Och man vänjer sig vid att använda de här orden och så.
3: Att man övar sig på att tala om för sitt barn. Ja, att få en naturlig relation till det här med donation. Vad tänker du, Leontine?
5: Nej, men jag håller också helt med. Nej, men jag tycker det är absolut det bästa att göra, och även om barnet inte förstår, så att barnet inte ska känna att det här är en obekväm historia eller att föräldrarna är obekväma med orden. Att det är viktigt att komma över det innan barnet börjar förstå.
3: Mm. Du har ju träffat många andra personer som är donatorskapade personer, precis som du är då. Har du träffat folk som har fått ett sånt här besked i knät?
5: Absolut, som äldre. Ja, jo, men det har jag. Det är ju väldigt vanligt även i min generation. Mm. Att antingen att de får reda på när de är kanske 10 år.
3: Född på 90-talet, ska vi säga.
5: Ja. Eller när de tar ett DNA-test. Jag har halvsyskon som har upptäckt via liksom, DNA-appen när de har hittat oss andra halvsyskon att de har kommit till på det här sättet då.
3: Och hur har de uppfattat det och upplevt det?
5: Ja, nej, men jag tror att det verkar som att många går in i någon slags förnekelse först. Tänker att det måste bli något fel. Vissa gör liksom om ett DNA-test och får samma resultat. Och sånt. Och det är ju jättejobbigt. Uppfattar jag att många tycker. Att liksom få reda på att ens föräldrar inte har berättat sanningen och att det som de tror är dem inte kanske är helt dem. Att det är mer till.
3: Mm. Det blir som att ha levt i någon slags lögn på något sätt. Jana nämnde ju också det här med donerad sperma och ägg som ju är en del av en stor kommersiell marknad som är ganska oreglerad i och med att den är internationellt och att man då kan ha ett stort antal halvsyskon. Och du växte ju upp då med tro att du skulle ha potentiellt 12 stycken halvsyskon. Mm. Men hur har det där, vad har hänt med det där?
5: Ja, nej, men det började med att när jag tog det här DNA-testet så fick jag 7 halvsyskon och kom i kontakt med en halvsyster som berättade att nu var vi 16 stycken som vi kände till. Och redan då fattade jag att det här är någonting som, ja, men som inte stämmer från de 12 vi skulle vara. Det kan ju bli tvillingar och sånt, men det var inte heller rimligt att vi alla skulle ha tagit DNA-test. Och sen så berättade min halvsyster att det vanliga är att man har runt 70-80 stycken. Och att hon också har räknat på hur många vi då borde vara och att det är någonstans runt där.
3: Och de har då dykt upp, för du har tagit DNA-test och lagt in i någon sån här databas då, eller?
5: Ja.
3: Och hur dyker de här syskonen upp?
5: Ja, alltså man ska ju få ett mejl, och det trodde jag väl att jag skulle få. Men de dyker upp, alltså det är som 3 olika kategorier. Nära familj, stor familj och avlägsna släktingar. Så igår såg jag att jag hade liksom ökat en siffra på min nära familj. Och att jag hade fått ett nytt halvsyskon där. Då.
3: Hur känns det när det dyker upp halvsyskon på det här sättet?
5: Ja, alltså nu har jag ju vant mig, för jag har ju så många och varit med om det förr. I början var det väldigt märkligt. Och nu tänker man väl kanske mest på hur den personen känner. Att hitta alla oss och kanske inte förvänta sig att vi ska existera överhuvudtaget och ha den här kopplingen.
3: Mm.
5: Så att,
3: men blir det någon slags existentiell, väcker det något existentiella funderingar? Jana Rupnov nämnde att någon kunde känna sig lite som en handelsvara eller inte så unik. Eller vad är det för tankar och känslor som det väcker?
5: Ja, men absolut. Det är ju, vi finns ju lite till för att man har liksom, det är ekonomiskt väldigt effektivt att använda samma donator många gånger. Ganska obegränsat. Så absolut, man pratar ju om massproduktion. Så, och det håller jag med om.
3: Mm. Mm. Vad säger du, Claudia?
4: Alltså det här med att man kan ha väldigt många halvsyskon, det förstår jag verkligen att det måste vara väldigt konstigt. Liksom. Men de vuxna donatorbarn som jag har intervjuat, i vissa fall, så, alltså i Sverige, i vissa fall så hade de ju också fått kontakt med genetiska halvsyskon, men det var liksom ett mindre antal. Och de kunde också berätta om att det var ganska fint och härligt. Det kanske var någon som inte hade några syskon, och plötsligen så får man, jag har alltid önskat mig en stora syster, nu får jag det. Och att se likheter och kunna spegla sig i varandra. Alltså, jag vill också säga att det kan finnas positiva aspekter. Det är inte bara dåligt liksom.
5: Ja, det håller jag med om, absolut. Det är inte, och det, den syskonkontakten kan ju vara jätteviktig, och jag tycker att vi måste bli bättre på att ta hand om den. Såklart, det kan betyda jättemycket att för första gången se någon man är lik. Så absolut, men när det blir de här stora skarorna så försvinner, kan det försvinna lite, man blir den i mängden.
4: Ja.
3: Mm. Hur många syskon har du nu i dagsläget, som du vet om?
5: Ja, vi borde väl vara 29 stycken nu.
3: Mm. Ett skäl till att fundera över sitt genetiska arv, det handlar ju om då att förstå sig själv och vem man är. Och genetiken berättar ju inte bara om risken för sjukdomar, utan generna påverkar ju även personlighetsdragen. Sånt där som hur utåtriktad, samvetsgrann, neurotisk och vänliga vi är. Personligheten bestäms till 50% av genetik, det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet som jag pratade med häromdagen.
7: Alla kommer ha en genetisk botten i sin personlighet, och sen kommer den konstitutionen att samspela med uppväxtmiljö och unika erfarenheter och sådär. Och det som möjligen är lite sensationellt i just den här diskursen med hur uppväxten och generna påverkar oss är ju att när det gäller personlighet så är det ytterst lite gemensam uppväxtmiljö med syskonen som faktiskt formar, utan det är mest de unika miljöupplevelserna. Första gången man åkte med pappa och fiskade, eller första gången man gick runt knuten på skolgården och tog en smygrök, eller första gången man fick ansvar och kanske åkte flygplan själv och sådär. Det skulle kunna vara formativa upplevelser då, som är helt unika för individen.
3: Och de är viktigare än hur det är i hemmet.
7: De är mycket viktigare på lång sikt då. Det visar sig att när man väl kommer ut ur sitt föräldrarhem framåt 18-20 eller någonting, då är det nästan ingenting kvar av just den gemensamma uppväxtmiljön, utan då är det bara ens egen genetik och de unika upplevelser man har haft under uppväxten då. Så man kan liksom inte riktigt skylla på att mamma och pappa hade ett kast hem. Möjligen kan man skylla på att mamma och pappa inte borde valt varandra rent genetiskt eller något sånt där lustigt då.
3: På vilket sätt kan det då vara värdefullt för en person att känna till sitt genetiska arv?
7: Det finns mängder med tvillingstudier de senaste 50 åren som med all önskvärd tydlighet visar att enäggstvillingar då, som delar genetik nästan fullt ut, som växer upp i olika miljöer, de är långt mer lika varandra än två syskon som växer upp 18 år i samma miljö, i samma familjehem, med samma pappas tjat vid middagsbordet eller vad det nu kan vara. Va? Och det visar då på genernas överträfflighet. Så man kan likna det vid frön som sås i jorden. I fröet finns ritningen till hur det blir. Och sen beror det lite på väder och vind och sol och allt möjligt, hur det sen formas och vilken potential det får. Men fröets ritning är det absolut mest centrala. Så i den mån ett barn inte ser likheter kanske med adoptivföräldrar och sådär, så är det helt i sin ordning då. Naturen verkar ha ordnat det så att du alltid kommer att vara mest lik din biologiska förälder, oavsett om du har interaktion med den eller inte. Och en liten nyansering då är ju att under själva uppväxten, då kan man ju faktiskt börja likna även föräldrar som man inte har en biologisk samröre med. Men det går ur, det varar ganska kortvarigt då. Så det kanske bara ett år eller två år senare så är det nästan ingen relation med den adopterade föräldern då, va?
3: Det säger Petri Kajonius, personlighetsforskare, Leontin Olsbjörk. Är det här någonting du har funderat över, din genetiska ritning?
5: Ja,
3: det gäller personligheten.
5: Ja, men, och det är nog det jag har funderat på mest kanske. Just den, ja, men det, på ett identitetsplan. Så, varför är jag så här? Lite den typen av frågor. Så.
3: Funderar över om de här personlighetsdragen kommer från din pappa?
5: Ja, sen är jag väldigt lik med mamma, så att det är inte, ja, jag har alltid kunnat spegla mig ganska bra i henne. Så.
3: Är det här någonting som ni diskuterar

0: man uppger hur lång man är och vilken färg man har på ögonen, att man uppger vilka hobbies man har eller sådär. Även fast man inte har tänkt innan att det skulle spela någon roll.
1: Ja, du tänker liksom innan man donerar. Mm. Ja, nej men, ja, jag är lite tveksam till det. Det är klart att jag tror att väldigt mycket av det också har med det personliga mötet att göra. Att man har någonting man kan dela liksom direkt till varandra och kanske inte att man läser på ett papper att man har en genetisk okänd förälder som gillar fotboll. Så,
0: Claudia Lampik, är det någonting, går det att få reda på personligheten hos en donator i Sverige?
2: Vi har faktiskt gjort en undersökning där vi frågade donatorerna just om personlighetsaspekter. Men vi har inte kopplat dem till deras barn eller någonting sånt. Det som vi kunde se bara generellt är att både äggdonatorer och spermadonatorer var liksom mogna människor som liksom tänkte över sina beslut och så vidare. Alltså ansvarsfulla. Så. Men vad tänkte säga om det här med personlighet? Man måste ju också komma ihåg att man är ju liksom inte en summa av sin mammas och sin pappas personlighet. Och alla som har barn eller som har träffat på två syskon som har samma biologiska föräldrar kan ändå förvånas över hur olika de kan vara. Och det är inte alls säkert att man kan härleda något personlighetsdrag eller intresse eller någonting sånt till någon del av föräldrarna. Så att, men det är väldigt vanligt att donatorbarn själva och också föräldrar som har fått barn med donation tänker så. Alltså om de ser något drag hos sina barn som de inte kan härleda till sig själva, att de tänker det måste komma från donatorn. Mm. Men det är inte säkert att det gör det.
0: Nej. Vi ska tillbaka nu till Anna Karolina Pettersson som vi hörde i början av programmet, som efter ett misslyckat försök att få reda på sin donators identitet en dag såg en efterlysning från SVT som sökte personer som ville ta reda på sitt genetiska ursprung.
3: Ja, så jag bara satte mig ner, skrev ett mejl, skickade in det och blev uppringd samma dag tror jag, eller dagen efter.
4: Egentligen ville Anna Karolina inte vara med i TV. Men hon känner samtidigt att hon själv längtat efter att se personer att speglas i och höra berättelser från andra som blivit till genom donation. Om inte annat så kan hennes medverkan i TV ge det till någon annan, tänker hon.
3: Sen började liksom den processen och mitt mål med det var ju att göra oss synliga som grupp. Alla vet om att man kan skaffa barn så, men det är aldrig fokus, det är aldrig perspektivet från barnen. Och om det är från barnen så är det små barn. Men vi blir vuxna också. Och det här är ingenting nytt.
4: Anna Karolina får via tv-programmet möjlighet att DNA-testa sig. Och tv-produktionsteamet sätter sedan igång för att leta reda på vem mannen som donerat spermier är. Till slut finns ett namn att lämna över till Anna Karolina.
3: Det jag får veta till slut, det är ju identiteten på min donator då, och att den, han lever inte längre.
4: Mannen som donerat sina spermier är död sedan många år tillbaka i tiden. Han dog när Anna Karolina bara var 3 år gammal.
3: Han levde inte längre, men han hade ju 2 bröder. Och en av de här bröderna, min farbror då, bodde eller bor bredvid mitt jobb som jag hade då.
4: Över 100 mil från där Anna Karolina blev till, men där hon nu bor, bor även hennes biologiska farbror. Hans villa går att se från Anna Karolinas dåvarande arbetsplats.
3: Han visste inte om att hans bror hade donerat spermier. Ingen, vad jag vet, visste om det. När han blir uppringd liksom, från ingenstans och bara, men du, vi... Skulle du kunna tänka dig att lämna ett DNA-test för vi behöver så här? Jaha, men det är ingen stor sak. Det är bara skicka ett kuvert. Alltså, gör det och liksom öppnar ändå sitt hjärta för mig. Så jag träffade honom i det här programmet. Min farbror, han heter Björn. Och även hans barn har varit så. Och hans sambo, Gudrun. De har varit så otroligt fina. Alltså jag har fått en tro på typ godhet eller mellanmänskliga relationer och, som jag inte hade tänkt på innan att jag inte trodde på.

0: Det var så, ja men det var så, jag blev typ rörd när jag tänker på det, för att det var så en helt främmande, vi var helt totala främlingar för varandra, sätter oss ner och pratar och äter och liksom, han har med foton och berättar liksom så mycket han bara kan för att han vill verkligen, ja men han vill dela med sig. Han sa en sån vacker sak, för jag tror det var precis runt en påsk där, och Jesus återuppståndelse, och han bara, du är ju på ett sätt en återuppståndelse av min bror liksom. Och sen blev jag inbjuden av min farbror hem till honom ett tag efter. Och han, alltså han är så fin. Och hans sambo också. Visade mig hela huset, varenda liten del och alla växter, och visade mig toaletterna och badrummen. Och Gudrun sa, men Björn, inte brukar vi väl ta rundtur inne på badrummet när vi får gäster? Jag bara, oh, jo, ska vi, jo, ska vi göra. Och jag fick, vi satt och drack kaffe där, pratade, och vi pratade liksom, alla vi tre var där i så många timmar. Vi satt och pratade om saker som man kanske inte ens pratar med sina vänner om. Alltså saker och tankar om alla möjliga grejer. Där satt jag i deras vardagsrum och vi visste inte om varandras existens för 2 veckor sedan. De har inga skyldigheter gentemot mig, ingenting. Så att vi drack kaffe och sen så frågade någon av dem så här, ja, du kanske undrar varför vi dricker ur de här konstiga kopparna. Jag bara, nej, det var bara vanliga jättesöta kaffekoppar. Ja, men då, ja, men det här är din biologiska farmors kaffeservis. Och hon dog då när min Donato var liten. Och han tog med sig den kaffeservisen när han flyttade hemifrån. Och sen när han dog så tog Björn den. Det kändes ju sådär svindlande på något sätt att sitta där och dricka det. Men det var också en sån otroligt fin gest att de hade dukat fram det här. Och då sa Björn att ja, den är väl inte värd något liksom. Men det är ju, du kan ju ta den, det är ju ingen stor sak. Du kan ju sälja den om du vill eller liksom så. Men jag kände ju att han ville, jag fick ju den här kaffeservisen. Vilket ju var, det är nog bland det finaste någon har gjort för mig. För jag vet att den betydde någonting för honom. Och han gav den till mig och jag var en främling. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag är så, så tacksam för hur hela den familjen har tagit emot mig och ja, fantastiskt. Helt fantastiskt.
1: Och det finns fler familjemedlemmar som Anna Carolina blir introducerad till. Sina biologiska kusiner.
0: De hade ingen kusin, trodde de. Så de var så glada att de hade fått en kusin. Så vi hade en kusinträff. Jag blev bjuden att träffa 3 kusiner, där systrar. Jättefint.
1: Men om Anna Carolina har fler syskon, om donationen hennes biologiska pappa gjorde ledde till fler barn, det vet hon inte. Och det är något som hon fortfarande undrar över.
0: Jag känner i mitt hjärta och har alltid gjort att det finns syskon. Jag vet det. Jag bara vet det. Jag känner det. Och det tänker jag på varje vecka.
1: I det offentliga samtalet om frågan kring att skaffa barn genom donation så framhåller Anna Carolina vikten av att barnperspektivet får ta plats. Och hon menar att öppenhet och transparens gentemot barnet kring hur det kom till är avgörande.
0: Berätta det för barnen så fort som möjligt. Det kommer inte bli lättare att göra det sen. Och för varje dag man väntar så blir sveket en dag längre.
1: Relationen med hennes farbror Björn och hans familj betyder mycket. Och hon har fått se bilder på sin donator som barn och fått höra berättelsen om honom. Nu har hon hela bilden av sitt genetiska arv och vet var hennes egen dotters drag kommer ifrån.
0: Man kan se sådana tydliga likheter med det här vita, jättelockiga håret och det, ja, men så. Och jag har ett alvöra som jag brukar kalla det. Ett öra som är lite spetsigt. Och det har min dotter också och även min donator. Så det är också sådär, här, hon har liksom knutit ihop det på något vis.
1: Och det dröjde inte lång tid efter att hon kommit i kontakt med sin farbror Björn som det blir tydligt att han hjälpt henne att fylla i viktiga luckor.
0: Väldigt kort efter det här hände så fick min son ett krampanfall. Och jag fick åka in med ambulans med honom och det var fruktansvärt. Nu var det feberkramp, men det var en ovanlig feberkramp. För den satte i ja, men över 45 minuter trots att de medicinerade, så det var fruktansvärt. Men då när vi kommer in där på akuten med ambulansen och alla läkarna, grejer med honom, och så går någon med mig lite åt sidan och frågar så här, vad har ni, hur ser det ut med liksom sjukdoms, har ni några ärftliga sjukdomar, hur ser det ut med blodproppar? Och det var första gången i hela mitt liv som jag visste det, så jag kunde svara. Och det var mitt i allt det hemska, så var det så, det var så skönt, för jag kände att ja, men jag visste, och de behövde inte chansa. Nu gick det också väldigt bra med min son. Det ordnade sig, allt blev bra. Men det var, ja, fick jag ett kvitto på att jag det var bra, allt detta slitet var värt det liksom.
2: Claudia Lampik, professor i Umeå som forskar om familjer som fått barn med hjälp av donatorer, och Leontin Olsbjörk som själv är donatorskapad person finns här i studion. Vad tänker ni när ni hör Anna Karolinas historia? Vad tänker du, Leontin?
3: Nej, men jag tycker, jag blir väldigt rörd. Jätterörd blir jag.
2: Väldigt starkt, att starka känslor som du väcker att hitta släktingar.
3: Och det är det ju, för att det är ju en unik koppling. Som man säger, det är ju liksom främmande människor, men man delar ju ändå någonting.
2: Men det kan ju också vara precis vad som helst som väntar.
3: Det kan det, och inte alla får ju det här mottagandet.
2: Nej. Så. Vad tänker du, Claudia?
4: Jo, jag tänker också på att det var ju ingen som visste att den här mannen hade donerat. Så det är också en sak som är ganska vanligt i det här sammanhanget. Att liksom, man råkar på en massa hemligheter. Man kanske får kontakt med genetiska halvsyskon som inte vet om att de har blivit till med donation. Eller med donatorns egna barn som inte vet att deras pappa har donerat. Så att det är så mycket hemligheter, liksom som ett getingbo som man ger sig in på. Och det finns liksom inga anvisningar, finns inga skript, hur ska jag förhålla mig?
2: Men det rent medicinska var ju väldigt viktigt för Anna Karolina. Är det ofta viktigt för...
4: Ja, precis. Det har vi sett i våra egna studier också. Att det som både vuxna och de här tonåringarna jag berättade om förut, det som de vill veta om donatorn är just liksom, finns det sjukdomar i släkten? Och också lite annan bakgrund, är man lik och sådär. Men just sjukdomar i släkten, det är vanligt, att det vill man ha koll på.
2: Leontin, vi har ju pratat om själva industrin här nu, att det säljs ju... sperma kors och tvärs över jorden, och det finns vissa som är pappa till enormt många olika personer. Vad tycker du att vi ska tänka på framöver här nu för att minska risken för att det här fortsätter?
3: Ja, alltså det är svårt. Man kan ju prata om lagändringar och massa sånt. Det är ju SMER, Statens medicinska etiska råd, har ju lyft det med de övriga nordiska länderna. Vi får se vart det tar vägen. Men sen så tror jag också att vi behöver liksom tänka om kring kanske hur vi bildar familj.
2: Så. Hur då?
3: Nej, men att det kanske inte fler och fler vill använda sig av, eller behöver använda sig av en tredje person. Och det kanske inte är liksom alltid donation som är sättet där, utan kanske mer medföräldraskap eller känd donation och sånt. Där det inte blir de här överraskningarna eller stora stegen man ska ta när man står där när man är 18. Eller ja, hemligheter i DNA-appar som dyker upp. Jag tror vi behöver tänka mer kring det.
2: Att man till exempel skulle kunna, en ensamstående person skulle kunna skaffa barn med en vän eller en bekant?
3: Ja,
2: eller...
3: alltså, det inte alltid behöver vara en kärleksrelation. Att det inte alltid är kanske den kärnfamiljsstrukturen som alla behöver sträva efter. Utan att man kan göra på andra sätt.
2: Vi har pratat om den här tystnaden som det är, Claudia. Jag vet att du vill skicka med... ännu en gång,
4: ja.
2: Ett budskap till alla föräldrar.
4: Ja. Nej, men tack. Nej, men för nu har du kommit upp det här, vikten av att börja prata tidigt med sina barn om deras ursprung, gärna vid skötbordet, och vi har pratat om svek som man kan känna om ens föräldrar inte har berättat. Men jag vill verkligen skicka med att det är aldrig för sent för föräldrar att prata med sina barn om deras genetiska ursprung. Det är alltid bättre att ens föräldrar berättar det här för en, än att man får reda på det via gentest eller på något annat vis. Mm. Så att då kanske man behöver liksom vara beredd på att behöva förklara varför vi inte har gjort det förrän nu. Men det är alltid bättre.
2: Mm. Leontin.
3: Och sen vill jag också säga lite fort att ja, även om det är mycket genetik som formar en, mm, så betyder ju inte det att man får en dålig relation med sina sociala familjemedlemmar som man inte delar genetik med. Mm. Det kan man fortfarande ha och det visar ju vi hela tiden att det går. Men jag hoppas att det finns en större förståelse varför man vill veta var man kommer ifrån och vilka man är släkt med. Och att det inte handlar om att man ska ersätta sin familj eller något sånt.
2: Man behöver inte vara besviken på sina sociala föräldrar eller vad man ska kalla det för att man ska söka den här informationen.
3: Nej.
2: Sist här, Leontin Olsbjörk, själv donatorskapad person som diskuterar frågan via sitt Instagram-konto. I studion var även Claudia Lampik, psykologiprofessor i Umeå som forskat om barn som kommit till via donation. Vi hörde också Anna Carolina Pettersson, amerikanska psykoterapeuten Jana Rupnov och personlighetsforskaren Petri Kajonius från Lunds universitet. Reporter var Olivia Sandell och det här var en repris från 2025. Nästa veckas Kropp och själ handlar om det här med misslyckanden. De flesta talar ganska tyst om havererade projekt och spruckna drömmar, men varför gör vi det egentligen? Det är knappast de allra mest perfekta personerna vi älskar mest. Borde vi bjussa på våra haverier? Det handlar om nästa vecka. Producent idag Stina Näslund, tekniker Astrid Anka Krona, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i höstas. Om drygt en minut slår klockan ett och då blir det ekonyheter här i P1. Och 1:02 börjar på minuten med Hans Rosenfeldt.
7: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker, har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
8: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi ju inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
7: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
6: Och även i natt, 2:50.
9: Rysslands president Vladimir Putin har pratat i telefon med USA:s president Donald Trump, uppger Kreml. De ska ha diskuterat situationen i Ukraina inför ett kommande NATO-möte. Enligt Kreml ska Trump ha erbjudit sig att hjälpa till att hitta en lösning på kriget, rapporterar Reuters. Ukraina meddelade tidigare under lördagen att landets president Volodymyr Zelensky också pratat med Trump. I Sudan har ett stort antal människor dödats och skadats den senaste månaden och den humanitära situationen är mycket svår. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Volker Türk påminner nu om massaker mot civila i Sudan förra året och varnar för en ny katastrof.
10: Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan.
11: Det var under en debatt i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève på fredagen som kommissionären riktade sig till världens ledare om utvecklingen i Sudan. Senaste månaden har attackerna eskalerat i staden El Obeid och regionen Kordofan. Där befinner sig en tiondel av landets 9 miljoner internflyktingar och de senaste veckorna har flera allvarliga drönarattacker mot El Obeid dödat minst 45 civila och skadat 41.
9: Reporter Helena Björk. Systemet med hur skuldsanering fungerar i Sverige bör göras om, det skriver 2 forskare i nationalekonomi på Svenska Dagbladets debattsida. Med dagens regler så lönar det sig ofta inte att jobba mer för att höja sina inkomster eftersom man då får betala tillbaka mer av sina skulder. På sikt kan det här leda till att skuldsatta får en svagare position på arbetsmarknaden, menar skribenterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
6: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag den 5 juli. Pia Johansson, Fredrik Lindström, Hanna Dorsin och David Batra. Ja, där har vi veckans pratglada kvartett i på minuten med Hans Rosenfeldt. Strax här i P1.
13: The Swedes om det svenska snuset.
14: Några kompisar hade någon konstig under läppen. Det tog mig lite tid att förstå vad det handlade om.
15: Snus blev en politisk symbol. Det var viktigt att visa att ja, precis som man tog inte vinet från fransmännen och italienarna, så har vi vår snus och vi kan vara stolta svenskar.
13: Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.

0: Hallå där!
1: Hej, hej, hej och tack. Och välkomna ska ni vara till På minuten, denna helgens högtidsstund. Sitter ni bra där hemma? Är allt till belåtenhet som ni vill ha det? Har ni allt ni behöver för en knapp halvtimme i vårt illustra sällskap? Inte? Har ni glömt något? Se så, misströsta inte. Vi vill ju inget hellre än att ni ska ha en maximal radioupplevelse. Så gå och hämta det ni har glömt. Vi väntar. Ingen brådska. Så, då sätter vi igång. Och vi? Vilka är det? Vilka är vi? Jo, det är Pia Johansson!
2: Pippi!
1: Det är Fredrik Lindström!
3: Ja, det är det.
1: Det är Hanna Dorsin.
4: Jag är tillbaka!
1: Och så är det David Batra.
5: Hallå!
1: Hallå! Och naturligtvis the one and only enmansbandet Erland. Vi börjar med dagens pris idag, ja. Tänkte jag. Det är ganska litet, men skenet bedrar. Det här är ett lyxpaket, förstår ni. Här har vi nämligen kanadensiska svarta beluga-linser. Som är kända så för att de gnistrar likt diamanter när de är kokta. Faktiskt, jag har inte sett det själv, jag har bara googlat mig till det här. Här finns också italiensk tryffelolja, gjord på äkta vit tryffel, som sätter sprätt på vilken maträtt som helst. Och så toppar vi det hela med en liten burk med ekologiska chiliflakes.
6: Oh. Ja.
1: Och sen då kan ni ju gärna ta en bild när ni har kokat om vem som nu vinner. Mm. Och lägga ut den på Instagram. Ja. Hashtagga oss. Ja. Så att jag får se om de verkligen diamanter, glänser som diamanter. Mm. Ja, det vore jag väldigt glad över.
6: Ja, fint pris.
1: Mm. Fint pris i väldigt så här lyxig cellofan. Mm. Som är ett jättebra radioljud. Jag vet inte om ni har tänkt det.
5: På kvalitet. Mm. Mm.
1: Tipptopp. Då så. Men för att vinna så måste man hålla sig till reglerna. Mm. Och vilka är de då, Hanna?
4: Man ska tala i en minut. Man får inte tveka eller staka sig. Man får inte heller upprepa sig. Man får inte lämna ämnet eller lokalen. Och man får inte sno någon annans upplägg. David.
5: Nej.
1: Oh, redan. Ja, redan.
4: En
5: anfall är bästa försvar.
1: En beef så här i början av programmet. Men det var alldeles riktigt. Precis så är det. Dagens första ämne, det går till dig, Hanna. Mm. Det kommer ifrån signaturen Orkar inte, som egentligen inte vill särskriva, använda apostrofgenitiv eller anglicismer, men if you can't beat them, join them. Och därav ämnet som lyder: så gick jag från språkpolis till språkskurk, en minut från en minut.
4: Jag är den i våran familj som alltid påpekar hur folk uttalar och säger sina ord. Jag brukar aldrig vara korrekt själv, men det skiter jag i. Jag vill att andra ska prata så att jag förstår och tycker att det låter bra. Det här...
1: David?
5: Ja, det blev ett litet ä, alltså en liten tvekan.
1: Det blev ett litet ä, och ä är ju tvekan om de inte finns inbändade i ett ord.
5: Mm.
1: Ja, så vi även. Alldeles riktigt, David. 41 sekunder, varsågod.
5: Jag var en språkpolis under ett flertal år, men blev nerslagen faktiskt på grund av att jag var lite för nitisk sådan. Då bytte jag om och blev en språkskurk istället. Ja, jag ska gå in lite på detalj hur det gick till, för det var en transition som var ganska komplicerad. Jag fick läggas in på ett sanatorium i bortre Sibirien där man tränar sådana som mig för att stjäla olika bokstäver.
1: Det lät som något från Fem myror.
5: Ja.
1: Oj, bokstavstjuven. Jättebra. Hanna?
4: Sådana som jag heter det.
1: Du har inte riktigt konverterat till skurksidan, Hanna.
4: Jag har inte i min berättelse har jag inte kommit
5: dit.
1: Nej, vet du vad? Det är stilpoäng, måste jag säga. Så att även om det kanske formellt inte var något fel, så får du det här poänget. 15 sekunder, Hanna, varsågod.
4: Ja, språkpolis var ju någonting som jag var väldigt länge. Men när min familj tröttnade och nästan sparkade ut mig så ändrade jag till språkskurk. Jag gick ut på gatorna och lyssnade på vad...
1: Nästa ämne, det är ditt, David. Det är hämtat ifrån Socialstyrelsens lilla pamflett som är ett svar på den absolut senaste TikTok-utmaningen Bli BFF med en frukt. Och det lyder: fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. En minut från en minut.
5: Plommon är ju väldigt bra kompisar, det vet ju alla som har provat. De är lojala, trofasta, har både humor och integritet. Granatäpple däremot var någonting som jag testade i över 4 veckor. Vi stack ut på en lång hike, vi skulle jaga ripa och skjuta örn. Men det blev inte...
1: Pia.
0: Jag måste bara tala om att det är förbjudet att skjuta örn. I fall nu någon tänker, ja, men David sa att det var okej, så går man och skjuter en örn. Det är inte okej.
1: Det kändes jätte... Nej. Det kom från ingenstans.
0: Det gjorde
1: verkligen
0: ont när han sa, men det på något sätt. Ja. Det känns så här, oj.
1: Så var det. Ja. Men inget formellt fel. Nej. Därför får David fortsätta med 42 sekunder.
5: Sven-Åke Johansson, som mitt granatäpple hette, jag hade döpt honom själv faktiskt om jag ska vara helt ärlig, satte sig på Lapplandspilen, för det var en bit utanför Skellefteå i Västerbotten. Vi skulle samlas i min lilla fjällstuga.
1: Här tryggs det,
2: ja,
1: Fredrik.
2: Jag vill ändå bara liksom gå in här med ett litet ord. Vi är halvvägs in i ämnet.
1: Ja.
2: Ja, mycket underhållande kan jag säga också. Det känns snabbare så går. Fem... anledningar. Upprepar ordet. Fem anledningar till varför ett granatäpple aldrig kan ersätta en riktig vän. Det är ett granatäpple som har varit ute och jagat. Det har åkt tåg. Det är på väg till Skellefteå. Det har inte kommit fram än. Det är ett granatäpple som ser sig om i världen. Som bjuder på överraskningar. Men jag upprepar, fem.
1: Du menar att det är lite flykt från ämnet i en halv minut?
2: Jag
1: kan hålla med om det. Det
2: har inte varit... laget borde han börja.
1: Det har inte varit så många anledningar faktiskt. Så du får ämnet, Fredrik, en poäng och 29 sekunder.
2: Jag vill säga att den första anledningen till att man inte ska ha ett granatäpple som vän är att de inte har så mycket empati och inte kan titta en djupt i ögonen och lyssna på när man vill gråthulka om hur jobbigt det är att bli utsatt som... Ja, jag ska bara ta en liten paus.
1: Lär vi aldrig få veta. Alla, det lyste upp som ett fyrverkeri här framför mig. Alla tryckte, men Hanna var snabbast. Du behöver inte förklara. 12 sekunder, en poäng, varsågod.
4: Granatäpple är den frukt som jag absolut aldrig skulle vilja bli med
1: En litet snubbel. Pia uppfattade det.
2: Nu är smekmånaden över, känner du?
4: Ja, det är nu. Knives out.
1: Pia högg som en kobra. Och det roliga är att det är 007 kvar. Ska du göra ett agentspinnande på ditt granatäpple? Pia, varsågod.
0: Det första är att man får inte ut de där prickarna som är i dem. Det kan man ju slippa när man har en vän. Det andra är att de...
2: Prickarna, är det kärnorna? Ja. Vet du vad man ska göra, Pia? Nej. Jag ger dig ditt husmorslips. Ja. Man skär granatäpplet i 2 halvor. Ja. Sen så tar man en träslev och så knackar man utanför på skalet, så ramlar kärnorna ner i den skålen som man har ställt under. Men det ersätter inte vänskap fortfarande. Men det är piffigt som topping på en sallad.
1: Det gör
2: inte en sallad med lite getost
1: till en riktig vän. Nej, det gör det ändå inte.
2: Fortfarande är bättre med en homo sapiens. Ja.
1: Hanna. Nu är det din tur igen. Vi har fått det här ifrån Birgitta Exem i Göteborg, vars hudproblem gjorde henne deppig, eller dermatolog som hon kallar det. Det lyder i alla fall: några frågor jag aldrig vågat ställa till min hudterapeut. En minut från och med nu.
4: Min hudterapeut heter Marie. Hon är en väldigt glad kvinna, men jag kan inte förstå varför hon är låghalt. Jag vill veta varför hon går som en...
2: Ja, jag tyckte hon tvekade när.
1: Det har varit ett litet snubbel. Ja, det var det. Så Fredrik, du får de här 47 sekunderna som är kvar.
2: Hon är väldigt brysk och går på mig direkt. Kör in handen innanför ryggen. Känner på mig, klämmer. Letar pormaska grejer, håller på.
1: Anna?
4: Kör han in handen innanför ryggen?
2: Ja,
4: det, ja. Vad är det? Vad
2: är det?
4: Ja,
2: det här är ju...
1: Det går på,
2: alltså hon är så brysk. Så
4: jag
2: här.
4: Förstår inte.
2: Ja, det här är fruktansvärt.
1: Men, Hanna, jag håller med dig. Det är ändå lite fel. För vi kan inte vara innanför ryggen.
5: Men man kan ju rent...
2: Kortryggen i sådana fall.
1: Men man kan ju inte känna, man kan inte känna pormaskarna där.
5: Ja, det är rejäla jävla.
1: Och som växer inåt på något vis. Ja, vi fördjupar oss inte i det. Vi ger Hanna en poäng och 39 sekunder.
4: Hon linkar fram i korridoren och jag har varje gång undrat, vad är det som har hänt med hennes fot? Jag har fortfarande inte vågat fråga, men det kommer att komma den dagen.
0: Oh, förlåt mig. Det kommer att komma.
2: Det
1: kommer att komma den dagen. Ja, men det är väl
0: lite... Det är ju ett uttryck.
1: Jaså, jaha. Vill du inte ha det?
0: Jo, nej. Jag tycker att Hanna ska få...
1: Ja, men vet du vad? Då gör vi så. Ja. Du hade fått det annars. 29 sekunder, Hanna. Varsågod.
4: Tack, Pia!
2: Hon vill inte ha hennes armhärtighets.
4: Och börjar jag aldrig. Nej. Åh, snälla mot henne.
1: Men hörni, tar du det nu?
0: Ja, det tar jag.
1: Då kör vi Pia. 28 sekunder, varsågod.
0: Jag har aldrig vågat fråga om jag kan parkera min bil utanför. Därför...
5: Nej, det kan vara känsligt.
2: Tar du med den in? Tar du med bilen in?
1: Eller hon får komma ut och så kör ni hela sessionen med henne i passagerarsätet.
2: Hon kommer ut och ställer diagnos i framsätet. Och riskerar att bli utesluten ur Svenska Dermatologförbundet.
4: Då är man innanför ryggen på bara.
1: Inte en reklamfilm för utterapeuter här inte. Hanna, en poäng, 22 sekunder, varsågod.
4: Marie, sa jag en dag, vad är det med din fot? Hon svarade, det är ingenting med min fot, vad menar du?
1: David.
4: Fot.
1: Det var två fötter. Mm. Vilket ju de flesta människor har ändå. Ja. 16 sekunder, David, varsågod. Mm.
5: Jag har en hudterapeut som är otroligt snål faktiskt. Hon ser till att ta extra betalt när jag ber om någon tjänst som hon inte har annonserat i förväg. Detta har blivit en situation som jag inte har kunnat ta mig runt riktigt. Men...
2: Jag är fortfarande kvar på Pias när jag ser hennes broschyr från ut här på mottagningen. En sån bild där hon står liksom
0: jobbar
2: ner
0: och böjd
2: och ratten är lite i vägen.
0: Jag heter Maria och jobbar även i bil. Och går in bakom ryggar.
1: Hörrni, vi låter alla, vi smälter denna bilden av hudterapeuten Marie och hennes bil.
0: Och vi också passa på att be om alla.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi höll oss väl innanför gränsen alltså, för vad som är sägbart. Däremot lyssnar vi nu på Elmansbandet Erland. Woho!

0: Vilket höftledsknäckande sväng där från enmansbandet Erland. Och i pausen så var vår producent Mette upp och visade poängställningen. Och jag brukar ju säga att det är jämnt.
1: Ja.
0: Idag skiljer det 3 poäng mellan den som är absolut bäst och den som är absolut längst ifrån att vara absolut bäst. 3 poäng bara. Oj. Det är ju ingenting. Vilken otroligt hård andra halvlek det kommer bli. Mm. Och vi börjar och går till dig, Pia. Nästa ämne är ditt. Vi har fått det ifrån en gammal bekant, nämligen Bernt af Quintmäri, folklivsforskare.
1: Quintmäri?
0: Ja, folklivsforskare och renommésnyltare. Han har varit med här många gånger. Nu handlar det om hans ofattbart tunna skrift Bortglömda kvinnor i naturreservat. Och det lyder: Legenden om mystiska Monica i Måryd. En minut, varsågod.
1: Det här är ett kyllingatryck. Det var den mystiska Monica i Myryd. Hon hade först tappat bort sin...
0: Vet du vad? Spar det tills någon inte har tryckt så ihärdigt som Hanna har gjort.
2: Jag tryckte inte.
0: Men du lyser ju.
2: Ja, men jag gjorde inte det.
3: Men jag tryckte.
1: Hon klappade takten och tyckte att det var bra. Så kan hon komma åt det
0: ja,
1: bara.
0: Så kan det vara.
3: Jag tyckte
2: ja,
3: desto
2: men
3: mer.
2: Jag kan även... Okej, okay, jag tryckte inte, men jag kan säga en sak. Det heter skillingtryck, inte skillingatryck.
0: Ja, var det där, precis det du tänkte vi... säga?
3: Nej, verkligen inte. Jag har blivit tillsagd av ledningen för Radiotjänst att jag ska trycka så fort Pia gör minsta ansats till att börja sjunga. Det står inskrivet i mitt kontrakt.
1: Ja, men nu sjunger jag.
0: Nej, men vet du vad? Då är det ju så att det var ju Fredrik som tryckte. Mm. Hanna hade haft en legitim protest. Din var ju mera att du var tvungen att uppfylla ditt kontrakt. Mm. Så att då får Pia fortsätta med 56 sekunder. Varsågod.
1: Det var den mystiska Monica i Måryd. Hon hade varit på marknaden där då plötsligt en dräng som inte fanns förut och sa han var kär men då
2: nej men tyst då
1: det går inte att stoppa mig
0: det gör inte det vet du vad den här inspirationen kommer du aldrig få igen spar den det är så sällan den kommer
4: ja, den är sällan.
0: 47 sekunder. Oj. David, vad tyckte du?
4: Ja, nu har jag nästan glömt, men det tog stopp mitt i sången.
0: Nej. Var det vid den döda drängen?
4: Det var vid den döda drängen. Det var ju dramatiskt.
1: Det var ju hotfull.
4: Men sen också, man får man sjunga?
0: Man får sjunga. Nej, det får man. Vi rekommenderar det inte.
4: Nej. Nej.
0: Men
4: jag tycker det tog stopp i sången.
0: Det finns inga formella regler mot att sjunga ett ämne. Men som sagt, va? Gör det med viss stil och finess.
4: Med omdöme. Ja.
0: Med omdöme. Mm. Mm. Ansvar under omdöme. Men du får en poäng för stoppet.
4: Så är det, ja.
0: 47 sekunder då.
4: Mystiska Monica i Måryd är ju omtalad redan i Snorre Sturlasons Edda som är flera tusen år gammal. Hon befann sig i de södra delarna av Sverige men svävade liksom runt så det är svårt att hitta en exakt position. Legenden går ut på att hon föddes i Eksjö, nuvarande Småland, men sen slumrade i nästan 12 år innan hon vaknade till liv igen och
1: nej, men jag somnar.
4: Ja,
1: det är ju så långt
4: jag och
1: det
4: vet. Händer.
1: Alltså, kan vi inte skippa den här liksom faktarutan och komma till själva legenden någon gång? Farao. Det är som att läsa Wikipedia.
3: Alltså,
1: läsa Wikipedia utan hjärtat. Bilder.
3: Man hade gärna velat höra lite mer om när hon somnade.
1: I 12 år.
0: Det var,
3: jag inte undra på att folk tycker hon är mystisk. Eller?
0: Jag kan säga så här, det kanske inte är den mest actionfyllda historia jag har hört i det här programmet. Nej, men samtidigt så tycker jag ju ändå att han håller sitt ämne. Så att vi får fortsätta med den mystiska Monica i Måryd i David Batras version i ytterligare 19 sekunder.
4: Mm. När Monica vaknade hade hon det vi idag kallar för astma. Men det var ju inget man kände till på den tiden. Så när hon hade den här pipande andningen och raspiga...
1: Jättemystiskt.
4: Nej, men det...
1: Gud vad mystiskt. Det är verkligen en legend om det här. Det var jag. Herregud.
0: Fredrik.
3: Ja, det bär mig emot att trycka i den här upphetsade. Men det var en snubbling på ordet man där som blev väldigt konstigt. Mm. Nu har den dränkt sig mycket.
0: Ja, men det var astma. Du kände man. Ja, men det var ett litet snubbling. Mm. Oh. Ja, men var fantastiskt bra innan dess.
4: Ja, det är en startlägg.
0: 11 sekunder, Fredrik, varsågod.
3: Långt innan Ica Stigs dagar så fanns det en figur som hette Ikander som gjorde reklam för den här kedjan. Han hade en fru som hette Mån Ica. Hon lever nu under skyddad identitet i Måryd som mystiker.
0: Nu kör vi. Nästa ämne, det går till dig, Fredrik. Vi har fått det ifrån Semolina Hirs, klappgrötskonnässör från Karlskoga, som när det regnar mjölkärnor av proteinrika och hårda vetesorter och andra sädeslag från himlen, minsann har en sked. Och det lyder, mina slutsatser efter en dag utan mannagryn, en minut från och med nu.
3: Ja, det är ju så här att en dag utan mannagryn, den är väldigt speciell. Man stiger upp på morgonen och då är allt sig likt, kan jag säga. Första timmarna, det kan vara lite dagg i gräset, man kanske går runt, tittar lite, ser på andra människor. Hur är deras inställning? Men så småningom, någonstans vid lunchtiden, så börjar det kännas av. Det kommer, inte abstinens kanske, men jag skulle ändå säga påminnelser ifrån matsmältningsorganen.
0: Pia?
5: Från. Det var väldigt lite.
0: Det var lite, men det är ju jämnt.
5: Vi slåss ju om de
0: vi
5: här
0: slåss
5: bönorna.
0: Ju om pärldiamantgnistrande betesaker. Mm. Så att absolut, det var ett litet snubbel. Pia, 38 sekunder.
6: Jag heter Moses och jag försöker få ut dem ur Egypten och de bara knorrar. Jag säger, Gud, ge dem lite att äta. Dessa mannagryn kan de inte få åka ner från himlen.
0: David?
4: Nej, det har varit långt för sen, men det kom ju.
0: Det kom ett ord sen. Det var inte tillräckligt mycket stopp för att det skulle bli en regelöverträdelse. 26 sekunder, Pia, varsågod.
6: Istället för mannagryn så kom det 10 budord. Det var inte riktigt vad jag hade räknat med. Men jag delade ut dem till folket. Du ska inte stjäla och så vidare. Ni kan ju läsa själva i Bibeln. Jag kan inte sitta här i svensk radio och berätta om sådär. Och
0: särskilt inte som du kanske borde berätta om slutsatsen efter en dag utan mannagryn.
6: Så jag säger till Moses.
0: Alla tryckte David snabbast. 11 sekunder, varsågod.
4: 1987 så provade jag gå runt en hel dag utan mannagryn. Det var en otrolig upplevelse. Man får ett färgseende som inte finns överhuvudtaget hos människor som...
0: Nästa ämne, det har vi fått ifrån den högst alternativa familjeterapeuten Oidipus Schlong. Och hans självhjälpsbok En dysfunktionell familj är bara en funktionell familj med ett dys framför. Och det går till dig det här, Pia. Det lyder, därför sitter min svåger alltid under bordet vid våra släktträffar. En minut från minut.
7: Jag har alltid frågat honom, vad gör du där under bordet? Varför sitter du alltid vid släktträffarna liksom under bordet?
0: Precis, där kom det. Lite sent upptäckte Fredrik, som får en poäng och 54 sekunder.
3: Jag har skrivit in till DNs den här samlevnadsspalten där de förklarar olika relationsproblem. Man har berättat om min svåger. Jag tycker han är introvert. Det är inte bara det att han sitter under bordet vid själva släktträffarna. Han kryper in baklänges när han kommer genom hallen. Och det är svårt att komma i kontakt med honom, ska jag säga.
4: Jag tror fan det är...
3: Varför sitter du och trycker,
0: jag
3: Pia?
0: Jag sitter och trycker.
3: Sitter du och okynnestrycker?
7: Nej.
3: Min svåger är afasi. Han håller på att krypa baklänges.
7: Men det var honom och honom och honom.
0: Ja, det var det.
3: Så uttalar jag väl inte?
0: Nej,
3: det är inte roll stolt.
7: Nej, för du är inte avlade.
0: Jag förstod vad hon menade. Ja, det var det ju. Men är vi där, Pia?
7: Ja, det är där vi är.
0: Jag känner ändå honom. Ja, det är lite längre än han och hon. Ja. Men det är ju lite samma sak. Men...
7: Tre gånger.
0: Ja, det var
7: och Fredrik.
3: Tre gånger tycker jag. Då tycker jag ni ska kliva in.
0: Vi gör det. Vi kliver in med breda steg.
3: Jag röstar bort mig själv.
0: Ja. Pia, 32 sekunder.
7: Jag har sagt till Carl Bertil. Varför sitter du under bordet? Men
0: David?
4: Nej, jag tyckte det, men det var ju kul. Alltså det här har potential, tycker jag.
0: Vad fint.
4: Ja, jag var lite snabb.
0: Då blev det en liten recension kan ta med dig. Ja. Ett poäng får du också, Pia, och 28 sekunder.
7: Han har bestämt sig för att ta allas skor som de har där under. Bara påtrycka detta.
4: Ja, de har skor.
7: Och jag tar lite...
4: Han tar ju en diskussion. En
2: paus här. Ja. För att verkligen bestyr.
0: Varje ord.
4: Ja. Nej, men du är jäkligt tydlig. Han
0: den typen av tydlighet har vi ju inte riktigt råd med i det här programmet. Vilket Fredrik upptäckte får 22 sekunder.
3: Jag fick ett mycket utförligt svar av DNs den här relationsexperten i söndags. Han sa, försök ta kontakt med din svåger, kryp ner till honom under bordet. Det gjorde jag. Det visade sig att det blev intressant. Vi började prata filateli och olika sådana här. Han var frimärkssamlare. Så att då plötsligt så...
4: Pia.
2: Men det är lite flykt från ämnet, för att därför sitter min svåger. Mm. Nu har han svåger, nu sitter de där tillsammans och bildat någon slags komplott och ska försöka förändra världen eller någonting. Men vi undrar, varför kryper han?
3: Ja, men det är precis det han skulle börja berätta för mig nu. Han hade precis tagit fram ett Magyar Posta.
2: Men Fredrik, du har 2 sekunder på dig.
3: Jag vet. Det är sina traumatiska frimärksupplevelser som har gjort honom så introvert.
0: Är det för mycket vind ovanför bordet så han sitter under för att inte hans frimärken ska blåsa bort?
3: Precis så var det. Det var lustigt. Jag behöver inte ens gå in här. Utan
0: men vet du vad, Fredrik, jag kan hålla med om att det kanske gled iväg från varför.
3: Jag kan också hålla med om det.
0: Och blev ett samkväm. Pia, 2 sekunder.
2: Han är åskrädd, helt enkelt.
4: Ja, det är ju tydligt.
0: Nu, hörni, kära panel, nu är vi framme vid dagens sista ämne. Det går till dig, David. Vi har fått det från Biceps Lama, biffig buddhist som bänkar mer än de flesta på gymnasiet i Lhasa. Och det lyder, några minnen från 30 år som tibetansk hunk, en minut från och med nu.
4: Som tonåring åkte jag ner till Tibet för jag ville gå...
2: Förlåt, till Tibet. Jag trodde han skulle säga till. Och så gjorde han inte det.
0: Nej, han sa till Tibet.
2: Exakt.
0: Ja. Mm. Och där fick han ett extra poäng.
2: Ja, det är hemskt. Ja.
3: Släng i bylugan inte
0: bara. Han kommer gå hem och gnistrande diamanter.
2: Ja.
0: 57 sekunder, David, varsågod.
4: Jag gick in i ett buddhistiskt kloster i Tibet och ville träffa munken. Men jag kan ju inte språket överhuvudtaget, så jag råkade tydligen säga hunken. De letade runt i den här byn i Asien och till slut hittade de en kille som hade vunnit den berömda tävlingen Mr. Universum.
0: Hanna?
2: Tövlingen? Den berömda tövlingen.
0: Men är det inte det bara så David pratar?
2: Nej. Det heter tävling och det kan han säga. Ja. Nej, får vi höra hur du säger det?
3: Borde du protestera i själva protesten? Jag är inte säker på det.
2: Nej, jag är inte säker heller. Men kan du säga tävling?
4: Vi kan säga tävling.
2: Okay. Ja,
0: men eftersom det är så hårt, det är tydligen ni som vill ha det.
4: Ja,
0: det här orimligt hårt mot slutet. Mm. Så får Hanna en poäng och 37 sekunder.
2: Tibetansk hunk, det var jag alltså i 30 år. Och jag tränade.
0: Pia?
2: Tränade.
0: Ett snubbel. 32 sekunder, varsågod.
2: Ja, det är alltså Claes Malmberg vi pratar om här. Tibetansk hunk. Kanske man inte känner till om honom att han har varit buddhistiskt lärmästare.
0: Oj, vad det trycks. Ja. Snabbast av alla är Fredrik. Ja. 24 sekunder.
3: Det kan vara svårt att föreställa sig mig som tibetansk hunk med tanke på min något sälformade kroppshydda. Men de har lite andra erotiska ideal där borta i Himalaya-bergen. Jag vill säga det kan ha med syrefattigheten på hög höjd att göra eller med traditionella ritualer som shamanerna har utövat där i tusentals år. Jag blev i alla fall sexualiserad, objektifierad på ett
2: vanligt. Nu ska det avgöras.
0: Hörrni, nu är det spännande. Och det är verkligen jämnt in i det sista. Men vi har en vinnare. Pia Johansson! Haha! Så vi säger grattis till vinnaren Pia Johansson och vi säger tack till Fredrik Lindström. Vi säger stort tack till Hanna Dorsin, stort tack till David Batra, till enmansbandet Erland, till alla som har jobbat med oss och till publiken här på Kulturhuset i Stockholm. Det här gör vi om, hörni. Nästa vecka, vi hörs då. Ha det gott tills dess. Hej då!
8: Och där slutar På minuten med Hans Rosenfeldt, en återutsändning från hösten 2024. För musiken svarade Erland von Heine, tekniker Emilia Ström och Mariette Parling och producent Mette Götberg. Nu över till Emmy Rasper.
9: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om när politiker svarar något helt annat än det som efterfrågas. Och när de upprepar samma svar om och om igen. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej!
10: Hejsan!
9: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej Susanna!
11: Hejsan Emmy!
9: I förra avsnittet så pratade vi om när politiker svarar vagt på frågor, och i det här avsnittet tar vi oss an talepunkterna, papegojsvaren, och när de helt enkelt inte svarar alls på frågor. Och vi har fått en lyssnarfråga från Elin. Hon skriver så här: jag ogillar skarpt att de inte kan svara på en fråga. Tänk om alla i samhället jobbade så. Har du beställt reservdelarna? Ja, det är ju så att reservdelar kan vara bra att ha. Många delar finns det att välja mellan. Det kan finnas de som är bättre och de som bla bla bla. Eller, vad tycker du om våra möten? Är de lagom långa? Ja, lagom är ju ett svårt ord. Jag har nog inte hört det någon annanstans i världen. Vad betyder lagom egentligen? Och möten kan ju vara lagom eller inte lagom. Jag blir så trött. Orkar inte lyssna på några intervjuer eller debatter eller läsa artiklar. De svarar ju inte, skriver Elin med stora bokstäver i slutet där. Men jag tänker det här att svara något helt annat på en fråga. Det förekommer ju absolut bland politiker. Ja. Vi ska lyssna på ett sånt exempel. Och det här var från partiledardebatten i Agenda i början av maj. Och då var partiledarna liksom på väg in i SVT-huset. Och då fick de frågor av en reporter. Och här är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som får en fråga.
12: Det stora samtalsämnet efter förra debatten här, det var att du var väldigt gapig, var det många som tyckte. Har du någon annan strategi inför den här? Kanske ta lite lugnare, eller hur går tankarna?
13: Jag kommer stå på svenska folkets sida. Vi vill sänka priserna i matbutiken för medicinen och stärka välfärden.
9: Fredrik, vad händer här?
10: Ja, det där är ju, hon svarar ju då inte alls, utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts. Och det är klart att det förekommer då i hyfsat vanligt. Men det här, det är ju vanligare att man så att säga svarar i närheten av frågan. Att man åtminstone pratar om samma ämne fast det inte kommer något ja eller nej eller något riktigt besked.
9: Nej, det ska sägas sen att hon får faktiskt frågan igen sen. Alltså om hur hon ska vara i debatten, och så svarar hon typ på den. Men här svarade hon inte alls på den frågan.
11: Men det är ju lite svårt att svara också. Det är ju, här är ju en fråga som är damned if you do, damned if you don't. Mm. För då säger hon, ja, jag ska vara gapig. Då är det konstigt. Ja. Säger hon, nej, jag ska vara mer timid, så är det också lite märkligt. Och oavsett hur hon svarar så måste hon nästan erkänna att hon var gapig.
9: Ja, just det.
11: Så att det är... På stående fot är det nog lite svårt att svara på den här utan att sätta sig i ett ännu större klister.
9: Mm. Men Fredrik, nu var det ju inte du som var reporter här då, utan någon annan. Men det var ju som, du måste ha varit med om liknande då, att politiker svarar något helt annat. Vad gör du då? Eller blir du irriterad? Vad gör man som reporter?
10: Ja, det vanligaste är ju att man får liksom ett förberett svar som är ett nästan svar, som åtminstone handlar om samma sak. Mm. Och sen så kanske det upprepas väldigt många gånger då. Och ja, men det finns ju sätt att hantera det, men det är ju inte jättelätt. Det är ju betydligt lättare i direktsändning, för då hör ju lyssnaren hur knasigt det här blir med någon som upprepar sig. När det handlar om en bandad intervju som man sen ska klippa hur du gör ett inslag, då kan man ju ta med den här upprepningen. Men min erfarenhet är ju att det ska vara ett hett ämne för att liksom producenter och de kollegorna ska vilja höra det. Ingen bryr sig om det om inte ämnet är hett, till exempel att politiken är ett blåsväder. Sen när det kommer till själva intervjun, då är väl det vanligaste, och det är ju att markera att man hör att den andra inte svarar. Till exempel att man säger att ja, men nu svarar du på det här, men jag frågade om det här. Mm. Eller så kan man säga som Anders Holmberg på SVT ofta säger, jag hör inget svar. Detta kan man ju göra, och det kan ju leda lyssnaren, men det betyder ju inte såklart, ofta får man ju inget svar i alla fall.
9: Nej.
14: Nej, för du sa ju här att det är vanligt att de då svarar något närliggande. Vad kan de också använda för liksom, taktiker för att nästan svara på frågan här då?
10: En vanlig grej är ju att svara med en slags princip eller en åsikt. Som om reportern frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar. Eller så svarar man med en liksom historisk bakgrund vad regeringen eller ens parti har gjort förut. Om reportern frågar, kommer vården få mera pengar? Så blir svaret, vi har flera gånger skjutit till mera resurser till kommuner och regioner. En som gör det här väldigt ofta, det är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Sen om jag ska ta en sista som är väldigt vanlig, allt för vanlig, så är det här med jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Det är ju sant för en politiker om det handlar om en enskild person i ett myndighetsärende, till exempel en sjuk person som inte har fått ersättning av Försäkringskassan eller så. Då får ju inte politiken uttala sig. Men det här används i alla möjliga sammanhang och det kan använda för att man inte vill prata om något dumt som man själv har gjort eller så. Så det här är det en metod som absolut missbrukas.
14: Mm. Jag tänker att vi ska lyssna på ett annat exempel på hur politiker kan svara på en fråga. Och det här är Ulf Kristersson som var på väg in till samma debatt som Nooshi Dadgostar som vi lyssnade på innan. Det var alltså partiledardebatten i Agenda i maj. Och han får en fråga apropå en bild som han lagt ut på sociala medier den 1 maj där han åt glass. Och det lät så här.
12: En bild på 1 maj när du käkade glass tillsammans med finansministern. Det här tog fart kan man säga. Det var många som reagerade.
15: Var de emot det fina vädret och andra eller?
12: De tyckte att...
15: Det var 23 grader varmt, det var en riktig vårdag och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade lite tid med sådana saker också.
12: Juholt var en av de som reagerade. Han tyckte att du hånade människor som samlas för en idé. Vad säger du om det här?
15: Men hur kan det vara hånfullt att äta glass den 1 maj? Nu får de ju ge sig.
14: Mm. Susanna, vad skulle du säga att Kristersson gör här?
11: Det finns många olika delar som man kan välja att reagera på i frågan här och i själva den händelsen som det handlar om. Och han väljer att fokusera på vissa delar och ignorera andra delar. Så man kan säga att han svarar på den delen av situationen eller frågan som han är beredd att svara på och låtsas bort en del som kanske var det som det egentligen handlade om.
14: Mm, just det. Och Fredrik, vad säger du? Hur funkar det här svaret tror du?
10: Ja, men här låtsas han ju att han inte riktigt förstår vad det handlar om. Det var just som så då att på 1 maj så hade Moderaterna lagt ut en bild på Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Det ser jätteglada ut och äter glass. Mm. Så det ska ju vara så här kan man ha det istället. Alltså vi som inte alls vill gå i något tåg, det här är liksom vettigare. Ja, men han låtsas ju lite som att han inte förstår den kritiken här ens. Utan vad är det för fel med att äta glass? Och fint väder kan väl inte någon ha något emot. Så att säga. Men det är klart att han vet absolut vad det handlar om.
14: Men funkar det då? Jag tänker att det funkar kanske på hans väljare, alltså som håller med honom.
10: Det är klart, det är ju inte världens största fråga, men annars skulle han kanske inte gjort så här. Men du har ju absolut en poäng i att jag tror att av de här olika sätten att smita på frågor så är det nog väldigt ofta så att den som gillar politiken eller röstar på honom eller henne tycker att det här var ett bra svar. Medan den som är på motståndarsidan tycker att det här var liksom väldigt dåligt eller upprörande eller så.
14: Ja, vi ska gå vidare och prata om när politiker upprepar saker gång på gång. Det finns en del sådana klassiska exempel och vi ska lyssna på ett av dem nu.
16: Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter. Det har vi inga möjligheter att kommentera.
17: Men du var ju med på det här mötet. Du är ju första part. Sa ni så här?
16: Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
14: Ja, det här var då Tobias Billström som var dåvarande migrationsminister 2011 och under en 3 minuter lång intervju så sa han ungefär, jag kommenterar inte tredjepartsuppgifter. Som svar på alla frågor. Varför gör politiker så här?
10: Ja, det kan ju vara att

0: Många görs bara för säkerhets skull och används aldrig. Och det är ju ofta sånt som man vet då, att det här var inte riktigt bra. Det här kan nog min chef få frågor om, och det här ska vi ju vara förberedda på. Och det kan ju då, för en, om en politiker bara har med sig ett par talepunkter så här, då kan det ju bli, ett väldigt, väldigt dåligt intryck när man bara upprepar det här många gånger. Även där är det lite så att det är politiken skickligare och vågar kliva utanför lite grann, vågar variera sig, så blir det inte riktigt lika dumt. Ibland så kan det ju också vara så att de här talepunkterna har två eller flera partier förhandlat om.
1: Jaha.
0: Och i den förhandlingen kan också ingå vad får man säga på till exempel en presskonferens.
1: Ja.
0: Och de kan även ha förhandlat om saker som ingen av dem får lov att säga. Och de här förhandlade talepunkterna, de har jag en känsla av att de kan bli allra mest konstigt egentligen. För att det blir extra svårt för politiken då att lite grann kliva utanför. Ett sånt här exempel när folk har kommit överens, det och som är väldigt välkänt, det är ju då när dåvarande finansministern Bosse Ringholm fick frågor om Inga-Britt Ahlenius, en generaldirektör, på en presskonferens. Och han sa samma sak så många gånger så att reportrarna började skratta. Och det handlade, de hade en konflikt som handlade om att hon ville fortsätta på sitt jobb. Han ville inte. Och det han sa då framför alla reportrarna gång på gång, det var att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag.
2: Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag...
0: Och han vågade inte gå utanför det här alls, och det blev då komiskt och han gjorde bort sig. Men i grunden fanns väl där att de hade kommit överens precis som vad han skulle säga. Och det var det som gjorde det så svårt för honom att variera sig. Egentligen borde han väl snarare ha avslutat presskonferensen då.
1: Ja.
0: För han hade ju ingenting annat att säga.
1: Nej. Men Susanna, vad säger du då? Liksom, för när man har Billström till exempel, om man kollar på liksom en längre del av den här intervjun. Han säger ju samma sak hela tiden. Och han uttrycker ju ingen liksom så här, det här blir konstigt. Utan han bara står där och säger samma saker. Hur speciellt är det?
3: Det är ju ganska speciellt. Det är ju precis som du sa att i den här andra presskonferensen att folk började skratta. När vi märker att det bryts mot för många av de här överenskomna reglerna vi har för hur samtal ska gå till. När för många av dem bryts mot, då blir det humoristiskt. Och det är svårt att göra det här utan att det märks på en, antingen i ansiktsuttryck eller i betoningar, eller att man liksom börjar, att man kanske upprepar samma ord, men man kanske börjar betona en negation eller ett verb eller så, för att liksom understryka saker. För det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation. Det är mycket svårt.
0: Tobias, man får väl säga att han var lite speciell som minister, därför att han hade ingenting emot att upprepa sig hur många gånger som helst och gjorde det med gott humör. Alltså, annars slutar det ofta med att politiken blir irriterad eller går därifrån eller så, för att situationen blir så konstig.
3: Ja.
0: Men Tobias Billström skulle nog kunna säga exakt samma sak 50 gånger utan att bli sur eller så.
1: Ja, nu har vi pratat om hur politiker försöker att inte svara på frågor eller hur de svarar på ett annat sätt än vi är vana vid i andra samtal. Fredrik, är det så att du behövs för att politiker svarar så luddigt? Alltså att vi behöver någon som kommenterar och analyserar det politiker säger?
0: Ja, men så är det nog lite grann faktiskt. Just kommentatorns roll är ju lite friare, och jag har ju lite större möjligheter att säga varför partier eller regeringen eller oppositionen gör som de gör och hur de egentligen har resonerat internt och så. Det har jag ju lite större frihet att tolka och berätta. Så ja, det ligger nog mycket i det, att jag kanske skulle ha mindre att göra om politikerna svarar mera.
1: Ja, vi ska sluta för nu. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för att ni ville vara med i Språket. Tack.
0: Tackar.
1: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker hittar på nya sammansatta ord som kvoteringsmocka och anti-elektrifieringspolitik. Missa inte det.

Ja, ett nytt avsnitt hör vi fredag förmiddag 9:55. Eller lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio-appen. Sök på språket. Om några minuter ska det handla om cykeln i andra avsnittet av vår sommarserie Vargen kommer. Men först vill jag tipsa om ett program söndag kväll här i P1. Från Pålsboda till Fjugesta, från Vretstorp till Sköllersta. Veckans snedtänkt handlar om populärkultur från Närke.

0: och har ett eget närkesvis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen, men svåren kom och gick.

0: sant klok.
1: Ja, det kommer såklart handla om denna dänga från 1967 med Tova Karlsson och Mats Olsson. Då temat för veckans snedtänkt är populärkultur från Närke. Söndag kväll, 7:03 här i P1, eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen Snedtänkt. Och skulle tågbiljetterna till Laxå vara slut, ja, då kan man ju alltid ta cykeln.
2: Detta skapar en särpräglad fysionomi. Dragen blir hårda, ansiktet blekt och blicken stirrande. Detta tillstånd, bicycle face, riskerar att bli permanent och förstöra kvinnans naturliga...
3: En kvinna på en cykel är en kvinna på väg bort från Gud och hemmet. Det är en sorglig syn att se dessa varelser jaga fram längs landsvägarna, berövade sin kvinnliga värdighet.
4: Att cykeln skulle utgöra en hälsorisk låter idag nästintill befängt. Men faktum är att den rörde upp en hel del starka känslor i sin samtid under slutet av 1800-talet. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir lite som en slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Till min hjälp har jag Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Du, Julia, vad är bicycle face för någonting?
5: Det var ett begrepp som myntades av en läkare, Arthur Shadwell, i slutet av 1800-talet i England. Och den där Shadwell, han var en väldigt populär figur, specialiserad på folkhälsa och pratade mycket om liksom, stora folkhälsoproblem och så. Kanske lite av en Anders Hansen av sin tid.
4: Okay.
5: Och han hittade på det här begreppet bicycle face för att beskriva den hemska förvridna grimas som han tyckte att kvinnor som cyklade gjorde. För cykeln var nämligen helt ny vid den här tiden och han menade att när kvinnor satte sig på den här nya maskinen och trampade iväg så förvreds deras ansikten. Deras läppar blev spända, de fick liksom började få mörka skuggor under ögonen, bleknade och liksom hela ansiktet stramades åt i en hemsk, oattraktiv grimas.
4: Alltså av hastigheten?
5: Av ansträngningen, tror jag, att liksom, okay. Ja, cykla.
4: Okej, okay, och då blev man liksom ful?
5: Man blev ful. Kvinnor blev fula av att cykla, men det var också så faktiskt att man tog upp olika andra fysiska och mentala hälsoproblem för kvinnor just som cykeln gjorde. Till exempel att man blev nervös, blev utmattad eller fick underlivsproblem av sadeln då liksom.
6: Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to
4: ride my bicycle. Men cykeln som uppfinning var ju inte helt ny. Ja, idén om att ta sig fram på två hjul har egentligen funnits sedan 1600-talet, men det var först i slutet på 1800-talet som den moderna cykeln, så som vi känner den idag, utvecklades. Det blev då ett nytt inslag i stadsbilden och byarna i Storbritannien. Cykeln var hyfsat billig, krävde inget bränsle och väldigt lite underhåll, vilket gjorde den omåttligt populär. Nu kunde kvinnor, som tidigare haft ytterst begränsade möjligheter att lämna hemmet, ta cykeln på sina ärenden. Och de som inte hade råd att resa med de nya tågen, som ju också spred sig i Europa vid den här tiden, kunde ta sig längre sträckor för egen maskin på sin alldeles egna cykel. Cykelns popularitet ledde till att vägnätet förbättrades och utbytet mellan byar och städer frodades. Det känns ju som att det cykeln förde med sig var rakt av positivt. Så varför var man då orolig? Det fattar jag inte.
5: Alltså, cykeln medförde ju en ny typ av frihet. En frihet som utmanade könsrollerna på den tiden. Ibland på ganska konkreta sätt. Alltså, till exempel så är det ju svårt att cykla i om man har tunga korsetter eller stora, vida, fluffiga kjolar. vilket ledde till ett nytt kvinnomode. Kvinnor började bära så kallade bloomers, som är ett slags pösiga byxor som man kan ha under kjolarna. Liksom. Bara det ledde till ett ramaskri, för att kvinnor i byxor såg som liksom ett direkt hot mot någonting. Men framförallt så tror jag att det rörde frågan om liksom vart de cyklade någonstans. Skulle de kanske strunta i gudstjänsten på söndagarna och istället cykla iväg på egna cykelturer, kanske tillsammans med väninnor. Liksom. Den här kritiken kom ju, som man kanske hör, från ett ganska konservativt håll. Men backades också då vetenskapliga studier som fokuserade på de här direkta hälsoproblemen.
0: Läkare varnar för att unga kvinnor riskerar permanenta inre skador och en farlig stimulans av organ som borde lämnas i stillhet.
5: Sen fanns det väl i för sig också en oro för att någonting skulle hända med kvinnorna. Alltså att det var faror relaterade till att cykla iväg också. De kanske skulle råka ut för någonting, ett övergrepp eller så i grannbyn, eller helt enkelt ramla och slå sig.
4: Mm. Eller cykla till grannbyn och upptäcka att den var bättre än byn man bor.
5: Och lämna allt bakom sig.
4: Precis.
5: Och cykeln blev faktiskt också en symbol för en allmän frihetsrörelse för kvinnor. I England vid den här tiden så fanns ju suffragettrörelsen, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Och en av de mest framstående suffragetterna, som heter Susan B. Anthony, sa: "Cykeln har gjort mer för att frigöra kvinnor än något annat i världen." Så att den egentliga orsaken till att cykeln fick så mycket kritik var väl egentligen just för att den gjorde kvinnor rörliga och gav kvinnor frihet.
4: Ja, det är ju såklart läskigt.
5: Historiskt sett så har ju kvinnors rörlighet alltid varit liksom ett problem för patriarkatet eller för den manliga maktstrukturen. Män har alltid varit rädda för att kvinnor ska kunna ge sig iväg ut på egen hand.
4: Mm. Och hur uttrycker sig den rädslan idag? För nu har vi inga problem med att kvinnor cyklar.
5: Nej, precis. Men idag så finns det fortfarande rädslor kopplade till kvinnors rörlighet. Det var väl så sent som 2018 som det i Saudiarabien var förbjudet för kvinnor att köra bil. Internet är kanske den arena idag där man är allra mest rädd för liksom den fria rörligheten. Internet har liksom öppnat upp en helt ny värld där framförallt unga människor kan röra sig helt okontrollerat och oövervakat.
4: Ja, och där är man kanske mest rädd för att man ska hamna i något slags mörkt hörn av internet och möta groomers eller pedofiler och så. Sen har vi ju de vanliga sociala medieflödena där konstideal sprids och som man tar emot och som man inte kan värja sig mot. Jag menar, vår tid är ju också väldigt utseendefixerad, tänker jag.
5: Mm. Utseendet är ju fortsatt idag väldigt ett sätt att liksom kontrollera unga kvinnor på. Och dessutom, när alla är ständigt uppkopplade, så har internet också medfört faktiska sätt att liksom kontrollera var någonstans folk är, för att man kan spåra med geotaggar och appar och sånt var folk befinner sig, vilket kan användas i destruktiva relationer där typiskt sett kanske kvinnan övervakas via de här apparna och leder då, kan man tänka sig, till en begränsad rörlighet.
4: Så man kan säga så här, idag så har vi så begränsas vår rörlighet när vi inte rör oss.
5: Precis, vi borde röra oss mer.
4: Men den här medicinska oron för cykeln, vad hände med den kritiken? Tystades den, eller var tog den väg någonstans?
5: Nej, men det blev ju uppenbart ändå att man får inte få några allvarliga fysiska eller mentala men av att cykla. I början på 1900-talet så slogs det ju istället fast att cykeln är ett ganska bra sätt att motionera. Och idag så är vi väldigt överens om att cykeln är jättebra för våra kroppar. Det är en bra typ av träning. Sen kanske man kan få lite skador om man liksom cyklar, tävlingscyklar och gör det hur mycket som helst, så att säga. Mm. Och det finns ju fortfarande en risk för att man ska ramla, såklart, vilket ju ledde till utvecklingen av hjälmen. Men överlag så är alla överens nu om att hälsoeffekterna från cykling är ju mestadels positiva.
4: Så kanske mer bicycle face till folket?
5: Mer bicycle face till folket.
4: Ja. Bicycle face idag är ju inte att man vanställer ansiktet. Det är ju mer det här lite äckliga självgoda leendet som kollegan har när han kommer in och har.
5: Med lite så rosiga kinder och fräsch aura.
4: Som har cyklat till jobbet. Fan, jag cyklar idag. Det var jättehärligt.
5: Mm.
4: Värsta man vet.
5: Jag bor ju i Köpenhamn och där är det fullt av såna självgoda bicycle faces.
4: Det var underbär. Underbär. Du har lyssnat på Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Nästa vecka tar vi oss an en annan historisk nymodighet som skakade om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Om 2 minuter börjar filosofiska rummet. Nu är klockan 2.
2: Här är Ekot. I USA så utryms just nu det stora nationaldagsfirandet i Washington på grund av att ett kraftigt åskoväder närmar sig. Mängder av människor som samlats, bland annat för att höra president Donald Trumps tal senare i natt, tvingas nu lämna området och söka skydd, rapporterar vår korrespondent på plats. Och när USA firade sin nationaldag och 250-årsdag så passade påven Leo den 14 på att ta sig till ön Lampedusa i Medelhavet för att hedra de tiotusentals migranter som dött när de försökt ta sig till Europa. Påven har flera gånger kritiserat Donald Trump, bland annat för dennes hårda tag mot invandring i USA. I Sverige har de flesta musikfestivaler där besökarna tältar lagts ner. Och därför är det många unga svenskar som istället reser till den pågående Roskildefestivalen i Danmark.
3: I Sverige har klassiska tältfestivaler som Peace and Love, Hultsfred, Bråvalla och Emmaboda lagt ner. Och istället har flera stadsfestivaler dykt upp. Tyra, Olof, Nike, Sara och Simon från Malmö och Uppsala har slagit upp sina tält på Roskilde. Och de saknar den här typen av festival hemma.
4: Det är jättekul att tälta.
5: För det mesta. Varmt emellanåt.
4: Ja.
5: Högt.
3: Att flera klassiska så kallade tältfestivaler i Sverige försvunnit beror på flera saker. Dels att det kostar mer pengar med tältcamp för arrangörerna och dels att de får större ansvar för besökarnas säkerhet. Andra svenska festivalbesökare, Sara, David och Paula, hoppas att tältfestivalen ska göra comeback i Sverige.
4: Ja, men det hoppas jag verkligen.
2: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Och så kan vi berätta att Frankrike kvalificerat sig till kvartsfinal i fotbolls-VM, detta genom att besegra Paraguay med 1-0. Ekot, Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Natten går för några timmar vidare med mig, Kristina Höglund, bakom mikrofonen. Och till den verkliga frågan om meningen med livet.